0: eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
1: Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
0: 2024an artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren bi urte eta erdiko urte urren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 67 urte bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada.
2: Desde lo alto se verá su casa, el olivar.
0: Veneziako bienaleak ezin du konplize izan, ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia ageriko hau.

0: 246 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egonda hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi asteko egun batzuk falta zirela, duela aste bete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen, Solange Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakidek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, nahiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik, baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak leiatik kanpo uztea nahiko luketela. Gauza korrela, Bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protestak antolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabeioiaren presentziaren aurka protesta egiteko.
1: Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta Bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba.
0: Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Hala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabeioiak eta erakusketa guneak istera animatu zituen. Eta zer gertatu da? Ba 21 herrialdateko pabeioiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketa gunea ordu pare batez egon da itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez. Irikita egon zen, aurre ikusita zegoen bezala. Eta Tripak kolektiboak, Tripak tokitik performantza egin zuen, Ibaski Alabienale 1976-2006 programaren barruan.

1976 eta 1976, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan, baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen hark.

0: Baina zuleo, Harry Styles en zinimonekin abiatuko dugu, gorko azken txampa luze xamarra bide batez, leheneneko iturri botamendi gurekin izan dugu, eneko egunon berriro.
1: Egunon.
0: Eta orain arte gurekin ez da egon, baina mentxe genuen Imanol González Gurrutxaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ondo algara.
2: Ondo bera.
0: Izuz, zure urrengo fin laburra hilabete honetan estrenatuko?
2: Ingo dugu aurre estreinaldi bat.
0: Aurre estreinaldi.
2: Nazkauko zinen.
0: Ados.
2: Herritarrentzako. Baino, bai, guandik ez dakigu jaialditara bidaltzen saiatzen egea, haber estreno potente bat itxeko aukera dukeun hortan.
0: Iritsiko da, iritsiko da beraz horri buruz hitz egiteko momentua, baino, Lazkaotarrak zareten ontzako, ba, jakin Imanol González Gurrutxaga nahiz eta pixka Tolosa hartu dugun guke urteotan, eta Goierriko hizkerare pixka batutan ez da egite eskapatu ere egiten zaion, ja, pixkate diluitu egin zaion.
2: Saiatzen ez bueltan ekartzen.
0: Bai, ez da, resistentzia ariketa bat egiten, ba Lazkaora bueltan izango dela, eta gainera, oker ez panaiz, aurkezpen aurrestan aldi horretan, Goiuri zeiza Arandia Oltzan izango duzu.
3: Bai?
2: Bai.
3: Bai, egia da.
0: Ba, Imanol González Gurrutxaga kanai estrenatuko du hilabete honetan, baina horri buruz lasaiago eta beste une batean hitz egingo dizuegu entzuleok. Gaur, bueno, ba, astero bezala gurekin proposamen zinematografiko, telesail eta bestelakoenak ekarriko ditugu. Eta ez dakit, ba, nahi da zu Imanol, zuzeu hasi gaurkoan proposamenekin?
2: Ba, bida, nik gaurkoan ekarri dizuet telesail bat 2016-en estrenatu zutena.
3: Nola?
2: Baino, kurioso da, ze telesaiak bi denboraldi bakarrik eukizitun, horrek esan nahi do, bere garaian etzula oso ondo funtzionatu, 2016 eta 2017 egontzen bi denboraldi hauek, eta badirudi HBO-n estrenatu dela, ez dakituan dela gutxi edo ia denbora damakin, baino behintzat, momentu ontan dago HBO-ko ikusleen arten, gehien ikusi dien telesai eta pelikulen arten. Ordo, bueno, kurioso irutu zait, nola, ba, bueno, 10 urte berandugo telesail batek bere garaian igual hainbeste funtzionatu dezuna, o behintzet denboraldi askorako aukera eman etzun telesail batek, ba, gaur egun ba fama maila hau irabaziuna. Telesail honek izena da Vice Principals, demorago zen Vice President atoia zaila, baina Vice
0: Principals. President bai,
2: bai, pixkat, sensazion termika.
3: Eta Vice Principals da zuzendari ordeak.
2: Hori da. Historia gertatzen da institutu baten, Amerikako institutu baten, nun badirudin ba, institutu hortako zuzendaria jubilatu inbar dela, eta zuzendari orde bi daude institutu hortan, pentsatzen dutela eramango dutela bi horietako batek zuzendari kargu hori. Eta orduan, telesaia hasten da, lehenengo denboraldiko eta lehenengo atala hasten da ba, jubilazio honekin, eta bi pertsonaia hauek jarraitzen ditu, pentsatzen beraiek izango diala urrengo zuzendariak, baino ba, batean ba, beraien bizitza eta etorkizuna izango dan hori ba, hankaz gora jarriko da, kanpotik datorren emakume batek hartzen duen postu hori. Ordon, bueno, komediazko telesail bat da, eta egia esan, nik aktore protagonista enune ezagutzen, baino Walton Goggins izeneko beste aktore bat baita agertzen dala zuzendari ordea, ordean papela betetzen duna, eta hau bai ikusi eguia Predators, Los Odiosos 8, bueno, pelikula desentetan, Django baita ikusi genun, bere aurpegia bai intzaiten ezagunagoa, baino Danny McBride ez zaiten hain ezagunain, eta kurioso intzaiten. Seguro beste pelikula ezagun askotan egon dala, baino ni bintzet ez dut enun ezagutzen lehenagotik. Eta hori, pixkat estetik aldetik eta umori aldetik dauke The Office-en antza hundie. Saiatzen dien ikustet komedia gordin hortara gerturatzen, eta irudia nahiko gertu edoten baien gandik. Ez dauke falso dokumentalitzura hori, The Office-ek dauken falso dokumentalitzura hori, baino bai ikusten da kolorea badala pixkat desaturatua, badala, bueno, bai, gordin saiakera hortan saiatzen diela egoten. Orduan, bai, gogoratu dit eta irutu zait bezakit, bere garaiko esatizuet 2016-ko telesail bat da, The Office esango nuke 2005-en sortu zala eta bukatuko zala garaia hutan, 2016 inguru hortan.
1: Amairu uste dut.
2: Amairu bukatu zan?
1: Bai.
2: Ba, bueno, konfirmatuko dugu, baina... Baina bai, The Office-en ondorengo telesail bat da, The Office denok aipatu behar dugu, hain ez dela Amerikarraz, The Office versio de xente ondian, nire txo, gomendatu izan detemen azken aldin ateratzen nahi dien versio berri batzuk, edo leku ezberdinetan atatzen nahi dien versio berri batzuk, eta hola xe, egia esan nahi gustatu zait, eta ez dakit, aitzaki honekin, hirugarren denboraldi bat ateratzeko gaur egun aukera egongo dan, edo beste spin-off moduko bat aterako duten. Baina bai, kuru zein zaitu.
1: It's definitely gonna be dope. Super dope.
4: You're not gonna kill everybody, right?
0: Zari giren dut barraionek?
3: Grazien dit. Super dope. Grazien dit.
0: Vice Principals, HBO-n ikusgai duzuena, HBO-n azken 10 urtetan ikusgai izan duzuena, baina, bada telesail batzuk, alako bigarren gaztearo edo bigarren pizkundeak bizi dituztenak, eta hau horietako bat omen, beraz, Imanolen gomendioa gaurkoan, telesail honi. Eneko ikusten dut horia mugitzen eta ordurit, egual, urrango gomendioazuk emango duzu, eneko?
5: Bai, bueno, beti inikusten hau la mugitzen eta urduri, nire jarreraren parte da la esango nuke, baina, bueno, babira, nik gaur gomendatuko dut ez da urtengoa ere, honek ere bizpairu urte ditu, da honeko esango nuke, okeraz bali manago, eta gomendatuko dut Wester bat.
3: Ara?
5: Bai.
3: Aguai, ez genuela espero.
5: Bai, ez genik, esan un lehenengo unen polivalentean izala, eta bai.
0: Polivalentea eta polivalientea ere, bai.
5: Bai, bueno, ni dena naiz batera. Eta hori gaur ekarri dut Wester bat. Eta izena du The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson. Ze gertatzen da historia hontan? Ba, bueno, historia hontan protagonista da, sorpresa, Molly Johnson. Molly Johnson da ama bakarra, lau umerekin bizi dena, Australiako mendi ere ez da, baina, bueno, Australiako txabola batean bizi dena, lau seme alabarekin, eta, senarrak utzi egin dituela, gauza batzuk direla medio. Eta, bueno, hori ere, jakingo da, pelikulan zehar, zehargatik utzi duen familia, baina, bueno, ama bakarronen historia kontatzen da film honetan, eta baita ezagutzen duela bertako aborigen bat, Jakada izenekoa, eta bien arteko nolabide hasten da ez dakit harreman esan bai harreman moduko bat, eta filmak kontatzen du nola gizartean garai hartan behintzat esango dugu, ez gizon zuriak ez diren horiek, zein dan beraien papera eta zenbat sufritu behar izaten duten, haien bizitza aurrera ateratzeko. Horregatik gan, ezagutzen dira aborigen bat, beltz bat, eta emakume bat. Eta bien historia kontatzen da, bi historia oso interesgarriak eta sakonak, batez ere pertsonaiarena, Molly Johnsonena, non hor kontatuko jakingo da, filme ikusten duzutenean ezagutuko duzute, baina hitz egiten den gaietakoa da garaia hartan senarrek esango dugu emakumearekiko emakumea nola jazartzen zuten edo emakumea jazartzen zituzten jazarpenen inguruan hitz egiten da film honetan besteak beste, gero baita ama bakarra izateak zer dakarren, nola atera behar den bizitza aurrera, eta nik uste dut film interesgarria dela, ze Wester batean ez da normalean, eta nik mintzat dakadan estereotipoan ikusten da heroi bat, eta anti eta gaizkile bat, ez da? Eta beti da bakero bat izaten da beti, eta beti ere kurioso iruditzen zait, horrelako historiak beste ikuspuntu batetik kontatzea, ez da?
3: Zagainera beti egia da, nik txikiagoan nintzenean telebistan, asteburuetan, beti telebistan eskaintzen zituzten horrelako pelikulak, eta nire etxean nahiko zaleak ziren, niri aspergarriak egiten zitzaizkidan beti badak zenekielako zer gertatuko zen ez da.
5: Beti zegoelako bakero bat eta bakero gizon horrek irabaziko zuelako.
3: Oso agerikoa dan, zein den gaiztoa, zein den txintxoa, edo zein irudikatu nahi duten txintxoa bezala, eta egongo dela, ez da bai da, edo borroka bat, eta irabaziko duela zelantzari gabe, txintxoa denak, eta bakeroa denak, eta ordon, ba, horixe, ba, buelta bat ematen zaionean
5: bai,
3: asunto horri, ba, askoz interesgarriagoa bihurtzen da.
0: Nik

0: daude aktore aborigenak, eta esan noke kasu honetan autua egin dela, ba, bueno, pixkat estetikoki aborigen fisionomia horren zertxo baita ukidezan, baina ez gehiegi, ez oso erreala, ez oso berezkoa, eta tira, besterik gabe uste dut, zirkulo horietan alako kritikaren bat egongo dela honen inguruan, baina bueno, besterik gabe, uste dut hau pelikula askotan gertatzen dela, eta nabardura egin nahi nuen besterik gabe. Ziurrenik guretzat mundu aborigena askoz ez ezagunagoa delako. Ziurrenik afroamerikar baten irudia egiten duen latinoamerikar mestizo bate erabiliko balute, kritikak erresago ikusiko genituzke, eta kasu honetan, ba, bueno, uste dut badagoela hor, bai, pixkate, ez da gizu plantazioa, baina bueno, irudiaren goxatze eta poperizazio bat edo. Besterik gabe. Bueno, ba, horrengo proposamenaren bila...
1: Bueno, ez dut esan, uste dut ez dut elazan, baina filminen dago, ba hori, The Legend of Molly Johnson.
0: Vale. The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson.
1: Baina, bueno, uste dut gaztelerazo kerrez baldemanago La Leyenda de Molly Johnson izenarekin dagoela, beraz, ba, bueno, Molly Johnson jarrita azalduko zaizu, hori seguro.
0: Ados, ba, zera, filminen, ima, nekoren proposamena, The Legend of Molly Johnson, bere proposamen hori, eta, ba, ba, June zurearen entzun nahi dugu.
2: Nerea Goiurirenaren berdina da, eta egia da, azte bete ditu indiot Goiuriri biak.
0: Beraz, match bat egin duzu,
3: Bai.
0: Ze ona.
2: Asmatu zein. Ez da, ja. Devil Wears Prada filma ekarri dugu, bueno, bigarren.
0: Barkatu,
3: Devil Wears Prada 2.
0: 2, lenguaztean entzun nizuen. Osea, enuken asmatuko, baina komentatu zen uten, eta beraz, jakin ere banekien.
3: Bai, bai.
0: Ados.
3: Baina orain jetzen nuen buruan.
0: Pentsatzen hasi ezkero torriko zen, uste.
3: Bueno, bakontua da, pelikula berri hau ekarri nahi izan dugula, zuen gana.
2: Ea, ez dinetan aterazen duela aste eta erdi, edo lako zerbait, nik ia lehenengo eguna estreinoko egunean ikusi nuela bi lagunekin, baginelako ba, nahiko zai pelikula bat eratzeko, eta esango nuke nahiko deskribapen ona dela, aterarintzela pelikulatik lehenengo pelikula ikusi banu bezala, edo sentsazio nahiko antzekoekin. Hemen ikusiko deguna da, nola, bueno, ba, Runway revistaren eroriko bat edo gertatzera doala, edo ba, ateratzen direla nahiko trapu zikinak Mirandaren revista famatu honen inguruan, eta horretarako eta horri buelta ematen saiatzeko, ba, beste toki batetik handi Anjatagoien pertsonaia ba, kontratatzen dutela berriro ere, ba, tonu seriago bat emateko revistari, saiatzeko ausal batzen, eta hemen ikusiko ikusten dira ba, referentzia asko. Ez, eta hasten da ja pelikula lehenengo plano berdinarekin, non ikusten dugun Anjatagoi hortzak garbitzen ispiluan, eta babada nahiko bueno, ikonikoa esango dugu, ez, lehenengo pelikulako estena horla hasten da, eta dago referentziaz jositako pelikula bada. Da, ba, dela Mirandak handi ez ezagutzen hasiera batean, eta ba, gogorazteko hasten dira esaten referentziaz berdinak, ez, ba, hau da, la taia 6, eta, karo, taia 6 deitzen dio lehenengo pelikulan, edo nola Mirandak lehenengo pelikulan aipatzen duen, ba, esan noen, osea, nere buruari esan nion, benga, usartu, nola esaten dio, kontratatu neska itxusi eta potola bat, edo horrelako zerbait. Eta, bueno, hori referentzia hori Anjatagoiek berak esaten du pelikula honetan, eta ikusiko duguna da, ba, hori, pelikula guztian zehar nola doazen, Runwayen urrengo pausuak ematen pixkanaka konponbide bat bilatzeko, eta nola dijoan dena baldio handiago bat bihurtzen pixkanaka. Goiuri, ze sentsazioekin atea zinen pelikulatik?
3: Ba, pentsatu nuen esaten ari zarena guztiz zehatza iruditzen zait, erreferentziaz beteriko pelikula bada. Uste dut azken urteetan ari garela ikusten nostalgiaren komertzilizazioaren gorakada bat. Hartu pelikula bat eta egin bigarren atal bat horren inguruan, egin telesailonen spin-off bat, egin beste hau, beste ura, ez da, getora intxe bertan ikusi dugu Hannah Montana telesailaren

0: hogeigarren urte urrenerako egin dutela, bueno, elkartu dituztela aktoreak, Friendsena egin zuten guain dela, ba, iruzpala urte. Ba, uste dut, hildo horretatik doala, eta uste dut askotan ez dela asmatzen, ze eskaintzeko daukazun bakarra nostalgia da,
1: bai.
0: Baina pelikula honetan asmatu dutela nostalgia oinarri izan da, beste zerbait mamitsuagoa eskaintzea, eta uste dut oso interesgarria dela, nola agertzen den bai enpresaen papera, nola orain enpresa handi gehienak badauden enpresa are handiagoen menpe, eta hartzen dituzun 200 enpresa eta joaten zara guraka eginez, eta 200 horiek daude 10 enpresa kontrolatuta, eta 10 horiek gero bostek, eta gero konturatzen zara azkenean pertsona bakarra dagoela CEO modura, ez? Eta uste dut horrek ze eragina duen gero kazetaritzan, ze eragina duen bereziki emakumeen jardunetan, bereziki emakume helduago baten jardunean, hori guztiak gehitu diote, eta uste dut oso interesgarria izan dela, ez dadin geratu soilik nostalgian oinarritzen den pelikula batean. Eta esan bezala referentzia ugari zeuden, ni zinemaretora jo nintzen amarekin, eta amak ez zaukan lehenengoa ikusita, eta pentsatu nuen, agian ez du disfrutatuko, lehenengoa ez duelako ikusi, eta, bueno, ba, atera ginenean, sanion, zer iruditu zaizu, eta zidan gustatu zitzaiola, eta gustora ikusi zuela, eta une atsegina, ordu atseginak pasa zituela, beraz, bueno, ba, lehenengoa ikusi gabe ere, agian erreferentzia batzuk galdu egiten dira, erreferentzia batzuk, edo une batzuk, elkarrizketa batzuk ez dira, bain divertigarriak ez baduzu lehenengoa ikusi, baina bida ba gozatu daiteke, baita ere. Eta hori xe, ez nituen ulertu, eta hau estilo aldetik da, erabilera ustez gehiegizkoa eman zitzaiola zoomin kontzeptuari, zoom mugimendu oso bortitzak, baina gainera iruditu zitzaidan pelikulako une batetik aurrera bakarrik, eta lehenengo zatian ez, eta orduan ez nuen ulertu auto hori, baina gozatu nuen pelikularekin, eta gozatu dut oso pelikula, ba, zakit, mileniala dela zentzu baten, eta interesgarria.
1: Hau, barkatu, hau grabatu zuten, bueno, zati bat Milanen grabatuta dago, eta ezakit ikusi zuen elkarrezketaren bago juri, baina momentu batean anjata boiek kruzatzen du plaza oso bat korrika.
0: Bai.
1: Eta proposatu zioten grabatzea, baina benetan, ez zegoen plaza baimenik, ez zegoen. Orduan, esan zioten, bueno, eukiko dugu furgoneta bat hemen, eta bestean jetxiko zea, orduan kruzatu behar dezu plaza osoa. Eta bera bueltak ematen zentzikin, baina nik hau ezin dut egin. Nio hain plazan erdi emateatzen banaiz, gaina jendeak badaki, hemen dikanga bitzala grabatzen, oza, a ber, hau izan daitekela movida bat. Eta total, okerrena izan zen, iritsi ziela, eta etzen plaza gurutzatu behar zuela behin. Bi aldiz gurutzatu behar izan zuen, ze esan zioten, ez da puntuatik bera jungo zea, ez, jungo behar dezu, areaino, eta berriro itzuli furgoneta honetara, eta hori grabatuko dugu. Orduan, bueno, esan zu, nik hau behin bakarrik egingo dut, ez dut gehiotan ningo, asik ez duek ikusi zetoma hartzen dezuten, ondo atea beharko ez dute, ondo inberko ez dute zuen lana, zirik hau ez dut egingo bi aldiz, Milaneko plaza beteta, eta ba, egintzun, eta gira da ondo sortez ondo atera zela. Gehi, bat zegoen ere beste plano bat, Mirandarena dela Milaneko den, bueno, ez da nola den tokia, baino badago, toki nahiko ikoniko bat Milanen dendak eta hori da. Eta ez
0: Galeria Vittorio Emanuele,
1: hori da, galerian. Eta utxa behartzuten, baina hori grabatzeko ere etzegoen baimenik. Eta gaueko ezakizte hor dutan jun behar izan zutela grabatzea, nahiko izututa hori ere bazekitelako grabatzen ari ziela, eta oso ekipo txikiakin jun behartzuten, bestela ikusiko balute nahiko ekipa hundi bat, jende agerturatuko litzatekelako. Eta galeriak utxik ikustea eta Miranda horretian super polita da, beraz, bueno,
2: zer gauza den, Imanol, nik uste nuen zinea pixkaldeta txikiagoekin egitea gokitzen zaigun noi, bakarrik pasatzen zaizkigula horrelako gauzak, ez? Bueno, hemen grabatuko dugu, baimenik ez daukagu, baina azkar egingo dugu, eta ea moldatzen dugun, ez? Edo kontuz bizilagunak ejakari da, eta ea azkar bukatzen dugun, eta horrelakoak, baina milioika batzuk aurrekontu duten pelikulak ere horrela biltzen bide dira.
3: Baina, kasu honetan zer jendean reakzioa behar zuten? Osa, jendeak...
2: Ni uste produkzioak alpertu dintzuela.
0: Edo udalak ez zetzen zuela, ze Milanoko Duomoko plaza hori ustutzea.
3: Askotan gertatzen da, aktore ezagunak daudenen grabatzen dute kalean, eta nahi dutenen jendea gerturatzea ekstrak edo figuranteak ordaindu ez izateko, o dena reakzio oso ingenuo izateko, jartzen dituzte aktoreak hor bertan, inorre ez errabixatu gabe, eta reakzio hien bila juten die.
1: Kasu honetan ez da reakziorik behar. Kontua da dela pertsona bat korrika dijoana kaletik depresa dauka. Yeah. Osea, ez dezu behar inork berez begiratzea, de hecho, komeni zaizu jendea ez egotea, hankatagui. Baino, bai.
0: Ahi esan, niri gustatu zitzaidan berezikin Meryl Streep ikustagatik berriro bueno, rol hori egiten. Bere elkarrizketa batean duela gutxi ikusi nuen nola kontatzen zuen, bueno, ez elkarrizketa berria, baina duela gutxi ikusi dut, berak Merylek kontatzen du 40 urte egin zituen urtean, 3 pelikulaterako eskaintza iritsi zitzaizkiola. Eta 3 pelikuletan sorginaren papera egin behar zuela. Tardoan berak pentsatu zuela, hau da Hollywooden emakume heldu bilakatzea edo edo adinean aurrera egitea, 40 urte bete ditut eta urte berean iritsi zaizkit sorginaren papera egiteko 3 pelikula, eta ezezkoa esan ziela hiruei etzuela nahi, eta momentu horretan pentsatu zuela, orain hemendik aurrera dena hau izango da, eta bueno, ba berak erakutsi du ez gauza askotariko gauzak egin ditu. Ba, ordutik, uste dut 75 urte horrela, ez da gizan bat urte, Oskar?
3: Mama mia zenbat urte egin zuen?
0: Ba...
3: Oso gaztere ez, ez?
0: Ez, 76 urte dauzka. Bai, eta Mama mia pelikula da 2008-koa. 76 urte balin badauzka orain, eta 2008-koa balin bada pelikula?
3: 54. Takite, triple oso handi bat.
4: 18 gutxi, jo.
1: Gustatu zait dena kalkuloak egiten saiatzen letretako jende guztia.
0: 58 urte.
3: Tan izan dira, 54.
0: Ez dakit zer esan duzu.
2: Ni momentuaten deskonektatu naiz nire proposamenaren datu pare baten bila, eta konturatu naiz. Hemen esgintze zerebralak,
0: ariketa matematikoekin,
2: haustura neuronalak, eta denetarik gertatzen ari zela, eh?
0: Bagugara.
2: Ondo zaudete?
0: Ba, hitz egiten dugu zinema, hitz egiten dugu arteaz eta triatoloiaz, baina.
2: Ja, matematika. Matematikari buruz ikusi hitz egingo dugu. Bihar, hain zuzen ere, bueno, ba, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleekin, baxo euskeraz egiteko aldarrikapenen baitan, ba, matematikako azterketa horrek ere izan duelako bere pisua, baina den dena, bihar azalduko dizuegu, zuzenan egingo dugun saio horretan, saio berezia, Imanol Xabietaneko ere gurekin etorreko dira, Julen Goikoetxeare bai, eta tiran kamara batzuk kokatu, eta streaminez ba, den dena kontatzen saiatuko batzaizue, baina gaur 8 minutu falta diren honetan, nik oraindik badut proposamen bat zuekin elkarbanatzeko, eta onako hau da, ea ba, topatzen dudan trailerra, oin etzeita agertuko, eta bueno, trailerra topatzen dudan bitartean kontatuko dizuet zein den proposamena. Filminen ostegunean izango duzue ikusgai, bueno, nik denbora bat bada Filmineko prentsa sarbidea eskatu nuela, eta beraz pelikulak estreno aurretik helarazten dizkidate, hoietako batzuk ikusten ditut hemen proposatzeko itxura onartzen bali madiet, eta hoietako bat da, bueno, gazteleraz Filminera La hija pequeña modura iritsi dena, berez ekoizpen frantziarra da, La petite dernier, eta nazioartean ba, Little Sister bezala edatu dana. Hemen agertzen dira, nolabait protagonista, ez pelikula maizik eta ekoizpenean, pelikula begiterak orduan, bi emakume batetik, bueno, ba, berak zuzendu eta idatzi duelako gidoia, Hafsia Herzi, eta bestetik, ba, nolabait, Fatima Dasek eginiko autofikziozko novela baten egokitzapena ere bada, 2020an idatzi zuen, markatu Fatima Dasek, bueno, ba, oinarri izan den liburua, artean berrogeita lau urte zituela, oso idazle gaztea da Fatima Das, biek badute elkarabanatzen duten ezaugarri bat, frantziarrak dira, jaiotzez, baina gurasoak, arbasoak, argeliarrak dituzte bi kasutan, ustot, Hafsia Hertziren kasuan, bereita tunezkoa dela, ama argeliarra, Fatima Dasek berriz, baustute bi gurasoak argeliarrak dituela, do, familia guztia, argeliar jatorrikoa. Oso pelikula ederra da. Cesar Saritarako eta Kanesko bueno, lehiaketetako emakumezko aktore honenaren zera sariak jaso zituzten. Eta hor bada ez, horrelako bueno, ba, argeliar jatorriko familie baten kokatutako neska gazte bat, Fatima, 17 urte dituena, hiru aizpa dituena, eta bizidena, ez, ba, Parisko kanpo kaldean, nahiko, bueno, migrazio giroan, eta barrez, familia franco-argeliar batean, giro goxoan, orokorrean gauzak ondo doazkion familia batean, non noski, hainbat violentziak zeharkatzen zaituzten, migrante izatea Paris bezalako hiri batean ez delako horrexa, eta beste hainbat faktore badaudelako hor, neska migrante izatea, eta bestelakoak. Baina batez ere, gertatzen zaio, unibertsitatera iristerakoan, hasten dela, ba, bere bizitza pixkate nolabait ahalduntzen, ez, emakume heldu gisa edo bizitzen, eta pixka bat familiaren tradizio, familiaren giroietatik emantzipatzen. Hasten da pertsona batekin harreman sentimental bat izaten, lagun berriak egiten ditu, mundu berri bat arakatzen hasten da, eta, bueno, ba, hor agertuko zaio, ba, pixka dilema handi bat, ez, nola utzi zure nortasunari, zaren horri, ba, beste hainbat aspektu zure bizitzan agertzen ari diren askatasun moduko hauek bazurekin talkan daudenean, ezta? Musulman familia batean jaio, emakume lesbiana izatea eta hori nahi bezala bizitzeko eskubide hori borrokatzea. Bon, hori guztia nahasten da benetan oso pelikula interesgarrian, eta diodan bezala, ba, ostegun honetan, maiatzaren 15ean filminen ikusgai izango den horretan. Zinemetan ere bere bidea egin zuen, joan den urtean estrenatutako pelikula da, eta orain plataformetara helduko dena, eta esan da bezala, ba, nik benetan gomendatzen dizuedana. Eta nahi nuke, hau gomendatu bezalaxe, ba trailerra bera zuekin elkarbanatu, baina uste dut, ba, ez dudala, ai, mentxe daukate, orain bai, elkarbanatuko dute zuekin entzuleok, pixka bate pelikularen giroare koka dezazuen.
4: Salam, Antoine. Salam, ma fille.
5: Ça va, Yama?
6: Ça va.
7: Fatima, t'as les mains dégueulasses.
8: On travaille dégueulasse.
7: Tu seras rien.
8: Je vais faire comment, putain, avec ton mari? Tu ne seras pas là.
7: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
5: Comme ça.
9: Lui, alors?

0: Comment t'as su que tu préférais les femmes?
1: Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
2: En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
3: L'homosexualité est quelque chose de prohibé.
4: L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
5: Tira, ba, Giron, etan pelikula benetan ederra gogorretik ere baduena, kamine itxe bat goitik behera, bueno, ba, violentzia razialak eta LGTBI violentziak nola baite ba, zeharkatzen duten gorpuz batean. Fintasun handiz egindako pelikula, interpretazio ikaragarri honak dituenak, protagonistaren saria gaipatu ditut lehen, Cesar sarietan eta Kanen, baina orokorrean oso oso reparto honeko pelikula, edo, bueno, reparto baino interpretazio kolektibo oso honeko pelikula, eta benetan gomendatzen dizudana, iaia tarte batean komentatzeko modukoa izango da, esan da bezala, ba, ostegunean filminen ikusgai izango dena. Eta azut ere esatea protagonista gorpuzten duen aktorea eta sari horiek jaso dituena, Nadia Meijiti dela, alako, bueno, ba, debute moduko batean eta, bueno, ba, angora ipatze ikaragarriak jaso dituena Frantziako zineman batez ere, baina baita nazioartean ere. Goizeko amik, ai, berketu bai goiurizan.
6: Ez irudi batek gogorarazi dela jone batzuetan.
5: Izan dezake puntu bat.
6: Bai, bai.
5: Bueno, eta badago pelikularen muinean antzeko zerbait, egia jone batzuetanen kasuan bigarren komponente hori ez, LGTB komponentetik garatago ez dagola arrazakeria edo atzerritar familia batean jaio izana, mm-hmm. bai dago, bueno, ba, gaixo dagoen aita baten eta azken borondateen eta joku horretan, ba, beste aloros oso interesgarri bat, estetikoki oso desberdinak dira, baina ulertzen dut, ba, dagoela bai, zerbait horre, bueno, bantzekotasun giroan koka gintzakeena. Ba, entzuleok, honekin agurtu egin martzaituztegu, bihar esan da bezala, ba, Baionan izango gara, gauza guztiak prestatu beharko ditugu, bertara balako desenbarkotxoan joateko, baina ilusioz eta gogoz, gainera eskuzabale hartu gaituzte bertan, ikasleak tira euren hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko borroko horretan daudela iruditu zaigu bertan egotea beharrezkoa zela, irakasleekin aritzeko aukerari izango dugu, saiatuko gara bestelako artista, sortzaile eta tira, euskarara modu batera do bestera Euskal Herriko iparaldeko hiru lurraldeetatik hurbildu direnen testigantzak eta aldarrikapenak biltzen, jarriko gara begira beste herri batzuetan ere ba gertatu diren hizkuntza eskubide urraketetara eta tira, egunero bezala, bakafe hartuko dugu zuekin, baina gure laborategitik kanpo. Baionan, ariko gara bihar goizeko 10:00 eta 5:00etatik, ba, 12:00etara Bernat Etxepare Lizeotik, beraz, ez galdu biharko saio berezi hori, guk saiakera berezi egingo dugu behintzat, zuek ura behar bezala bizi eta bertan gertatzen ari den tira, ba, basioa azterketaren inguruko hizkuntza aldarrikapen horren guztia, zuei behar bezala azaltzeko. Junior Romatit Ibarguren, datorren aster arte.
7: Agur.
5: Eneko eta Imanol, bihar arte.
8: Agur.
5: Eta Goiuri Zeizarandia, zuere bihar arte.
7: Bihar arte, noski.
5: Entzuleok, bagoaz, esandakoa, bihar goizeko 10:00 eta 5:00, bigarren kafea berezia, Baionatik.
9: Keep calm and bigarren kafea.
10: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
11: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
10: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
11: Naiz irratia, sare sozialetan.
12: What sound system? Ilbilaite combination. Piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, atzoko egunari begira jarriko gara, izan ere, atzo, herri urrats izan zen, senpereko lakuaren inguruan, milaka euskaltzale, milaka euskal herritar batu ginen, eta bertan izan zen, euskal irratien emankizun berezi horretan hainbat kontu izan ziren aipagai, baina baita pilpilean azkenaldian dabien gai bat ere, azterketak euskaraz egin ahal izatea edo ezin egin ahal izate hori izan zen aipagai. Atzoko egunean azterketak euskaraz kolektiboak bere aldarrikapenak edo plazaratu zituelako, Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratien emankizun berezian, izan zen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen, beraz kontatutakoa entzungo dugu. Horri segika, kazetaritzaren tartea izango dugu gurean, kazetaritza ardatz boletinak kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urtzelai boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako gurean izango da Iraia Cambra, naiz irratiko lankidea, oso gogotsu, etorriko da gugana albiste ona ekartzera, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, agerkarian tartea izango dugu, eta gaurkoan astelena den honetan Nafarroako Hitzaren tartea izango dugu. Epaiek geldiarazi dute oraingoz geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea usteatu nahi duela, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok, Nafarroako Hitzako kideak, beraz, ea zer dakarren. Horri segika, hezkuntzari bere tartea emango diogu. Normalean ostegunetan aritzen gara hezkuntzaz, gaurkoan astelenera ekarri dugu Ik Asiren tartea, Olatz Lasagabaster izango dugu gurean. Ik Asiren 308. alearen berri emango digu, maiatzeko alearen berri emango digu, beraz, bertako kontu desberdinak aipatuko dizkigu, ea, zer dakarren. Eta horren ostean Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera asteburu honetan, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa, beraz hori ere entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, nola ez, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen planen berri emateko, baina guzti hau egin aurretik, ba, saioa hasi beharko dugu, ezta? Eta saioa hasteko gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoan maiatzaren 11 dugun honetan, ea zer duen egunak kontatzeko. Ez da 1902 maiatzaren 11 hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa edo,
Egun hartan Josep Antoni Aranberri, Xenperlar bertsolariak, neska zaharren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal Astekarian. Aldizkariak neska zaharrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenperlar bezala bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zion Josepa Antoniri. Besteren artean gogorarazi zion Elizetxeak gaixorik egontzenean emakume ezkongabek zaindu zutela.

1969-ko maiatzaren 11an Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Covadonga ontziari boikota egitea. Piezen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen, beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz boikota egin zioten, azkenean ontziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten. Mila bederatzireun eta 86ko maiatzaren 11an herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuten Espainiako poliziak Behobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego euskal herritik zioazenei Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. Bi kilometrotako auto ilaran zain zeudenak orduek aurrera egin ahala bide bazterretan 11etako eta bestelakoak ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuen errepidea haietan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. Mila bederatzireun eta 84ko maiatzaren 11an intsumisoaren aldeko ekintza burutu zuten KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plan aldatu eta gazteak identifikatu zituen kausa administratiboa zabaldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta gaurko egunaren errepasoa amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu. Robert Bob Nesta Marley, 9000, jaio zen 1945ko otsaiaren 6an Jamaikan eta Miamin hiltzen gaurko egunez duela 45 urte 1981ko maiatzaren 11an. Bob Marley izenez ezaguna den kantari eta konpositorea izan zen, The Wailers eta Bob Marley eta The Wailers ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere, Jamaikar musika eta Rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaratu zituelako. Beraz, saioa hasteko honen abestia entzungo dugu, Buffalo Soldier.

0: Urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, heldu den sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bestetik, leheneko matematikako baxo berria frantsesez erantzun beharrak. Azterketak Euskaraz kolektiboak urte betean, etxaminak Euskaraz egiteko eskubidea itzinatu ez dela salatu zuen atzo herri urratxen, itzartze instituzionelean parte hartu zuten zehaskako irakasle eta gurasoak biltzen dituen taldeko bikidek, eta matematikako baxoaren egoera ulertezina eta zentzugabea dela diote. Hori ala, sostengoa eta goresmenak helarazi dizkiete Bernard Etxepare Lizeoko leheneko ikaslei debekuak debeku, azterketa euskaraz erantzungo dutela jakinarazi berritan. Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea euskal irratian emankizun berezian mintzatu zen herri urratxen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen. Batetik, azken asteetan milaka euskaltzalek 15.000 mezu igorri dituzte Bordeleko errektoretzara eta Hezkuntza Ministeriora matematikako baxu berria euskaraz erantzuteko aukera galdegiten. Horren aritik joan den aste artean Etxepare Lizeoko ikasleek sarean petizio bat ere abiatu zuten, eta egun gutxitan 5.000 izenpedura baino gehiago bildu dituzte. Bide instituzionala ere lantzen ari dira, eta urte astapenetik Hezkuntza Ministerioarekin negoziaketan aritu diren Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa berresteaz gain, 80 auzapezek ere gutun bat izenpetu dute azken egunetan Pariseko agintariei aldaketa galdeginez. Mozio moduan aurkeztu eta onartu da 37 herriko etxeetan eskaera hori, eta orotara 600 hautetsi baina gehiago izenpetu dute. Aipatu auzapez eta diputatu ez gain. Ohikoa bilakatu da azken urteetan herri urratsen ikasturte bukaerako mobilizazio bat iragartzea, eta aurten ere hala izan da. Ekainaren 6an manifestaldia deitu du zehaskak. Bordeleko errektoretzaren aitzinean deitzeko deia egin dute, eta azterketak euskaraz kolektiboak sostengatu lurralde osotik helarazi diren aldarrikapen errepikatu eta anitzen parean ez dugu gehiago isiltasun mespretxagarririk onartuko, ondoko 4 asteetan aitzinamenduak lortu behar ditugu bai ala bai. Hau esan da atzokoan Maialen Perik kontatutakoa entzungo dugu jarraian.
1: Ostion urekin ziren ikasleak, azterketak euskaraz ikasleak, azterketak euskaraz pasa nahi duten ikasleak obeki gaiteko, Laia Ugutiko Etxea eta Mila Alkat esplikatu digute nola desobedientzia asteuntan desobedientzia ginen dutela, iragarri dutela. Urekin dugu Maialen Perri, egunan.
2: Egunan.
1: Zuzira buraso eta azterketak euskara gaia urbidetik segitzen duena, asteuntan meraz agerraldi hori eginda. Bona, jadanik nola eginda agerraldi hori eta zendako?
2: Zendako, dakizuen bezala Hezkuntza Nazionalak, ministeritzak eta errektoretzak ezetza eman zuen. Nolatan gure ikasle edo aurrek murgiltzean edo hezkuntza murgiltzean egiten duten ikasleek azterketak ezingo zituztela euskaraz egin.
1: Basoa, kasuntan.
2: Eta kasu honetan, basoa, eta hor badugu azterketa behi bat lehenean, matematikako froga, eta hori ere ezingo dute euskaraz egin, jakinez euskaraz prestatu dutela, tipikatik euskaraz ikasten baitute, beraz haien hizkuntzan ezingo dutela egin.
1: Eta jakinez orain arte hori euskaraz egiten zutela?
2: Bai, eta beraz Blanker erreforma arte, beraz 2019 edo 2020 arte, matematikako froga basoan egiten zena edo terminalean egiten zen ura, euskaraz egiten ahalzuten, bai.
1: Eta horrein, ez da hori noiz jakin duzue?
2: Apirila erditxuan, jaso ginuen beraz erantzun ezko jori, eta zinez guretzat zentzu gabekeria utxa dela iduritzen zaigu, eta aldi berean ikusi dugu, baginuela bai ikasleen gandik eta bai irakasleen gandik mobilizatzeko indajori, eta gu gurasoak bateratu gira, zeren hezkuntza komunitate bateratu bat nahi dugu eta sustengatzen ditugu erabat bojoka edo dinamika horretan.
1: Justuki ikaslei pausatu diegun galdera bera pausatzen dizuegu, nola eginda prozesu hori erabaki hau hartzeko? biluziste zuen artean.
2: Bai, izan dira bilkurak, abia puntua bizki interesgarria izan zen, liceoan, Etxepare liceoan egin zen, liceoko iniziatiba baten gandik, eta hor bildu ginen ikasle, irakasle, eta gurasoa, beraz, komunitate osoa osatzen dugunok, eta hor izan zen, eztabaida gune oso interesgarria, eta denek beren aldian hitz hartu zuten, iritziak trukatu, eta bai ekintza batera heldu behar ginela adostu genuen.
1: Izan zen beste ekintza bateratua, baina zinakiten orain oztoin ekintza, gero nola eginda, edo beste aukerarik bazen desobedientzia
2: bai, aparte. Bai, jatuzun bezala prozesua izan da, bilkurak izan dira, eta egia da bakoitza bere aldetik, ikasleak haien aldetik, irakasleak eta gu gurasoak, hausnartzen egon garela, ekintza batzuei pentsatzen ere bai, baina bai desobedientzia izan dela ardatz, beraz ikasleak ba, adierazi duten bezala prentsaurrekoan edo hainbat ekintzetan petizioa ere egin dute, argi adierazi dute euskaraz eginen zutela froga hori, eta irakasleek ere haien aldetik argi adierazi dute sustengatuko zutela eta identifikatu dira euskarazko zuzentzaile bezala, gaitasuna duten bezala, eta hori hiru saretako irakasleek, eta bestalde ere terminaleko ahozko handiko frugarako epaimaia osatuko duten irakasleek deliberatu dute hau bizi txapa eramatea, beraz hor ere identifikatuak izaiteko.
1: Diozu hor hiru sareko irakasleek, baina atik ez hiru sareko ikasleek.
2: Ez, aukera denek ukanen dute.
1: Bai, ados.
2: Iniziatiba bai dela urgiltzean diren bai. Ikasleena, Etxepareko ikasleena, baina nok daki ere, agian beste sailetako ikasleek ere segidezatela mugimendua.
1: Bai. Individualki.
2: Bai.
1: Hala ere, Maialen Perri, erabaki azkaga da.
2: Bai.
1: Nola hartzen duzu
2: ezenta? Biziki azkaja eta aldi berean guretzat ausardi handia dute gazte horiek, kurai handia, eta guk argita garbi adierazin nahi diegu gure sustengua, ez baita erabaki gisa, eta guk ere ez dugu hortan utzi nahi, beraz
1: eta buraso gisa, zenta ondorioak izaten alditu, zenta matematika euskaraz pasatzen baino dute, ez dira zuzenduak, zero izaiteko aukera du, arriskua dute, arriskua bada, buraso gisa nola hartzen da?
2: Guk jandizu da bezala, konfiantzaz ari gira, arriskuak hor dira, aldi berean babesa ere badute, ikastetxetik, saskatik, beraz, bai, ikasle horiek, bai, arriskuak handiak dituzte, baina aldi berean, babes hori esker, eta jaten izun bezala, guk zugu hortan utziko bujuka erez, eta pres gira, oino, urjunago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da, bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz, kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera maten digula guri guraso gisa kopiak ikustea, eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik, eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
1: Gaiten duzula, beraz ugunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
2: Zendako ez.
1: Hori main gainean da?
2: Ere bai. Bai.
1: Zer da bukatzeko Maialen Perri, zer izaiten alda, bonianik, baduzu esperantza gibelera eginen duela Frantziako estatuak?
2: Nik uste dut hain autopolitikoa den, azkenean ez duela oinarrizko funtsari gibelean. Ez da jasoin pedagogikorik horren gibelean, badakigu baliabideak hor ditugula. Beraz politika besterik ez da, eta aldi berean badoaztela gure augen eskubideen kontra, hola bizi dugu urrak eta handi bat bezala, eta hizkuntza eskubideak aratago ere giza eskubideen kontra, eta hor hunkitzen dugu ere euskal gizartea azkenean, eta ustut badugula zinez argudioa edo argumentazioa horren defenditzeko, eta hortan jaiten dugu ez dugula bukatu.
1: Zer da aterabidea, zer da zuen dako, zek zaten alda atera bidea? Gibelera egin dezala, bai, azta, matematika frantzesez, bai. Euskaraz pasatzea bakatu?
2: Guk lega, ba, genuke gure alde, hortako pixkat bide hori ere aipatzen dut orain, baina nik ustut atera bidea bai izan daitekela aldaketa, ba, bateko aldaketa eginak izan dituzte, olakoak ministeritzan, beti ere aipatzen duena, autopolitiko baitira eta interesak hor dira gibelean, beraz nik ustut edozen momentutan aldaketa izan daitekela, eta ez bada urten, bederen elduden urteari begira, beraz nik atera bidea ikusten dut haien gandik aldaketa. Zeren guk, guk bide urtarik segituko dugu, eta urjun joateko pres gira justuki hezkuntza komunitate osoaren izenean.
1: Eta hojari gira matematika euskaraz pasatzea, baina mugimendua da azterketak euskaraz,
2: bai.
1: Beraz azterketak guziak.
2: Bai, azterketak guziak irugajenan hasten dira, bai. Ofizialak, prebetarekin hasi zen, egia da brebetak orain arte, aurten arte, etzuen olako pixurik edo ofizialki, etzuen deus baldintzatzen. 2008-tik goitik brebetak ere badu bere pizua, zertifikazio mailan. Beraz hor ere gibela pauso bat ezingo genuke onartu.
1: Eta hor euskaraz pasatzen dute?
2: Eta hor euskaraz pasatzen dute.
1: Eta gero basoa? Antzesez, baso...
2: Bai, baina ala ere, bada gogoeta bat eramana dena ere saska mailan, eta euskal basoaren inguruan, eta uste dut hor badugula guk ejonka bat, batez ere ere egualdeko babesarekin, egualdeko unibertsitateekin,

0: edo ondorio latzak izango dira, baina aldi beran jaten dizudana, uste dut zinez babesa ere bai badugula ikastetxearen gandik, eta hor, uste dut lanketa hortarik ere genukela, babesa hori oino areagotzeko, eta jate dizut, behar ba ere mendebalde ari begira, edo.
1: Beste leio bat,
0: bai, beste leio bat erik, badirelako bai.
1: Bai, Alenperri, finitzeko, beste ikasleak egan digute petizio bat abiatu dutela, beste mobilizaziorik pentsatuak dira ondoko egunetan?
0: Bai, bai, ekintza bat baino gehiago pentsatua da, eta batez ere, ekainaren seian, manifestazio batera deitua gira denak, eskuntza komunitatea, baina haratago ere, zinez euskal gizartea, bordalen, rektore gozaren aintzinean egingo den mobilizazio manifestazio batera, autobusak ere antolatuak izanen dira euskal egitik albezain jende txu nena izan dadin.
1: Adi egonen gira eta pentsatzut komunikatuko duzela eta gukere zabalduko ditugu zuen mezuak. Maialen Pek, eskertzen zaitugu demora pixka bat harturik mendik pasatzeko eta erri ugatxon.
0: Mire esker, zuei ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Asteburu ongi?
1: Bai, bai. Ajeri gabe, gatoz.
0: Begira. Hori batzuek gaur ezingo dute esan seguraski.
1: Hala da, baina. Baina no ondo eginda, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, boletinaren 43. zenbakia zarituko gara gaurkoan. Eta lehenengo puntura joango gara zuzenean. Podcast informatiboen bilakaeraz. Idatzi duzu lehenengo puntuan, ez da?
1: Bai, abia puntu hartuta Reuters Institutuaren ikerketa sakon bat, duela gutxi pasan astean argitaratu zutena, eta bueno, laburpen moduko bat edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan eta bilakara hortan, eta bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da pilpilean dagoen gai bat, ez? Podcasten mundua edo bideo podcasten mundua ere bai, eta hor dago. Eta berez, beraiek egilek, bueno, kasu enten egile bada, baino Neumann izenekoak planteatzen du ze metodologikoki bizka bat berizten ditu hiru arlo honetan, arlo informatiboan edo edabikideen lotuta, hiru motatako podcast, ez? Eta batetik eguneroko albisten podcastak, bueno, Davide, esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla, eta bar batez ere, eta hola izaten da. Egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai Erresuma Batukoa eta Norvegiakoa, bizkat idea bat egiteko, ez? Baina ona ere kar daiteke, eta zera ez, berriketan izango litzateke eredu honetako.

0: adibide bat, ez, berria gatatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, gai baten inguruan azalpenak ematen dituna, ez, bere badaude beste aldare batzuk, eta bar. Digarren tipologia izango litzateke, bezola saldi gizakoak, ez, ba, berez, elkarrizketa bat, solas bat antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zea ez, elkarrizketa formatoan, edo, bueno, ez tabai da formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango lizateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak, eta serie mugatuak izaten dira, ez, denboran, ez, da. Tarduan, azterketan arabera ikusten dutena, ba, dokumental gizakoak gutxitzen joan direla, eta alderantziz, solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera, ez, hau galtzen, ez. Azkenean, bueno, adierazten dute, bueno, merkatu hoietan, epatutzuen merkatu hoietan, ba, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean, ba, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean, inbertsioak egin zituen, hoiek finantziatzeko, eta zera ez, narratiba, hoiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez? Eta hori izango litzateke, horren azalpena, ez? Bilaketarena, ez? Baino, hori gora bera horiek alde batera utzita, joera nagusia da gero eta legin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren aldez. Hori da ze identifikatzen dana audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana, eta hori ikusten ari dira bueno, merkatu ezberdinetan eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, da, ez? Ba, mundu mailan, ba, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja, ari dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolabaiteko plataformen almen guztia erabilia izateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskaintzeko audioan zein bideoan, eta orduan, ba, bueno, horrek ematen du aukera gehiago, ba, jende gehiagoaren gana iristeko, edo batez ere, esango nuke, zera ez, harreman, zera ez, bideoak ematen duen indarrarekin kompromiso gehiago sortzeko, ez, eragin handiagoa personan, ez hainbeste audientziako puruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez, iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino ba zuzenago, naiz eta pues audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez? Baina bueno, hori da pizka bat aipatzen duguna.
1: Ba, urrengo puntuan ere bideo podcast bat duzu aipagai, oraingoan OpenTap izeneko bideo podcast berri bat, ezta?
0: Hori da, da joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan Substack boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baina zerbait gehiago da Substack, azken finean sare sozialetik badauka ere bideo zuzenetik, eta bueno, elkarrizketak egiten dira, eta bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du, ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, bera, plataformak berak sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden zera, ez? Kasetaritza ekimen berriak edo edabide independenteak beraiek ditzen duten bezala, eta hoiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute, ba, pasadan astean, ba, asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gaina berezitasun hoiekin, ez? Bezkat elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute zera, ez? Elkarrizketatuaren gustoko taberna bat edo jatetxe edo, ez? Ingurune bat, bere usokoa edo denarakoa, noraiteko kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta barez, eta hori, lehenengo kapituloa atera dute, eta elkarrizketatu dute Emily Zumberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produkto, kasetaritza produkto bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozi buruz, bere kabuz itziten duna modu partikularrean, baino arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
1: Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, Euskal Musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
0: Adaxe da. Eta bide beretik doa, ez? Baina hemen berezitasuna da zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez? Kasu, ITB izan da eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktua sortzea, ez? Ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez? Baina, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataforma erakartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zea, ez? Zona podcasta erabili dute hortarako, hau da, Zona podcasta Goiena zea, ez? Davidearen proiektu bada ez dakit zenbat denbora, baina badarama atal de xente, eta elkarrizketa solasaldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da noiteko, ba, Goienaren eremuko noiteko zea, ez, produktu bat publiko horretara, eta guain, ba, ekoizpen berriarekin eta bultzada berriarekin, ba, beste produktu bat izango da, ez? Eta ambizioa daukana handiagoa, ez? Esaten dute Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
1: Baina, lortzen duten.
0: Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, ez? Hemen kasutan ez dute aldatuko taberna, baina beti dingo dute berdinean, eta ba, beste giro, ez? Berezi hori sortzeko asmoz, eta bar, lehenengo atala uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Ane eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota Martina taldekideak, ez. Eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean, ma, taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan bigarren abestia beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator. Musikaren inguruan badago, irratietan, eta zera ez. Gero podcast bihurtzen diren saio kopuru interesantea badago, eta orduan, bueno, hau osatzera dator, edo lehiatzera.
1: Ikusiko dugu. Osongi. Ba, urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ezta?
0: Bai, hau ja berez ikerketa akademiko serio samarra da, eta naiz eta gaia ezaguna da. Ez dakit nola esan. Aspaldiko kontua da, ez? Nola saiatzen dira, zera, ez? Botere egunez berdinek, pixka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalism Research Center, elkarketan atzian dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan, ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik, ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere egune hoietatik, ez? Mm-hmm. Bai, gobernuetatik edo aberatzen mundu horretatik edo enpresa teknologiko handiek edo, ez, hoiek dira elite ekonomikoek eta politikoek bizka bat noreteko edabideen kontrola bilatzen dutenak, ez. Aipatzen ditu lau mekanismo noreteko edabidea kontrolatzeko, ez. Zaten nun, alde hortatik ikuste ditugunean zeintzuk azaltzen diren, pues ez da, nire ustez da, nobedade handirik topatuko, ez? Batetik regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, hoiek erabiltzen dira nolaiteko, pues, batzuk saritu eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat kontrol politikoaren bidez propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten da labizka bat azaltzen du, eta hori ere bastante ezaguna da mundu osoan. Baita ere estatu finantzaketaren bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor kokatzen da publizitate publikoa, instituzionala deitzen dana, diro laguntzak eta noreteko kontratu opakoak, ez? Eta horiek hirurak erabiltzen dira pixka bat edabideak menderatzeko, zera, ez, gobernuetatik. Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira potere ekonomikoak gehien bat, ez? Oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera, ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute, eta horren bidez lortzen dute noreteko kontrol bat interes politikoak sartzeko, eta ez interes editorialak edo periodistikoak, eta mm-hmm. Eta hori ere, pues, bueno, pues, ezaguna da. Nola funtzionatzen duten, ez?
1: Bai.
0: Eta gero, zera, ikerketak, zera, atatzen ditu, bereizten ditu zei eredu ezberdin, ez? Da, ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasua aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk, ba, bere, osea, ez definitzen ditu, eta batzuk dira Hungariako eredua, edo, ez? Eta bakutxea dauka bere berezitasunak, baina, bueno, ja hortan ez nezartuko bizka komplikatuagoa da esplikatzeko, ez? Batetik Hungaria, beste batetik Turkia, Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, pixka bat edabideen kontrolen atzetik, Errusia, ez? Zoizen ezagunak ere bai.
1: Bai.
0: Israel, ere bai. Eta Israelen kasuan aipatzen du norbaiteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela gehien bat, eta gero estatu batuena, eta non hor teknoligarkia da pixka bat subjetua minoreteko edabideen kontrolaren subjeto importantea ez. Eta esaten du eredu horiek ba, beste ituzten guru politikoetan edo geografikoetan zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla, eta modu hibridatu batean, ez?
1: Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak hobe esan da, internet sintetikoa gero eta handiagoa dela, ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
0: Bai, hau, zera, oso ikerketa poleta da, ez? Ikusteko eta gaina, ikustu dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez, interneten dagoen zenbat eduki da, zera, ez, adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori, galdera horri erantzutea, pues ez da batere arreza, ez? Orduan, bueno, ikerketa honen egilek egin dute zera, ez? Metodologia bat zera, hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute bueno, ChatGPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025 arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webune berriak. Ikusteko webune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta, bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko EPEA, ba, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat, gordetzen duna, munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez, interneten. Eta hori da zera, ez, artxibo orokorra edo ez dakit webgune machine deitzen dute, ez, interneteko artxiboaren zera, ez, makina bat daukatena noriteko atzera begirago goratzeko, ez. Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversoa, representatibo esan daitekena, ba, aztertzen dute programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porzentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz, adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta, edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana, eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean, eta hor ikusten da nola goranzko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino claro, abiadura handiarekin gero eta gehiago, ez?
1: Bai.
0: Eta azken denboran, nolaiteko 2005 urte hasieran ikusten da, ba nolaiteko igoera nabarmenagoa, batez ere partzialki, modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago, galdera, ez, edo gogeta, ez, bilakaera hori gaur arte, 2025 gaur arte, zenbat areagotu daen bilakaera hori, ez? No, ze porcentaje okiko dugun, ez? Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez? Aber, hipotesi batzuk, eta ze ondorioak eta kiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten, ez? Eta hipotesietako bada, bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotesia bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar, eta lehenengo kasuan bai estatu dute, hau da, noreteko eduki horiek pobreagoak dira, nago euskurdura semantikoa deitzen diona teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko eduki faltsu gehiagorena, esaten dute, ezin esan dutela frogatu. Behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak, edo egiaztatzeko sistemak, pues, igual ez dituztela behar bezala egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile, ez, kontratatuz, ez, pizka bat ikusteko, albiste edo eduki zerrendak eman da, eta gero, pues, a ber, hor zenbat oker edo zenbat eduki faltsu zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik, baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut zea, ez, beste arlo batoko, beste artikulu bat aipatuta, beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori, ez, eta hori musikan gertatu da, eta hori oso nabaria da, gero streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez, gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude, eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai esate dute adibidez Deezerren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti adimen artifiziala sortuak bakarri. Eta Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela kalkulatu dutela eren bat, oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat, adimen artifizialaren bide sortuak direlaz. Mm-hmm. Eta horrek edaka impactu ekonomiko bat, musika, benetako musikarien kaltetan. Mm-hmm. Ze regaliak banatzen dira modu proportzionalean eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean. Ez orduan adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena galtzen dute benetako artistek edo musikariek.
1: Mm-hmm. Agian hemendik urte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki?
0: Espero desagun ez.
1: Abesti hon batzuk nik entzun izan ditut, eh? Adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan, zein aipatu nahi duzu?
0: Bueno, bat aipatzegatik, zera ez, kanaldudeko batxit kruzpeiren elkarrizketa ez, Arri Salda saioa aurkezten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kazetaritzaren mundu hori eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zer dizka ibiltzen zan, eske bat, eta nik uste du, bueno, kanaldu de proiektuaren berri izateko eta bueno, hortan bizitza personala ere ezagutzeko, ez? Horren atzetik zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, ba polita da irakurtzeko.
1: Ba, amaitzeko pasaden saioan egintzen nuen moduan, gaurkoan ere ekarri diguzu abesti bat, ez da?
0: Halaxe da.
1: Ze abesti ekarri diguzu?
0: Beldurrik gabe.
1: Uh-huh. Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
0: Bueno, fusio bada azken finean, da bi abeslarien artean egindako abesti bada, batetik Bengo, uh-huh. Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina askaten ere ustez, ez eta, bueno, bakoitza, bueno, bere mundua aparte eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza ba indartsua dantzagarria eta polita dela eta zera, ez? Mm-hmm. Nik uste dut herri urratzen jotzeko modukoa izan zen, ez eta hola jasken izan egon, ba pixka bat ahotsarekin arazo da ez, mm-hmm. Eta zin Nei. Kantatuz dabel, ez? Aber ondo
1: taskar
0: osatzen.
1: Hori da. Ba, beldurri gabea bestiarekin otziko ditugu entzuleak, mi esker peio, gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Aio. Aio.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Iraia Cabra, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Gertatzen zaizu sintonia batzuk entzuten dituzunean pereza sartzea?
0: Ez dakit zergatik esaten duzun, Iraia.
1: Ez, ez da.
0: Ez.
1: Bueno, entzira jakingo du.
0: Bueno, pasaden ostiralean luze eta zabal aritu ginen.
1: Claro, eske hori entzunarentzat ona da. Esan nahi dut, ostiralean niri entzun 45 minutu zizketan, eta astelena iritsi eta berriro beste albiste batekin etortzea.
0: Bai.
1: Bai?
0: Bai.
1: Joe. Esako zen da, ja, igual pixkat pesada,
0: ez? Ez,
1: ez. Ez, ez, ez. Bueno.
0: Asko gustatzen zaigu zuguran izatea, eta are gehiago, albiste onak ekartzen dizkiguzunean, edo...
1: Bueno, nik albiste onak ez ditut ekartzen,
0: bueno,
1: nik ekartzen
0: bitxikeriak.
1: Hori da, edo aholkuak.
0: Hori da, gaurkan zer ekarri diguzu?
1: Gaurkan aholku bat.
0: Aholku bat, ados.
1: Nola egin erosketak.
0: Ados.
1: Hori da gaurko aholkua.
0: Nik badakit nola ez diren egin behar.
1: Nola?
0: Gosea duzunean.
1: Bale, bale, ondo zoaz, bide honetik zoaz. Bale, zuk erosketak egiten dituzu etxerako. Bueno, orain igual Bilbon bizi zinenean gehiago.
0: Hor, bai, edo, bai.
1: Claro. Nola egiten zen? Ba, zeneukan pautarik ezarrita zure guran edo?
0: Begiratzen nuen armai... Bueno, joaten nintzen gauza... Bueno, ez gezurra. etxean nengo... Bueno, banekienean erosketa egin behar nuela, begiratzen nituen etxeko armairuak, frigorifikoa, kongelagailua, izotzkailua, eta horrelakoak, eta falta zitzaizkidan gauzak, apuntatzen nituen zerrenda batean, normalean zen zerrenda bat beti egina nuena, ze nintzen ohiko gauzetatik.
1: Bai, normalean beti berdin
0: erosetugu, ez? Bai, orduan ja banuen zerrenda bat, eta noizbait zerbait gehitu edo kendu behar baldin manuen, ba, hori egiten nuen, eta joaten nintzen erosketak egitera.
1: Ba, esango izut gauza bat, eta da, erosketak ondo egiten dituzula.
0: Ze ongi.
1: Nire etxena didez, gaizki egiten dira.
0: Zergatik?
1: Gauza da, gaur natorritz egitera, backward shopping izena du, hau da, atzerakako erosketa.
0: Ados.
1: Eta hau da, erabili behar den metodoa, ikertu du zientziak, Ez da, nik asmatutako zerbait.
0: Ados.
1: Eta hau da, asmatu duten terminoa jakiteko erosketak nola egin. Eta da zehazki, zuk aipatu duzuna. Erosketak egin behar dira atzeraka. Hau da, gurkadiez gure etxean egiten duguna da, ozkailua usten denean, orduan egiten ditugu erosketak. Eta egiten ditugu erosketak zerotik. Agun normalean, usten dugu aste guztia ozkailua ustutzen, eta ostiralean normalean ja ustutzen da, orduan larun batean egiten ditugu erosketak.
0: Ados?
1: Eta hau da txarra, normalean erosten duzulako behar duztuna, baina gehiago, ozkailua utxi daukazulako, armairuak utxi dituzulako, eta nahi duzulako dena beteta ikusi.
0: Mm-hmm.
1: Horrela daukazulako sentsazioa, dena beteta dagoela eta janaria badagoela zure etxean.
0: Kai.
1: Gauza da, zientziak esaten duela, buruari egin behar zaiola atzerakako erosketa hori. Hau da, zuk erosketak egin behar dituzun unean, ez duzu egin, zure helburua ez du izan behar ozkailua usten joan astean zehar, gero larun baten erosketa handia egiteko. Egin behar duzuna da, ondo antolatu astea, eta erosketak egin aurretik, ikusi zer daukazun armailoetan, zer daukazun ozkailuan, eta zer daukazun ze janari daukazun, eta horren baitan erosketak egiten joan. Baina ez euki helburu gisa, dena ustu gero berriz hasieratik hasteko. Horrela da, gozarekin jatea bezala. Ez daukazu ezer, bat dena erosi behar duzu.
0: Claro, guk etxean egiten duguna da, zerbait bukatzen baldin bat, imaginatu, zerealak bukatu dira, ba, dugu paper bat, eta paperean apuntatzen dugu, zerealak. Gero nire amak ikusi du, bukatu zaiola, ez dakit, olioa. Orduan apuntatzen du, olioa, nire nahiak, ez dakit, orduan joaten gara zerrenda osatzen, eta ikusten dugunean zerrendan gauza asko daudela, da,
1: orduan.
0: Bai, baina Bilbon izaten zen, egia da, ozkailuan nik bastante ustutzen, saia izaten zen normalean, ustu, eta berriro bete, baina behar nuenaren arabera.
1: Hori da.
0: Etzen izaten utxa da gorduan bete behar dut, zen nire izozkaioa normalean nahiko utxa egoten zen aste hasieran, eta gero bagian prestatzen ituenean janariak, bardan, ja betetzen zen. Baina genekan gainera bakoitzak bere apala, pixukideena, orduan, ba, klaro, nik nebuzkan nire gauza batzuk, gero besteek zeuzkatenak, ja ziren beste kontu batzuk, orduan, ba, nik nirea begiratzen nuen. Egia da errazagoa dela pertsona batentzat bakarrik erosketa egitea, edo
1: bai.
0: Ez. Ze gauza asko daude pentsatuak, familiaka horrelako kontuentzat, orduan edo gauzak kongelatzen dituzu, edo gauzak txartuko zaizkizu, edo pasako duzu aste guztia gauza bera jaten. Orduan nik nuen ohitura gauzak kongelatzeko.
1: Hori oso nada, guk egiten dugu ere.
0: Bai.
1: Nik backward shopping terminoan argiena ikusi dut oporreta joaten zarenean. Oporretara joaten zarenean, joaten zaren tokian, sukaldea badukazu, beti normalean lehenengo gunean erosketa egiten duzu dena utzi dagoelako, eta beti erosten duzu behar duzuna baina askoz gehiago, ez dakizulako kalkulatzen egongo zaren egun horietan gutxi gora bera zer jango duzun eta zer ez. Orduan, nik horrelakoetan egiten dudana da, erosketa haundia egin saiatu pasagabe, eta gero bukatzen doan jenean, egia da ikusten duzunean ozkailua ustutzen ari dela, pixkat panikoa sartzen zaigu, eta esaten dugu, ez daukat ezer erosegi behar dut, ni horrela naiz. Eta orduan nik oporretan egiten dudana da, azken egunetan ikusten dudanean ozkailua ustutzen ari dela, nire otorduak antolatzen ditut ozkailuan dagoenaren arabera gehiago ez erosi behar izateko. Zer esplikatzen
0: ezen? Hori da nik Bilbon egiten nuena.
1: Ba, hori da
0: egin behar dena. Nuen ez denborarik joateko, gero, joaten nintzen supermerkatoa zegoela
1: diminutura.
0: Amar minutura, egia amalda bat igo behartzela, ordan, puf, nekatzen zen, eh? Baina...
1: Bueno, nekiarekin joatea erosketak egitea, berba da hona da, ez? Pereza gehiago erosten duzulako.
0: Bai, gero, joan behar duzunean esne kartoiarekin...
1: Alapan bera, bai.
0: Claro, hor igo behar duzunean, hor ja gehiago nekatzen zara, eta uf, hori ja... Eskuak minbera. Bai, ja, poltsan pixu gehiegi horrelakoak gertatzen ziren, baina, bai, egiten nuen, hori, dena ustu, gero dena betetzeko edo ahalik eta gutxienetan joan behar izateko erosketa egitera.
1: Ba, ez dakit. Bueno, hori da zientziak esaten duena. Daukazuna egin inventario moduko bat, daukazunarekin, antolatu otorduak horrekin, eta bakarrik erosi falta zaizuna.
0: Osongi.
1: Ez ustu ozkailua eta gero dena bete.
0: Osongi.
1: Gero janaria alperi daukazu.
0: Osongi. Ba, entzule, erosketak geizki egiten baldin badituzu.
1: Lasai,
0: iraiak ekarri zu konponbidea, iraiak erakutsiko dugu nola egin ongi ba, bidaiak, nola egin ongi erosketak, denetik. Ba, hemen txetuko gaurkoan, mi esker iraia, gurean izateagatik, eta kitxo, aste honetan entzatuz gehiago?
1: Ez, ostiralean
0: ez.
1: Horregatik.
0: Bueno, ba, pena placer bat, gura
1: izatea. Ze pena.
0: Ongi segi.
1: Berdin agur.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea, eta agerkarien tartean, Nafarroako hitzaren txanda epaiek geldiarazi egin dute oraingoz, geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea ustiatu nahi duela. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hemen txepertze aste bat asten.
0: Hori da. Bueno, ba titularra bota dugu epaiek geldiarazi dutela oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
1: Bai, oraingoz epaiek gelditu dute geoalkali, baino martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko dizut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora eta bera ibili gara. Proiektu horren asmoa da potasa ustiatzea, eta hor Zangozaldean eginen lukete, inguru horretan eginen lukete. Hasieran Erreniegako hainbat herritan egina izan zituzten zundaketak potasa ustiatzeko, baino zer gertatu zen hor Erreniega inguru? Ba, herri guztiak kontra gertu zirela, herritarrak ere bai. Eta hasi ziren, ba, enpresak egina izan zituen zundaketak oztopatzen. Orduan ikusita hor oposizioa nahiko nabarmenatzela, joan ziren bertzealde hortara, Zangozaldera, eta han, ba, ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ezta? Gero erran behar da ere, geoalkali enpresak, geoalkali fundazioa sortu zuela, eta bueno, hasi zen, ba, inguruko kiroltaldeak, eta bar diruz laguntzen, eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ezta?
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, pos hori ez, diruaren truke, ba, edo zerri, baiet zerrateko moduan egoten direla. Baina horren bezala, mugako proiektu hori, oraingoz, geldirik dago, epaiek erren baitute, gauzak ez ditula ongi enpresak. Eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da, proiektuak ukitzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete eta erran diete enpresak zer egin behar zuen, ba, proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da? Bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan Lizarrerrikoak eta Zangozaldekoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Copper izeneko enpresa berri batek ba kobrea ustiatu nahi duela erranduela,
0: mm-hmm,
1: eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk eta lortu ditu 4 ikerketarako baimen. Eta horrek zer erran nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, ekologistak martxanek eta Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Teori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerran zuen, ez, informaziorik ez zutela.
0: Mm-hmm.
1: Bapatean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen hoiek argitaratuta Nafarroako aldizkari ofizialean, eta etxekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ezta? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta ahitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, geoalkali enpresak ezer nolako amarruak egin ditun, ezta? Eta berak argi erran zuen, ezta? Errepikatzen ari da, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozaldean eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, geoalkaliren eta Iberian Copper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik,
0: Neira.
1: Eta 3.000 euroren kapitalarekin, bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena. Bi kasuetan, bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, claro, hasiberriak dira, ez dute esperientziarik, eta 3.000 euroren kapitala bertzerik ez. Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Ze bideragarritasun ikusi dien Nafarroako gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Hori da pixkat hor, berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du, Gealkaliren kasuan gertatu bezala, espekulaziorako enpresa bat dela Iberian koperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundaketak einen dituztela, erromata arren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba kobre hori guztia ustiatu alizateko, eta geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat burbuia ez da airez bete, ezta? Eta adibidez geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Eta Mirandaren beldurra da hori xebera, ezta? Berak ez du uste kobrea ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste meategia eginen denik, ezta? Baino ideia horrekin eta sustatuz, ezta, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, geoalkaliren kasuan bezala, ba, hori xe, ezta, lortzea, ba, zera, interesa piztea, enpresen interesa berenganatzea, eta espekulatzea, eta horrekin, ideiarekin bakarrik, bat dirua lortzea, ezta. Baino, noski, ezin da ere, erabat bazterrutzi, ba, meategi hori, eginen, ote duten aukera, nahi zut, gerta daiteke proiektuak aurrera egin. Egitea, hori ere ez dakigu, ezta? Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako itzaldian, online, baino, parte hartuzun ere, zera, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzeak bertze, Huelvako Rio Tinto, kobre meategiaren proiektua, ezta? Hori bai, proiektua, erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzun Nafarroko hitzan jaso ditugun argazkiak, jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten impactua, ez da?
0: Bai,
1: nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, haunditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik gutxira, seguraski errepide hori, errian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako zea putzu horiek hartuko duten tokia. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatu zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, mai inguruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik uste nahiko tristea dela, batetik jakitea, zera, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, zera, tarte batez, ezta, jendaurrean, erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik. Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, denera 44 udalerri ukitzen dituztela zea proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta daude orain. Eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba, bueno, batetik udalerri mailan, ba, zundaketak egin dain dituenean enpresak, ba, udalen eskudagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen, udalak uka dezake lizentzia, egin dezakezu hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba, herritar horrek ere erran dezake ezetz. eta berriro gauza bera, ez gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta berak erraten zun, erreniega inguruko, osea, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek era ekarri zuten asmo hori bazteruztea eta bertzalde batera joatea. Noski, konponbidea ez da hori, ez da, nire etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertzetxe baten ondora, ez da, hori ere ez da. Baina, bueno, irabaz daiteke denbora eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ez da, hor ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, pres daude. Osea, herritarrak, herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko Hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, saiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla, badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta. Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez dut erran zehazki zerri jabetean, edo ez, baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala adi egon beharko dute, informazioa eskuratzen segitu, eta hori xe ez, ba, bueno, kontu zibili, ze, bueno, ea, zer gertatzen den hemen. Meategia egiten ez badute ere, nahiko tristea da horrelako proiektu bat erabiltzea enpresari batzuek, ba, bueno, espekulatzeko, ez bazkenean herritarren beldurrorekin ere espekulatzeko, eta dirutza egiteko, ez da? Eta nahiko, ba bueno, esanguratsua ere, azkenean Nafarroko gobernuak horrelako proiektuei babesa ematea, ikusita adibidez muga proiektuarekin gertatu dena, ez da? Errepikatzen dute prozesua berdin-berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ez da? Baimen horiek ematen ditu eta segi dezatela beren bidea. Ba bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba bueno, administraziotikan ez zaizkiola mugak jartzen, ba horrelako proiektuei eta ez dutela gutxieneko

0: Hori da. Bai, joango gara ikusten, ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Eskerrik asko zuri, muxo handi bat,
0: agur. Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan aste hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ik hasik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ongi hasi dugu maiatza?
1: Bai, egia esan oso ondo, bai.
0: Alea...
1: Zodek ejatzeko moduan.
0: Oso ongi, alea ongi, beraz.
1: Bai. Justu gainera, lehengo ostiralean edo jaso genuen imprentatik, eta fresko dugu oraindik.
0: Oso ongi, horretan murgilduko gara, orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da hilabete honetako gai nagusia?
1: Ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bueno, bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta, haundia ez da, eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak, eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta esperientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak, eta 102 postera aurkeztu ziren, pixka bat hori ez, dimentsioa ikusteko. Guztie gainera asmo bera partekatzen zuten ez, ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Bueno, besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen, ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lizasoain EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen, esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen hobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez, edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Azkenean, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek behar den moduan planifikatu ezkero, edozein ikastetxek dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende, eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresuan, eta gizarte bokazioa duen ebaluazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera arduratsua eta koherentia

0: eskatzen dituela. Eta horrekin batera, ba, lehen aipatu ditugun 102 posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
1: Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ezta?
0: Bai, hain zuzen ere kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ba, ebaluazio hitza latinetik datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esiartzea.
1: Begira.
0: Eta, bueno, ba, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, oik azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko. Bai.
1: Oso interesgarria. Egia esan, kurioso iruditu zaite, ebaluazio hitza nundik datorren. Eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun ebaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
0: Hori da, bai, egia da, ebaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez, azkeneko urteetan, baina tira, ba, leku askotan oraindik kalifikazio bidezko ebaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ez da, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra, ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta, bueno, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
1: Urrengo puntuan, olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak, edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jendeari burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada, horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ez da?
0: Hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren, eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea. Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik. Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kako txartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta ausnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek. Tira, hori, azpimarratzen dute, ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzia handia duela, eta gai batetik abiatuta, galderak egin, ikuspegi propioa eraiki, eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete, pikatari horretatik tira egiteko, eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da, eta bueno, ba, gai horren gaineko gogo eta egin dute, olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
1: Bueno, esan duzu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean, edo guztiontzat irekia da?
0: Ikastetxei gonbidapena egiten zaie, eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
1: Ba, bueno, entzulere batek urrengortean edo parte hartu nahi baldin badu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
0: Bai, horixe. Aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen, diote ba erregai fosilen kontsumoa zorrozki murruztea urgentea dela eta bide horretan ba alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute eta helburua da pixkat fokua erregai fosiletan jartzea, ezta? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez eta gainera ba gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz. Eta gero, eman ziguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da Euskal Herrian energia kontsumaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero, pentsatzen jartzen gara, eta esaten zu, egia da, ez da? Ez da indeigarria. Baina normalean oarkabean pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wau, ba, igual bada momentua, ez da, pixkat gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko eta benetan eraginkorrak izango diren neurriak hartzeko.
1: Agian,
0: eta, bueno, ba,
1: bai gota.
0: Bai, esan.
1: Ez, esan behar nuen, agian horren deigarria egiten dela hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan ikusten ditugulako ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, iruditzen zaigulako garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin mazara errealitatea beste bat, da ez da?
0: Hori da, bai, nik uste dut hori, ez, konzienteki behiratzen bali madugu, esaten, ba, egia da, ba, pentsa ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu, edo zenbat erabiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gara da benetan konziente ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, gian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasun ez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorrak diren neurriak hartzeko. Baitira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan. Bai.
1: Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
0: Bai, hori da, ba, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ez da? Eta aurten, oi aurten nik, hilabete honetan, hirugarrena izan da, 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio, tegia da urte luzetako esperientzia du, eta bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta. Horintzaen behita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen Garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela alda. Eta tira ba Gardek baietz erantzun zuen, ezta. Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela eta horrek sortzen duena dela askotan, ba bueno, ba oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako eta bueno, ba egitura hortan nolabait ba hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera ba guraso ginenean guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba, maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ez da. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen, ba, beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza hoiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla, behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean. Egia dela, ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Ba, eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, bazkaria eman, bospatzei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baina ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasoak senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako, baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzitzagun liburuak aparte, utzitzagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ez da, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondokoi begira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea urte terri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Eta jasten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau oso alo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hietan agertzen dena baino askoz ere zabalagoak eta nitzagoak direla eta ezer ez dela inzurruna eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba eta tira ez ba ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar eta horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean kontu gehiago ere aipatu zituen Gardek. Eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
1: Hori da. Osongi, ba, bueno, bideo podcastaren 3. atala entzun nahi duenik baldin bada, ba, esan moduan, badakizuenon topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ezta?
0: Hori da, bai, ikasturtea iaia amaitzen ari da, ezta? Ia maiatza erdi aldera iristen ari gara.
1: Nei.
0: Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu oraindik hainbat kontu, baina tira ba, horretatuko dugu formazioak bere lekua izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu,
1: zehazturako,
0: bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
1: Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, ba, hilabete honetako ikasin, eta bueno, baita YouTubeko kanalean eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz gaurkoan gurean izateagatik eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko. Ongi segi.
0: Hori da. Orduan izango gara. Ondo segi zuek ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ia ez egiteko arriskuan egon baziren ere, Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa. Entzun dezagun.

Orain bai, arazo teknikoak izan ditugu, beraz, orain jarraian entzungo dugu Paola Oskozek egin duen kronika.

Ba, ordenagailuak ez du nahi izan guk Bidasoako itzuliaren kronika entzun dezagun, beraz, saioari amaiera emango diogu orain. Hau esan da, jendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin, Iker Laureba izango duzue musika, bueno, kontzertua ematean, Donostiako Intxaurrondo Kultur Etxean, hau zazpi terdietan izango da, eta de Aristokrats izango duzue Bilboko Kafe Antzokian, zortzietan kontzertua, eta hauek dira, agendan gaur arratsalderako, astelen arratsalde honetarako proposatzen dituen, hau bueno, zitak edo esango dugu, eta hau esan da orain bai, Zebrabida gurutzatutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako, Zebrabida berriro ere gurutzatzeko prest. Hau esan da, astelen ona izan, eta bihar arte.

0: badakizue horioko aurrek hori koloreai aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh! Oida ni guztiak gai interesgarriak. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal. Es que no.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
4: Naiz irratia.

0: Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
1: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
2: Arratsaldeon, astelenon eta ongi etorri Naiz Irratira. Maria La Espada naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta datozen minututan oroimen historikoaren inguruan hitz egingo dugu. Agenda kuadratzea ez da beti lan erraza eta horregatik igarrialko duzue abotza aldatuko zaidala saioan zehar. Gaurko gai zentralean Lander Garcia elkarrizketatuko dut, bera martxoaren iruko Gasteizeko talde memorialistako kidea da, eta aurten martxoaren iruko gertakarien urteurren borobilarekin antolatutakoak kontatuko dizkigu. Izen propioak atalean Antonieta Presanini Rokaren bizitza kontatuko dizuet, eta saioa izteko Nerea Perezekin frankismoko lehen greben inguruan berba egingo dugu. Ikusten duzuenez, gaurkoa saio betea izango da, hortaz, goazen gaurko gai zentralari heltzera.

0: aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ba ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, hasteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
1: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta egun egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da zan dezakegurako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak kirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da piko zauri, bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Importantea da saltzeko, hau da, estrategia errepresio baten baitan Franco hil ondoren, bueno, ba, elite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez, diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal erreforma eta austuraren arteko lehia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak iratitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizko sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina baduka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun erailtzen dituztelako, baina ez da, esan bezala, kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia zalatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da santzakegu definizio laburra eta horrekin batera baipatu behar da 50 urtetan impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da inorepaitu, estatuak ez du bere ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia, argazki orokorra hasteko nun baitutik.
0: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera, eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
1: Bai, bueno, ezan behar da, martxan iruko sarraskia salatzeko ekimenak beti da nik egon dira da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahanztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero eta inkluso egunero, ez? Elkartea, martxakio elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, egia, justizia, aitortza eta zerbitzatzeko bermeak eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina behintzat memoria bizirik mantendu du eta salaketa bizirik mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. Urte muga borobil honetan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Herri adierazpen ezberdi esker, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzumoga borobilontan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berrogitamar urte hauek, eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan estatu espainiarrean, esan bezala, apurketa demokratikoa egon zenez, frankistek inposatutako bidoi horren ari da, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubidei dagokionez, eta ez. Orduan, 50 urte hauetan bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortza hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zeltasun guztien aurrean bizi mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira. Orain ematen du jende guztia martxoan iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko, eta behingoz biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko, eta behingoz apurtzeko egoera, salbuespen egoera hau, ez.
0: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
1: Esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeruko memoriara, izan ere, ari gara, hilabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia salatzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1984an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digu neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, klandestinoki jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkate eta aurten lehendakari batek lorea jarri dituen, ez? Orain oso paradogikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso den sektore batzuentzako, izan ere, aipatutako impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere orain gobernutan dauden alderdi hoien eskutik, eta orain oso desorosoa da ezentzako orain martxoan iruko memoriara hurbiltzea, baina hori gertatu bada eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da. Ez nola bai, Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak, eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, horien erakundeak behartutak ikusi dituzte euren buruak memoria honetan hurbiltzera. Eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman, eta hori salatu behar dugu ere, bai. Oso berandu bada ere ongi etorriak, baina orain hainbat eta hainbat urtez isiltasuna eta impunitatea elikatu ondoren badena dago egiteke eta oso oso berandu goaz eta aipatu behar da zentzu horretan ba duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok baia hiltzen ari direla eta hori da gauzak hain berandu egitearen arazoak eta hori ere salatu behar dugu, ez? Zenba jende joan zaigun oso ongi dago lehendakari bat etortzea Francisco Martxoak iruko sarraskiaren biktima komentzera, baina 50 urte eta gero etorri da. Beraz, zenba jende geratu zaigun bidean eta zenba gauza daude egiteko, inkluso gauza evidente eta nere bai arxiboak dokumentazioa irekitzea egiaren eskubidea bermatzea eta bueno aurretik ere aipatu dugun estatuaren erantzunkizun ofiziala aitortzea eta hortik tiraka ba biktimek behar duten edo beharko duten eskubide guztiak bermatzea eta oraindik ez daude indarrean dauden memoria demokratikoaren legeak eta Espainiatik egin diren beste legeak eta oraindik ez dituzte estatuaren biktimak bere osotasunean babesten. Osea, dena dago iaia dena dago egiteke.
0: Estatuak ez du modio ofizialean euren papera onartu, ba gobernuak poliziaren jarrera kritikatu du, baina zuek urrats bat gehiago behar duzu, ezta? Zer da zehazki eskatu alko zeniokena?
1: Bueno, pentsatu behar dugu, bertsio ofiziala indarrean jarretzen duela, hau da, poliziek euren burueak babesteko tiro egin zutela eta egon eta inolako epaiketarik egon ez denez eta egin diren saiakera guztiak impunitatearen hormaren kontra jo dutenez, ba behintzat egiaren aldetik estatuak egin beharko du aitortza ofizial bat estatuak eragindako krimen bati buruz ari garela. Horretan badaukagu nazioarteko referentzi batzuk eta aurten ez da horregatik ez da kasualitatea izan Ipar-Irlandako Bloody Sundayko lagunak Gasteizen egon diren. Irlandan Derrin 1972an Britainiako ejertzitoak 14 lagun erail zituen giza eskubideen aldeko manifestazio batean eta urte luzez bertsio ofizialak zioen Gasteizen bezala poliziek edo militarrak kasuntan babestu zutela euren buruak eta tirotkatzera euren buruak behartzak zutela eta zakizen bat. Hori, Derrin kanpaina luze bat egin zen estatuaren ardura erantzunkizuna onartzeko eta 2010an gobernu britainiarrak aitortu zuen Sabil txostenaren bitartez eta arrolako aitorpen ofizial baten bitartez, ordura arte zegoen bertsio ofiziala gezurra zela, eta estatuaren ardura izan zela krimen hori, eta bar. Eta hori da, eta ez, hain zuzen ere, Espainiako estatuari eskatzen diguna. David Cameron, Britainiako presidenteak bere garaian egin zen bezala Derrin, Gasteizen ordako aitortza ofizial bat egitea. Bere aldetik, egungo Espainiako gobernuak esaten du, eurek ez dutela inolako ardura, duela 50 urte poliziak eta estatu frankista edo post-frankista batek egindako sarraski horretan. Baina, klaro, guk ez dugu esaten egungo ardura altadunek bazukatela duela 50 urte egindako krimen horren ardura. Baina, esaten dugu estatua berdina dela. Izan ere, Gasteizko sarraskia esaten denean Juan Carlos de Borbón erregea zegoen estatu
0: monarka modun, estatu buru modun, ezta?
1: Estatu buru bezala eta gero badago beste kontu bat, aurten ere azpien marratzen ari garela Espainiako gobernuak egungoak Marlaska ministroa buru Espainiako poliziaren 200 urteak ospatu dituela 200 urte ininterrumpidos, eso se me sale.
0: Bai, ibilbide horretan sartzen dela Gasteizeko sarraskia, bai, eta...
1: O sea, esan edut, o sea, zintxipa oso batzuk egin daitezke,

0: ondoren, ba, egondako beste krimen asko onartu eta aitortu beharko dituztela, eta hori guztia, esan bezala, ekarpen importante bat izango dela, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, ba, demokrazia sendotzeko eta elkarbizitza hobetzeko.
1: Hainbatetan, gai hauen inguruan hitz egiterakoan eta zuk aipatu dituzulen egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen eskubideak, ezta? Zure ustez, Gasteizen ze forma hartu beharko luke honek? Estatuak aitortza hori emango balu, zer egin alko litzake erreparazio eta ez errepikatzeko berme zein justizia horrek lortzeko?
0: Bueno, gauza hauek badaude nazioarteko gizaskunde legealdian badaude parametrizatuak, esan dute bezitzen direla zen neurri hartu behar diren, baina bueno, lurreratuz Gasteizko kasuari, Maltzainoko kasua, egia da egoera oso berezi bat ematen dela, ez egi ofizial bat ez badago ere, egi judiziala ez badago ere, jende guztiak daki zer gertatu zen, eta herriaren egia, ez, pizkat gainditu du bertsio ofiziala, eta gaur da eguna, bueno, ba, bueno, ikusi dituzue irudiak ziurrenik, ba, milaka eta milaka lagun mobilizatzen direla mobilizazioetan, edo beste datu bat ematearren, urtean mila bosteun, mila lagunek egiten dituztela Maltzerrio elkarteak antolatutako bizita gidatuak, ez?
1: Wow.
0: Eta azken amar urtetan, 10.000 lagun baino gehiago egin dituzte bizitak martxan jarri genituenetik, ez?
1: Hori, San Francisco de Asiseko Elizan, memoria gune izan datu?
0: Bai. Guk egite bizitak gidatu bat auzoan zehar, bueno, eta masiko testu ingurua azaltzeko, horrekin lotuta bi unitate didaktiko egin ditugu eta Gasteizko ikastetxe gehienetan lantzen dira. Aurten 50. urtemugaren bueltan webgune berezi bat egin dugu material didaktiko horiek lantzeko, eta bar, eta horrekin lotuta bizitak gidatuak egite ditugu gehienak ikastetxeekin, ikasleekin Zaramagan zehar, eta Eliza sartzen gara bizitak egiteko leku txiki bat daukagu, bakizue Elizaren gatazka luzea daukagula, azken 5 urtetan ari gara saiatzen memoria zentro bat erekin horretan, baina neko blokatuta dago prozesuari, baina bitartean badaukagu leku txiki bat bizitaiek amaitzeko. Zene dut, egiaren ardatzean herriak eta memoria aktivismoak gainditu du bertsio ofiziala erabat, baina egi ofiziala eta egi judiziala beharrezkoak dira, eta hori egin behar da artxiboak eta irekiz egin behar da adierazpen aipatu ditugun adierazpen ofizialen bitartez, boletin ofizialean agertu behar dira biktimak direla eta hiltzaileak direla eta nortzuk izan ziren ardura dituztenak sarraski horretan, nork egin duzuen krimena egitea, eta barrez, hori ofizializatu behar da are gehiago, baina izan bezala herriaren egia gainditu du, ez, egoera. Horrekin lotuta material pila bat sortu dira, literatura, musika, audiovisuala, dokumentala, pelikula bat, eta guzti, ez, material pila dago egi hori zabaltzeko, baina ofizializatu behar da are gehiago. Gero, aitortzaren ardatzean, aipatu ditugu, horrendik oso berandu etorri diren estatuaren biktimak babesteko legeak, ez daude beste biktima batzuek dituzten eskubidekin alderatutak, eta gero epeak jartzen dituzte, denboran irekitzen diren leioak gero amaitzen dira eta biktima geratzen dira kanpo, hor gauza asko daude, era integral batean lantzeko. Eta ez errepikatzeko bermeak, hori da guztio daukagun erronka bat gizarte moduan, eta guk beti esaten dugu impunitatean oinarritutako gizarte bat ez dituela oso oinarri sendoak, ez, elkarbizitza eta giza eskubideen errespetuak bermatzeko. Orduan, impunitate

0: amaitzea, impunitatearekin amaitzea edo justizia egitea oso hitz potoloa dira, baina hori bide bada, ez hori egunero eraikitzen den bide bada. Eta ateak izten eta impunitatea elikatuz eta biktimak baztertuz, ezinezko izango da eraikitzea, ez beste esenatoki bat. Eta guretzat hori da bizkate importantena, borondate politikoa egotea, berez Euskal Herrian eta Gasteizen badago gehiengo nahikoa hori eskatzen duena, eta etorkizunera begira oso importantea delako, gauzak behar bezala kontatzea eta argi ustea askatasunen alde nortzuk egin zuten eta zergatik, ez bakarrik zer gertatu zen, baizik eta zergatik gertatu zen. Eta hori guztion artean eki behar dugu, eta hor jarrituko dugu bultzatzen.
1: Eta mila esker benetan, jarraitzagatik guzti hori bultzatzen, jarraitzagatik oroimena bizirik mantentzen, bai Gasteizen, bai handik kanpo, eta zelan ez eskerrik asko Lander gaurkoan gurean egoteagatik ere. Laster arte.
0: Bale, mila esker zuei.

0: Oroimenaren izen propioak.
1: Gure gaurko izen propioa Antonieta Bresanini Roca da. Bigarren Errepublikaren bizitza politiko eta sozialarekin konprometituta zegoen gaztea, eta ondorioz, gerran zigortua zein errepresaliatua izan zena. Ostean, gainera, ahaztera kondenatua. Berabizenak Bresanini Roca ahoskatzen ondo nabilen ez dakit, italiarrak baitira. Ama, Juana Roca eta aita Higinio Bresanini biak Beronakoak ziren. Baina Antonieta ezen italen jaio, Parisen jaio zen, 1884ko abenduaren 23an. Hala ere, bere bizitza urtzarotik errenteriarekin lotuta egon zen. Parisetik zuzenean lekualdatu baiziren herri gipuzkoarrera gurasoak eta bera. Antonietaren familia mobilitate handikoa zen, jaiotzez italiarrak, frantziara joandakoak eta handik gipuzkoara. Gaztetan, gipuzkoan ezkondu zen, alemaniar batekin. Antonietaren abizenak ahoskatzearekin zelantzak banituen, bere zenarraren izenekin are gehiago. Federico Tiefenbusch, Agermund edo antzeko zerbait baizen. Antonietaren zenarra, errenterian bizi zen meatzaritzarekin zuen harremanagatik. Enpresa meatzari baten goikargu bat baizen. Ezkondu ostean, bize melaba izan zituzten. Elisa, 1910ean jaiotakoa, eta Enrique, bi urte beranduago, 1912ean jaiotakoa. Federico, alemaniarra, lan istripu baten hil zen, eta Antonieta berriro ezkondu zen, baina gutxira banandu. Gai politikoetan sartu aurretik, aipagarria da Antonietaren bizitzan garaiko emakumeen gehiengoak bizi ez zituzten gertakariak daudela. Migrazioak, banaketak eta bar. Bigarren Errepublikaren etorrearekin batera, Antonietaren militantzia eta parte hartze politikoa loratu ziren. Errepublikazaleak ziren hainbat taldeetan parte hartu zuen. Eta azkenik, 1925ean Manuel Azañak sortutako Izquierda Republicana alderdira batu zen. Parte hartzeaz gain, konpromesu sakona zuen, Gipuzkoako emakumeen Izquierda Republicana taldeko diruzaina izatera helduz. Hainbatetan aipatu dugun moduan, Errepublikak emakumeentzat aukera berriak ekarri zituen. Ez zen prozesu errasa edo emana izan, baina hainbat emakumeek Antonieta Barne probestu zuten momentua aukera berriak heltzeko. Gerra zibilaren hasierarekin bere konpromesua handitu zen. Errenterian beste hainbat herri zein hirietan bezala defentsa egitura bat egin zen. Hainbat norbanakok zein alderdik parte hartu zuten antolatutako defentsa hauetan. Antonieta ezen atzean geratu. UGT sindikatua ordezkatuz, informazio eta gizarte laguntza komisaldegian egonez. Bizitza erabat deziraikia zegoen momentu hartan, gizarte zerbitzuek bere biziko garrantzia izan zuten egunerokotasuneko alderdi oinarrizkoenak antolatzeko. Gudari zein milizianoen familiak laguntzeko zein Oiartzuneko errefuxiatuak laguntzen aritu zen. Horretarako, partida handien kudeaketa edota jabetzen konfiskazioak beharrezkoak izan ziren. 1926ko irailean, kolpistek Irun suntxitu eta hartu ostean, errenteria ebakuatu zen. Biztanleriaren iardiarekin batera, iraileko lehenengo egunetan alde egin zuen Bilbora bidean Antonietak. Bizkaiko hiriburutik Santanderrera egin zuen, eta alde egin eta urte betera errenterira itzuli ahal izan zen. Itzuleran Antonietak bizitza berreragin nahi izan zuen, beste hainbaten modura, baina ezen horrela izan. Herrira heldu eta gutxira, Carlos Itxaso Asuk, Primo de Riberaren diktaduran alkate izandakoa, errenteriko gerra junta karlistako burua zena, eta tokiko falange espainola tradizionalista de las Jonseko burua zena, hori aipatutako Carlos Itxaso Asuk honek, Antonieta salatu zuen. Aipagarria da, Itxasoren etxea gizarte laguntzaren gaietarako errekisatutako jabetzetako bat izan zela. Aipatutako Antonietaren zereginetako bat, gerraren lehenengo une horietan errenterian. Salaketa honekin bere kontrako kausa militarrari hasiera eman zion. Ez zelako berme juridiko bako epaiketa horretan hainbat agintari zein testigantzek evakuazioan eta gerran egindako zenbait kudeaketa zein bere jarrera delito gisa seinalatu zituzten. hainbat epaiketa izan zituen. Azkena, Indarrean 1929ko apirilaren 27tik aurrera, 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion. Beste hainbatetan azaldu dan moduan, espetxeen gainpopulazioak, bigarren mundu gerran fasismoak emandako atzera pausoak eta hainbeste beste faktore batzuk, egoera sostengaezin batean utzi zuten kartzela frankistak. Horrela izan zen Antonietaren kasua ere, eta zigorra osorik bete barik, 1944ean, Valentzian, baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. 5 urte eta 4 hilabete espetxean igarostean. Hasiera batean, Valentzian mantendu zen, komisaldegian sinatu behar izan da eta egunerokotasunaren kontrola pairatuz. 1948ean, 3 urte beranduago, 1945ean, onartutako urriko indultoen onurak eskatu zituen, baina ez zuen irantzunik jaso 52 arte. Ezezkoa emanez, argudiatuz urte bete aurretik bere zigorraren amaiera heldu zela. Hala ere, ez zigorraren amaiera eta erantzun hori ere ez ziren garaiz heldu. 1950ko martxoaren 22an, 66 urte zituela, Antonieta Bresanin irroka Valentzian hil baitzen. Antonieta parte hartze politikoagatik zein pairatutako zigorrengatik ezaguna behar luke, eta horregatik gaurkoan uinetan egotea merezi du. Hau da gure gaurko izen propioa, Antonieta Bresanini Roca.

0: auzoak. Nerea Perezekin.
1: Denborak aurrera egiten du eta saioaren amaierera heltzen gabiltza. Azken txampa honetan nirekin batera Nerea Perez Ibarrola dut hemen nire aldamenean eta greben inguruan hitz egingo dugu. 20. mendearen amaieran, frankismoaren azken urteetan, trantzizioan eta demokrazian, hainbat greba ezagun ditugu. Baina hain entzunak ez izan arren, frankismoaren lehen urteetan gauzatutakoak ere badaude. Hauxe izango dugu aztergaia. 1947ko greba batekin hasiko gara. Zer gertatu zen, zeinek antolatu zuen?
2: Bai, bueno, 1947an bereziki erbestean dauden erakunde politiko eta sindikalek deitzute lehen maiatzaren lehenaren arira greba bat, ez? Eta bueno, kanpoan dagoen edo kanpoan erbesteratu dagoen oposizioaren ekintza bat da. Nik uste sorpresa dela barruan dagoen dagoen oposizio edo barruan erantzuna oso handia dela, ez? Eta orduan, bueno, hainbat egunez greba egiten dela, nahi, bueno, kanpotik deitutako edo erakundeek eta erakunde politiko eta sindikalek deitutako greba bati sozialki edo herritik jarraikortasun edo jarraipen handia egiten saiola, ez? Eta bueno, horrek ez du esan nahi bereziki guzti pertsona guzti horiek, ez? Bazirenik oposizio talde horietako edo erbestean zeuden oposizio talde horietako, bueno, pues militanteak edo jarraitzaileak, baizik eta erantzun importante hori dator kontestutik, ez? Azkematean, erantzun hori ulertu behar dugu bere kontestoan, eta kontestoa da gerra ostea, gerra oste gogor bat, ez bakarrik errepresioaren ondorioz, baizik eta noski, erregimenaren politika ekonomikoak edo politika ekonomikoa autarkikoaren porrotak ekarri duelako miseria gozea eta soldata oso basuak eta ezintasuna, ez, gozearen urteak dira. Eta orduan egoeraren jasan ezintasunak eragiten du, bueno, deialdi bat dagoenean erantzun hori ez berekin ekartzea. Orduan ikuste dut, frankismoaren lehenbiziko greba horretan ikusi behar dugu edo biziraupenari lotutako arrazoi hoiek eta kontestu horri lotutako arrazoi hoiek bilatu behar ditugula. Oso greba desberdinak dira gerora 60 eta 70garrenko hamarkadan entzungo ditugunak edo ezagutuko ditugunekin konparatuta, ez? Lan gatazka gehiago edo profil lan gatazken profil gehiago hori dutenak. Greba hauek itxi egiten dute, ez, protestaren etapa bat, ez, edo republikaren garaitik datozen azkeneko zera hoien etapa bat, biziraupenari lotutako gatazkak dira, eta gero ja, biziraupenaren problemakako txartean, ez, leuntzen denean, grebagia beste izaera bat eta beste zaugarri batzuk hartzen dituzte, beraz, grebagoek nik uste erdibide horretan edo bisagra horretan kokatu behar dugula biziraupenari gehien bat lotuta, ez horren beste gero lan gatazkaren kontestuari lotutak egongo diren heinean.
1: Urte batzuk aurrera eginda, 1951an, tankera honetako beste greba bat egon zen. Kasu honetan, Bartzelonan. Gatazka honen arrazoia tranbiaren tikearen prezio aldaketa izan zen. 50 zentimo balio izatetik 70era igaro zen. Eta honek, jendearen haserrea piztu zuen. Hau bideratzeko modua, zerbitzuaren erabilpena etetea izan zen, eta boikot moduko bat hasi zen.
2: Bai, hori da, nik uste hor dagoela detaile txiki bat, Madrilen tranbiak merkeagoak ziren Bartzelonan baino, hor da, nik uste horrek ere eragin zuela, baina bai, hain zuzen ere da, erantzun hori, ez, edo protesta egite hori, injustuzat hartzen den neurri baten aldean. Nik uste dut oso, bueno, erraz lotu dezakegula jendetzaren ekonomia moralaren kontzeptuarekin, ez, Ipi Thompson historiolari britaniarrak proposatu zuena edo erabili zuena, eta nik uste dut ongi datorrela ulertzeko hainbat jendearen protesta edo jarrera ulertzeko, ez. Berak ere ikusi zuen, ez, bereziki, bueno, ez bakarrik 18. mendean, baina oraindik 18. mendean funtzionatu egiten zuten, bueno, mekanismo batzuk inkluso gehiago kulturalak zirenak, ez herriak edo herri hitza hori konpartitzen zituenak, hainbat neurriren artean, ez, bultzado erantzutera behartzen zituztenak, eta horiek zuzen ere baziren, bueno, pues behar edo premiazko beharrekin negozio egitea, premiazko beharrekin etekin ateratzea inmoraltzat hartzearen ustea, ez, hau da, bueno, pues ogia adibidez kasu honetan bizirauteko premiazkoa da, ezinbestekoa da, eta ogia erabiltzea negozio egiteko antinaturaltzat edo naturaren kontrakotzat jotzen zen, eta orduan horrelakoak, ez, ogiaren salneurriaren igoerak ematen zirenean pues ezakit negozio egiteko, monopolioaren bitartez, ezakit importazioa eramateko eta bertakoentzako salneurriak igotzen zirenean, edo manipulatu egiten zirenean, ba, bultzada hori, erantzun hori sortzen zen. Eta kasu horretan parekatu ezakegu ez ikusterakoan, oinarrizkoa den zerbait, ez tranbidea, pentsatu hartu gu, eske, jende asko langileak behar du garraio bidea bere lantokira joateko. Ezinbesteko da, ogia bezain ezinbesteko ez, baina premiazkoa da.
3: Baina ogian lortzeko beharrezkoa da tranbia.
2: Hori da.
3: Eta lanera heltzea.
2: Hori da. Orduan garo, bapatean igotzen dira prezioak, soldatak ez, eta zer egiten dugu. Eta orduan horregatik ez boikot hori edo neurri hori edo protesta modu hori bultzatzen da, ez? Eta gainera da oso, ez da hitz ez da primarioa, baina da oso espontaneo ez da erera batean, baina da oso erantzun bat, ez erantzun oso berezkoa, desaten, esateko eske hau injustua da, ez protesta egin behar dugu, eta gainera tranbidearen kasuan lortu egin zen, esan errien igoera hori ez materializatzea eta ez egitea, ez orduan, bueno, kasu horretan ikusten dugu ez protesta horrek edo boikot horrek funtzionatu egiten duela. Gainera boikota erabiltzerakoan gerora ere, hori egingo dute Montgomeryko populazio beltzak edo afroamerikarrak ez protesta egiteko segregazioaren kontra autobusetan. Eta zergatik da importante eta tranbidearen kasuan ikuste dute bat datorrela, eske aparte kontsumitzailea gara. Orduan, ez baldin badugu autobusa, ez baldin badugu tranbidea hartzen, enpresak ere galtzen du. Eta orduan hori ere erabiltzak egun botere bat da, ez? Eta orduan, bueno, zentzorten ikuste dut 51ko greba horrek asko Bartzenaren kasuan, bueno, pues ekonomia moral horrekin lotu dezakegula, lorpen batekin ere lotu dezakegula eta horrelako protestekin ere, bizeraupenarekin lotutako protestekin ere harreman daukala.
1: Jendetzaren ezinagon hau zeinek artikulatzen zuen?
2: Nik uste dut, Bartzenako kasuan, ez, bandez herrin dokumentalean, bago testez antzat oso polita emakume batena parte hartu zuena, bera gara horretan umea zen uste dut, baina zez, berak esatzen du, momentu magiko bat bezala, no ez, jo, bat egiteote gauza asko. Gauzo galdera hori erantzuteko bigarren adibide batetara joan gaitezkela, eta 1951an Iruñan ere beste greba bat egon zela aipatu, eta nik uste dut greba horren inguruan ere aipatu zuen galderarekin, hainbat gauza interesgarri aipatu ditzazkegu, ze kasu horretan, eta baita ere, ekonomia moralaren kontzeptu horrekin jardezakegu, greba bat hasten da, ez greba orokorreta gainera, fabriketan lanusteak berekin ekarriko zuten, baina hasten da emakumeen protesta baten gatik. Eta da, arrautzen salneurriaren prezioaren gatik, ez? Iragartzen da, zurrumurrua zabaltzen da, gero antolakuntzarekin lotuko dugu hori, baina zurrumurrua zabaltzen da, urrengo gunera bihar batean, arrautzak prezio batean salduko direla, emakumeak merkaturaian eta non aurkitzen dira prezioak ez direla salneurri horretan nasaltzen, baizik eta garestiagoak. Claro, orduan emakumeak ez astoratzen dira eta aserratu egiten dira noski eta protesta bat hasten dira eta badoaz ez horniduraren erantzule diren instantzietara, hau da gobernadore zibiaren gana protesta egitera. Ez eta emakumearen protesta hori oso lotuta dagoena biziraupen egoera horrekin, arrautzen salneurriarekin, arrautzak badira jatekoa, baina baita eskatzen da ogia, olioa, horren salneurrien inguruan, bihurtzen da greba bat, baina jatorrian zer dago? Emakumeen protesta bat. Ez emakumeen protesta subsistentzia edo biziraupenarekin lotuta dagoena. Ez eta greba modu horretan hasten da, ez? Eta protesta horrekin bat egiten dute langileek, gizon langileek fabriketan lan egitutenak, fabrikaz fabrika lana usten dute, eta hasten da, iria ustut lau egunez, geleturik izan zuen greba orokor bat.
1: Ez banabiloker 200 atxilotutik gora egon ziren, ez da?
2: Bai, esaten da, ez dut zer konfirma, ja, zezen plaza inkluso albiratu behar izan zutela, ez, detentzio gune edo atxiloketa gune bezala horren beste ziren, non ziren sartzen komisaldegian, eta orduan eraman behar zituzten toki handiago batetara, ez. Ba, kar, hori antolakuntzarekin lotuta, hor nik uste dut, biharretzen terrorita maikako Iruñako grebaren inguran, badogalako alo misterio txubat edo horrelako zerbait, non, bueno, pues, zurrumurroi begira, nor zabaldu zituen zurrumurroiek, ez, kontzienteki eta helburu batekin zabaldu egin ziren, eta gero, langileen lanusteak ikusita, ez esaten zen ere bai, ikusi egin zen, edo bizikletan zijoan, gizon bat, fabrikaz fabrika, eta orduan, ziklista hori pasata, lanusteak ematen ziren fabriketan, bueno, nola beteko, antolaketan minimo bat, ez, adieraztearen, ez, bueno, ez da konfirmatu, ez da demostratu, eta, bueno, pues, egon ziteken antolaketa minimo bat, pues, agian bai, ez hori ikusten da, eta oso interesgarria da ikustea erregimenaren beraren ikuspuntua, ez, egin zen grebaren inguruko txosten batean, non, bueno, hainbat azalpen ematen ditu, eta hitz egiten du karlismoaz, eta hitz egiten du karlismoaren baitan, momentu horretan, ez, erregimenaren eta karlismoaren baitan dagoen, bueno, talka, politiko edo batetaz, eta non karrismak erabiltzen du hori zer kontra egiteko. San Fermiak ere dortik aipatzen dira, nola ez, hau da.
3: San Fermiak
2: beti erdian egoten dira, non, ai, Iruñako herri oso ituta dago Jolgorioa kalean, eta horrelako gauzak ere aipatzen ziren. Aipatzen da ere, bai, interesgarri iruditzen dena, ez zehatz mehatz horrela delako, baina baizik eta baita ere, ematen dugulako ideia bat, non, aipatzen zen, herriberatik, Iruñera, zerbitzu domestikoan edo etxeetan, lan egitera etorritako neskato gazte asko, euren historia familiarren errepresaliatuak izandakoak probestu egin zutela momentu hori protesta egiteko eta euren haserrea adierazteko. Orduan hori ikusten da grebaren azterketaren erregimenak berak egiten duena ez daukala oso argi. Ezen nola dela, esaten bezala, sorpresa eta oso ongi nondik datorren hori, ulerte zintasun hori, eta azten da, bai, karlistak, bai, ez dakit, errepresiatuen familiak, bai, gazteak, bai, langileak, bai, herri popularreko, baina ez da oso argi, eta txostenak ikusten da, erregimenak berak ere ez dakiela, edo ez duela oso argi identifikatzen, antolakuntza bat, eta nori izan den, nori egon zitekeen atzean. Baina baritzen duze, antolatuta egon behar zen, zezin zitekin dena espontaneo izan, bai, berak esaten du, regimenak berak hori esaten du, baina ez da ere ez du oso argi ikusten. Eta azken batean ikustut importantena dela ez da horren beste, antolaketa bat zegoen edo ez zegoen baizik eta daukan erantzuna. Antolatuta egon edo ez, ziklista horrek lan usteak deitu edo ez, norbaitek zurrumurruak zahaldu edo ez, oza, garrantzuna dena da, herri horiek, herriak erantzun egin zuela. Eta lau egunez geritut egon zela, eta kalera tera zela, Iruña batean, 1941. Eta hori zer da, lehen aipatugun kontestu hori.
1: Arrautzen prezioak eragindako gatazka honen kasuan ikusi du emakumeak hasi zirela gobernu zibilaren kontra, eta haien atzetik fabriketako biharginak ere joan zirela. Oro har, ze perfil batzen zen horrelako grebetara?
2: Pues nik uste dut, biziraupen greba honetan, claro, zuke aipatu dituzu, ja, ez langileak, noski ez langileak, soldata txiki horiek dituzten langileak, baina euren familiak. Hau da, soldata txiki horiekin jan, odo jatekorik, ez duten familiak. Aipatu ditugu, elementu politikoak egon zitezken, baina orokorrean, ez kasu horretan zaten den herri zentzu hori, hor badokago eta hor aurkitu dezakegu, ez? Nik uste dut ere, bueno, kasu honetan, emakume papera ezinbestekoa dela, biziraupen krisietan eta biziraupen protestetan paper funtsezkoa betetze dute zergatik. Nor daki hobekien, ez arrautzak, garestiak edo ez zenbat balio duten, garestiak diren edo ez zenbaterak ematen diguten bazkaltzeko edo ez emakumeek. Eta orduan hori bai, nahi patugun, 18. mendeko biziraupen matxina da hoietan, zein, 51ko greba, horrelako 51ko grebetan, ezinbestekoak dira. Hor ere beste puntu interesgarri bat dago, berezik Iruñako kasuan, ze da, nola komunikatzen den eta nola ematen den grebaren inguruko informazioa, ez. Eta hor badago ezakit, nola esan, jarraibide bat edo badude jarraibide batzuk, non, kasualitatez, prensan agertu ziren notiziak, agertu ziren ez dakizan bat atxilotu den artean, hau eta hau, metezen izak, delinkuentzia komunarekin lotu nahi izan zirenak. Orduan, hor, aipatzen dira, ama profil, pues, delinkuente izango balitz bezala, kartzelan egon zen lapurra izateagatik, ez zuzenean lotu greba horrekin identifikatzeko, bueno, deslegitimatatzeko edo nola edo bala, irudia, ez bai, eta hori ere interesgarria da ikusteko, bueno, pues, profil desberdinek ere parte hartzen zuten, ez bakarrik langileak, eren familiak, sektore herrikoiak, batu egin ziren protesta horretan, eta horrek gainera eman zion berezitasuna, ez da langile fabrikaren baitako protesta bat, askoz gehiago da.
1: Diktaduran, eta bueno, gaurko gaiari helduz, diktaduraren lehen urteetan, ze ondorio ekartzen zituen mobilizazio edo greba hauetan parte hartzeak?
2: Hainik eta inpentsatu hor dugu greba egitea, zegoela tipifikatua sedizio delitu bezala. Orduan, horrekia ematen du, bueno, pues, atxilotu izatearen zeraren ondorio izango duzula. Bai, gerora, adiez Iruñan atxilotu zinen artetik, joren kopurua zehazki 50 inguru izan ziren epaituak, eta gero zigorrak egia esan ez ziren oso handiak izan, ez? Baina, bueno, esan dut, protestakiteak dakarna zer da atxilotuko zaitut, epaiketa bat izango duzu, eta gainera, bueno, pues, epaiketa horretan, akusazioen artean, greba egitea baldin bada, pues, bai, orduan, bueno, pues, bai, greba egitea frankismo oso antzear, errepresioa zekarren berarekin. Mota batekoa edo bestekoa, bat ala bestea, baina bai, ez egon askatasunik egiteko. Orduan, ondorioak izango zituela eta izan zituela, argi dago.
1: Mila esker Nerea, irratiaren bestaldean daudenei gogoraraztea hiru aste barru berriz ere etorriko zarela saiora, eta bitartean ondo segi.
2: Bara, eskerrik asko, urren arte.
4: Eta behin ere agurtuta eta arratsaldeko zazpiak atejoka eukinda, irratiaren bestalde zaudetenoi ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko gaurkoa entzun izanagatik, saio hau osorik zein aurreko guztiak, Naiz Irratiko webgunean eta audioplatforma guztietan duzu ez entzun gai. Datorren astean gaude, bitartean ondo segi eta zaindu. Zaindu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6 eta minutu 2 maiatzak 12 ditu asteartea da. Ongi etorri Naiz Irratira. Bilboko AHT-aren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzea erabaki dute irira iristea aurreratzeko, baina ez dute horretarako gutxi gora berako datarik eman. Horrela, Basauriko geltokia baztertuko da.
2: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido, que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak bat egin du Garteka aurrera abiadura handiko trena Bilbora iristeko proiektuarekin, baina oraindik zehaztu gabe dago zein izango den bere parte hartze zehatza. Elisabete Txanobe.
3: Bizkairako proiektu eraldatzailea da. Aldundiarentzat ganera esan nahi berezia dauka. Abando Bizkaiko mugikurtasun nodo nagusi bihurtuko da.
1: Bimieta hogeita bostean, hogeita mar intzidentzia LGTBI plus fobiko jaso zituen ikusgunek. Hala dierazten du astelean honetan, behatokiak aurkeztutako Arabako sexu orientazio eta genero identitatearekiko intzidentziaren 9. txostenak. Indarkeria mota ohikoenak homofobia izaten jarraitzen du, eta aipatuko dugu ere, atzoko ezbehar bat furgoneta baten gidari bat hil zen, astelen honetan, A124 errepidean istripo baten ondoren Guardian. Eta ekonomia arloan, lab sindikatuak salatu du, urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du, auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero, mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, zirudi, aparteko arazorik dagoenik Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren askotik.
2: Nahasetik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremat edo beste gutzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko dagunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 6 eta 6 minutu.
3: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: Bai, aipatzen ari ginen Bilboko abiadura handiko trenaren obren jarraipen batzordea osatzen duten erakundeek behin-behineko geltoki bat eraikitzea erabaki dutela hirira iriste aurreratzeko, baina ez dutela horretarako gutxi goraberako datarik eman. Horrela, Basauriko geltokia baztertu da. Bilbora iristearekin zerikusia duten administrazioek konponbide bat adostu dute garraio sistema hori Bizkaiko hiriburura iritsiko dela aurreratzeko, baina ez dute data zehatzik eman. Astelen honetan azaldu dutenez, Lurrazaleko behin-behineko estazio bat egokituko dute etorkizuneko lurpeko geltokiarekin bateragarria izango dena. Jose Antonio Santano, garraio mugikortasun iraunkorraren estatu idazkari, Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriaren sailburua, Elisabeta Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusia, eta Juan Maria Burto Bilkoto, Bilboko alkatea izan dira gerraldian. Erakunde guztiak bat etorri dira esatean, teknikoki irtenbiderik egingarriena eta egokiena dela abiandura handiko trena irira iristea bizkortzega. Zehazki, onartutako aldaketaren arabera, Bilboko mantentze basea, Basauriko Lapatza trenbide jabarira leku aldatu eta eraiki ondoren Abandoko geltokian 40.000 metro kuadro inguruko azalera liberatuko da abiadura handiko zerbitzuetan etorrera aurreratzeko. Honela azaldu du Santanok.
1: Estamos hablando de una ilusión o un reto compartido, que es la transformación de la estación de Abando con ocasión de la llegada de la alta velocidad.
0: Alaber Santanok Euskal Y-aren obrak abiadura honean garatzen ari direla baiaztatu du.
1: La Y vasca avanza a muy buena velocidad, como saben ustedes, prevemos unos incrementos muy importantes de pasajeros, sobre todo entre las capitales. Lo comentaba antes en la reunión, en la comisión de seguimiento con el alcalde. Es muy importante que todo el mundo sepa que el 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las capitales, entre las tres ciudades, ¿no? Y por tanto, las estaciones van a cobrar una especial importancia, es decir,
0: bestalde Bizkaiko Foru Aldundiak bat egin du astelenetik aurrera abiadura handiko trena Bilbora iristeko proiektuarekin, baina oraindik zehaztu gabe dago zein izangoren bere parte hartze zehatza. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak azaldu duenez, aldundiak udalarekin adostu du hirigintza garapen berrian foru erakundeak lursail bat izatea jarduera ekonomikoko proiektu berritzaile eta aukera sortzaile bat garatzeko. Etxanobek proiektuaren garrantzi azpimarratu du.
2: Proiektu eraldatzailea da. Aldundiarentzat ganera esan nahi berezia dauka. Abando Bizkaiko mugikortasun nodo nagusi bihurtuko da.
0: Eta Bilboko alkateak lan egiten jarraitzeko ideia azpimarratu du eta proiektua hiriarentzako aurrera pausoa dela.
3: Lo que tiene que pasar es que sigamos dando pasos adelante. Y este yo diría que no es un paso, es un salto.
0: Bere partetik Euskal Herria Bilduk adierazi du proiektuaren aldaketa berri honek zehaztasun falta handia duela. Carlos Renedo, Bilboko EH Bilduko zinegotziak dio EAJ PSE tandema beste behin improvisatzen ari dela eta baieztatu dutela 30 urte geroago ezakitela abiadura handiko trena nola, noiz eta zein preziotan iritsiko den Bilbora. Improvisazioa 4.800.000.000 euroko gainkostua izaten ari dela ohartarazi du. Eta bestelako kontu bat ere badakargu gaurkoan, txosten bat 2025ean 30 intzidentzia LGTBI fobiko jaso zituen ikusgunek. Hala adierazten du astelen honetan behatokiak aurkeztutako Arabako sexu orientazio eta genero identitatearekiko intzidentziaren 9. txostenak. Indarkeria mota ohikoenak homofobia izaten jarraitzen du. Landar Martinez.
4: Intzidentzien motari dagokionez, gorroto diskurtsoak nagusi izan dira 11 kasurekin. Ondoren erasoak datoz, 9 kasurekin, azken urteetako kopururik handiena. Baita 6 irain edo laidoketa eta 4 diskriminazio egoera ere. Ikusguneren arabera, datu hauek indartzen dute gorrotoa ez dela fenomeno isolatu bat, baizik eta indarkeria zehatzetan gauzatzen den mekanismo bat. Azken urteetako gorantzko joera zoartarazi badut ere, esan dutenez ezin da soilik indarkeriaren azkunde gisa ulertu, detekzio 3 ekoizpen sendotzearen eta ehun sozialak eragindako lan iraunkorraren emaitza ere badelako. Hala ere, argi erakusten du LGTBI plus fobia gure egunerokotasunean errealitate bat izaten jarraitzen duela eta erantzun sendo eta egiturazkoak behar dituela. Horrela, ikusgunek azpimarratu du premiazkoa dela politika publikoak eta sare feministak zein komunitarioak indartzea LGTBI fobiari aurre egiteko.

Furgoneta baten gidari bat hiltzen atzo astelen honetan A124 errepidean istripu bat izan ondoren istripu goizeko 11ak baino minutu batzuk lehenago izan zen aipatutako errepidean zioan furgoneta batek istripua izanez Gasteizko norantzan eta zulogune batetik erorita bertan iraulita geratu istripua izandako zaurien ondorioz ibilgailuaren gidaria 42 urteko gizona lekuan bertan hilda eta bertaratu diren osasun langileek horixe bera azaldu dute istripuaren ostean errepidea itxita mantendutzen auto ilarak eraginaz ertzaintza gertakaria ikertzen ari da istripuaren ingurua barrak argitzeko. Eta aipatuko dugu ere lab sindikatuak salatu duela urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturte amaitu aurretik. Laben esanetan, iazko mobilizazio eta greben ondorioz lortutako akordioek hobekuntza garrantzitsuak ekarri zituzten irakasleen lan baldintzetan eta ikastetxetako baliabidetan oro har. Baina hala ere neurri guztiak ez dira aplikatu horrela salatu dute eta horrek hezkuntzaren kalitatean eta langileen egoeran aurrera pauso handiak ematea oztopatu duela. Sindikatuak azaldu duenez, akordioaren puntu nagusietako bat irakasleen lan zama arintzeko irakastorduen murrizketa zen. Aur eta lehen hezkuntzan adostutakoaren arabera behintzat, 23 ordu lektibotik 21 ordura jaitsi behar dira irakastorduak. Modu progresiboan 2025-26 eta 2026-27 ikasturtean baitan. Baina laben arabera datorren ikasturterako hezkuntza sailak ez ditu beharrezko baliabideak jarri. Bigarren hezkuntzan eta lanbideziketan ere, antzeko egoera salatu du labek, hitzarmenak gehienezko irakastortu kopurua 18-17 jaistea aurre ikusten duen arren, sindikatuaren arabera ikastetxeek ez dute hori bermatzeko beharra bide adina baliabide jaso. Labeko hartarazi du datorren ikasturtean ez betetzeek jarraitzen badute, mobilizazioak berriro jarriko dituztela martxan eta era berean gainerako sindikatu sinatzailei dei egin die elkarlanean aritzeko eta sinatutako akordioa irmo defendatzeko.

0: 15 ataleko podcast berezia Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia da. Haren bide artistiko eta pertsonala uztartuz. Julian Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaur beste zatitxo bat.
1: 1956ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia evakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan bi urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

armada altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Francoren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zen hura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean senideren batekin, lasterrentzungo zuen, en cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartillan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez, Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireun da berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen, eta orduan Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen, besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea. Azken zaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen. Eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bosta xola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joatezen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, sorte bila Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetsuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?

0: Haiek ziren losei. 1946ko apirilean Ozeanoa Saraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.
1: Ben

Euskal Herrian milaka eta milaka ziren musika mota honen jarraitzaileak. Bai, mexikar kantak. Mikeli izugarri gustatzen zitzaion horrelako

0: Irratia oso tresna erabilgarria zen frankismoarentzat, baina atzerriko uinak ez ziren mugan gelditzen, eta Radio Parisi esker adibidez posible zen hobeto informatuta egotea. Volumen oso baxuan, Mikel Etxean, bai eta Errepublika zaleen edo abertzaleen beste 11 etxetan ere, baldin eta inguruan ausokide begiluzerik ez bazuten, aita on handia, aita Olaso izengoitiz, entzuten zuten larun batetan. Zeinak, erregimen frankistaren ustez guztiz mezu iraultzaileak botatzen zituen. Hauxe esaterako. Komunista batek katoliko bat hiltzen badu edo lapurtzen badio. Edo katoliko batek komunista bat hiltzen badu edo lapurtzen badio, biak dira kriminalak. Nesken eta mutilen kuadrilek, nor bere aldetik, jakina, elkarri begiratzen zioten iluntzean Kontxako pasealekuan. Mikel neska eder batez ohartu zen. Ile gaztainkara, aurpegi obalatua eta sudur arroa zituen, izena baino ez zekien, Marisol.
1: La donna è mobile qual più mal vento.
0: Mikel gazte alai ironiko eta nahiko txantxazalea zen.

nolabait adieraztuko. Labur esan da, Marisolen atzetik ibiltzen zen altzuen bakoitzean. Neska errekaduetara deskoletara joaten zenean, distantzia batera segitzen zion, inoiz ereari berbarik egin gabe. Neska, bitartean konturatu zen zertan zetzan bestearen jokamoldea, eta ondo baino hobeto pasatzen zuen despistatuarena edo arizkin eginez, une bakoitzean bururatzen zitzaion moduan. Berak barre egiten zuen, eta Romeok sufritu. Marisolek denbora nahikotxo eman zuen onartu arte gazte horrek, altua, ile ilunekoa eta begi berde eta adierazkorrak zituen horrek erakartzen zuela. Ohiko elkartasun maskulinoari esker, Mikelek bere amodio platonikoaren argazki bat eskuratu zuen. Horrela, jazarpenen eta iesaldien artean,

1953. Urtean gaude, eta Mikel, jada 19 urteko gaztea, Madridera doa medikuntza karrerako lehen urtea egitera. Euskal Herrian ez baitzegoen horrelako fakultaterik. Han, Granadako ikaskide batek flamenko pauso batzuk irakatsi zizkion. Hiriburuko aurreneko urte horretan, kontzertu batera joan zen, zeinak biziki hunkitu baitzuen.

udaberriaren zagaratzea zen, Stravinskirena. Madrilgo esperientzia oso atsegina egin zitzaion, eta lehen ikasturtea nota honekin gainditu ostean, Donostiara itzulita, Mikelek Marisol gonbidatu zuen dantza egitera. Bazen garaia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Beraz, orain emanen dizuegu eta agian lagunduko gaituzue, ahosan egiten zen garaian orduko egin ginuen kantua, Eskolegia Zuzenean festivalekoa.

Eusko Alegria zuzenean, EHZ-a izendatua, Ipar Eusko Alegrian kokatzen den festival bat da. Piztu elkarteak eta irulegiko ihatiak sorturik, lehen edizioa, 1986an iragantzen, ahosan. Festivalaren berezitasuna, Lapurdi, Siberua eta Baxen Afarroako gazteek antolatua izatea da, laguntzaile gisa, langile gutxirekin.

0: Ipar Eusko Alegian iragaitenen festival bat da Eusko Alegia zuzenean. Adin guziei zuzendua, joera politiko eta engaiamendu ezberdinez osatua dena.
1: EHS-ak dena konkitzen ditu. Eta beste proiekturik ez da, non publiko guzi hauek, barne antolakuntzan edo programazioari edo publikoari esker diren hauek, kurutza arazten dituenak, gaur egun ez zikusten.
0: EHS-aren proiektua, proiektu kolektibo eta erikoia da, erritik eta erriarentzat egina. Eusko Alegi mailako kulturera gile alternatiboekin elkar bultzatzen duena. Elisabet Aizager, Idauze Mendi eta Eletako garaian arduraduna zen.
1: Ez nuke ikusiko Iparra aldea, eta arezenako ez Eusko Alegia tresna hori gabe.
0: Maite Goienetxe, Ajosa eta Idauze arteko transizioan antolakuntzako kidea zen.
2: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan borroketan eta alternatiben eraikuntzan eta festivalaren lehen urtean edo urtetan kaxik gaia zen un autre monde est possible, beste mundu bat posible da. Borroken alternatiboen oiertzun bat da lotura egiten du gazte belaunaldiekin.
0: Festivalak euskal hizkuntza, kultura, antikapitalismoa, ekologia, seksu askatasuna, feminismoa, justizia soziala, internazionalismoa eta bazterkeri gabeko baloreak defenditzen ditu, eta hori bere sojeratik.
3: Festivala pentsatu ginen izan zitekela musika, historia, kultura, droga,

0: menpekotasunari buruzko gogoeta eramateko, baina garai hartan etzen alako besterik.
1: Naroa Gorostiaga Bajiola, EH-taren sortzailean artean zen.
0: Festibalean, ala, euskal kultura eta euskal musika erdigunean ezartzen zen, baina horren bitartez, zabaltzen ziren ere, edo erakartzen ziren beste jende batzuk, eta horiei helarazten zitzaien, ba, hemengo gure ingurunearen errealitate bat, guk ikusten genuena, eta behar bada haiek ez zuten ikusten. Eta hortan ziren Euskal Herriko historia, hortan ziren troba menpekotasunari buruzko arrangurak, hortan ziren jadanik emaztean egoera aipatzen zen, biztan dena hizkuntza euskara, eta uste dut lehen urtetik txato horri bilizela euskarazko kurtso batzuk egiten nahi antendako. Baina gero aldiberan ere, baginituen parapentean induziren gazteak, baginuen alako nahasketa bat, hipopa ere hor ginuen, pixka bat kajikako musika eta dantza nahi ginuen laborantza munduarekin ere lehetaratu, eta azkenean mugarik etzela adierazi batzun eta besten artean.
2: EHZ-etan nik hartzeko ikusiutan bezala militatzeko espazio bat zen. Eta beraz, voilà, bazen hor tresna bat, bazuna historia bat,
1: Julen Oiarburu, Irisarriko urteetan komunikazio arduraduna zen.
2: Eta gero bakotsak bazituen ere biziben personalak festivalarekin, beraz bazen beti izan da lotura sentimental bat, eta beraz bazen, bon, tresna hori ez ustearena alde batetik, eta bazen ere, tresna horren baitan ere militatzen altzela, eta gauzak berri asmatzen altzirela, eta kasketak bukatu eta sartu nintzen berriz urbildu nintzen Euskal Herritik, beraz... Bon, nuen zerbait egin, militatzeko leku bat ere eskatzen nuen, eta EHZ eta leku aproposa irutzen zaidan, eta beraz, hola sartu nintzen, pixkanaka, beren egia egan, pixka bat, trutegabean, anekdota baten kondatzeko, ginean trago bat hartzen azparneko estatu batean, eta lagun batek erantzakun, bon, oi, abianiz, baute bilkura, jartzeko lehen bilkura, fen bilkura hori, eta nonsuko bildu, bon, behar, zer esanako ez, eta hola,
3: Zuloa?
2: Ah, zan den zuloa. Eta bakizun baden gehiago? Hemen ere, zan den... Ezan dute? Pentsatzen dut pasaiari begira, eh? Egan alde hori ekmakta ere. Bai? Behar jaman mailan, jenein ezagutzen da, ertzaren bidez. Eta egia da, eta batez ere talde motorean izanez, zinez... Ba, dine, ezagutza hainitz egiten dira, harreman hainitz egiten dira, gero izan dira, ala, badira elkarte bakutsaren bizian, badira gora beherak, barne mailan, eta berda jakin horien kudeatzen, eta horretzen iz batek erantzakun, eta justuki lelekorneko talen motorean egontzen batek erantzakun ikusi duzie, ehatzarekin hartuko duzie, urte batez hartuko duzia amar urte. Amar urte eldut asun edo zentzu horretan gehiago zen, eta pixka gogortzen du ere atzitzak.
4: Ama binaka iten ginoen, mepasten ginoen, larun bat goiz guziak hemen, batzuk zigarreta erretzen, bazen aholako giro bat, ola, eta me kexatzen ginen. Me kexatzen eta hortik ateratzen eta untxazen, ongi ginen. Fem baginen... aintzina segitzeko gogoa. Eta hortik lagun talde bat sortu zen uste dut.
1: Festibalean parte hartzen duten pertsonen artean, ahemanak sortzen badira ere, festivala ingurune batean murgiltzen da. Bere zaugarri eta baldintza propioak dituen ingurune bat. Antxon lan, eletako urteetan permanentea zen.
5: Pentsatzen dut, denentzat berritasun bat zela, eta horrek eragiten zituen ondorio desberdinak zginituela hainbeste neurtzen ere, denak gehienak biziki gazteak ziren, eta nola lotzen den aheman bat egitarrekin, komertxante batzuekin, hausapez batekin, bai, daborariekin egiten zen ere, baina nor bazen ekosistema kompleksu bat biltzeko, eta etzena behar bat neurtu, zen publiko edo eragile desberdin horiek ere bazituztela jan interesak.
1: Ah, antzitut informazio garrantzitsu bat. Festival honen helburua geografikoki iparraldean zehar ibiltzea da. Urte batzu herri batean pasatu eta gero, bertze herri batean instalatzen da EHZ, beti barnekaldean. Eta hori, barnekalde eta kostaldeko gazteak elkarpatzeko. Handia eta Pantxika Iturriagen lujetan antolatu zen festivala idauzen.
3: Takin nola jinden ideia gau batez, behar dut gau batez, hauaiten aginen eta irratia behatzen ginuen, eta beti ber festivala lurik gabe, bera.
6: Mila behatzen tala rogoita amaseitik, Arrosan antolatzen den EHZ festivalak kokagune berri baten bila segitzen du, antolatzaileek adierazi dutenez aurtengo edizioa egiteko lekurik ezpaitute. Azparnen egitekoa zen 9. EHZ, baina festivala astetik 3 hilabete eskasera, Jacques Coumet auzapezak baimenik ez emaitea erabaki duela salatu dute antolatzaileek. Arrosatik atera eta herri batean plantatzeko asmoa zuten, azpiegitura egokiagoak eskura izateko. Antolatzaileek larrialdi deia egin diete herriko etxeta elkargoei, 30.000 festivalari eta 1.000 laguntzaileek festivala antolatzeko lurrak izan ditzaten. Ekainaren 25, 26 eta 27 egitekoa da aurtengo EHZ.
3: Eta gio, zentako ez dugu gure lura, mendiko lura proposatzen, dut aski handi den, voilà. Aipatu ginuen, voilà, Andreekin, bere amaikin, voilà. E deitu ginuen irratia, ez dut horit norzen irratian memento hartan, eta senditu nuen ez ziela sinetsi erraiten ginuena. Ez egiazkia eginela, baginuela zerbait proposatzeko, eta aipatuko dut, eta arradiariko gira remanetan, voilà. Eta hola da, bi egunen burian nor gintzen, Simon Carrer eta Maite Goiena gintzen, voilà. Eta gio abiatu da, hola.
1: Pantxika eta Angeren esperientzia ez da leku aldaketak guzietan bizi izan den egoera. EHZ-aren antolakuntzan ibili diren belaunaldi guziek desberdinki esperimentatu dute hori.
5: 2012ko festivalaren ondotik, uste dut gainera jadanik erabaki ginuela bederen buruetan festivala eretatik joan entzela azken festivala pasaintzin edo momentu berian. Eta leku behiaren autatzeko, baginuen, duda initz baginuen, ea bahnekaldera joan gehiago, baina gara jaktan ere, bazen alare musika tipi bat, ola gure buruetan, azkenean, bahnekaldean egonkortzea festivala, kostaletiko juntzea, risko ondiegia izan entzela, eta zinez, nik uste dut egoera ekonomikoak gehiegi leku gehiagia hartzen zuela gure buruetan, nilena. Eta horren obsesioak azkenan autoriak eragin dituela hainitz.
2: Bo, hainbat aukera, horretzen iz, gutun, edo erriko etxe askori gutunak jorri genituela. Adibidez, ioliko erriko etxari, ustut makia bazela ere, aiziritze, irisari, bo, eta beste hainbeste. Baina, bon, voilà, horretzen iz, bilugine, joliko ostatu batean, gutun batean, gutunen idazteko, eta ala, pixka bat, bon, ikusten ginten, erri bat zu, hola, baina, zinez, ikusten talarik, nola edaman izan den transizioa isarritik arberatzera, ez zen, bezpada horako, hastaren, horako lanketarik izan, ez ginen, horreno, bai, problematika logistikoetaz, logistikoak eta ipatzen ginduten, baina lehen gauza zen ea norbait prez den gure rezebitzeko eta gero hasiko gira zinez mamian txartzen eta aztertzen.
1: EHZ-a 30 urteko proiektu sendo bat bada ere, ez da ahultasunik gabea. Egi aldaketa bat dena hankaz gora ezartzeko arriskua ere bada eta lan handia gal egiten die momentuko arduradunei. Bai laguntzailean arteko lana eta importanteena agian helmuga behiko egitarrekin ahemana. Elisabet Aizager, idauze mendi eta eretako garaian arduraduna zen.
4: Urte hortan beraz taldea mobilizatu zen taldea erabaki zuenak EHZ-ak segitu behar zuela eta proposamen bat egin behar ziola gazteriari azkenean. aritu ginen lanean eta hainbat egitan ibili ginen, beraz Eleta, Azpagne, Makea, Dona Paule, baziren bost, ez nizorai hori garenaz, gaizoa, barkatu. Eta hortan ibili ginen laike, gero azkenean administrazio kontseiluan erabaki ginen Eletaren proposamena aurkeztea biltzak nagusi batez hemen Azpian Zuriatean. Arrakastatxoak ziren biltzak nagusiak ziren bazen dena jende. Garai hortan jadanik baginakien zahajek deituko ditut, garaiko zahajek etzutela nahi eta pentsatzen zuen animaleko pitokiri bat egiten ari ginela. Arrisku hartze bat zela gainera eta egun hortaz nio joiniz nun erabaki zen nik uste urtean zehar alaike ez ginen heroak gogoetatua zen eta proiektu konkretu bat ginuelako segitu ginuen baina egun hortan bozkatu zen segitu ala ez eta nun eginen zen.
1: Julen Oiarburuk bi egialdaketa ezagutu ditu 2019an irisagira iritsiera eta 2008-an irisagitik ahberatzerako aldaketa.
2: Bon, me hor bazen txendimedua, bon, irisagin, lau edizio egin tuen irisagin, bost urtez, egun ginen irisagin, ala momentu batean ere ikusten zen beste, belan aldi bat, elduzela EHZ-etara, duko, pixkan naturalki dinda, beste leko baten atxemaiteko beharra, logistiko kire zailagoa izanen zen irisagin segitzea, bazen hori, eta, bo, eta azkenean, berriz ere hor zinez bai aukera desberdinak landu ziren, talde bat muntatu zen espres horren lantzeko, eta hor bai beste, Irisagiko lehenengo edizioari konparatuz, hor bai gauzak gehiago entzinetik egin ziren, bozkara eraman zen biltzak nagusian, gauzak gehiago eginak izan ziren, hautatu ginarik Irisagin eginen zela, horretzeniz, egin ginoen libiltzak lagusi piskat surrealista bat Zizpa Gaztetxean bilanta emeritziko urtarrilean. Hor ere ez ginakien horrendik nun eginen zen, zen sobera bozkatu, zen sobera bozkatu nun eginen zen, hor aldaketa Irisagitik arberatzera, izen gauzak obeki eginak izan ziren, egitura deia hor zen, laguntzailegoa hor zen, komisioak hor ziren, eta guzi, hola, ez zen berdin.
1: EHZ-a festivala bost aldiz leku aldatu da. Batzuetan egoera zailak bultzatu dute aldaketa hori. Beste batzutan belaunaldi aldaketa baten ondorioa izan da, edo behar behiak sortu izan arena.
3: Ba, ez dakit, untsa egin dugunez. Batzuek erraitzen zuten, urune gida, voilà. Bon, bakotxak badu boiek usteko moldea. Eta zen festivala... Soko untat ekarazteko, ebai, nik untraetza maiten nuen hoi, zenta beti, ala...
7: Ezagutazteko, siberotar,
3: ere? Eta kostaldeko diender eakusteko, badela beste bizi bat, garazitik hat, ebai, ala, ez dela eta sirtuak beharrik, eta una diteko, eta ez pasaportik, eta edeuze, afe, voilà. Urrunda, berbidea da, endaiatik osaseat edo osasetik endaiarat, ber kilometroak dira, voilà. Hoizen ideia, ez dulu bate.
4: Uste dut, administrazio kontseilua jabe jitu zela momentu hortan. Egun hortan bozkatu zelaik bizki momentua deja izan zen ere, uste dut bizki indartsua zen, eta baginituen zinez, nire bizipena da zaharra kezkatiak. Eta haiek usten zuten administrazio kontseiloa kezkatuak ziren, indartsua zen, haiek usten zuten, eta gero guk administrazio kontseilo hori behosatu ginuen, eta segitu, hola segitu ginuen.
8: Nongire hemen?
9: Nagoiren ajeran.
8: Ados, eta dena pasten da hor.
9: Momentuko kalmea.
8: Kalmea?
9: Gira, beraz laguntzaile gehienak haien kartak hartu dituzte.
8: Ados.
9: Baina goxuan, entuz dira hola. 10 minutu guziz.
8: Eta bestena ez dela ikin hor, zeiten duzie demora tarte horretan.
9: Horari gira paietak emaiten.
8: Oh, nun?
9: Ebe gien inguruan, kopetan, sudujan. Eta gero, hitz egiten dugu, ingurukoekin batzutan ere.
1: Eartzista festivala laguntzailei esker sortu zen eta ala bizida. Oinarriko multsoa talde motore deitutakoak osatzen du. Horrez gain, arduradunak badira komisio bakoitzen antolatzeko. Adibidez, segurtasunaz arduratzen den komisioa, janariaz, ostatuaz, programazioaz, komunikazioaz, eta bar. Ondotik, festival garaian laguntzaileak badira, izan sei horreneko txanda duten postu finkoak edo lau horrenekoak. Elkartasun kolektibo honi esker festival hori egingarri da.
2: Bo, nik ez dut, lehen dira edizio horiek bizki, personaki bizki, ontsa bizki izan, me ez hori zakabe, me dena berria zen eta adibidez nire sartu izan komunikazioan. Eta bon, alere, zeltasun konetot, leleko hartximaiteko komisio hortan, eta fez nakien deus egiten. Eta berri zituzten izan, entziko gauzara, hola gertatu zen. Bon, me ama bos gira main inguruan, bon, me nor arduratzena logistikaz. Bon, ale, ni, norek ilen du komunikazioa. Nak zuten gira hola, bon beharen, norbait behar da, gu. Hola pasa zen, beraz, ez giren deus ez hau zen. Zerotik, eta beraz, bon, lehen urte hartan, berda, bakustak berdu bere leku atxeman, berritu bere... Beraz, bon, aski, zela izan zen, bon, eta gauza berrien izba ziren, adibidez. Nik elgarrizketa, egiten duen elgarrizketak prentsarekin, eta bideekin. Eta ez da esan erretz, nion txekunan bizian elgarrizketarik egin, eta... Eta hor kulpez, amarnaka, eta genat, hor bereziki urte hartan baziren izan ziren elgarrizketa hainitz, egualeko prentsarekin, eta guzi. Beraz, bon, bazten derezo zeroso nintzen, hor dako, izan ziren momentu batzu, biskat, bon, beda, biziki kontent, hori erten dut, beda, biziki unza pasazen, ez dut, me bon, hori da, beti, berda liku atxeman, ez zira ere zilegi zetxen nintzen, ehatzaren izenean mintzatzeko, ez, egun batik bestera, ehazten izena mintu zira.
3: Nik hatxarretik ezagutzen den festivala antzelaik, arroz antzelaik, voilà. Ez laguntzaile gisa. Voilà. Ala, eta gio jindelaik siberurat, ebe hor izan gira laguntzaile... hamostegun aintzin, hamostegun... Besta igan ondoan, eta hoi, nik harri-garria atzamande. Harri-garria. Denek ezagutu behar luke holako gauza bat. Sustut, hamostigun aintzin hoik. Ikusten duzu pentze bat, ez da geuze eta hamostigunen burian.
1: Festivalean, hainbat ejola ezberdin dira. Antolakuntzan, festival momentuko laguntzaile gisa, teknika mailan, kanpoko ekoizle eta laguntzaile gisa, ajosan mila laguntzaile inguru bazira, gaur egun 600 inguru dira, baina lantzamak bera izaiten jarraitzen du. Intza Kazamazu, arduraduna da gaur egun.
10: Lehen urtean lagunekin laguntzaile simple ginen egiten genituen lau horrenak, eta hor... Pasaginituen horren batzu parking zola batean, denetan, eta izan ginen eri janarian. Eta hor, janarian zinez giro goxoa zen, irisartin zinez bikaina zen, taldea ere untxa, arduradunak, talde hona ziren eta gogoa emaiten zuten, eta beraz hor pentsatu ginoen, hor eginen ginuke janari postu finko. Eta haiek ere motibatuak ziren jende hartzeko, eta hola egintzen ene ustez.
2: Bo, ne urte beti segituko dugu pixka bat lagun zaila egiten, EHS-etan, berden lekuan. Gaur egun alere, EHS-tako lagun zaila edo antola zailetan egon direnak beti hor dira, hor batzu festivalari gisa, baina alere haini segitzen dute edo lagun zailen soko kosuk aldean, edo beste horako beste zeretan, edo eldut dira batzutan egon bat montaketara, beraz, urtez beti horako hortan segituko dut, txandak eginez, falta diren lekuetan, eta... eta hori, eta kritikatuz ere, beno aldi berria, bai, behar da, eskusen iz, ez.
9: Beraz, enustez anekdotak zaitzen aldira gehiago ze-mail egizbitu ditugu nahintzineko hasteetan.
8: Adibidez.
9: Laguntzailekin komunikatzen dugu mailez, beraz haien txandak igortzen zizkigularik. Eta bistan dena, baditugu sorpresa bikainak aldi oro, azkenan ez nahi zelduz, eta bon, klasikoa da baut basoa, zuri bo, zindiego dutxekan. Eta gero badira ala ere pepita bazu urtero, dibidez, batek aurten egin du lombalgia bat, zakigu zer egitean, baina ezin izan doetu hori. Gero batek igorri digu bere gurasoak etzela gehiago ados, bera lagunzeli zaitea. Eta gero batzen baditugu bere gurasoen mailak zuzenean jaiteko, ez direla ados haien aurra etortzeko laguntzaile izeraz.
1: Bakoitzaren laguntzak izan engaiamendu ezberdinean du festivala eraikitzen eta biziarazten. Azkenean, festivalean ikasten diren gaitasunak egunerokoan ere erabilgarri dira.
5: Ba, festivalak niri ekarri dit bereziki uste dut jendearekin izaiteko eta eraikitzeko zein diren, elikagaiak zein diren horren ulegmena, bizkik izki egin dut, baina hori da niretzat irakaspen nagusia.
10: Uste dut eskola bat dela eta ikasten didala egunerokoan, eta sustut iduritzen zait laguntzaile izaiteak, bai sortzen duela espiritu bat, zakiten ezat positiboa da bakarrik ekartzen didana EHZ-etak.
5: Bete nau festivalak, bete nau, txekulan bete ez nintzen bezala, eta zakit, noizbait beteko naizen berriz beste esperientzia batean festivalan bezala. Eta ustu nau gelditu delarik, zenta momentu batean pertsonalki ez zitzaidan posiblia ulas egitza bereren permanente gisa. Eta urteak eman ditut festivalara berriz itzultzeko eroso zenitu arte hortan.
1: Zenbat belaunaldik eraiki dute EHZ-eta? Puf, ez dakigu, belaunaldiak amak urte diren, gure kasuan egia ilutuak diren edo beste zerbait den. Siur dena, milaka euskal gazte saretzeko eta formatzeko balio izan duen tresna dela da.
2: EHZ-etako ibilbidean belaunaldi bakotsak bere gauza ekarri du, bere balintze egokituz eta guzi. Euskal taldeak be, gazten belarrietara ekarrarazi du EHZ-ak besteak beste. Hala, ere sozializazio mailan, ere gazten harteko sozializazio mailan. Baina hastea berkomisioetan, ezakit, xarratak bat, amikustak bat, xiburotak bat, eta ndaiako bat, hori biziki importantea da. Hala, EHZ-a hori da, eta lehenik, pesatut lehenik edo hasteko sozializazio espazio biziki importante bat. Hala, pesatut balintza biziki honak emaiten dituela EHZ-etak sozializazio mailan, ebe bereskoa legia... Era lazico.

0: Uinen hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Elisabet Aizager, Antion Lan, Naroa Gorostiaga Barriola, Julen Oiarburu, Maite Goienetxe, Andie Uturriag Pantsika, Uturriag eta Inza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erason, eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, eta eskerrak Debrutegia Elkartea, Onpizu Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usur Bilgo Udalak eta Diaken Fundazioak sustaturiko Joan Mari Turrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen hildoan, Eskalerria, zuzenean festibararen podcasta.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
9: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira, maiatzak 12 ditu, aste artea da. Ongi etorri, naiz irratira. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak idazki bat aurkeztu du lehendakaritzan, Lakuako gobernuari gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskatuz, joan den irailean Gasteizko legebiltzarrak atzera bota zuen ildo horretako herri ekimen legegilea. Eta etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du EH Bilduk. Merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galduzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxebizitzan izan duen jarduna. Peio Txandianok, Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako etxebizitzaren EAJ PS gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean ardura.
2: Porque el PSOE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
1: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du. Nafarroako egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logitatik kanpo mugitu dela. Aldiz 2015ean aldaketa politikoa gertatu zenean, ordutik ona hainbat aurrera pauso eman direla etxe bizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxe bizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
1: Eta etxe bizitzari dagokionean, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du, aktibaturiko neurri guztiak herritarrei azaltzeko xede. Janis Itxaso.
4: Momentu honetan Euskal Biztanlearen 144a ere muten sinatuetan bizira, eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela, eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu, eta horrek esan nahi du Gaztelagun programa onditu egiten dela, Bizigune programa onditu egiten dela.
1: Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako landa eremuko gazteen erdiek baino gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du. Arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna.
0: Eguraldia eta trafikoa, naiz irratian.
1: Badirudi lasai ditugula errepideak astearteko izonetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaeren eskutik.
5: Nahasetik jarrituko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:04.
6: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak idazki bat aurkeztu du lehendakaritzan Lakuako gobernuari gutxieneko pentsioa lanbidarteko gutxieneko soldakarekin parekatzeko eskatuz. Joan den irailean gogoratuko dugu Gasteizko legebiltzarrak atzera bota zuela ildo horretako herri ekimen legegilea. Lander Martinez, kontaiguzu.
1: Horrela, Lakuako gobernuari eskatu diote pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira arte osatzeko, laguntzak ofizioz aplikatzeko batez ere 80 urtetik gorakoei eta emakumea independentziarako eta autonomia ekonomikorako eskubide duen pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa hartzeko bizikidetza unitate bakar batean sartu gabe. Iazko irailaren 25ean Gasteizko legebiltzarrak kuko egin zion pentsio baxuenak lanbiderteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko pentsioen mugimenduaren herri ekimen legegile bat izapidetzeari 145.000 sinadura zituena. Pentsioen ustez onartezina da Imanol Pradalesen gobernuak eta ura osatzen duten alderdiek EAJ-ak eta PSek beste alde batera begiratzen jarraitzea, aldiz diotenez, diru sarrera txikienak dituztenak gaizki bizi dira bizitzaren kostua izugarri handia den erkidego batean. Gogorarazi dute pentsio txikienak emakumeek jasotzen dituztela funtsean, lan diskriminazioagatik eta administrazio publikoek bete ez dituzten zaintza lanetan aritzeagatik.
0: Eta etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana ere aurkeztu du EH Bilduk, merkatuan esku hartzea gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxebizitzan izan duen jarduna. Bapeio Txandianoak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako etxebizitzaren EAJ PSE gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean ardura.
2: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
0: Bere ustez, 2015-etik Gasteizko legebiltzarrean etxe bizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude, Otxandianok azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxe bizitza politikarik egin, higiezinen politika egin da.
2: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere, etxe bizitza politika osar bat egiteko, eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei, frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxe bizitza egikaritzeko, etxe bizitza eskubidea egikaritzeko.
0: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatua kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdetako etxe bizitza soziala erreferentziatzat hartuta, Otxandianok 10 urtean etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko konpromiso hartu du.
2: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu, hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
0: Nafarroko egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela, aldiz 2015-ean aldaketa politikoa gertatu zenean ordutik ona hainbat aurrera pauso eman dira etxe bizitza politikan, nahiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxe bizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
0: Eta bien bitartean, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du, aktibatoriko neurri guztiak herritarrei azaltzeko xedez. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Denis Itxaso sailburuak arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7.000 etxe bizitzen sustapena ala etxe bizitza babestuen 140% gazteentzat gordetzea.
4: Momentu honetan Euskal Biztanlediaren 144%a eremu tensionatuetan bizi da, eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela, eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu, eta horrek esan nahi du gaztelagun programa onditu egiten dela, bizigune programa onditu egiten dela.
0: Itxasok esan du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokionez, eskubideak eta betebeharrak txertatzen dituena bai maizterrentzat eta bai errentarientzat.
4: Nahi dugu jendeak jakitea hainbat bete behar ezpaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela. Eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
0: Dekretuak alaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezken alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen airo alokairua eta azpierrentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezken modalitate gisa, etxe bizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu. Ba, gazten emantzipazioari lotutako, gazek duten etxe bizitzaren arazoari buruzko zenbait datu ere baditugu gaurkoan, eskuartean, Lakuako Ongizati Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailaren azterlan baten arabera, Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako landa eremuko gazten erdiak baino gehiagok bere udalerrian bertan emantzipatu nahi du, arazo nagusi bezala identifikatu dute etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna. Ikerketan gazten emantzipazioa landa inguruneetan aztertu dute, diagnostiko parte hartzaile batekin dute, eta Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako landa gazteek emantzipazioaren aurrean dituzten baldintzak, beharrak eta itxaropena ere izan dituzte aztergai. Azterlanaren ondorio nagusietako bat, landa gazteek beren lurraldearekin lotura dutela izan da, inkestatutako gazteen 141.9%ek nahiago luke bere udale berrian emantzipatu eta 120.7% inguruk eta antzeko ezaugarriak dituzten herriak aukeratuko lituzkete, 106.7%ek soilik aukeratuko luke hiri bat. Horrela, txostenak zalantzan jartzen du beren ingurunearekin loturarik ez zuten landa gazteen ideia eta politika publikoak diseinatzeko elementu garrantzitsutzat jo dute ondorio hau. Euskal Autonomia Erkidegoan 18 eta 34 urte bitarteko gazteen 131 baino ez dago emantzipatuta eta batez besteko emantzipazioa adina 29.8 urte ingurukoa da. Gainera, gazteen 60%ek baino gehiago aitortzen dute zailtasun estrukturalak dituztela bizitza proiektu autonomo bat eraikitzeko. Landa inguruneetan zailtasun horiek ezaugarri espezifikoak dituzte. Etxe bizitza da oztopo nagusia, izan ere inkestan parte hartu duten gazteen 181.8%ek adierazi du ez dutela aukera eskuragarririk emantzipatzeko. Atzetik datoz lan aukeren eskasie 148.2, aisi eta kultura alternatibarik eza 121.6 eta oinarrezko zerbitzuen eskasia 119.7.

0: Goizeko zazpiak eta amalau minutu ditugu eta nazioartean ere jarriko dugu begirada Galesen Plaid Timuren garaipena. Ba, historikoa da jatorri eskoziarra duten Ander Larunberentzat eta esen pirena Eskozian buru jabetasunarekiko aldarrikapenak duen indarraren berrespena. Edinburgon biziden naikari Mendozako hartarazi du berriz, aldaketarako gogoa kapitalizatu duela eskuin muturrak. Egoi Belategi.
1: Amaren aldetik jatorri eskoziarra du Ander Larunbe Andersonek. Bertan bizi izan zen tarte batez, zientzia politikoetako eta ingurumen kudeaketako lizentzia lortuz. Era berean EH Bilduko ordezkari da Larunbe, koalizio subiranistako nazioarteko saileko kide. Bide lagun ezin hobea beraz, indar nazionalistek Eskozian eta Galesen izandako garaipenak aztertzeko, baita hauteskunde onatzeko gakoetan sakontzeko ere.
2: Eskozian, esan behar da, nahiko immuneak ez, baina bueno, eskuinarekiko nahiko resistentea izan den hauteslegoa urtetan, bueno, orain sartu da, a ber, ez da konparatzerik Ingalaterrarekin, bai, uneko ama sei lortu du reformek. Ze, bestela, ze aldaketa egin daitezke Eskozian, ba, independentziaren eskutik. Eta, esan duzun bezala, Johnsonek esan du hori jarri nahi duela berriz martxan. Niretzako fundamentala dena hemen, da, naiz urte askotan zehar, eta Brexit eta eta bez, bueno, agian aipatuko dugu hori gero, ez? Independentzia, Eskozian independentziaren gaia eta independentismoa pasada nahiko denbora laburrean, esan dezakegu, bazterretik erdigunera. Hori gertatu zen erreferendumarekin. Erreferendumaren aurretik independentismoa esan friki batzuen hobia edo horrelako uzpegi arraro bat zara. Horrela zeuen ikusita, ez zen zentroko zerbait, kampaina hasi zenean 128 inguruan zebilen independentismo zaletasuna, eta orain erdigunean dago. Ezin da Eskozian politika zitzegin, eta ezin da Eskoziar politika zitzegin, ez da pentsatu kontzegitu, independentziaren aldagaia barneratu gara.
1: SNP Eskoziako alderdi nazionalaren erresilientzia nabarmendu du Larunbek, ez baita ohikoa ia 20 urtez agintzen egon den alderdi batek higadura handiagoa ez jasatea. Nicola Sturgeonen dimisioaren eta Hamza Yousafen agintaldi laburrean izandako barne talken ostean, EH Bilduko ordezkariak dionez, badirudi independentisten batasuna berreskuratu dutela John Sweeneyren gidaritzapean.
2: John Sweeney da betiko esentiko kide bat, bai, 16 urterekin aterazen karneta, gobernu askotan, egon da, izan zen liderra mende honen hasiera partean, eta ikusia dago, pertsona bezala, sendo eta lasaia eta gaitasuna duena. Akaso ez beste batzuk izan duten karismarekin, baina bai, balioan jarri behar da, SNP-k berriz irabazi izana, alde handiz, gainera, esan nahi dut, SNP-k atera ditu 48 eserleku, eta urrengoek 17, hau da, laboristek eta reformek berdindu dute eserlekutan, esbozetan.
1: Galesera begira berriz, historiko izan da Larunberentzat Plaid Cymruren garaipena. Lehenbiziko aldia delako alderdi subiranista batek irabazten dituela hauteskundeak Galesen, mende batez mantendu den alderdi laboristaren nagusitasunarekin aportuz.
2: Zer egon den Galeseko alderdi independentista soberanistaren igoeraren atzetik? Josu, ba, bueno, faktore asko nire ustez, badago parte bat endogenoa, nola baita esateko, beraiek ongi eginiko lanak urtetan zehar, eta bestetik argi dago laborismoaren agorpena, laboristen agorpena Galesen, batetik joera estatalak, da, Westminsterreko eta Inglaterraren joerak beruntz tiraka eginda, baina baita Galesen alderdi laborista egon da gobernuan autonomia berrezarri zen unetik aurrera.
1: Ranap Jowert izango da beraz premier berria Galesen, baina honek jada argi utzi du independentzia ez dagoela bere alako helburuen artean azten doan oinarri egonkortzeko ziur asko.
2: hemen behin eta berriro euren liderak Rin Apiorbezek behin da berriro esan du hauteskunde hau ez datza independentzia, so, independentzia ez da hauteskunde hauen gaia horrek badu zentzu taktiko elektoral bat, noski, ez da, urbildu nahi baldin baduzu, edo urbildu arazi nahi baldin baduzu, abian independentistak ez direnak, laborismotik datozenak, zure gana, bara nola baita lasaitzeko, baina ere, badu zentzu real eta realista bat, ez dago, egun mai gainean, independentziaren gaia, galesan. Naiz, enkestetan gorantzian den.
1: Bada, galestar eta eskoziar nazionalisten garaipenekin nabarmendu beharreko beste erraitate bat eskuin mutur ingelesaren aurrekeririk gabeko azkundea hain zuzen ere alderdi laborista eta kontserbadorearen kaltetan. Nigel Farage-en Reform UK bigarren alderdi bozkatuena izan da Eskozian eta Galesen eta irabazlea berriz Ingalaterran deitutako udal hauteskundeetan. Edinburgon bizidan Ekari Mendoza mugiarra eta bertatik azaldu dio naiz irratiari Eskozian ere ematen ari den polarizazio.
3: Ikusi izan dana da pues apurbe ez dakit komenta ten ibili garen on artean pues hori broma goia dela. Oneri buskatuko broma moduen, ez? Ba, hori ba estremoa dalako. Baina bueno, politika gehiago jarraitzen da benan artean komentetan, bai aipatzen gendun, ba zelan aldaketa baten grine antzeko bat hauen, eta igual horregaitik joan direzela igual estremoa bat, ez direz estremoa, baina, bueno, reform bai, baina igual bari reformek horregaitik jaso dauela dalako aldaketako estremo bat, baina gero beste, bueno, pues berdeak adibidez bere aputxu bat gorantzain dere igual ez asko, baina pues hori aldaketa baten gogo antzeko bat hauela.
4: Informazioaren aria.

Goizeko zazpiak eta hogeita bi minutu ditugu nazioartean murgilduta gabiltza azken minutuetan eta hala jarraituko dugu goizeko zazpiterdiak bitarte ere hasieran iragarritako prozesuan behartutako aldaketak eginaz eta tartean Espainiar Estatuan atzemandako antabirusaren lehen kasu baieztatuarekin amaitu da agerraldia jasan duen MV Ondius itxasontziaren egonaldia Kanariar uarteetan. Azken ordukoa dugu itxasontzitik ebakuatu eta Madrilgo Gomez Ulla ospitale militarrera bidalitako Espainiarretako batek positibo eman duela PCR proban. Ameriketako Estatu Batuen beste bik eman dute positiboa, horietako batena ba ahultzat jotzen den arren eta larri zegoen ospitalaretuta Parisen pasaden asteburuan Frantziarako hegaldiaren ostean positibo eman zuen emakumeak. Stephanie Rist, Frantziako Osasun ministroak astelenean azaldu zuen France Inter irratikatean ondoezik sentitu eta antabirusaren handeetako aldarean positibo eman ostean azkar egin zuela okerrera emakumearen osasunak bizitza galtzeko zorian egoteraino. Bien bitartean, MV Ondiuseko bidaiarien eta zenbait eskifaiako kideen evakuazioak eta leku aldatzeak amaitu ziren astelen honetan espero gabeko aldaketa batekin. Aizeten ondorioz, azkenean porturatu behar izan delako Granadiako portuan Tenerifen. Monika Garzia Osasun ministroak helburuak arrakastaz bete direla ospatu du guztira 23 herrialdetako 125 lagun ebakuatu dituzte Rotterdamerako porturantz itsasoratu aurretik. Portuko kapitaintzak eman zuen agindua une batez leharreratzeko evakuazioa itsasotik egitea arriskutsuegia zelakoan. Kasu honetan ez du traba publikorik jarri Kanarietako gobernuak.

0: musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan.
1: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen. Emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
2: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan daun dena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
0: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo egontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz dugu ondoen txufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esandako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta nik bali mandago soinu frogan imaginatu. Uste dut nik baino beto inork ez dakiela, nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak, non, pertsonari berari kasunetan, azimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroan nola behar dute?
0: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
4: Reggaetoia Euskal Herrian.
1: Enuki imaginauko.
5: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioen eratzen hori. Oso hola, egia da, bai.
1: Piskat, eh?
5: Eta
1: horakorreatzen, bai.
6: Leku baten bila podcasta asteazkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Informazioaren aria, naiz irratia.
2: Minutu bat besterik ez goizeko 7:30etarako bagoaz gaurko garaetan aizen editorialarekin.
3: Autokonplazentziaren eta arduragabikeriaren artean. Donostiako alkateak Jon Insaustik atzo etxebizitza arloan politika ausartagoa eskatu zuen eta kritikatu zuen azken hamarkadetan klase ertaina etxebizitza politiken kanpoan geratu dela. Ondo dago Insaustik bere herriko arazo handienetako bati aurre egitea erabaki izana, baina gogorarazi beharko litzaioke bere alderdiak EAJ-ak hamarkadak daramatzala etxebizitza arloko eskumenak dituzten erakundeak gobernatzen. Karguan berria izateak ez du ezabatzen gaur egun duen ardura bera izan zuten alderdikideek egin zutena edo egin gabe utzi zutena. Beste muturrean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxebizitza sailburuak Denis Itxasok adierazi zuen gobernu programako konpromisuak ia osorik beteta daudela. Legegintzaldi erdiarekin nahikoa izan du etxeko lanak egiteko eta hori kontrastean dago EH Bilduk egungo krisiari buelta emateko bere buruari eman dizkion 10 urteekin. Hasiera batean planteamendu seriogoa eta realistagoa dirudi. Sailburuak etxebizitzaren inguruko premiazko neurrien dekretuarekin batera aurkeztu den informazio kanpainan erakutsitako autokonplazentzia ez dator bat inondik inora jendeak bizitzeko etxe baten bila dabilenean aurkitzen duenarekin. Egoerak okerrea baino ez du egin azken urteotan. Fenomenoa globala da eta bidegabea litzateke ardura guztia lakuaren gainuztea, baina PSEek ezin eta EAJ-ak nahi izan ez duen etxebizitza lege batekin 11 urte igaro ondoren gobernua ez dago bular ateratzeko moduan. Ez da ere argi eta garbi nahikoa ez den dekretu baten onarpenagatik non neurriak gehiago oinarritzen diren errentatzaileentzako berme eta sarietan maizterren defentsan baino. Arduragabekeria zuko egiten zaio merkatuan esku hartzeari eta hori gabe ez dago etxebizitza krisia geldiarazteko modurik. Bai Insaustiren adierazpenek, bai Itxasorenek gehiago erantzuten diote gai honen inguruko presio sozial eta mediatikoari erantzuteko sentitzen duten beharrari, benetan zer egin nahi duten argi duten ideiari baino. Eurek egiten dituzten diagnostikoak ez datoz bat gero proposatzen dituzten konponbideekin eta horrek ezinbestean baldintzatzen du etxebizitzaren arloko gobernuekintza.
4: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Ba, bai, honako tartea, azalen tartea, azalak errepasatuko ditugu, eta etxetik hasiko gara egunero bezala. EH Bilduk 10 urtean etxebizitzaren arazoari aurre egiteko plana prestatu duela, nabarmentzen du gaurko garak. Planak Euskal Autonomia Erkidegoa du ardatz, eta merkatuak eskuartzearen, funtzio soziala babestearen, eta eskaintza babestua sustatzearen alde. Egiten du eta bestalde, gaur hemen naiz irratian jorra tuko dugun gaietako bat izango da ere, ba, pentsiodunek eskura eraman diotela Pradales lehendakariari pentsioen osagarri bat sortzeko eskaera formala. Hauekin aurreko elkarretaratzea lehendakaritzaren aurrean pentsiodunek egin zuten elkarretaratzearen argazkia dator egunkarian. Eta beste zenbait edabidek egin duten bezala, berriak abiadura handiko trena du izpide gaurko azalean dio, zuzenean sartuko dela Bilbora Basaurin aldi baterako geltokirik eraiki gabe. Argazkitan Lukas Agirreren epaiketa ekarri du berriak. Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen duela hau hiltzeaz akusatutakoarentzat. Deiak ere berriaren aipagai berdina, baina kasu honetan Castellanos dio abiadura handiko trenak

0: trena zuzenean sartuko dela Bilbora. Eta argazkien ondiusi ontzia ikusi daiteke deskarga lanetan atzean utzi ditu dagoeneko Kanariar Irlak bidaiariak bertan itzita, iutzita deiak dio Estatu Espainoleko bidaiari batek positibo eman duena. Diario de Noticias Gipuzkoak barkatu gaztioi begirako datu bat dakar. Euskal Landa eramoko gazten erdiak baino gehiagok bere udalerrian emantzipatu nahi duela, joan den astean albiste izan genuen bestalde Donostiako Herrerauzoko zardoia pabiloiak ikusten dira Noticias de Gipuzkoaren azaleko argazkian. Hasiak dira hauek iraisten. Jonin Sausti alkateak esan omen du gainera pabiloiak garbitu arte, insosteniblea izaten jarraituko duela egoerak. Diario de Noticiasek beste datu bat dakarrere, alokairuaren erdia jabe txikien esku dagoela Nafarroan. Eta Diario de Navarrak tokiko kontu bat, osasun aseguru pribatuen azkundea finkatu dela Nafarroan 82.561 pertsonak dute asegururen bat duela hamarkada bat baino 105 gehiagok. Antabirusaren ingurukoak hemen ere, Diario de Navarran ere, Estatu Espainiarreko pertsona batek positibo eman duela eta Elkorreok, beste edabide batzuk egin bezala, ideiak eta baita berriak ere, abiadura handiko trenean sakondu du Bizkaiko edizioan azal oso hartzen du gaiak. Lerro burua eta argazkia lotua doaz eta azaltzen dute Abandoko geltoki improvisatu batera helduko dela abiadura handiko trena. Argazkian erakusten dute zehazki non kokatuko litzateken. Eta azkenik eta Bozen Totaldearekin amaitu El Diario Baskon titularrak hauxe dio. Donostiak 2030 urtean mundialaren egoitza izatearen onurak lehen aldiz aztertzea planteatu duela.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
5: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
6: Egunon Euskal Herria.
7: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
8: Egunon guztioi.
9: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
5: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
9: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
9: Ez.
10: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
5: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
4: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
5: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
11: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Goizeko zazpiak eta 41 minutu ditugu, hene, asteartea dugu oraindik, eta niri dagoeneko ahotsa ari zait esaten gero arte. Ez dakit ahotsa nola izango duten, Goibelatik eta Iraia Kambrak Donostialdetik, egunon.
1: Egunon, zu baino beto behintzat.
0: Baina, Jon etorrian daukat,
1: Ba, bakazu ostiralero ahotsa, ostiralero bai, unibertsitario ahotsa.
2: Bai, bai, igandekoa.
1: Bai.
0: Ba, ez naiz parrandan ibili. Ez dakit zer
2: izan. Katarroa behar bada.
0: Bai, edo alergia izan daiteke ere.
2: Bai, ere.
0: Zai, gauza asko izan da. Enaiz gaixo hori sentitzen, Beraz, ahotsa den bitartean, ba, bueno, hartuko.
1: Agian aldatzen ari zizu. Ba, ahotsa aldatzen. Nera bai bezala, oal pixkat berandu eltzen ari zizu, baina.
2: Hori izan barren, baina, bueno, bale.
0: Ondo gongo liteke.
2: Bai,
0: liteke.
1: Seguntazte ahotsa gehatzen zaizun.
2: Claro, hori da gauza.
0: Bai.
2: Zora inoitu zara zure hotxarekin, orduan orain aldatzea, ez?
1: No, bakizue hoi, geure buruak ezberdin entzun ditugunean, badibez irratian, edo zoze grabatzerakoan, zoi hori pasatzen zaizua?
0: Bai, pila.
2: Bai, gainera esango nuke, gure lanean behintzat hotxaren erregistro asko aldatzen dugula. Desberdina nolitz egiten dugun tertulian, albistegietan, edo bai, elkarrizketa batean, orduan.
0: Bai, guztiz. Niri jendak enau ezagutzen irratian egiten.
2: Nire gurasoek, nire aitak adibidez, behin albistegi batean etzekien nintzela. Nire amak esan barri izan zion.
0: De repente, Iraia Kambra egun, hori nire alabada?
2: Bai.
0: Bai, nire gainera gertatzen zait ez bakarrik agian ahots tonuarekin. Nik euskalkia ere, bueno, euskara batua zitz egin da eta zetak eta
2: claro, xeak
0: eta niko, normalean nire legeitearrez zitute desberdin zen, oso desberdin hitz egiten dut irratian. Begira, jontegeriak esan zidan irratian praktiketan hasi nintzenen, jarri behar duzu maskara bat. Ala, tate, maskara.
1: Maskara?
0: Beretan? Bai, mikrofonaren aurrean jarrita.
1: Bai, maska, baina,
0: maskara jartzeko.
1: Bai, baina maskara figuratibo bat.
2: Claro.
1: Guazen zehaztera, zezior asko norbetek pentsauko du, hemen gaude egoten gara hemen musuko batekin, edo maskara batekin lan egiten.
2: Ez,
0: figuratibo.
1: Oier tokatu zan,
2: Bueno. Eta ez den berriz tokatzen.
1: Ba, antabirusarenak ez dirudi, ez?
2: Ni beldurtuta ez, baina ja edo zer gauza espero dut, orduan, bai.
0: Bala, ikristan
1: pereza.
2: Hori da, pereza.
1: Ni konfiantza osoa diot osasuneko mundu erakundeari eta bere zuzendariari. Bak ezak izan hau kriston izen komplexoa dukane esateko. Ni gazen pandemia esker. Tedros, Adanon, Gebreyesus. Baina lehenengo aldean topatu nuna paper batean joe.
2: Ba. Nik aitortuko dut, atzo eman genuen albistean, enuela esan bere izena.
1: Ah, bueno, baina hortruko.
2: Beti izaten dut.
1: Osasunerako mundu erakundeko zuzendariak. Hori da. Bai. Baina ikusi zen, egiz on horrek, batit kriston lasa itasuna.
0: Bai,
2: itzegiten duenean.
1: Bai, eske beti, normala da, omeko burua da, baina beti claro, kriston marroia jamar ditu, eta claro. Tipo iristen da lekutar lasa, bueno, oidela, ez zuzen ere eskatzen diozuna horrelako ardu
2: claro.
1: Bati, ez? Zegero, txampunaren beste aldean, kanedetako gobernuko ordezkariak dituzu, oartaraziz, ba, Michael Phelpsen gixara barkutik lehorrera egingo duten arratoi igerilarien ingunu.
2: Bai.
0: Bai, nik pasaren astean ikusi nuenean berriro Fernando Simona esan duen.
2: Sokorro.
0: Bada torberiro, la almendra.
1: Eta pasadira dagoeneko ez makina bat urte, baina ba, 4-5 urte Fernando Simon egunero ikusten genuenetik, bai, eta
2: nik falta motatzen nuen,
1: Eta hobeto da, hola?
2: Normal,
0: bai, hombre.
1: Urte terdiz bi urte zer nolako presioa jasan
2: zuen. Egunero kamara aurrean.
1: Eta hori nik uste zuta.
2: Iaitota. Gaxoa.
1: Bai.
0: Baina hori, zentxazioa izan zen, antabirusa ez da arriskutsua. Bueno, koronavirusarekin berdina esaten zenuen.
2: Gauza, bai, patroiak berdin direla, orduan horrek ematen du pizka.
1: Koronavirusarekin bai esan ziguten hasieratikan, bi aldagai oso ezberdin zauden. Lehena, COVIDaren inguruan hasitzenen etzegola informaziorik. Honekin gutxi gora bera, ja antabirusatze neko azkar sekuentziatu zuten, eta ikusten zuten zer handetako.
2: Baina nik uste dut horrez berdintasuna dela, orain dela urte batzuk pasa genuela koronavirusa, orduan beraiek ere hori da. Aldatzen, osea, saiatu direla aldatzen pixka bat informazioa emateko modua. Nik uste dut hori dela.
1: Bai.
0: Koronavirusaren aurretik azkenengo pandemia zein izan zen?
1: Ba,
0: Espainiar gripea?
1: Ez, bitu. oso eurozentrista geratu zara horrekin, Zaloa.
0: Bai,
1: pandemiak eta epidemiak ba, urter ematen dira mundu osoan zehar. Ez daude mende,
2: baina
1: mundu, eta
2: mundu maian, koronavirusa bezala.
0: Claro.
1: Ah, hainbeste
0: zabaldu. Claro, claro, claro, bai.
1: Bueno, baina dibidez, bat dengea. Dengea munduko, ez dago bakarrik. Bueno, ona ere iristen eta iritsiko da, dengea udan nire apostu pertsonala, aldaketak klimatikoaren eta bar. Baina seriot, pandemia bat izateko ez du zertan egon behar mundu osoko kontinente guzetara edatzen.
0: Ja, hori gira.
1: Hainbat herrialdetan, eta bueno, malaria, dengea, horren, bueno, txikungunia guzti hauek ere ugaritzen ari dira.
0: Bai,
3: nite... Hori
0: da, egunon, ikerrora intzen nintzen zuri, egunonak ematekoa ba. Bai, gaur ikerre mit bidez daukagu.
3: Hemen, amazazpi minutuz emisio entzuten eta sartu ezin da eta hemen ebilen eta...
0: Bueno, pasintziaro egizan behar da bat zuten
3: ikerre.
0: Enekien, enekien konektatuta zen nela da maneko.
3: Erabilita, sartu ez. Hor, entzuten ari nintzen pandemianen kontu eta arriskutsua da, arriskutsua gizakia da. Ez pandemia.
0: Nola?
3: Alea, virusa baino arriskutsuagoa gizakia dela.
1: Ba.
3: Oraingoan ere ze gertatu da. Kutsatuta zeudela jakin eta zer egin dute, hande guztia gurutzatu.
1: Beitu, hori da kontua. Amin arriskutsuak, benetan arriskutsuak izan dira eta semao. Berez, prezio garestia horiek zuten horrendu biak hildirelako, baina ole-ole herberetako bikote hoi, gerozak
3: ere jakin.
1: Lau hilabet, baina badakizu gainera lanbide zer zian?
0: Medikoak.
1: Biologoak.
3: Jakin
1: bazekiten perfectamente zertan ibiltzak izan, eta sinatu zuten deklarazio bat esanez, etzia legon inunen, ere bat osasuntxu zeudela,
3: ikusten?
1: Tela, bai, bai.
3: Berriz ere gizakia da, ben arriskutsua.
1: Eta zabortegi bakar batean, zibilizian hor, zaborturismo egiten, Argentina osoan zehar, andetako kondorra ikustezazu andetan, ez zabortegi batean, joe.
0: Edo argazki batean. Ez da garrazkoa.
3: Marabila bat gertatu den horrek.
1: Bai. Zer momentutan esaten dira zuzuk zure bikotekideari adibidez, ai, Maitia Lazana, gaurko planez berdin bat proposatu nahi dizut. Esan diate hemen kanpoaldean badagola zabortegi bat dela marabila bat.
0: Baina biak biologoak badira
3: ori,
0: eta eskerrik asko. Urte asko batera berdinak izango dira ja. Esan dut.
1: Bai, friki batzu, bai, zabortzari gabe. Ah, eta hau dena gainean baita hainbat zabortegi egon ziren hainbat zabortegi eta gainean kartelak zeuden. Bertan, horien barruan antabirusa eduki zezaketen arratoiak zeudela. Xaguako beto, zezia arratoiak, xagua dia uste.
3: Ondo.
1: Ba,
0: bereien autoa izan da ez dakit.
1: Baina bizu, zer nolako liada.
0: Ah, bai. Bai, bueno, ez dute ikusiko egin duten liada.
2: Hori, bai,
0: egia da, jo, eh? Ez, oza.
1: Ez dut barrekin,
0: eh? Enaiz.
3: Hor, Argentina horrek esatzutela. Ez da zer gertatzen, eba, aki guzer da, bera, 6 ordutan hil daiteke pertsona.
1: Bai.
3: Horrez esatzutute, eh? Goituta gaude.
1: Bai, larri berezekin larri da uste torratik, oso...
0: Kortasun
1: tasan dia duka, hori bai.
3: Bai. Hori daukoa kontua. Eta kolapso batekin, zure arrisku hartu, baina 6 ordutan ito egingo zara. Hori da esaten dizutena.
0: Bai, ma bueno, ikusi beharko, antabirusaren kontuak, nolako bilakaera dakarren lehen egoik eurozentrista deitu nahu eta ala jarraituko dugu tertulien, iraia.
2: Bai, galdetu nahi nizuen eazuek Eurovision ikusten duzuen.
1: Ez duk ez horrek esango. Leno, amarekin bai ikusten nuen, zenea mai guztatzen zetzaion pila bat Eurovision kritikatzea.
3: Nik bai ia zarte.
1: Markatu ikazdar?
3: Bai ia zarte.
1: Ah, bueno, karo, Israelen...
0: Bai. Zuk zaloa?
2: Ez.
0: Ez zare. Ez dut interesik izan, inoiz.
2: Nik esango dut... Bai, ikusi izan dut, ega aurrek azken urtetan ez dudala ikusi, baina beti hor dut egia batik nahiko pereza mandit. Oso berandu bukatzen.
3: Iraia eta hor dut egiak.
0: Zaten da larun, la finala larun bat ez zizatzen.
2: Bai, eta bukatzen da, goezek ordu bietan, ba, barkatu.
0: Larun bat arratxaldean... Larun bat arratxaldean daten normalean ena izatxean egoten.
3: Bai, eta guen, da.
0: Gaurak hauen ere ez.
3: Gaurko plan, bueno, plana da. Urtero Euskal Herrian gainera egiten zen. Elgetako espaleiak afeatzokian egiten zen Euskobizion, eta jende alkartu eta horreko kontua.
1: Eta jende askok futbolarekin o kirolarekin kamuflatu dezaken, ez zendu kamuflatu Eurovisionekin zen. Ikusten dut askori Espainiar zaletasuna egun horretan ateratzen zaiela.
2: Eurovisionekin?
1: Bai, bai.
3: Ba, baina, bueno, nik uste dut balatu goten dela, justu, eh?
1: Bueno, eta gero baitaren noski, adibidez, Armeniarekin duazenak, edo horrelakoak, herrialde txiki
3: ba, bueno, zure abeslari favoritoa aukeratzen duzu, eta frekiena, eta horreko gauzak baude, horreko... Bai, bai, gero, bueno, bote motoreko garaian, kampaina berezi horiek, ez? Horiek sortzen ditela.
2: Aurten Espainiar estatutik nordoa?
3: Ez dago. España gaurten gainera
2: erabaki du, egia da, egia da.
3: Bai, saio gainera musika saio berezi bat egingo dute Eurovisionen parte hartu dutenekin.
1: Ez du parte hartuko Errusia kantolatuko duen Eurovision propioan. Horren da momentua.
3: España egingo du saio berezi bat, musika saio berezi bat Eurovisionen ordutegian, ba hori Eurovisioni boikota egin diezaien jendeak. Eurovisionen parte hartu duten, eta bueno, beste egin bat abeslarirekin egindako saio berezi bat antolatu du Espainiar kate publikoak.
2: Uh-huh. Ba, berez, nekarren albistea zen, nik Eurovision ikus izan dut, baina gira inoiz itzaidala gustatu, botoen unea iristen denean, badakizulako perfectamente, interesagatik dela, zeinek jarri duen diru gehiago, eta...
1: Iaz tongoa oso erraz ikusi zen. Bai. Israelek, 20.000 bat botorekin, lortu zuen bozkatuen izatea Europa mailan. Europan 6 milioi biztanetik gora gara. Bai. Ale, guazen datuak ongi jartzea, eta zentzu osoa dauka SMS bidez, alegia, ordainduz, hor gaur egun egon bardulako nola baiteko interesa edo. Nire ustez, modurik simplena, Eurovisionentzako eta beste gauza datuentzako, gaur ezango zen, sare sozialen bitartez. Atera plataforma bat, sartu eta bozkatu doain. Modu horretan, milioika lagunek bozkatuko lukete, baina ikustut, entzuzen ere, SMS-en asuntua, baina, ba, ikusi genuen baitere, iaz, lobisionista nola mobilizatuzan, baina, hogei mila, eh? Ez ziak, gehiago.
3: Baina gaizka atera zitzaien iazkoan. Ez zutera irabazi.
1: Ez, baina, bueno, publikoko botua bai, aise gainera.
3: Bai, baina hori eratu zen harri eta garbi, ba, mugitu zutela lobisionista guztia, alferrik. Zer, zuten espero zuten paileen bozka ere, ba, izango zela geopolitikoki oso markatua eta etzen horrela izan. Eta hortaz, bueno.
2: Ba, gauz izan da...
3: Horren gogoratzen duela, bai ikusi nuela, zera. Ai, boto den unea, hori behi ikusi nuela. Iazkoan.
2: Nik hori inoiz ez dut ikusten. Beti badaki delako amainatuta dagoela.
3: Bueno, ba, ez beti da. Abestiak markatzen du. Zan nahi dut. Euforia den ostean, Lorin berriz agertu zena, mundu guztiak zekin Lorinek irabaziko zuela.
1: Eta baina gero, kokapen geografikoak eta zure diasporak ere pisu handia dukaz, ezen bat eta herrialde mugakide gehiago eduk eta zure erkide gehiago eduki herrialde horretan, zuretzako boto gehiago.
3: Bai, hau da, boto, bai, eta boto sartu zenen, teleboto sartu zenetik horrela publikoak askoz ere pisu gehiago duenetik aldatu egiten da, kontu hau da, kantuak bastante pisu gehiago eraman du, iazken duta, iazkoa geopolitika garbi esan zela. Epailaren botoak soilik balio zuenean, baino. Asko aldatu da hori, dinamika asko aldatzen da. Hori esan behar dago, ze garai batean, kantu batzuk irazi zuten, argi eta garbi, zuen tokikoa zelako, punto. Mm-hmm. Baina, bueno.
1: Ez zuen buru ikusten Iraia eta Iker Euskobizion aurkezten, ze esango nuke oso egok egiten gezen jatik eta. Herri zapaldu eta ez aitortuen
3: musikaria berezi bat egin genuen Eurovisionen inguruan bere garaian, Julen Leturi ondo zeuenean praktiketan, gaur egun Belgikan dago bera. Julen Leturi ondo eta biok egin genuen Eurovisionari arrepaso mardulu bat eman genion. Gauza, zuk esaten duzun hori egiteko, hortarako inberko litzateke nazioen zera bat ez. Nazien kantu txapelketa bat, eta hori ez tegin. Existitu da, kaso, existituko da.
1: Egongo da, eta bestela, ba, hortak.
2: Bestela hori horri nitxe badukago.
3: Ba, bestela Euskal Herriko kantu txapelketako, ez? Hortik ere atera direla, hainbat eta hainbat, kontuz.
2: Zemat aldiz mozorratu da jendea Euskobizionez? Inoiz zuzu ikusi?
3: Ez.
2: Pentsatzen egin zentari, bai. Eta bertso saioak.
1: Oi bai, ikusi dut.
2: Tematikoak direnean eta Euskobizion askotan erten da. Mm-hmm. Begira.
3: Bai, ez euskal ordezkariak ere aurkeztu izan dira Eurovisionera eta ez dira iritsi, eh?
2: Mm. Bai.
3: Hori ere esan behar dago.
1: Adibidez? Bai.
3: Bueno, azkenekotako
1: Mikel Erentzun seguro.
3: ez dakit, azkenekotako la ezagunak aurkeztu zirenak, Kainakai eta Bulego.
2: Ah, bai, eh?
1: Ostras, Kainakaien abanekin baino Bulego ez.
2: Ja, nik Bulego ere ez, Kainakai
3: baino. Eta gero bestea zein zen,
2: ez da Arautzeko mutil bat.
3: Ah, eta duela...
2: No.
3: Ah, bueno, eta gero Maia Almazor ere aurkeztu zen, ia... baziren batzuk, eh? Ah...
2: Ah, bueno, emetik, nahiz irratetik ere ingo dugu deialdi, eta zuei proposamena ikerreta iraia ea preste. Zaudeten horrelako zerbait antolatzeko, baina iru minutu besterik.
3: Antolatuko nola errazarraza den.
2: Hori gauza. Iru minutu besterik ez goitzeko zortziretarako, musika zari gara eta ala jarraituko dugu ere. Iker, zerredak adartzu gaurkoan?
3: Hogeita marrurte, maiatzu honetan, kantu hau atera zela.

0: Naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon.
0: Informazioaren aria, Naiz irratian.
1: Egunon.
0: Egoi Belategi, informazioaren...
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz irratira. Etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plan aurkeztu du EH Bilduk, merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu dituzte. Salva Badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Pegi Otxandianoren ustez, 2015-tik Gasteizko legebiltzarrean etxebizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte, hamarkada bat galdu da eta arduradunak daude. Legebiltzarkideak azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxebizitza politikarik egin. Baliabide politika baizik.
3: Baliabide normatiboak legea ematen zigun, hain zuzen ere etxebizitza politika osar bat egiteko eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxebizitza egikaritzeko, etxebizitza eskubidea egikaritzeko.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuetako gazten erdiek beren herrietan emantzipatu nahi dute. Lakuako gobernuaren azterlan baten arabera, landa eremuko gazten arazo nagusia etxebizitzaren auzia da.
4: Jende gaztea nahi duela bere herrian bizi, egin bere bizitza proiektua. Eta hori oso ondo dago, ze batzuetan ere daukagu hor, bai dei bat, ez dela joan behar di, nahi dutena joan hiri batera, eta hiri handi batera, eta daukatelako aukera gehiago, ez? Baina hori ez da egia, baizik eta nahi dute bere bizitza proiektua bere familiarekin egon, eta bere komunitatearen arloan baita ere, ba, ezi eta hasi.
2: Aurkezpenean Nerea Melgosa sailburuak adierazi du udalerrian bertan edo inguruan geratzeko borondateari buruzko datua emantzipazio politiketan lurralde ikuspegia txertzatzeko dei gisa irakurri behar dela.
1: Eta bizitzari dagokionez ere esan beharra dugu Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gutxieneko pentsio eta lanbiderteko gutxieneko soldata parekatzea eskatu du. Eskaera hau lehendakaritzara eraman dute pasaden irailean milaka sinadura jaso zituen herri ekimen legegilea legebiltzarrean bertan bera gelditu ostean. Nazioartean berri zaborra bezala definitu du Donald Trumpek Errepublika Islamikoak Iranek helarazitako proposamena, Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaierara arte gehiago urrunduz.
2: Etxezuriko maizerrak berako hartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi aldeek adostutako suetena.
5: I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran, they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics.
1: Eta hasieran iragarritako prozesuan beharturiko aldaketak eginez eta tartean Espainiar Estatuan atzemandako antabirusaren lehen kasu baieztaturekin bukatu da agerraldia jasan duen MB Ondius itxasontziaren egonaldia Kanariarru artetan.
2: Bien bitartean, bidaiarien eta zenbait eskifaiko kideen evakuazioak eta leku aldatzeak amaitu dira astelen honetan, espero gabeko aldaketa batekin. Aizeten ondorioz, azkenean porturatu behar izan delako Granadillako portuan Tenerifen.
1: Eta Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak gero eta presio handiagoa dauka alderdi laboristaren baitan. BBC-ren arabera, dagoeneko gutxienez 67 diputatu laboristek eskatu dute bere dimisioa, iragan den osteguneko hauteskundetan alderriak izandako emaitzak kaskarren ostean. Murgako etorki eta lanaren zerrategi berriak 100 lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko du. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute, eskala, eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko.
2: Etorki eta lanak Mondragon taldera banatuta batutako kooperatibak lantegi berria ireki du Murgan, aialaldean jauzi handia ekarriko duena, 100 lanpostu sortuko dira eta urteko ekoizpen gaitasuna 80.000 metro kubotik 300.000 metro karratura handituko da, batez ere insignis pinua eraldatuko da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Errepidokienez bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
2: Ezago aparteko arazorik errepidetan pegi.
1: Ederto, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak eskainiko digu.
6: Nahasetik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utzuko dute goizean zehar, Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera, ipar partean oraindik zaparradekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askorik pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean, barne aldeti barna, penintxulati barna, ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko dagunaren lehenzatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Edel Tellechea teknikan, maiatzak 12 da asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: Etxe bizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du Etxe Bilduk. Merkatuen esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranista galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzaren baitan izan duen jarduna.
2: Peio Txandianok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako etxe bizitzaren EAJ PSE gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean.
3: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
2: Bere ustez, 2015-etik Gasteizko legebiltzarrean etxe bizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude. Otxandianok azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxe bizitza politikarik egin, higiezinan politika eginda.
3: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere, etxe bizitza politika osar bat egiteko, eta martxan zeuden dinamika espekulatibo hoiei, frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxe bizitza egikaritzeko, etxe bizitza eskubidea egikaritzeko.
2: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du. Merkatuak kontrolpetik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez zen une honetan. Europako herrialdetako etxebizitza soziala erreferentziatzat hartuta, Otxandianok 10 urtean etxebizitzaren arazoari aurre egiteko konpromiso hartu du.
3: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
1: Nafarroko egoerari dagokionez Laura Aznalek azpimarratu du barrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela, aldiz 2015ean aldaketa politikoa jaso zenean orduz geroztik hainbat aurrera pauso eman direla etxe bizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
7: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxe bizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
1: Bain zuzen, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du, aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzeko xedez.
2: Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Denis Itxaso sailburuak Arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7000 etxe bizitzan sustapena ala etxe bizitza babestuen 40% gazteentzat gordetzea.
8: Momentu honetan euskal biztanlearen 44% eremu tensionatuetan bizi da eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa handitu egiten dela, bizigune programa handitu egiten dela.
2: Itxasok esan du kanpainak zeregin berezi garrantzitsua daukala izango duela behintzat, tentsiopean dauden eremuei dagokionez eskubideak eta betebeharrak txertatzen dituena bai maiztarrentzat eta bai errentarientzat ere.
8: Nahi dugu jendeak jakitea hainbat betebehar espaldin badira betetzen maizterrek salatu dezaketela eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
2: Dekretuek alaber gazelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezken alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen alokairua eta azpi errentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezken modalitate gisa etxe bizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuetako gazten erdiek beren herrietan emantzipatu nahi dute. Lakuako gobernuaren azterlan baten arabera, landa eremuko gazten araso nagusia etxe bizitzaren auzia da.
2: Sailak Bitar Basken lankidetzarekin bultzatutako azterlanaren ondorio nagusietako bat landagazek beren lurraldearekin duten lotura da. Inkestatutako gazten 151.9%k nahiago luke bere udalerrian emantzipatu eta 120.7%k inguruko eta antzeko ezaugarriak dituzten herriak aukeratuko lituzke. 106.7%k soilik aukeratuko luke hiri bat. Horrela, txostenak salantzan jartzen du beren inguruarekin loturarik ez duen landa gazteen ideia eta politika publikoak diseinatzeko elementu garrantzitsutzat jotzen du sustraitzea.
4: Jende gaztea nahi duela bere herrian bizi, egin bere bizitza proiektua. Eta hori oso ondo dago, ze batzuetan ere daukagu hor, bai dei bat, ez dela joan behar di, nahi dutena joan hiri batera, eta hiri handi batera, eta daukatelako aukera gehiago ez, baina hori ez da egia, baizik eta nahi dute bere bizitza proiektua bere familiarekin egon, eta bere komunitatearen arloan baita ere, ba, ezi eta hasi.
2: Aurkezpenean entzuten ari ginen Nerea Melgosa sailburuak adierazi du udalerrian bertan edo inguruan geratzeko borondateari buruzko datua emantzipazio politiketan lurralde ikuspegia txertatzeko dikixa irakurri behar dela. Etxe bizitza da ostopo nagusia inkesta egin duten gazten 161.8%k adierazi dute ez zutela aukera eskuragarririk emantzipatzeko. Atzetik datoz, lan aukeren eskasia, aisi eta kultura alternatibarik eza eta oinarrezko zerbitzuen eskasia.
1: Laugarren saiakeran onartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea EAJ eta PSren botuekin. Egun Euskal Autonomia Erkidegoa da halako legerik ez duen autonomia erkidego bakarra. 9 hilabeteko azterketaren ostean Pradalesen exekutiboak bidalitako lege proiektua Urkulluren exekutiboak bidalitakoaren berdina da. Mario Barretxena seluruaren esanetan aurkezturiko araua gaur egungo beharretara egokitzen da. Hala ere, lege proiektua tramitazio egoeran izan dute urte bete inguru, denbora tarte honetan EAJ ala PSek ez dute oposizioko beste alderdiren baten babesa eskuratu, EH Bilduk 127 zuzenketa aurkeztu arren, 107 bertan bera gelditu dira, eta aurka bozkatuko du alderdi Zubirainztak. Berdina bozkatuko du ere Sumarrek, baina lortu dute Gardena izeneko agintaritza independentearen zuzendaritza legebiltzarraren bitartez hautatzea, eta ez jatorrizko legeak proposatzen zuen bezala exekutibaren bitarte. Honetaz gain, Euskal Administraziori dagokion beste albiste bat ere bada, Lab sindikatuak salatu dela urtea igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adosturiko neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik.
2: Sailaren ez betetzeak arlo desberdinetan kokatu ditu Lab sindikatuak. Akordioak jasotzen duen lorpen esanguratsuenetako bat irakasleen lan zama arintzea eragin behar duen irakastorduen jaitsiera izan zen. Sindikatuak azaldu duenaz aurreta lehen hezkuntzan 23 ordu lektiboetatik 21 ordura murriztea jasotzen duela, baina sailak hori lortzeko baliabideak bidaliko ez dituen zantzuak ditu Labek. Bigarren hezkuntzan eta Lanbide Heziketan gehienez 18 irakastordu izan ordez 17 jasotzen du, 17 izatera jasotzen du lorturiko hitzarmenak, baina ez dago baliabiderik.
0: Informazioaren aria.
1: Zaborra bezala definitu du Donald Trumpek Iranek helarazitako kontraproposamena Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Errepublika Islamikoaren aurka hasitako gerraren balizko amaiera arte bageiago urrunduz. Etxezuriko maizterrak berako hartarazi du une honetan oso oldauela bi aldeek adosturiko suetena.
2: Etxezurian bertan edabidegi egindako adierazpenetan Trump beti bezain kontra esankor aritu da.
5: I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran, they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics.
2: Ameriketako estatu batuetako presidentearen arabera uneotan bi korronte daude leian Iranen alde batetik amaierar arte borrokatu nahi duten lunatikoak guardia iraultzaileari referentzia eginez eta bereiekin negoziatu nahi duten moderatuak azken hauek ere kritikatu ditu lehenen beldur direlakoan.
9: Unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm going to waste my time reading it.
2: Bagauzak horrela, unean uneko urraketekin bada ere oraindik bi aldeek mantentzen duten suetena inoiz baino ahulagoa dela ohartarazi du Trumpek Iranek bidalitako proposamenaren ondorioz. Proposamen hori zabor puske bat baino ez da Trumpen esanetan aitortu duen arren ez zuela guztiz irakurri. Eta bere ohiko inkoherentziarekin Trumpek ziurtatu du oso posibletzat jotzen duela oraindik Iranekin akordio diplomatiko bat lortzea gatazkari elkarrezketa bidez amaiera emateko berretsi du bereien helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ezkaratzea dela. Trumpen gora beren aurrean Irango gobernuak gogora ekarri du beraien baldintzak argiak izan direla hasieratik eta neurrikoak direla.
10: Jostehoi ma'gul mas'ulane
2: Euren eskaria legitimoa da Irango atzerri ministerioko bozera mailaren arabera. Gerra amaitzea berehala Hormuzko blokeoa altxatzea eta Irango itsasontzien aurkako pirateria amaitzea eta bankuetan Ameriketako estatu batean presioen ondorioz izoztutako Iranen baliabide finantziarioak askatzea.
1: Era berean, Ameriketako estatu batuetako gobernuari errealitatean oinarrituriko akordio baten alde lan egitea eskatu dio Israelgo gobernuaren helburu estrategikoen baitan mugitu ordez. Hain zuzen ere, Iran proposamena publikoki errefusatu horretik Benjamin Netanyahurekin harremanetan izan dela onartu du Trumpek. Eta hain zuzen, Zisjordaniaren legezkanpoko okupazioan ere beste urrats bat eman eta postu militar berri bat eraiki duela iragarri du Israelgo armadak Jeningo errefusatuen kanpalekoan erresistentzia palestinarrak eskualdean duen gotorleku historikoetako batean.
2: Israelgo armadak kontrol eta behaketa militarrerako postu bat eraikiko du Jeninen Zisjordaniako iparraldean errefusiatean kanpalekua zelatatzeko helburua izango duena azpiegitura eraiki alizateko Israelek lur palestinar gehiago konfiskatzeko aginduak eman zituen pasaden asteburuan. Jeningo udalak azaldu duenez, postu militarrak 7 kilometro kuadroko azalera hartuko du, hau da, Israelek Basauri udalerri osoaren azalera baliokidea lapurtu du. Errefusiatu kanpamentua ustu eta esitu egin zuten tropek 2025 urtarrilean. Israelgo postu militarrak Jenin kanpoaldeko herriska bateko hilerriaren zati bat okupatu du. Al Jazeera eta eskualdeko edabide gehiagok Asasa familiaren kasua emandu ezagutzera. Eurogei urteko Jusien Asaren familiak senidea lurperatu eta ordu gutxitara desobiratzera behartu zuten postu militarraren eremuan zegoelako. Euren kabuz bizkar gainean eraman behar izan zuten hilotza beste hilerri batera. 2025 urtarrilean Israelek burdinazko arresia izeneko erasoaldien Jenin, Tulkarem eta Nur Shams kanpalekuetatik 40.000 palestinar baino gehiago bota zituen euren etxeetatik. Operazioa hasi zenetik Israelek 65 pertsona baino gehiago hil ditu Jeninen, baita adingabeak ere, etxe bizitak eta eraikinak suntzitu ditu eta 100 pertsona atxilotu.
1: Eta hainbat estatu kideek Israelekiko lankidetza hitzarmena bertan bera usteko beharra berretsi arren, Europar Batasunak esan du ez dagoela horretarako kontsentsurik une honetan, eta horren ordez Zisjordaniako kolonen aurkako zigorrak iragarri ditu, hiru izango dira guztira zigorturiko pertsonak.
2: Israelgo estatua Gazako genozidioagatik eta Zisjordaniaren okupazioagatik ikertua izaten ari dira nazioarteko zigorra auzitegian Benjamin Netanyahuren ministro eta bere gobernuko hainbat goi kargu bezala. Testu inguru honetan Europar Batasunak zigorgabetasunaren aurkako aurrekaririk gabeko mugimendutzat jo du Zisjordanian palestinarren aurka irasuak zuzendu dituzten hiru kolonoen aurkako zigorrak.
11: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. This goes together with new sanctions on leading Hamas figures.
2: Kaja Kayas, Europar Batasuneko kanpo harremanetarako bozeramaileak iragarri du hiru kolono israeldarrauen aurkako zigorrak argi utziz berehala hauekin batera Hamaseko hainbat goi kargu ere zigortuko dituztela. Berritasun nagusia da 27 estatukiden arteko adostasuna eman dela Peter Magyarrekin Hungarian gobernu aldaketa eman ostean.
12: And there are other proposals put forward by the member states, but that require, you know, anonymity or a qualified majority in cases where we don't actually have.
2: Eta Kaiasek aurreratu du, jada ez direla momentuz arago joango, ez dagoelako kontsentsurik Israelko zigor gogorrare gogorragoak ezartzeko lankidetza hitzarmena bertan bera uztea tartean. Peace Now gobernuz kanpoko erakunde israeldarraren arabera, zigortuen aurtean daude Natxala erakundeko Daniela Weiss kolono ultrasionista ezaguna, Amana eta Regabin erakunde kolonoak, Hasomer Josh talde paramilitarra eta azken bi hauetako zuzendariak.
0: Informazioaren aria.
1: 2025ean 30 intzidentzia LGTBI plus fobiko jaso zituen ikusgunek, hala adierazten du behatokiak aurkeztu berri duen Arabako sexu orientazio eta genero identitateagatiko intzidentzian 9. txostenak, indarkeria mota ohikoenak homofobia izaten jarraitzen du. Lander Martinez.
13: Intzidentzien motari dagokionez, gorroto diskurtsoak nagusi izan dira 11 kasurekin. Ondoren erasoak datoz 9 kasurekin, azken urteetako kopururik handiena, baita 6 irain edo laidoketa eta 4 diskriminazio egoera ere. Ikusguneren arabera datu hauek indartzen dute gorrotoa ez dela fenomeno isolatu bat, baizik eta indarkeria zehatzetan gauzatzen den mekanismo bat. Azken urteetako goranzko joera zoartarazi badut ere, esan dutenez ezin da soilik indarkeriaren azkunde gisa ulertu, detekzio esnen sendotzearen eta ehun sozialak eragindako lan iraunkorraren emaitza ere badelako. Hala ere, argi erakusten du LGTBI plus fobia gure egunerokotasunean errealitate bat izaten jarraitzen duela eta erantzun sendo eta egiturazkoak behar dituela. Horrela, ikusgunek azpimarratu du premiazkoa dela politika publikoak eta sare feministak zein komunitarioak indartzea LGTBI fobiari aurre egiteko.
1: Eta emakume bat bortxatzeagatik ezarritako 12 urteko espetxe zigorra berretsi du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzipetu Espainiako estatutik kanporatuko dute zigarraren erdia betetzean eta zein izango da bueltatu 10 urteko denbora tartean. Gainera, kondenaturiko gizona ezin izango da saiarekin ere komunikatu, ez da 200 metro baino gutxiagora gerturatu ere 15 bat urtez. Erantzukizun zibil gisa 60.000 euroko kalte ordaina eman beharko du kalte moralengatik. Eta aipatuko dugu baita ere, Nafarroko gobernu indarkeria matxistaren ondorioz umezurtz gelditu diren aurrentzako lehen diru laguntzak amaitzen dabil.
2: Arauak IPREM errenta adierazgarriaren 100%-ko laguntza aurre ikusten du 12 ordainketa ezberdinetan. Laguntza bikoiztu ahalko da umezurtzak 123%-ko edo altuagoa den desgaitasuna badu ala mendekotasun egoeran bizi bada. Prestazioa jaso ahal izango dute indarkeria matxistaren ondorio zildako emakumearen semealabek, bai ala heriotzaren unean agian tutoretzapean, zaintzapean edo familia harreran zeudenek ere. Gazek adin nagusitasuna lortu arte jasoko dute laguntza, baina 25 urterate luzatu ahal izango da salbuespenezko kasuetan, ala nola ikasketa ofizialak egitea, desgaitasuna, mendekotasuna edo pairatutako indarkeriaren ondoriozko egoera sozioekonomiko bereziki ahulak izatea.
0: Informazioaren aria.
1: Abiadura handiko trena ez da Basaurin geldituko eta behinbeineko nasa eraikiko dute Bilboko Abandoko geltokian. Erakunde guztien esanetan, abiadura handiko trena behinbeinean Abandora eramatea teknikoki irtenbiderik eragin egingarriena da. Aukera berriarekin, beraz, bertan bera geldituko dira Basaurin eraikitza aurreikusi zuten behinbeineko geltokia eta hau Abantorekin lotzeko aldirietako linea. Jose Antonio Santano, Espainiar Estatuko Garraio Estatu Idazkariak Euskal Igrekoaren obrak abiadura honean garatzen ari direla esan du.
14: El 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las capitales, entre las tres ciudades, ¿no? Y por tanto, las estaciones van a cobrar una especial importancia.
1: Bere partetik, EH Bilduk adierazi du proiektuaren aldaketa berri honek zehaztasun falta handia duela. EH Bildu kritikatu du EAJ-PSE tandema beste behin improvisatzen dabilela eta baieztatu dutela 30 urte pasata ez dakitela abiadura handiko trena nola, noiz eta zein preziotan helduko den Bizkaiko hiriburura. Improvisazioa 4.800.000 euroko gainkostu izaten ari dela ohartarazi dute.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:24 kontu ekonomikoetan esango dugu Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gutxieneko pentsioa eta lanbiderteko gutxieneko soldata parekatzea eskatu du, eskaera lehendakaritzaraino eraman dute pasaden irailean milaka sinadura jaso zituen herri ekimen legegia legebiltzarrean bertan bera gelditu ostean.
2: Lakueko gobernuari eskatu diote pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heldu arte osatzeko laguntzak ofiziozat aplikatzeko batez ere 80 urtetik gorako pertsonei eta emakumea autonomia ekonomikorako eskubidea duen pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa hartzeko bizikidetza unitate bakar batean sartu gabe. Pentsiodunen ustez onartezina da Imanol Pradalesen gobernuak eta ura osatzen duten aldeek beste alde batera begiratzen jarraitzea. Aldiz diotenez diru sarrera txikienak dituztenak gaizki bizi dira bizitzaren kostua izugarri handia den erkideko batean. Gogorarazi dute pentsio txikienak emakumeek jasotzen dituztela funtsean lan diskriminazioagatik eta administrazio publikoek bete ez zituzten zaintza lanetan aritzeagatik.
1: Murkako etorki eta lana enpresen zerrategi berriak 100 lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko du. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute, eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko.
2: Etorki eta lanak Mondragon taldera batutako kooperatibak lantegi berria ireki du Murgan Aiaraldean jauzi handia ekarriko du 100 lanpostu sortuko baitira eta urteko ekoizpen gaitasuna 80.000 metro karratutik 300.000 metro karratura handituko delako batez ere Insignis pinua eraldat landatuko da. 2022 eta 2026 artean garatu da proiektua 67 milioi eurotik gorako inbertsioarekin horietatik 12 milioi euro baino gehiago Lakuako gobernuak jarri ditu enpresaren lehiakortasuna eta inguruan duen eragina indartzen laguntzeko.
1: Berriz, Nafarroko egoitzetako Solera enpresako 140 langilek 8 greba egun berri deitu dituzte lanbaldintzak hobetzeko enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin.
2: Astelen honetan deialdi berriko lehen greba eguna izan dutelarik prentzaurreko batean gogorarazi dute apirilaren 30ean Nafarroako egoitzen kolektiboaren lehen hitzarmen provintzialerako aurreakordioa sinatu zela. Salatu dutenez, akordio honek langileen behar guztiak bete gabe jarraitzen du, hala nola urteko KPIaren igoera edo 2026-ko atzera eragina. Azaldu dutenez, sinadura horren aurretik hitzarmen propio bat negoziatan saiatu ziren, baina enpresak ezezko biribila eman zion horri provintziako hitzarmena egon bazegoela argudiatuta oraindik sinatu gabe bazegoen ere. Egoera horren aurrean hiru elkarretaratze egin zituzten, bai enpresaren aurrean eta bai enpresaren jabea den Caja Ruralen aurrean.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:27 bagoaz berriro naziartera izan ere hasieran iragarritako prozesuan behartutako aldaketak eginez eta tardean Espainiar Estatuan atzemandako antabirusaren lehenbiziko kasu baieztatuarekin bukatu da agerra.

0: positiva eman zuen emakumeak. Bada, Estefani Giz, Frantziako osasun ministroak atzo azaldu zuen France Inter irratikatean, ondoezik sentitu eta antabirusaren handeetako aldaeran positibo eman ostean, azkar egin duela okerrera emakumearen osasunak bizitza galtzeko zorian egoteraino.
1: Bitartean enbi ondiuseko bidaiarien eta zenbait eskifaiko kideen evakuazioak eta leku aldatzak bukatu berri dira, hain zuzen, espero gabeko aldaketa batekin, naizeten ondorioz azkenean, ontzia porturatu berri izan zela Granadillako portuan Tenerifen.
0: Monika García, osasun ministroak helburuak arrakastaz bete direla ospatu du, guztira 23 herrialdetako 125 lagun evakuatu dituzte, enbi ondiusek Rotterdamerako porturantz itxasoratu aurretik. Portuko kapitaintzak eman zuen agindua une batez lehorreratzeko evakuazioa itxasotik egitea arriskutsu egia zelakoan. Kasunetan ez du trabarik jarri Kanetako gobernuak pegi.
1: Eta aipatuko dugu baita ere, Erresuma Batuan Keir Starmer lehen ministroak gero eta presio handiagoa duela alderdi laboristaren baitan, BBC-ren arabera dagoeneko gutxienez 55 diputatu laboristek eskatu dute bere dimisioa joan den osteguneko hauteskundetan alderdiak izandako emaitza txarren ostean.
0: Bai, Starmerrek atzo egindako hitzaldi batean egoerari aurre egiten saiatu da nolabait bere gobernuaren lehentasunak azalduz legegintzaldi osorako. Besteak beste Erresuma Batu Europaren bihotzean jarriko duela agindu du. Halere, Beritzek ez dituzte baretu alderdi barruko kritikak.
2: I will set a new direction for Britain. The last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe.
0: Catherine West, diputatu laboristak, mugimendua abiatu du lehen ministroaren aurkako presioa handituz. Larun batean ultimatum moduko bat plazaratu zuen. Eta jada, 81 diputaturen babesa bilatzen ari dela baieztatu du. Westen esanetan, Starmerren erantzuna eskasegia izan da eta beranduegi heldu da. Starmer ordezkatzeko aukera posibleen artean, hainbat izen agertzen hasi dira jada, horitako bat, Andy Barham, Manchesterreko alkaterena, edota West Streeting osasun ministrorena. Gainera, azken ordu etan Starmerren ingurukoen bat aholkularik ere, baren dimisio eskatu dute, ala egindu Joe Morrisek, lehen ministroari trantzizio azkar bat eskatuz, Tom Randlek, ingurumen ministerioan lanean aritutakoak esan du, ez zuela Starmerren gan konfiantzarik, eta Nausabah Hanek ere kargoa utzi du konfiantza berrere ikitzeko beharra ipatuz.
1: Eta nazioartean ere Iberostar eta American Airlines bezalako enpresek akordiak lortu dituzte Ameriketako estatu batuetan bizi diren herritarrekin, Kubako irautzaren ostean desjabeturiko ondasunen erreparazio gisa. Bien bitartean, Mexikok eta Japoniak Kubari laguntza humanitarioa eta guzki panelak emango dizkiotela iragarri dute.
0: Helms Barton legeak 60ko hamarkadan Fidel Castroren gobernua konfiskatutako jabetzekin irabaziak lortu dituztenei erreparazioak erreklamatzeko aukera ematen die estatu batetako herritarrei, horietako gehienak kubatar jatorrikoak. Akordioak duela jabete batzuk lortu ziren, baina merkataritza eta ekonomia kontseiluak orain zabaldu du albistea. Legea berri ezen arren, piztu dela esan genezake Donald Trumpen lehen administrazioaren pean presidenteak Helms Barton legearen 3. titulua aktibatu zuen eta. Iberostarren Mallorcako hotel enpresaren kasua 2025-eko irailaren 9an itxizten jada enpresaren eta demandatzaileen arteko isilpeko akordio batekin. Akordio horrek zehaztu zuen eskatzaileek legezko eskubideak zituztela Kubako jabetza baten gainean non haien familiak hotel bat eduki zuen eta Kubako iraultzak 1949an konfiskatu ziena ostera Iberostarren eskuzteko Kubak konpentsazio akordioak itxizan ditu iraganean ere Kanadarekin, Bretania Handiarekin edota Espainiako zein Frantziako estatuekin.
1: Eskerrik asko dei.
0: Gero arte.
3: Informazioaren aria. Kirol aria Naiz Irratian.
1: Sansek mendean hartu dugu eska bat eta biko emaitzarekin ligako 29. jardunaldiko azken partidan. Beraz, Donostiako taldeak mailari eutsiko dio eta bolada txarra eten egin dute. Iraia Kamra, egunon.
4: Egunon, pegita honen entzuleak, Ueska izan da nagusi lehen zatean, baina Donostiarreko 27. minutuan hartu dute aurrea markagailuan Lande Erastiazarenek Ibai Agirreren erdiraketa sarera bidalita. Jokalari bat gutxiagorekin geratu da Jon Ansotegiren taldea bigarren zatean, txartel gorri atera dio epaileak Mikel Rodriguezi. Hala ere, 67. minutuan Sansek erabakita utzi du partida Job Otxiengen golari esker. Azken 8 jardunaldiak

0: Aipenik lortu gabe eman ondoren, 9 puntura urrundu ditu jetxera postuak. Lasaitasun puntuarekin mintzatu da entrenatzailea.
1: Alkan dio kalkulatari esaten dugu, ez dugu laguneko minde ez, orduan. Gaur izuzuta horretaz, iso deskantzau, eta azte azkenetik gaur alde zaiatuko, mirak esan horreko partidu hori prestatzen, hori bai irabazi eskero, ja, elitzak laguete dugu, eta partidu hori prestatu, aligita onduen, eta ja, etorren alumatin anotan, bai, etorren zin behar maia dut ikusik nahi.
0: Bestalde, Atletico Madrid hartuko du aste arte honetan Osasunak 9 aurrera, 42 puntuek, jetxiera postuetatik 5 puntuko aldeak eta Europan 3 puntuko aldeak exigentzia maila gogortze eskatuko dio gorritxoei. Alessio Litsi entrenatzaileak ez daki salbazioagatik edo Europagatik borrokatuko duten, baina argi du garaipena eta puntuak behar dituztela.
2: Lo que tenemos que hacer es aislarnos de la clasificación y hacer un muy buen partido. Un partido donde la afición esté contenta con lo que ve, de entrega máxima, de ver Osasuna la versión que estamos dando en casa prácticamente todo el año y a partir de ahí pues esto nos acercará a ganar o a puntuar, que es lo que tenemos que hacer.
0: Valentzian izandako estropezua zaratago Osasunak etxeari sadarri helduko dio. Irudi ezaguna, fidagarria eta lehiakorra erakutsi du bertan ikasturtean zehar. Hiru porrot liga honetan etxeko 17 jardunaldietan 9 garaipen eta 5 berdinketa. Italiarrak taldeak sadarren daraman dinamika onaz fidatu da Levanteren aurkako porrot gogorraren ostean.
2: Jugar contra Atlético de Madrid siempre es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido porque no podemos jugar contra el Atlético de Madrid groguis o con esas secuelas aún en el cuerpo. Tenemos que levantar la cabeza, estar positivos, todo el mundo, y como he dicho varias veces, que seamos nosotros mañana, que salgamos al campo y enchufemos a nuestra afición.
0: Entrenatzaileak iragarri duenez, partidaren gakoak aurkariaren intentsitatean jokatzea eta bigarren lerroan proposatzen dituzten austura kontrolatzeko gai izatea izango dira. Eta amaitzeko, Iñigo Lekue Atletikeko jokalariak futbol profesionala utziko duen denboraldi amaieran talde zurigorrian 11 denboraldi eman ondoren. Hori erabaki du deustuarrak kirol zuzendaritza kontratuak ez diola berrituko jakinarazi ondoren.
3: Lekua aurkitzen. Lekua egiten. Lekua betetzen.
4: Soy del Athletic desde siempre. Haber defendido al equipo de mi vida durante 11 temporadas ha sido un sueño para mí.
5: Ahora mira, se va hacia la banda. Madre mía, vaya golpe que se ha llevado ahí.
0: Danok bat taldean ezia, Lekuek Baskonian eta Bilbao Athleticen jokatu zuen lehen taldean hasi aurretik. Liga amaitzeko hiru jardunari diren faltan, Lekuek 181 partida ofizialetan jantzi du elastiko zurigorria. 18 partida denboraldi honetan eta hiru txapelketa irabazi. 2023-24ko kopa eta 2014-15 eta 2019-20 denboraldietako superkopak.
6: Eskerrik asko Iraia.
0: Gero arte.
7: Informazioaren aria.
6: Eta ipatuko du ere zabalik dela 2026 urteko txupinazo botatzeko hautagaitzak aurkezteko epea. San Ferminetako maiorokorrak jasoko ditu hautagaitzak eta herri bozketak izango du azken hitza.
8: Hautagai zerrendek hiriari egin dioten ekarpenagatik nabarmendu diren pertsonak edo erakundeak aipatu beharko dituzte eremu sozial, akademiko, zientifiko edo kulturalean eta beren ibilbidea balio demokratikoekin eta bizikidetzakoarekin lerrokatu da dagoenean beti ere. Ez dira onartuko izaera politiko, sindikal, enpresarial edo erlijiosoko ordezkariei, erakundei edo taldei erreferentzia egiten dieten hautagaitzak eta eraberean hautagaiak ezen izango dute euren burua proposatu ez da aurreko edizioan proposatu direnak errepikatu ere. Iaz irabazle atera ez ziren hautagai zerrendak gutxienez urte bete itxaron beharko dute berrira aurkezteko. Ekainaren 2-15 eman ahal izango dute botoa herritarrek azken erabakia hartzeko.
6: Eta aipatuko du ere AEKak 65 mintzotromo antolatu ditu maiatzaren 21 12. Eguna eta izango gara ekimenaren baitan. Helburua da egun honetan inoiz baino euskara gehiago entzutea, elkarrizketa eta garapenerako kultur anistasunaren azerteko egunarekin bateginez.
8: AEKaren esanetan 12. Eguna kontzeptuak adierazi nahi du benetako lanak korrika amaitu ondoren ere jarraitu behar duela eguneroko konpromisoaren bidez. Horregaitik bi ekimen antolatu dituzte. Lehenengoa apirilaren 22an egin zuten euskara utxetik ikasi nahi zutenentzako doako ordubeteko klaseak eskaini zituzten hainbat euskaltegitan eta orain bigarren ekintza iritsi da maiatzaren 21an praktikatu AEK egitasmoaren bidez Euskal Herriko 65 herritan mintzodromoak egingo dituzte helburua izango da herritarrek euskaraz hitz egitera eta hizkuntza praktikatzera bultzatzea mintzodromoetan parte hartu nahi dutenek izena eman izango dute korrikaren webgunean edo AEKaren euskaltegien euskaltegietan bertan.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
6: Bueno, goizeko 9ak 20 utzitara heldutara begiratu behar ditugu berriro ere errepideak, lehen lasai zeuden, ez dugu inongo jazoerarik aipatu, Zalba, berdin jarraitzen dute errepideak?
8: Berdin jarraitzen dute, ezago aparteko ez beharrik hori bai kontuan izan, ohiko autopilaketak ditugula Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
6: Ados, egunare lainotu, egin zaigu, oiz parte honetan, 9 gradu Gasteizen, 8 gradu Iruñean, 12 gradu Donibane Garazin, 13 gradu Donostia, Bilbo, Alamaulen, eta 14 gradu Baionan une honetan, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
9: Nahasetik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko dagunaren lehenzatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen egoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
7: Informazioaren aria.
10: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu. Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ezpala zuretzat, ezagutu bidaiari, naizen hileroko aldizkari euskaraz. Historio benetakoak, tokiko kulturak eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7an bidaiari saioa naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Goizeko 9ak 20 gutxi pasata heldu da. Goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoa ba zuzendarien txanda da. Hemen dira gurekin Amagoia Mujika Berria Egunkariko zuzendaria eta Iñaki Soto Gara Egunkariko zuzendaria. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Otsu.
2: Bai.
0: Bala izan bedi. Badugulako oraindikan, ordu eta 20 minutu. Berria zein Garak etxe bizitza eraman dute azalera gaurko honetan, EH Bilduren proposamena dela eta, baina albiste da ere, landa eremuko emantzipazio nahia. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako landa eremuetako gazten erdiek beren herrietan emantzipatu nahi dute, Lakuako gobernuaren azterlan baten arabera, landa eremuko gazten arazo nagusia etxe bizitzaren auzia delarik.
3: Sailak Bitar Basken lankidetzarekin bultzatutako azterlanaren ondorio nagusietako bat, landagazek beren lurraldearekin duten lotura da. Inkestatutako gazten 41.9%ek nahiago luke bere udalerrietan emantzipatu eta 20.7%ek inguruko eta antzeko ezaugarriak dituzten herriak aukeratuko lituzke. 6.7%ek soilik aukeratuko luke hiri bat, horrela txostenak zalantzan jartzen du beren ingurunearekin loturarik ez duten landa gazten ideia eta politika publikoak diseinatzeko elementu garrantzitsutzat jotzen du sustraitzea.
4: Jende gaztea nahi duela bere herrian bizi, egin bere bizitza proiektua. Eta hori oso ondo dago, ze batzuetan ere daukagu hor, bai dei bat, ez dela joan behar di, nahi dutena joan hiri batera, eta hiri handi batera, eta daukatelako aukera gehiago, ez, baina hori ez da egia, baizik eta nahi dute bere bizi proiektua bere familiarekin egon, eta bere komunitatearen arloan baita ere, ba, ezi eta hasi.
3: Ikerketaren aurkezpenean Nerea Belgosa sailburuak adierazi du udalerrian bertan edo inguruan geratzeko borondateari buruzko datua emantzipazio politiketan lurralde ikuspegia txertatzeko dei gisa irakurri behar dela. Etxe bizitza da oztopo nagusia. Inkesta egin duten gazteen 81.8%ek adierazi dute ez dutela aukera eskuragarririk emantzipatzeko. Atzetik datoz lan aukeren eskasia, aisia eta kultura alternatibarik eza eta oinarrizko zerbitzu zuen eskasia.
0: Endika Gomez, Bitar Basken prospekzio soziologikoen eta partaidatza prozesuen teknikaria da. Egunon?
5: Egunon.
0: Jakin nahi dugu, nolakoa da, emantzipazioa landa eremuan badago, alderik eremu urbanuekin alderak eta egingo bagenu?
5: Bai, ba, aldaketa batzuk egoten dira, bereziki, bueno, txosten honetan ikusi izan duguna, izan da, adibidez, ba, kostaldeko eta barnealdeko artean, arteko eremuetan aldean, ba, desberdintasun batzuk daudela, ez? Generalki estrukturalak. Eta beno, horien artean ikus dezakigu, adibidez, kostaldean, etxe bizitzaren arloan, pues, gai honen aurrean, ba, eztabaida batzuk daudela, ez? Adibidez, turistifikazioa barkatu, agertzen da, eta hori, ba, etxe bizitzaren prezioak ba gorakada egiten ditu ez. Eta beste aldetik baita ere, bueno, etxe bizitzarloan ba aragoi joaten, ba ikus dezakegu ba beste gauzak agertzen direla, ez? Horien artean lan prekarioa. Adibidez, kostaldean lan hori ikus dezakegu ba zerbitzuetan oinarritzen dela, ez? Turistifikazioa etortzen da eta lan prekarioa ba zerbitzuetan oinarritzen da, bereziki adibidez ba ostalaritzan eta bar. Eta beste aldetik, ba, barneko lehan, ikus dezakegu, ba, lan prekari hori, erlazio handia daukala lehen sektorearekin. Eta beno, etxe bizitza eta lan prekario apartez, agertzen da baita ere, ba, mugikortasunaren, zera, mugikortasunaren gaia. Barnealdeko pertsonek, ba, beti izaten dute, ez? Menpekotasun handia dagoela autozibiltzeko. Eta bueno, zerbitzu edo transporte publikoa ez dela zona, haien lurraldeetan, eta bestaldetik ba, kostaldean, ba, hobeago dago, ez? Azken finean, ba, hiriburuen gertu egoten dira, normalean, kostaldeko zonak, baina, bueno, desberdintasun hauek ikusten ditugu, orokorrean,
0: Horre, ikerketan partnertu duten askok ere identifikatu dutena da euren bizilekuetan emantzipatzeko aukerara salto egin ahal izateko eskasia dela, ez dela etxerik. Zentzu honetan zer adierazten dute, zeintzu dira sentsazioak?
5: Bai, sentsazio horiek adibidez, ez? Barneko aldean ikus dezakegu ba etxe bizitza arloan ba etxe bizitza gehienek ez dakit. Adibidez, ba hor dagoen etxe bizitza parkea adibidez, oso urria dela, ez, alokairua. Eta bestaldetik ikus dezakegu, ba, barneko aldean salerosketa asko daudela, etxe bizitzaren arloan, eta baita ere, erentxa mordoa. Azken finean, ba, parte urria dago alokairuaz, eta hori, ba, egiten duena, bada, barnekaldeko gazteriari, ba, beharra izatea, ba, hirietara joateko. Eta, bueno, bestaldetik kostaldean esan duguna, ez? Azken finean kostaldean turismoa dela eta, ba, presio horiek gora egiten dute, eta baita ere, ba, emantzipatzeko oportunitate hori, ba, galdu egiten da, ez? Azken finean, ba, zure lurraldean ezin bazara emantzipatu, ba, beste alternatibak bilatzen dituzu.
0: Ikerketaren ondorio nagusienetako bat bada emantzipazioan murgildu nahi dutenek beraientzat lehentasuna dela, ba, beraien jatorrizko herrian gelditzea. Horretarako zeintzuk izaten dira landa eremuan mantentzeko motivazioiek?
5: Bai, motivazio horien artean, ba, ikus dezakegu azken urteotan COVID meretxe eta gero, ba, gorakada bat egon dela, ez? Zure lurraldean bizitzeko eta adibidez baita ere, ba, ingurumena eta naturarekiko gozak, ba, azken finean baloratzen direla, ez? Baita ere gertatzen da, ba, iriguretatik joan nahi duen jendea, ba, gauza hauek baita ere, ez? Garrantzia ematen diotela, baina beno, landare moan daudenak, ba, garrantzia ematen diote, ba, ez dakit, lau, bost, edo dispalau urteo horretatik ona. Eta baita ere, familia, ez? Familia eta lagunak, ba, erlazio estuak, ez dakit. Azken finean, laguntza ekonomikoa baita ere, familiarekiko, laguntza emozionalak, komunitatearen garrantzia baita ere, lurralde hauetan. Azken finean, komunitate oso estua garatzen da leku hauetan, ez? Naiz barnealdean, naiz kostaldean, barnealdean agian pizka bat gehiago, baina, bueno, ikus dezakegu, ekonomikoki, familia, lagunak, baita ere erlazioetan, eta komunitatea, ba, garrantzi oso handia daukatela, gazte hauetan.
0: Baxetasun guzti hauekin galdituko era, Endika Gomez, Bitar Basken prospekzio soziologikoen eta partaidetza prozesuen teknikaria eskerrik asko gurean izateatik.
5: Zuei, mil esker.
0: Azterketaren xetasun ezberdinak ezagutu ditugu eta jakine dugu, ea zer iruditzen zaizuen, askotan aipatzen dugu, despopulatzea arazo bat izan daitekela, horren arriskoa, baino askotan, akaso hau bada, honen atarikoa. Iñaki?
2: Bai, nik ustet, txostenak erakusten duena da, lurralde antolaketan dauzkagun arazo handiak. Ze hor agertzen diren kezka guztiak daukate lotura zuzen bat politika publikoekin. Eta ez dira bakarrik emantzipazioari lotutako politikak, daude lotuta lanarekin, etxebizitzarekin, mugikortasunarekin, eta gero beste, bueno, eskuduntza egongo ziren beste batzu, baina nire ustez hiru hoiekin nabarmen. Eta hiru hoietan, lanari dagokionez, politika industriala erabat erratikoa izan da, egonda lotuta kanpoko enpresen beharrei, publiko-pribatuaren ideia horrekin goaz, baina, bueno, gero oso diskutigarria da diru publikori nola sartu egiten den enpresa batzutan bai eta bestetan ez. Arraigoa deitzen den horrei buruz ere hitz egin beharko genuke, eta hori nola banatzen dan, claro, enpresak ere berdin gertatzen da. Enpresek mugikortasun arazo, gazteek dauzkaten mugikortasun arazo antzekoak dauzkate, ez baldin badago garraio publikorik, errepideak ez baldin daude ondo, alegia, ez tala bakarrik publikoaren parte bat, edo pribatuaren parte bat, nik ustute ere sektore ekonomikoei eragiten diola. Mugikortasunarena zentzorretan ere ustez determinantea da, eta atzo berriro, ba, bueno, berriro esaten dute Bilbora nola helduko dena abiadura handiko trena, baina begiratzen baldin badiogu azkeneko hogeita hamar urteko mugikortasun politikei, ba, ikusten dugu abiadura handiko tren horretarako egin dela ia guztia, aldi berean ere errepidez josi da herria, baina lurralde antolaketa horri begira bertebrazio hori ez da izugarria onditu, ez? Amabostetik ez dakit egon den onelako varianteak daude, baina lurraldea benetan bertebratuko duen zerbait, maltzagako hori dago, ba, gero ere ebaluatu behar dira. Ze hori da beste daukagun beste arazotako bat, ez? Politika horiek ebaluatu behar dira. Eta gero, etxe bizitzaren, ez? Eta etxe bizitzarekin egoten gara alde batetik basamortuak dira, baina beste alde batetik ez dago etxe bizitzarik, eta dauden bakarra dira etxe handiak, dirutza balio dutenak, lege oso zaharkituen arabera egindakoak, eta horiek aldatzen baldin badira terminos oso espekulatiboetan egiten da. Orduan, nere ustez, alde batetik dago gazteekin euki behar den preokupazio hori, baina bada, hau guztia bada, politika publiko askoren porrotaren seinale bat, nere ustez. Eta harrigarria egiten zait, ni, a ber, asko estimatzen dut Nerea Melgozaren lana. Esango dut, gobernu honetan dagoen kontseilaririk langileenetako bat iruditzen zaidala, dauka politika transparentzia gardentasunaren politika bat esten osoikoa gobernu honetan, eta zentzorretan ez nuke berari kritika zuzen bat bezala ulertzea nahi, baina bai iruditen zait ezin dutela hartzen duten distantzia politikoari hori hartu esaten dutenarekin. Hemen agertzen den diagnostikonek ardurak dauzka eta beraienak dira. Eta zentzuretan ezeit irutzen egin dezaketenik, komo, egin dugu ikerketa bat eta ateratzen da. Ba, tira, zerbait esan beharko duzu zure ardurari buruz, ez?
1: Bani, kostet, bueno... Gero landa eremuaz hitz egiten dagoenean zein da landa eremua ere, eh? Esan, bueno, elkarrizketatuak aipatu ditu turistifikazioa kostaldean, ez? Eta gero, bueno, barnealdean, ba, bueno, nekazaritzari lotutako jarduera daola. Baina, kostaldean ez da honen neurrian, bueno, ba, bizitokirik eta almenik, bueno, barnealde gertuko horreora ere joaten gara, ez? Eta... hor, bereziki, badao, bueno, ba, esan du, alokairurik ez dao, adibidez. Eta gero, oso ni batez ere, landa ere muan bizitza, bueno, eta COVID-az gero, zesanik ez, nire jungo nintzateke ez, terraza bat daukan, edo berlardi bat daukan etxera, baina ez dao, ez dao, eta gero ere, lan egiteko batez ere, nik ere, bueno, etxe bizitza da gauza da, baina bestea da, etxe bizitza horietara bideratzeko daukagun dirua, eta daukagun lana, ez? Eta argi dago lan prekario bai landa ere muen, eta bai kostaldean daukagula. Orduan da, ezintasun bat, urteetan, ba, kronifikatzen ari dana, eta bueno, nik uste txosten honek balio diogula, esateko, bueno, landa ere muen arditzagun neurri batzuk, baina, bueno, hartu beharko gintuzke neurri oso eraginkor, beraz, egiturazkoak, eta egiturazkoa da bagarraio sistema hon bat, oinarrizko zerbitzuak ere bertan, ze ez daukagu dendarik, ez daukagu, ez, landa ere muen gauza bada bizitza, eta gero junbarrizatea irietara erosketak egitera adibidez, ez. Eta, bueno, nik usteet, diagnostikoak badauzkagula, bai landa ere muetan gertatzen denari buruz, edo kostalean gertatzen denari buruz, baina hoiei aurre egiteko bitartekoak, ba nolabait, falta zaizkigula, ze bitarteko hoiek ez dia partxea jartzea. Bitartekoek eskatzen dute politika aldaketa bat, eta urte asko dara matzagu honekin bueltaka, eta gerota argi dago gerota emantzipatzeko zailtasun handiagoak dauzkagula, banantzeko zailtasun handiagoa dauzkagula, nolabait gure bizi proiektuak aurrera egiteko zailtasun handiagoa dauzkagula, eta gero iruditzen zait baita ere daukagula nolabait menpekotasun bat aurreko belaunaldiekiko, ez? Esaten da, gurasoak dirua balin badukate, zu bizitzeko aukera egiko duzu bestela, ez? Eta hor ja pobrezia bat daukagu ja jaiotzetikoa, ez? Eta teriuzet horri ere begiratu beharko geniokela.
0: Ba, bitarteko neurri eta arduren bueltan, esango dugu ere, etxe bizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu duela, EH Bilduk, merkatuen esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu dituzte, alderdi subiranistak galdutza jo du, EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzan izan duen jarduna.
3: Peio Otxandiano, Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxe bizitzaren EAJ PSE gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean.
6: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
3: Bere ustez, 2015-tik Gasteizko legebiltzarrean etxe bizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude. Otxandian azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxe bizitza politikarik egin. Higiezinan politika eginda.
6: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere, etxe bizitza politika osar bat egiteko, eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei, frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxe bizitza egikaritzeko, etxe bizitza eskubidea egikaritzeko.
3: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatuak kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdetako etxe bizitza soziala erreferentziatzat hartuta, Txandianok 10 urtean etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko konpromiso hartu du.
6: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
0: Ba, ez dakit, zuzeneko neurrietara eta bestelako proposamenak aipatu gabe, etxe bizitzaren aferatikan, gustuko dudan kontuetako bat edo ariketa bat bada, zergeitik ez ikusi arazo hau, ba, oroimen ariketa bat bezala. Etxe bizitzaren arloan egia behar da, erreparazioa behar da, justizia behar da, ez dakit, gustuko dudan galderetako bada, ardurak norrenak dira. Hori da, eta ez errepikatzeko bermea.
2: Hori da, laugarrena.
0: Ariketa proposadela iruditzen zait, zuek zer duzte duzue?
1: Nik uste dut gogoratu behar degula, ez? Gogoratu behar degula urte hauetan guztietan, zestia gutxi, urte hauetan guztietan egindan bidea, eta bidea da espekulazioaren bidea, eta pribatutasunaren bidea. Eta zentzu hortan nik uste dut, bueno, orain urte bete falta zaigu datozen hauteskundetarako, eta hor, orain etxe bizitza lehenengo mailako zea da neurrian, bueno, partxe jarraituko dela partxe jartzen, baina bestelako politika bat behar dugu, oroimena daukagulako. Eta espero dizagun, oroimen horren ondorioz, jendeak kontutan hartzea hori aurrera begira, zer egin erabakitzerakoan, ez?
2: Bai, 10 urte eta zite...
1: Ja, eta 15 honak.
2: Karo, bada tarte bat, evaluazio bat izateko, ez? 2015 onartu egiten da legea, onartu egiten da EAJ-ren kontrakotasunarekin, kontrako bozkarekin, 10 urte hauek galdu egin dira, eta horren ebidentzia da, 10 urte hauetan, aurrekoan Deniz Itxaso hemen zegoela aipatu genuen, 10 urte hauetan pasa dugu krisi habitazional bat izatea, eta aldi berean euskal eraikuntza enpresak bihurtu dira estatuko handienak. Alegia, politika publikonek hobetsi egin du espekulazio hori, eta ondo etorri zaie enpresa horiei, eta gaizki etorri zaie herritarrei. Nere ustez, antzoko proposamenaren elementu importante bat, bat hain zuzen ere hori da, eta da 10 urteko epe hori jartzen duela. Ez dagoen alotuta legegintzaldiekin. Euki behar du harreman bat legegintzaldiekin, baina ez dago lotuta bi legegintzaldietara edo orain hasten gara edo ez. 10 urte bada denbora bat non gauzak asko okertu daitezken, azken 10 urteetan ikusi dugunez lege on bat izan da. Alegia, orain garaia da legeak aldatzeko, baina baita ere politika publikoak ere aldatzeko. Hori onartzea ez da erreza, eta atzo bertan ikusi genuen ere EAJ-ren erantzunarekin, ez?
0: Proposamenari dagokionez, zer esango zenukete?
1: Bueno, nik esango nuke, aldaketa bat suposatzen dula, ez? Argi dago, publikotasun horren alde, baina era berean, 10 urte aurrera begira, baina norekin, ez? Da, arazoa. Zanet, EH Bilduren proposamenak ze aukera dauzkan aurrera egiteko, ez? Eta, bueno, momentu honetan ikusten dugu, ea enbentzatu lotura hori, ez? EAJ-ren eta PSN artean oso zaila dela hortik aurrera egitea. Eta, bueno, nik uste hori apurtzeko garaiare, nolabait egin behar degula, ez? Politiketara bideratu. Etxe bizitza ikusi genuen legea, adibidez EH Bilduk PSN-ekin batera aterazun aurrera, eta EAJ-ak kontra egintzun. Hor, egin lehizke proposamenak, egin lehizke bideratu daitezke olako gauzak gobernuko kideen artean, esan nahi dut, EJak kontrakoa egiten badu, EH Bildu jun daiteke PSE-rekin olako gozak bideratzeko, ba ez dakit, baina momentu honetan ez dut ikustenik aukerarik. Proposamena irutzen zait kontuan hartzeko dela, eta ikusita, orain arte zerrastatu den, kontuan hartu beharko luketela gobernuan daudenek.
0: Ba, goizeko bederatziak pasatak ero segituan jarraituko dugu hitz egiten, honi buruz ezkezkatu, beste galdera pare bat baduzkagulako, baina jada, goizeko bederatziak dira eta azken ordukoaren bila joan beharra dugu. Zaloa Badiola, egun hon?
3: Egun hon, Pegi, eta egun hon entzulo guztioi Getxora begira jarriko gara, bertan ari direlako momentu honetan goiz honetan zehar, bertako instrukzio epaitegian jauregitxoaren ingurukoak ba galdezkatzen, Getxon luzuzko 12 etxebizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian esan dugunez berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzaiela bilera batean, bilera horren aktan Irantzu Uriarte zinegotziaren sinadura ageri da, baina ez Ignacio Uriarterena, bere bikotekidearen aluxuzko etxebizitzetako bat erreserbatuta zuten biek parkatu. Eduardo Andrade, Alderdi Popularreko bozeramaile Getxotarrak jakinarazi duenez. Zehaztu duenez, auzian ikertu gisa deklaratzera deituta dauden bietako batek ere ez zuen ezer alegatu jauregitxoa eraitsi izanari buruz, baina aktan jasota dago beste kooperatibista batek galdetu zuela eraikina ea babestuta zegoen. Kooperatibako presidenteaz gain lekuko gisa deklaratu dute instrukzio epaiaren aurrean jauregitxoa eraitsi zuen enpresako arduradun batek eta bi bizilagunek kooperatibistek adierazi dutenez obrak 2024ko otsailean hasi ziren, zati batzuk eraitsi zirenean eta abuztuan eraitsi zen osorik. Eslora sustatzailearen arduradun batek azaldu duenez aurretik uko egin zion proiektuari. Eraikin babestua zelako jauregitxoa, ekonomikoki errentagarria ez zitzaielako fatxada osoa mantentzea. Lekukoen deklarazioak ekainaren 19an amaituko dira, bi arkitekto deklaratuko dutenean, horietako bat Urko Baltziskueta da, ondarean aditua jauregitxoa babestuta zegoela defendatuko du honek, eta ondoren akusazio partikularraren arabera, ba, baztertuak izan ziren guzti horiek ere deklaratuko dute.
0: Honetaz gain, egunaren nondik norakoak ezagutu nahi ditugu. Lander Martínez, egunon?
7: Egunon bai, gaurkoan aipatuko dizuegu. Hasi aurretik, bigarren kafearen saio berezia izango duzuela nahi zirretian Baionako Lizeotik zuzenean. Bestalde arlo politikoan, Lakuako gobernu kontseiluak prentxaurreko emango du hainbat gaien inguruan azalpenak emateko, besteak beste Maria Ubarretxena, gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburuak, Noel Danju Ogasun eta Finantza sailburuak eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak hartuko dute hitza. Eta Nafarroako parlamentuan mozio egingo dute Nafarroako gobernuari eskatzeko batzorde berezi bat osa dezala LGTBI plus Nafarroako kontseiluaren baitan tokiko eremuan LGTBI plus politikak lantzeko eta beste mozio bat egingo dute ere Bardeako komunitateari eta defentsa ministerioari eskatzeko Bardeako tiro eta bombardaketa poligonoaren egungo errentamendu kontratua 2028an amaitu ondoren ura ez berritzeko eta espazio horren erabilera militarra amaitzeko. Esango dugu ere Pilar Cancela migrazioen estatu idazkaria Karana nazioarteko Babeseko Harrera Zentroko obrak bisitatuko dituela Gasteizen eta bestalde lau gazte epaituko dituzte Nafarroako probintzia auzitegian Iruñeko kruisen gune batean jazarpen eta indarkerea homofoboa jasan zuela salatu zuen pertsona batek jarritako salaketagatik. Kontzentrazioa egingo du epaitegiaren aurrean Egamek eta gaurkoan ere Maialen Mazon eta Lukas Agirreren hilketen inguruko epaiketek jarraituko dute. Ekonomian Euskal Autonomia Erkidegoko udaletako langileen hitzarmena hobetzeko borrokari buruzko agerraldia egingo dute Ela eta Lab sindikatuek Bilbon goizeko 11etan eta aurretik esan bezala ere kontuan izateko hitzordua izango dugu arlo ekonomikoan Danju eta Itxaso Salburuek egingo dituzten agerraldietan. Kiroletan aipatuko dugu Osasunak garaipena bilatuko duela etxean Atletico Madrilen aurka gaueko 9:30etatik aurrera eta esango dugu ere Italiako giroaren laugarren etapa izango dugula gaurkoan. Kulturan hainbat aipaga Iruñean goizeko 11etan San Ferminetako kontzertuen aurkezpena egingo dute. 12etan Bilbao Rocken Sinova musika taldearen eta Bilbao Basketen agerraldia izango da eta 10:30etan aldiz Donostiako Mandasko dukean Paco Sagarzazuren Mislados Oscuros liburuaren aurkezpena egitekoak dira. Pabellon 6 ere Llámalo X LGTBI tematika eta sexualitatea ikuspegi feminista batetik jorratzen dituen komedia estreinatuko du eta azkenik aipatuko dugu ere goizeko 10:00etatik aurrera Ziburuko azokaren aurkezpena izango dugula.
0: Bauzi hauekin galdituko era, eskarrik asko Lander.
7: Gero arte.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan badan abarmentzeko jazorarik.
3: Autopilaketak daude AP-68 errepidean, 28. kilometroan Zangotzako norantza kontua da atzo ere, esan genduen, aipatu genduen Zuian kamioi batek istripua izan zuela, zama erorketagatik ez dute oraindik kamioia bertatik kendu eta horregaitik daude autopilaketak eta bestalde ohiko autopilaketak ere Bilbo inguruan, goizero bezala, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
0: Ados, aste arte goizonetan Euskal Herria lainotua daukagu, 9 gradu Gasteizala Iruñean, 12 gradu Donibane Garazin, 13 Bilbon, eta Donostian ere, 14 gradu berriz, Baiona, eta Maulen. Xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
9: Nahasetik jarretuko du eguraldiak aste arte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta araba eta nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
10: Informazioaren aria.
11: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Goizako 9 eta 10 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean Amagoia Mujika eta Iñaki Sotorekin, eta zelako kasualitatea etxe bizitza izpide duen albistea nabarmendu dugula 9. Zazki, Getxon luxuzko 12 etxe bizitza eraikitzeko jarduerari buruz, horre epaitegietan berretsi dute unen eraisketaren, bueno, irurak bat jauregitxoaren eraisketaren aukeraren berri bazutela kooperatibako kidak, eta hor frogatzate atera dute akta, bilera baten aktan on hori xe beraipatzen zen, eta baita galde egiten zen ea jauregitxoak zer nolako babesa zuen. Zagit, iztegiten genbiltzan, etxe bizitzaz, etxe bizitzaren beharraz, kostaldea, barne kaldea, landa eremua, baina honek ere ematen du, etxe bizitzari buruz ere ari gara, baina bestelako mundu paralelo batean, luxuzko 12 etxe bizitza. Zagit, pixkatere alakoak sustatzen direnean edo, eta hemen bertan Denis Itxasok ere kritikatu zuenean hor zer gertatuko zen infernuko lurrekin, nolatan lurroiek ez diren eman Eusko Jaurlaritzari etxe bizitza babestuak egiteko. Zagit, hor zalantzan edo galde egiteko kontua da, noski, edo galdera oso inozoa da, zergaitikan pentsatzen da alako etxe bizitzen eraikuntza soilikan lagunduko diotena elite bati, erantzuna mozoloa da, galdera bezala, dirua da katelako, baina horrez dakit, administrazio publikoari dagokenez edo etxe bizitzaren eraikuntza kontuetan, horren ikusten da edo berresten da, alako kasuekin ere utxune bate badela, aukera badagoelako bereziki etxe bizitzarekin negozio egiteko. Zagit, zer iruditzen zaizue, pixka nasketa egin du, baina ez dakit zerbait ulertu dan.
1: Honela da, sistema hori da, eta hori justifikatuta dago, ez? Espekulazioa onartu egiten da. Eta hori legez debekatuta beharko luke egon. Alegia, ez da negozioa egitea, ez da gainzari bat lortzea lanagatik edo incluso aktibo kapitalagatik, ez, ari gara espekulazioa, orduan. Hori horren aurka egin behar da. Eta gero on publikoa egon behar du on pribatuaren gainetik. Eta horren barruan, asko eta gutxi, bada gauzak neurtzeko modu bat, alegia. Askori on egiten dion politika bat, beti izango da gutxi batzuei on egiten dien politika bat baino behagoa. Eta hor, lotuta dago, 2015 legea ez da martxan jartzen, EAJ-aren sistema klientelarrari kalte egiten diolako. Eta aldiz, politika publikoa jartzen dira martxan, non sistema klientelar hori aberastu egiten den. Eta hori dago lotuta, privilegiatu gutxi batzuen onura partikularrekin, baina baita ere, adibidez, desberdinkeria handitzen doan einean, egiten diren politika redistributiboek arazoak ez dituzte konpontzen, desberdinkeria hori handitzen joaten den einean, gutxien daukaten hoiei MSD egiteko egiten diren politika redistributiboak nahikoa ez direlako. Eta orduan, orain badirudi horren gainean ari direla osnarketa bat egiten, baina ez badio zuera egiten kausa horri, alegia desberdinkeriaren handitze horri, beti eukiko duzu eta justifikatu izango duzu, tira, bakoitzaren arabera batek euki dezake jauregitxoa eta bestea alokairuan bizitza guztian prekarioan egon. Ez dago hori onartzerik. Eta estanda egin du maila global batean. Hau ez da guk daukagun eztabaida bat. Irlandan dago, Britania Handian dago, Frantzia, Estatu Frantziarrean dago, Italian dago, Nueva Yorken mandanik irabazi egin du, hori lehentasunetako bat bezala jarrita, alegia. Hau gertatu egin da neoliberalismoaren estandarekin batera. Eta horri ere begirada bat bota behar diogu, hain zuzen ere dogma horiek direlako, hori publiko-pribatua, onurak ere edukitzeko edo, kapitalaren balioa, lanaren balioaren kontra, hori nola zergapetu egiten den, familiak, amagoiak planteatzen duen, zuen ez? Bizitza bat eramateko ze behar du jendeak. eta etxe bizitza da oinarri oinarrizko elementu bat. Hortik aurrera, zure bizitza gaitasuna dago baldintzatuta sistema honetan, zure gurasoek daukaten kapitalari, daukaten gaitasunei, zure familiak, hori ez da onargarria, eta ez da bakarrik onargarria, ez dela, ez da bideragarria, ez da sistema honetarako ere, eh? Hori ikusten ari gara adibidez, hirietan gertatzen arien zerbitzuen langileekin. Non, bale, behar ditugu migranteak, hola esaten da, ez? Lan egingo dutenak, hemengoek nahi ez dituzten lan hoietan, edo nahi ez dituzten soldatengatik, edo behar delako demografikoki ez dagoelako. Dauden arrazoi desberdinak baloratu daitezke. Non biziko dira? Donostin tabernetan lanean dauden hoiek non biziko dira? Eta hori, sistemaren beraren arazoa da, orduan, sistemaren txatere krisi hau bada, arazo struktural bat, eta auzi politikoari dagokionez, gobernu honek sartu beharko luke bigarren indarra denaren ikuspuntua bere gobernantza ereduan. Hori, onartezina da, orain arte bezala jarraitzea.
0: Zerbait egiten duzu, Amaia?
2: Ez, nik esango nukeena da bakarrik hori izan duna, ez, migratzaileek nun biziko dira gehitxeko jauregian, ez behintzat. Esan etxe bizitzaren gaia bat da, baina bi mundu daude hor, ez, eta bigarren mundu hori da lehenengo mundua, ez, galentzen dana. Eta da, hori, espekulazioaren bidez, eta ustelkeriaren bidez, eta beste mundu batean bizidaren jende bat da, gainera, ez du, ez dauka guk daukagun ikuskera, ez da gutxiagorik ere beste leku batzutan ibiltzen da, beste modu bateko harremanak dauzkate, osea hor dago elite bat, hor dagona eta hor jarraitu nahi duna, eta hor jarraitzeko aldun guztia egingo duna.
0: Bagoizako 9:00 eta laurden pasata, eta etxe bizitzarloan ere PSN EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek etxe bizitzaren erabilpenaren bermerako foru legea proposatu dute alokairua erregulatu eta maizterrak babesteko. Haun zein Nafarroko gaurkotasuna aipatzeko gurekin dago izanetan Mikel Asiain, Nafarroko Parlamentuko Geroa Baiko hautetxia. Egunon?
3: Egunon, bai, itzemo duzu.
0: Ongi, zure ondo?
3: Bai, ere bai.
0: Az, aurkeztu berri duzue, alokairuak erregulatzeko lege proposamena. Jakin nahi dugu, nolako eragina izango duen lege honek eta ea zer eragingo lioken ohiko alokairu bati?
3: Bueno, aldez aurretik gogoratuko nuke, azken aldi honetan hainbat neurri hartu dira gai honen inguruan, ez da etxe bizitzaren inguruan entzun dugun ez da bakarrik Nafarroko arazoa, ez da Euskal Autonomikoa, estatu osokoa eta Europa osokoa, ez da esan dezakegu. Eta gogoratu nuke adibidez zonalde tentsionatuen inguruan hartu ziren hainbat neurri eta une honetan Nafarroko eguneko 75% barruan dago. Adibidez ere hartu dira neurri batzuk laguntza fiskalak eman dira azken urte hauetan eta kasu honetan jabek nasubintzaren bidez alokatzen badut haienen bizitzak etekinen 70%-a salbuetsita dago. Edo lehenago ere hartu ziren adibidez jarri ziren abian David eta Maia Zeipa programak hain zuzen ere bereziki gaztei zuzentuta hain zuzen ere haiek gurasoen etxeak utzi ahal izateko, ezta? Eta zukaipatu duzuen proposamenen inguruan bereziki bireta dago denboraldiko kontratuei, hain zuzen ere iruzurrari bidea izteko, eta gero beste aldetik gelen alokairua egin batean arautzeko, ezta? Bereziki etxe bizitza osoen alokairuaren erregimen bera bete beharko dute, kasu honetan gelak, luzapenak, errentaren mugak edo kontratu bermeak barne. Hain zuzen ere horretarako bideratuta dago proposamen hori. Hain zuzen ere hori iruzurari ateak izteko.
0: Horre, esaterako gelak nabarmenduta eskatuta, bai kontraktuari dagozkion eskakizun guzti horiek gelen alokairuari dagokionez ere eskatuko dira, gutxieneko batzuk demagun, baliabide batzuk, hainbat komun, hainbat metro karratuko leioak, halako baldintzak ere eskatuko lituzke lege honek ere?
3: Bai, hori da helburuen zen ere, dakizunez iruzur handia eman dira gelen alokairuan, eta horrezatik horrekin bukatzeko entzuten ere bukatzen da, eta zuk aipatu zuen herri horiek ere legearen barne, edo proposamenaren barne daude noski baietz. Kontuan hartzeko, pues, kasu honetan eman direla iruzur handiak, ez da? Eta horrezatik horrekin bukatzeko proposamen hau mahai gainean jarri da.
0: Mm-hmm. Horre baitare jasotzen da alokairuen gutxieneko iraupena ezarriko dela, zenbateko izango da?
3: Hori da, ama bilabetekoa sasoiko alokairu kasuan iruzurrarekin hain zuzen ere bukatzeko ere.
0: Mm-hmm. Eta honek eragina izango du alokairu turistikoetan?
3: Hori da helburua, badagoela esaldi bat zen legea egina iruzurra ere bai, ez da? Pues kasu honetan horrekin bukatzeko bilatzen dira edo martxan jartzen dira lako proposamenak. Hain zuzen ere sasoikoa baldin bada, sasoikoa izan behar du, eta kontratu luzea baldin bada, kontratu luzea, eta bakoitza baitu bere helburuak, bere arauak, eta hoiek bete behar dira.
0: Horre, aipatu duzu, Nafarroako 1365 Antxiopeko eremuan dela, bidali ziren, duela hainbat hilabete, horre, erreferentziazko indizeak, eta ezarpena Antxiopeko eremu horiek ezarriak daude, ez dakit, epe laburreko kontua bada ere, aldaketarik edo nabaritu da?
3: Hombre, epe motxean inoiz ez dira nabaritzen alako neurriak, ez da, baina bai epe luzean eta entzuten ere horrezegatik jartzen dira martxan, ez da, poliki badoa aurrera, eta guk ziur gaude epe luzean, epe ertain eta luzean nabarituko direla prezioetan, nabaritzen ari dira ja, hor daude datuak, baina epe luzean nabariagoak izango dira oraindik ere.
0: Hor ere, etxe bizitzaren arazoa oso komplexua da horregatik, orain hartzen diren neurrien ondorioak epe luzean ikusten direlako, baina askotan herritarrak epe laburreko behar bat badu. Hori gertatzearen edota puntu honetaraino heldu izanaren ardurrak norrenak lirateke?
3: Zuk aipatuzun bezala, zoritzarez, hartutako neurriak ez dira berehala ikusten, osea, emaitzak esan nahi dut, ez dira berehala ikusten, eta pazientzia pizkatzean behar dugu. Eta horren alde lan egiten ari gara, badramatzagu urte batzuk horren inguruan lan egiten, noski baietz, baina zoritzarez esan duzun bezala, epe motzean ez dira nabaritzen, bai epe luzean. Eta kasu batzutan luzeagoak oraindik ere eztan aipatu den bezala lehenengo elkarrizketan maiek aipatzen zuten toki ezberdinetan eta neurri ezberdinetan ere hartzen ari dira eta jarraitu behar dugu ildoretatik noski baietz helburu hoiek lortzeko.
0: Eta ardurei dagokionez zer esango zenuke?
3: Ardura, nik uste dut gizarte osoarena dela, guk hartu behar ditugu neurri legalak parlamentu batean gaudelako, baina bereziki jabek ere kontuan hartu behar dute zemotako ardura duten haiek ere, eta alokatzen dutenek ere haiek saiatu behar dira beren eskubideak babestu eta iruzurrak salatu askotan ematen direlako, ez da, orduan denon artean saiatu behar dugu irtenbide bat bilatu arazo larri honi.
0: Aipagai izan dugu ere, azken aldian itunpekoak diren eskoletan Nafarroko hezkuntza sailak aurreikusia duela gelen murrizketa aplikatzea. Gero abaik, ze ikuspuntu dauka afera honekiko?
3: Argi eta garbi izan dugu, guk orokorrean sistema osoa hitz egin dugu, ez da ez bakarrik gela itunpekoetan, baizik eta une honetan sistema osoa begirada berri bat behar du, argi eta garbi esan dugu eta argi eta garbi esaten dut nik une honetan, zergatik, baldintza bereziak batu direlako urte honen aurreskripzioan, ez da, jaiotze tasa txikiena izan dugu aurten, eta gainera beste aldetik arlo ekonomikoan datu ekonomikoa gozoanak izan ditugu Nafarroan, superabita eta guzti, eta aprobetsatu behar du alako alako osnarketa egiteko zen motako ezkuntza sistema nahi dugun. Horrezagatik planteatu dugu alako osnarketa sakon egin behar dugula jakiteko noraino ailegatu nahi dugun, eta ratioak sartzen dugu hausnarketa horretan, baina beste motako baldintzak ere bai noski. Horrezagatik eskatu dugu urtebete luzamendu bat aurtengo aurreinskripzioak aurrera ez eramateko, mm-hmm. baizik eta hausnarketa sakon horretan sartzeko, ezta?
0: Mm-hmm. Eskaera horren erantzuna jaso duzu edo zer espero duzu?
3: Oraindik ez, itxaitan ari gara gure bazkidekin, ongi dakizuenez, Nafarroko gobernuan hiru talde ezberdina gaude, alde batetik sozialistak, beste aldetik kontigo zurekin, eta beste aldetik gu geroa bai. Eta kanpotik ere, besa jasotzen dugu, EH Bilduren aldetik. Beraz, itxaitan ari gara, datorren ostegunean badagoelako UPN-eko lege proposamen bat parlamentuan, jorratu behar du, eta bozkatu behar da, eta hain zuzen ere hori bideratu alizateko, itzaiten ari gara gure gobernuko bazkidekin eta bildurekin ere bai noski. Irten bide bat bilatzeko, ez dakit onurarako, ez da, azken finean hezkuntza sistemarako, hori da gure asmoa, eta horretaz hitz egiten ari gara, izkanbila nahi baldin dutzukako txena hartuan, izkanbila hau sortu edo publikora sartu atera zenetik, ez da.
0: Mm-hmm. UPN-eren lege proposamen horretara jotzea gustatuko litzaidake, azteko, UPN-ek parlamentura eramadako proposamena, zer iruditu zaizue?
3: Haieken baten eskatzen dute, gu mozio baten eskatu genuena, eta ja aipatu dut, itzegin dut urtebete luzamenduaz, zergatik, esan dudan bezala urte oso berezia izan delako, aipatu dut, jaiotze tasarik txikiena eman delako, eta orduan, egin batean behintzat izan du bere eragina matrikulazioan, ez da. Eta horrezatik, kasu honetan, hezkuntza kontseilaren iritziaren arabera, itxi daitezke hainbat gela eta gu horren kontra gaude. Pentsatzen dugu, itxi ordez, azterketa sakonago, esan dudan bezala, azterketa sakonago, egin behar dela, sistema osoan, eta horrezatik eskatzen dugu luzamendu hori, hain zuzen ere, lan talde bat sortzeko, eta denon artean, irten bidea bilatzeko, zen motako hezkuntza sistema nahi dugun, jakiteko.
0: Mm-hmm. Jakineko.

0: konseilarekin, gure bazkideekin, hitz egiten, negoziatzen, ba, akordio batera ailegatzeko. Hori da behintzat, hasieratik gure asmoa, horretan gabiltza eta espero dezagun akordio batera ailegatzea.
1: Bai, kasu honetan, baitare ba, sindikatuek ere izan dituzten bestelako gatazketan ere, horre erdibunean jartzen dena da euskara. Hezkuntza kontseilaritzak ez duela oso atsegin edo jimen oberak edo zakit, esango zenuke horren bueltan ere arazo bat dagoela
0: Nik esango nuke ezetz, esan hori talde ez da horretik, ba, gu adibidez jartzaren, ba, faltzatzen deredua baldintza jarri genuen ja Nafarroako aurrekontuetan, horretarako jarri genuen partida, oso partida importante bat jarri genuen, eta gainera gero gehitu genuen partida hori. Beraz, hori finkatuta zegoen alde batetik, ba, hori eraikuntza berritzeko, eta bagenekien faltzezen bat zegoela alako interes handia eredua bultzatzeko, familia batzuk interesaturik zeudela, eta guk bultzatu genuen hori ja finkatuta eta bidatuta zegoen. Berez, alde horretatik eskaerak baldin badaude, gure aldetik jasoko dute babes osoa, eta pentsatzen dugu, kontseilaritzatik ba ez dutela bat ere arazo hori jarriko. Esan dut, horretarako daude arauak, horretarako daude ratioak, horretarako daude legeak, eta bete behar dira. Beraz, eskaria baldin badago eta kasu honetan bat zegoen, bideratu behar da.
1: Horre zonifikazioa ere bada, exekutiboan adostua dagoen desadostasun bat, baina jakin nahi dugu, hau noiz arte izan daiteke iraungarria?
0: Ba, oso galdera zaila. Hori ez dago gure eskutan, zoritzarrez behin baino gehiagotan esan dugu gure jarrera zonifikazioaren aurka dagoela, argi eta garbi, horren kontra gaudela, desagerpenaren alde gaudela, baina une honetan, parlamentu honetan, Nafarroko parlamentuan ez dugu gehiengorik hori bideratzeko. 50 parlamentari gaude, hemen Nafarroan, eta gehienez bildukoek 9 direla, gu 7 gara, beraz 16, eta kontigo zurekin gehituz gero 19 izango ginateke. Hoiek izango ginateke zonifikazioaren kontra edo bere desagerpenaren alde. Beraz, une honetan, zoritxarrez azpimarratzen dut, ez dago biderik hori lortzeko. Ez dugu botorik nahikoa Nafarroko parlamentuan hori bideratzeko. Eta hori hemen erabaki behar da. Zuk aipatuzun bezala desadostasunen artean jasotako dago akorde programatikoan, eta ba, gure jarrera oso argi zegoelako, oso argi dagoelako, eta oso argi izaten jarraitu duelako.
1: Bestelako kontuetan ere izan da berriki, Muxukoen auzia Espainiar Auzitegi Gorenean, han izan zen, Koldo Garzia, ez dakit zein presioa egin dizuenek?
0: Hemen zoritzarrez horren deribadat izan zen, hemen horrekin lotutain batean behintzat, ikerketa batzorde bat abian jartzea, eskuinaren aldetik, interesa handia izan zutelako Garzia, Abalos, Kasuak, Belateko eraikuntzekin lotura mai gainean jartzea, eta azken finean hemen ikerketa batzorde bat abian jarri zen, azken pausoak ematen ari dira, joan den astean Aidez Barzina Anderea egon zen, gaur izango da Barko Sanderea eta bihar Txibite, eta horrekin bukatuko da ikerketa batzorde hori. Garziarena, ikusiko dugu noraino ailegatzen den, zemotako ondoriak eta zemotako bazpena erabakitzen den. Hori alde batetik, hori juridikoki eta politikoki, hori nik ustut ja egina dagoela, ezta?
1: Propio biki galdetu dizut ere bai, Nafarroko parlamentuan agerraldi eskaini zuenean Garziak ez zuelako hau zandirik esan, baina zerbait azpimarratu baldin bazuen, hori izan zen Espainiar Estatua, ez dakit, boxeko ordezkariarekin ere, izan zuen elkarrizketa txipi hori ere deigarri izan zen. Esango zenuke, segurtasun indarren informante izan denikan?
0: Ba, nik ustut baietz, hor badago, beti danik izan da, ez talako alako.

0: ez dakit nola deitu, baina beti izan dira, eman dira alako harremanak, kloaka deitzen direnak, ezta? Eta hor batzutan, bueno, batzutan jakiten dugu zer itzein den, zer erabaki den, eta behienetan, zoritzarrez ez. Baina bai, hemendik pasatzen ere Koldo Garziak ez zer gutxi esan zuen egia esateko, bereziki hemen azterten ari diren kasuekin lotura zuelakoan, baina ez zuen ez ere gehiegi esan, eta bueno, besterik ez hemen behintzat ez zuen ez ere argitu.
1: Ba, guzti hauekin gadituko era, Mikel Asein, Nafarroko Parlamentuko parlamentaria, mila esker, goizonetan gurean izateatik.
0: Oso ongi, urrengo arte.
1: Goizako 10:25 gutxi eta bukaeratik hasiko gera Koldo Garzia aipatu dugulako eta ez dakit agian galdetzeko kontua litzatekeena arrazoizkoena izan dadin aipagaia azken aldian bereziki musukoen kontuan edo tal espainole David hartuz gero ikus daiteke auzi honen esferarik burdoena torrentismoa ere aipatu genezake akaso baina zalantzak piztu aldaitezke ere akaso irakurrita gurean aritzin txustalankideak idatzitako piezak mugikorrek nola funtzionatzen zuten Guardia Zibilaren informazioko ordezkariak nola zebiltzen hortikan ez dakit burdismo hori izan daiteke baliabide bat estaltzeko horre Koldo Garzia informantea izan zitekeela edota nolako eskuartzeak gauzatu izan dituen bere bizitzan zehar.
2: Kontra da, ez?
1: Hori da.
2: Alegia, horrek...
1: Hori da, eskutatzeko bali
2: eskuta,
1: da.
2: Eskutatu baino, agerian usten du, ze puntutan baino, azpitik doan hori burdoa den ere. Uh-huh. Baina impunea, ze gaur da eguna ez dakiguna zergatik saritu zuen Guardia Zibilak bera, oza, alegia. Ez dakigu zelanengatik eman zion sari bat eta Guardia Zibilak ez du hori argitu ministerioak ez du hori argitu eta zentzu horretan estatuan agertzen dira ikamika horren parte bezala baina muga batekin beti eta dain zuzen ere zer egiten zuen hemen zer egiten zuen Guardia Zibilarekin edo zelan egiten zituen edo zeharreman zeukan zerbitzu sekretuekin edo dena delakoekin, ez? Nik uste dut berak ere hori baliatzen duela bere defentsarako eta bueno, hor dago personaiaren inguruko zea bat, baina badago beste hausnarketa hori eta da goazen begiratzera zerratik ematen zituzten dominioiek, ez? Eta hor topatuko ditugu ziurrasko, torturatzaileak, topatuko ditugu korrupzioak, topatuko ditugu... Nik ustet, gure gatazka konpondu, baina aldi berean ez konpontzeko zehantan, horra uzi batzu geratu zaizkigura bidean, eta ustet denborarekin begiratu beharko diegula, igual beste lentasun batzuk dauzkagu eta nik uste euskal jendarteak ere beste lentasun batzuk dauzka hori ere kontuan hartu behar dugu baina nik uste horietako kapituloren baten nota txiki bat ere izan daitekela pertsona ionekin gertatu dena ez? Eta bero PSRekin ere eukiduen harremanean zer egiten zuen Santo Zerdanekin eta zepun, ez dakit ez Abaleosekin zer egiten zuen danok ikusi dugu baina Santos Zerdanek ez ikustea ze puntutaraino jende hau ezen garbia eta bada deigarria, bada ez duelako hori bai, nahi behintzat horrek bai iten dit
3: nahi harri iruditzen zait gainau ikusten egin ez txapuzeroak dien momentu batzutan ere ez eta bueno, txapuzero edo ez dakit zinan hitza ere baina bai da hor mafia handi bat eta hor Zerdanenak nahi ez ditondo engajatzen ze oso agerikoak dira ez egindakoak eta bueno dakizkigunak edo bendizat agerien gelitu zaizkigunak eta gero bai atentzio ematen din nahi bueno atentzioa ez niriak egin bat atentzio eman behar ze askotan errepikatzen den gauza da ez baina jokatzea esan dezun bezala inaki ez ba nire horitza baina izago ere doriko da, ez? Eta honen esango dut, eta honen badaki ze puntuan esango dun, eta ze puntuan esan behar dian gauzak, ez? Eta hor gelituko diala gauzak askotan, ez? Horrek ematen ditze ze pentsatu.
2: Gau gizonen arteko kontu bat dago, eh? Osa, ulertzen ez tezun horretan, ere ustez badago misoginiari buruzko liburu badago zona, eta inglesez dago noiz baita ipatu dut, jimpazi terminoa. Da, empatiaren joko, empatiarekin joko bat jim dalako gizonezkoen arteko hori, ez? Eta empatia gizonen arteko empatia bezala, ez? Sororidade kontrako, nola baiteke kontrako bat, ez? Eta nik uste dut hor ulertu daitekela hor ulertu daiteke Santos Cerdanen arridura hori, ez? Osea, nola dan posible ba, gizonen artean, adin bateko gizonen artean, testu inguru batean, onelako gauza onartezinak onartu egiten direlako maiz. Eta orduan, iruditzen zait, jende batentzat hori ez zela hain grabea. Hori bihurt, ez agerian geratu den enean, ba, joan da hori larria gotzen, edo jendeak hasi da horrekin konturatzen, nik ez, uste dut Santos Cerdan ez zegoela hor kokatzen, bere ideologia ez dagoela hortik, baina
3: zerbait.
2: Hori ikusten dut
3: itz egiten duten modua batik bakarrik esatzu, hau ez?
2: Bai, igual, nazkagarri batzu dira, baina nazkagarri izateko hori ere bueno, testu inguru askotan eman egiten den zerbait da.
3: Bai, egia da igual batzuk ez garapen bat izan dutela degula igual eta beste batzuk normal egitu dela.
2: Bai, oleno bizi izango genituen gu zior asko onelako, ez da gitu. Zorian ez.
3: Baina bai, eredu, ez? Eredu.
2: Ba, nik uste dut badaukala elementu humano bat guri harria txokantea egiten zaiguna, ez? Cerdanen kasuan, eh? Ze besteen kasuan badago torrentismo hori eta gaina oso deigarria da, baina esan nahi, estatuan eta Euskal Herrian ere, sektore batzuetan hori guztia ezaie guri egiten zaigun bezain arrotza egingo. Osea, guri harrigarria iruditzen zaigun hori izango da ulertuko duten gauza bakarra. Ez badago parte bat ere dena oso humanoa de, denek egiten baldin badute, nik egingo dut. Badaude hor elementu batzuk moralak korrupzioaren barruan jendeak erraz ulertzen dituenak. Ta guretzat, feminismoari esker, gauza hauek bihurtu dira onartezin, oso onartezin, ez genuke denbora gehiegi konpartituko onelako zerbait esaten duen pertsona batekin, gerta daiteke noizbait hor egotea, eta euki esak ezu bronka bat edo ez, baina ez tezu berarekin harreman gehiago izango, baina aldiz, iruditzen zait, beste sektore batutan hori estela onela. Eta hori sartu behar degula ekuazioan koefiziente bat bezala.
1: Ba, hori guztia argituta baitare, aipatuko dugu elkarrizketan hasienek, ederki egin dizkigu kalkuluak, zer gertatzen den zonifikazioarekin, eta esan du, une honetan, zoritxarrez ez direla nahikoa zonifikazioari aurre egiteko, horregatikan ere, galdera bazen, ea noiz arte den desadostasun hori iraungarria, ez dakit, zuen nola ikusten duzue hau, orain ez dakit, garai batean UPN agintean bazela euskara aipatu eta bai zen, hautsak asko zere gehiago arrotzen zituen kontu bat Nafarroan, nola ikusten duzu hau?
3: Bueno, nik uste dut oraindik ere hautsak arrotzen jarraitzen dutela, bai, ez da blako jarrera batekin edo, baina bueno, benetako arazo bat dagoela Nafarroan eta daukagula, ez, eta hor, benik ez dakit etorkizun egin begira zer gertatuko dan, baina pilek jarri beharko ditugula euskaltzaleok hori argi daukaz, zebestela pikutara guaz. Eta, bueno, ikusita kontseliariaren jarrera, esango du, gero baikoak ez dakala euskararekiko jarrera txarrik, baina, bueno, nik uste beste gauza batzuk erakusten nahi dela. Hor, zer gertatuko dan, nik uste hor mai batean eseri eta presio egin behar dela. Mai batean eseri eta zima hortik zer lortu presioa egiten jarraitu behar dela. Eta borrokatzen jarraitu behar dela. Ze azkenien gauzak lortzeko modu bakarretako bat gertatzen da askotan eta euskararekin zer esanik ez azken aldean, ez?
2: Zonifikazioak ez dio erantzuten egoera soziolinguistiko bati, erantzuten dio eta nik uste dut hor daukagula guk arazoa euskararekiko jarrera desberdin batzuei. osea, zona horietan ematen da euskararekiko harreman desberdin bat termino demografiko eta elektoraletan. Eta gure helburua baldin bada zonifikazio horrekin amaitzea, mapa hori bestera batetara begiratu behar degula iruditzen zait. Eta pentsatu behar ditugu zeintzu diren horretarako estrategia eraginkorrenak. Ez da gutxi emeretzi,
3: Ez
2: da gutxi. 50-tik, 25-tik oso gertu gaude, oso urruti aldi.
3: Bueno, oso urruti.
2: Bai, berak esan du gutxiengoarena, eta nik uste dut Nafarroan badagoela denbora guztian gutxiengoen. Nafarroan gutxiengoak eta gehiengoak erlatiboak dira denbora guztian. Pluraltasun hori oso nabarmena delako, ematen delako zonifikazio baten arabera, oso desberdina delako tuterako realitatea eta leitzakoa. Nik uste orokorrean hemen badaukagula arazo bat eta esaten degunean errealitate soziolinguistikora egokitu behar gara. Esaten ari garena da errespetatu behar dela dagoen egoera, eta nik ustut kontrakoa dela, inzuzen ere, errealitate soziolinguistiko horri kaso egin behar diogu, aldatu ahal izateko. Bestela,
3: eta bermatzeko leku guztietan dauden euskaldunak.
2: Claro, bai, bai, baina eske bestela egongo gara denbora guztian politika publikoak egiten, ba gu hemen Donostian dauzkagun errealitatearentzat eta ez Iruñan dagoenarentzat edo Lizarran edo Tuteran dagoen horrentzat.
1: Adibidez, atzo aipatu genuen albiste bat bada, zailtasun guztien gainetik euskaldundu diren Nafarroko aldeko aurrak omendu zituztela asteburu honetan, eta horre Sagrario Alemanek ba esantzuna izan zen, ba, duela 60 urte Nafarroa iparraldeko herri txiki zenbaitetan aurrak sarituak izan zirela euskara jakiteatik, orain hegoaldeko herriak saritzen dituztela, noski orain 60 urte pasata ere langa badena da zonifikazioa iparraldean, ba ez dagoela oztoporik euskararekiko, edo ez daudela hegoaldean dauden oztopak.
2: Ez da oztopo, ez da bakarrik hori, uste dut euskararekiko Nafarrek daukaten harremanari begiratu behar diogula, bueno, soziolinguistikako azken azterketek erakutsi egiten dute, ez diogula horri behar beste begiratu. Eta begiratu ez da hori onartu, da horren arabera jokatu. Eta aurkakotasun hori eraiki egin den aurtetan zehar ez da politikarekin bakarrik aldatzen. Nik uste dut gu behar ditugula berriro diot estrategia efikazak. Zebestela, baitare egin behar dugu balantze bat orain arte egin dugun horrena. Eta horretan, inteligente jokatu behar dugu. Nere ustez badagolako orain barrera bat aldekotasunaren auzian. Gu behar dugu gehiengo hori ez izatea 19 bakarrik eragiten diona. 19 parlamentarioek ordezkatzen duten horri dagokiona. Eta nik uste dut horretan aldaketa ematen ari dela. Alegia, Maria Txibiteren posizio ideologikoa euskerarekiko bera lehendakari sartu zenean eta orain desberdina da. Aldatu egin da. Eta hori bada kontuan hartu behar dugun zerbait. Baina, klaro, bere posizioa dago lotuta ziur asko gu gutxietsi dugun A ereduari. Bere posizioa dago lotuta errealitate soziolinguistiko desberdin hoiei. Nafarroaz gaur egun daukan ezagutza desberdin bati. Ze, bera, unibertsitatea joaten den arte, ez du euskaldunik ezagutzen. Duan, orain, lehendakaria izan arte, ez dauka ardurarik euskalduna den horrekiko, inorekiko, orduan. 19 dia horren alde daudenak. Baina gaur egun, askoz gehiago izan daitezke aldekotasun bat daukatena beste politika batzuk egiteko. Ikusi behar dugu, hori, bote bakarrean egiten den, bi botetan egiten den, eta berriro diot. Etxebizitzarekin bezala, igual ez da lege gintzaldien arabera egin behar den zerbait. Igual pentsatu behar ditugu beste ziklo batzuk. Eta horretan, euskal gintzak dauka ardura handia, eta 19 horiek daukatea ardura izugarria, baina baita ere euskaldunok eta Nafarroan euskaltzaleok, ze Nafarroan hori existitu egiten da, jende asko ez da euskalduna, ez den euskaldunduko, zailtasunak izango dituela bere oinordekoak eta bar euskalduntzeko, baina euskaltzalea badena, eta hori handitzen doa, eta hori kontutan, hori ekuazioan sartu behar dugu.
3: Baina ikusten dut hor lagakotako bat, ez? Aurkakotasun hori lehuntzen di joan neurrian, ez? Irabaztea. jendea, ez? Hori nola egiten dan, ba, arlo guztietatik egin beharko den zerbait da, ez? Eta irudimena ere beharko dugu gauzoiek konpontzeko baino egia da, hori, jende asko ikusten dela, ez? Ez dakala lehen, bueno, edo garai bateko hainbat ere mutan behintzat, ez dakala aurkakotasun hori, eta hori...
2: Jimenos da horietako bat. Ondo esan duzun bezala, eta ulergarria da...
3: Nik beste begiratzuk imegiratzen diot igual, baina...
2: Ulergarria bada, Mikel Azeinek...
3: Mikelek esan duen, bai,
2: orain, aste honetan, hainbeste, bere ustez, hainbeste falta denean, biegun falta direlarik, ba, ulergarria da, ez saiatzea, ba, edukatua izaten, eta ondo dago, ez, baina hortara gaudegu ere hemen.
3: Bai, izateko. Eta bueno, gero, esan nahi, agerien utzi nahi ez duna Mikelek, agerien usten du Jimenok, ez?
2: Bai, berak ez daukalo txarik hortan.
3: Ez daukalo txarik, esan nahi ez du disimulatzen, ez du, ez
1: daukalarik
3: ordu.
1: Titularronak ematen dituen, pertsona bada. Pena da, euskalduna ez dela, hemen ez izateko eta elkarrizketatzeko. Hori da tristeziara egiten didana. Baina, saioa amaitze aldera, aipatu beharra dugu baitare Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak gutxieneko pentsio eta lanbiarteko gutxieneko soldata parekatzea eskatu du. Eskaera lehendakaritzara eraman dute iraganden irailean milaka sinadura jaso zituen herri ekimen legegilea legebiltzarrean bertan bera gelditu ostean.
4: Laukako gobernuari eskatu diote pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heldu arte osatzeko laguntzak ofizioz aplikatzeko, batez ere 80 urtetik gorako pertsonei eta emakumea autonomia ekonomikorako eskubidea duen pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa hartzeko, bizikidetza unitate bakar batean sartu gabe. Pentsiodunen ustez onartezina da Imanol Pradalesen gobernuak eta ura osatzen duten alderdiek beste alde batera begiratzen jarraitzea, aldiz diotenez diru sarrera txikienak dituztenak gaizki bizi dira bizitzaren kostua izugarri handia den erkidego batean. Gogorarazi dute pentsio txikienak emakumeek jasoten dituztela funtsean, lan diskriminazioagatik eta administrazio publikoek bete zituzten zaintza lanetan aritzeagatik.
1: Ba, Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea telefonoaren bestaldean dugu, egunon?
5: Bai, egunon.
1: Jakin nahi dugu, atzo lehendakaritzan emandako gutunak zer eskatzen duen, bada ezberdintasunik herri ekimen legegilearekin?
5: Ezberdintasunik ez dagoena da, hau eskatzen diogu lehendakariari, bere gobernuan indar egin dezala eta guk gure herri ekimen legegile horretan eskatzen izan dugun hori, ba, hau da, pentsio minimoa, soldata minimoarekin parekatzea, hori ejekutatzea, hori errealitate egitea bihurtzea. Joan zen 2005-ko irailean herri ekimenaren azalpena emon genuenean legebiltzarrean, hauek, bai EAJ-ak eta bai PSek bosegen laguntzarekin, bueno, jakin badakizuek, beto bat jarri zioten lau gure herri ekimen legegileari eta ezin izan dugula eztabaidarik egin, ez zer. Horre, bueno, atea zarratu zen eta kitu. Baina, era berean esan ziguten, ba, herri ekimen legegile horretan planteatzen dugunarekin ados daudela, konforme daudela, baina bidea ez dela hori, orden, guk esaten duguna da, bueno, ba, esan, ze bide erabili behar dugun hori egiteko. Mm-hmm. Eta, bueno, horretan ari gara. Edo zelan ere, guk oren, egun hauetan, ekimen desberdinak egin ditugu, ez da bakarri lehendakaritzari eskatzea, baita be, irailan hori gertatu zitegun, eta handik eta hiru astera eskatu genuen hiru batzordetan agerraldiak egitea. Gobernantzan, lan eta enplego batzordean eta berdintasunean. Hiru batzorde horiek badutelako zer ikusia guk gure herri ekimen legegile horretan eskatzen dugunarekin. Gaur da eguna, oraindik, ba ez daukagu erantzunik eta bueno, joan gara barriro be behin baino gioten legebiltzarrera edo parlamentura parkatu. Hori bai, hori eskatzera eta bueno, hortan ari gara. Eta nik uste dut oso ondo laburtu dala, ez da? Nahi zinirratean ontsen momentu honetan. Hor jente asko dago oso pensio txikiekin, kontributibak ez diren pentsioak 628 eurotan daude, kontributibak direnak 936 eurotan, hor kaltetuenak emakumeak dira, eta injustu be, adin eta handiena duten emakumeak orduen, honek prisa handia dauka, eta gainera, engartatzen dana da, irailan, 2005-ko irailan, bazegoen arrazoinekorik pentsio minimoak parekatzeko soldata minimoekin. Gaur egun handiño arrazoiak handiago batira, guk izan dugu igoera bat orokorrean eta arrunta 2,7koa, jakin badakigu azken urtenetako lehengo hilabetetan garestitzea izan dela izugarria, ba, irutik gora dago, eta gainera oinarrizko ba, ez dakit, ogia arraultzak eta bar, ba, oso gora indutela, ez dat? Hori da guk behar dugun alikadura egoki bat izateko.
1: Horre, zehazki, legebiltzarreko berdintasun ekonomia eta gobernantza batzorden bueltan hor bertaratzeko eskaeren inguruan, zein da arazoa, eskaera hori ez onartzeko, zerbait esan dizuete alderdi politikoek?
5: Ez digute zan. Ez da bakarri, bueno, orain izan dugun moduen, lehen dakaritzari entregatu genuen atzo, baina aurreko astean egon ginen bertan, registratu genuen barriro gure eskaria, eta gero joan ginen bai AJ-ren bulegoatara, tan ere entregatu genuen eskutitza, eta baita PSE-ren bulegora. Erantzuna, azkenengo erantzuna esan da, mai ganean daudela gure eskaria, baina, bueno, mai ganean jarraitzen dute. Zeke hor da, eguna, oraindik ez dugu hartu esalango erantzunik.
1: Herri ekimen legeilaren eztabaidaren bueltan albiste esanguratsu ere izan zen naizen emandakoa sarrerak bermatzeko errentaren bueltan Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 pentsiodun baino gehiagok lanbiarteko gutxieneko soldata baino gutxiago kobratzen dutela eta hauetarik soilik 107%-ak jasotzen duela sarrerak bermatzeko errenta. Horre eskatu da ere bai laguntza hau automatiko ematea. Hala egingo balitz, egora nola aldatuko litzateke?
5: Ba, eske hemen gertatzen dena da genero arrakala izatetik aparte, andrasko eta gizonezkoen artean, arrakala digitala ere badagoela. Pero, badago pentsiodun asko, baina adin handia dutenak eta bar, behar bada diru laguntza batzuk hartzeko baldintza betetzen dituztenak, baina kontu da zarritan, edo telefonoz deitxe amaduzu, sakatu iru, edo bertara basoaz, danalako instituzioetara diru laguntzak eskatzen, bentanila batetik bestera esan nahi dute. Oso zaila da, sarritan diru laguntza, hartu dezakezun diru laguntza hori ere lortzeko zailtasunak zuharriak dira, zoramena da. Horren guk esaten duguna da, pertsonaren batek, diru laguntzarik, kasu honetan, pensionistak, ez da? Diru laguntzarik hartzeko baldintza guztia betetzen baditu, mesedez ofizioz egitea. Ze, gure datu guztia baditu, ze, gainera gure pensioak eta oso kontrolpean daude. Zena, tamen ez dago tramparik. Horren guk hori esaten dugu. Eta gero, izan daitela laguntza personako. Zemen, bat ez be, emakume dute arazorik eta ondiena, ez da? Emakume hoiek dira, pentsio txikiekin, bizi direnak dira hain justu be, zaintza lanetan, azarritan esan dugun hori, ez da zaintza lanetan ibili direnak, lan produktibotan ibili badire, oso lan prekaritan, dorren pentsio txikiak dituzte, baina, karo, zera zenarra edo izatezko bikotea edo badute, beti kontuen hartzen da, beste pertsona horren, eta normalian gizona izaten da, beste pertsona horren pensioa eta bar, horren hori diru laguntzak eta oso txikietira. Claro, eta horrez dago modurik, ez emansipatzeko, ez bikote horrek ez badu funtzionatzen, bikote horren gandik apartatzeko, ez dago modurik. Emakumea beti dago, hor badago lanko indarkeri ekonomiko bat, ez da? Pertsona horrek edo emakume hori egongo da beti, gizunaren menpe. Horren, problematika oso, latza da, ez da?
1: Bai, badiadi izango era bereziki, ea heltzen den askar erantzun hori. Ana Mezo, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduko kide, eskarrik asko guren izateatik.
5: Bai, eskarrik asko eta nahi duzun erarte.
1: Minutu eta inguru gelditzen zaigu bakarri, baino askar eskatuko nizueke valorazio bat mugimenduak bizi duen egoeraz, legebiltzarretik ez diete erantzuten, herri ekimen legeile alboratua, agenda politikotik, mediatikotik ere apur bat baztertuak esatera, daudela ausartuko nintzateke, zer diozue?
3: bueno, nik uste te pentsio duen mugimenduak hartu zuen pixua, orain ez dela inbestekoa, baina, bueno, beraiek jarraitzen dutela, ez, eta jarraituko dutela. Eta gainea gauza oso zentzuzko eta beharrezkoak eskatzen, eta banak eman dituzkigu gakoa asko, ez, eta azkenean ba, ezinbestekoa da mugimendu hori, azkenean bizi hilarte bizi galako, ez, eta gure bizitzaren azken momentuan oraindik ere eta are gehiago zaurgarriagoak gehan neurrian pobreagoak egitea bagaituzte, alegia ez iristeraino lasai bizitzera, mm-hmm. Ba horrek nik uste horrek duintasun bat eskatzen duela gizarte bezala, eta hor betiko ari bez, emakumen zaintzeagatik zaindu gabeko pertsonak bilakatzen gehala, ez, eta hori horrek konponbide eman bat zaio.
1: Iñaki, bixi zerbait
2: ipatu nahi. Eta zerbaitzeko. Ba. Anametoko zondua zendu dut amagoiarekin ere bat oz.
1: Ba, goizeko amarrak dira, Iñaki Soto eta Amagoia Mujika. Mila esker, goizonetan gurean izateagatik.
2: Mila esker, bezalkagar.
1: Laugarren saiakeran onartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea Euskal Alderdi Jeltzalea eta PSren botoarekin. Egun Euskal Autonomia Erkidegoa da, halako legirik ez duen autonomia erkidego bakarra. Goizeko 10etan nabarmentzakoa dugu hau. Lander Martínez, egunon.
6: Egunon, Pei, eta egunon. Entzuleok, 9 hilabeteko azterketaren ostean Pradalesen exekutiboak bidalitako lege proiektua Urkulluren exekutiboak bidalitako berdina da. Mario Barretxena seguruaren esanetan aurkezturiko arauak gaur egungo beharretara egokitzen da. Hala ere, lege proiektua tramitazio egoeran izan dute urtebete inguru. Denbora tarte honetan, EAJ alapesek ez dute oposizioko beste alderdiren baten babesa eskuratu. Euskal Herria Bilduk 127 zuzenketa aurkeztu arren, 107 bertan bera gelditu dira. Aurka bozkatuko du alderdi subiranistak, berdina bozkatuko du Sumarrek, baina lortu dute Gardena izeneko agintaritza independentearen zuzendaritza legebiltzarraren bitartez hautatzea, ez exekutibo bidez. Eta abiadura handiko trena ez da Basaurin geldituko eta behinbeineko nasa eraikiko dute Bilboko Abandoko geltokian. Erakunde guztien esanetan, AHTA behinbeinean Abandora eramatea teknikoki irtenbiderik egingarriena da. Aukera berriarekin bertan bera geldituko dira Basaurik eraikitzea aurreikusi zuten behinbeineko geltokia eta hau Abandorekin lotzeko aldirietako linea. Jose Antonio Santano, Espainiar Estatuko Garraio, Estatu Idazkariak Euskal Y-koaren obrak abiadura honean garatzen ari direla baieztatu du.
7: El 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las capitales, entre las tres ciudades, ¿no? Y por tanto, las estaciones van a cobrar una especial importancia.
6: Bere partetik EH Bilduk adierazi du proiektuaren aldaketa berri honek zehaztasun falta handia duela. EH Bilduk kritikatu du EAJ PSE-etan dema beste behin improvisatzen ari dela eta baieztatu dutela 30 urte pasata ez dakitela HTA nola noiz eta zein preziotan iritsiko den Bilbora. Improvisazioa 4.800 milioi euroko gainkostua izaten ari dela ohartarazi dute. Eta nazioartera joko dugu ere, Global Sumudek Gazako blokeo hausteko aleginen jarraitzen baitu, orain lurreko konboi baten bitartez. Konboia Afrika iparraldea zeharkatzen ari daia da eta laguntza humanitarioa daramaten 50 kamioi, 20 etxe mugikor eta 10 ambulantzia batu dira oraingoz. Ekintzaile euskaldun bat konboiaren parte da. Gazan blokeoak bere horretan jarraitzen duen bitartean, Global Sumudek imenak itxasoz eta lurbidez jarraitzen du laguntza humanitarioa helarazteko asmoarekin. Mediterraneoan dagoen flotillari lurreko konboia gaitu zaio orain uneotan Libian dena. Laguntza lurrez iritsierazteko ekimenean parte hartzen duen euskal ekintzaileak azaldu duenez, iniziatiba honen sustatzaileak batez ere Magreb eta Afrikakoak dira. Uneotan laguntza humanitarioa daramaten 50 kamioik, 20 etxe mugikorrek eta 10 ambulantziek osatzen dute konboia. Pasaden urtean Tunisia sindikalistek antolatutako antzeko ekintza bat egin zuten Rafa zeharkatzeko asmoarekin. Argeliatik abiatu zen konboia Libian geldiarazi zuten batez ere Afrika iparraldeko hainbat herrialdetatik heldu ziren ekintzaileak sorterrira itzultzera behartuz. Orain urtebete geroago lurreko ekimenak bat egin du Global Sumud flotillarekin laguntza humanitarioa Gazara eramateko helburuarekin.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
6: eta goizeko 10ak eta 3 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk aipatzeko Euskal Errepidetan lasaitasuna gailentzen da uneotan bestalde gaurko eguraldiaren gako guztiak Ikerri Barluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
8: Hasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euri txiki modura zaparradatxoren bat edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri egongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparradekin jarraituko dugu eta goizean baina zertxoait indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz ego isuri aldean barnealdetik barna, penintsulatik barna ekaitzak sartuko dira eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Bauzi, hauekin galtuko era, eskarrik asko lander.
6: Gero arte.
1: Eta joan aurretik, agurtuko ditu ere, bigarren kafeako kidea gaurkoan gainera, saio berezi eta guzti, egunon?
9: Egunon, Pelli.
1: Bueno, nolako kontuak, aipatu beharra dituzue, zuen esku, espoiler guztia.
9: Bueno, ba, tira, mentxe gara, ba, Jonan, Bernat Etxepare Lizeoan, ikasleak ikasten dabiltza, hemen inguruan, bai liburutegian, eta baita, ba, hemen kanpokaldeko mailetan ere, leku ederrean, garakokatuta, eta gaurko saioa, ba, euren hizkuntza eskubideen inguruan osatu nahi dugu, hortara iritsi gara, eta horrekin ariko gara gaurkoan, bain zuzen ere jakina delako, ez, dagoeneko badira aste bi ba ikasleek eurek aldarrikatu zutela baxua euskeraz egin ahal izateko, ba eskubide hori urratuta zegoen bitartean, ba erresistentzia egingo zutela eta erresistentzia hori azterketa euskeraz gauzatzea izango zela, eta hotsa manai genien eta bide batez azaldu zer ari den gertatzen eta zer den ba, bai irakasleek eta bai ikasleek eskatzen dutena. Gurekin izango ditugu euretako batzuk, bi mai inguru osatuko ditugu, batetik Naroa Urrizaga, Aize Urrutiko Etxea eta Joan Larre ikasleekin, eta baita irakasleekin ere, gurekin izango direlako, ba, hain zuzen ere, Garikoitz Mujika eta Xole Mariluz Eneko Iturbe lankideak ere, eleaniztasunaren inguruko erreportaje osatu du, honek dakarren, bueno, ba, onura sortarekin, inorke bestelako arrazoirik ere beharko ba, gure hizkuntza eskubidean sinisteko, eta Maider musikaria, Maider Zigarroare gurekin izango da, Ark euskerarekin harreman estua du noski, Senpereko bi eskoletan, bi kolegiotan ikasten dutearen semeek, baina musikaria da eta gaurko saioari era amaiera alaxe eman egin nion. Musika doinuan beraz laizer izango dugu hemen inguruan, eta oraindik ez dakigu oso ondo zea besti edo ze girotan, baina gurean izango dugu.
1: Oso ondo, ba, adi izango era beraz, Iñigo Asensio, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei.
1: Eta gure partetik besterik ez, esan berrekoak esan da, joateko tenore aldu zegu, biarrere bueltan izango era. Ondo izan, egun politia izan, aio!
10: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi, gaur ezkaude esan da bezala gure laborategian, traste guztiak hartu eta Baionara etorri gara.
1: Apirilaren hasieran Parisetik matematikako proba euskaraz egitea ukatu ostean, pasaden asteartean jakinarazi zuten Seaskaren Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek, hau da, eraikin ontako ikasleek, desobedientziaren bidea hartuko zutela.
2: Igandean, Herri Urratsen azterketak euskaraz taldeak ekainaren 6an Bordelen, Frantziako hezkuntza sailak duen egoitzaren aitzinean egingo duten manifestazioa iragarri zuten. Horregatik etorri gara gaur saioa hemendik egiten.
3: Ikasleen artean ezinen dute denek bururaino joan, baina jakin ezazue Etxepareko ikasleok batera hartu dugun erabakia dela eta erabaki kolektibo bat den einean ikasle guztion sustengoa dugula. Horrez gain, Etxepare Lizeoko komunitate osoaren, hau da, guraso, irakasle eta langileen babesa dugu. Desobedientziaren bidea ez da behia, GBTA euskaraz lortzeko erabili izan da, eta basoaren kasuan, Etxepareko behogei ikasleek, 2021 batean, bide hau erabili zuten jada filosofiako proba euskaraz erantzunez. Galtzen den bojoka, usten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ahotasunez heldu diogu. Eta argiki ejaten dugu ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain. Etxituta nahi gaituzte, baina geroz eta motibatuagoa gaude indajez eta burua argi. Momentu hau baliatu nahi dugu euskal gizarteari mugimendu hau babestu dezan eskatzeko. Asteko, igande honetan bertan Egiujatzen eta ondorengo egunetan egoen diren mobilizazioak babestuz. Euskara da bide bakarra, hemen eta orain, basoa euskaraz!
1: Euskararen aurkako erasoak asko eta anitzak izan dira. Erasotu nahi gaituzte azterketen bidez, eta erasotu nahi izan gaituzte abestien bidez. Zabal dezagun hemeroteka. Kontuz, hautsa karrotuko ditugu eta.
0: Eta eskola garaiak ekarriko ditugu gogora duela 1786 urte, 1730 urtarrilaren 9an, eskolan euskara erabiltzea debekatu zuen Beasaingo udalak. Euskararen erabilera eskolan zigortzen duen dokumentutako lehen aipamena da Beasaingoa. Gainera, herriko maisuarekin egindako kontratuan, ikasgelan euskaraz hitz egiten zuten aurrak behartzen moduan zigortzea erabaki zuten.
2: Par Euskal Herrian ere, antzeko, duela 242 urte, 1784 urtarrilaren 27an, euskara fanatismoaren hizkuntza zela esan zuen Frantziar iraultzako Barek politikariak. Salbamendu publikoaren batzordearen hizkuntzen inguruko txostenen azaldu zuen euskaldunek frantsesa eta lege frantsesak ikasteko obligazioa zutela.
1: Txosten horretan euskaraz gain bretainera, alemaniera eta italieraren aurkako mezuak ere bota zituen, pentsa.

0: Izenekin ere arazo ugari izan dituzte Euskararen etxaiek historian zehar. Duela 166 urte, 1860ko otsailaren 24ean, kale izandegian euskara debekatu zuen Espainiako gobernazio ministro Posada Herrerak. Bere hitzetan, dialektoak bizirik ziren guneetan, eta berarentzat euskara dialektoa zen, errotulazioa soilik espainolez izenetara mugatu bertzela arautu zuen.
1: Kale izenekin arazoak bazeuden pertsona izenekin are gehiago, duela 116 urte, 1910ko otsailaren 3ean, aurre izen euskaldunak jartzea debekatu zuen, Kadena Eleta Gasteizko apezpiku nafarrak. Apezpikuaren ustetan, abertzaletasuna gazteei adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Julen, izen aldatu behar dizugu.
2: Seguro, Bueno, ikusuko dugu hori, Tira, duela 180 urte, 1886ko maiatzaren 27an, telefonoteiak euskaraz astea debekatu zuten Ego Euskal Herrian. Hauxe, abisatu zuten. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: jarrai dezagun ba izenekin, 1940ko abenduaren bian, Zornotzako hilerriko euskarazko inskripzioak kendu, eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek. Euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten hauen jabek zigortuak izango ez baziren, eriotzean ere bakerik ez.
1: 9 urte beranduago, horixe bera agindu zuen Gernikako alkate frankista Vicente Rojok. Han ere, euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten jabeek zigortuak izango ez baziren.
2: Eta entzun hau, duela 81 urte, 1945ko urtarriaren 24an, itsasontziei euskarazko izenak jartzea debekatu zuen gobernu frankistak. Industria eta merkataritza ministerioak aginduta izan zen, Espainiar nazioaren batasunaren aurkako simbolotzat jotzen zituzten euskal izenak, eta gaztelania inposatu zuten, ehunka itsasontziren izena aldatu behar izan zuten.

0: Eta hemen efemeride borobil bat duela 260 urte, 1766ko azaroaren batean, euskarazko argitalpenak debekatu zituzten Espainiako estatuan, zehazki Agustin Kardaberaz jesuitak idatziriko Loiolako San Ignazioren bizitzari buruzko liburua inprimatzea debekatu zuen Arandako kondeak, euskaraz idatzia zegoelako.
1: Era berean, kondearen baimenik gabe gaztelania etzen hizkuntzetan liburuak inprimatzeko lizentziarik etzela emango zehaztu zuten debeku agirian.
2: 80 urte, 1926ko abuztuaren 11an frankistek euskarazko liburuak errezituzten Tolosako plaza zarrean. Bi hartu berritan Ixaka López Mendizabal kultur eragilearen liburuak eta argitaletxe arpilatu zituzten da liburutegiko eta eskoletako euskarazko liburuak bata bestearen gainean jarri eta su eman zieten.

0: Goiuri utzi abesteari eta kontu zea preso eramango zaituzten. Duela 71 urte 1975ko martxoaren 28an euskaraz abesteagatik atxilotu zituen Guardia Zibilak gazte hondarrutar batzuk. 15 eta 17 urte bitarteko gazteak ziren eta tiro abesten ari ziren bigarren karlistadako kanta baten moldaketa abertzalea.
1: Eta Hondarrutik Lekeitiora, duela 2019 urte, 1987ko apirilaren 11an, ertzaintzak bi lagun atxilotu zituen Lekeition haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. Bi egun egin zituzten kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzeari uko egin ziotela.
2: Bueno, atxilotzen banaute etorri nirekin epaitegira, eh? Duela 24 urte, 2002ko abenduaren 17an, istiluak izan ziren Baionako epaitegian zuzen eta demoetako binak ideren epaiketan, euskaraz deklaratzea ukatu zietelako. Akusatuei babesa adieraztera joandakoek eserialdia egin zuten eta poliziak gas negarreragilea erabili eta kolpeka bortitz atera zituen.
1: Jomin Peien euskaltzaina arnaz hartzeko zailtasunekin eta gazte bat larri eraman zituzten ospitalera.

0: Eta gaur ona ekarri gaituen arrazoiarekin oso bat datorren efemiride bat aipatu nahi dizuet. Duela 50 urte, 1976ko abuztuaren 28an, batxilergoa euskaraz egin nahi izatea ergelkeria zela esan zuen Espainiako presidenteak. Paris Match aldizkarian egin zioten elkarrizketa Adolfo Suarezi eta ergelkeria zela esateaz gain hauxe esan zuen.
1: Lehenik aurki iezazkidazu kimika nuklearra euskeraz irakasteko gai diren irakasleak izan gaitezen serioak.
2: Bilboko Unibertsitate Autonomoko Fisika irakasle Joserra Etxeberriak honela erantzun zion publikoki presidenteari. Posible da, eta bi gauza baino ez dira behar horretarako. Pertsona batek euskaraz jakitea eta fisika nuklearra jakitea.
3: Bum!

0: Paurixe izango dugu gaur izpide, ezkuntza eta euskara, Bernat Etxepare Lizeora etorri gara, basua euskaraz egin alizatea eskatzen duten ikasleekin hitz egitera.
1: Naroa Urrizaga, Aize Urrutiko Etxea eta Joane Larre etorriko dira gure maira.
2: Baina irakasleak ere elkarrizketatuko ditugu, interesatzen zaigu jakitea beraiek ere zer pentsatzen dute.
1: Lagun gehiago ere gonbidatu ditugu gurera, noski Maider Zigarroa abeslaria etorriko da eta agian zerbait abestuko du.
2: Eta eleaniztasunaz bere osotasunean hitz egingo dugu, ze onura ditu txikitatik bi hizkuntza edo gehiago jakiteak. Nola eragiten digu, horretaz ere arituko gara.
0: Entzuleok, ba maiatzak 12 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera Naiz Irratian zarete eta gu Bernat Etxepare Lizeoan eta hau jendez gainezka dabil. Egunon guztioi, plazer bat gaur hemen zuekin aritzea. Nahi baduzue gurekin dantza egin.

0: zuekin entzule, ikusle eta publiko zaretenok Goiuri Ezeizarandia, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo dagoeneko zure jertxeak jaso ditu, Lorak.
2: Jasotzen ari gira, bai, gaiak ujekera jasotzen ditugun. Egunon!
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1180. Edizioa du, goizak 10:22, maiatzak 12 eta sanda bezala hementxe gara Bernat Etxepare Institutuan, Bernat Etxepare Lizeoan, zuekin urrengo bi orduak igarotzeko asmotan, zuekin eta bertako protagonistekin, irakasle, ikasle eta bestelakoak ere izango dira gurean eta argitu beharko digun Maider Zigarroak gitarra ekarri ote duen, ekarri du, ezta? Dena ondo. Hasi gaitezke hemen proposamenak egiten. Ea ikasle gero 12 lorden gutxiagotan nahiko duten gurekin batera mendian gora aritza kantatu, Maider. Hori bada aukeretako bat, ezta? Zatoz gurera, Maider. Horbildu gure mikrofonotara. Esan dago entzuleok bigarren kafean zaretela, naiz irratian, gu pozik, estu, teknika guztia behar den tokian kokatzeko, baina martxan gara irudiz ikusten gaituzue, entzuten gaituzue, egurrezko maila dugu eta zure ikutuko dugu ea ba, arazorik gabe aurrera egiteko moduan ba otegaren esandakoa. Ongi etorri guztioi, bagoaz gaurko abiatzera.

0: Segituan orkestuko dizu Maider Zigarroa, baina Maite duten tartean ere kokatu beharra daukagu Goiuri, eta gaur hemendik bereziari gara, baina ezin uko egin, ezin salto egin, ba, 1180 programa hauetan, gure izan ditugun Maite duten tarteari. Zein da zure Maite duta, Goiuri?
1: Ba, begira ona etorrita, ba, nahiko argi zegoen, zer esatera ninduan. Ba, Maite dut horrelako arriskuak hartzera ausartzen diren ikasleak, ona etorri gara, desobedientziarako deia egin dutelako instituto ontako ikasleek, naiz eta jakin horrek ondorioak izango dituela beraientzat, eta hori xe da ganere gaurko Maite duta, ez? Eskubideen alde eta borroka zabal edo handiago baten alde, ba, beraien gorputzak, beraien burua eta beraien izan abizenak jartzen dituzten hori guztiak Maite ditut. Zaintzaien greban lanera joaten ez den garbitzaia bezala, basoara joan eta euskaraz erantzungo duen ikaslea edo beste edozein, ba, greba edo botere erakustaldien aurrean, ba, oihu eta horru egiten duen hori, ez? Ba, beraientzat nere Maite duta.

Julen Goikoetxea arbe oso, zure maite dutak uste dut itxaron egin beharko duela. Entzun, entzun.

gaitu nahi sinkronizatzen entzuten ari garen azterketak euskeraz xutik enkantu hau. Hemen Bernat Izepare Lizeoaren polastokian entzun daiteke, baina guok zuenean zuzenean ere jarriko dugu.

0: Hementxari gara ba esan da bezala, kantu honek ere bidali ditu ikasgeletara ikasleak, gero berriz ere gurean izango ditugu, baina azterketak euskaraz xutiken kantu honekin, Juleni bere maite dut ere, eskatu behar diot, Julen.
1: Hala, ba, ni begira maite dut, ez dakit, estimatzen duzun jendeari gauzak ondo doazkionean. Egoera horiek maite ditut, atzo epatu zen duten, Iñaki Artolaren igandeko partida, bai, asko, ez dut esango asko gozatu genuenik, ze partidarik apenas ikusteko modua izan genuen, baina bai, bere garaipenak asko postu gintuen, larun batean finalerdia jokatuko dut, eta ba, finaleran sartzeko sortea badagoen, baina igandean, atzo ere ipatu zen duten, Bidasoa itzulia jokatu dela asteburuan, eta igandean, hirugarren eta azken etapa, ba, armaiera, eta git, xelebre xamarra edo izan zuen, azken kilometroetan, ba, taldetxo bat heldu zen helmuga inguru horretara, baina azken kilometroaren barruan, liderra, ordura arte lasterketan lidertzioana, geroriko bat izan zuen. Eta helmugara atzerapenarekin iritsi zen, eta atzerapen hori aplikatu ezkero, ba, itzulia galdu egiten zuen. Kontua da, ba, epaileak elkartu zirela, ea erorikoa zergatik izan zen, bueno, entzulea azalduko diogu, eroriko bat izaten denean azken kilometroen barruan, ba, badagoela arau bat esaten duena, txirrindulariei, ba, denbora berdina erorikoan izan diren txirrindulariei, ba, irabazlen denbora bera, edo sartu diren taldearen denbora bera ematen zaiela, baina horre badaude nabardura edo salbuespenak, eta hoietako bat, bada, ba, erorikoa txirrindulari batek berak eragin baldin badu, edo bakarrik bak erori baldin bada, betzaio lege hori edo arau hori aplikatzen, eta orduan ba eztabaida zegoen epaileen artean, taldeetako

galdu zuen denbora hori sartu egin zioten, beraz, azkenerako, ba, Ander Altunaren taldeko lajarinek irabazi zuen, eta gero, ba, Ander Altuna irripartxua, ikusteko aukera izan nuen, eta, ba, postekoa da ez, une estua pasako zituzten, ez da baidan hariko ziren, baina azkenerako, ba, estimuan dugun, Ander Altunaren mesedetan atera ziren gauzak, eta hori semaite dut, ba, estimatzen dudan jendeari gauzak ondo dazkionean.

0: entzuleokinik nere maite dut ere kontatuko dizuet segituan irakasleen presentzi izango du gurekin hemen Bernat Etxepare Lizeoan, baina Maider Zigarroa ba, ekarri dugu gureraino eta gurtu behar dugu orain mikrofona ja martxan dugula. Maider, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Ondo, hemen izaitea zuekin borroka hortan ere, bai, bizige pozik bai.
0: Eskertzen dizugu gaur gurekin bat egite hau, Maider, aipatu genuen atzo eta gero ariko gara zurekin ez, euskararekin zerketa nola lotu zaituen, zerketa nola lotzen dituen zure semeak, eta zerketa nola egiten zaituen kantu egin arazi, baina gaur kantu bate egingo genuela hori adostu dugu, ez daukaguna garbi? Uste dut ez zuk ez nik, ze kantu egingo dugun, ze kantu egingo duzun?
1: Ebe, depende ere ez balin bagira bakarrik izanen, zertako ez egitea mendian gora aritza gurekin parte hartzailak atxe maiten bali maitugu, obe.
0: Ba, saiatuko gara ikasle batzuk behintzat, eguerdiko, amabiak laorden gutxiago inguru horretan, ea hemen, bueno, ba, gure set inguru honetan ukiditzak egun, eta mendian gora aritza elkarrekin abestu denok, nola baite, bueno, ba, gaurko saioaren alarrikapen konstante horretan modu goxoago batean amaitzeko. Baina posible baldin bada, ze azterketa garaian dabiltza, gaur noski lehentasuna ere badu, baxua euskera segiteko aldarrikapen horrek, eta ikusiko dugu, baina Maider gero zurekin ariko gara, bai musikaz, bai euskaraz, bai alako aldarrikapen eta zetara bakiko dugu, nondik nora abestu, ari gara guemen maite ditugun gauzetaz, galdetuko dizut, zer maite duen Maider Zigarroak?
1: Uf, hainitz gauzak maite ditut, hor ja erraiteko argi dutala erri urratxetik ateratuz, euskarazko gauzak euskarazko partekatzaileak nora ejan, hori, bai, ukitzen hau, hainitz, sustraiak sakon zen ditu hainitz.
0: Ba, Maider Zigarroa eskertzen ditugu gaur gurekin egotea, nahi baduzu gitarrorren bila joan, guk saioarekin aurrera egingo dugu eta gero izango gara berriz ere.
1: Ados, mi esker.
0: Eskerrik asko, bentzuleok, Maider gurekin izango dugu ondoren esan da bezala, Suzko Erroberak ari ginen entzuten bulegoren kantua, baina aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko nik ere nire maite duta kontatu beharko dizuet, eta bitartean, ba, uste dut, gonbitearen aroa eta izeri egingo diegula gure setean eseritzeko, eta ahez barkatu irakasleen txanda dugu orain, ezta? Hemen ni ari naiz ordenak aldatzen eta esango nuke oraintxe Garikoitz eta Xoleren txanda dela urean, beraz hurbil daitezela, eta nik bien bitartean ba esandakoa nahi nuke nere maite duta ere ba elkarbanatu zuekin Julen Goiuri eta baita gure entzulekin, baina pixka bat bueno, Goiurik ondu duen maite dut horren arira ere esango nuke, ba, maite dudala ez, ikustea badagoela gazteen artean militantzia, badagoela gazteen artean borrokarako grin hori, badagoela justu ez dena aldarrikatu eta gainera aldarrikapen horietan kosteak asumitzeko, minak eta zauriak asumitzeko indar hori, kemen hori, ba, aipatzen dugun bezala, ba, gauzatzen ari diren borroka, ez delako doainik eta borroka gere zentzu horrela hartzen duelako, ez, ba, koste bat duenean, ondorio bat duenean, eta beraz, nire maite duta zalantzari gabe eurei, eta bide batez maite dute horrelako, bueno, ba, egoera baten aurrean, ba, irratsaio bat egin, irratiaren, eta uinen indar txiki hori ere baliatu, ba, ona Baionara etorri, eta lotzeko eta josteko, ba, eurak aldarrikatzen ari diren hori gure entzuleekin. Gaur Aitz Ostolaza bateria jole eta lagunak hemen bueno, ba, Lizeoan lanean diarduena hurbildu zait, enekien hemen topatuko nuenik aspaldiko laguna dut eta esan dit,

0: inigo, egoaldean badakite baxua zer den. Bueno, aitz, ba uste dut horrexegatik, irratxaio hau gaur hemendik egiteak ere bazuela zentzua, ba gure entzuleak mugaren alde ontara iparraldean baditugulako, baina goaldean ere bai, eta uste dut entzuleok gaur akaso azkeneko asteetan entzun duzuen ikasleen aldarrikapen hori, hobetu ulertzeko aukera paregabea izango dugula, urrengo ba ordu eta erdi honetan. Goizeko 10:35 minutu, ba esan dakoa, maite dugula hemen egotea gaur, eskuzabal hartu gaituzte, eta bagoazela aurrera.
1: Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez, berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte horoko horra, hartu bidez idorra, izan agatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik daen borra, ea e ez da derrigorra, ea e izatea zilborra, etzen duten dantziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan gu zilotan, hau ezin da utzi hortan, ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi, aurre iritzi itxi, oiei obe zaiatea itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso, dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso, ustezko euskaldunek ere deitu banaute kapatxo. Oiek erkidetik, ukure erpinetik, ez goaz bide berdinetik, izanekinetik, nola ez inetik, egiten dugu girenetik, oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzen estalpetik, eguzkia baino gehiago ateratzen ari da eki aldetik. Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, kikiak kiki egiak, ez denez, berandu, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak.
0: Odeien periferiak ari gara entzuten, Odei Barrosoren periferia kantu hau askotan, bueno, gure saioan entzundu zuena, zuzenean ere Odei gure elkarrezketa akustikoetan elkarbanatu zuena, baina gaur periferietan ez, gaur gai izan nahi dugun, ba borroka honen erdigunean kokatu gara, eta segituan esan da bezala, ba Bernat Etxepare Lizeoko irakasleekin hizketan aritzeko aukera izango dugu.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Baitzuleok, bagoaz aurrera esan da bezala, eta Garikoitz Mujika eta Xole Mariluz, Bernat Etxepare Lizeoko irakasleak gurean ditugu. Egunon eta ongietorri bioi, bikote.
2: Bai, miskar, berdin zoiere.
3: Bai, egunon.
1: Zer modu zarete?
4: Ondo.
3: Ongi.
1: Tu ari gara hemen aipatzen, borroka ari gara hemen aipatzen, aldarrikapena ari gara aipatzen nolabait ikasleen, euskeraz aritzeko eskubide hori. Eurak protagonista eta gaur goizeko amaiketan gurean izango ditugu, iru ikasle, lehenengoko bi eta terminaleko bat. Baina nahi genuen zuekin ere aritu, ze horrelako, ez da egit mobilizazio bat, horrelako ikasleen erreakzio bat ikusten denean, ez da egit irakasle bezala zer sentitzen den, batetik akaso arrotasuna, bestetik, ea ba, ze ondorio dakartzan honek, borroka hau ez da berria, bestalde, zuei ere beste modu batzutara kaso egokitu zaizu iraganean. Bueno, konta eguzuen nola sentitzen zareten, gu azken astetan behintzat bizitzen ari garen berri eta borroka hauen inguruan.
2: Nik lehenik esanen nuke arrotasuna, zeren gainetik, lehenik hori hainitzetan aipatzen da, gaur egun jendartan ere gazteriaren inguruko hainbat kezka, eta hori ziklikoa dena, ez dena berria, beti aurreko belaunaldia, ondorengo belaunaldiaz ala kezkatua da. Beti, ez uste hori ziklikoa dela. Baina lak, funtsean gauza simple bat gertatzen ari dena, hain simplea ez dena, eta hemen, erabat bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek, ahotsa altxatzeko, eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanoa dena, eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean horren sintoma bat, eta horregatik arro gaude.
3: Bai, zer eta gainera gure hizkuntzaren alde eta ikusteak gazteak ari direla horren alde ere, hau edera da, zeren ezkinan ematen du atxikiak direla, nahi dutela lortu justu euskararen aldeko alduten guzia, nahi du eskubideak eta mintzatu eta ikasketak segitu eskuaraz, eta lotura txiki-txiki bat egin nahi nuke entzineko deien kantuarekin, anekdota txiki batekin. Bere anaiak, ezin izan zuen joan lehen urtean egualderat ikasterat, alta ikasle briantea zen, bainan garaian konplikatuagoa ere zen, eta sartzeko nota oso handia behartzen sartzeko egualdean. Hemen frantsesez pasatu zuen basoa, dena frantsesez, nota oso nahi izan zuen Frantziak estatuko, baina ez nahikoa sartzeko egualdean. Gero hemen egin zuen urte bat frantsesez, iparraldean baina frantsesez, eta gero lortu zuen hola sartzea egualdean, eta biziki bilbide polita egin du dena eskuaraz, eta bistan da, briante zen, ondorioz ikasketak ere araberakoak egin ditu. Baina ezin izan du sartu, eta hori da azkenean dugun traba handian dip.
1: Horre, gaurko sarreran aipatzen aritu gara, ez? Mendetan gure hizkuntzak izandako debekuak hegoaldean Espainiar estatuaren menpe eta iparraldean Frantziar estatuaren menpe debeku horiek, instituzioen jarrerak eta ezberdinak izan dira garaiaren arabera, baina bada lerro amankomun bat eta izan da urraketa horiek eman direla. Eta hemen lehenengo nabardura, urraketa ez dela berria, alegia. Zuk oraintxe aipatu duzun adibidean ikusten da, iparraldean euskeraz aritu nahi eta bizimodu ikasketa prozesu bat euskeraz egitea, zaila izan dela hamarkada eta hamarkadetan, eta ziurrenik euskeraz ikasteko aukera bermatu eta indartu den enean, desoreka hori nabarmen ari dela nolabait zauria sortzen, ez?
2: Bai, hor bada erroko arazo bat, ez? Da, Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala, eta hizkuntzari gaina dominantea, eta hola eraiki dute frantses identitateare, ez haien nortasunaren handitasunetik, baizik eta besteak gutxi estetik, eta hori, zidea historia kurtso baten hasiko, baina 19. eta 20. mendeko historia ikusten barin bada, ez dena frantses estatuko prozesu bakarrik, hortan aipatu duzuen bezala, antzekotasun izugarriak daude estatu espainolaren eraikuntzarekin, edo imperio britanikoan eraikuntzarekin, eta bar. Kontua da, erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea azpi hizkuntza bat eta ezakin nola kalifikatuko duten, bala. Eta horrek sortzen du errako arazoa, beraz estatuan euskara ez da ofiziala, etengabe beti ari gira hemen borrokan aldarrikatzen espazioak borrokatzen, atxikitzen, eta horregatik momentu metafora hori intzelarik berbeta euskara zen borrokan, oialetxearen metafora aipatzen zen Lander Garrok egin zuen filman, funtsean ba, beti gaudelako ekaitz baten erdian, oialetxe batean, eta beti darraizo horretan gabiltza, eta hori da orain ere gertatzen zaiguna. Beraz, jarraitu behar dugu. Ze esperientziak erakusten digu, ba, gure egoskortasun horrekin, euskaldunok historian forjatu duenarekin, pixkanaka gauzaik aintzinatzen ditugula. Eta ez da borroka berria, baina segitu behar dugu, ez dago alternatibarik.
1: Horre, aipatzen nuen lehen, bueno, ba, aitze lagunak aipatu dira, inigo egoaldean baldakite, basoa, selektibitatea edo dela. Zer, ba, ez dakit denek badakiten, ez dakit zehazki ere esan daiteken selektibitatea bera denik, aldeak ere badirelako, horrexegatik aipatut ez gaur leheneko ikasleak izango ditugu, eurek, bueno, basoaren azterketa izango dute, terminalekuek ere, hemen egoaldeko batxiergoaren parekori hiru urtetan edo egiten da, lehenengoan bada, basoa egin beharra, bueno, badira xole, nabardura batzuk, desberdintasun batzuk, baina finean, lehen odeia nahiarekin aipatu bezala, unibertsitaterako sarbidean egin beharreko azterketa bat da, ez da?
3: Hori da, sarbiderako ematen duen azterketa, pasaportea edo bidaiatzeko, segitzeko, hori da. Eta hastean aipatzen bainuen oztopoak izan zirela, eta badira, bainan ere aintzin pausoak ere izan dira, eta justu lortu izan dugulakotz, akordioak eta aintzin araztean adibidez unibertsitatean eta sartzeko, goeskolegian eta... Baina hori hainitzetan da izerdi handiarekin eta borontate kontua. Eta hor ere ikusten ditugun oztopoak azkenean bada ere borontate kontua. Eta hor da politikoa, ematen nik, oidan nire irakurketa bat, baina izkuntza sakratua da frantsesa, hastean erraten zuen bezala garrik, eta nazio frantsesa, horiek erraten baitute estatu bat nazio bat, eta eraiki dute horrela. Azkenean gaineratiko hizkuntza guztiak baztertuz eta frantsesari alimaleko lekua eta leku bakarra ezagiz. Eta orduan pareta horren kontra askotan aurkitzen gara, bai.
2: Bai, baina esan gaituko nuke agian ere, ze pareta hori hor dago, baina bai. Kontua da pareta mugitzen ari dela eta ez zentzu onera baitzik eta zentzu txarrera eta involuzio batean gaude. Hor beste behin frogatzen dugu irabazitako eskubideak ez direla irabaziak eta ez direla atxikitzen betirako, hau da, jendarte ez dela progresio bat etengabe beti oberen zuena, argita garbi, matematika 2019 arte aurreko baso indarrean zelarik matematika euskeraz egin ziteken, experimentalki, baina euskeraz egiten uzten ziguten, historiografia egiten zen bezala, eta 2020 moztu digute hori. Beraz, horregia da izioko batekin eta jokatu zuten, eta lortu zuten estabilizatzea. Orain, 2026 berriro matematikako froga, matematika deiturik eta dena sartzen dute, eta hor, aurrekoan egin baziteken, beraz, egin da 2019 arte bazen aski zuzentzaile, bazen dena haien baso nazionalaren arabera antolatua irizpide guztiekin egin ziteken, 2026, ezin da egin? Eta hor da, atzera paus hori argita garbia, eta berdina pasatzen zaigu ahozko ahondia deitzen duten frogarekin, funtsian ahozko bat da, EPMB-ten aintzian egin behar dena. Badugu idatzia, sehaska eta ezkunden nazionalen hitzarmenean, ahozko horren parte bat euskeraz egin daitekena, eta ez dute esekutatu nahi, eta alta haiek sinatu dute. Eta beraz hor ikusten da tematze etengabe bat eta jarrera politiko hori, baina gainera antzeruntz, beraz horregatik esaten un momentu batean, aski, zin dugu atzera gehiago egin.
3: Bai, eta jakinez hor, azkenean hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara. Ez, azkenean normaltasun batetik, paf, bilakatzen gara anormalak, edo ez dakit, egoera anormal batean hasteko, eta hori iztigarria da, bai ikaslentzat, eta guretzat ere, eta frustragarria zen azkenean, guk erakasten dugu gure hizkuntzan, prestatzen ditugu, eta bat batean ezin dituzte frogak egin haien hizkuntzan. eta ezin dira ebaluatuak izan ber baldintzetan. Hor bada arazo bat, orduan berdintasuna aipatzen delarik, hor ez da bermatu hasteko, hola funtzionatuz.
1: Aipatzen ari zareten involuzio hori akaso bada, bidasoako muga hori nolabait zeharka gurutzatzen duen gai bat, ez? Alde bakoitzean bere berezitasunekin eta noski oso bestelako egoeretan egoaldeko ikasleek euskeraz egin ezaketelako euren ikase bide hori. Akaso ez nahi genuken berme guztiekin, baina bai berme batzuekin, baina involuzio hori ere badago bertan, ez, eta bada ziurrenik garaiari lotutako eta garai politikoei lotutako zerbait. Eta hor erresistentzia espazio hiek hartzen dute, ez, bere biziko zilegitasuna. Eta ez ikasleen aldetik bakarrik, ez, ahozko hundien esaterako bada ikasleen aldetik ere alako erresistentzia keinu bat azken urtean egin dena, euskeraz badakit nolabait irudikatzeko modua ikasleak eta beste epai maikideak adostuko balute ahozko hundi hori euskeraz egin alizateko, naiz eta hau Frantziako basoaren testu inguruan ere ilegala litzateken, baina egiteko aukera egonda edo gertatu da, ezta?
2: Bai, hori da, oraindela bi urte ikusirik hitzarmen hori hortzela, Ipar Euskal Herriko hiru saretakoak, bai ikastoletan gabiltzana, gure kasuan bezala, baino bai eskola publiko frantsesean edo giristinoan irakasle dabiltzan irakasle euskaldunak, ba elkartu ginen borondate hori gauzatzeko, aitzakerik ez dagoela aldarrikatzeko, eta beraz epaimaietan irakasle euskalduna zelarik, beraz belarripe ez dago bizi txapekin jokatuz, ba eskubide hori praktikara eramateko. Hor sartzen da zitalkeria martxan, ze hori egin genuen oindela bi urte, zer izan da estatuaren arrapostua urte bat geroago? Ez dute irakasle euskaldunik konbokatu. Eta hor da, beraz, ikusten da zinez norarte joaten aldiren. Ez da, ezintasun bat dagoela, ezintasun politiko bat dago. Bakoitzak bere mamuekin, eta hor, azkenean desobedentziari mozteko, horretaraino iritsi dira, ez konbokatzeraino irakasle euskaldunak. Eta hori haiek antolatzen duten ez froga, hor, 31 eskutik haiek dute.
1: Xole saioaren hasieran entzun dugu eta gero ikasleek eurek izango dute ahotsa hemen gure mikrofonoetan, baina duela 10 bat egun oraintxe buruz ez dute gogoan, pare bat aste labur izango dira, ez? Agerraldi batean esan zutela, euskara da bide bakarra eta guk hemen plantu egingo dugu eta neurri hauek hartuko ditugu. Neurri horiek ondorioak ere badituzte, lehen aipatu du Gariko Hitzek arrotasuna. Ez nizuke zuri kezkaren zama hori esleitu nahi, baina ez dakit kezka hori ere badagoen, neurtua dagoen, zein ondoriotan eta zein ez hori ikusi dugu, ikasle batzuk esan dutela, guk gure etorkizuna erabat baldintzatu nahi ez, bat egingo dugu mugimenduarekin, baina akaso ezin mutur-muturrea eraman. Bueno, nola bizi duzue, ez dakit txamponaren beste alde hori, arriskuarena, kezkarena, ardurarena?
3: Bai, gu heldu bezala ezin dugu erran zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar, hori haien autua da. Eta aldiz guk haiekin neurtzen dugu ze ondorio izan daitezken eta idea ez baita haien bidea oztopatzea ere azkenean horiek ez dira horiek obendunak azkenean. Eta orduan guk haiekin argiki begiratu dugu eta heldu bazaizkigu galdezka, begiratzen dugu ean orientazioan izaten alden ondorio edo ez, eta gero haiek neurtzen dute, zena azkenean horiek izanen dira idatziko dutenak.
1: Arrisku hemen atzera bueltarik gabekoa da, azterketa euskeraz egiteak suposatzen du zuzenean azterketa hori ez gainditzea, edo badago malgutasun espaziorik hor?
3: Ordan, jada bada malgutasun espazio tiki bat, ez?
2: Hori da esperantza, ez dakite, ikusi beharko dugu ze jarrera hartuko duten, ze esan dute, frantsesez idatzi behar dela eta erantzun behar dela, niko lehendik espero dut, pertsona positiboa konsideratzen ez, ez espero dut parean diren horiek, oraindik
1: empatia ariketa bat egitea.
2: Bai, eta ez dituztela haien buruak oraindik katramila handiago batean sartuko, zeren eta azkenean, zer da, euskeraz idatzia dagoelako ez zuzentzera joan nendira, eta ondorioz zeroak jartzera, eta ondorioz adibidez hor, haien oinarrezko legeak ere, bala, adin txikikoen eskubideak, bete beharrak, ba, hala, ukitzen ditu gauza initz, haien hizkuntza eskubideak, haien ikasteko eskubideak, horiek denak ukitzen ditu, beraz, zinez joango dira horretaraino, nik espero dut, ezetz, eta ondorioz, desobedentzia ekintzaren aintzinean, ba, parekoek ere, azkenean gauza simplean behar dute, ze badara aski masa kritiko zuzentzeko, zuzen ditzatzela azterketa horiek, zifrak arabeak dira, matematika irakaslean naiz, beraz horrez dute haiek ere arazo handirik izanen, eta gero, ba, ala, ba, gude aski matematika irakasle Ipar Euskal Herrian, haien irakasle izan gabe, azterketa horiek zuzentzeko, beraz, zinez, badute aukera, eta espegut egingo dutela, eta ez direla katrapilatuko, bestela, ba, bai, hori da haien erabaki izanen da, ba, zenbateraino joango diren kaltetzera azterketa horrei dagokion zuzenketa zuzen hori egin gabe zer nota jartzera, ba, ikusiko dugu.
3: Ikusiko dugu. Gero, koefizienteen aldetik, pizua ez du pizu handia-handia. Nik egin nuke zoritxarrez, zeren lehen, bai, lehen matematikak pasatzen zituztelarik eskuaraz, koefiziente handiko ikasgai bat zen, baina zeren hor badire bi matematika, bada matematika denentzat, eta hor koefiziente txikikoa, hau da gaur egun diokoan dena, horrein ikasketa zientifikoak segitzen dutenek, horiek frantsesez dena den pasatu beharko dute
2: terminalean.
3: Beraz, hori da, beraz ez da, ez dute arriskuan ematen haien basoa, kasik ez. Hor, zalantza txiki bat da, bon, bat zenota nola hartua izan den, eta bi orientazioari begira, hortakotz hori lantzen dugu haiekin, eskatuz geroz, ze ondorio izan daitezken, eta hola. Eta,
1: berriro entzuleak kokatze aldera edo, ez, aipatzen ari gara, ba, lehenengo kurtsoko edo lehenengo urteko basoa hori, terminalekoa berriz hirugarren kurtsokoa, hirugarren kurtsoko hori, aipatzen ari zarete, matematika espezifikoa hori frantzesez egin beharko dela?
3: Hori da, hori aipatu nahi nuen, azkenean historikoki lortu ginuen historia geografia, lortu ginuen matematikak eskuaraz, beraz uste ginuen, bide polit batean sartua ginela eta ondoko gaiak ere etorriko zirela. Eta hor, garik erranduen bezala, ez dira etorri eta are gehiago kenduak izan dira. Beraz, gibelatze bat sentitu dugu, baina jakin behar da, hor badituztela froga batzuk, hor guai pasatuko dituztenak laister, froga oso importanteak haientzat, koefiziente handikoak, eta horiek denak frantsesez pasatu behar dituzela, eta guk prestatzen ditugula eskualaz. Oha, eta biztan da bukaeran eta alairen neugriak hartzen ditugu ez kaltetuak izateko eta baldintzak lortzeko pasatet ditzaz dela frantsesez, baina hor ere, ezin dute azkenean hiru urtetan entrenatu dira hizkuntza batean, haien hizkuntzan eta ukatua zaie pasatzea hizkuntza hortan.
2: Ba, izango nuke, ulertzeko pixka bat azterketaren egitura, euneko berrogei kontrol jarraikia da, beraz, ala, iruila betean egiten diren azken bi urtetan, batxilergoko azkenen bi urtetan egiten den noten bataz besteko horrek, euneko berrogeiko pixua du, eta euneko irurogei azterketak dira. Eta azterketa gaietan, bada, frantsesa bai lehen urtean eta bai azken urtean bi aldiz egiten dena, frantsesez egin behar, eta logikoa guztia zertxematen dugula, frantsesez egin dedin. Eta gero bada, beraz, ahozko hori, eta hori, teorian parte bat euskaraz egiteko aukera irabazia genukena gauzatzen ez dena. Eta badira, kendu baita azkenean funtsean zientzian edo letren edo erdibideko basoen eskematik pasatu ginen 2020an espezialitateen basorat, beraz, badaude zazpi gai ikasleek hautatzen, zazpi gai horietan hiru hautatzen dituzte azkenean terminalean birekin iristeko. Eta bi horiek ere azterketak egiten dira. Eta hor dela, beraz, ba, matematika espezialitatea edo humanitateak espezialitatea edo euskera espezialitatea edo hala, edo historiografia eta zientzia politikoak, espezialitate horiek egin behar dituzte beraz azterketan, eta hor momentuz, hor da atzera pauso erabatekoa eman dena, ba, dena osoki frantsesez egitera behartzen gaituzte.
1: Minutu gutxi batzuk eguerdiko amaiketarako, zartxo baite pasat edo, baina iritsiko gara azken orduko boletina ere eskaintzera entzuleok, baina Garikuiz Mujika eta Xole Mariluzekin garela, bueno, ari gara, ez, euskeraz aritzeko eskubidoien inguruan, euskeraz aritzeko eskubidoien baitan ere, bada, nola baite Paristik iritsi den eta iristen ari diren bestelako erabakiak, ez, zehaskak jakinarazi du irakasle gehigarriak behar dituela datorren ikasturterako. Frantziako Hezkuntza Ministerioa jakinarazi du ez dela irakasle gehigarririk jasoko datorren ikasturteari begira. Bigarren mailetan 60 irakasle gehiago izatea eta Lanbide Heziketako sail berri bat irekitzeare aurreikusten du zehaskak, baina irakasle gehiago jaso ezean hau zaila da, hau bideratu ahal izatea. Plana hor dago, intentzio hor dago, eta Paris berriro aurka.
2: Bai, azten ari gira. Beraz, zehaskan, bigarren mailan, ba, geroz da ikasle gehiago ditugu. Urrengo urtean, lizeoan argita garbi Lanbide Heziketa sail berri bat irikiko dugu. Erizain laguntzaile Lanbide Heziketa ziklo irikiko dugu. Beraz, hor, ala, gela berri bat behar da, eta horrek, ba, badu, 34 irakasle lan orduren gehinkuntza. Bigarren mailan ere, hemen lizeoan, aurre izen emateak betetzen berin badira, bos gela izatetik, batxier gorokorrean, sei gela izatera pasako gara, eta horrek ere, badu, kolegioetan ere, badira, ba, bi kolegioetan, beste bi ikasgela gehiago izango direna, ikasleak hor daudelako, eta jaso dugun erantzuna da, aurten dauzkagun, baliabidekin, egin behar ditugula, ba, lau gela gehiago izango ditugularik urrengo urtean. Eta ez da posible. Ezin da. Eta irizpide horiek gelak sortzekoak, ez da guk jartzen ditugun irizpideak, baizik eta ratio horiek gelak iriki itxi ez da behide horietan, Hezkunde Nazionalak jartzen dituen irizpideak dira. Eta irizpide horien arabera gela horiek hor egon behar dute, eta berriro beste behin, ba, ez ezkoa. Bo, ba, ezakiten edo, ba, ia da alde guztatik, diru mozketa gerrarako, bada, barra librea, horre nahi beste, eta ez duz horrerako kontuan hartzen, baina hezkuntzarako eta osasun gintzarako eta gizarte zerbitzuetarako beti arazoak eta murrizketak daude, bada tendentzia guzti hori, eta nik uste dut hor ondoan ere badala beste tendentzia, azkenan zehazka ez da sare bat gehiago, Ipar Euskal Herrian alfabetatu osoak, euskaldun osoak sortzen dituen sarea da, eta Parisitik beti bildurrez bedeatzen zaio zehaskaren garapenari. Zorionez geroz eta gehiago gara, geroz eta gehiago izaten segi nahi dugu, eta hori ere oztopatzeko intentziori hor da.
3: Bai, eta errealitate eta ondorioz, zer egan nahi du gure geletan, hartzen badugu kolegioetan, amabi, amabortz urte artekoen geletan, oita marriko taldeak bertzen atbiartua gara egitea, eta horiek lizeoan nahiko lukete oita amabortz. Baina hizkuntza gutitu batean oita marriko talde bat, bereziki hemen ingurune hauetan, nun askotan burasuek egiten duten D ereduaren autua haien aurrek euskaraz ikasteko eta euskara menperatzeko, nola egiten da? Nola egiten dugu oita marriko gela batean ikasleak momentu bakarra dute euskaraz entzuteko, mintzatzeko, pixkat kanpoan ere, beraz, hor, baldintzak ere ez ditugu behar den bezalako azkenean lana ere mateko, eta hor, arriskuan ere ematen dute, nunbait, hola, gu tratatuz bertze hizkuntza hegemoniko baten sistema batean bagine bezala, ez, hizkuntza zoritxarrez gutitu batean ari gara.
1: Txole, oztopoiek, Paristik soilik ez, Urruñako alkatearen erabaki ere duela gutxi jakin berri dugu, bai. Beraz, gertuago ere oztopoiek badaude, zehaskaren proiektuan nolabait ahultzeko edo behintzat garatzen ez usteko, ez?
3: Bai, orduan zorionez, begiratzen badugu hor emaitzak eta hauteskundeetan eta zorionez gora doa ikastolen aldeko azkenean nola ezan auzapezen eta erriko etxean kopurua, beraz hori guretzat berri ona da, bainan baditugu olako batzuetan olako egoerak eta Urruña ez da txikia, Urruña da erri jaundinetariko bat, 11.000 bizaldeko erri bat, eta hori bai eskolaren zat, ikastolaren zat, ez da bat ere berri ona. Bainan azkenean behar bada batzuetan olako azkenean olako kolpeak ere ekartzen dute jendeak erantzuten duela, eta hori da esperantza, ez? Jendeak jakinen duela erantzuten behar den bezala.
1: Kaltetuak asko dira, gurasoak, ikasleak, irakasleak noski. Proiektua bera lehen ere protestara jozen, aurrikusten da horrelako kale hartzerik erabaki hauen aurrean, Garikoitz?
2: Ba, ikusiko justu gaur atxaldean hartu dugun lehen neurria da, beraz, bigarren mailan zehazkan erabaki dugu kurtsoak etetea, eta arratsaldeko bietan, beraz, elkartuko gira zehazkaren egoitzan kanbon, bost kolegioetako eta zehazkako lizioko ekipa guztiak, ba, egoeraren informazioa lehen autik jakin dezagun, eta justuki hurrengo urratsak zer diren emateko, baina bai, uste dut ezin bestez beharko dugula berriro mugitu, ez bai da beste biderik.
3: Hori da.
1: Jean-Marc Huarte, Bordeleko errektoreak bere hitza ez du bete, ez dakite harreman gehiago izatea espero duzuen, zertan dena?
2: Bai, espero dut, usten dut, ala, hemen ere beste behin, ez da guk diogulako edo nahi genituzken, zulek aipatu du, baliabide gehiago nahiko nituzke ez behirik gabe. Baina deia mai gainean dagoena da, haiek, haien arauen eta haien irizpiden arabera egon beharko lukeena. Beraz, eskaera oso argia da, aplikatu ezazue zuena.
3: Hori da. Da, aplikatzea bat, eta baita ere Jean-Marc izan ditu ele ederrak, eta ele eder horiek behar bada lagutuko dute mengo, eta bada mugimendua, bada autetxien partetik, bada gizarte zibilaren partetik, orduan guk erakusten baldin badugu ere erresago izanen da bera mugiaraztia azkenean gainetik edo ez dakigun honek.
1: Jole Mariluz, Garikoitz Mujika, Bernat Etxepare Lizioko irakasle eta zuzendaria, ba, eskertzen dizuegu benetan, gaur gurekin tartea hartzeagatik, gaur zuenera ateak zabaldu eta eskuzabal hartzea. Jarraituko dugu harremanetan, ze borroka honek zoritxarrez ez du epe motzean amaitzeko inungo itxura eta tankerarik, beraz harremanetan gara eta mila esker.
2: Mila esker.
1: Jurgi Ekiza kantuan noiz behinka eta gu segituan minutu baten buruan estudio zentraletara salto egiteko prest, antxe, azken ordukoa bilduko dugu eta, bueno, ba, boletinaren ostean, ba, lizeoko ikasleekin aritzeko aukera izango dugu entzuleok.

0: Goizeko amaikak eta 6 minutu eta zinegin bezala bagoaz azken ordukoaren bila gure estudio etara. Bertan Lander Martinez lankidea preste dugu eta azken ordukoa gurera ekartzeko. Lander Martinez, egunon.
1: Egunon Inigo eta egunon entzule guzti oiere. Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli dira aste arte honetan Amurrioko lantegian langileen gehiengoak greban jarraitzen du bitartean. Enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu behar ginen itzulera errazteko. Esan bezala langile kopuru txiki bat lanera itzuli da Amurrioko Tubos Reunidosen lantegira gehiengoak greban jarraitzen duen bitartean lanpostuak mantentzeko aleginean erabakia joan den ostegunean hartu zuen langileen laurden batek gehiengo sindikalaren oniritzirik gabe. Aste arte honetan lanera egin duten itzulera oso murritza izan den arren datu zehatzak ezagutzea zaila da enpresak jarritako autobusek kortinak zeramatzaten eta horien okupazio maila zein den jakitea zailduz. Ertzaintzaren dotazioek ere ibilgailuak eskoltatu dituzte naiz eta ez den inongo goraberarik izan, hori bai autobusak lantokira heltzen ari zirela sarreran greban jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin diete lanera itzuli direnei joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga Lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren horiek enpresaren presioari men egin diotela. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria ja lantokira joan da, ohikoa ez dena greba hautsi duten langilei babesa emateko. Ikusteke dago orain lanera itzuli den langile kopuru urriarekin posible izan den jarduera normaltasunez garatzea, baina bien bitartean gehiengo sindikalak datozen egunotan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria. Eta esango dugu ere, Semillei Belarra elkarteak botere abusu gisa sailkatu du Guardia Zibilak Madrilen kanpatzea debekatu izana, hala ere pozik agertu dira beren eskakizunek lortu duten entzuteagatik. Guardia Zibilak Semillei Belarra Nafarroako Nekazaritza eta Abeltzaintza elkartea asteburu honetan Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren egoitzaren aurrean egindako kanpaldia altxatzera behartu du. Salatu dutenez, Guardia Zibilaren agenteak agertu zitzaizkien esateko Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzak aurrez emandako baimena baliogabetzen zuela eta ondorioz egoitzaren sarreratik urrun eta ainagerian ez zegoen beste leku batera. Kanpatzen jarraitzeko aukera eman zietela gertatutakoa botere gehiegikeriatzat joz. Dena den elkarteak ekintzaren gaineko balantze positiboa egin du haien posizionamendua publiko egiteaz gain eta ministerioari eskakizunak jasotzen dituen dokumentu bat helarazteaz gain simbolikoki lortu baitzuten irudikatzea bizi duten egoera nekazaritza ministerioaren ateetan gariak garagarra hartoa eta arroza bota zituzten eta hainbat edabidek horren berri eman zutela azpimarratu dute haien eskakizunak barkatu herritarrengana zabalduz. Esango dugu ere goizeko amikak eta bederatzi diren honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal Errepidetan lasitasuna gailentzen da, beraz seinalea bigarren kafeako lankideei itzuliko dizuegu. Gero arte.
0: Eskerrik asko Lander Martinez, guk aurrera egingo dugu segituan, dagoeneko prest ditugu gurean, Naroa, Aize eta Joane, baina gure txatare borborka daukagu eta goizean, ba, abiadura bizian hasi garen horretan, bueno, nolabait aitortzarik egin gabe utzi ditugu, beraz hemen txegorkak idatzi dugu egunon, Twitchen ez da entzuten, bai, konturatu gara,
2: orain
0: baina orain
2: bai,
0: entzuten da, aspaldian entzuten zen. Bai, orain bai, ze ederra irudia, kamar ederrak dituzue, lasai, Imanole konponduko du dena. Bueno, Imanolek dena konpondu behar badu.
2: Famonegia doke Imanolek, eh?
0: Bai, estima ondia diote Imanoli, despetxa.
3: Noak ere esan zuen, berarekin egin zuela amets, berak zuzendu konpondu ziola ordenagailuko araza.
0: Bai, baina gauzat esan dizuete, mikrofono hiek maiderretzat eta ondo daude, prestuztea, baina planoaren erdi-erdian daukago mikrofona, eta igual, mikrofona baztertu dezakegu, lase. Protagonismo mikrofon horrek gero izango du, Maider Zigarroak abestu egingo duelako, baina bitartean gure gonbidatuak izango ditugu protagonista. Aizue, badakizue, aurrekoan Maiderre kontzertuan kendu zituen zapatak, hori bai dela bela, Maider, zederra eta sorpresak ere, izan zitun kontzertuan, gero konta dezala, Debako kontzertua zari da Gorka, han izan zen?
3: Pues sekreturik ez, sekreturik ez.
0: Jakin genuen publiko asko ez, baino ona izan zela, Maider, hori aipatu genuen lehenuan arekin ere. Julen, ze sudadea ederra duzun, gora Goikoetxea?
2: Ba, Alegiako ikastetxeko ikasbideiarako ateratako arropa da.
0: Ba,
2: baina ez dira geratzen.
3: Ara?
0: Osa marrizun, oso ondo ekarria, gaurkorako, baina men igual ikasbideiarako baino beste gozatutarako beharko dituzte diruak, eta hortxe kamiseta ere jantzita ikusten ditugu, azterketak euskeraz, basio euskaraz, horiek bai, izango dira salgaiak aso, eta gero galdetuko diegu nola eta noiz, akaso guia adinez gora joan da, ez gara kamiseta hori jazteko ja espektroan sartuko.
2: Bueno, gure neurriko baldin badaude, adina aparte utziko dugu.
0: Galdetuko diogu. Bueno, bere, dantzan 23koa, bueno, nik uste hor dantzan eiko txukun egin dugula, eta 23 justu xamarrekoa ikusten dut, baina, bueno, aupa Maider, Jarrik Askoak, emozionatutan nago, krak batzuk zeate, egunon, gaztiak, egunon, indioker, siestarako, arratsalderako, zer, ez
3: dut izatu. Galdetu bizikleta zari ginen txirrendularitzaz, eta indioker txatean, elkarri ari dira galdezka, ea, ziklismo zaleak diren ala ez.
0: Horentxe,
3: eta Gorkak epatu du, siestarako baiet.
0: Indiokerre jarri du, ez altzio nino konpondu arazoan hori. Bai, ni konpondu bai, baina merituak beste batzuk eraman hori ere, bada etxe ontako nolaiteko, ez da git, mantra moduko bat. Ba, tira, goizeko amarrak ez, amaikak eta mabi minutu ditugun honetan, Julenek zuzendu aurretik, ba, bagoaz aurrera esan da bezala, gaurko gure hiru protagonistak behar bezala orkestera.

0: Maiatzaren 12a da eta tarteka laino artean ageri den eguzkiak dio ekaina gertu dagoela. Euskal Herrian neraberen bat gertu duen orak badaki horrek zer esan nahi duen. Ikasturte amaierako azterketak badato zela. Proba aurreko urduritasunei ordea borrokatzeko beharra batu zaie Saskako ikaslei. Apirilean iritsi zen Bordeleko Akademiaren baixoko leheneko matematikako proba euskaraz egiteko eskaeraren ezezkoa. Tamalez, eskubideak ez baititugu betiko irabazita. Bada, ezezkoaren aurrean, hezkuntza komunitate euskaltzalea mobilizatu eginda. Hain zuzen, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek aurrera pauso bat emateko iniziatiba hartu dute, eta azterketa euskaraz erantzunen dutela jakinarazi dute. Jakinda horrela, beraien azterketak zuzenduko ez dituztela, eta jakinda horrek zein ondorio dituen. Eskaera erraza da ulertzeko, euskaraz ikasten dute eta beraz euskaraz egin nahi dituzte azterketak. Hain gauza txikia, hain gauza handia. Horregatik etorri gara ona Etxepare Lizeora eta horregatik ditugu hemen Naroa, Aize eta Joane, egunon, irukote.
1: Egunon.
0: Lehenengo galdera hasteko, zer modu zoaz ikasketak, ari zarete ikasten?
2: Bai, albezala.
0: Kaina gainean dugu eta prestatu egin behar zarete. Galdetu nahi genizuen, aipatu dugu apirilean iritsi zela erabakia, eta ea nola hartu zenuten zuek, ea espero zenuten hori gertatuko zela, ezezkoa emango zutela, edo zer sentitu zenuten, ba, albistea jakin zenutenean.
2: Ebe, oartu gira azken urteetan, prebetaren aldetik bai pausu batzu aurrera emanak izan direla azterketak euskaraz pasatzeari doakionez, baina bai oartzen gira, Errektoretza estatu mailan beti ere gure aurkaduan egoera bat eta postura bat hartzen dutela beti ere, eta azken aldietan aldiz bai prebetaren dako alderantziz pausuak atzera ematen ari direla pasuaren dako. 2019 arte pasatzen albaitziren adibidez matematika eta historia geografiako frogak euskaraz, eta beraz bai nun bai guk espero dugun hori gure aldarrikapen ahunt logiko hori beti dugune euskararen dako atxikimendu hori eusten diogu, eta bai beti esperantza hori atxikitzen dugu, eta ez dugu hori inoiz galduko, baina bai batzuetan olako ezezkoak ez gaituela ahitzen.
0: Zuek egin duzu desobedientziarako apostua, babestuta sentitu zarete erabaki honetan gurasoen partetik, irakasleen partetik, beste ikaskideen partetik?
3: Bai, ebe jakin behar da, beraz, erabaki hartu dela ikasle batzuek matematikako basoarekiko beraz desobedientzia egitea erabaki dutela. Naiz eta ikasle guztiak ez duten aukera hori egiteko, beha jakin behar da, liseoko ikasle guztiak sustengatzen dugula edo sustengatzen dutela ere ekintza hori, beraz sustengoa bai sentitu da ikasle guztien partetik, baita burasoen aldetik eta erakasleen aldetik ere bai.
0: Kontua da, esan dugun bezala ez, zuzentzaiek Bordeleko Akademiaren irizpideak errespetatzen badituzte, ba, euskaraz idatzitako azterketak ba, ezingo dituztela zuzendu eta horrek ondorioak dituela zuentzat sentitzen duzue presio hori, ondorio horien presio hori.
1: Bai. Jada zuzentzaileen argumentua behin baino gehiagotan atera izan dela. Eta ba, jantzun bezala Narua, ba, orain arte eta 2019 arte historia geografiako eta matematikako azterketak euskaraz egiten ahal ziren, eta gaur egun ere euskaraz egiten handira, ze zuzentzaileak hor dira, eta ba, betiko argumentu hori hezkuntza ministeritzarena, zuzentzaileak ez direla, eta ba, ezin direla zuzendu azterketak, baina hori badakigu ez dela egia.
0: 2021 batean ikastetxe hontako beste ikasle batzuk ere ba, filosofia azterketa euskeraz egin zuten, ez? Bazone aldarrikapen horiek zituztelako baita ere. Egon zarete harremanetan beraiekin, baduzue lotura?
1: Bai, nik ezagutzen pertsonalki Aitzol, pasatuena garaio hortan filosofia azterketa euskaraz, beraz desobedentzia ekintzan, eta bai, ikusi duenetik guk ere desobedentzia ekintza bati ekin diogula matematikako azterketarekin, ba, berak ikusi du hori begionez, eta ikusi du ba, bereziki borrokak segitzen duela urte-zurte, jada atxanturik girela pixka bat, baina borrokan segitzen dugu.
4: Horre, ez da, lehen Garikoitz eta Xolerekin aipatzen genuen, ez honek suposatzen du ezezko bat, suposatzen du azterketa ez zuzentzea, eta eurek baikor erantzun dute, ez, uste dutela resistentzia honi guztiak eragin bat izango duela eta esperantza badutela, nolabait birplanteatu berriro are gehiago katramilatu nahi ez eta zuzenduko dituztela, ez dakizuek baikortasun horrekin biziote duzuen.
2: Beguk hori ahon baikorki ikusten dugu, zenta segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina bai presio hori ezin dago ditu, baina beste alde batetik denen arteko batasun hori, denek elgarrikin dugun behelburu hori eusten diogu beti eta gehiago, eta beti esperantza horrik ilan segitzen dugu, beraz bai badakigu ondorioak izaiten aldirela, badakigu ze koefiziente duen nota horrek basoaren dako, badakigu ze maneratan konpentsatu daiteken ere, baina nun bai gure bojokak du garrantzi hori, eta hori diogu beti ere hautsi behar. Ez dugu bere izgahia den beldur bat zeintzen, baizik eta denak bat zengaituen aldarrikapen behar huri.
4: Badira, zuen artean nolabait, etorkizuneko plan horiek neurtu, baldintzatu nahi ez, den-denek ezin borroka azken mugaraino eman, arriskuare hor dagoelako, ez da?
3: Bai, hori da. Ba, azkenean denak ezingo dute pasa matematika euskaraz ez delako posible, baina albezain alduten guztiak pasako dute euskaraz, albezain batek, eta pasako ez dutenek ere, euskaraz pasako ez dutenek ere sustengatuko dute, eta denak erabaki horren aldegira, eta denak sustengatzen dugun erabaki bat da.
1: Bai, bai, ni terminaleko ikaslea izanki, ba, hori leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena desobedientziakintza hori kolektiboki erabaki dugu eta liceo guzia eta ipar euskalegi guzia euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada. Hori da pentsatzen dut azpimarratu behar dena kolektiboaren izenean erabakia.
4: Aipatu dugu Jurik, babes hori ez, batasun hori, irakasle, guraso, jaso duzue, nolabait, gertuko kontrakoa hotxik, beldur hori presenteago izan eta kontuz, ere ingo duzue, ziur altzarete, horrelako hotxik ere, bada inguruan?
3: Segur, iritziak alere izaita aldirela desberdinak edo, baina sustengu edo kolektibo edo sustengu hori alere hene iduriko biziki handia da eta konpensatzen du. Eta hene ustez alere denak konfientzan txenditzen gira edo desobedientzia horretara joaiteko. Beraz, nahiz eta agian pertsona batzuk, agian pixka bat mesfidatzi izaiten aldiren, alere sustengu handia txenditzen da eta hene ustez sustengatuak ira alere.
2: Badugu segurtasun oso bat, irakasleekin, gure burasoekin ere, bakutsak, familian, pertsonalki eta kolektiboki ere hori aipatzeko aukera izan dugu, ez tabaidatzeko, bai zerrialde honak zein dira ondorio txakak, baina azken finan denek behelburua dugu eta horrekin segitzen dugu beti.
4: Erresistentzia prozesu hauek edo erresistentzia hauek ez dira berriak lehen aipatu bezala, eta zuek ere aitortu duzu ez, iragan gertuko mobilizatuekin harremanetan izan zaretela. Eta gainera, historian zehar, azken hamarkadetan, emaitzak ere lortu dira, lehen aipatu dugu brebeta, akaso hegoaldetik entzuten gaituzten asko galdu egon daitezke, baxua bada unibertsitaterako bideko urtetan egiten den azterketa hori, selektibitatea mugaz hegoaldera, brebeta bada mugaz hegoaldera ez dagoen azterketa bat, baina tira, nolabait ama bost urteren bueltan egiten den azterketa hori, eta hor lorpen batzuk eman ziren, eskubide batzuk konkistatu ziren, eta kaso horrek ere ematen dukera pentsatzeko hain hermetikoa den sistema hau nolabait aldatu daitekela, ez?
1: Bai, urteetan eraman dira ekintzak, inegarren desobedentzia da, ez da behia, eta urte zurte borrokatu gira, izan dira entzinatzeak brebetarekin, euskaraz pastu ahal izan dugulako, baina egia da, niretzat beti berleloa da. Egan edut, maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Eta hori ulerte zina, eta zinez guk nik egeren gezki bizitzen dut hori. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esterik.
4: Ikasle mugimenduekin, hegoaldeko bestelako ikasleekin, harreman horiek ematen ari dira, jaso dituzue azken egun eta aste hauetan alako babes mezuak.
1: Bai, egi urratxen ikusi dugu, jendea egin dugularik, igogirarik holtzarat ikusi dugu, jendea presente zela gurekin, eta Euskal Eguziaren babesa genuela, eta korrikan ere, duela bi urte egin zen, korrikan ere omendua izan zen azterketak euskaraz kolektiboa, eta bai, senditzen dugu, babesa.
2: Olako mezuak bai usu bat ditugu. Hor naiz eta gure artean beraz asigiren etxepareko ikasleen artean eta gero bai erakasle langile eta beste lagungarrik ilan guzio horren antolatzen. Izan ditugu bai azken aldietan ekintzak prestatzerakoan arabatik ere adibidez Gasteizetik izan ditugu bai olako mezu beraz kureia emaiten dutenak, onegite dutenak eta azken finean Euskal Herri osoa unkitzen duen egoera bat dela agertarazten dutenak eta ongi adierazten duenak.
4: Bestela, hor esango nuke batzen zaizkizuela ez, Goiurik aipatu du azterketatan zaretela, bestela ere, gaur hemen gu interneta lapurtzen genbiltzala ibili gara, norbaiten azterketa zertxo baite oztopatu zedu. Honek guztiak ere aztoratzen du norbere prestakuntza, badira nahiko lan ez, norberak ikasi behar, azterketak egin behar, eta gainera borroka sozialak, aldarrikapenak egin behar horretan. Bueno, afirmazioa da. Aitortza bat egingo dizuegu, hori ere egiten ari zarete, ez? Ari zarete nolabait energia bikoitz hori konsumitzen.
1: Bai, azterketaren presioaz gain, ba beste presio bat gehitua zaigu. Jada azterketaren presioa handia da eta gero ba gainera gure ama hizkuntza ez den beste hizkuntza batan pastu beharrak beste presio bat sortzen digu eta jada lan bikoitza eskatzen digula.
3: Bai, hori da, baina naiz eta alere lan bikoitz edo hori gehitzen duen ere ala ere, egin nahi dute, bat dugu indar bat edo sortzen dena gure hartan eta egiten dugu, baina ez da behartuak bagina bezala gure iduriko da zinez gure eskubideak nahi ditugu, beraz zinez indar bikoitz hori ez egiteko behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo eta mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako eta beraz indar hori ez da galdera pausatzen ea indar hori egin behar dugun egiten dugu behar delako.
0: Etorri gara ona, zuek egingo duzue borroka, zuek egiten ari zarete borroka eta gu ere aipatzen zenuten bezala ba unkitu gaitu mobilizazio honek, baina jakin nahiko genuke ba gu, ez? Ikasle izan gabe
2: eta denek

0: dezagun denak unkitzen gituen egoera bat dela, eta oinarri hortatik abiatzen bagira ulertzen baduko ez girela bakarrik, besteen ekintzetaz ere gu jabe girela, hortan eragina ukaiten aldugula, hori ulertzen badugu deia oinarri batean, ahunt emanko jaizanen da geruaren dako, eta aipatu dituzun gero beste sustengu konkretuagoak izan dadin txare sozialen bitartez, beste lako ekintza edo olako bestetan edo beste manifestaziotan elkartuz, olako ekintza konkretuagotan gero emaitzak askoz eraginko jagoak izango dira.
1: Zut inoiz oka.
2: Nik azken galdera badaukat, Julen, erantzunak beldur pixkat ematen dit, baina kamisetak salgai dira, guretzat ere balekoak dira, edo ezin ditu edo nork eraman, nola dago gaia?
3: Ba, edo nork hartzenan ditu gure kamisetak. Behin jada simbolo bilakatu dira, eta maina guztiak bali badira horik horrek kezkatzen bazaituzte, baina biztan dena edo nori idekiak dira tixotak.
4: Kezkatu ez, baina ikusi ditugu beraiek eta gure neurrikoak horiek ez dira, gu horrez gara sartzen.
2: Baina esan du badirela, joanek garbi
4: izan. Baina horietako birekin guretzako bat egingo dugu, akaso, baina bestela nahi.
2: Horixe behintzate eraman beharko dugu. Irukote agurtu egingo zaituztegu, baina hemen ikasle eta ikaskide esente daudela baliatuta eta Maider zigarroa gurekin dugula. Maiderrek proposatu dit, mendian gora aritza Imanol Arzabalen abestia ea ingo genuen elkarrekin. Beraz, mugikorretan letrak bilatu, ze uste dutenok ere nahiko saltxan ditugula. Hurbildu pixka bat gure nuntze beldurri gabe, eta Maider, kokazaitezu nahi duzun tokian, Xabi eta Enekok jarreko dizkizute mikroak, eta ingo dugu denon artean momentu eder bat, eta noski, gaur gurekin gonbidatu izan zaituztegun, eta benetan, miresten zaituztegun Naro, Aize eta Joane, mila esker, behonde izuela, eta gurekin kantuan aritu nahi baduzue. Bueno, hemen gera zaitezkete, mikroa pixka jetxi, eta horrela gure haotxak ere gehituko ditugu, gera zaitezkete hemen, letra behar baduzue, igual ordena gaioan edo jarri beharko dugu, zenik ere, jakin badakit, baino era berean, jakin ez dakit, dena, eta bada ez bada...
4: Dena ez dakizu, eta ez dakomeni dena jakitez.
5: Jakin badakit eta liberean ez dakit, hori da filosofiko jarri zaigula inigo, eh?
2: Tira, denak elkartzen ari zaizkigu, eta egingo duguna da, soinu frogetan harin-harin murgildu, naiz eta mikrofonak ondo ezagutzen ditudan, eta Maiderrek nola jotzen duen ere, horrek azkar batean, jotzeko moduan izango gaitu entzuleok, eta ez du arazo gehiagirik ere izango, hau lehen bailen martxan izateko, eta bide batez eskertzen diogu ezertan jarraita horretik Maiderri gaur gurera etorri izana. Ea nola sonatzen den gitarra horrek, Maider?

0: hasi pixka bat kantatzen?
1: Mendian gora haritza.
0: Bale, Maider, segundu bat, bai, probatzen ari gara, inorez da dira larritu, hemen erreberrarekin pixka bat pasata gabiltzeta.

0: eta uste dut
1: asko gustatu zaie ideia, hiru mutilei, eh?
0: Ez,
1: jarri dituzten horpiek.
0: Edo beraiek honea atzera ekarri, zuen nahi gozuak, kabituko dira hortxe? Venga, ba, zuek egin du. Bergatu? Ura ilunago, hau argiztatuago. Venga, ba, ona etorri, ona etorri. Zatozte denak Maiderren atzera mesedez, koka zaitezte hor, eta kantuan egingo dugu denok, denok batera. Imanol Arzabalen mendian gora aritza. Bai, Juan denak sartzen, hau etzegoen aurrikusia, entzuleok. Bai genuen buruan, bueno, ba, Maiderrek abestu egingo zuela, baina ezkenekien... Ez genekien, gazte guzti hauek hemen elkartuko genituenik, beraz eskerrik asko, lehenik eta behin guztioi, ez dakit Maiderrek tokiz hor ondo ikusten duen bere burua, eta bai, mikroak akaso pixka batek kokatu behar ote dizkiogun. Segituan izango gara entzuleok, bueno, benetan momentu berezia da eta bere denbora eskainiko diogu, bai Goiuri?
2: Zepena kameran ez dela ikusten, hango paretako lauki hortan agertzen diren lau burutxo horiek, eh?
0: Aizu, ez duek ez alduz eurekin bat egin nahi, han iskinean egon beharrean, zatozte gugana, eh?
2: Bueno, handiko,
0: eta
2: ondo dodean,
0: eh? Hortza duetenek ere, bai, bat egin dezakezu eurekin, eh? Hemen, dendenak zarete ongi etorriak, esan Julen?
1: Goiuri gizutu ditu, ja, ez da, goiuri gizuluan. Han beste bat azaldu da.
0: Bueno, ederki, ba, ea ba, oraintxe kokatuko zaizkigu dendenak gure posizioan, eta ikus ditzakegu, ba, une batetik bestera. Kokatula saizuek kamarak, entzuleok badakizu gaur streamingez ari garela, gainera, hau naiz irratiaren webunean saio osoa zintzilika geratuko da, bertan ikusel izango duzue, ba, bi ordu hauetan gurekin izan ditugun protagonista guztiak, eta baita oraintxe kontatzen ari gatzaizuen momentu hau bera, momentu ederra. Irakaslek ere bat egin dezakezue kantuan, eh? Ah, grabatu egingo duzue. Ara.
3: Katena ezin da. Jo,
0: nike.
1: Bu grabatuko duzue, Juan Kantura.
0: Eta gainera, ez dira bat ere boomer izaten ari, ze vertikalean ikusten dut pres mugikorrarekin, eh? Beraz, ondo ari gara. Instagramen pentsatzen ari damen norbait. Bale, ba, kamara horiek kokatuta, ea ba irudia lortzen dugun segituan gure realizazio maitxoan, gure ba, ikusle direnek ere ikus dezaten, eta ba, momentu batetik bestera, Maider prest izango dugu, kantuan aritzeko. Nahi duzunean, Maider, egingo dugu goza bat, lehenengo buelta bat Maiderrek bakarrik egingo du, ondo Maider? Eta bigarren batean zuk keinu egin eta denok ere pixka lagunduko dizu.
4: Ah, bi aldiz egin den dugu kantua?
0: Bueno, kantu osoa gian ez, baina bai, zuk aukeratu nola egin, Maider.
1: Bastaran hasten nahi.
0: Dana zuretzako. bai, nik bai, akaso lehenengo bertsoa zuk bakarrik eta gero ja kantuan aritzea besteok, nahi duzun bezala egin, Maider. Zuk agindu. Kantuan hasiko gara hasieratik zurekin?
3: Bai,
0: denok elkarrekin. Nahi duzunean, Maider.

0: zoragarria entzuleok, bizi berri dugun momentua. Behondi zuela zuei ikasleei, baina behondi jola ere Maider Zigarroari. Ze momentu ederra oparitu digun. Itzi gabe utzi gaituzu, egia esan. Ni unkituta nago, dendena kontatzen hasita. Bueno, ez dakit hemen, koro atzean duzu, iaia beste kantu bat egiteko pres balira bezala, baina... negoziazioan, Maiderrekin, negoziatu denun kafe baten truke kantu bat egingo zuela. Baina, hobi garren kafea da, ez dakit, Maider, hain izaten ari den polita eta hain errez ikusten zaitugu, nik konfiantza baliatuko dudala, nahi baduzu behintzat bigarren bat eskatzeko.
1: Eta ikaslek nahi badute.
0: Ikasleak, biztan da nahi dutela. Zer da bestu nahi dutena?
2: Zer da bestu
0: nahi dutena? Maiderre jakin egin behar du, ez nahi erraza.
3: Asko dira dos jartzeko, dena dos jartzeko.
0: Ez, zaila da.
1: Bueno.
0: Uste dut, bizi izan dugu momentuarekin geratzea kaso, badela gauza ona. Bueno, negoziaketatan da biltza ez da egite, utziko ditugu negoziatzen. Baina tira, gurean agurtzeko utzi ditugun aroa ize eta joan, iruroi berriro, mila esker, oren bai, mikrofonak askatzen utziko zaituztegu. Eta uste dut, Maider salbatuko dugula eta gure entrevista gune ontara ekarri beharko dugula. Eskerrik asko irukoteari, bueno, guk berriro gure posizioak hartuko ditugu, oraindik baditugu hainbat gauza kontatzeko, baina hau oso ederra izan da. Maider, lasai, uste dut hemen utziko dugula, ez? Nahiko egin dugula, oso ederra izan dela, eta kasu honek maldanbera bakarrik ekar dezakela, eta olatu aparrean geratuko garela, olatu aparraren sentsazio egin. Bo, niari nahi zau esaten, baina hemen ikasleak ez dira mugitzen, presioa, presio kolektibo egiten ari dira, eta hortan ba, jaioak dira, biztan da, badakitela, ba, kolektiboaren indarra zein den, eta baxo euskeraz egin alizateko indar hori baliatzen ari diren bezalaxe, ba, gaur beste kantu bat egin nahi dute Maiderrekin. Norbaitek gaipat hori heldu beharko diozue Maiderri, eta aizue, ba...
1: Ederki ari dira.
0: Ari dira, ederki ari dira. Momentua izaten ari da, oso ederra.
1: Aizu, publizitate egiteko aprobetxatu ezakego?
0: Bai, noski goi hori.
1: Ez osketa bat daugu martxan.
0: Egia da. Eta
1: agian ikaslei interesatzen zaie.
0: Egia da.
1: Ze Mugan taldeak beraien lan berria aurkeztuko du 17an igandean Donostiako antzokizarrean, eta guk sarrerak ditugu beraientzat, beraz. Begira, ensaiatzen ari diren bitartean, entzulei esango diogu, zozketan parte arte nahi badute, ba, gure sareetan sartzeko eta bertan egongo dela informazioa.
0: Ze momento ederra, bai, ba, gure saretan izango zuen Muganen igandeko antzokizarreko kontzertu hortarako sarrerak lortzeko zozketa. Entzuten duzuen hori entzuleok, entxegua da, lasai. Iritsiko da momentua behar bezala entzuteko. Salvadorren eriotzean ari dira kantatzen.
1: Bai ez negarrez bukatu gaurko saioa.
0: Niri aurrekoan, zera, mendian gora aritzen puntua falta izan zait, eta orain akaso egingo dugu.
1: Aizu, baina hauek guetorri baino lehen ensaiatzen aritu dira.
0: Ez pentsa, baina ederki ari dira. Bueno, ensaiatzen utziko ditugu eta guk kontatuko dizugu bien bitartean entzuleok. Mugan taldea bihar izango dugula gurekin, elkarrezketa akustikoan. Maider ere gurean izan genuen, joan den denboraldian, gogoratuko duzue. Eta orduztik, ba, bertan, Durangoko azokan, eta kontzertuetan, harreman polita osatu dugu, bigarren kafezaleok eta Maider Zigarroak, eta gonbidapena egin genion. Ba, gaur ona gurera hurbiltzeko, senperetik iritsi da Baionara, ba, gurekin kantutxo bat egiteko asmotan, baina, ba, biztan duzue, bi ere izango direla gaurkoan, eta oso irudi polita izaten jarraitzen du hango leiotxoan ikusten dugun hori, lehen ikusi dute momentu batean Imanolek erakutsi digula eta oso goza ederra izan da, eta hemen entxegua amaitzen ari diren honetan. Laizter izango dugu bigarren kantu bat, gerora oraindik Eneko Iturberekin Elean Izasunaren inguruan aritzeko aukera bilatuko dugu, beste lantzuleok bihar eriko gara zuekin gai horretan, baina zelako indarrarekin ari diren hemen kantatzen, nik uste dute koroa behar bezala entzuteko gauzatxo bat egin behar dugula, beraz heldu zuek kontakizunari momentu batean, Julen eta Goiuri.
1: Bueno, ba, nik probertzuko dute tarte hau eskerrak emateko zuzendaritzari, irakasle taldei, eta bueno, ikaslei baita, eta eta Bernart Etxepare Lizeoa osatzen duten guztiei leku hau eskaintzagatik, ze Julen nahiko dotorea, ezta?
3: Bai, bai.
1: Atzean zuhaitzak, alde batean liburutegia. Ez gode kejatzeko moduan egin, gure laborategia baino dotoreoa da leku hau, eh?
3: Babes txokopolita jarri dute, eta dena esaten hasi da, bako etorri garra gaur nuna, ez? Baztaran asterai, azterketa garaian eta dabiltzala esan digute, eta hemen zalapartapur bat sortzen ari gara, baina bueno, bai, eskertzen da horrelako...
1: Gero Julen.
3: Horrelako gunetxo bat dukitzea programa egin alizateko.
1: Agian galdetu beharko diogu ea gomendioren bat hemen inguruan zartxoait jateko, ez da? Horotariko zizke mintzak?
3: Ni horotara etorren ez. Bazkaltzera etorren ez.
1: Irratxa jo egitera ez.
3: Lan apur bat egin eta arron eitzakia hemen baiune inguruan.
1: Ikasle gazauen borroka babestera ez. Zur bazkaltzera.
3: Horretarera beha baina. Horretxetik aetera nahi ziren esan dut. Hau suerte pixka batekin, bai honen guruan majo bazkalduko dugu, non baita.
1: Bai, bai, egun luzea dugu aurretik, eh? Hor gauz asko egin nahi ditugu,
3: baina... Denez esan.
1: Ez dut jatuko zer egin berdu. Hau
3: azterketetan daude eta guen pena ematen ez gara.
1: Ez, ja. Gogoan duzuzuk gara jura?
3: Bai.
1: Eta? Gizki?
3: Bai.
1: Gizki?
3: Ezki ez, baina ondo ere zen ez du esate, azterketa gara
1: batean. Ez ondo moldatzen eskoan?
3: Ba, ondo moldatzen ditzen, baina etzen guztokoa, azterketak egitearen kontu
1: hori. Ez guztokoa ez da inorrena, baina, bueno, behikasle batzuko beto moldatzen dira besteak, baina.
3: Ba, ezki ditzen moldatzen, baina...
1: Nun ikasten zenuen,
3: etxean? Diztiratxu ere ez nintzen.
1: Nun ikasten, etxean ikasten zenuen, bai.
3: Esaten dena, multzokoa nintzen, multzokoa.
1: Geldi, mai batean... Jende asko ikasle batzuk behar izaten dute alde batetik bestera ibili gauzak memorizatzeko eta horrela ez. Zu geldi, kieto.
3: Nire gela etzen orduan bezen garbi inoiz egoten. Aprobetxatzen nuen edo zer gauza garbitzek.
1: Bai, zau gaizki. Nik ere gogoan dute, ni mendira joaten nintzen ikastera.
3: Bai, eh?
1: Bai, etxean ez nintzen moldatzen. Bazen, bizilagunekin arazoak, gurasoekin arazoak, bueno.
0: Bueno, ba, ondori zarete, Julen eta Goiuri, estimatzen dizuet, kable bat luzatu behar genuen, ze abez batzak egiteko entzutearen nahi genuen, eta beraiek uste zuten kantua egin zutela, guk uste genuen, entxegua zela, ez genuelako entzuten, behar bezala eta orain behar bezala entzungo zaituztegu, nahi duzuenean, maidat.
1: Hast?

0: Oh, zora garriak zarete, benetan, behon dizuela, Maider, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleok, viralizatu beharko ditu, kantu hauek sareetan, eta elkarbanatuko ditu gaur berandu baino lehen, orain bai, Maider askatzi askatuko dizuegu, eta gure entrevista gune ontara hurbiltzea, baina berriro, benetan, txalo hau zuentzat, behon dizuela, jarrait ezazuela kantuan, jarrait ezazuela borrokan, eta jarrait ezazuela euskaraz, zuen ikaskide direnek esan da bezala, euskara delako bide bakarra. Entzuleo, kamaikak eta berrogeita zazpi minutu, emarian goaz, onaino alaxe iritsi gara, guk eskatu eta gainera zera, kamisetak gurera iritsi, ba, bai, Aturri ibaian barrena, edo Errobi ibaian barrena iritsi gara esan da bezala Baionara goizeko hamaikak eta berrogeita zazpirainoko honetan, baina Maider Zigarroare gurekin izango dugu segituan, azken minutu hauetan, arekin tartetxo bat behintzat, egin ahal izateko. Uste dut hemen hori xe hartzazu, mikrofono hori, eta segituan oraingoan ja reberrik gabeko formatuan izango zaitugu, Maider. Egunon berriro.
1: Bai, behitze egunon.
0: Oso momentu eder izan da hau.
1: Ezen, pentsatua bat ere baina.
0: Ezen bat ere pentsatua ez.
2: Ederra izan da, eh?
0: Oso ederra izan da. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin. Zure esku zabaltasuna gatik, gitarra hartu eta hona etortzea gatik, eta jo, ze momentu ederratze. Ezkenekin oso ondo zin momentutan eta zi ikasli izango genituen hemen, azterketetan dira, eskolak dituzte, klaseak dituzte, ezin gauzak kontrolpean izan, baina, bueno, elkar begiratu dugu, hemen ikasleak zuen momentu horretan da pentsatu dugu, hau da momentua, hau da momentua kantuan hasteko eta ondo egokitutako kantua, zuk Imanol Arzabalen mendien gora aritza proposatu duzen idan atzo gau ez, eta uste dute, egokia zela oso eta gustora bestu dutela.
1: Elkartasuna, animaliko elkartasuna erakutsi du, jak ere nola prest ziren elkarrekin izaitea, kantatzea, borroka hortan, beraz.
0: Euskaraz aritzen zara zukantuan, Maider, eta euskaratik ere, bueno, edan eta gozatzen duzun pertsona zara. Eta ze askaren, bueno, sare horrekin guztiarekin ere lotura estua duena, semeak, bueno, ba, alaxi ikasten dituzulako, alaxi ikasten ari direlako, bueno, etxean ere baduzue, nolabait gaurko saioa ardaztu duen kezka horren berri, borroka horren berri, semeak oraindik gaztetxo izango dira, iritsiko zaie, akaso momentua, eta gaur ikusi ditugun gazte hauen borrokak, emango dira akaso eurei ere, ba, bestelako arnasa.
1: Bai.
0: Ala nahi genuke bintzat.
1: Bai. Ez gira oin hortan, baina bai, haien gibelan gira, ez da beste aukerarik nire ustez. Zer. Bai, bizi dira euskaraz, semeak ere bizi dira euskaraz tipitik, eta hor, nola ezan, bai, momentu garrantzitsu hortan galetzen diote, ez erabiltza haien hizkuntza, eta hori ez da normala, beraz, bai.
2: Xoleko zondo azaldu du, ez?
1: Bai. Ego,
2: iru urtez osoki euskaraz bizi gara, eta bapatean ekaina iristen da, eta bapatean ilegala gara nola baita, asko gustatu zait nola, bueno, saldi horreko zondo laburtzen duelako gertatzen dena, eta egia da ez zuela ezan kata ez buru.
0: Zalantzarik gabe, eta hemen gabiltzatenok guk oso errex uler dezakegun zerbait, ba, inork ulertzen ez duela ikusiz, ez? Eta, bueno, eta horti dator borrokarako behar hori, Maider, ez da besterik, ez? Euskaraz bizitzea, euskaraz aritzea, euskaraz kantatzea, euskaraz ikastea.
1: Hori da, ez da besterik, eta segituko dugu, ez balin badugu lortzen ala ere, ez dugu ez gira geldituko ere borroka hortan, eta ez da zalantzarik ezan duzun bezala, hola da.
0: Hola da, zalantzarik gabe. Maider, aipatu digulen Gorka Santesteban lagunak, bueno, ba, aurreko kontzertuan oinutxik ikusi zintuela. Izan zinen, mugaz bestaldean kantatzen, ez da beti errexe izaten, hori reitortu barra dokoagu. Nahi genukela, nola baite, komplexu hori ez, mugaz gora eta bera iparralde egoalde dikotomia hori baztertu, baino egon ere badagoela, eta egoaldean jotzea ez dela errexa, Julia bezlari Baionarrarekin ere aurrekoan aritu nintzen, bueno, ustez bere auztaritztarra dela, Baionan bizila gaur egun, Donostian joko zuela eta oso beldurtuta zegoela, ez, publikoa bertara helaraztea, bueno, badagoela oraindik, ez, mugaren bi aldetasun hortatik zerbait.
1: Hori dudarik gabe, ba, muga hori behar dugula hautsi ere, zaila da, baina nire lortzen dugularik oartzen gira bai, beh momentuak, beh sustraiek ditugula, beraz, aise egiten da, gero, momentuak, momentu intimoak ere lortzen ditugu, bi aletaik beraz, Eginen dugu.
0: Kontzertu.
1: Muga hori pusatu eta baztertu behar da.
0: Kontzertu ederra izan zela, naiz eta publiko kikiarekin gertatu.
1: Bai.
0: Publikoa ona zela, hori azpimarratu genuen lehengoan.
1: Hori da, bizikin timoa zen eta hori maite dut ere, badakizu partekatu ideiak, bai kontzertua, bai bibarazioak ere, eta hori pasada ere deban larun batuntan, bai.
0: Datorren ekainaren hasieran Ziburuko liburu eta disko azoka izango da, bertan ere joan den urtean aritu ginen, bai bigarren kafetik, eta baita musikari txaketa jantzita biak egokitu zizkidan niri bertan, eta han aritu ginen ere hainbate artistekin ausnartzen, ez, bueno, ba, guri egokitzen zaigu, egualdetik gatozen hori horrelakoetan, pixkate galduago egote hori, baina eskuzabal hartzen gaituzue, baita alderantziz gertatzen denean ere, gehiagotan behar lukela guztione gertatu, hori izaten da askotan aitortzen duguna, ez, ekilan bertekin lenguan ere izketan, Jurgi Ekizarekin aurrekoan telefonoz, ez, bideoiek gero eta gehiago jorratu, gero eta zeharkatu agongo dela muga hori kulturari dagokionez ere, baina askotan gure esku soilik ez, instituzioen esku ere badagoela, ez da Maider, elkar zeharkako kultura programazio hori sortzea, ez?
1: Bai, egia da, guri da jemanak ere sortzea eta ez galtzea.
0: Ba, harreman horiek sortu eta ez galtzea gure eskutan dago, baina mendik nik ere bat deitxu hori, ez, askotan kosta egiten delako instituzioen aldetik ere programazio konpromezu horiek gertatzea. Akaso azken aldian tarteka gertatzen ari dira eta, bueno, ba, nahi genuke pentsatu zerbait aldatzen ere ari dela, baina zalantzari gabe gehiago ere gertatu beharko luke eta horri garantzia eman nahiko genioke. Maider, aipatu dugu duela gutxi aritu zara kantatzen deban, bueno, lan berria ere, nola aite esateko berria delako, gaur egun den oso azkar zahartzen da, baina Durangoko azokan izan ginen, ez da, zure azken lanari begira ere, nolako izaten ari da bidaia, disko berriaren bidaia, kontzertuak, nolari zara bizitzen?
1: Bai, belantzen, beti bezala ari da ateratzen, pixkanaka kantuka ateratzen dut epe behi hori. Eta bai ere horrekin nahi nuke zerbait azpimarratu da gaia, nire epearen gaia da emakumeen transmisioa. Beraz, horrekin bai kultura, bai euskaraz, bai feminismoa ere aipatzen dut, eta horrekin nahi nuke bai mintzatu denekin edo bakizu zerbait ireki hortan, bon, irekia da ez dut nik zerbait hasteko jekin mainan
2: baina musikaren bitartez elkarrizketa berriak sortu daitezke, ez? Eta zure abestiekin, bueno, entzuleak entzun dezake eta bueno, tira ba hildo honi helduko diot edo beste
1: da,
2: hau ez nuen pentsatuta
1: hori da, eta ere muga hori bera zautxi gai hortan ere hori zen ere pixkat nahi nuena zertako ez badakizu ahemanak atseman ere emakumeen artean edo

0: Maentzule, kuda berriaren muinean gara, baina giroak gaur badu udazken koloretik eta udazkeneko dantza kantu honekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea. 1180garrenak ekarri gaitu Baionara, ekarri gaitu Bernat Etxepare Lizeondara. Esker mila benetan, bueno, bidonetan lagundu gaituzten guztioi, baita zuri ere Peio, horre, bueno, isil-isilean, baina produkzio lan guztiarekin ikaragarrezko lan eskini baiti duzu. Benetan irakasle, ikasleoi, mila esker, Maider, zuri zalantzarik gabe, momentu magikoa ekarri duzulako gurera. Eta besterik gabe, agurtu egin behar dugula, Goiuri Ezeiza Arandia, Julen Goikoetxea, hau ere osatu dugu. Bihar beste saio bat egitea egokituko da gure laborategitik, eta bihar ere, musikak izango du bere pixua, euskarak izango du bere pixua, eta jarraituko dugu beti ere euskaratik eta euskaraz bidea hori omen da, edo bide bakarra hori omen delako euskara, eta biharko saiorako Julen, badakizu ze kamiseta estrenatu beharko dugu, ezta?
1: Eman dizkigute eta jarra jantzi beharko dugu,
0: bat guztora. Euskaraz, mila esker.
2: Zuek lotxagabeak.
0: Benetan guk erosi egin nahi genituela Goiuri.
2: Zuek zate lotxagabeak, bai.
0: Alaxe, kamiseta jantzita egingo dugu biharko bigarren kafea eta pozez gainizka gainera. Basandako entzuleok, bagoa zela agurtu egin barzaituztegula eta Maiderren kantu honekin udazken dantzarekin egingo dugula azken bi minutako bide hau. Bihar goizeko 10:05 izango gara berriz ere bigarren kafea zuekin hartzeko prest, informazioaren txando orain naiz irratian eta ondoren musikariarekin izango duzu ordu batetara bidean, ba bidea egiteko aukera. Izan ondo, agur!

0: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira, maiatzak amabi aste artea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongietorri. Uxue Barkos, Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro da aste arte honetan, aurreko astean Yolanda Barcina Nafarroako presidente hoiak egin zuen bezala. Antxon Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Uxue Barkos, Nafarroako presidente hoiak aste arte honetan adierazi duenez, Antxon Alonso Zerbinabar enpresako administratzailearekin izandako bilerak Geoalkali enpresak sustatzen zuen mina muga proiektuarekin lotuta egon ziren eta bilera oso gutxi izan ziren. Adierazi du, azkenean estatuko administrazioak bere gain hartu zuelako proiektuaren tramitazioa. Presidente hoiak azaldu du ez duela Alonsorekin hitz egin, haren enpresa koldo auziarekin implikatzen duen ustezko ustelkeria sarea publiko egin zenetik. Barkosek adierazi du ez duela gogoratzen Pedro Rodríguez Geoalkaliko CEO zenak Nafarroako jauregian mina muga proiektuari buruz egindako bilera batera joan zela eta Antxon Alonso bertan zegoela bileran parte hartzeko. San Ferminetan Alonso ekin agertzen den argazki baten inguruan galdetuta presidente hoiak zehaztu du enpresari askorekin argazkiak eta bilera deituak mantentzen dituela. Barkosek behin eta berriro errepikatu du Alonso Geoalkaliko ordezkari gisa ezagutzen zuela. Bestalde Javier Espartzak Santos Zetanen inguruan galdetu dionean Barkosek adierazi du PSN-rekin negoziatu duen guztietan Maria Txibite idazkari nagusiarekin negoziatu duela eta inoiz ez Zerdanekin. Eta aurrera jarraituz Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Plan Integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzeko xedez. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalapenarekin. Deniz Itxaso sailburuak arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7000 etxe bizitzen sustapena ala etxe bizitza babestuen 150% gazteentzat gordetzea.
1: Momentu honetan, Euskal Biztanlegiaren 144%a eremu tensionatuetan bizira eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa onditu egiten dela, bizigune programa onditu egiten dela.
0: Itxasok esan du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokienez, eskubideak eta betebeharrak txertatzen ditu, bai maizterentzat, bai errentarientzat honek.
1: Nahi dugu jendeak jakitea, hainbat betebehar ezpaldin badira betetzen, maizterrek salatu dezaketela. Eta eremu tensionatua .euskadi.eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
0: Dekretuak halaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen alokairua eta azpi errentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa etxe bizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak ehan dituz. Eta etxe bizitzarekin lotuta ere, etxe bizitzaren arazo 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du Euskal Herria Bilduk, merkatuan esku hartzea, gizarte funtzio babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzan izan duen jarduna. Peio Otxandiano, Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxe bizitzaren egoera EAJ PSE gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean.
2: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere, etxe bizitza politika osar bat egiteko, eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei, frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxe bizitza egikaritzeko, etxe bizitza eskubidea egikaritzeko.
0: Bere ustez, 2015 Gasteizko legebiltzarrean etxe bizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude. Otxandiano azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxe bizitza politikarik egin, higiezinen politika egin da.
2: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
0: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatua kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdeetako etxe bizitza soziala erreferentetza hartuta, Otxandianok 10 urtean etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko konpromisoa hartu du.
2: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu, hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
0: Nafarroako egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela. Aldiz 2015ean aldaketa politikoa gertatu zenean, ordutik ona hainbat aurrera pausu eman dira etxebizitza politikan, naiz eta proposamen ausartagoak aldarrikatu dituen.
3: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxe bizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
0: Eta lan gatazkei erreparatu behar diegu ere, LAB sindikatuak salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegitara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Sailaren ezbetetzeak arlo desberdinetan kokatu ditu LABek akordioak jasotzen duen lorpen esanguratsuenetako bat irakasleen lan zama aritzea eragin behar duen ikastorduen jaitsiera izan zen. Sindikatuak azaldu duenez, aurreta lehen hezkuntzan 23 ordu lektiboetatik 21 ordura murritzea jasotzen du, baina saiak hori lortzeko baliabideak bidaliko ez dituen zantzuak ditu LABek. Bigarren hezkuntza eta lanbide heziketan gehienez 18 ikastordu izan ordez 17 izatera jasotzen du lorturiko hitzarmenak, baina baliabiderik ez dago.

0: Eta esango dugu ere Murgako etorki eta lanaren zerrategi berriak hain lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko duela. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko. Etorki eta lanak Mondragon taldera batutako kooperatibak lantegi berria ireki du Murgan, Aiaraldean. Jauzi handia ekarriko du, 100 lanpostu sortuko baitira eta urteko ekoizpen gaitasuna 80.000 metro kubotik 300.000 metro kubora handituko da, batez ere insignis pinua eraldatuko da. 2022 eta 2026 artean garatu da proiektua 77 milioi eurotik gorako inbertsioarekin. Horietatik 12 milioi euro baino gehiago Lakuako gobernuak jarri ditu enpresaren lehiakortasuna eta inguruan duen eragina indartzen laguntzeko. Eta Aiaraldean jarraituko dugu Tubos Reunidoseko. Langile gutxi batzuk lanera itzuli baitira astearte honetan Amurrioko lantegian, langileen gehiengoak greban jarraitzen du bitartean. Enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu beharginen itzulera errazteko. Langile kopuru txiki bat lanera itzuli da gaur Amurrioko Tubos Reunidosen lantokian, gehiengoak greban jarraitzen duen bitartean, lanpostuak mantentzeko aleginean. Erabakia joan den ostegunean hartu zuen langileen laurden batek gehiengo sindikalaren oniritzirik gabe. Astearte honetan lanera egin duten itzulera oso murritza izan den arren, datu zehatzak ezagutzea zaila da enpresak jarritako autobusek kortinak zeramatzaten eta horien okupazio maila zein zen jakitea zaildu dute. Ertzaintzaren dotazioek ere ibilgailuak eskoldatu dituzte, naiz eta ez den inongo goraberarik izan. Hori bai, autobusak lantokira heltzen ari zirela sarreran greban jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin diete lanera itzuli diren horiei, joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga Lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren horiek enpresaren presioari men egin diotela. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria lantokira joan da ohikoa ez dena greba hautsi duten langileei babesa emateko. Ikusteke da orain lanera itzuli den langile kopuru urriarekin posible izan den jarduera normaltasunez garatzea, bien bitartean gehiengo sindikalak egunotan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria. Eta Euskal Herritik kanpo aipatu behar dugu ere, zaborra bezala definitu duela Donald Trumpek Errepublika Islamikoak helarazitako kontraproposamena. Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaiera are gehiago urrunduz. Etxe Zuriko maizterrak berak ohartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi aldeek adostutako suetena. Etxe Zurian bertan edabide egindako adierazpenetan Trump beti bezain kontra esankor aritu da.
1: I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics.
0: Ameriketako Estatu Batuetako presidentaren arabera, uneotan bi korronte daude leian Iranen, alde batetik amaierara arte borrokatu nahi duten lunatikoak, guardia irautzaileari erreferentzia eginez, eta beraiekin negoziatu nahi duten moderatuak, azken hauek ere kritikatu ditu, lehenel beldur direlakoan.
1: Unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it.
0: Gauza korrela unean uneko urraketekin bada ere oraindik bialdek mantentzen duten suetena inoiz baino ahulagoa dela ohartarazi du Trumpek Iranek bidalitako proposamenaren ondorioz. Proposamen hori zabor puxka bat baino ez da, Trumpen esanetan aitortu duen arren ez duela guztiz irakurri. Eta bere ohiko inkoherentziarekin Trumpek ziurtatu du oso posibletzat jotzen duela oraindik Iranekin akordio diplomatiko bat lortzea gatazkari elkarrizketa bidez amaiera emateko. Beretsi du beraien helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez garatzea dela. Trumpen gora beren aurrean, Irango gobernuak gogora ekarri du beraien baldintzak argiak izan direla hasieratik eta neurrikoak direla.
2: خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای
0: Euren eskaria legitimoa da Irango atzerri ministerioko bozera mailaren arabera gerra amaitzea berehala Hormuzko blokeoa altxatzea eta Irango itsasontzien aurkako pirateria amaitzea eta bankuetan Ameriketako Estatu Batuen presioen ondorioz izoztutako Iranen baliabide finantzeroak askatzea. Era berean Ameriketako Estatu Batuko gobernuari errealitatean oinarritutako akordio baten alde lan egiteko eskatu dio Israelgo gobernuaren helburu estrategikoen baitan mugitu ordez, hain zuzen ere Iranen proposamena publikoki errefusatzea negoziatu aurretik, Benjamin Netanyahurekin harremanetan izan zela onartu zuen Donald Trumpek.

0: Eta aipatuko dugu ere, hasieran iragarritako prozesuan behartutako aldaketak eginez, eta tartean Espainiar estatuan atzemandako antabirusaren lehen kasu baieztatuarekin amaitu dela agerraldia jasan duen MV Ondius itxasontziaren egonaldia Kanariar uarteetan. Azken ordukoa dugu, itxasontzitik ebakuatu eta Madelgo Gomez Ulla ospitale militarera bidalitako Espainiarretako batek positibo eman duela PCR proban Ameriketako estatu batuen. Estatu batuetan barkatu beste bik eman dute positibo, horietako batena ahultzat jotzen den arren, eta larriz egon ospitaleratua Parisen pasaden asteburuan Frantziarako hegaldiaren ostean positiboa eman zuen ere. Estefani Riz, Frantziako osasun ministroak astelenean azaldu zuen France Inter irratikatean ondoezik sentitu eta antabirusaren handetako aldaeran positibo eman ostean azkar egin zuela okerrera emakumearen osasunak bizitza galtzeko zorian egoteraino. Bien bitartean, MV Ondiuseko bidaiarien eta zenbait eskifaiko kiden ebakuazioak eta leku aldatzeak amaitu ziren astelen honetan, espero gabeko aldaketa batekin, haizeen ondorioz, azkenean porturatu behar izan zelako Granadillako portuan, Tenerifen.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 12ak eta 14 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarruzaren eskutik izango ditugu.
2: Nahasitik jarrituko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste gutzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldeti barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian musikaria izango duzue Iker Gurrutxagaren eskutik, baina ordu batetan informazio gehiago, naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratian.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nausakan nazioarteko artistak izango ditugu atzo etxeko artistei errepaso eman ostean. Bueno, ba, gaur nazioartean datera diren kantu sorta luzea ekarriko dizuegu eta gau ez, bueno, haotxen atzean tarte bat ere berreskuratuko dugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Adam Lamberten doinuekin hasiko dugu gaurko saioa. Adam Lambert bera Indianapolisen sortua eta bueno, badu ez aktore izaera hori ere bere baitan, bueno, kantu berriak aurkeztear. High Drama ateraztean Eat Your Life izeneko kantu hau da bere kanturik berriena. Adam Lambert.

Bueno, Calvin Harris eta Jazzy elkarrekin Satisfy izeneko kantuan gainera Calvin Harrisek badakigu, ez? Laster Euskal Herri ere bisitatu behar duela. Izan ere aurtengoan Bilbon izango da. BBK Lifeen izen horietako bat izango da kartel buru, izango da Calvin Harris. Eta horrelako doinuak ere, entzungo dira ziur. Esan da bezala, hau Satisfy deitzen da Jazzyrekin egindako abestia. Bueno, eta batuko dugu, Jazzy bera ere norden. Bueno, ba, bera batez ere ez... Ba, dance poparen bueltan hiltzen den Irlandarra da, Jasmine Byrne deitzen da, Jazzy bezala ezagunagoa dena.

Jones. Atzo izan, lenda bize gorduan ekarri genuen hau tertuliara Charlie XCX-en kantu berriena Rock Music deitzen baita. Rock Music, kantu laburra eta berriena Charlie XCX-en.

estilo zaldatuko dugu. Be, kantu berezi bat entzuteko, eh? Olako piano eta gitarrak badidui, power ballad bat datorrela, baina ez rap kontuak dira. JPEG Mafiaren kantu berriena baita hau. JPEG Mafia, bueno, bera New Yorken dabilena, bo sortua. Naiz eta Baltimoreen, ez? Marylanden sortzen den bere proiektu guztia. Experimental Rap izeneko lana aterako du maiatzaren 21ean eta hortik dator kantu bere. 25 kantu izango ditu diskoak. Bai, ondo entzun duzu, 25. Eta hau da berriena, War Overland deiturikoa. Should I buckle with the Benelli or more? 216, R. Kelly is door. Why is my mind always focused on war? Every light and word discussing my lord. Every light that you meet ain't a god. Some lights don't pick up, not a bar. Other lights never reaching the bar. Some lights don't ring the touch like a

Kesha. Bueno, baitu hainbat karakteristika berezi ez, ezaugarri berezi bere musikak. Batetik, bueno, bere kantu ezagun asko ez, gisa honetako erritmoetan egin dituela. Eta sinte horiek, ez da, hyperpopa, popa, diskoa, bueno, hori guztiak nahazten ditu. Pirio dizeneko diskoa atera zuen iaz. Eta horren kantu berri honek endator, origami deitzen dena.

Bueno, aurrera segitzeko modan gauden, hemen elkarketa bat eman da, Jalid eta Laub elkarrekin, Laub, bueno, hemen aspaldian ez, ezagutu genuen artista, kasualitate batez, iritsi ginen bere musikara, Ari Strapans Lef, Laub, Kaliforniarra bera,

Haren bueltan dabilen artista ez tradizionala bezala markatzen du bere burua Jalidek. Bera, El Pason sortua eta Jalid Robinsonen musika. Gizan, honetan.

Kim Petras alemaniarra, bueno, Los Angelesen dabil aspaldian. Eta normalean dance elektronika munduan ibiltzen da. Eta kantonek, bueno, bestelako pop kutsu bat, ez? Jeep deitzen da. Bauda, Kim Petrasen, adest.

Hala go doinu tribalak ditu The Last Dinner Party taldekoen azken kantuak The Last Dinner Party, bueno, bada alako rock alternatiboko talde bat The Dinner Party bezala hasi ziren, gero The Last Dinner Party bezala izatera pasa eta bide luzeska egiten ari direla ere esan beharra dago iaz atera zuten From the Pyre dituriko diskoa eta alternatibek izateko, bueno, gisa honetakoak ez, laguneko bosgarren urte urrena betetzen ari gira. Ez baita erraxa, holako gauzetan, holako musikak aurrera egitea. Come all you beasts, deitzen da, hau. Big Dog, diskotik ateratzen dugun kantua. Eta hau ja Big Dog da, hau da, bata bestearekin ulertu behar da.

disco beste rock e modu bat, ez Loop Your Mind izeneko diskoa atera berri dute. Eta hortik ateratzen dugu kantu hau, Fire and Gold. Urrea eta sua deitzen.

Turn the Flow. Paris Paloma artistarena, Paris Paloma artista ere, bueno, bada, ez, azkeneko demoratan la zona handia eskuratzen ari dena. Eta hortik, bere lan berria hortean aterako duela, The Fatal Flow deiturikoa, eta hortik esan dugun bezala, hau da, Steam the Flow deituriko kantua Paris Paloma, gainera, bueno, bada, ez, aurten biluen izango den horietako, bebekala izkera, tiritxiko delako aurten guan.

Irurogeietara eta lo eta Ingalaterrara egin du salto. Nez eta gaur egungo kantuak diren, eh? Paul McCartney eta Ringo Starr elkarrekin. Liverpool Beatles taldeko bikide elkartu dira beraz. Home

Irurogeita esan dugu ez? Bueno, Rose and Twisted in the Stars diskoa ateratzear da The Rolling Stones, irurogeita hoian Londresen sortutako taldea. Mick Jagger eta kompainia lan berriarekin beraz.

Ez gara Inglaterratik aterako Rolling Stones talde antzutetik, ipisek erriko Basement talde antzutera pasako garelako Wired izeneko diskoa atera dute, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Embrace deiturikoa.

The Chainsmokers eta Oaks elkarrekin alako disko bateratu bat atera dute hauek. Disko potentea, hori ere esan beharra dago. Eta, bueno, ba, disko honekin, ba, atal berri bat irekitzen du, ez? Orain arte ez zutelako disko kolaboratiborik egin, ez behintzat, The Chainsmokers taldekoek.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen zuleok, eguerdiko orduatak dira maiatzak amabi aste artea eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete ongietorri. Etxe bizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu du Euskal Herria Bilduk, merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxe bizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu. Alderdi Subiranistak galdutzat jo du EAJ eta PSEren gobernuak azken hamarkadan etxe bizitzan izan duen jarduna. Bestalde, Lakuak etxe bizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko plan integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du, aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzea. Koxedez. Eta Nafarroan aipatuko dugu Xue Barkos, Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro dela astearte honetan, aurreko astean Yolanda Bartzina, Nafarroako presidente ohiak egin zuen bezala. Antxon Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Eta arlo politikoan jarraituz, laugarren saiakeran onartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea EAJ eta PSEren botoekin, egun Euskal Autonomia Erkidegoa da halako legerik ez duen autonomia erkidego bakarra. Eta Getxon, luxuzko 12 etxe bizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzaiela bilera batean kooperatibaren parte zirenei. Gure mugetatik harago begira ere, zaborra bezala definitu du Donald Trumpek Republika Islamikoak helarazitako kontraproposamena Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaiera are gehiago urrunduz. Etxe Zuriko maizterrak berako hartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi aldek adostutako suetena. Eta Zisjordaniaren legezkanpoko okupazioan urrats bat gehiago eman eta postu militar berri bat eraiki dutela iragarri du Israelgo armadak Jeningo errefuxiatu kanpalekuan erresistentzia palestinarrak eskualdean daukan gotorleku historikoetako batean. Eta gure eraitzuliz eta ekonomia gaietan, murgako etorki eta lanaren zerrategi berriak 100 lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko du, egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute, eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko. Eta Aieraldean jarraituko dugu ere, Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli baitira, astearte honetan Amurrioko lantegian, langileen gehiengoak greban jarraitzen du. Bitartean, enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu beharginen itzulera erraz. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriro eskatu dio Lakuako gobernuari pentsio txikienak gutxieneko soldatak garbira heltzen laguntzeko neurriak aplikatzeko, eskaera bereziki emakumei eta 80 urtako urtetik gorako barkatu pertsonei zuzenduta dago. Bestelagoetan, 2022ko abenduaren 25ean Donostian labana zildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa hasi da astearen honetan, fiskalak adierazi du gazteak jasotako bi labankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela, eta azpimarratu du biktimak ez zuela eskuetan ebakirik, ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Eta Maialen Mazón labankada hiltzea egotzita auzipetutako Jaime Erreren inguruko auzitegiko adituek adierazi dute akusatuak gaitasun osoak zituela delitua egin zuenean, eta ez zegoela ez bere borondatezko, ez gaitasun kognitiboak aldarazten zituen nahasmendu baten eraginpean. Gaur akusatuak uko egin dio deklaratzeari.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira, eguerdiko ordu batak eta bostiren honetan ez dugu aparteko. Gertakarerik nabarmentzeko euskal errepideetan, lasaitasuna uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren nondek norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
2: Nahasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste gutzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askorik pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean, barne aldetik barna, penintxulatik barna, ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu ekingo da. Haize aldakor eta aulu ibiliko dagunaren lentzatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen egoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu naieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta aurreratzen, genizuen bezala, etxebizitzaren arazoa 10 urtetan konpontzeko plana aurkeztu berri du Euskal Herria Bilduk. Merkatuan esku hartzea, gizarte funtzioa babestea eta etxebizitza babestuaren eskaintza sustatzea proposatu ditu Alderdi Soberanistak galdutzat jo du EAJ eta PSren gobernuak azken hamarkadan etxebizitzan izan duen jarduna. Peio Otxandiano, Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxebizitzaren egoera EAJ PS gobernuaren jardunari egotzi dio zuzenean.
5: Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia.
1: Bere ustez, 2015-etik Gasteizko legebiltzarrean etxebizitzaren legea onartu zenetik 2024 arte hamarkada bat galdu da eta arduradunak badaude. Otxandianok azpimarratu duenez, aldi honetan ez da etxebizitza politikarik egin, higiezinen politika baizik.
5: Baliabide, normatiboak, legea, ematen zigun, hain zuzen ere etxebizitza politika osar bat egiteko eta martxan zeuden dinamika spekulatibo hoiei frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxebizitza egikaritzeko, etxebizitza eskubidea egikaritzeko.
1: Sektore publikoak ordena jarri behar duela aldarrikatu du, merkatua kontroletik kanpo dagoen eta sektore pribatua prezio eskuragarriak eskaintzeko gai ez den une honetan. Europako herrialdeetako etxibizitza soziala erreferentziatzat hartuta, Otxandianok 10 urtean etxibizitzaren arazoari aurre egiteko konpromisoa hartu du.
5: Ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa.
1: Euskal Herria Bilduren proposamena larunbat honetan zehaztuko dute. Bestalde, Nafarroako egoerari dagokionez, Laura Aznalek azpimarratu du herrialdean urte askotan merkatua logikatik kanpo mugitu dela. Aldiz, 2015 aldaketa politikoa gertatu zenean, ordutik ona hainbat aurrera pauso eman zirela. Etxebizitza politikan azpimarratu zuen, naiz eta proposamena ausartagoak aldarrikatu.
6: Sektore publikoak lidergoa hartu behar du. Parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko haundiago behar da, etxebizitzaren utzak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira.
1: Eta hildo horretan jarraituz, Lakuak etxebizitza eskuratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Plan Integralari buruzko informazio kanpaina aurkeztu du aktibaturiko neurri nagusiak herritarrei azaltzeko xedez. Kanpaina honen aurkezpena bat dator etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretuaren argitalpenarekin. Deniz Itxaso sailburuak arauak jasotako neurriak azpimarratu ditu, besteak beste alokairuzko 7000 etxebizitzen sustapena, ala etxebizitza babestuen 150% gazteentzat gordetzea.
7: Momentu honetan Euskal biztanlediaren 144% eremu tensionatuetan bizi da eta horrek esan nahi du alokairuaren prezioa mugatuta dagoela eta horrek esan nahi du etxe bizitza turistikoa berririk ezin direla sartu eta horrek esan nahi du gaztelagun programa honditu egiten dela, bizigune programa honditu egiten dela.
1: Itxasok esan du kanpainak zeregin bereziki garrantzitsua izango duela tentsiopean dauden eremuei dagokienez, eskubideak eta BTBR-ak txertatzen dituenak bai maizterrentzat bai errentarientzat ere.
7: Nahi dugu jendeak jakitea hainbat BTBR ezpaldin badira betetzen maizterrek salatu dezaketela eta eremu tensionatua puntu euskadi puntu eus webgunean salaketa horiek jarri ahal izango dutela eta gure inspektoreek espedienteak aztertu eta litekena da zigorra jartzea.
1: Dekretuak halaber gaztelagunen errenta mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu zenbatekoak eguneratzen ditu, gelen alokairua eta azpi errentamendua sartzen ditu diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa etxe bizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu ere. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako landa eremuetako gazteen erdiek beren herrian emantzipatu nahi dutela. Eragusten du Eusko Jaurlaritzaren azterlan batek, etxe bizitza eskasia eta lan baldintza prekarioak dira oztopo nagusiak eta hori sakontzeko Endika Gomez, Bitar Baskeko prospekzio soziologikoen eta partaidetza prozesuen teknikaria naiz irratian izan da.
8: Txosten honetan ikusi izan duguna, izan da, adibidez, ba, kostaldeko eta barnealdeko artean, arteko ere muetan aldean, ba, desbentasun batzuk daudela, ez? Generalki estrukturalak. Eta beno, horien artean ikus dezakigu, adibidez, kostaldean, etxe bizitzaren arloan, gai honen aurrean, ba, eztabaida batzuk daudela, ez? Adibidez, turistifikazioa barkatu, agertzen da, eta hori, ba, etxe bizitzaren presioak ba, gorakada egiten ditu ez.
1: Inkestaren arabera, gazteen 141,9%-ik nahiago luke beren herrian emantzipatu, eta 120,7%-ik inguruko herrietan biziko lirateke, irian dietara joateko aukerak oso txikiak dira, 106,7%-ik onartu dute aukera hori besterik ez. Nerea Melgosa sailburuaren arabera, datu horiek erakusten dute emantzipazio politiketan lurralde ikuspegia txertatu behar dela.
9: Jende gaztea nahi duela bere herrian bizi, egin bere bizitza proiektua. Eta hori oso ondo dago, ze batzuetan ere daukagu hor, ba, idei bat, ez dela joan behar di, nahi dutena joan hiri batera, eta hiri haundi batera, eta daukatelako aukera gehiago, ez? Baina hori ez da egia, baizik eta nahi dute bere bizitza proiektua bere familiarekin egon, eta bere komunitatearen arloan baita ere, ba, ezi eta hasi.
1: Honen aurrean etxe bizitza da arazo nagusia, inkestatutako gazteen 181,8%-ik ez dute aukera errealik emantzipatzeko, horrean atzetik datoz lan aukeren eskasia, aisialdi eta kultura alternatiba aurritasuna eta oinarrizko zerbitzu falta.
8: Bueno, etxe bizitza arloan ba, aragoi joaten, ba, ikus dezakegu ba, beste gauzak agertzen direla, ez? Horien artean lan prekarioa. Adibidez kostaldean lan hori ikus dezakegu ba zerbitzuetan oinarritzen dela, ez? Bereziki, adibidez, ba ostalaritzan eta bar. Eta bestaldetik ba barneko lehan ikus dezakegu ba lan prekario hori erlazio handia daukala lehen sektorearekin. Eta beno, etxe bizitza eta lan prekario apartez agertzen da baita ere ba mugikortasunaren mugikortasunaren gaia. Barnealdeko pertsonek ba beti izaten dute, ez? Menpekotasun handia dagoela autozibiltzeko, eta bueno, zerbitzu edo transporte publikoa ez dela zona, haien lurraldeetan.
1: Azelanak ondorioztatzen du landa eremuko gazteek ez dutela herriak usteko borondaterik, bertan geratzeko baldintzak besterik ez dituzte eskatzen, etxe bizitza eskuragarria, landuina eta zerbitzu oinarrizkoak. Bestalde Gomezek azpimarratu du familiak, lagunak eta komunitateak garrantzi handia dutela landa eremuan bizi diren gazteentzat eta hori kontuan hartu beharra dagoela etorkizuneko politika publikoetan.
8: Gertatzen da ba hiriburetatik joan nahi duen jendea ba gauza hauek baita ere, ez? Garrantzia ematen diotela, baina beno, landaremoan daudenak ba garrantzia ematen diote ba familia, ez? Familia eta lagunak, ba erlazio estuak, ez dakit. Azken finean laguntza ekonomikoa baita ere, familiarekiko, laguntza emozionalak, komunitatearen garrantzia baita ere lurralde hauetan. Azken finean komunitate oso estua garatzen da leku hauetan, ez? Naiz barnealdean, naiz kostaldean. Barnealdean agian pizka bat gehiago, baina bueno, ikus dezakegu ekonomikoki, familia, lagunak baita ere erlazioetan eta komunitatea ba garrantzi oso handia daukatela.

Eta Nafarroa, jauzi egin bardugu, Xue Barkos, Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro delako astearte honetan, aurreko astean Yolanda Barcina, Nafarroako presidente ohiak egin zuen bezala. Antxo Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Xue Barkos, Nafarroako presidente ohiak astearte honetan adierazi duenez, Antxo Alonso Servinabar enpresako administratzailearekin izandako bilerak, Gebalkali enpresak sustatzen zuen mina muga proiektuarekin lotuta egon ziren, eta bilera oso gutxi izan zirela adierazi du. Azkenean, estatuko administrazioak bere gain hartu zuelako proiektuaren tramitazioa. Presidenteak azaldu du ez duela Alonsorekin hitz egin, haren enpresa Koldo auziarekin implikatzen duen ustezko ustelkeria sarea publiko egin zenetik. Barkosek adierazi du ere, ez duela gogoratzen Pedro Rodriguez Gebalkaliko CEO zenak Nafarroako jauregian mina muga proiektuari buruz egindako bilera batera joan zela, eta Antxo Alonso bertan zegoela bileran parte hartzeko. Sanferminetan Alonsorekin agertzen den argazki baten inguruan galdetuta, presidenteak zehaztu du enpresaria askorekin argazkiak eta bilera deituak mantentzen dituela. Barkosek behin eta berriro errepikatu du Alonso Gebalkaliko ordezkari gisa ezagutu zuela. Bestalde, Javier Espartzak Santos Serranen inguruan galdetu dionean, Barkosek adierazi du PSN-rekin negoziatu duen guztietan Maria Txibite idazkari nagusiarekin negoziatu duela, eta inoiz ez Zerdanekin.

0: Eta aipatuko dugu ere, laugarren saiakeran onartuko dela Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea. Ebarkatu onartu dela, EAJ eta PSEren botoekin. Egun Euskal Autonomia Erkidegoa da, alako legerik ez duen autonomia erkidego bakarra. 9 hilabeteko azterketaren ostean, Pradalesen exekutiboak bidalitako lege proiektua Urkulluren exekutiboak bidalitako berdina da, Mario Barretxena seburuaren esanetan, aurkezturiko arauak gaur egungo beharretara egokitzen da. Hala ere, lege proiektua tramitazio egoeran izan dute urtebete inguru, denbora tarte horretan, EAJ ala PSEek ez dute oposizioko beste alderdiren baten babesa eskuratu. Euskal Herria Bilduk 127 zuzenketa aurkeztu arren, 107 bertan bera gelditu dira. Aurka bozkatuko du ondorioz alderdi suberenistak, berdina bozkatuko du Sumarrek ere, baina lortu dute Gardena izeneko agintaritza independentearen zuzendaritza lege biltzarraren bitartez hautatzea eta ez exekutibo bidez. Eta Getxon luxuzko 12 etxe bizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzaiela bilera batean. Bilera horren aktan Irantzu Uriarte zinegotziaren sinadura ageri da, baina ez Ignazio Uriarterena, bere bikotekidearena. Luxuzko etxe bizitzetako bat erreserbatuta zuten biek Eduardo Andrade PPko bozeramaile Getxotarrak jakinarazi duenez. Zehaztu duenez, auzian ikertu gisa deklaratzera dituta dauden bietako batek ere zuen ezer alegatu jauregitxoa eraitsi izanari buruz, baina aktan jasota dago beste kooperatibista batek galdetu zuela erekina ea babestua zegoen. Kooperatibako presidenteaz gain lekuko gisa deklaratu dute instrukzio epaiaren aurrean jauregitxoa eraitsi zuen enpresako arduradun batek eta bi bizilagunek. Kooperatibistek adierazi dutenez, obrak 2024ko otsailean hasi ziren, zati batzuk eraitsi zirenean eta buztuan osorik eraitsi zen. Eslora enpresa sustatzailearen arduradun batek azaldu duenez, aurretik uko egin zion proiektuari eraikin babestua zelako ekonomikoki errentagarria ez zitzaielako ateratzen fatxada osoa mantentzea.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta ekialde ertaineko aktualitateari erreparatu behar diogu ere, zaborra bezala definitu du Donald Trumpek Republika Islamikoak erarazitako kontraproposamena, Ameriketako Estatu Batuek Israelekin batera Iranen aurka hasitako gerraren balizko amaiera are gehiago urrunduz. Etxe Zuriko maizterrak berako hartarazi du une honetan oso ahul dagoela bi alde kadostutako suetena. Etxe Zurian bertan edabidei egindako adierazpenetan Trump beti bezain kontraesankor aritu da.
2: I call them lunatics, I call them stupid people too. But in Iran they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics.
0: Etxe Zuriko maizterraren arabera, uneotan bi korronte daude leian Iranen, alde batetik amaiera arte borrokatu nahi duten lunatikoak guardia irautzaileari referentzia eginez, eta bereiekin negoziatu nahi duten moderatuak azken hauek ere kritikatu ditu lehenen beldur direlakoan.
2: Unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us.
0: Gauza korrela unean uneko urraketekin bada ere, oraindik bialdek mantentzen duten suetena inoiz baino ahulagoa dela ohartarazi du Trumpek Iranek bidalitako proposamenaren ondorioz. Proposamen hori zabor puska bat baino ez dela, dio Trumpek, eta aitortu duen arren ez duela guztiz irakurri. Eta bere ohiko inkoherentziarekin Trumpek ziurtatu du oso posibletzat jotzen duela oraindik Iranekin akordio diplomatiko bat lortzea gatazkari elkarrizketa bidez amaiera emateko, berretsi du beraien helburu nagusia Iranek arma nuklearrik ez garatzea dela. Trumpen gorabeheren aurrean Irango gobernuak gogora ekarri du beraien baldintzak argiak izan direla hasieratik eta neurrikoak direla. Euren eskaria legitimoa dela, dio Irango atzerri ministerioko bozeramaileak, gerra amaitzea berehala Hormuzeko blokeoa altxatzea eta Irango itsasontzien aurkako pirateria amaitzea eta bankuetan Estatu Batuen presioen ondorioz izoztutako Iranen baliabide finantzieroak askatzea eskatzen dute. Era berean Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari errealitatean oinarritutako akordio baten alde lan egiteko eskatu dio, Israelgo gobernuaren helburu estrategikoen baitan mugitu ordez, zain zuzen ere Iranen proposamena publikoki errefusatu aurretik Benjamin Netanyahurekin harremanetan izan zela onartu zuen Donald Trumpek.

Eta Zisjordaniaren legez kanpoko okupazioan urrats bat gehiago eman eta postu militar berri bat eraiki dutela iragarri du Israelgo armadak Jeningo errefuxiatu kanpalekoan, erresistentzia palestinarrak eskualdean daukan gotorleku historikoetako batean. Israelgo armadak kontrol eta beak eta militarerako postu bat eraikiko du Jeninen Zisjordaniako iparraldean errefuxiaten kanpalekoa zelatatzeko helburua izango duena, azpiegitura eraiki alizateko Israelek lur palestinar gehiago konfiskatzeko aginduak eman zituen pasaden asteburuan. Jeringo udalak azaldu duenez, postu militarrak 7 kilometro kuadroko azalera hartuko du, hau da Israelek Basauri udalerri osoaren azalera baliokidea lapurtu du, errefuxiatu kanpamentua ustu eta esitu egin zuten tropek 2025ko urtarrilean. Israelgo postu militarrak Jenin kanpoaldeko herrixka bateko hierriaren zati bat okupatu du, Al Jazeera eta eskualdeko edabide gehiagok Asasa familiaren kasua eman dute ezagutzera. 80 urteko Hussein Asasaren familiak senidea lurperatu eta ordu gutxietara desobiratzea behartu zuten postu militarraren eremuan zegoelakoan, euren kabuz bizkar gainean eraman behar izan zuten hilotza beste hilerri batera. 2025ko urtarrilean Israelek burdinezko arresia izeneko erasoaldian Jenin, Tulkarem eta Nur Shams kanpalekuetatik 40.000 palestinar baino gehiago bota zituen euren etxeetatik. Operazioa hasi zenetik Israelek 65 pertsona baino gehiago hil ditu Jeninen, baita adingabeak ere etxe bizitzak eta erekinak suntxitu ditu eta 100 pertsona atxilotu.

Eta gurera itzuliz ekonomia gaiei reparatuko diegu. Murgako etorki eta lanaren zerategi berriak ehun lanpostu sortu eta ekoizpena hirukoiztuko du. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratua baliatuko dute eskala eraginkortasuna eta berrikuntza handitzeko. Etorki eta lanak Mondragon taldera batutako kooperatibak lantegi berria ireki du Murgan, Aiaraldean jauzi handia ekarriko du. Ehun lanpostu sortuko dira eta urteko ekoizpen gaitasuna 80.000 metro kubotik 300.000 metro kubora handituko da, batez ere Insignis pinua eraldatuko da. 2022 eta 2026 artean garatu da proiektua 67 milioi eurotik gorako inbertsioarekin. Horietatik 12 milioi euro baino gehiago Lakuako gobernuak jarri ditu enpresaren lehiakortasuna eta inguruan duen eragina indartzen laguntzeko. Eta Aiaraldean ere Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli dira. Astearte honetan Amurrioko lantegian langileen gehiengoak greban jarraitzen duen bitartean, enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu beharginen itzulera errazteko. Astearte honetan lanera egin duten itzulera oso murritza izan den arren, datu zehatzak ezagutzea zaila da. Enpresak jarritako autobusak kortinak zeramatzen eta horien okupazio maila zein zen jakitea zailduz. Ertzaintzaren dotazioek ere ibilgailuak eskoldatu dituzte, naiz eta ez den inongo gora berarik izan. Hori bai, autobusak lantokira heltzen ari zirela sarreran greba jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin dieteran era itzuli direnei, joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga Lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren horiek enpresaren presioari men egin diotela tamaldu du. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria lantokira joan da, ohikoa ez dena greba utzi duten langileei babesa emateko. Ikusteke dago lanera itzuli den langile kopuru urriarekin posible izan ote den jarduera normaltasunez garatzea. Bien bitartean, gehiengo sindikalak datozen egunetan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria.

0: Eta aipatuko dugu ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriro eskatu diola Lapuako gobernuari pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heltzen laguntzeko neurriak aplikatzeko. Eskaera bereziki emakumeei eta 80 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago. Ireia Cambra.
1: Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak eskaeraren berri eman digu naiz erratian.
2: Guk eskatzen diogu lehendakariari bere gobernuan indar egin dezala eta guk gure herri ekimen legegile horretan eskatzen izan dugun hori, pentsio minimoa soldata minimoarekin parekatzea, hori ejekutatzea, hori errealitate egitea bihurtzea.
1: Mezoren arabera, pentsio txikienak nagusiki emakumeek jasotzen dituzte, lan diskriminazioaren eta administrazio publikoek bete ez dituzten zaintza lanengatik.
2: Genero arrakala izatetik aparte, andrasko eta gizonezkoen artean, arrakala digitala ere badagoela. Eta gero izan daitela laguntza personako. Zemen batez be emakumea dute arazorik eta ondiena, ez da? Emakume hoiek dira, pentsio txikiekin, bizi direnak dira hain justu be, zaintza lanetan, azarritan esan dugun hori, ez da horren pentsio txikiak dituzte, baina gero, zera zenarra edo izatezko bikotea edo badute beti kontuen hartzen da beste pertsona horren eta normalian gizona izaten da. Beste pertsona horren pensioa eta bar. Horren hor diru laguntzak eta oso txikietira. Emakumea beti dago hor badago lanko indarkeri ekonomiko bat.
1: Egoera ekonomikoak pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzeko premia areagotzen duela nabarmendu du Mezok eta eskaera berria lehendakaritzara eta alderdi politikoen bulegoetara eraman dutela jakinarazi du.
2: Orain izan dugun modu, lehendakaritzaren entregatu genuen atzo, baina aurreko astean egon ginen bertan, registratu genuen barriro gure eskaria eta gero joan ginen bai AJ-ren bulegoetara tan ere entregatu genuen eskutitza eta baita PSR-en bulegora. Erantzuna, azkenengo erantzuna esan da, main ganean daudela gure eskaria, baina, main ganean jarraitzen dute. Zeke hor da, ez dugu hartu eselango erantzunik.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak uste du pauso sendoak behar direla genero arrakala guztiz konpontzeko, eta horretarako gobernuak neurriak arditzala eskatzen jarraitzen dute.
3: Informazioaren aria.
0: Eta bestelako, kontuekin aurrera jarraitu zere izango dugu 2022ko abenduaren 25ean Donostian Labana zildako Lukas Agirreren auziaren epaiketa hasi dela astelen honetan. Fiskalak adierazi du gazteak jasotako bilabankadak hiltzeko asmoz eman zizkiotela eta azpimarratu du biktimak ez zuela ez eskuetan ebakirik ez da bere burua defendatzeko zauririk ere. Ministerio Publikoak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bai ustezko egile materialarentzat bai Labana eman zion gizonarentzat. Fiskalaren arabera arma biktimaren saietxarteko eremuan gurin beroa sartzen den Laban baten moduan sartu zen eta ondoren lepoan ebaki larria egin zioten. Auzi honetan emakume bat ere inputatuta dago ustezko estalketagatik eta harentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen dute. Lukas Agirreren amaren eta nahien ordezkariak berriz egia argitu eta justizia egitea eskatu du, gogorarazi du 24 urteko gaztea bilabankada bortitzetan keren ondorio zizela gainera ukatu egin du. Gertakari guztiak liskar bakar baten eta leku berean jaso izana, haren arabera plaza bereko bi puntutan izandako bi gertakari izan ziren. Bestalde, akusatu nagusiaren defentsak ukatu egin du bere bezeroa hilketaren egilea denik, abokatuaren esanetan, froga gutxi daude inorkez baitzuen labankadaren une zehatza ikusi eta ez derako gertakarien berri berrera ikuntzarik egin, gainera ertzaintzan egindako hasierako autoinpazioa zalantzan jarri du esanez deklarazioa agente baten presiopean lortu zera. Defentsaren arabera, poliziak mehatxu egin zion akusatuari nahi zuena esaten ez bazuen ondorio larriak izango zituela esanez. Ustezko laguntzailearen abokatuak ere errugabeta

akutuko nasmendurik izan zuenik eta ez zegoen errealitatetik deskonektatuta irketa egin zuen unean. Defentsa kordea kontrako tesia defendatu du eta esan du bikoteak eztabaida gogorra izan zuela eta horrek akusatuarengan egoera psikologiko larri bat eragin zuela, oroimen galera disoziatiboa barne. Defentsaren arabera, egoera horretan ekintza automatikoak gerta daitezke, hala nola iesa edo mezu laburrak bidaltzea, baina ez litzatekeela egongo borondate edo kontrol osoa. Horregatik, absoluzioa eskatu dute trastorno mental iragan korra argudiatuta. Adituek gehitu dute Jaime Errek ez duela nartasun nasmendurik, naiz eta izaera histrioniko eta oldarkorraren ezaugarriak dituen biktimaren autosiaren arabera Maialen Mazonek 13 labankada jaso zituen, horietako bat hilgarria bihotzaren inguruan. Forentsiak azaldu du zauri batzuk defentsiboak zirela eta biktima kalkola eta botika lasaigarriak hartuta zituenez erreakzionatzeko gaitasuna murriztua zuela. Asteartenetan akusatuak uko egin dio deklaratzeari, bere abokatuaren eta arrebaren aholkuak jarraituz. Epaiketak aurrera jarraitzen du, lau akusazioen ondorioekin: fiskaliarena, Maialenen familia, adingabeen kontseilua eta Klara Kanpoamor elkartea eta defentsako abokatuaren aurkezpenarekin.

Eta berriro ere, Euskal Herriko mugetatik karago joango gara. Hasieran iragarritako prozesuan behartutako aldaketak eginez, eta tartean Espainiar Estatuan atzemandako antabirusaren lehen kasu bai estatuarekin amaitu da MV Ondius itxasontziaren egonaldia Kanariar uarteetan. Itxasontzitik ebakuatu eta Madrilgo Gomezuia ospitalen militarera bideritako Espainiarretako batek positibo eman du PCR proban. Ameriketako Estatu Batuetan beste bik eman dute positiboa, horietako batena kasu aula jotzen den arren, eta larri zegoen ospitaleratua Parisen pasaden asteburuan Frantziako hegaldiaren ostean positibo eman zuen emakumea dago infektatuen artean. Stephanie Rist, Frantziako osasun ministroak astelenean azaldu zuen France Inter irratikatean, ondo ezik zerbituetan tabirusaren handeetako aldaeran positibo eman ostean azkar egin zuela okerrela emakumearen osasunak, bizitzaik galtzeko zorian egoteraino. Bien bitartean, MV Ondiuseko bidaiarien eta zenbait eskifaiako kideen evakuazioak eta leku aldatzeak amaitu ziren astelen honetan ere, espero gabeko aldaketa batekin, aizeteen ondorioz, azkenean porturatu behar izan zelako Granadillako portuan Tenerifen. Monika García osasun ministroak helburuak arrakastaz bete direla ospatu du, guztira 23 herrialdeetako 125 lagun ebakuatu dituzte MV Ondiusek Rotterdamerako porturantz itxasoratu aurretik. Portuko kapitaintzak eman zuen agindua une batez lehorreratzeko evakuazio itxasotik egitea arriskutsu egia zelakoan. Kasu honetan ez dutra publikorik jarri Kanarietako gobernuak. Gora beraren batekin heldu zen ontzia, haize handiaren eta olatu handien ondorioz batzuen eraginkortasuna eta profesionaltasun lausenguen eta beste batzuen deskoordinazio akusazioen artean, porturatzea ordu betez luzatu zen Granadillako portuan evakuazio taldeen lana eta lerreratze segurua albidetzeko. 28 bidaiari eta tripulatzaile irten eta herbereetako bi hegalditan itxasoratu ondoren, horietako bat Australiara zioan, ontzia Rotterdamera abiatu zen 26 tripulatzailerekin, osasunaren mundu erakundeko epidemiologo batekin eta hildakoetako baten gorpuarekin.

Eta esango dugu ere, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak gero eta presio handiagoa daukala alderdi laboristaren barruan, BBC-ren arabera dagoeneko gutxienez, 77 diputatu laboristak eskatu dute bere dimisioa, joan den osteguneko hauteskundeetan alderdiak izandako emaitza txarren ondoren. Starmerrek astelen honetan egindako hitzaldi batean egoerari aurre egiten saiatu da, eta bere gobernuan lehentasunak azaldu ditu lege gintzaldi osorako, besteak beste erresuma batua Europaren bihotzean jarriko duela agindu du, hala ere bere hitzek ez dituzte baretu alderdi barruko kritikak. Catherine West, diputatu laboristak, mugimendu abiatu du lehen ministroaren aurkako presio handitzeko, larun batean ultimatum moduko bat plazaratu zuen, eta orain dagoeneko 81 diputaturen babesa bilatzen ari dela baieztatu du. Westen esanetan, Starmerren erantzuna eskasegia izan da eta beranduegi heldu da.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta entzuleok, eguerdiko ordubiak hogei gutxi emateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari. Erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan euskal errepidetan lasaitasuna gailentzen da. Beraz, Iker Ibarruzearen eguraldi iragarpenari emango diogu paso jarraian.
2: Nahasitik jarretuko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hobei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hobei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparadatxore mate edo beste utzuko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hobeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadakin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero. Aldiz, ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aul ibiliko dagunaren lehentzatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Hauek izan ditugu ordu artekoak, ordu batetan informazio gehiago izango duzue, Naiz Irratian.
0: Informazioaren aria. ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: ulerreza isia gaindik.
1: Hogeita mar kilometro eta bakarik jarraitzen du emakume honek ionda perropelak enezku bainen gilegirik eman nahi zeratik.
2: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
2: Maiatzak amabost, amasei eta amazazpi, amabitatik aurrera, etapa maierak nahi zerratian.
1: Emakumezkoen itzulia, itzuli hau hemen delako are.
3: Etxe bizitza arloan, alokairua erregulatu eta maizterrak babesteko proposamenaz eta Nafarroako gaurkotasuna aipatzeko naiz irratiko mikrofonoetan izan da Mikel Aixiain, Nafarroako parlamentuko Geroabaiko hautetxia.
4: Eta etxe bizitza arloan ere PSN EH Bildu Geroabai eta Kontigo zurekin taldek etxe bizitzaren erabilpenaren bermerako foru legea proposatu dute alokairua erregulatu eta maizterrak babesteko. Haun zein Nafarroko gaurkotasuna aipatzeko gurekin dago izanetan Mikel Aixiain, Nafarroko parlamentuko Geroabaiko hautetxia, egunon?
5: Egunon bai, zen moduz.
4: Ongi, zure ondo?
5: Bai, ere bai, bai, bai.
4: Az, aurkeztu berri duzue, alokairuak erregulatzeko lege proposamena. Jakin nahi dugu, nolako eragina izango duen lege honek eta ea zer eragingo lioken, ba, oiko alokairu bati?
5: Bueno, aldez aurretik gogoratuko nuke, ba, azken aldi honetan hainbat neurri hartu dira gai honen inguruan, ez da etxe bizitzaren inguruan entzun dugun ez da bakarrik Nafarroko arazoa, ez da Euskal Autonomikoa, estatu osokoa eta Europa osokoa, ez da esan dezakegu. Eta gogoratu nuke adibidez ba zonalde tensionatuen inguruan hartu ziren hainbat neurri eta une honetan Nafarroko eguneko 75% barruan dago. Adibidez ere hartu dira neurri batzuk laguntza fiskalak eman dira azken urte hauetan eta kasu honetan jabek nasubintzaren bidez alokatzen baduta jenen bitzitzak etekinen 70%-a salbuetsita dago. Edo lehenago ere hartu ziren adibidez jarri ziren abian David eta Maian Zeipa programak hain zuzen ere bereziki gazte zuzen duta, hain zuzen ere haiek ba gurasoen etxeak utzi ahal izateko, ezta? Eta zuk aipatu duzuen proposamenen inguruan bereziki bidatuta dago denboraldiko kontratuei, hain zuzen ere iruzurrari bidea izteko, eta gero beste aldetik gelen alokairua egin batean arautzeko, ezta? Bereziki ba, etxe bizitza osoen alokairuaren erregimen bera bete behar dute, kasu honetan gelak, luzapenak, errentaren mugak edo kontratu bermeak barne. Hain zuzen ere horretarako bidratuta dago proposamen hori. Hain zuzen ere ba, hori iruzurari ateak izteko.
4: Horre, esaterago gelak nabarmenduta eskatuta, ba, bai kontratuari dagozkion eskakizun guzti horiek gelen alokairuari dagokionez ere eskatuko dira, ba, gutxieneko batzuk demagun, baliabide batzuk, hainbat komun, hainbat metro karratuko leioak, halako baldintzak ere eskatuko lituzke lege honek ere?
5: Bai, hori da helburua entzen ere, ba dakizunez iruzur handia eman dira gelen alokairuan eta horrezatik horrekin bukatzeko entzuten ere bukatzen da eta zuk aipatu zuzun herri horiek ere legearen barne edo proposamenaren barne dauden noski baietz kontuan hartzeko pues kasu honetan eman direla iruzur handiak, ez da? Eta horrezatik ba horrekin bukatzeko proposamen hau ba mahai gainean jarri da.
4: Horre baitare jasotzen da alokairuen gutxieneko iraupena ezarriko dela, zenbatekoa izango da?
5: Hori da, 12 hilabetekoa, sasoiko alokairu kasuan iruzurrarekin hain zuzen ere bukatzeko ere.
4: Eta honek eragina izango du alokairu turistikoetan?
5: Hori da helburua, badagoela esaldi bat zen legea egina iruzurra ere bai, ez da? Pues kasu honetan horrekin bukatzeko bilatzen dira edo martxan jartzen dira lako proposamenak. Hain zuten ere sasoikoa baldin bada, sasoikoa izan behar du eta kontratu luzea eta bakoitza baitu bere helburuak, bere arauak eta hoiek bete behar dira.
4: Horre, aipatu duzu, Nafarroako 165 Antxiopeko eremuan dela, bidali ziren, duela hainbat hilabete horre erreferentziazko indizeak eta ezarpena Antxiopeko eremu horiek ezarriak daude. Ezakit, epe laburreko kontua bada ere, aldaketarik edo nabaritu da?
5: Hombre, epe motxean inoiz ez dira nabaritzen alako neurriak, ez da, baina bai epe luzean eta entzuten ere horrezegatik jartzen dira martxan, ez da, poliki badoa aurrera eta nukuk ziur gaude, epe luzean, epe ertain eta luzean nabarituko direla prezioetan, nabaritzen ari dira ja, hor daude datuak, baina epe luzean nabariagoak izango dira oraindik ere.
4: Hor ere, etxe bizitzaren arazoa oso komplexua da horregatik, orain hartzen diren neurrien ondorioak epe luzean ikusten direlako, baina askotan herritarrak epe laburreko behar bat badu. Hori gertatzearen edota puntu honetaraino heldu izanaren ardurrak norrenak lirateke?
5: Zuk aipatuzun bezala, zoritzarez, hartutako neurriak ez dira berehala ikusten, osea, emaitzak esan nahi dut, ez dira berehala ikusten, eta pazientzia pizkatzean behar dugu. Eta horren alde lan egiten ari gara, badramatzagu urte batzuk horren inguruan lan egiten, oski baietz, baina zoritzarez esan duzun bezala, epe motxean ez dira nabaritzen, bai epe luzean. Eta kasu batzutan luzeagoak oraindik ere eztan aipatu den bezala lehenengo elkarrizketan maiek aipatzen zuten toki ezberdinetan eta neurri ezberdinetan ere hartzen ari dira eta jarraitu behar dugu ildoretatik noski baietz helburu hoiek lortzeko.
4: Eta ardurei dagokionez zer esango zenuke?
5: Ardura, nik uste dut gizarte osoaren adela guk hartu garritu neurri legala parlamentu batean gaudelako, baina bereziki jabek ere kontuan hartu behar dute zemotako ardura duten haiek ere eta alokatzen dutenek ere haiek saietu behar dira beren eskubideak babestu eta iruzurrak salatu askotan ematen direlako, ezta? Orduan denon artean saiatu behar dugu irtenbide bat bilatu arazo larri honi.
4: Aipagai izan dugu ere, azken aldian itunpekoak diren eskoletan Nafarroko hezkuntza sailak aurreikusia duela gelen murrizketa aplikatzea. Gero abaik, ze ikuspuntu dauka afera honekiko?
5: Argi eta garbi izan dugu, guk orokorrean sistema osoa itzein dugu, ez da ez bakarri gela itunpekoetan, baizik eta une honetan sistema osoa begirada berri bat behar du, argi eta garbi esan dugu eta argi eta garbi esaten dut nik une honetan, zergatik, baldintza bereziak batu direlako urte honen aurreskripzioan, ez da? Jaiotze tasa txikiena izan dugu aurten eta gainera beste aldetik arlo ekonomikoan datu ekonomikoa gozonak izan ditugu Nafarroan superabita eta guzti eta aprobetxatu behar dugu alako osnarketa egiteko zen motako ezkuntza sistema nahi dugun. Horrezegatik planteatu dugu alako osnarketa sakon egin behar dugula jakiteko noraino ailegatu nahi dugun eta ratioak sartzen dugu hausnarketa horretan baina beste motako baldintzak ere bain oski. Horrezegatik eskatu dugu urtebete luzamendu bat aurtengo aurre inskripzioak aurrera ez eramateko, baizik eta hausnarketa sakon horretan sartzeko, ez da?
4: Eskara horren erantzuna jaso duzu edo zer espero duzu?
5: Oraindik ez, itxeitan ari gara gure bazkidekin, ongi dakizuenez, Nafarroko gobernuan hiru talde ezberdinak gaude, alde batetik sozialistak, beste aldetik kontigo zurekin eta beste aldetik gu geroa bai. Eta kanpotik ere, besa jasotzen dugu, EH Bilduren aldetik. Beraz, itxeitan ari gara, itzeiten ari gara datorren ostegunean badagoelako UPN-eko lege proposamen bat parlamentuan jorratu behar du, jorratu behar du eta bozkatu behar da eta hain zuten ere hori bideratu alizateko ba, itzeiten ari gara gure bazkide, gure gobernuko bazkidekin eta bildurekin ere bai noski. Irten bide bat bilatzeko denon ez dakit onurarako ez da azken finean hezkuntza sistemarako hori da gure asmoa eta horretaz hitz egiten ari gara iskanbila nahi baldin dozukako txen hartuan iskanbila hau sortu edo publikora sartu atera zenetik ez da
4: UPN-ren lege proposamen horretara jotzea gustatuko litzaidake hasteko UPN-ek parlamentura eramadako proposamena zer iruditu zaizue?
5: Haieken baten eskatzen dute gu mozio baten eskatu genuena eta ja aipatu dut eta hitz egin dut urtebete luzamendua zergatik esan dudan bezala urte oso berezia izan delako aipatu dut jaiotze tasarik eta sarik txikiena eman delako eta orduan egin batean behintzat izan du bere eragina matrikulazioan ez da eta horrezatik kasu honetan horrezatik hezkuntza kontseilaren iritziaren arabera itxi daitezke hainbat gela eta gu horren kontra gaude pentsatzen dugu itxi ordez azterketa sakonago esan dudan bezala azterketa sakonago egin behar dela sistema osoan, eta horrezatik eskatzen dugu luzamendu hori, hain zuten ere, lan talde bat sortzeko, eta denon artean, irten bidea bilatzeko, zen motako hezkuntza sistema nahi dugun, jakiteko.
4: Jakineko genuke baitare bozketan, ea zer gertatuko den, ea UPN-eren proposamenaren alde egingo den, ala gainontzeko alderdiekin akaso osoko zuzenketa bat aurkeztuko duzuen.
5: Oraindik aste artean gaudez, zorionez eta bozketa hori emango bada, izango da ostegunean beraz badugu denbora nahikoa, hitz egiten jarraitzeko eta adostasun batera alegatzeko beraz hor jarraitzen dugu konseilarekin gure bazkideekin hitz egiten negoziatzen akordio batera alegatzeko hori da behintzat hasieratik gure asmoa horretan gabiltza eta espero dezagun akordio batera alegatzea.
4: Bai, kasu honetan baitare sindikatuek ere izan dituzten bestelako gatazketan ere horre erdigunean jartzen dena da euskara hezkuntza kontseilaritzak ez duela oso atxegin edo Jimeno berak edo zakit, esango zenuke horren bueltan ere arazo bat dagoela
5: Nik esango nuke ez esan hori talde zaurretik gu adibidez jartzaren faltzetzen eredua baldintza jarri genuen Nafarroako aurrekontuetan horretarako jarri genuen partida, oso partida importante bat jarri genuen, eta gainera gero gehitu genuen partida hori. Beraz, hori finkatuta zegoen alde batetik hori erakuntza berritzeko, eta bagenekien faltzezen bat zegoela alako interes haundia eredua bultzatzeko, familia batzuk interesaturik zeudela, eta guk bultzatu genuen hori ja finkatuta eta bidatuta zegoen, berez alde horretatik eskaerak baldin badaude gure aldetik jasoko dute babes osoa eta pentsatzen dugu kontseilaritzatik ez dutela batere arazori jarriko, esan dut horretarako daude arauak, horretarako daude ratioak, horretarako daude legeak eta bete behar dira, beraz eskaria baldin badago eta kasu honetan bat zegoen bideratu behar da.
4: Horre zonifikazioa ere bada, exekutiboan adostua dagoen desadostasun bat, baina jakin nahi dugu, hau naiz arte izan daiteke iraungarria.
5: Oso galdera zaila. Hori ez dago gure eskutan, zoritzarrez behin baino gehiagotan esan dugu gure jarrera zonifikazioaren aurka dagoela, argi eta garbi, horren kontra gaudela, desagerpenaren alde gaudela, baina une honetan, parlamentu honetan, Nafarroko parlamentuan ez dugu gehiengorik hori bideratzeko 50 parlamentari gaude, hemen Nafarroan, eta gehienez bildukoek bederatzi direla, guzazpi gara, beraz amasei, eta kontigo zurekin gehituz gero, emeretzi izango ginateke. Hoiek izango ginateke zonifikazioaren kontra edo bere desagerpenaren alde. Beraz, une honetan, zoritxarrez azpimarratzen dut, ez dago biderik hori lortzeko. Ez dugu botorik nahikoa Nafarroko parlamentuan hori bideratzeko. Eta hori hemen erabaki behar da. Zuk aipatuzun bezala, desadostasunen artean jasotako dago akorde programatikoan, eta ba, gure jarrera oso argi zegoelako, oso argi dagoelako, eta oso argi izaten jarraitu duelako.
4: Bestelako kontuetan ere izan da berriki, Muxukoen auzia Espainiar auzitegi gorenean, han izan zen, Koldo Garcia, zakit zein presioa egin dizuenek?
5: Hemen zoritzarez horren deribadat izan zen, hemen horrekin lotuta in batean behintzat, ikerketa batzorde bat abian jartzea, eskuinaren aldetik, interesa handia izan zutelako Garcia, Avalos, Kasuak, Belateko eraikuntzekin lotura maiganean jartzea, eta azken finean hemen ikerketa batzorde bat abian jarri zen, azken pausoak ematen ari dira, joan den astean Aidez Barcina Anderea egon zen, gaur izango da Barkos Anderea eta bihar Txibite, eta horrekin bukatuko da ikerketa batzorde hori. Garciarena, ikusiko dugu noraino ailegatzen den, zemotako ondoreak eta zemotako gazpena erabakitzen den, hori alde batetik, hori juridikoki eta politikoki, hori nik ustut ja egina dagoela, ezta?
4: Propio biki galdetu dizut ere bai, Nafarroko parlamentuan agerraldi eskaini zuenean Garciak ezuelako hau zandirik esan, baina zerbait azpimarratu baldin bazuen hori izan zen Espainiar estatua, ezakit, bokseko ordezkariarekin ere izan zuen elkarrizketa txipi hori ere deigarri izan zen. Esango zenuke, segurtasun indarren informante izan den ikan?
5: Nik ustut baietz hor badago, betidanik izan da, ez da alako, ez da kindola deitu, baina beti izan dira, eman dira alako harremanak, kloaka deitzen direnak, ez da, eta hor batzutan, batzutan jakiten dugu zer itzein den, zer erabaki den, eta gehienetan zoritzarrez ez, baina bai, hemendik pasatzen ere Koldo Garciak zer gutxi esan zuen egia esateko, bereziki hemen aztertzen ari diren kasuekin lotura zuelakoan, baina ez zuen ezer gehiegi esan, eta besterik ez, hemen behintzat ez zuen ezer argitu.
4: Guzti hauekin gaituko era, Mikel Asein, Nafarroko parlamentuko parlamentaria, mila esker, goizonetan gurean izatetik.
5: Osongi, hurrengora arte.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira maiatzak 12 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ilaren 14erako Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan ELAk eta LABek deitu duten egun osoko grebaren sostengua adierazteko 120 mozio onartu dituzte langile batzordeetan jakitera eman dutenez. Grebak erantzun handia jasoko duela aurreikusten dute bi sindikatuek. Udalitzen akordio bat lortzeko asmoarekin ostegun honetarako deitu duten egun osoko grebaren aldeko Euskal Autonomia Erkidegoko 120 udal eta udal enpresatako langile batzordetan ELAk eta LABek aurkeztutako mozioak onartu dituzte, besteak beste Bilbon, Gasteizen, Donostian, Getxon, Irunen, Barakaldon eta Errenterian lortu dute babes hau. Toki askotan testu hori udalean bertan ere erregistratu da. Herri eta hiri batzuetan langileen asanbladak udalak isteko erabaki hartu dute. Hernanin, Usurbilen, Oñatin, Arrasaten, Bergaran, Ordizian, Beasainen eta Zumarragan adibidez, grebak jarraipen garrantzitsua izango duela aurre ikusten dute, bai ELAk baita LABek ere. Eta LABek, sindikatuak baratu salatu du urtebete igaro dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleen akordioa sinatu zenetik, baina hezkuntza sailak oraindik ez dituela adostutako neurri guztiak bete. Sindikatuak iragarri du auzia epaitegietara eramango duela eta egoerak bere horretan jarraituz gero mobilizazioak berriz aktibatuko dituela ikasturtea amaitu aurretik. Sailaren ez betetzeak arlo desberdinetan kokatu ditu LABek akordioa jasotzen duen lorpen esanguratsuenetako bat irakasleen lan zama arintzea eragin behar duen ikastorduen jaitsiera izan zen. Sindikatuak azaldu duenez, aur eta lehen hezkuntzan 23 ordu lektiboetatik 21 ordura murriztea jasotzen du, baina sailak hori lortzeko baliabideak bidaliko ez dituen zantzuak ditu LABek. Bigarren hezkuntza eta lanbide heziketan gehienez 18 ikastordu izan ordez 17 izatea jasotzen du lorturiko hitzarmenak, baina baliabiderik ez dago.

0: Eta Semilla y Belarra elkarteak botere abusu gisa sailkatu du Guardia Zibilak Madrilen debekatu Madrilen kanpatzean debekatu izana. Hala ere pozik agertu dira beren eskakizunak lortu duten entzuteagatik. Guardia Zibilak Semilla y Belarra Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintza elkartea asteburu honetan nekazaritza arrantza eta elikadura ministerioaren egoitzaren aurrean egindako kanpaldia istera behartu du. Salatu dutenez Guardia Zibileko agenteak agertu zitzaizkien esateko Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzak aurrez emandako baimena baliogabetzen zuela eta ondorioz egoitzaren sarreratik urrun eta ainagerian ez zegoen beste leku batean kanpatzen jarraitzeko aukera eman zietela gertatutakoa botere gehiegikeriatzat dioz. Dena den elkarteak ekintzaren gaineko balantze positibo egin du haien posizionamendua publiko egiteaz gain eta ministerioari eskakizunak jasotzen dituen dokumentu bat helarazteaz gain simbolikoki lortu baitzuten irudikatzea bizi duten egoera. Nekazaritza ministerioaren ateetan gariak garagarra hartoa eta arroza bota zituzten eta hainbat edabidek horren berri eman zutela azpimarratu dute haien eskakizunak herritarrengana zabaldu zituztela ospatuz. Eta aipatuko dugu ere, Iratxeko monasterioaren ondoan jarritako panel batek 1976ko Montejurriako sarraskiaren testu ingurua okerra aurkezten duela, salatu dutela. Bertan bizi ziren 80 pertsonak idatzian diote panelak Arias Navarroaren gobernuaren erantzukizun nagusia ezabatzen duela. Salaketaren arabera, panelak alegin frankistaren ideia bera mantentzen du anaien arteko talka gobernu organo alde baten alde edo onarpenarekin erakusten dute Montejurrian gertatutakoa ez zela gatazka bakarrik izan, baizik eta plan politiko polizial bat izan zela organismo ofizialetatik diseinatua, antolatua eta exekutatua karlista partidaren lerro demokratiko progresistaren aurkako sektore tradizionalistekin elkarlanean. Halaber, panelak erroreak ditu alde batetik urte okerra agertzen da 1979 ordez 1976 eta bestetik Borbon deitzen die karlista hautagaiei Borbon Parma izan beharrean. Horregatik egileek panela aldatzea proposatzen dute. Bestalde, Lizarrako udalean tentsioak sortu dira, UPN-eko alkate Marta Ruiz de Aldak EH Bilduko Mikel Kolomo kaleratu zuen Montejurrako 1976ko batzordeko presidente kargutik oposizioko taldeek gobernuaren kontrol ekonomikoaren hainbat akordio hartu ondoren. Kolomo kordea ekitaldean parte hartu zuen biktimak ofizialki aitortzeko egin zen ekitaldian eta bertan egon ziren ere Ana Oio, Unai Ubalde eta Xavier Alkuaz. Kolomok salatu du erabakiak ez duela justifikaziorik eta helburu bakarra ekitaldiak zailtzea zela. Hala ere, herritarrek erantzun positiboa eman dute eta biktimen senideek merezitako aitortza jaso dute. Eta aipatu behar dugu, ere, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintzak 22 urteko gizon bat atxilotu duela neska gazte bati sexu eraso bat egiteagatik Arrasateko ikasle egoitza batean. Aipatutako iturriak zehaztu duenez biktimak joan den ostiralean jarri zuen salaketa ertzain etxe batean eta jakinarazi denez sexu erasoa otsailean izan zen Arrasateko ikasle egoitza batean. Behin salaketa eginda ertzaintzak abian jarri zituen oiko eginbideak eta astelen honetan atxilotu du ustezko erasotzailea 22 urteko gizon bat sexu eraso delitu bat egotzita. Ertzain etxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren atxilotua epailearen esku utzi dute. Bien bitartean Mondragon Unibertsitateak kontzentrazio bat deitu du gertatutako asalatu eta biktimari babesa emateko. Eta Euskal Herritik, Kampo, Iberostar eta American Airlines bezalako enpresek akordioak lortu dituzte Ameriketako estatu batuetan bizi diren herritarrekin Kubako iraultzaren ostean desjabetutako ondasunen erreparazio gisa. Bien bitartean, Mexikok eta Japoniak Kubari laguntza humanitarioa eta eguzki panelak emango dizkiotela iragarri dute. Jerons Barton legeak 60ko hamarkadan Fidel Castroren gobernuak konfiskatutako jabetzekin irabaziak lortu dituztenei erreparazioak erreklamatzeko aukera ematen die Ameriketako Ameriketako Estatu Batuetako herritarrei, horietako gehienak Kubatara jatorrikoak. Akordioak duela hilabete batzuk lortu ziren, baina Merkataritza eta Ekonomia Kontseiluak orain zabaldu du albistea, legea berria ez denarren berpiztu dela esan daiteke Donald Trumpen lehen administraziopean presidenteak James Barton legearen hirugarren titulua aktibatu zuen eta. Iberostarren Mallorcako hotel enpresaren kasua 2025ko irailaren 9an itxi zen, enpresaren eta demandatzaileen arteko isilpeko akordio baten ondoren. Akordio horrek zehaztu zuen eskatzaileek legezko eskubideak zituztela Kubako jabetza baten gainean, non haien familiak hotel bat zuen eta Kubako iraultzak 1949an konfiskatua izan zena ostera Iberostarren esku uzteko. Kubak konpentsazio akordioak itxi zituen iraganean ere Kanadarekin, Britainia Handiarekin edota Espainiako zein Frantziako estatuekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguerdiko ordubiak eta zortzia eta bederatzi eta informazio praktikoaren tartea iritsi zego ere ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan uniotan lasaitasuna gailentzen da eta esango dugu ere gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzea lankidearen eskudik izango dugula.
2: Nahasitik jarrituko du eguraldiak astearte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparadatxoren bat edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadakin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haizea aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen egoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
3: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
4: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: Amabost ataleko podcast berezia Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia da, haren bide artistikoa eta pertsonala uzartuz, Julian Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri, gaur beste zatitxo bat dugu.
6: 1956ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia evakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan 2 urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

armada altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Francoren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zen hura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko, beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean zenideren batekin, laster entzungo zuen, en Cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartilan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez. Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireunda berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen, eta orduan Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen, besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea. Azken zaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen, eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bost axola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joate zen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, Sorte Villa Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetsuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?
2: Kamarero, señor, kamarero.
0: Haiek ziren Los Shei. 1946ko apirilean, ozeanoa zaraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.

Euskal Herrian milaka eta milaka ziren musika mota honen jarraitzaileak. Bai, Mexikar kantak. Mikeli izugarri gustatzen zitzaion

0: Irratia oso tresna erabilgarria zen frankismoarentzat, baina atzerriko uinak ez ziren mugan gelditzen, eta Radio Parisi esker adibidez posible zen hobeto informatuta egotea. Volumen oso baxuan, Mikel Etxean, bai eta Errepublika zaleen edo abertzaleen beste 11 etxetan ere, baldin eta inguruan ausokide begiluzerik ez bazuten, aita on handia, aita Olaso izengoitiz, entzuten zuten larun batetan. Zeinak, erregimen frankistaren ustez guztiz mezu iraultzaileak botatzen zituen. Hauxe esaterako. Komunista batek katoliko bat hiltzen badu edo lapurtzen badio. Edo katoliko batek komunista bat hiltzen badu edo lapurtzen badio, bibiak dira kriminalak. Nesken eta mutilen kuadrilek, nor bere aldetik, jakina, elkarri begiratzen zioten iluntzean Kontxako pasealekuan. Mikel neska eder batez ohartu zen. Ile gaztainkara, aurpegi obalatua eta sudurarroa zituen, izena baino ez zekien, Marisol.
1: La donna è mobile qual più mal vento.
0: Mikel gazte alai ironiko tanaiko txantxazalea zen.

haren ligatzeko modua apur bat bitxia zen, nolabait adierazteko. Labur esan da, Marisolen atzetik ibiltzen zen altzuen bakoitzean, neska errekaduetara deskoletara joaten zenean, distantzia batera segitzen zion, inoiz ereari berbarik egin gabe. Neska, bitartean konturatu zen zertan zetzan bestearen jokamoldea, eta ondo baino hobeto pasatzen zuen despistatuarena edo arizkin eginez, une bakoitzean bururatzen zitzaion moduan. Berak barre egiten zuen, eta Romeok sufritu. Marisolek denbora nahikotxo eman zuen onartu arte gazte horrek, altua, ile ilunekoa eta begi berde eta adierazkorrak zituen horrek erakartzen zuela. Ohiko elkartasun maskulinoari esker, Mikelek bere amodio platonikoaren argazki bat eskuratu zuen. Horrela, jazarpenen eta iesaldien artean, ia bi urte xautu zituzten elkarri hitz bat bera ere egiteke. Mikelek jaiotzetik bertatik osasun arazo asko pairatu zituen, eta horregatik bi kasturte galdu zituen institutuan. Ohean horren beste denbora ematea, agian, aparteko motivazioa izan zen asko irakurtzeko. Bere adineko mutilek baino askoz gehiago behintzat. Haren familiak, garai haietan, parte hartzen zuen arrantza eta ontzigintza negozio oparo batean, eta horrek egoera ekonomiko lasaia zekarkien. Mila bederatzireun da berrogeta mairu garren urtean gaude, eta Mikel, jada 19 urteko gaztea, Madridera doa medikuntza karrerako lehen urtea egitera. Euskal Herrian ez baitzegoen horrelako fakultaterik. Han, Granadako ikaskide batek flamenko pauso batzuk irakatsi zizkion. Hiriburuko aurreneko urte horretan, kontzertu batera joan zen, zeinak biziki hunkitu baitzuen.

udaberriaren zagaratzea zen, Stravinskirena. Madrilgo esperientzia oso atsegina egin zitzaion, eta lehen ikasturtea nota honekin gainditu ostean, Donostiara itzulita, Mikelek Marisol gonbidatu zuen dantza egitera. Bazen garaia.

0: aipatu beharra dugu baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak gutxieneko pentsio eta lanbidearteko gutxieneko soldata parekatzea eskatu du. Eskaera lehendakaritzara eraman dute iraganden irailean milaka sinadura jaso zituen herri ekimen legegilea legebiltzarrean bertan bera gelditu ostean.
1: Lakuako gobernuari eskatu diote pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heldu arte osatzeko laguntzak ofizioz aplikatzeko, batez ere 80 urtetik gorako pertsonei eta emakumea autonomia ekonomikorako eskubidea duen pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa hartzeko, bizikidetza unitate bakar batean sartu gabe. Pentsiodunen ustez onartezina da Imanol Pradalesen gobernuak eta ura osatzen duten alderdiek beste alde batera begiratzen jarraitzea, aldiz diotenez diru sarrera txikienak dituztenak gaizki bizi dira bizitzaren kostua izugarri handia den erkidego batean. Gogorarazi dute pentsio txikienak emakumeek jasotan dituztela funtsean lan diskriminazioagatik eta administrazio publikoek bete zituzten zaintza lanetan aritzeagatik.
0: Ba, Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea telefonoaren bestaldean dugu, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Jakin nahi dugu, atzo lehendakaritzan emandako gutunak zer eskatzen duen, bada ezberdintasunik herri ekimen legegilearekin?
2: Ezberdintasunik ez dagoena da, hau eskatzen diogu lehendakariari, bere gobernuan indar egin dezala eta guk gure herri ekimen legegile horretan eskatzen izan dugun hori, ba, hau da, pentsio minimoa, soldata minimoarekin parekatzea, hori ejekutatzea, hori errealitate egitea bihurtzea. Johnson 2005ko irailean herri ekimenaren azalpena emon genuenean legebiltzarrean, bai EAJ-ak eta bai PSek bozen laguntzarekin, bueno, jakin badakizue, beto bat jarri zioten lau gure herri ekimen legegileari eta ezin izan dugula eztabaidarik egin, ez zer. Horre, bueno, atia zarratu zen eta kitu. Baina era berean esan ziguten, ba, herri ekimen legegile horretan planteatzen dugunarekin ados daudela, konforme daudela, baina bidea ez dela hori, orden, guk esaten duguna da, bueno, ba, esan ze bide erabili behar dugun hori egiteko. Mm-hmm. Eta, bueno, horretan ari gara. Edo zelan dire, guk oren, egun hauetan ekimen desberdinak egin ditugu, ez da bakarri lehendakaritzari eskatzea, baita be, irailan hori gertatu zitzaigun, eta handik eta hiru astera eskatu genuen hiru batzordetan agerraldiak egitea. Gobernantzan, lan eta enplego batzordean eta berdintasunean. Hiru batzorde horiek badutelako zer ikusia guk gure herri ekimen legegile horretan eskatzen dugunarekin. Gaur da eguna, oraindik ba ez daukagu erantzunik eta bueno, joan gara barriro be behin baino gehiotan legebiltzarrera edo parlamentura parkatu. Hori bai, hori eskatzera eta bueno, horretan ari gara. Uh-huh. Eta nik uste dut oso ondo laburtu dala, ezta? Naizin irratean ontxe momentu honetan. Uh-huh. Hor jente asko dago oso pensio txikiekin. Kontributibak ez diren pentsioak 628 eurotan daude, kontributibak direnak 916 eurotan. Hor kaltetuenak emakumeak dira eta injustu be adineta handiena duten emakumeak, orduan honek prisa handia dauka eta gainera engartatzen dana da irailan, 2025ko irailan bazegoen arrazoinekorik pentsio minimoak parekatzeko soldata minimoekin. Gaur egun ondino arrazoiak handia bat dira, guk izan dugu igoera bat orokorrean eta arrunta 2,7koa, jakin badakigu azken urtenetako lehengo hilabetetan garestitze izan dela izugarria, ba, irutik gora dago eta gainera oinarrizko ba, ez dakit, ogia arraultzak eta bar, ba, oso gora egin dutela, ez dakit? Hori da guk behar dugun elikadura egoki bat izateko.
0: Horre, zehazki, legebiltzarreko berdintasun ekonomia eta gobernantza batzorden bueltan hor bertaratzeko eskaeren inguruan, zein da arazoa, eskaera hori ez onartzeko, zerbait esan dizuete alderdi politikoek?
2: Ez digute zan. Ez da bakarri, orain izan dugun modu, lehendakaritzaren tragatu genuen atzo, baina aurreko astean egon ginen bertan, registratu genuen barriro gure eskaria, eta gero joan ginen bai AJ-ren bulegoatara, tan ere entregatu genuen eskutitza, eta baita PSE-ren bulegora. Bueno, ba, erantzuna, azkenengo erantzuna ez da, main ganean daudela gure eskaria, baina, bueno, main ganean jarraitzen dute. Zeke hor da, eguna, oraindik, ba, ez dugu hartu esalango erantzunik.
0: Herri ekimen legeilaren eztabaidaren bueltan albiste esanguratsu ere izan zen naizen emandakoa sarrerak bermatzeko errentaren bueltan Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 pentsiodun baino gehiagok lanbiarteko gutxieneko soldata baino gutxiago kobratzen dutela eta hoetatik soilik 107%-ak jasotzen duela sarrerak bermatzeko errenta horre eskatu da ere bai laguntza hau automatiko ematea. Hala egingo balitz, egora nola aldatuko litzateke?
2: Ba, eske hemen gertatzen dena da, genero arrakala izatetik aparte, antrasko eta gizonezkoen artean, genero arrakala digitala ere badagoela. Pero badago pentsiodun asko, baina adin handia dutenak eta bar, behar bada diru laguntza batzuk hartzeko baldintza betetzen dituztenak, baina kontu da sarritan, edo telefonoz deitza moduzu, ba, sakatu bat, sakatu bi, sakatu hiru, edo bertara basoaz danalako instituzioetara diru laguntzak eskatzen, ba, bentanila batetik bestera esan nahi dute. Oso zaila da, sarritan diru laguntza, hartu ze, dezakezun diru laguntza hori ere lortzeko, zailtasunak zuharriak dira, zoramena da. Horren guk esaten duguna da, pertsonaren batek, diru laguntzarik, kasu honetan, bueno, pensionistak, ez da? Diru laguntzarik hartzeko baldintza guztia betetzen baditu, mesedez ofizioz egitea. Ze, gure datu guztia baditu, ze, gainera gure pensioak eta oso kontrolpean daude. Zan, tamen ez dago tramparik. Horren guk hori esaten dugu. Eta gero, izan daitela laguntza personako. Zemen, bat ez be, emakume dute arazorik eta ondiena, ez da? Claro, emakume hoiek dira, pentsio txikiekin, bizi direnak dira hain justu be, ba, bueno, zaintza lanetan, bueno, azarritan esan dugun hori, ez da zaintza lanetan ibili direnak, lan produktibotan ibili badire, oso lan prekaritan, dorren pentsio txikiak dituzte, baina, claro, zera zenarra edo izatezko bikotia edo badute, beti kontuen hartzen da, beste pertsona horren, eta normalian gizona izaten da, beste pertsona horren pensioa eta bar, horren hori diru laguntzak eta oso txikietina. Claro, eta horrez dago modurik, ez emansipatzeko, ez bikote hori, bikote horrek ez badu funtzionatzen, bikote horren gandik apartatzeko, ez dago modurik. Emakumea beti dago, hor badago lanko indarkeri ekonomiko bat, ez da? Pertsona horrek

Eusko Alegria zuzenean, EHZ izendatua, Ipar Eusko Alegian kokatzen den festival bat da. Piztu elkarteak eta irulegiko ihatiak sorturik, lehen edizioa, 1986an iragantzen, ahosan. Festivalaren berezitasuna, Lapurdi, Siberua eta Baxen Afarroako gazteek antolatua izatea da, laguntzaile gisa, langile gutxirekin.

0: Eusko Alegian iragaiten den festival bat da Eusko Alegia zuzenean. Adin guziei zuzendua, joera politiko eta engaiamendu ezberdinez osatua dena.
1: EHS-ak dena konkitzen ditu. Eta beste proiekturik ez da, non publiko guzi hauek, barne antolakuntzan edo programazioari edo publikoari esker diren hauek, kurutza arazten dituenak, gaur egun ez ikusten.
0: EHS-aren proiektua, proiektu kolektibo eta erikoia da, erritik eta erriarentzat egina. Eusko Alegi mailako kulturera gile alternatiboekin elkar bultzatzen duena. Elisabet Aizager, Idauze Mendi eta Eletako garaian arduraduna zen.
1: Ez nuke ikusiko iparra aldea eta arezenako ez Eusko Alegia tresna hori gabe.
0: Maite Goienetxe, Ajosa eta Idauze arteko transizioan antolakuntzako kidea zen.
2: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan borroketan eta alternatiben eraikuntzan eta festivalaren lehen urtean edo urtetan kaxik gaia zen un autre monde posible, beste mundu bat posible da. Borroken alternatiboen oiertzun bat da lotura egiten du gazte belaunaldiekin.
0: Festivalak euskal hizkuntza, kultura, antikapitalismoa, ekologia, seksu askatasuna, feminismoa, justizia soziala, internazionalismoa eta bazterkeri gabeko baloreak defenditzen ditu, eta hori bere sojeratik.
3: Festivala pentsatu ginen izan zitekela musika, historia, kultura, drogamenpekotasunari buruzko gogoeta eramateko, baina gara jartan etzen alako besterik.
0: Naroa Gorostiaga Bajiola, EHS-aren sortzaileen artean zen.
3: Festivalean ala, euskal kultura eta euskal musika erdigunean ezartzen zen, baina horren bitartez zabaltzen ziren ere edo erakartzen ziren beste jende batzuk eta horiei helarazten zitzaien ba, hemengo gure ingurunearen errealitate bat guk ikusten genuena eta behar bada haiek ez zuten ikusten. Eta hortan ziren Euskal Herriko historia, hortan ziren troba menpekotasunari buruzko ahangurak, hortan ziren jadanik emaztean egoera aipatzen zen, biztan dena hizkuntza euskara, eta uste dut lehen urtetik txato hori bilizela euskarazko kurtso batzuk egiten nahi anten dako. Baina gero aldiberan ere, baginuen parapentean induziren gazteak, baginuen alako nahasketa bat, hipopa ere hor ginuen, pixka bat kajikako musika eta dantza nahi ginuen laborantza munduarekin ere lehetaratu, eta azkenean mugarik etzela adierazi batzun eta besten artean.
4: EHS-etan nik hartzeko ikusiutan bezala militatzeko espazio bat zen. Eta beraz, voilà, bazen hor tresna bat, bazuena historia bat.
0: Julen Oiarburu, Irisarriko urteetan komunikazio arduraduna zen.
4: Eta gero bakutsak bazituen ere biziben personalak festivalarekin, beraz bazen beti izan da lotura sentimental bat, eta beraz bazen bon, tresna hori ez ustearena alde batetik, eta bazen ere tresna horren baitan,

0: Ere, militatzen altzela, eta gauzak berrasmatzen altzirela, eta ikasketak bukatu eta sartu nintzen berriz urbildu nintzen euskalerritik, beraz, bon, enuen zerbait egin, militatzeko leku bat ere eskatzen nuen, eta atxezita leku aproposa irutzen zaidan, eta beraz, hola sartu nintzen, pixkanaka, beran egia erran, pixka bat, turte gabean, anekdota baten kondatzeko, ginen trago bat hartzen azparneko estatu batean, eta lagun batek erantzakun, bon, oi, abian iz, baute bilkura, jartzeko lehen bilkura, fen bilkura hori, eta nonsu gubildu, bon, bare, zer esanako ez, eta hola.
1: Aldean
0: hori ekartzen aldu, loa, ondena? Loa? Ah, ondena, loa. Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren gehiago? Eta bakizun baren ba, dine, ezagutza hainitz egiten dira, harreman hainitz egiten dira, gero izan dira, ala, badira elkarte bakutsaren bizian, badira gura beherak, barne mailan, eta berda, jakin horien kudeatzen, eta horretzen iz batek erantzakun, eta justuki lekorneko talen motoren egontzen batek erantzakun ikusi duzie, hartzarekin hartuko duzie, urte batez hartuko duzia amar urte. Amar urte eldut asun edo zentzu horretan gehiago zen, eta pixka gogortzen du ere atzitzak.
2: Ama binaka iten ginoen, mepasten ginoen, larun bat goiz guziak hemen, batzuk zigarreta erretzen, bazen haulako giro bat, ola, eta me kexatzen ginen. Me kexatzen eta hortik ateratzen eta untxazen, ongi ginen. Fem baginoen aintzina segitzeko gogoa. Eta hortik lagun talde bat sortu zen uste dut.
3: Festibalean parte hartzen duten pertsonen artean, ahemanak sortzen badira ere, festivala ingurune batean murgiltzen da. Bere zaugarri eta baldintza propioak dituen ingurune bat. Antxon lan, eletako urteetan permanentea zen.
4: Pentsatzen dut, denentzat berritasun bat zela, eta horrek eragiten zituen ondorio desberdinak zginituela hainbeste neurtzen ere, denak gehienak biziki gazteak ziren, eta nola lotzen den aheman bat egitarrikin, komertxante batzuekin, hauzapez batekin, bai, daborariekin egiten zen ere, baina noh, bazen ekosistema kompleksu bat biltzeko, eta etzena behar bat neurtu, zen publiko edo eragile desberdin horiek, ere bazituztela jan interesak.
3: Ah, antzitut informazio garrantzitsu bat. Festival honen helburua geografikoki pajaldean zehar ibiltzea da. Urte batzu erri batean pasatu eta gero, bertze erri batean instalatzen da EHZ eta beti barnekaldean. Eta hori, barnekalde eta kostaldeko gazteak elkarpatzeko. Handi eta Pantxika Iturriagen lujetan antolatu zen festivala idau zen.
5: Takin nola jinden ideia gau batez, ardut gau batez, hauaiten haginen eta irratia behatzen ginuen eta beti ber festivala lurik gabe. Bala.
6: Mila behatzen talarogoita amaseitik, Arrosan antolatzen den EHZ eta festivalak kokagune berri baten bila segitzen du, antolatzaileek adierazi dutenez aurtengo edizioa egiteko lekurik ezpaitute. Azparnen egitekoa zen 9. EHZ eta, baina festivala astetik 3 hilabete eskasera, Jacques Coumet auzapezak baimenik ez emaitea erabaki duela salatu dute antolatzaileek. Arrosatik atera eta herri batean plantatzeko asmoa zuten, azpiegitura egokiagoak eskura izateko. Antolatzaileek larrialdi deia egin diete herriko etxeta elkargoei, 30.000 festivalari eta 1.000 laguntzaileek festivala antolatzeko lurrak izan ditzaten. Ekainaren 25, 26 eta 27 egitekoa da aurtengo EHZ.
5: Eta gio, zentako ez dugu gure lura, mendiko lura proposatzen, dut aski handi den, aipatu ginuen, voilà, Andreekin, bere amaikin, voilà. E deitu ginuen irratia, ez dut horit nor zen irratian memento hartan, eta senditu nuen ez ziela sinetsi erraiten ginuena. Eta menez, egiazkia eginela, baginuela zerbait proposatzeko, eta aipatuko dut, eta arradiarriko gira remanetan, voilà. Eta hola da, bi egunen burian nor gintzen, Simon Karrer eta Maite Goiena gintzen, voilà. Eta gio abiatu da, hola.
6: Pantxika eta Angiren esperientzia ez da leku aldaketak guzietan bizi izan den egoera. EHZ-aren antolakuntzan ibili diren belaunaldi guziek desberdinki esperimentatu dute hori.
4: 2012ko festivalaren ondotik, uste dut gainera jaranik erabaki ginuela bederen buruetan festivala eletatik joanen zela azken festivala pasaintzin edo momentu berian. Eta leku behiaren autatzeko, baginuen, duda initz baginuen, ea bahenek aldera joan gehiago, baina gara jaktan ere, bazen alare musika tipi bat, ola gure buruetan, azkenean, bahenek aldean egon kortzea festivala, kostaletiko juntzea, jesko ondiegia izan entzela, eta zinez, nik uste dut egoera ekonomikoak gehiegi leku gehiagia hartzen zuela gure buruetan, nilena. Eta horren obsesioak azkenan autoriak eragin dituela hainitz.
0: Bo, hainbat aukera, horretzen iz, gutun, edo erriko etxe askori gutunak jorri genituela. Adibidez, ioliko erriko etxari, ustut makia bazela ere, aiziritze, irisari, bon, eta beste hainbeste. Baina, bon, voilà, horretzen iz, biluginen, joldiko ostatu batean, gutun batean, gutunen idazteko, eta hala, pixka bat, bon, ikusten ginten, erri bat zuela, benen, zinez, ikusten talarik, nola eraman izan den transizioa isarritik arberatzera, ez zen, bezpada horreko, hastaren horreko lanketarik izan, ez ginen, horreno, bai, problematika logistikoak eta ipatzen ginutu, hemen lehen gauza zen ea norbait prez den gure recebitzeko eta gero hasiko gira zinez mamian txartzen eta aztertzen.
6: EHZ-a 80 urteko proiektu sendo bat bada ere, ez da ahultasunik gabea. Egi aldaketa bat dena hankaz gora ezartzeko ahiskua ere bada eta lan handia gal egiten die momentuko arduradunei. Bai laguntzailean arteko lana eta importanteena agian helmuga behiko egitarrekin ahemana. Elisabet Aizager idauze mendi eta eretako garaian arduraduna zen.
2: Urte hortan beraz taldea mobilizatu zen taldea erabaki zuenak EHZ-ak segitu behar zuela eta proposamen bat egin behar ziola gazteriari azkenean. Aritu ginen lanean eta hainbat egitan ibili ginen, beraz Eleta, Azpagne, Makea, Dona Paule, baziren bost, ez nizorra joz garenaz, gaizoa, barkatu. Eta, hortan ibili ginelaik, gero azkenean administrazio kontseiluan erabaki ginen Eletaren proposamena aurkeztea biltzak nagusi batez hemen Azpian Zuriatean. Arrakastatxoak ziren biltzak nagusiak ziren bazen dena jende. Garai hortan jadanik baginakien zahajek deituko ditut, garaiko zahajek, ez zutela nahi, eta pentsatzen zuen animaleko pitukiri bat egiten ari ginela. Arrisku hartze bat zela gainera. Eta egun hortaz nio joiniz nun erabaki zen, nik uste urtean zehar jaraike ez ginen heroak gogoetatua zen eta proiektu konkretu bat ginuelako segitu ginuen, baina egun hortan bozkatu zen, segitu ala ez, eta nun eginen zen.
6: Julen Oiarburuk bi egi aldaketa ezagutu ditu. 2019an irisagira iritsiera, eta 2008an irisagitik ahberatzerako aldaketa.
0: Bon, me hor bazen txendimedua, bon, irisagin, lau edizio egintuan irisagin, bost urtez, egun ginen irisagin, ala momentu batean ere ikusten zen beste belan aldi bat, elduzela EHZ-etara, Du coup, pixka naturalki dinda, beste leku baten atxemaiteko beharra, logistikoki ere zailagoa izan entzen isarrin segitzea, bazen hori, eta, bo, eta azkenean, berriz ere hor zinez bai aukera desberdinak landu ziren, talde bat muntatu zen espres horren lantzeko, eta hor bai beste, isarriko lehenengo edizioari konparatuz, hor bai gauzak gehiago entzinetik egin ziren, Boskara eraman zen biltzak nagusian, gauzak gehiago eginak izan ziren, autatu ginarik isarrin egin entzela, horretzen iz, egin ginoen libiltzak nagusi piskat surrealista bat, zizpa gaztetxean, bilanta emeritziko urtarrilean, hor ere ez ginakien horrendik nun egin entzen, zen sobera boskatu, zen sobera boskatu nun egin entzen, hor aldaketa isarritik garbiratzen da, izen gauzak obeki eginak izan ziren, egitura deia hor zen, laguntza legoa hor zen, komisioak hor ziren, eta guzi, hola, ezan berdin.
6: EHZA festivala bost aldiz leku aldatu da. Batzuetan egoera zailak bultzatu dute aldaketa hori. Beste batzutan belaunaldi aldaketa baten ondorioa izan da, edo behar behiak sortu izan arena.
5: Ba, ez dakit, untsa egin dugunez. Batzuek erraitzen zuten, zuhune gida, voilà, bon, bakotxak badu boi ikusteko moldea. Eta zen festivala xoko untat ekarazteko, ebai, nik untra etzamaiten nuen hoi, zen eta beti...
1: Ezagutazteko, siberotarrak
5: ere? Eta kostaldeko jender eakusteko, badela beste bizi bat, garazitik hat, ebai, ez dela eta xirtuak beharrik, eta una diteko, eta ez pasaportik, eta edeuze, afen, voilà. Urrunda, me berbidea da, endaiatik osaseat edo osasetik endaiarat ber kilometroak dira, voilà. Hoizen ideia, me ez dulu bate.
2: Uste dut, administrazio kontseilua jabegitu zela momentu hortan. Egun hortan, bozkatu zelaik, bizki momentua deja izan zen ere, uste dut, bizki indartsua zen, eta baginituen, zinez, nire bizipena da, zahak eskatiak. Eta haiek usten zuten administrazio kontseiloa mekezkatuak ziren, indartsua zen, haiek usten zuten, eta gero guk administrazio kontseilo hori behosatu ginen, eta segitu, hola segitu ginen.
7: Nungire hemen?
8: Nagoiren ajeran.
7: Ados, eta duna pasten da hor.
8: Momentuko kalmea.
7: Kalmea?
8: Gira, beraz, laguntzaile gehienak haien kartak hartu dituzte.
7: Ados.
8: Baina goxuan, entuz dira hola. Amak minutu guziz.
7: Eta bestena ez dela ikin hor, zeiten duzie demora tarte horretan.
8: Horari gira paietak emaiten.
7: Oh, nun?
8: Ebe gien inguruan, kopetan, sudukan. Eta gero, hitz egiten dugu, ingurukoekin batzutan ere.
6: EHZA festivala laguntzailei esker sortu zen eta ala bizida. Oinarriko multsoa talde motore deitutakoak osatzen du. Horrez gain arduradunak badira komisio bakoitzen antolatzeko. Adibidez, segurtasunaz arduratzen den komisioa, janariaz, ostatuaz, programazioaz, komunikazioaz, eta bar. Ondotik festival garaian laguntzaileak badira, izan sei horreneko txanda duten postu finkoak edo lau horrenekoak. Elkartasun kolektibo honi esker festival hori egin gari da.
0: Bo, helik ez ditut, lehen dira edizio horiek bizki, pertsonaki bizki, ontsa bizki izan, me ez hori zakabe, me dena berria zen eta adibidez nire sartu izan komunikazioan. Eta bon, alere, zeltasun konetut, leku hartxe maiteko komisio hortan, eta ez nakien deus egiten. Eta berriz zituzten, entzineko gauzara, hola gertatu zen. Bon, me ama bos gira main inguruan, bon, me nor arduratzen da logistikaz. Bon, ale, ni, norek ilen du komunikazioa, dak zuten gira, hola, bon, behare, norbait behar da, gu. Hola, pasatzen, beraz, ez giren deus ez zautzen. Zerotik, eta beraz, bon, lehen urte hartan, berda, bakustak berdu bere leku atxeman, berritu bere... Beraz, bon, aski, zela izan zen, bon, eta gauza berrien izba ziren, adibidez, nik elgarrizketa, egiten duen elgarrizketak prentsarekin, eta bideekin, eta ez da ezan erretz, nion txekunan bizian elgarrizketarik egin, eta hor kolpez amarnaka eta gehiat hor bereziki urte hartan bazirin izan ziren elgarrizketa hainitz egualeko prentxarekin eta guzi beraz, bon, bastan dere jozero soan nintzen hor dako izan ziren momentu batzu biskat, bon bera, biziki kontent, hori erten not, bera biziki unza pasazen ez dut, me bon, hori da beti berda liku atseman ez zira ere zilegi zetxen nintzen ehatzaren izenean mintzatzeko egun batik bestera ehazten izanen mintu zira
5: nik hatxaretik ezagutzen den festivala antzelaik arroz antzelaik voilà. Ez laguntzaile gisa voilà. Ala eta gio jindelaik siberurat ebe hor izan gira laguntzaile hamostegun aintzin hamostegun besta igan ondoan, eta hoi, nik harri-garri atzaman dut. Harri-garri. Denek ezagutu behar luke holako gauza bat. Sustut, hamostegun aintzin hoik, ikusten duzu pentze bat, ez da geuze eta hamostegunen burian,
6: Festivalean, hainbat ejola ezberdin dira. Antolakuntzan, festival momentuko laguntzaile gisa, teknika mailan, kanpoko ekoizle eta laguntzaile gisa. Arrosan, mila laguntzaile inguru baziren, gaur egun 600 inguru dira, baina lan zamak bera izaiten jarraitzen du. Intzak Azamaju, arduraduna da gaur egun.
9: Lehen urtean lagunekin laguntzaile simple ginen egiten genituen lau horrenak. Eta hor... Pasaginituen oren batzu parking zola batean, denetan, eta izan ginen eri janarian. Eta hor, janarian zinez giro goxoa zen, zinez bikaina zen, taldea ere untxa, arduradunak, talde hona ziren eta gogoa emaiten zuten, eta beraz hor pentsatu ginoen, hor eginen ginuke janari postu finko. Eta haiek ere motibatuak ziren jende hartzeko, eta hola egin zen ene ustez.
0: Bo, ene urte beti segituko dugu pixka bat lagun zaila egiten EHS-etan, berden lekuan. Gaur egon alere EHS-tako lagun zaila edo antolatzailetan egon direnak beti hor dira hor batzu festivalari gisa, baina alere haini txekitzen dute edo lagun zaila kosuk aldean edo beste horako beste zeretan edo eldut dira batzutan egon bat muntaketara, beraz urtez beti horako hortan segituko dut, txandak eginez, falta diren lekuetan eta... eta hori, eta kritikatuz ere, bela aldi berria, bai, behar da, eskusain izan, ez.
8: Beraz, enustez anekdotak zaitzen aldira gehiago ze mail egizbitu ditugu nahintzineko hasteetan.
7: Adibidez.
8: Laguntzailekin komunikatzen dugu mailez, beraz haien txandak igortzen izkigularik. Eta biztan dena, baditugu sorpresa bikainak aldi oro, azkenan ez nahiz helduz, eta bon. Klasikoa da baut basoa, zuri bo, zinegu dutxekan. Eta gero badira ala ere pepita bat zuhtero, dibidez, batek aurten egin du lombalgia bat zakigu zer egitean, baina ezin izan doetu hori. Gero batek igorri digu bere gurasoak etzera gehiago ados, bera laguntzen izaita. Eta gero batzen baditugu bere gurasoen mailak zuzenean jaiteko, ez direla ados haien aurra etortzeko laguntzaile izeraz.
6: Bakoitzaren laguntzak izan engaiamendu ezberdinean du festivala eraikitzen eta biziarazten. Azkenean, festivalan ikasten diren gaitasunak egunerokoan ere erabilgarri dira.
4: Ba, festivalak niri ekarri dit bereziki uste dut jendearekin izaiteko eta eraikitzeko zein diren, elikagaiak zein diren... horren ulegmena, bizkik izki egin dut, baina hori da niretzat irakaspen nagusia.
9: Uste dut eskola bat dela eta ikasten didala egunerokoan, eta sustut iduritzen zait laguntzaile izaiteak, bai sortzen duela ispiritu bat, zakiten ezat positiboa da bakarrik ekartzen didana EHS-etak.
4: Bete nau festivalak, bete nau, txekulan betez nintzen bezala, eta zakit, noizbait beteko nahizen berriz beste esperientzia batean festivala bezala. Eta ustu nau, gelditu delarik, zenta momentu batean, pertsonalki ez zitzaidan posiblia ulas egitza bereren permanente gisa, eta urteak eman ditut festivalara behiz itzultzeko eroso zenitu arte hortan.
3: Zenbat belaunaldik eraiki dute EHZ-eta? Puf, ez dakigu, belaunaldiak amak urte diren, gure kasuan egia ilutuak diren edo beste zerbait den. Siur dena, milaka euskal gazte saretzeko eta formatzeko balio izan duen tresna dela da.
0: EHZ-etako ibilbidean belaunaldi bakotsak bere gauza ekarri du, bere balintze egokituz eta guzi. Euskal taldeak be, gazten belarrietara ekarrazi du EHZ-ak besteak beste. Hala, ere sozializazio mailan, ere gazten arteko sozializazio mailan. Baina hastea berkomisioetan, ezakit, xarratak bat, amikustak bat, xibrotak bat, eta ndaiako bat, hori biziki importantea da. Hala, ehertza hori da, eta lehenik, pesatu lehenik edo hasteko sozializazio espazio biziki importante bat. Hala, pesatu balintza biziki honak emaiten dituela EHZ-etak sozializazio mailan, ebe, bere eskualegia... Era la chico.

Uinen hilduan, EHZ eta Festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Elisabet Aizager, Antion Lan, Naroa Gurostiaga Barriola, Julen Oiarburu, Maite Goienetxe, Andie Uturriag Pantsika, Uturriag eta Inza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Servietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erason, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, eta eskerrak Debrutegia Elkartea, Onpizu Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usur Bilgo Udalak eta Diaken Fundazioak sustaturiko Joan Mari Turrialdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen hildoan, Eskalirria, zuzenean Festibararen podcasta.

0: Eguerdi honen zuleok eguerdiko iruak dira maiatzak amabi aste artea eta naiz zirratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Donostiak lursaiak emango ditu 5000 babes ofizialeko etxe baino gehiago eraikitzeko gobernu batzordeak argi berdea eman dio babes ofizialeko etxeak eta apartamentu dotazionalak eraikitzeko protokoloari besteak beste proiektuak Txominenea Loiorako kuarteletan edota auditzakularren gauzatuko dira. Lakuako etxe bizitza saiak jakitera eman du Donostiako udalarekin akordio batera heldu dela 5000 etxe bizitza publiko eta pisu dotazional baino gehiago eraikitzeko. Akordioak udalaren jabetzakoak diren 10 lursailen lagapena jasotzen du epe motzertainean eta epertain luzean garatuko direnak. Lehen epean 944 etxe bizitza publiko aurre ikusten dira, horietatik 844 babes ofizialeko etxe izango dira eta 140 apartamentu dotazionalak. Proiektuak Txominenean antzita martutenen eta jolastokietan gauzatuko dira besteak beste. Bigarren denbora tartean 4101 etxe bizitza berri eraikiko dira proiektu nagusiak auditzakular eta Loiolako kuarteletan burutuko dituzte. Deniz Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak azaldu duenez, hitzarmenean jasotako lankidetza eredua udal lursaiak jarlaritzari doan lagatzean oinarritzen da eta jarlaritzak bere gain hartuko du etxe bizitza horien sustapena, eraikuntza eta kudeaketa. Etorkizuneko esleipen prozesuei dagokienez, dokumentuak ezartzen du esleipendunek etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintza orokorrak bete beharko dituztela eta gainera egiaztatu beharko dutela Donostian gutxienez 3 urtez jarraian edo 5 urtez erroldatuta egon direla azken 10 urteetan. Eta aipatuko dugu ere, Leioako udalak atzera bota dituela Astoproben aurka aurkeztutako 3115 sinadura, hain zuzen animaliekiko tratu txarrik gabeko Leioa plataformak bildu zituen firmak eta elkarteak udalak atzera bota izana salatu du, sinadurak notario aurrean sinatu ez direla argudiatuta. Elkarteak ohar baten bidez jakitera eman duenez, udalak ez du aintzat hartu Astoprobak ordezkatzeko herri ekimena sinadurak notario aurrean balioztatu ez direla argudiatuta. Elkarteak azaldu duenez, ez da posible horrelako ekimen bat notario aurrean egitea ezin duteako 3115 herritarrek notariarenera sinatzera gerturatu. Plataformak Leioako udalak sinadura bilketa aintzat hartu ez izana errefusatu du demokrazia blokeatuta dutela salatuz. Martxoaren 31an aurkeztu duten sinadurak San Bartolomen jaietan harria astoekin arrastatzeko proben ordez animalien markatu sufrimendurik gabeko jarduerak egin ditzaten eskatzea xede bat bainta tratu txarrak barne hartzen dituzten ekitaldietarako diru laguntza publikoak etetea galde egiteko ere. Udal ordenantzak eskatzen duen erroldaren 10%-ek gainditu arren 2749 sinadura lirateke, udalak prozesua baliogabetu du, errubrikak notario batek edo sinadura elektroniko batek balioztatu behar dituela argudiatuta. Kolektibotik diotenez, erabat ezinezkoa da horrelako ekimen bat modu honetan gauzatzea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepidetan lasaitasuna gailentzen da. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
2: Nahasetik jarretuko du eguraldiak aste arte honetan ere. Goizean goizetik jada hodei asko izango da zeruan lurralde osoan, eta hodei hauek bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euritxiki modura zaparada txoremate edo beste utziko dute goizean zehar. Ego isuri aldean ateri ongo da, baina bertan ere hodeiak nagusi izango dira. Ondoren, eguerditik aurrera ipar partean oraindik zaparadekin jarraituko dugu, eta goizean baina zertxoet indartsuagoak izango dira, baina tartekatuak eta ez da litro askori pilatzerik espero, aldiz ego isuri aldean barne aldetik barna, penintxulati barna ekaitzak sartuko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan anemeka ekaitz batzuk lehertuko dira. Gauean, pixkanaka giroa lurralde osoan lasaitu egingo da. Haize aldakor eta aulu ibiliko da egunaren lehen zatian, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, eta jada giro freskoagoa izango dugu, ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 14 eta 20 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian kirol aria izango zuen Ariz Santa Mariaren eskutik, baina arratsaldeko bostetatik aurrera informazio gehiago izango duzue hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko irurak eta bost minutu pasatxo direnean, zure baimenarekin gaurkoan, gaurkotasunik pixkatu urrunduko gara. Izan ere joan den astean emakumezkoen Espainiako itzulia jokatu zen. Bertan, Usoa Ostolaza Zaruzarrak balentria egin zuen, emaitza historikoa erdietsi zuen. Iazko Arantza Kendu eta Aingliru mendatean igoera paregabe egin ostean, laugarren amaitu zuen sailkapen orokorrean.
1: Chicas, Usoa cuarta en la general. Perdonad.
0: Peio Goikotxea zuzendariaren ahotsa entzun berri duguna da eta ospakizun oihuak Idoia Eraso eta Katalina Kamposenak. Izan ere, egindako taldelanak uztak jasotzea izan du ondorio eta postasun kolektiboa eragin zuen Zarauztarraren laugarren postuak.

2025eko amaieran Usua Astolaza zein Peio Goikoetxearekin hitz egiteko aukera izan genuen Naiz Irratian, eta urtengo helburuak zerrendatu zituzten. Xede nagusia azten jarraitza zen, eta gaurraino lortu dituzten emaitzei bide onean daudela baieztatu daiteke.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Laboral Kutxa taldea urteko azken konzentrazioa egiten dabil, urrengo urteko denboraldia prestatzen. Horiek izango ditugu izpide Usoa Ostolaza txirrindulariarekin. Dena den, aurretik 2025. Urteak utzi dituen emaitzak aztertuko ditugu. Arratsaldeon, Usoa, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, aipatu dugu Alakanten zaudetea konzentrazioa egiten, taldekide berriak ezagutzen eta lehen testak egiten, suposatzen dut.
2: Bai, bai, hemen gaude, aurten, bai, abenduan eta bai urtarrian ingoitugu bi konzentrazio taldiakin, ba, bueno, taldekide berriak ezautu, bueno, batez, egualdi honan bila etorri honea, ez? Azkenengo ketxian, ba, beti dakau zailtasun hori errepidean entrenatzeko, eta gero, ba, hori batez testakin ikusi pixkat gorp moraldi hontan, eta segoretan emango joan abia puntua 2026 denboraldiai.
1: Galdetu nahi nizun ere gaurkotasunak egintzen duelako badakizu, zer iritzi duzun maiote berriaz? Izan ere gaur aurkeztu duzu, beraz, zer deritzuzu?
2: Ba, nahi egia esan, oain arteko maiote politena irutzen zaitaldiana, ba, nik uste beste maiotak edo lehen urtekoak igual adibidez etzekala esanai bat, ez? Ba, maiota oso polita zan, oski kolore politak, baina esanai zehatzi gabe. Baina aurtengo maiotak, ba, dazkan irudi berezioiek, irudi bakoitzak esanai badaka, eta danako dokortasunean, ba, pixkat gure euskal nortasuna adierazi nahi du, ez? Eta, bueno, ba, azalian kolore hauek eta maiota bera matia urtian zehar, ba, nahi bereziki bat ez euskaldunai ilusia handi egitigu. Egia esan taldikideetan nahi gustatu zei asko maiota, ba, maiota beha polita delako noski, baina euskalduna gean nahi egitigu ilusio berezi hori, ez? Identifikatuta sentitze galako azkenien guretzat oso esan nahi berezia kalako maiotonek.
1: Bat nator zurekin Usoa, aski polita da, bat ez ere zuke komentatzen duzuna gatik gure nortasuna islatuta ikusten delako bertan. Galdetu nahi dizut alaber, ea izan duzun atxeden hartzeko aukerarik azken asteotan edo buru belarri egon zaren entramendukin?
2: Ba, nire kasuan urria maieran bukatu nuen 2025 denboraldia txinan, eta horren ondoren, ba, bai, hiru asteko atxeden bat hartuet, betire hiru asteetan, ba, tarteka bakurrika pixkat itea, edo, bueno, edo mendi buelta bat itea, o, ba, hartze dugu pixkat, ez, ba, egunen bat zerbaititeko kirolen bat urtean ziarrite ez deuna normalian edo, baina orokorrian, ba, hiru aste inguruko atxeden bat hartze dugu txirrindulariak orokorrian. Eta, bueno, hiru aste horien ondoren hasin izan pixkanaka berriz entrenatzen, baina egia da bainikan, ba, bueno, lasai hartzeko momentu dala hasieran, ez? Ba, orduak sartu, ez? Baina intensitate altuako indik ikutu gabe. Eta bain, ba, pixkat, ba, taldeko leheneko kontzentrazio hontan astega testakiten eta pixkaia intensitate alturi ikutzen eta ikusten pixka gorputza segoretan aurkitzen eta laktatua testain, test ezberdinakin ikusteko gorputza, ba, pixkat segoretan da. Eta hemen aurrea astega nire kasua mintzat, ba, pixka jentesea altua gehiago ikutzen, eta ja benetan gogotxu prestatzen denboraldia. Baina, bueno, gira esan, ez dugu ikutzen haken asko hartzeko denboraik. Nire kasu, bueno, ba, Istanbulea junitzen oporreta, lautaldekide junginan, elkarrekin, eta bueno, ba, pixkat gozatu alizan dugu, ez? Eta batez gero, ba, oporretatik gueltan bai, etxeko jendeak inoteko, ze urtean ziarreztak aukera asko azkenian kanpoan ibiltzea askota.
1: Martxa berrartzen orain, ondo baderitzu urte hasiratik hasiko gara pixkat urte hau utzi dituen emaitzak aztertzeko, Valentziako itzulia eta Extremadurako itzulia egin zenituen zuer kasuan, eta hortik Italiara, besteak beste Milan San Remo egitera. Zer moduan zen denboraldi hasira hau?
2: Ba, gizan nahi beti kostatzen zaita hasieran, moraldi hasiera hori, ba, ba, sentsazionak aurkitzia kostatzen zait, eta ritmoa hartzean ikuste bazkenean, bai, lasterketa berditutela, ez, pixkat ritmo hori hartzeko, eta oro har, ba, hasiera kostatzen zait, demoraldia hasiera hori. Eta horten ala izan da, ba, Balentziko itzuli hortane ez nitu neuki zentzazionenak, eta Estremadurane, ba, bueno, pixkanak azerroitu betzo aurkitzen hasi nintzen, eta esango doa piriotik aurra hasi nintzala benetan zentzazionak aurkitzen, bai, entramendutan, bai, lasterketetan. Eta, bueno, ba, saietuko naiz, datorren demoraldi honetan, ba, pixkat hori, demoraldi hasiera hori ez, pixkat hobetzen edo aber sentsazio hobiak aurkitzen dituten, hala ere beti garbi ukitan ere helburu nagusiak, ba, maiatzetik aurra daudela.
1: Sanremo ez ezik, beste klasika bat ere egin zenuen, Lieja Bastonia, Lieja hain zuzen ere. Zure ustez, aurten taldeak olako lasterketetan aurrera pauso bat eman du?
2: Bai, azkenen, bueno, egia ja mundu mailako lasterketa garrantzitsuenetan gaudela. Eta bueno, lasterketa bakoitza bere zailtasuna daka, ez? Eta adibidez, orain 2026 beira, bai, klasika gehiago korrituko ditugula, klasika gehiago lehiatuko ditugu, eta pixkat hortan zentratuko gare, bai, ez? Karritugun txirrindulari berri hauek, talekide berri hauek, ba, nik uste oso gokia diala, ba, klasika hauetan ondo biltzeko, eta pixkat perfil hortako txirrindulariak ekarritugunez, ba, pixkat gehiago zentratuko gala esterketa horietan, eta bueno, gualikarra dakaunez, bai, honek emategu, bai, mena, 2026 demoraldian, gultur maiako edo zen lasterketetan bertan eoteko. Orduan, ba, Lieja bezalako lasterketa garrantzitsutan nongo ge, eta beste batzutan ebai, ez? Ba, pixkat, lasterketa mota horietan ebai, keio zentratzeko asmoz.
1: Lehen bloke hori gainditurik, El Salvador elmuga bertan, El Salvadorreko turrean, bigarren postua eskuratu zenuen sailkapen orokorrean, garaipen bat erdietxi ere etapa gogorrenean, eta beste hiru bigarren postu. Hori gutxi ez, mendiko maiota ere zure esku. Emaitza honak, ez da?
2: Bai, pixkaia esango du hemen hasi nitzala, ba, sentsazio onak aurkitzen gutxi gora bera. Eta bai, gustoa gelditu nitzan orokorrean, ba, nola ikusi aurkitu nitzan ikusita, baina egia hor badakatela arantza, ba, pare ba lasterketetan, azkenen behatzi lasterketa gune izan zian Salvadorren, ba, pare ba lasterketetan nintzen gustoa gelditu nola ze emaitza lortu nun, ez, edo nola aurkitu nun ere burua, eta bueno, beti ezin da, ez? Nahi den guztia lortu, baina bueno, orokorrian, ba, sentsazio gazioso batekin gelditu nitza, baina ja ikusita gorputza funtzionatzen nahi zala, ez, eta sentsazio noiego ja bazetu zela.
1: Uzi puntuek agintzen dute askotan, zoritxarrez edo zorionez, El Salvadorretik uzta ona ekarri zenituen.
2: Bai, azkenean, bueno, gaur egun txirrindularitza uzi puntu hauen baitan dao, bueno, honek bere alde honak eta bere alde txarra dazka, ez, baina gila da, baina, ba, beharrezko ediala, ez, uzi puntu hoiek, kasontan, ma, bultur maiara igo nahi badeu, edo bueno, talian, ba, demoraldean maienan taldekako zailkapen hortan aleketa postu oberen alortzeko, orduan, ba, lasterketa beiratu berde, lasterketa bako itzazen bat uzi puntu dazkan, ez, maietako lasterketa dan, eta guk gure maia ikusita ze lasterketetan lortu alditzazkeun, ba, puntu gehien. Eta bueno, ba, orduan, ba, kalkulazko atea berdia, ez, eta maiera eraino dana eman berdalek, eta puntu gehien lortzeko batzutan honen alde txarra da, ba, lasterketa oartzeza lasterketa irabazita baino, ba, igual puntu gehien lortu ditzazkezula, ba, ina bigarren, laugarren eta zeigarren, ulertzen. Eta hor dago bizkat gakua, ez? Gaur egungo txirrendu ulertzen egoerana. Baina bai, ba, adibidez, Salvador bezalako itzuli bat oso lasterketa honan aguretzu, ba, puntua lortzeko, bai.
1: Aipatuko diegu entzuiei, askok jakin arren, aurten Laboral Kutxa taldea, protein mailan, protein kategorian, talde oberena izan dela, eta bueno, bide horretan maiatzan Espainiako itzulia eta Euskal Herriko itzulia egin zenuten. Zer moduz sentitu zinen maiatza horretan?
2: Ba, maiatza esan dezaket izan dela urtengo nere hilabeteik onena, eta oro har ala izatea, ba, hori apriletik aurra hasten naiz sentsazio onak aurkitzen, eta maiatza izatea gutxi gora bera nere hilabete onena normalean. Eta Espainiako itzulea bereziki, ba, sentsazio onak aurkitu nitu lehenengo gunetan, ba, pixkat gorputza berotzen junitzen, ez, eta ja, ba gutxo gora bera irugarren etapatik aurrea, ba, sentzazio, esan honuk eta moraldeko sentzazio nienetako batzuk eukin intula, eta oso pozik neon, ba, nao, eman un maiakin, emaitzaz gainez, ba eman un errendimenduakin. Eta, bueno, zoritxarrez azkeneko etapan eroriko bat eukin un azkeneko mendate luzien aurretik, eta bueno, eroriko horren ondorioz, ba, ez nun nahi bezalako emaitza lortu emoan, ez, ba, hor galdu nun denbora gatikan. Ez dakipo eroriko ez banitze emaitza lortuko nun, ez, baina eroriko horren aurretik sortzegaren postuan ekan zelkapen orokorrian, eta dana ondo baldin bazi joan, ni joan bezala etapan aurrea, ba, emateu apostori mantendu edo betzeko aukera nekala. Zoritxarrez ez ez duen jakingo, eta bueno, azkenean amabigarren postua lortu nuz elkapen orokorrian, amaikagarrenakin demora berdinean, eta bueno, ba, hor beste arantzabadakatez aurten, ba, benetan sentzazionak eukin itulako, eta postu politu atiteko aukera nekalako, eta azken etzan ala izan, baina, bueno, erorik horrek etzin, ba, bueno, hainbeste suposatu, ez? Esan ez, ez nu minik hartu, ez nu erretiratu berrik izan, orduan bagaitzer diez, baina pena horiak atez jakitea emaitza lortuko nun.
1: Behar bada, demoraldiko emaitza kutxunena bigarren ez Pirinetako turrean iritsi zen, bigarren urtez jarraian irabazi duzu sailkapen orokorra. Galdetu nahi zut, Usoa, ea duzun lotura berezi bat lasterketa honekin?
2: Bai, niretzat oso lasterketa berezia da, azteko etxetik gertu da olako, eta bueno, Pirineotan azkenen mendate garrantzitsu eta ezagun hauetan ibiltze galako. Eta bueno, lehenengo, pasadan urte, 2024an nire lehen garaipena izan zen txirrindulari profesional bezala, eta aurten berriz lortu alizan dut, Pirineotako turra irabaztia, ordo manoski virtualan ere eta lasterketa berezi, bi gauzaien gatik, ez? Etxetik gertu daun lasterketa badalako, azken etxeko lasterketa bezala sentitzea dakatelako, eta bueno, ba, bi aliz jarrean irabaztia lortu etelako, ordo, ba, bueno, 2026an zaiatuko gaberrize horreoten, eta alba da irabazten.
1: Espainiako txapelketak izpide erlojuaren kontrakoan bigarren eta rutan hirugarren. Garaipena lortzetik gertu ere. Nola horretzen duzu eta Espainiako txapelketa?
2: Bueno, ba, ez da eskatu zoro itzapen unak egia zean, errepideko lesterketan batese, ze, bueno, ba, nesan testo gantaldek idia iesaldian zi joan bakarrikan, eta, bueno, irabasteko aukera oso haundiakin zeon momentuan eroriko bat eukizun bueno, kurba itxi batian eta bueno, ba, aurpegia zauriak eta intzitun eta eroriko gogora izan zen. Eta, bueno, horren ondorioz eta, bueno, baina hortik aurrera lasterketa pixkat zeldu zitzaigun eta azkenen, bueno, hirugarren postua lortu genuen. Eta, ba, bueno, ba, pena horrekin, ez, aukera handia genezkalako irabasteko, baian eta baini aurreko talde hortan gendelako irabasteko burruka hortan, eta, ba, eskutate juntzitzei gugulako garaipena ja elmugatik gutxi falta zen momentuan. Eta, bueno, ba, azkenean egia lasterketa egun asko diala urtean, zindiala danak nahi betelatea eta katxetatik ikaste deula azkenean, ez, olako egunetatik. Baina, ben, hor bai dakau, ba, egun txar bat bezala gutu naiz da emaitza ez da nain txara, baina gure burutan azkenen irabaztia zen eta ez genuen hori lortu. Eta erlojupekoan berriz, egun hortan nekan dana eman nun eta bigarren postua lortu nun horrezakat ez dakate zer gehiago esateko, baina errepidekoan bai dakau arantza hori bai.
1: Hain zuzen ere, hori galdetu nahi nizun, Ane Santesteban, lehenengo postuan zela erori zen, zuke esan duzun bezala egun zaila eta arantzatsoa duzue. Ane Santestebanek orain erretiroa hartu duela, prestuko dut aukera galdetzeko, usua, zer izan da Ane Santesteban zuretzat?
2: Ba, oso pertsona garrantzitsu bat izan da ez da, ez oraindik bai. Kasuntan orain hemen da gurekin altean kontzentrazio hontan bai eta bueno, azkenean niretzat referente bat izan da, talekide izan aurretikan, euskalduna dalako, euskal txirrindulari oso on bat izan dalako eta dalako. Eta, bueno, banek beti amesten unez, egunen batean danen taldeki izatia, edo bane ezautzia, eta urte batetik bestea, taldeki izan ginen, ez da oso berezia izan dabe ezautzia, bere gondik ikastia, esan pia bat erakutsit kirolontaz, azkenian ni, bueno, enaiz txikitatik txirrindulari ez, hau bosgarren demoralia izan da niretzat, eta gauza asko ukitut ikasteko azken urte hauetan, eta beti zaietu izan naiz, taldekide berriak etortzean bakoitzan gandik zerbait ikasten, eta hanen kasuan ala izan da, hanen gandik pia bat ikasiet, pia ala ondu dit bizikleta gainean da bizikletatik kanpo, eta bai, bueno, lagun bat bezala dakau taldekide danok ez, eta bai, miretz izan deten pertsona bat, eta miretz deten hau indikan, bai.
1: Kirol emaitzak berriz ere izpide, uztaila ilabete luzea izango zelakoan nago, hasieran izan ere Italiako giroan ibili zineten, eta balentria handia lortzetik oso gertu egon zinen, mendiko maiota azkenetapan galdu zenulako. Nola bizi izan zenuen, bueno, Italiako giroa oroar?
2: Asmoa zira batean zen ikuste pixka lehenengo etapetan gorputza nola zion eta pixka ze lortu algen unez, elkapen orokorrei behira, postu honba lortzuko aukera zion edo ez. Eta bain ikusita gorputza etzola guztiz, eguneko egunean emaitza honba lortzeko zelkapen orokorrean pixkat zentratu nintzen mendiko maiotan bila juten ez, ja lortu nituen 20 puntu, ogeita bostelenengo mendiberezi hortan zakasen bat puntu zen, baina bueno, ja puntu horietan jokuan sartutan egon maiotan bila juteko eta bueno, helburu horrei eutxi nion ez, ikusten nolako aukera polit bat zala, zelkapen orokorran bila ez nintzen ez jungo, beste helburu bat jartzearen, eta bueno, burubelarri honetzen hortan, aleketa puntu gehien lortzen etapetan, ni esalitan sartze hortan, saiakera hortan, eta bueno, azken etapan maiot urdinakin atean itzan, mendiko maiotakin atean itzan, baina ez nun lortu mantentzia, ze, bueno, maiota eramantzun neska zara gigante da, oso igotzai ona, eta zelkepen orokorren bigarren postoa lortu zuna, eta bueno, azkenean ezer gutxi itian ekan, ez, bere aurka beare azken etapa maiotan bila juntzan orduan, bueno, azkenen beretzat izan zan, baina oso polita izan zan, azkenean oain arte egon ez naizen egora bat izan dalako mendiko maiodorren bila jute hori, eta esperientzi polita dezela gogoratzen bai.
1: Uztaila amaieran ordea, Frantziako turra, zeinan gehienon ametsa da, okeraz banago bigarrenez, korritu duzu aurten, beraz, zer balorazio osoa?
2: Bai, nire bigarren Frantziko turra izan da, eta zuzan esun bezala oso lasterketa garrantzitsua txirrindulare guztian zatez, da hona ambientia, antolakuntza, jendean gertutasun animoak eta giro hori ez dago beste inoen egia esan, eta oso polita da barrutik bizitzia. Eta, bueno, esperientzi oso politoat bezala beste behin, munduko lasterketa garrantzitzen nian eotia, egia da ez nitula euki zentzazio honenak, girotik anturre oso gungutxigen eskantartian eta bueno, oso zaila zen, konstienten eta oso zaila zela biak ondo ateatzia, bai giro eta bai turra ondo ateatzia, hain egun gutxi ondo atartian, baina bueno, saiatu nintzen alik eta ondoen atxeen hartzen eta gorputzai buelta maten bat turra hon bat iteko, baina bueno, azken gure helburu nagusia turrean izan zen, ba, iesalditan eotia, eta iesalditatik saiatzia ez, ba etapan baten garaipena lortzen, edo postu hon bat lortzen modu horta. Zerkapen orokorreko lehen postuak oso zaila zen guretzat, ba, burruka hortan eotia hortuan ba etapa hoien bila, edo iesaldi hoien bila saiatu ginen juten ez, ba, elburu hori jartzen. Eta gila zen, iagun eron ginen iesaldian, eta gure elburua ba, ondo beteta eta ondo burrukatuta bultatu ginen etxea.
1: Azkar batean, komentatuko ditugu azken bi lasterketa, alde batetik munduko txapelketa, errelebo mistoan seigarren postuan, eta errepideko lasterketan ordea, ezinen elmugara iritsi. Beraz, zerra ozapuare utzi zizun munduko txapelketak?
2: Ba, bueno, ilusio handiak enjunitzen ez, azkenean ba, Ruanda bezalako herrialde batean zalako, ez, ba, esperientzia hori bizitzeko, ba, ilusio handiak enjunitzen, azkenean, ba, bueno, lehiatzea guaz beti, ez, baina, bueno, lehiatzez gain, ba, beti polita da, ba, herrialde berri batea jutia, bertako jendiakin itzein kultura hori gertutik bizi, azken ez da oporreta jutia bezala, ez da kauden bora libre hori, baina beti da polita olako herrialde bat ezautzia. Eta bueno, ilusia handiekin junitzen berta, baina gila da ez nitula euki zentzazio honak ba, lehenengo gunetik azkenekoan, azkenean ba, aste bat baino gehiago egon nintzen danea, baina ez nintzen ondo sentitu, arnaz aldetikan, alergia moduko sentzazio batzuk eukin itun, eta ez nun sentzazio honek aurrukitu ez entrenatzen ez lasterketan, orduan, ba, bueno, olako egoretan dana matea tokatzea eta listo, beste gabe zehatu gara buruai bueltak ez ematen ez, gorputzak ez dunean erantzuten gutxi gehiago oitea horren aurka, eta bueno, zehatu nintzen ere partetik, ba, dana, alun dana laguntzen ez, talde kideai, bueno, selekzioko kideai, eta bueno, ba, kristana emaitza lortu genuen Mabi Garzien hirugarren postuakin, eta bueno, ba, azkenean naiz eta ni pertsonalki ez euki sentsazio onak, ba, bueno, nik dana eman un behai laguntzeko, eta hortxe jarri nun ere ondarra apur hori ez, bere emaitza hori lortzeko, eta azken olakotan, ba, kriston posa sentitzea ez, danon lanan fruitu bezala, ba, olako emaitza bat lortzean ean.
1: Eta azkenik

0: Eta egia esan, bueno, irugarren postuakin oso posik, baina pena dakator lasterketa irabazteko burruka hortan zehon izana, azkeneko mendate hortan oso segundu gutxita gelditu zarengo bi neskan gandik irabazteko burruka hortan neoteko aukera hori hor galdu nu, baina gero oso posi, esprinean irugarren postu elortu nulako, eta azkenean bultur maiako lehenengo podiuma izan zan taliantzat, eta bueno, olako lehen aldia beti dia bereziak ez, eta horre bueno, uzi puntu asko lortu izan genitun, eta azkenen lehen postua lortu genuen protein bezala, protein talien zaitapenean.
1: 2026ko zer erronka usoa?
0: Bueno, hau dana ere pasatuta, hor gelitu dian arantza horiek entzia izango litzake ez, elburutako bat, konstiente naiz ezin dela irurogei lasterketa egunetatik danak ondo atea eta denetan maila hona man, baina beti eskatuko den ere buruai aurreko urtean baino ahal bada errendimendu hobia eman, eta noski gozatzia zutzi gabe ez, disfrutatu kirolontaz, bizi estilontaz, eta ahal bada errendimendu hori hobetu eta arantza horiek kentzen saiatu, eta beti noski emaitzak nahi dugu hobetu ez, eta hortan saiatuko gara. Eta helburu bezala beti esan duten bezala maiatzan sentitzen nahi zondo, maiatza igual niretzat hilabete egokiena emaitza ona lortzeko, eta hor saiatuko naiz Espainiako itzulian eta Euskal Herriko itzulian aber maiatxukun bat ematia dakaten.
1: Izan ditugu usoa izpide aurten lortutako emaitzak, baina azkena nire partez, zein da betetzeke duzun ametsa?
0: Galdera askotan iti eta zaila erantzuten egia esan. Eta ametxetako atizan lezake urte luz ez noski txerrendulari izatia, eta urte zurte jutia ez, errendimendu hori hobetzen, bizikleta gainean gez eta zentazio biak aurkitzen, eta horrek ekarrikuitu azkenen ez, emaitza onak atzetik. Baina emaitzei dagokien ez guztauko litzai dake Euskal Herriko itzulian noiz bait etapan bat edo nola ez, amesten jarrita behin zailkapen orokorra irabaztia ez. Euskal Herriko itzulia azkenian ueltur maiako lasterketa bada, mundu maiako lasterketa honenetako bada, eta etxeko lasterketa orduan olako aukerak aprobetsatu berdi eta kaneretzu izango letzake emaitz bat ez, bertan garaipena lortzia.
1: Noski baiet, Zuzua. Eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik, eta ea 2026 urtea uztak uzten dituen ere.
0: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
1: Laboral Kutxako kirol zuzendaria da Peio Goikoetxea, eta gaurkoan gurera gonbidatu dugu 2025ko errepaso egin dezan eta 2026ko erronkak eta helburuak komentatzeko. Arratsaldeon, Peio, zer moduz?
3: Kaixo, arratsaldeon, ondo.
1: Bazaudete Alakanten, ez da?
3: Bai, hori da, altean gaude, hemen kapnerre totelean, urtero bezala, eta gogotxu, ez? Normalean aurreren boraldi sasoionetan gogotxu duten gara, eta urten ere berdin.
1: Gainera, suposatzen dute fitxaketak direla eta elkar ezagutzen ariko zaretela.
3: Bai, hori da, ez? Normalean hori, abenduko stage honetan, hori da helburua, ez? Ezagutu, gauzak bere tokian jarri, arropa, bizikletak, neurri guztiak txukundu, eta horrela ia urtarrilean dena martxan egotea.
1: Esan bezala, 2025ak utzi dituen kirol emaitzak izango ditugu izpide. Lehenik eta behin, Peio, eskatu nahi dizut urteko balorazio orokor bat egiteko. Izan ere, pro team kategorian bigarren talde onena izan zarete. Beraz, zein da balorazio orokor hori?
3: Nik uste, beti hobetu daiteke eta hori da gure erronka, ez? Baina oso pozik egoteko moduko demoraldia egin genuen, uelturren azpitik eta uelturren gainetik, lehengo pro team kategoriako talde izatea, ez?

0: osea, ez da erresa eta lortu genuen eta begira, aurten ere helburua antzekoa izango litzateke.
1: Taldea sortu zenetik akaso urterik onena izan da?
0: Bai, ez, esango nuke ba hori 2024an ba ere denboraldi oso polita eta txukunin genula, baina pasan urtean ja ba lasterketa honak egitea ia normaltzat ikusten genuen, ez? Eta horrek adierazten du ba ze maila daukagun taldean da maitza hori normaltasun hori ematea ba ona ikusten du. Ondo ikusten dugu.
1: Izan ere 13 garaipen eta 29 podium lortu dituzue, emaitza itzelak, beraz pozik egongo zareterakoan.
0: Bai, ez, azkenean mundu mailan korritzen dugu, mundu guztian kontra, da, eta gu badakigu, ba, nahiz da kanpoko txirrindulariak izatea, etxeko taldea garela, etxeko jendiakin, eta ba, hori, munduko 15. postuan egotia, ba, ez da makala.
1: Zure kasu pertsonalean, aipatu dugu kirol zuzendaria zarela, hau da, kotxean jarraitzen duzula lasterketak, ez da, nola bizi izan dituzu 13 garaipen horiek?
0: Bueno, ba, garaipenak nahiko banatuta egon dira, ez, bai ni Jon eta sí, garaipen nahiko txo ba estatuko txapelketetan lortu ditugu, hori bai Txilen, Ukrainian, Uzbekistanen eta horrela, eta ondo, ez, azkenean ba horrek ematen dio pizka zentsua, ez, etxean hainbeste denbora kanpoan egotiaz, familitik urruti, eta holako momentutan, ba, esaten dut zuba begira. Alaitasun honek, ba, merezi dau.
1: Ezakite garaipenen batekin geratuko zaren, akaso Eibarren lortutakoan?
0: Bueno, Eibarkoa politxa izan zan, baina saia bez, lasterketera bazita enekan usuakin, Deborak printzibioz bigarren ingo zu, da erorikoen ondorioz, ba, pizka eta urteko kilometro txarrenetarikoak izan ziren kotxe barruan. Baina bai, ez, garaipen politak egon dia, bai, Laura Tomasina, bere lehenengo garaipena profesional bezala, baita, ba, Kristina Tonetirena, urte osoa lesionauta egon dara bihotxeko arazo batzuk da bueltatu zan eta irabazi, eta batez bebi horiek bat talde bezala oso politxak izan ziren.
1: Eibarren, hain zuzen ere, Ane Santertxabanen azken lasterketa izan zen, zer izan da taldearen zate Ane Santertxaban?
0: Bueno, ba, nik uste talde hau bera ona etortzeko sortu zala, ez? Ez dakit hori ola izan zano, ez? Baina ez sentsazioa hori da, ez? Nahi zutela, ba, Ane bezalako txirrindulari honek, ez Euskal Herriko txirrindulari handienek, ba, bere tokia izatea etxeko talde baten, eta ba, berari eskerrak, ez? Bere ibilbide guztiko emaitza on guztiei esker, ba, nik uste horrein, ba, talde hau da gola.
1: Berriz ere emaitzak izpide galdetu nahi dizut Peio Pro Team taldea izatetik, bada, beste eskaloi bat egiteko aukera zenuten, izan ere Zeratit taldearen desagrepanarekin, bada, uzi maila horretan lekutxo bat geratu zen, zergatik Laboral Kutxak ez du plaza hori eskatu?
0: Bueno, manik uste bat ez be arazua ekonomikoa dela, ez? Gaur egun World Tour asko garestitu da, ba, oindala hiru lagurte, ba, presupuestoak batzu zian, eta orain esango nuke, ba, iruko ustu indiala, ez? Bizitzaren goraka da honekin, ez? Supermerkatuan igartzen dugu, ba, bizikleta munduan berdin, ez? Eta nik uste hori dela, ez? Gainera, World Tourreko talde ba, erantzukizun asko edo gehiegi esango nuke dituztela, eta protein mailan egoera askoz lasaiagoa da, eta lan egiteko askoz kalendario errezagoa eta lasaiago lehiatzeko moduan gaude.
1: Dena den, lasterketa handietan egon gozarete berriz ere, bai Italiako Giroan, bai eta Frantziako Tourran eta Espainiako Bueltan, beraz, kasik World Team bezala aritu gozarete.
0: Bai, hori da, ez, guk esango nuke, ba, abantaia daukagula, ze kalendarioa guk aukeratzea dakagu, bai, beraiek derrigorte duta daude denboraldi guztiko garrera guztiak itera, eta guk badaukagu ezer aukeratu, eta karrera honetan egongo gara, eta ba, agian taldea dentsako honenak ez dienetan ez, eta horrek emango dugu aukera ez, deskantzatzeko, erronkake hobeto prestatzeko, eta lasa ibiltzeko.
1: Aipatu ditugun hiru lasterketa horietan 2025ean aritu ibili zarete, ez dakite zerekin geratzen zara. Aipatuko diogu entzuleari Uso Ostolazak giroan mendiko maiota lortzetik oso gertu egon zela, izan ere azken etapan galdu zuen. Peio Goikoetxeak zerekin edo zer aukeratzen du?
0: Bueno, aipatu bezala, hori, hiruan Usoaren lehiakortasuna oso politxe izan zen, Buelta Espainian ere taldeak oso lan ona egin zuen, bai zailkapen nauzen Usoarekin, eta bai iesalditan, baina ni geratzeko tanturarekin geratuko nintzen, ez? Taldea lau iesalditan egon zen, txirrindulari desberdinekin, eta turrak daukan Oiartzuna eta Maian lehiatuta, ba, protagonista izatea, ba, niretzat hori da politxena.
1: Hori gutxi ez, itzulian ere protagonista izan zineten.
0: Bai, ez, esan bezala, nik uste ja taldeak maila oso ona hartu dula edozein lasterketetan, taldeko edozein txirrindularikin, eta hori normaltzat ikustea da, ba, gorakada honen, ez dakit, Oiartzuna edo.
1: Alaber, aipatuko dugu emaitzak alde batera utzi aurretik Peio El Salvadorren eta Pirineoetako turrean, barkatu, Alpetako turrean, bada emaitza honak lortu dituzuela bigarren ez jarraian. Beraz, hortxe, lasterketa horietan ere baduzu ez dakit harreman estu bat?
0: Bai, aurten ere denboraldia Salvadorren hasiko dugu eta oso gotxu, ez? Olako lurraldetan ba laboralkutxa da Euskal Herrian izena ba erakusteko eta bai, ba Usoak adibidez lasterketa horietan neurri hartu die pixkate zelan lehiatxari eta bere mailarekin batera ba lortu ditugu emaitzak eta hori, ez? Azkenean top tenean gaude lasterketa askotan eta txerrendularitzan ba esaten dugu moduan irteeran dagoen edo zeinak irabazi dezake, ba normalian top tenean basaude, ba aukera gehiago ditugu eta horiek aprobetxatzen.
1: Plantillari dagokionez, 14 txirrindularietatik 10ek jarraituko dute 2026an, gauzak ongi egin direnaren seinale eta Alaber konfiantzaren seinale, ezta?
0: Bai, esan bezala ba taldeak funtzionatzen du, ez? Berdin da ze txirrindularikin un lasterketatara, ba modu batera edo bestera ba hor gaudela eta hori da taldearen puntu fuertea esango nuke, ez? Maia orokorra ba tropelekoaren nainakoa dela eta horrek ematen dio ekero aukera ba fitxaketak egiterako orduan ba esatea, bueno, eta kaguna ona da ba fitxatzen badegu ba hobetu.
1: Fitxaketak mintzagai, Laura Patiño, Tiril Jorgensen edota Bant Gilov, ez dakit ondo ahoskatu dudan, fitxatu dituzue, taldeak behar duen kalitatea eta esperientzia ekarriko dute, ez da?
0: Bai, ez, azkenean ba galdu ditu esprinterrak eta horiek ba ordezkatzeko ba Sara Fiorin eta Van Gelof etorriko dira, bai, gainera Van Gelof ba Arrisko klasiketan Belgika eta Belgika klasiketan esperientzia handia duen txirrindularia, guk ez dakago hainbeste eta ondo etorriko zaigu ba horrelako txirrindulari bat eta gero Aldapagora ba han eta Eneritz alduta ba Tiril eta Paula deselako txirrindulariak bai txirrindulari osatutako txirrindulariak, ez? Ja urte batzuk dira matxate tropelean eta maila honekin, ba nik uste emango diotela ere sendotasuna taldeari eta gero ba Irati Aranguren bera ere ba gure ez dakite harri bitxi hori zaintu eta azten ikusteko asko dime bai.
1: Aipatu duzu hain zuzen ere Irati Aranguren, nika esango dugu Anes Andersebanek orain utzi duen arren Usoa Ostolaza, Idoia Eraso edo Naia Mondarain ere ibiltzen direla laboralkutxan, beraz badaude erreferenteak, nola dago Arrobia? Badago osasuntsu?
0: Bai, ez, gero eta gehiago, azenean, ba, aneren garaian, ba, nik ezagutzen ditun, ez, nire garaikoa dira, ba, bai, Amaia Martioda, Seila Gutierre, Dorleta Eskamendi, Dorleta Zorrilla, horrelako txirrindulariak, ba, zeuden, ez, baina lau pabos zeuden tropelean, orain lasterketak egiten dira Euskaldun mailan, ba, nahiko txirrindularirekin, eta hoien artean, ba, Ba, hori, kantitatetik kalitate ateratzen da, eta badaude, ez? Txirrindulariak, ba, bai, Maite Urteaga bera, Maier Rolano, Aiala Serrano, Irati Michelena, badago sorta polita, ba, urrengo urtei begira, ba, guk uste, ba, gauza kondo egin daukere dutela taldera etortzeko.
1: Zuk aipatu diguzu Irati Aranguren Arribitxia dela, 2027 arte seinatu du berak, nola dago orain eta zin izan daiteke bere etorkizuna?
0: Bueno, ba, nik uste, ba, moldatzen, ez? Pasen urtean egin zitun ja lau paus karrera gurekin, eta guk eskatzen diogun bakarra da, ba, juvenietan egin duen berdina, ba, profesionaletan egitea, ez? Bera, ba, txirrindulari itxa etxetik ikasi du, bere ama txirrindulari izan da, bera, eta txirrindulari itxa munduan ibiltakoare bai, eta berak badaki esaten txirrindularitza eta zer egin behar duen, ofizioa badaki esaten duen moduan, eta ba, pixkanaka kilometroak asten, da adina handitzen duen nenean, ba, nik uste, agian maia hobea izango du edo txarragoa, baina, bueno, behintzat ba, aukera badu profesionalizateko eta hori gozatzeko.
1: Okerez banago, negu konzentrazio honetan Maite Urteaga ere badago, ez da?
0: Bai, gurekin dago, amen.
1: Galdetu nahi dizute, Peio, zergatik ez du kontraturik 2026-rako, ea etorkizunean izango ote duen?
0: Bai, bueno, azkenean askunde prozesua da, ez? Bera, ez dakit, menditik dator, mendika horrik alari bezala, bigarren urtea txirrindulari bezala, eta gu, ba, nahiz eta etxeko taldea izan, ba, hori munduko 15. Taldea gara, eta, ba, lehiatzen ditugun lasterketak, ba, lehen maiakoa dira, ez? Eta, bueno, ba, bi urte bizikletan ibilita, ba, daukaseri ikasi, eta nik uste gauzaiek ikasita, ba, maia badaukala, motorra badaukala, eta horrela pausuak aurrera ginez, ba, nik uste, ba, lortzea badaukala, taldera iristea, ez?
1: Bai, nik uste baduela ere etorkizun oparoa aurretik. Plantillaren aztergaia jarraituz, galdetu nahi dizute, eneritz Badilloren kontratu luzaketaren ezagatik ez du kontratua luzatu, izan ere emaitza honak lortu izan ditu, aurten egia da gutxiago ibili dela, ezakite konta iguzu.
0: Bueno, ba hori ez, azkenean oso aste iristen dira txirrindulari batzuk profesionaletara, eta ba, askotan txirrindulari profesionaletara pasatu nahi ditugu azkarregi, eta bueno, ba, prozesu horretan, ba, batzuk moldatzen dira hobeto, eta beste batzuk ba, gehiago kostatzen zaie, ba, ikasketekin, edo beste erantzukizun batzukin etxean, eta bueno, ba, berak ere beste erantzukizun batzuk ere bazitun, eta hori kudea txaldera, ba, erabaki dugu bizikleta guztea, edo beste modu batera bizitzea, eta bizitzan prozesua dela esango nuke.
1: Ados. 2025 behin azterturit, Peio, galdetu nahi dizut, azkar bada ere, 2026-rako helburuak zeintzuk diren. Aipatu diguzu, El Salvadorren hasiko zarete denboraldia, hitz egin dugu Italiako giroa, Frantziako Tourra eta Espainiako Buelta ere korrituko duzuela. Helburuak zeintzuk dira?
0: Ba, helburua da rankingean daukagun postua berrestea, ez? Urren urtean ere ba temporada bukaran esatea ba protimo honena garela. Ze horrek ematen digu aukera, ba urren urtera begira berriro ere ba gure egutegia aukeratzera, ez? Hori lortzea ba zaila da, gero eta zailago nik uste, baina bueno, pizkanaka taldeak ere ba hori, esperientzia gehiago du, nortasun gehiago tropelean eta helburua hori litzateke, guretzat lasterketa guztia dira garrantzitsuak, batez ere ba hori Itzulia, Durango, Nafarroko klasikoa, Eibar eta hoiei ba mimo espezial batekin begiratzen diogu, baina karrera guztia dira garrantzitsuak.
1: Aipatu nahi dizut ere Milan San Remo eta Lieja Bastonia Liejan ibili zinetela, aurten errepikatuko duzue?
0: Bueno, ba aurten ideia Ardenak arrisko klasikoen gaitik aldatzea da, eta ikusiko dugu zelan doan esperientzia hori, azkenean hori, esan bezala, ba, taldeak ez dakit bost urte ditu, eta oso azkarazten ari gara, eta bueno, aukera polita da, nola, egutei aukeratzea daukagun, ba, klasiko horiek ere lehiatzea jakin da, gure puntu puntu fuertea bagian itxulia diala, ez, aipatu bezala, ba, maia txikiagoko itxuli horietan ematen dugu gehiago ba, gure maia honena.
1: Bada, Peio Goikoetxea, Laboral Kutxako Kirol zuzendaria. Eskerrik asko gure galderak erantzun izanagatik, eta ea 2026. urtean, bada, uztak ere jasotzen dituzuen, urte honetan egin duzuen bezala. Eskerrik asko, Peio.
0: Ba, eskerrik asko, agur, agur.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Lehenengo eta asteko Mikel eta Laboa podcastaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Lehen atala entzun genuen jada Zebrabidean eta gaurkoan 15 ataleko podcast berezi honetako bigarren atala entzungo dugu. Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia bat da hau, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Julen Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Eta esan bezala, gaurkoan bigarren atala entzungo dugu 1962 izenekoa. Horri segika agerkarien tartea izango dugu Zebrabidean eta aste artea den honetan Kanaldude eta Kazetaren txanda izango dugu. Aste honetan Kanalduden Irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango ditugu eta guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak. Eta Kazetan, Kazetaren txanda izango dugu, aste honetako Kazetan Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ festivalaren egitaragua eta beste zenbait kontu izango ditugu Maite Ubiriak kontatuko dugu guzti hori. Horri segika albisteen tartea irekiko dugu eta albisteekin batera Itxaso León lankidea etorriko zaigu Zebrabidera, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horren ostean, aste artero izatuen dugun moduan, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi delako, eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan delako. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta, ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntxuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunikazioa, komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Aldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin osatua. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzeko, beraz horren inguruan gehiago kontatuko digu Oiana Galardik, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak. Eta aste artero izaten dugun moduan literaturari ere bere tartea irekiko diogu eta Oiana Arana etorriko zaigu liburu gomendio bat besapean dakarrela, beraz, ehazte liburu gomendatzen digun gaurkoan. Eta horren ostean eta orduan bai amaitzeko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, guzti hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan maiatzaren 12 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1916ko maiatzaren 12ra joango gara. Urte hartan Irlandan James Connolly, lider sozialista eta errepublikazalea exekutatu zuten Britainiarrek Pazkoko matxinadan Irlandako errepublika aldarrikatzeagatik, altxamenduan jasandako zauriengatik aulki bati lotuta fusilatu zuten. Nazionalismoa eta sozialismoa uzartu zituen berak.
Handik 21 urtera, 1927ko maiatzaren 12an, Bilboko portua bombardatu zuen abiazio italiarrek, 1800 kilo lehergai jaurti zituzten eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten denera, 24 bombardaketa operazio erregistratu ziren egun hartan Euskal Lurretan. Jota Cumming, kazetari ingelesak aliantza fasistaren bombardaketek Ingalaterrako erregeen koroatzarekin bat egiteko asmoa zuela, adierazi zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita mairuko maiatzaren 12an, Boliviako poliziak Monika Erti gerrilari komunista alemaniarra esekutatu zuen. Umezela familiarekin Boliviara joan zen bizitzera, 1960ko hamarkadan ELN armadan sartu zen, eta bera izan zen Che Guevararen heriotza mendekatu zuen gerrilaria. Guevara hil ostean, eskuak mozteko agendu zuen Roberto Quintanilla kontsul boliviarra hiltzea lortu zuen. Mila bederatzireun eta 1964ko maiatzaren 12an, tximist espedizioa Everest mendian 8530 metrora heldu ziren, gailurretik 320 metrora. Joan Zelaia buru zuen tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexandre Rosen biharamunean gailurra egiteko asmotan ziren, baina ekaitzak eragotzi egin zien. Hain zen zakarra aizetea ezin zutela zutik egon ere oial etxetik kanpo. Handik 6 urtera, 1980an, Everest gailurrera iritsi zen espedizioaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta 1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 1978 urteko pasaidarra zen, elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea. Mila bederatzireun eta 1989ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuten loturaz txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Navajas txostena izena hartu zuen dokumentu hartan, Guardia Zibileko goi kargu ugari aipatzen ziren, Enrique Rodríguez Galindo teniente koronela barne. Intxaurrondoko kuarteleko funtzionarioen eta Gipuzkoako narkotrafiko osaren arteko harremana azaltzen zuen txostenak, eta Guardia Zibil ugarik diru kopuru erraldoiak jasotzen zituztela, hauen partetik droga banatzen uztearen truke. Navajas txostenaren ondorioak ez zituzten ikertu, eta egon batetik bestera desagertu egintzen dokumentua, naiz eta inork ez duen azaldu nola izan zen hori. Eta orain bai, sai azken efemeridearekin edo pertsona bat aipatuko dugu abesti batekin amaitzeko. Ian Robbins Dury 1942ko maiatzaren 12an jaio zen, Harrowen, Londresen. Ingelesa abeslaria izan zen, 1970ko hamarkadaren amaieran lortu zuen ospea, New Wave eta punk estiloek arrakasta izan zutenean. Kibum and the High Roads eta Ian Dury and the Blockheads taldeetan abeslari nagusia izan zen. 1967ko Sex, Drugs and Rock and Roll Blockheads taldearen abestia izan zen bere lehen arrakasta handia. Ondoren beste askok jarraitu zuten, 1970ko hamarkadaren amaieran eta 1980ko hamarkadaren hasieran,
2000 garren urteko martxoaren 27an hiltzen, eta gaurko abestia, ba, aipatu berri dugun abesti hori izango da, Ian Dury and the Blockheads taldearen Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Amabost ataleko podcast berezia da Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia. Haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Mikel eta Laboa podcastak Julian Díaz Alonsoren gidoia du, Julian, markatu, Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaurkoan bigarren atala entzongo dugu, 1962.
2: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
3: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom.
2: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten, eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen, eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, euskal kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bos mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko historio bat jasotzen du. Kanta hura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak, Perez Zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Jakitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat. Aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ezioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek, bitartean, bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel, mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avais jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelonan. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Et je suis tombé tout chaud tout rôti contre sa bouche. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant. No recordo d'on l'he treta, soc poeta, l'holandès en qüestió. Diu que l'embrutic escrigui, però la musa em diu que no.

badakizu gustuko dut zure herria. Zelai berde berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizon handien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak nire.

1974ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

haren kantuak betiko hiltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arisko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren, eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan hiltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Estei bidaian Otsagabira joan ziren Tasis. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu, Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta asteartea denez kanaldude eta kazetaren txanda. Kanalduderekin hasiko gara eta aste honetan kanalduden irrisarriko kabalkada, Ortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango dira. Guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak, egunon Pantxika.
1: Segun honen zuleak.
2: Hortan, kanalduderen berri hartzearekin lehenik aipatu zizarriko kabalkada barda edatu duzie telebistan berriz ikusten alda.
3: Bardako itzordua gehitu zen gure programazioan eta ez nuen honen aipatzeko paradarik izan joan den astelenean. Ez kexa, astean zehar berriz ikusten ahalko baita irisarriko kabalkada, kanaldude telebistan edo nahi eran gure webgunean. Joan den urtean, herritarren itzordu handi eta edera izan zen plaza mukurro beterik ikusgarri soragarria eskaini baitzuten 180 bat parte hartzailek.
2: Eta erreportaien artean, elkarregin sailan euskara familian gozatzeko parada izan dutela berriki jogoi familiek.
3: Plazara, udaleku eta aekak, familia egonaldiak antolatu zituzten Baskoko oporretan. Aste bat, familien artean murgiltzeko, euskara zaritzeko eta euskal herria ezagutzeko. Kanaldudek, Ortzaizeko Goikoetxea familiarekin topo egin zuen, oporrak goxatzen. Xatuz, Amaia Iñaki eta beren bi alabek, astea Siberoko Gotainen eta Nafarroako Arantzan iragan zuten. Goizetan, helduek euskara kurtsuak segituz, haurrek aldiz beren alde jarduera ezberdinak gozatuz. Eta arratsaldetan, denek elgarrekin hainbat bisita partekatuz. Euskara zaritzeko ohiduraren hartzea zen familia hunen helburua, bi aste berantago emeki-emeki baieztatzen ari dutena.
2: Eta bihar, hilabeteko biharren aste harta, atxeko zortziontan kanalduderen artxibuen artziana atxemanik, 2004ko helduen kantu xapelketa.
3: Siberoko helduen kantu xapelketaren finalerdia, Maulen filmatu zena 2004an. Huna taula gainean agertu ziren kantariak, Philip Carricard, Michel Iturria eta Jacques Jarragoien, hirukotea, Bruno Olemaert, Amaia Gamiosipi eta Teixa Agor, Isabel Molbert, Etxeberri Anaiak, Audrey Carrick eta Maritxu Beiti, Claudine Arantzat eta Cedric Samalbid, Barkoseko Gazteak, René Larruri, Nadine Elgoien eta Maiteja Akoseberri, Amaren Alabak, François Cazet, Delphine Urrutiager eta Beatriz Eieramendi, Lagunt eta Maita taldea, Pauetik etorririk, Michel Etxebest, Bruno Olemaert eta Katine Rekart. Eta musikarekin bururatuz gaurkoa ipaldi hau, estilo esberdin batean, ostirale aratxean, zortziak eterditan musika zuzenean eman aldia, atarrabiatik datoren musika egitasmoa, 80-garren hamarkadako rock giroetan barna. Puntiuk, Takoma, taldearekin. Besterik gabe, aste on guzieri, heldu den astelen arte.
0: Mi esker Pantxika Maitia eta kazetarekin jarraituko dugu, kazetaren aste honetako alean edo, Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ eta festivalaren egitaragua, eta beste zenbait kontu ditugu, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Maite Ubiria.
2: Maite Ubiria, egunon?
4: Egunon.
2: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
4: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxe, nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehatz batean erabaki zuen, nolabait metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin nahi zitula partekatu, bera Tarnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean, hor zegoen lelanean, eta ordu notu zitzaion ideia nolabait formakuntzak proposatzeko, zeren berak asaldu digun bezala, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak, nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doain garatzen ditu baitare, disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta orduan berak nahi zuen hori partekatu, nola baita egora komplikatuan, bizi diren pertsonekin, orduan gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu olako formazioak, bai ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere berezitasun bat da, espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, nolabait formazio horren bidez, titulazio bat lortzeko, kartzelatik espetxetik aterako direnean, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, bada ibilbide berezia, ez edozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen, edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murritzen gara gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
2: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian, bi hilabete gabe, EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai, programa ezaguna da.
4: Hori da, azken hilabeteotan, eman dizkigute hainbat informazio, nola hogeita margarren urte muga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat, nola baite euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina nola baite bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat azta tarna, hainbat informazio txipi eman zizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun hoietan Baxenafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zetasun osoz, hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez eta liburu horrek badu nolabait izenburu esanguratsua, auzolanaren lurretan 50 urte zuzenean du izenburu, eta bertan noski poku berezia jartzen dioten festival horren ezaugarri berezi bati, eta da elkarlanarena, auzolanarena, nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei, eta hoien artean noski nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen laguntzaileak biltzera bere egin dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai 600 laguntzailetik gora behar dituzte hiru egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondres hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan edizio berri ate joka dugularik, webgunean bidez posible bada jada formularioa bete, eta nola baita EHZ-arekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, esku guztiak beharrezko direlako, ekainaren 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean, eta noski gero desmuntaketa lan guzi horietako. Orduan EHZ-ari buruz aipatzen zuen bezala ate joka dugularik informazio guziak, eta batez ere nola baite EHZ-etak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
2: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
4: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresu antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren amaikan aurkeztu dute bihar izeneko ekimena, Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik ba aurkeztu dute proiektu hori eta finean ba munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz ba hizkuntzen bizi berritzearen inguruko kontakizunen eguneraketari buruz behiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek finean ba nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Fikoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez itzaldia tailerrak eta mai ingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko kulturala zabala antolatzea eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxera ekitaldia irailaren 26an eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena eta berez nolabait kongresoren berri emateaz gain jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritar orok aldula gaurdanik ere bai, bihar.eus web horriaren bitartez bai zen eman bertan parte hartzeko.
2: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, eskermila, hori guzia aipaturik Maite Ubiria ondoko egunak arte?
4: Mire esker zuri eta laester artea.

0: Arratsaldeon entzule, bostak dira puntu puntuan eta kontatuko dugu besteak beste. Pello Otxandiano EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak Lakuako gobernuak etxebizitzaren arloan duen jarrera kritikatu duela berriro astearte honetan eta azpimarratu du PSek ez duela arazo horretan sakontzen EAJak ez duelako nahi. Radio Euskadiko Bulebar saioan egindako elkarrizketa batean Otxandiano EH Bilduk astelen honetan aurkeztutako planaren inguruan mintzatu da. Eskuartzearen garrantzia nabarmendu du.
1: Yo creo que ya nadie pone en cuestión que se requiera una intervención en el mercado de la vivienda. Estamos ante un mercado fuera de control. El sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles. Por lo tanto, cada vez es más la gente que no puede hacer frente al pago de un alquiler en Mercado Libre o acceder a la compra de una vivienda. Ante esta situación de emergencia habitacional, las instituciones públicas tienen que actuar. Que las políticas actuales no son capaces de atajar la crisis que tenemos.
0: Eta hildo horretan alderdi subiranistak planteatutako hiru ardatzak gogorarazi ditu Otxandianok.
1: Por un lado, se necesita una intervención para hacer frente a la especulación. La vivienda no será un derecho mientras sea un activo financiero especulativo. Después hay un segundo eje que es aquel que plantea una serie de políticas para hacer que prevalezca el uso social de la vivienda. La vivienda se tiene que destinar al uso residencial frente a otro tipo de usos, ¿no? Por tanto, hay que actuar frente a la vivienda vacía. Por ejemplo, hay 25.000 viviendas vacías en tercer lugar. Cuestión fundamental, si se quiere atajar la crisis de la vivienda, y esto evidentemente es una política de largo aliento, es promover un gran parque público de vivienda como una infraestructura social estratégica. Y el modelo es Viena, claramente.
0: Eta Aranako zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etatik erdia baino gutxiagorekin. Profila bakarrik dauden eta seme-alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da. Pilar Kantzela, Migrazioen Estatu idazkariak Aranako nazioarteko babeserako harrera zentroaren obrak bisitatu ditu Gasteizen. Zentro hori Lakuako gobernua osatzen duten kidek, hau da, EAJak eta PSek dituzten desadostasunetako bata, izan ere jelkidek proiektua geldiaraztea eskatu dute, besteak beste neurriz handiegia dela esanez. Auzoan ere nolabaiteko polemika sortu da harrera honen aurka dauden taldeekin eta instalazioa beste erabilera sozial batzuetara bideratzea eskatzen duten beste batzuekin. Eraikina hasieran esan bezala 350 plazatarako pentsatu da zegoen, estatu idazkariak murrizketa hori justifikatu du duela 3 urte errefuxiatuen etorreraren presioa asko zandiagoa zenean pentsatu zelako. Kantzelak azpimarratu du hasierako ideia 120 erabiltzailerekin hastea dela, baina irekita daude dela zentroko plaza kopurua zehazteko eta hori gainerako erakundeekin hitz eginda eta adostuta egingo dela.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
0: Eta Arrasateko ikaslegoitza batean neska bati sexu eraso egiteagatik atxilotutako 22 urteko gaztea espetxeratu egin dute epailearen aginduz. Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea eta 5 minutuko lanuztea egin ditu. Otsailean gertatu zen erasoa, baina orain zabaldu da. Ertzainetxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren atxilotua epaitegiaren esku utzi dute eta emakumearen aurkako indarkerian eskumenak dituen Bergarako instantzia auzitegiko atal zibileko bigarren plazak espetxeratzeko agindu du. Mondragon Unibertsitateak berriz ohar baten bidez gaitzespenik irmoen adierazi du biktimari babesa emateaz gain eta elkartasuna eta hurbiltasuna helarazi dizkio. Informazio praktikoa ere azkar-azkar berrituko dugu, izan ere autopilaketak sortu dira abat errepideko 346 kilometroan Gasteizaldean eta Madrilgo norantzkoan bidelanak direla eta errei bat itxi dutelako bertan, eta 4 kilometrorainokoak dira dagoeneko autopilaketak duela 5 minutu inguru trafiko zuzendaritzak berritu duenez. Besterik ez, oraingoz gurutzatzera goaz zebrabidea eta elkarrentzungo dugu bestaldean, gero arte.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako guran dugu Itxaso León Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, astenetan behintzat gaurkoan bakarrik tokatzen zait albiste ona ekartzea eta arratsaldeko txanda hau egitea. Beraz,
0: ongi orduan. Begira, eukitzen nuen aurreko astean asteburu luzea,
1: hori da.
0: Gero orain gaur bakarrik, jo, eze, ongi ez?
1: Bueno, esan liteke, ondo izena ez dela, bai.
0: Bai, bueno.
1: Ba, gaurko albiste ona, bueno, badakizu errasta dela beti kulturatik jotzea.
0: Nahi.
1: Besterik ezean beti egongo da albiste on kultural bat.
0: Nahi, aski.
1: Eta kasu honetan ere, ba hortik joko dut. Ziburuk Euskal Liburu eta Disko Azokaren data iragarri dute dagoeneko, badu data, ekainaren 6an egingo da, datorren hilabetean, eta 7. edizioa da urte. Eta egun osoko egitaragua prest da. Egun nagusia gainera iragarri dutenez, ekainaren 6a bada ere, ba egunaren eta plazaren mugak gaindituz, ekitaldiek maiatza oso hartuko dute aurten azokaroaren karietara, eta beraz, hilabete honetan ospatuko diren hoietako batzuk birpasatuko ditugu. Bi ekitaldi geratzen dira aurretik, maiatzaren 22an ostirala, arratsaldeko 7an, Baigorriko Bixentanian, Boga Irakurle taldea eta Basaizea antolatzaile direla, Miren Amurizaren Playback bertso saio literarioa izango da, Miren Artetxe eta Maian Etxoperenarekin, eta hilaren 28an ere, osteguna, hau ere arratsaldeko 7an, Aritzibarraren Deiadarra liburuaren aurkezpena, Donibane Loizuneko mediatekan sarrera doan, eta Donibane Ziburukoa eka izango da antolatzaile. Ostera ekainaren 6ra begira, esan dezakegu denera 5 gune atonduko direla, Iturrizarra aurrentzako ikusgarria izango dena, Karpa Nagusia Azokarena, Karpa Txiki Harrikoetxearen parean, bertan izango direlarik liburu aurkezpen eta ekitaldi kulturalak, Musika Karpa Herrikoetxearen kontra, hor kontzertuak, eta Herrikoetxeko Lorioa rol joko partidekin. Zuzeneko musika ere ez da faltako, eta hauez gain, aurrei zuzendutako hainbat ekimenek ere osatuko dute aurtengo egitaragua, denetik apur bat beraz, zer deritzozu, Malen?
0: Ba, oso plan onegia san, gurean izan genuen Genofa Beroko Irigoin azokaroaren inguruan hitz egiten, baina egia da Ziburuko azokaren egitaragua oraindik ez zutela atondua gurean izan zenean, beraz, albiste oso ona, gure entzulei gogora erazteko ere, bai azokaroa eta baita Ziburuko liburu eta disko azoka ere izango dutela, beraz, oso plan ona iruditzen zait.
1: Aipatuko dut ere, esan ditudalako, egitarago horren baitako hainbat ekintza, baina guzti-guztiak ez ditut aipatu, naiz puntu eusen irakurgai duzue albiste osoa, eta bertan ere, ikustitzak ez etorriko diren kontu guztiak.
0: Mira, ze ongi. Mi esker, Itxaso, albiste on hau, edo, hau ekartzeagatik, eta gure entzulei gogorarazteagatik badutela, zer eginik, maiatzean zer, eta baita ekainaren 6an ere, beraz, hemen txotzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Itxaso, eta urrengo bat arte.
1: Mi esker Malen, aste on pasa.

0: Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Ahaldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzerako orduan. Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea On egitasmoaren koordinatzaileak aurtengo proiektuaren nondik norakoak azaldu dizkigu.
1: Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, zer moduz?
2: Kaixo, egun on, ongi.
1: Ba, bueno, ba, Gazteak On egitasmoari buruz itzein marra dugu, kobratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa eta bertan kokatzen da. Ja, esan dezakago, hirugarren urtea, izango zen hirugarren laugarrena, ja, ez?
2: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Labore Txingudik eta Hendaia Kopek lau deialdietan parte hartu dugu, eta azkeneko hiruetan, alegia ere bai, bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, mugaz gaindiko proiektu hauetan lanean badaramatzagu urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu Gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da eta martxan jada ikasturte honetakoa eta horrekin aurrera goaz.
1: Helburu nahiko zabalak ditu, gogoratuko dugu, gazten artean bertako bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere aukera ematen du. Esango dugu gainera poliki bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela lehiaketa hau, zorionez, eta horren adibide da baita ere aurten, jaso dituzuten proposamenak, ez da?
2: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinean, erdigunean edo helburuz, hortaz hitz egiteko atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan, hori izan nahi du bere zabaltasun guztian Gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, bidasoako arroaren alde honetan, ez? Bereziki gazteek, ikastetxeetan, egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak, azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako, elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, ez? Tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, izen eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
1: Hogeita hamar lan baino gehiago, inguru izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, ez? Aurreko urteekin alderatuz, hor argi gelditzen da badagola baita ere modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
2: Hala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna edo berritasunean agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakasleei, edo ezitzailei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba, horiek erabiltzea, ba, egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude, egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
1: Ze motatako ideia bate egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
2: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezkela euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan, naiz eta ikastetxe gehiagok lan emantzuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitu norlako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egon zen jada gelatan edo ikasleek, eko ordezkariek lantzen ari zituzten ba, ideia batzuek, egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat, eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo hobekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren, beste batzuetan zentratzen ari ziren ba, nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua, bai maila osasuntsuan, baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba, zaborretan, orduan modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago.
1: Eta irakasle edo hezitzailei dagokionez, zenolako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
2: Azkenean, bueno, ba, ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edo eta ez dakit, momenturen batean ez dakit izan ba, zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean, ba, ez dakit, ba, talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari gera, ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean, bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan, ba, erronka bat jarri dituzte eta erronka hori betetzeko agian esatea, bueno, ba, pausu hauek bete behar dira eta hor askatasun oso bat eta beste batzuetan, ba, oso zentratuta egonda agian, ba, irakasgai jakin batzuetan, ba, balantzen zen arekin.
1: Eta mendik aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxeta daude, ba, dituzuten, ja, lehiaketan parte hartuko dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, Hemendik aurrera zeintzu dira horrengo pausoak?
2: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren guazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiogu, non ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baia urtarrilaren, markatu otsailaren batetik edo otsailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan eman zutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, ba inauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki, orain da, aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, ba, jarriko gera berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen, iaz, detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek, edo ezin izan zuten lan aurkeztu bazkenean teknikoki, bideoari aurregiteko baliabide nahikorik etzutelako, eta bestetik ere bai, hainbat bideotan ikusi genuen, bazeudela teknikoki hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik, hori jarri dugu mahai gainean, hortaz. Orain, lanean ari direla, ikastetxe guztiek daukate aukera, behintzat bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu batzuetan ez daiela ez dutela beharrezkoa izango, ikasle askok manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaia, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, beti ere ulertzen dugu, zeozer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasle entzako.
1: Oiana, bukatzen joateko, ipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harrematan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
2: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea, ez? Eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez? Bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, lehiaketaren garapenaren aurrengo pausoak. Esaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituera, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira, eta eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian irulan aukeratu beharko ditu, eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
1: Hori, bozketa garaia noiz izango da?
2: Maiatzean izango maiatzean. Da. Behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Horri izango dugu hiru astetako tarte bat, non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu, alegia. Nola, herri bozka hori egongo den, eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diren, gazteakon lehiaketak ere bai, hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, bazkenean aukera ematen du, ez soilik, ez, mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta paper bidez edo emailez edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba etxean ere bai, aukera izan dezaten, ba egindako lanak ikusteko eta bozka horiek ere bai etxekoen zein familiako besteen artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
1: Bueno, ba, oso ongi, Oiana Galardi guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mil esker benetan ba gurean izategatik.
2: Mil esker zuei, eta ba beno, azkene ekainaldean bukatuko dugu, Fikobako, bioterra azokaren baitan, iaz bezala, eta eta bueno, ba, bertako ekitaldira ere, ba gonbidatuak egongo zareten, noski.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila. Benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Ba, izuei, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste goguare pizten dura.
0: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, nire atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
1: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako ez, irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntzagatik, baizik eta edukiagatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
0: Ba, bueno, txibatu iguzu edo esai iguzu zein den liburu hau.
1: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara, eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut, eta zan behar dut, ba, nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.

0: Barazkijalea izena du liburuak, barazkiez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
1: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazkijalea delako eta bueno, batzolako interes batez, zer kontatzen zuen horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta eta baita iritzi ere, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolabait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbatetan jo garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izategatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan, liburuko protagonistak, azken muturrenaino eramaten du, eta harrigarria da, egokoreako gizartea du, nolabait, ardatz eta marko, eta, hango gizarte, nahiko, ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familian ohoreari nolabait amen egiten dio, gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez, nola oso ongi ikusten gelditzen dela islatua, emakume menpekoa eta betire senarrari dena egin eta ohoratu beharra familiare bai eta gizartean toki bat izateko, nolakoa izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
0: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
1: Kuriosoa da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta nolabait senarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak eta norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait, isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, nolain maizua, jankan, zerbait maizua baldin bada, da isilune horiek, nola izlatzen dituen, baina baita, bortizkeri poetikoa, ikaragarria da, nola modu poetiko batean, hain gauza garratzak konta ditzake. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lanau izutzen.
0: Aipatu duzu, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
1: Bai, bai, bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos, pelikula, ezakite, gogoan izango zuen, ego korea raten pelikula da. Tambien baina goiarotan ikusi dut, ez mundu hori ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, ezakite, oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso oso muzurrekoak dira, baina ez zaizkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino heldu gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraila ez eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez? A, gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturrera nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat. Ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu. Ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, bueno, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherente eta konsekuentea. Eta egiten zaizkidan, hiru hilabetagoetan, irakurriko ditu faltazizkidan 80 liburua, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, ba, muturera eramateak, ba, ze ondori ditzen ditzaken. Ze ondori ditzen ditzaken, kasunetan, egokorreako, ba, gizarte itxi horretan. Eta, kasuanetan, ba, esan bezala, ba, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bala novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, ba, bueno, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, bueno, mundu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, ba, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, ba, novela honek merezidu.
0: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
1: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste bueno, ego koreako neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ba, ez, Haruki Murakami eta ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, jankanera iritsi aurretikan egokorarekin aukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, ba, bueno, egokorea eta iparkorearen arteko gerrak eta japoniaren okupazioetan, ba, bueno, hainbat gertakari izan ziren, eta bueno, horren inguruan, Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera, eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere, bide batez, ba, bueno, egokoreako gizarte hori, bai, nahi, jaitu nahi duenaren zat, ba, badago aukerari, kasunetan, ba, novela grafikotan ere bai.
0: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzuna baita horretik?
1: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako ba, Nobel saritunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, ba, bueno, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta, bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, ba, bueno, eta txapelak entzeko modukoa, ba, itzultzaileek egiten duten lana, ba, lan horiek euskara ekartzen.
0: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki jalea liburua, Hankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Hego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, ba, interesik piztu baldin badizu, ba, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hurren arte bai.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, beraz horra joango gara zuzenean. Asteko eta behin Miarritzen Atabal aretoan The Abyssians and Big Youth izango dituzue kontzertua 7:30etan hasita. Beste kontzertu bat Gasteizko Parral Tabernan, hau Katiuskak taldearen kontzertua izango duzue 8:30etan eta amaitzeko hau ere 8:30etan Donostiako Dabadaban The Briefs taldearen kontzertua izango duzue. Hau esanda, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Hau esanda, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: eta beste kontu bat, AP8 peajerik ez bidesarien aurkako plataformak salatu du Bizkaiko eta Arabako diputazioek AP68 autobideko bidesaria kobratzen jarraitzea aurre ikusten dutela. Datorren azaroaren 11an egungo emakida amaitzen denean plataformaren aburuz negozio egiten jarraitzeko. Ohar baten bidez jakitera eman dutenez EAJ-ak eta PSek, hots Bizkaiko Foru Gobernua osatzen duten taldek, kanpaina jarri dute abian biztanleria engainatzeko duela 23 urte Irun Basauri AP8 autobidearen emakida amaitu zenean erabili zuten argudio berarekin, argudio berdinekin diotenez. Plataformaren arabera bidesarien politika bidegabea eta diskriminatzailea da eta gehiegikeriatzat jo du 50 urte geroago Arabako eta Bizkaiko aldundiek ordaintokiak mantendu nahi izatea. AP68 errepidea amortizatuta egonda are gehiago autobidea igarotzen den beste hiru komunitate autonomoetako agintariek bidesariok bertan bera uztea erabaki duten honetan. Elkartearen aburuz herritarrak inozoak bailitzan tratatzen ari dira eta sinestarazi nahi dieten mugikortasun segurua, eraginkorra eta ekologikoagoa izan dadin ezinbestekoa dela bidesariak ordaintzea. Benetako arrazoia ordea bestelakoa dela adierazi dute AP8 peajerik ez plataformatik. Aipatu alderdiok aparteko diru bilketa egiten dutela dio horrekin enpresa jakin batzuk kontratatzeko. Hori dela eta EAJ-ari eta PSE-ri galdegin diete azpiegitura politika egiteari utz diezaiotela iruditzen zaielako hori herritarrei bizkarra emanda jardutea dela, hormigoiaren eta asfaltoaren lagunei mesede egiteko. Arratsaldeko 6:03 eta hemen txutziko dugu informazioaren eguneraketa jarraian bi tapikuren atal berri bat entzuteragoaz eta 7:00 informazio gehiago gero arte entzule.
1: Naiz irratia. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 15ean eta 22ean usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
2: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
3: Bai, berez oposaketak gainditzeko behar da pertsil hori.
4: Bizarrak puntuatu egiten.
3: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
2: Gauratu naiz gara egaten gainean Donostian jarri zutela doainik jubilatu entako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Bai,
3: saturatu egin zuten. Dena bai zarrez bete zan.
2: Kika mon narrezi proposatu nahi diot itz bat, nik asmatutakoa oso listoa nahizelako. Influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzerak ez eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer kontzeptuak matu nuen. Ez baino, ez da parregarria, osea, zene,
4: orduan, ez da barregarria da, txaletzekoa. Demora horrega dihoa, eta...
2: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
4: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
5: A ver, tonto nahi tena ege.
2: Hau, bitapiku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
6: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan, ez naiz jauna.
2: Datorrela pikutera.
6: Urko Rodriguez.
2: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
6: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna, jauna.
4: Ez karrera epikoa, ez noiz jauna.
6: Bostongoa.
4: Bostongo.
6: Bai.
4: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
6: Kanta, kanta.
4: Kanta bertan egin
6: zen. Jump around. Bostongo. Irlanda ez batzuna.
4: Nola? A ver, a ver, a ver.
6: Bostonen daude Irlanda pila bat.
4: Boston Celtics.
6: Hoi da.
4: Celtic. Bai. Eta Dropkick Murphys.
6: Ah, vale. Eta agin esa egon goa, barra, barra, eh?
4: Bai. Dropkick Murphys. Este zinbertatu, eh? Osa, talde bada. Talde bada, bai.
6: Ah, bai, bai.
4: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
6: Apuntatuko, nere.
4: Bai, bai, zure...
6: Gauza, erabilgarrien kuadernoa.
4: Dropkick Murphys.
6: Kantamen bideoklipa oso guai da.
4: Onena, bai.
3: Ba, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, no? Ueda.
4: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu.
2: Gero,
4: momentu. Obeto. Momentuz, Snoit jauna daukagu, Urko, nola nahi? Nik Snoit deituko izut.
3: Venga, ba.
4: Vale. Esnoiz, norden espaldi magakizute, igual jendeak esango du, eske jende ez ezaguna, eramaten da zuta bipikura eta, bai, bai, nosi, osea, pillo reparatzen zenbat entrevista dut.
3: Azkal trampolina da, berez.
4: Hori da, hau da, hau da zure.
3: Enaiz inor, honea etorri arte.
4: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
3: Gutxi jo.
4: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
3: Hori da.
2: Bai, jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
3: Bai, bai, bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu sobruna.
2: Agurtu zaituzte, edo?
3: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
2: Ah, zazenekin.
3: Lankideak etorri zaintzaizkita, esan ez, pu, ez zu sinetxiko, baina esan didate, zuhurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, baki zertatzen da, oa, jun nintzela ez dakit igarara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, zuhurko zea, ez da, ez, enaiz.
4: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
2: Bai, agian noin arte ez dugu esan, baina Snoit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
4: Eta tuiteroa ere, bai, esan duenez.
2: Baita ere.
4: Txiolaria.
2: Eta gauza bat esango dizuet. Donostian, ez dakizuet zenbat autobus gidari daude, bizardun eta burusoil.
4: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan. Urkoen perfila marrasteko edo. Gidatzen ari denarentzako, guain.
3: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori. Bezala, zailagoa.
4: Bizarrak puntuatu egiten.
3: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
2: Eta simpatiko izateak, ez da?
3: Hori ja.
4: Horrek ez.
3: Ba, mikastu egiten zera lan hortan.
2: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikastu egiten.
3: Bai, baina pentsa, eh? Ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude horre ezin pixek egin eta nervioso jartzen zera eta azkenean ba mikastu egiten zera.
4: Ba, pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio txarra.
3: Are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra. Eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta gaina pixagureak intan aurrean, eta poliki jun behar.
4: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, igual, hori. Legaltasun asunto bat
3: egatik. Bai, gauza nahi minuak, baina bai.
2: Formula 1 hon bezala orduan.
3: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unik usiko banko atrakatzelerik autobusa agidatzen.
2: Ez, baino nabardura txoren esan dezunean motelago batutan ez, eh?
3: Ah, hori
2: daitea. Zutik zoazenean, bita sentsazioa da oso azkartu.
3: Ni juni izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
2: Baina ez gulako zerren, gaino.
3: Ez, esan ez, noa, ostia, dihua, tipo, hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
4: Bueno, gu, txikitan gaztetan gotzesea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea,
3: bai,
4: Donostiko
3: bai.
4: Autobusetan,
3: nazeko karratu, partean, bai,
4: karratu atzeban,
3: bai.
4: Eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin,
3: eta argi urdina.
4: Eta argi urdinak, eta, bai.
3: Autobus horiek zeukaten gauza hona zen, relentia, hor jartezun, kristalen kontra,
2: Hori galdu da?
3: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relenti hori,
4: atxaldea solfeoa juten zinanean horra poia uta kristalean, Oi, siesta errak. Oso, autobusan mundua, ojo, autobusan mundua, eh? Egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
2: Pertsona bat zanik gidaria.
4: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain asinez, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain asinez, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor...
3: Bai, pertsona gaude. Bere garaian, sortu zenean nola baita autobusen linea edo tranbiena, hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen, lan hori. Ez zuen inornak, baba, ez zuen inornak.
4: Eta ekartzen...
3: Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila iaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
4: Abai,
3: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu geho igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
4: Oh, ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila iten ditu bidaia,
3: eta bala,
4: autobusero sartu egiten.
3: Hori, eta urrutira jungabe.
4: Bera, Bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
3: Hori da, hori da.
7: Hori, bale, datu batzuk kaldetuko izkizut, zein da buelta luzeena ematen duena?
3: Ogeita maika, Alinea. Ogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
7: Eta inork egin aldu osorik, ba, zutaz aparte.
3: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
7: Wow, busturistiko, baina merkeago. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri.
3: Bai. Saturatu egin zuten, zerbitzua, bai, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zarrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
4: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela iten bali matzuk alian, da, zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dialen nengoak.
3: Demora dutenak, horra juten.
4: Bueno, demora eta gozia. eta mundua ikusteko gogoa, ere.
3: Hori ere.
4: Hori, bai, eskartu.
3: Bai, hogeita maika.
4: Bi orduta erdi, hogeita maika.
3: Eta geltokiak ditu larogeita piko uste dut.
4: Larogeita piko?
3: Buelta bakoitzeko.
4: Eta ez da junet horri bat, baizik eta borobil bat.
3: Da, borobil bat, hori da.
4: Eta larogeita piko geltoki.
3: Buelta bat egiteko, bai.
4: Ostras.
3: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
7: Londerse komo etero abezela, ez?
3: Pasaba.
4: Nik proposamame bat daukat.
7: Beste bat.
4: Noiz bait, zakit, 10. programara iristen baldin magea, gaur, 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
7: Oain arte egin dugun programaik onena, sarrera onena.
4: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
7: Garaiz.
4: Bai, garaiz eman diot, lehenen galdiz. Zutakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
7: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
4: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako. Jakin gabe urko zenik.
7: Normala. Jakin gabe ere urko zein dan.
4: Efectivamente. Bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena.
7: Bota.
4: 10. programara iristen baldin badu, edo 15. edo. A lo loco. Ez dakit, ba, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, no si. Ezin da berarekin ditzegin, baina berak garrasi egin dezake beretokitik.
3: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
4: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
3: Monologo bat. Ba, egin dezakete, bai, badut mikro bat, eta... Bai.
4: Oh, eta hori regulatuta dago, esan edo... badago
7: limiterik bat dago, esan edo.
4: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan, ze erabilpenaren...
3: Saiatu izan nahi, ze kotxe egitegietan, atean horretikan proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko aukera ia neukan, baina ez zan iristen. Pena bat.
7: Bueno, hori ja gazteke egiten dute, ez?
3: Ja, bai.
7: Esan, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina gara baten oso modan egontzan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zeo zer. Geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
3: Ez que hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
7: Oso alto jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
3: Horengoan bai.
7: Oida,
3: bitu zate mazo!
4: Bai, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gillo gustatzen zaidan, aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso honet, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, bo, nervioso jartzen hasi nahi, bota.
7: Ardezala, esno jaunak,
4: minutuena esan dut, nola, bota jai eman dioten, ilusio egiten dit, jakiteak zenbat denbora da makigu.
7: Azo, no?
4: Bai, orduan, ez da, nik pozik nago, esno jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... Ostras, aurpegi raroa jarri du.
7: Gai potoloa da
3: gai. Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
4: Mira, hor hildotin gindua zen, Pixate, gazteak, musika txarra, influencerrak, oso lotute ikusten den momentuz. Bueno,
3: baina zergatik, aita.
7: Aita da.
4: Bera aita da.
3: Vale.
4: Bi seme... Bi? Pidozka?
7: Alaba eta semea.
4: Alaba, semea alabak ez.
3: Bera orduan ez da esaldi honen egila.
4: Bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut No,
7: ez dira bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dezun bezala, esan nahi dute. Vale.
4: Influencer izan nahi dut, bueno, azteko, influencerra zer da?
3: Eragile, ez? Eragile, influencer? Eragile.
4: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
7: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
4: Oh, mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, betaurrekoak ekartzen dituzen nuen, ez da pentsatu.
3: Mesia mustax.
7: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
4: Venga, hasi berriz, Joseba Tapia.
7: Jakinta, sare sozialetan aritzen geranok, nolabait influenziaren bat handia edo txikia dakagula beste honganez, eta baino jendeak personatuko soa hundu ustea dira, eta petxatutea asko influenzen dutela. Nik bai. Influencer kontzeptua asmatu nuen.
4: Bai. Nik... Gauza berri da daukagu.
7: Bai?
4: Eta lau programa damazkigu promesa bat egiten, eta ez nik ez dute, oain arte, baina behira zerrakaten
7: berriz esan
4: esan berriz sorpresa dukagu, sorpresa, heldu, entzule, heldu, bota.
7: Bueno, bai, influencer konzeptu...
4: Nervioso, no.
7: Ai, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influtea dezakezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino ez da parrega, osea, zen influencer, ba, zen ez bezala, bueno, ba, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
4: Ah, bale, zer, orduan, ez da barregarria da
3: trist.
4: Txaletzeko ba? Gustatzen efektu?
3: Bai, Txalobak eta oiuak pertsona berdinen adira, esan baiet.
4: Enau ziur, ez da gehiagin investigatu, ez da denbora
3: gehiagin... Ez da zu grabatu, abo.
4: Ez. A ver, nundikan hartuko, ba, influenzaren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
7: Soinu liberute bian batekongo da, imaginatzen eta hortik hartu
4: ezu. Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno.
7: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
4: Bai, izan eguzkatea, zein entzuntzen nian?
7: Ez dakiten naiz gogoratzen.
3: Haze pardilloa.
4: Autobusero batia.
7: Bueno, antenan sartu baino lehen, ongea ontazitzen egiten, esan du esnet jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
3: Bai, barre enlatatu mota batek, beti ezakitze izen duen.
7: Jose Ramon.
4: Bai, ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipedia-rik baldaukezu?
3: Ez dut uste.
7: Konfirmatuta,
4: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere, ez dago ikerkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen baduka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
3: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stanler, lokal bat, osea, daka izan bat.
4: Bai.
3: Richard Stanler, o Richard...
4: Halo, hildako jendearen...
3: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
4: Jendeak ondo pasatzen, osea, jende ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela,
3: bai.
4: Denak.
3: Karpedien bada.
4: Bai, nola zan, kosas de casa zan, estifurkelen...
3: Bai.
4: Hor, parre bat zegoen...
3: Bai, denen gainetik ana.
4: Bai, emakume baten. Bai,
7: denon amona da.
4: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela. Bila, nik bezala eta duen parre. Eta hola. Bai, hor bat zegoen. Eta Richard Stanler, ba ez hau parre generikoak edo dira, bueno, ba euskat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
7: Bueno, eta gaiarei helduz edo influenziarra izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziarra izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
4: Fisikoa, kaso?
3: Bai, esan gulu, influke?
7: Influkomor?
3: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak zorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenzerri izatea bada, bai.
7: Bueno, esan baino, ezu jendeak ezagutzen zaitularen.
3: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu hori paso. Bakoitza bere lanak inditzara.
4: Mira, irakurren duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influencerra da, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influencerrea. Zuzea, zu normal bat, interneta mobila da. Ja, eta gila da, oza, ez da zau, matematek ez da, baiako izian jan, zike, piña, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta guando, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
6: Oain, esku muturreko raperoak daude, ez da dikusi.
4: Ah, nola?
6: Zenazka, eskuin muturreko raperoak.
4: Ah, esku muturreko raperoak, zer egiten dute esku muturrarekin. Ah, bai, entzun dut, baten bat.
6: Bai, eta. Bat ola tatuaioz beteta, Dangerous.
4: Very dangerous, bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
7: Zenazka ematen du jende horrek, por cierto.
4: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten du.
7: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo Onitzen Baitak?
6: Gutxiago Kikek.
4: A ver. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemanakin, no?
6: Ez, eba.
4: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
6: Bai, gutxiago Kikek.
4: Beraz? Hori ez da galdera.
6: Gaizki erantzun dut.
4: Bueno,
7: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
6: Baina, onintzak geixio.
4: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnei jaunari,
7: onintzak
4: Baitak nazka gehiago.
6: Kike baino.
4: Kikek baino.
6: Bai,
4: baina noi titularrean ez da gertuko.
7: Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Eza, bueno,
6: ni naiz txikikeritan ibiliko, ni naiz inor, berdin dit esatea.
4: Hori bai, eta egunen baten Onintzen Baita zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
6: Bueno, ez bada Kikerekin ongi. Ez bada gat konparatorik.
4: Aukeratzerik ez baldin bada.
6: Hori da, hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan Kike eta Onintza daude, ba, Kike barrura.
4: Kike barrura. Ez da zer pertsonala, bueno, bai, baina... aukeratu inbarru.
6: Gertatu daiteke, baino.
4: Bai. Kike, onintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola, noaz bas, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
6: Ez que, Kike, kriston lan nahi du, batzen nahi txikitan kasetoak zeuskala, guatzezate.
7: Bai.
6: Tabernetako, bueno, ni guatzen nahi, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen zea bertan. Kikeren, bai. Igual, lau kaset zeuden. Lau, bale, osea, 86. urtean. Osea, eminentzia bada.
4: Berez, galdetu harkagoen, ez, zutakarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonarrizen zenbat.
6: Osea, zuta sortzeko handikan bi urte falta zian. Osea, ez que se lleva la palma.
4: Kike lau zutakarrek
6: utz. Gaina biziren, Kike eta beste bat ez dut gobatzen, baina biziran. Bitxizte konta. Ez dugu guan bestia.
7: Bai, nik erestare. Badakit, liburua eskutartean eukidet, eta...
6: Liburua zuen, eh?
7: Bai, sortzire urtxiste.
4: Liburua kartzen dituzu, eskutartean.
7: Bai.
4: Eskutartean.
6: Benekin. Txisteka maizteka, o...
4: Txisteka maizteka.
7: Jo, nik esango nuke sortzire urtxiste, olako. Oso originala, izena. Sortzire urtxiste.
4: Wow, bai. Bueno.
6: Eta hortik txiskolara, eta hortik... disparao, ya.
4: Euskal zain dira.
7: Zu hemen bezala.
6: Oida, oida.
7: Trampolina, ba, bere trampolina izan zan.
6: Hau da nere txiskola.
7: Hori da.
4: Bueno, a ver, influenzerra. Osea, gaiari helduko diot, bengoagatik, gaiari helduko diot.
7: Bueno, batzutan heltzen diozu, eta konferentziak ematen dituzu ere.
4: Baita.
7: Eta bai, eta serio
4: jartzen naiz. Azkenekoan zuzen duen nun.
7: Piskat. Zuzen duzen nun.
4: Bueno, nahiko Sergiokin. Sergio ginen nintzen intenso jarri.
7: Hombre, moztu nizulako inaki, baina beti hau momentu bat duen azten da, ba, txin-txan, eta galdera serioak egiten. Ah, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartean. Baina zertara
4: torri gara. Ez da galdera interesgarria?
6: Oso.
4: Eta irekia bat ez.
7: Eta galderak egiten ditut
4: pentsatzen jarritzeko.
7: Garraio bideak parte katzea ez alda bizitaren parte eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
4: Su normalizateak ez du esan nahi hippie puta bat nahi zenik. Hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake nik ez.
6: Eta alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik. Su normala batzea fijo.
4: Ez daude lotuta.
6: Ah, bale.
4: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta junbiar. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu.
3: Abilezia baliogabeak.
4: Ojo, ze ondo esan duen, eh?
7: Sergio, jun daiteke lokuzioak egitera.
4: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez ditugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira,
7: gozo da. Esan Carrefour.
4: Txotxen ez gozo da.
7: Boikot Carrefour.
4: Sergio, lokuzioak egiten ditu entzat, eta baina ez digute ordaintzen, orduan. Jostailu ona, eh?
7: Zegona.
4: Jostailu ona.
7: Esan dut ezketakoak orain?
4: Bai, baina abixatik merdiazut denborakin, bestela ez dira.
3: Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut, zita. Hori da. Zer, eske bestea ez zait gustatzen, hori erabilin zaken.
7: Bai. Eta nik esan dut adibidez tako bat.
4: Adibidez zein?
7: Sergio Arrospide pix... Cabroya da.
4: Joder. Ez dakit tapatu dut. Bueno, bai, bai. Mejorati marde, bai.
3: Hazen zentsura eskasa.
4: Bai, oso txarra. O sea, mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, jostailua gustatzen.
3: Nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
4: Bai.
3: Oso, bai...
4: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
7: Ah, nahi bidea datorkik eio programak.
3: Nere.
7: Bai, lehiaketa
3: bat. Oida.
4: Bai, lehiaketa bat, eta ez dakit, 46 urteko gizon bat, 67 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, hola, porrotori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, edo, bueno, zingo, jo, ba, jolazte, torri, eta, ez da...
3: Operando ere, eh? Operando batzatzeate.
7: Bai.
4: Ah, bai. Zea, pintza txiki,
3: jo batzukin... Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeakola, eh?
7: Bai, gauzat, esako izaz, ez zaila dan jolaz hori.
3: Ah, ez dut jolaz duzekula.
7: Buah!
3: Giltzurrunak oso ez txikiak, ez?
7: Guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskurritu dut, zeren gure semela bai mandiagu, ba, trasterotik atea da, ne maztiak gordezulako hainbat urtez. Atea genuen, ez dago marra genik.
4: Bai, hori da. Bai, bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat.
7: Ostar, baina umentzako joku bat da, osea...
4: Bai...
3: Pultxoa lantzeko, ez. Gero honditan disparoa zehatzago idago.
7: Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, onintza eta kik ezagutzen dituzu, ez da? Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
3: Bai.
7: Ordenatuko zenituzke influenziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influenzierrago?
3: Norentzat, zein da audientzia?
7: Euskal Herria.
3: Ados.
7: Tori, Izaro ere bai.
3: Ba, Izaro number one, eh? Dudiga, hombre, dudiga, be.
4: Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa gerian zaukala kantatzen, eta, esaten hor diafragmak.
3: Zer, aruntza behira jarriko eta?
4: Tentxe izan
7: barran. Bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
3: Nabeuan.
4: Bai, kotxan gidatzen nahi danak,
7: esango du.
4: Zein da gertatzen?
7: Baina retransmititu da esakagu, lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza.
3: Nik uste.
4: Behar bada ez, onintza jarri du.
7: Bale.
4: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Fogito, hola, Mikel Goñi. Tietxin, behatzen. DJ Bull azkena, eh?
3: Bai. Ez izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
4: Nik uste, Bikali Motxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
3: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu ezakezu kalean horrexago.
4: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
7: Esango genuke, orain, DJ Bull zorroan dagola edo esnatzen.
4: Adibidez?
7: Eta, udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
4: A ber, ikusi ez du noiz baita, Bull, ez dakit, azaruan?
3: Ez.
4: Nik uste, etxean sartzen dala, eta, oza, hortxe, ez du, ez da, jane daten, oza, hor lo gentzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
3: Zagiteke?
4: Entzuten da, eta akora ez dakit nuko festak! Ordu, begitak inditzen du.
7: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
4: Gozaldu, eta...
7: Eta, horrea.
4: Bai, ointxe bertan. Otzaiten du, euri, bullo dago.
7: Está o Errico Jairik.
4: Ay, bueno, es que a Bulegin que yo sartu. Azkenean aserratu ez dakit esartuko da, baina bi oste emango dizkigula.
3: Azkenean etorringo da.
4: Bueno, hemen ez gauden bitartean dala ondo.
7: Jo, uantxi torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
4: Twitter, X.
7: Oen X leitzen da.
4: X.
7: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa basiko da gota beste, eta esan jaunak esan zuen, nire nintzak sekula programa hartara, Juanko.
4: Amai?
7: Hau jarri barren un pantalla ondian, baina igual etxeko lanak indituzu, baina gutxi.
4: Bai. Bai, pantallan jarri bertan hori?
7: Ah, bueno, baina irratikoek pentsatzen zen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
4: Hor, gidatzen ari dala. Ah, eta ni galtzen ari nahi, gidatzen ari.
3: Ez que berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
7: Ah, oh! Amu bat da.
3: Oi, amarru baino, bat. Baina nahi gabe.
4: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein egin lokaret, nahi ez zait bain tokatuko.
7: Ja.
4: Eta hor txoitxoen.
7: Ni naiz sekula jubilatuko.
4: Bai, bueno, nik hori harri da. Bate, ba, etorri da. Osa, maian zertzan, hola bromaiteagatik edo. Osa, edo...
3: Kasu hontan?
4: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun aseguratuta zen eukala etorringo zinala.
3: Bigarren honetan edo lehenengoan?
4: Bietan, baina vale, zita.
3: Ez, bietan enaukan...
4: Bate intentzio, eh?
3: Bate
7: intentzio.
3: Bai, eta gainera nik uste dute gordezutela rekamaran eta bain aurne hola esantziaten. Guatze zehon tazta, zartako bat oso ona.
4: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu zure, ez dakit, mesperzua, ez?
3: Ba, bida, bida. Oda,
4: bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
3: Bai, bueno,
4: oain... Twitterren asko ibiltzen
3: bai.
4: Bueno, asko, edo.
3: Bai. Oain ez dute investidazen, baina askoten egotze izan dut txiste bat bota, erantzunik ez da, ez dut aukasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
4: Twitterretik banoa.
3: Geben ez guten, baina, bueno.
4: Noiz baita esan dezu benetan, banoa?
3: Ez, bueno, ez detuzte, osea, ez.
4: Norbaitek esan du noiz baita benetan, hori?
3: Ez dakit,
7: geho, batzuk jundira, eh?
3: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzuri albi urtera...
7: Ba, agur banoa, eta badoa zenak aste beterako, agur banoa agurtu egon naiz, agurtu egingo naiz, plazar bat izan da, eta hortikan...
4: Antionatea zaizu, arre? Antionatea zaizu, bigotea da, bai. Esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antionena, baina momentu zautxa.
7: Venga, ez da gutxi.
4: Bai. Ba,

0: Bota.
1: Estu lori?
0: Estu lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
1: Hori da.
0: Eta indezakezuna, baina astu egin zait.
1: Bale, baurreko batago, boatu. Snoit, hor dazkagu, hiru pertsonai oraindik direla Izaro, bai. Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas hau deitzen da, ezkondu txortan hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun.
0: Ojo, eh?
1: Nik ez eti influencer izan nahi, baino...
0: Baina no, nintzakin gaixi gelitu zea ja...
1: Edo, bueno, edo, biurta, edo bide hortatik jarraitu.
0: Kikerekin hobeto gelitu zea, nintzarekin baina.
1: Ezkondu.
2: Ezkondu, hostia,
1: Puf! Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, marazo pertsona horrekin.
2: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
0: Kompensatzeko?
2: Oida, oida.
0: Eta zuk uste honeako jungo dela?
2: Ezke, ezkondu ondoren beti banaketa, o? Osea...
1: Estadistika kontua
2: bai, oida.
0: Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
2: Ordun nola ja badakidanez zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
0: Ba, vale.
1: ba, ez da alternativa txarra, eh? Ezkondu eta aurrengo gunean banandu.
0: Vale, osea, onintzakin ezkondu nahi duzu banatzeko.
2: Oida, osea,
0: ja gaurko bigarren onintzantzako.
2: Bai, bueno.
0: Bai, azkarra ibili barte, botoiekin.
2: Eta gero, Txortan,
1: eta hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, ez dakit, eh?
2: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
0: Oi, bai. Bai, bai.
1: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da bat ere erresa izango.
0: Bai, claro, es que causa da akatu, norbait akatu,
1: baina lortu zazu, eh?
0: Es que lortu inbar dezu, esan edo fizikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste dozen akatuko nuke, Mikel Goñi ezik, ez saiatzea
2: arren. Armak daude, eh?
1: Bai, eta ikarbatu dezakezu.
0: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
2: Kontu ze, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, eh? Ez da tirora eukitzen. Osea,
0: eta hau basurde bat baina ondila goda, eh?
2: Saharrotegian lan egite dutenak, basurdeak, esan nagusak, akatu basurdia. Eta jaten eman, igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten azteko, eta hola daudela, osea, hau dena erakusten.
1: Bai.
2: Igual bigarrenean o hirugarrenean, eh? Ez dezu akatzen, eh?
0: Mikel Goñi izan behar dezu, aste bete jangabe, gero txuleta mai gainean jarri, eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batea, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila.
2: Venga, txortan Goñi ekin ingo eta.
0: Venga, ba. Oso, bai. Besarka da onak, eman behar ditu.
2: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
0: Oh.
2: Pena bat.
0: Bueno, gaurko mezua da, Snoitek izarra akatuko luke eta onintzak nazka ematen dio.
1: Alare, eskonduko litzake eta Mikel, banandu ere, bai.
0: Hori da.
1: Mikel Goñirekin txortan egiteko.
0: Hori da, buh.
2: Bai, bai.
0: Hombre, gidoi bezala ez da.
1: Telenovela turka bat ematen du.
0: Bai. Baina oso gorea, eh?
1: Oso gorea.
0: Amantxo, bai, tia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
2: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
0: Bai, diseinu, oza, galdera hauek diseinatuta daude horretar.
2: Oida, oida.
0: Bai, gaizki alditzen.
2: Oso ongi diseinatua, eh?
0: Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Gauza daukat, olako, oza, momentun baten nola, itzikabe giltzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, eh? Aurkitu imardet, lehen da bizi,
1: Bitarren zuzer esan dezakegu?
0: Bai, ze, oain ez dut, aurkitu, bila, eh?
3: A ber, tonto naiten egia.
0: Bale, hau zein momentutan askatzeko moduko egual, ez?
1: Bai, iruitze zait, une oro jarri ditekela.
0: Edo? Ez dut eta askotze gehiago, baina...
2: Kilkir hori ere hilda hongoa.
0: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek.
2: Ez dakit...
0: Insektu txikia izan da.
2: Ba, baina ez dut zuen jo zeuki txikitan... Kaiola txiki plastikozkoietan... Letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
0: zelo. Letxugak eta arduakin.
2: Oso otxenteroa, gukelen genukan, eh?
0: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
2: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
1: Ipurtarriak, bai, eta...
2: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
0: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian egiten zituztela kantatzen, kri, eta seko.
1: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez dezu behar hainbeste,
0: ez? Ez, baina, bueno, aukeratzen dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
2: Oida.
1: Ez da txarra,

0: Hola, irugun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi agozu, hori edo urnietan bizi?
1: Hori.
0: Nik ere bai.
2: Bueno, urnietarekin ere, oso ondo gelitu gira.
0: Bueno, entzuten gaitu zuen, urnietar guztiak, barkatu.
1: Ba. Gozo nakera bai, turnetak, ez?
2: Bai,
1: kaldetu indet.
0: Claro, nasartekin komparatu, seguro. Baino, eh?
2: Bai, Hernan irako irte, era? Doka ona.
0: Adibidez.
2: Oso ona.
0: Adibidez.
1: Ando añeko ere ez da txarra.
2: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina bai, lagunak egiten, hemen? Iriartetarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna.
1: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnietara, osa, ni...
2: Hori ere egia da.
0: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietatik, noske?
2: Ez gehi, ez uste, Atatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
0: bat, Junplea,
2: eta Junplea, eta...
0: Junplea ez dela existitzen,
1: eh? Oa, Lidl bada, o.
0: Lidl bada, o.
2: Bai, igual Lidlia juten dira.
0: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, osa, esan
2: dugu... Bai, barkatu, bai, bota.
0: Han supermerkatu bat dago izena...
2: Eta, bai...
0: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
2: Hori, bai, hori txe. Bueno, oio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi gara. Hau, matxe maitia. Bueno, demora horrega di joa, eta...
0: Eta gui, ezer egin, beti bezala.
2: Ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
3: A ber, tonto nahi tenei gea.
2: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafa emango diogu ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
0: Bai.
2: Zugun pentsatzen lasai, dauzkazu hain 10-15 minutu luze. Edo 6, edo ezagitzen bat, zako dira. Baina mauz
0: bai, horrean. Bai, hartu nahi dezun koloria,
2: Aixotak,
0: testura...
2: Errotula gailuak, marguak,
0: errotulkia. Errotulkia esatzen
2: da. Errotulkia esatzen da? Errotulkia?
0: Ez dakit, horrentxo bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
2: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, emate zu, benetan, da, pixkat...
0: Grima eta...
2: Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat dola.
0: Arrapatu ez konzeptua.
2: Bai, ez da, bale.
0: Ez, goatu naiz, ez deti zenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
2: Oh, bai.
0: Koratzen da?
2: Bai.
0: Gure tutore izan zen zurea tanerea.
2: Garmendi jauna.
0: Ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, hori zen hau.
0: Hori da.
2: Jauna.
0: Gure tutore izan zen ikastolan.
2: Bai.
0: Eta petxatu nun, ze izan guzan beratak. Eta zergatik ez dugu programara ekartzen.
2: Nik nahi kanuke baina, berak nahi izan.
0: Berak seguraski, eh? Bizita.
2: Hori, hori, hori. Bueno, seguitu.
0: Agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
1: Edo kilkerra dena.
2: Ah, mira, bueno, ez, hori ez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat dut.
0: Bota.
2: Aurrea.
0: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik, zortzigarren maiara, tutorea izan zen hori ekartzea.
2: Zure tutorea izan zen, bai?
0: Baita ere.
2: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik, zortzigarrenea, baina, gero, zu lau urte berandu gogon zenean.
0: Uste, urte beteko bazartu zuen.
2: Bai, depresioa, ansiedadea,
0: jota.
2: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian, eh?
0: Bai, inaki
2: txintxuretarekoa. Gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra da, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat. Zan figura bat. Ez zan figurena.
0: Hori izan barrizun.
2: Baina, bai, atzeon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programan bat mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
0: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorizitzen burura, eta bain bibote hau aipatu ezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, gabe, besterik nukete errekarri.
2: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jenitxiko eta honea ekarri eta zan, bira, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
0: Ez, kontrako, hau.
2: Ah, bale.
0: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
2: Bai.
0: Erakutsitzigun, matematika.
2: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
0: Bai.
2: Bueno, ez erakutsitzigun?
0: Erakutsitzigun, gauza bat.
2: Eta gauza gehiago.
0: Eta badakizu zer, gero ni letratetik kanju naiz eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
2: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
0: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratu izate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beha kera erakutsitzen hori.
2: Aurrera bat, eskubira bat, errepika, irureun da irurogei, pum, borobila.
0: Magia zen.
2: Bae, magia.
0: Eta koloretan jartzen zen unean pantalla.
2: Oizan zan. Revoluzioa.
0: Andereño batek bronka botatzen zegoen, baina, kantuz poskatuko da zuen.
2: Koloretan utzia zuta, zintazo, elotuta zaudete. Eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
0: Galdera. Zuka dakitzu Einautel Horri eta Mikel Urdango hori desberdintzen? Nioik, zein da zein?
1: Bai. Adinagatik.
2: Adinagatik?
1: Bai, ez
2: dira. Nola, a ver.
1: Ez dira adin berdinek.
0: Ez dira garaikideak?
1: Ez, honek gutxia azka.
0: Zein da, hau?
1: Elorrieta.
0: Honek esaten da,
1: hau. Elorrieta gazteagoa, ez?
2: Sango nukiego.
0: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
1: Mikel Urdangarin zarragoa.
0: Hau, Einautel Horrieta da.
1: Bai.
0: Ah, bale.
2: Seguro?
0: Nik ez ditut ezberdintzen.
1: Bai.
0: Netzako pertsona berbera dira.
2: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
1: Imitatu dezu sekula abesten hau. Oso zaila da, eh?
2: Ezin da.
0: Zailatu zaite?
1: Ez que oso zaila.
2: Ba, egizu zeinik egitatzen duen Mikel Urdangarin nesan
1: da? Dardar, korra.
2: Einautel Horrieta.
0: Teori bat dakagu, eta bai? Pertsona berbera direla.
1: Ah, dok. Bai. Delorean hartu duela, eta atzera bueltan dabilela hola.
2: Ikusi dituzu nahiz bait dueto bat egiten?
1: Ez, egia da, egia da.
2: Zutekin.
0: Esaten genuen, Clark Kent eta Superman, ez?
2: Bai.
0: Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da, eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, alo fazil junda, esan dut, ba.
2: Bai.
0: Bi pertsona dituta, biak musikaria dira.
1: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit bateri gustatzen.
2: Oida, ez nahi
0: hona... Kontzertu batea junbarko bat zenu?
2: Lagunak egiten.
1: Ez zuten. Ez zuten.
2: Bueno, taberna dago.
1: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik. Osea, berrin dit.
2: Beharrik gabe esan egin gode eta putzu bat ez
1: hartu gode. Gusto, alitunez. Autobusa ere ez dute hartzen, osea, que...
2: Ba, hori ere gira da. Eta hartzen baldin badute Dorostin gutxi.
0: Itxura da kate hauek, beti kotxean dejoaztela leku guztita. Ez?
1: Bai.
2: Bai. Bai.
0: Eta atean aparkatu nahi dute, eta... Ze kotxe eukiko dute.
2: Ez uste, Nik uste jende desokupatua dela eta ez daldala presak egirik.
1: Desokupatua.
2: Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presak egirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko.
0: Bai, baina nik hori pentsatea.
2: Zertako korrik.
0: Nik pentsatea nuen jende honek goiza libre ukiko du, etorrik daitezke programa batea grabatzea.
2: Bueno, aitzi bergarmendia ez.
0: Claro, ni que saben aitzi etorriko sea, bai. Esta etorri.
2: Esta etorri.
0: Bai, gure be plan.
1: Hola, asko ekiko du.
2: Zela izango. Astoria da.
0: Pero aitzaki ya. Ya.
2: Bueno, bai, igual bestaki ta argaziak atea ber ditu bestaki ze serietako edo pelikula txombren bat edo grabat markante.
0: Venga, zuzenean esango dut urrengo izan aitzi bergarmendia etorriko da.
2: Bai, hostia, igual esto etorri nahi.
0: ¿Eh?
2: Igual ez dut horri nahi. Osa, igual aitzakia jartzen nahi da. Ez?
0: Zuk uste?
2: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktorea zea. Eta denbora libre pila bat daukatzut, esaten zu, sofatik altxakon naiz. Ola DJ Bull udaberrian bezala. Sofatik altxak egingo naiz. Eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hoekin hitz egitea. Bai, igual, esfortza hundia da.
0: Baietz esan zun, etorko.
2: Bai, esan zun. Ba, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, por lo que sea, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baietzkoa esan eta gero... Ez?
0: Bai,
2: ez da?
1: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
2: Bueno, bai, berez zin egin.
1: Hori da.
2: Eta idatzi zutzi.
1: Eta ala ere.
2: Bai, neri askotan gertatu zait, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadiloa, eta bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
0: Ba, gauzat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da, Aitzi Bergarmendia, edo, ez noit jauna berriro.
1: Bai,
2: egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro itzango da.
0: Pixkat bai.
2: Oso raro, baina bueno, ba, proti marko dugu egunen baten. Baina bueno, alare, oandik, Aitzi Bergarmendia. Dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, esnerek izatea garaje bat, lau metro terdikoan, eta zemat neurtzen dut autobus batek, amabi metro, amabost? O...
1: segun, segun, artikulatuak emezortzi.
2: Emezortzi, bale, hogei metroko, tza, atzean bizikleta guzteko.
1: Hori, hau,
2: emezortzi metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Aizu, ez da kasua, eh?
0: Kapaza izango zeinake Londreseko autobus bat gidatzeko baldin eta volantea bere lekuan esamaren eskubi ezker ez dakit nik lateralia ez da
2: matos. Bai, oso baixi. O sea, bai, erlojuan aldean.
0: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
2: Ez gorria, ez gorria, eh?
0: Urdina balitz.
1: Egontziran, bueno, ez da, gidatuko nuke, eh? Baina egontziran,
0: eh? Bai, baina ez dakit.
1: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun irurogei garren amarkadan. Ez dakit dana, volantean untzuten.
2: Aurrean pentsatu nahiko bueno, nuke. Bai, segun nondik
1: sartu. Igual dan, pero se la guiatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
2: Bueno, oida, volantea eskerretan izateko, martxa atrás beti. Demora guztin. Tu...
1: Baina, ez dakit, baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baditu targaziak pasaioko portuan ferrian ekartzen eta deskargatzen Donostirako. Osa, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
0: Bah, ni beti oh. Berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, ze ideia aukietan, eta...
1: Remake bat.
0: Remake bat, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
2: Bai. Bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
1: Hori zan, hori zan ideia.
2: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, bai. Neurtzen dugu flipautasuna, kotxean inguran, esan edo,
1: kotxe
2: beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez, flipatzen dezuna esaten dezu, gauza bat egingo dut, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez, ez noiz jauna. Dakat,
1: 2007ko Skoda bat.
2: Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin,
1: ez den,
2: enaiz bate flipaua. 2007koa?
0: 2007ko Skoda.
1: Eta
0: Skoda.
2: Hoy día
1: Skoda.
2: Bai,
0: merezi urte.
2: Skoda Fabia, Skoda Fabia, Fabia Skoda.
1: Fabia kombi bat.
0: Baino, a ver, gauza bat, propanda egiten egia ere.
2: Ah, bai, barkatu.
0: Bai, tapatu behar duzu.
2: Skoda, eso es la moda de talla.
1: Hoy da. Eta kilometro gutxin da, eh?
2: Barkatu, hoy día 19 urte.
1: 19 urte.
2: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa da, bain ja kotxak edan dezake.
1: Hoi da, kartzela gunda iteke.
2: Bai, box bota dezake, ja, arabaira eramate baldin mazu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
2: Bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi dugun, ja, izten
1: ez daka, USB-rik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
2: Ez zian existitzen,
1: igual, gara jortan. Ez zian existitzen. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
2: Benetan.
1: 2005an,
2: kortaturen zea, eta horra, eta buelta emanda kankrak bukatzen zan, eta irratia...
1: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
2: Oh!
1: Ez dezute ikusi hori?
2: Hoi bai lujo...
0: Nikaldera badakat,
2: Mohamed Ali, eh?
0: Batxetan zagertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Ono, suabe, gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik hun.
2: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena?
0: Ez tala oso...
2: Naiko, bajua.
1: Ez que berez kotxeak idatzea kakabada. Osea, ez duzu eskibatu behar zuaitzik. Osea, ez que oso asperga.
0: Konbenida zuaitzak eskibatzea.
2: Bai. Agoiko partea zena duzu, ala orokorrean.
1: Orokorrean.
2: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
0: Talka inezkeo,
2: adiantek, obesten du.
1: Gelditu eta aterako dute zuaitza.
2: Bale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen,
1: autobusa egin konparatzen, ez?
2: Autobusa gehiago guztan zezo?
1: Askoza gehiago. Osea, nik karnetatea atzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da, esaten un...
2: Ja, baina, zemat urte zer itun?
1: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
2: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina norain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzea dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
2: Oda, sentsazio rollo bada, eh?
1: Xa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxe gidari, ezakitena. Geo, okupatzen duzu karril eta laurden, bai, eta...
2: Zein da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
2: Asko guztaren hasi zaite, orain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: rolari. Hori da, hori da.
2: Orduan, baina esan dezak, orduan...
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
2: Lanea zoazenean... gustorago zaude lanean bidean baino.
1: Duda, be, duda. Oda,
2: bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda. Oida, lanean astezea eta ordun astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate dizu garbiketakoa. Ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan ja, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi. Oain,
0: badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten baizita, ginga.
2: Ah? Nola?
0: Ginga.
2: Zer da ginga?
0: Ginga, ginda gazteleraz da.
1: Ah?
0: Ginga esaten da euskeraz, edo...
2: Ginga.
0: Pasa gerezia.
1: Ah?
2: Pasa gerezia. Bai, nik pasaba gerezia...
0: Obesten dut.
2: Xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
0: Bai, gehiagi luzatzen nahi gara gaur.
2: Bueno, ez uste, hori indikan denboran gaude, baina ez nahi idatzi egin behar du.
1: Ojo, bai, zaten zari dati, baina, bueno.
2: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola, ez ordenetan jaste dituzu, galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezkerra, eskubi, lehendabizi biak.
1: Ados, indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat, eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatiak.
2: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, hori da. Eske bestea...
2: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakitz... tara mentala eukibardan egiteko. O sea, nola, imaginatu, zuti jarri bartzarela, ekiz arrazo egatik. Hor, nola zan ziklista bat zehon, Luke LeBlanc. Zagala zango bat, beste baino... Ba, hola zaude, Luke LeBlanc bezala.
2: Luke LeBlanc, hankan motzaren zapatilak enduta.
0: Zeri bestea garko balu, ondo gongo letake.
2: Bai. Bai.
1: Eta oso nazan ikotzen, eh? Guatzez ete.
2: Bai.
1: Broma gutxi, Luke ekin.
0: Bate bat egin dugu.
1: Gutxi.
2: Pare bat egin dugu, gutxi.
0: Demorarik ez dakago lako.
2: Ba, ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
2: Zer da, frantxesen moduan?
1: Bai. Zortzik aldea. Zortzik aldea. Eta leno...
0: Baneri ordu zora jarri irutzen.
1: Leno zazpit erdik eta hola, eh? Baina bai, zortzitan.
2: Zortzik, bueno, egun argiz.
1: Goatzen zate, ligako partidak zortzitan zirenean. Buah, ze gozamena zan, nigoatzen naiz, afaltzen nula...
2: Afaldu partida ikusten.
0: Ikaragarria zan. Behatzitara, eh? Eta hoen partidu batzuk amarretan.
1: Sortzitan zenean ligako partidua larun batetan, zango, zala bat.
2: Hoen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
1: Hoi da, esketxe iristen. Osa, batez ere lehenengo zatian iru tautz badoaz, ez atez, ba, mani joa. Osa, zain iziten ere bizitzakin.
2: Eta ze lan inberdez, eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno.
1: Gauzako kerra jundia.
2: Ba, hau izan da, ez nahi dut ziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen behin dugu.
0: Esan dugu, Aitziber Garmendia etorriko
2: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da. Edo, onintzen behin ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
0: Bueno, Aitziber Garmendiak agian kalabazak emate dizkigu, baina guk, ez nahi, pikuak.
2: Bai.
0: Oparitxo xume bat egingo dizugu.
1: Ados.
0: Piku batzuk, bita piku dira.
1: Aha.
0: Gozean nuen eta koska txiki bat egin diot. Eta zuretzako dira.
1: Bitxora nalte, eh?
2: Bueno, autobuseko maletero sartu beharko dituzu, igual, etzaizkizu sartuko eta.
1: Ez dago maletero erik, eh?
2: Ba, buelta pikoa.
1: Berez ez dago, ez da txala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigute, ba, igual, gaizkin nago eta...
2: Lehiatiarik ere ez dago, buru ateratzeko?
1: Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira, osea... Asuntu txarra.
2: Bueno, ba, ondo gidatzea badukazu. Atxenik aurrea, bazpare.
0: Oida. Eta... Nik asunto txala, esan manu, baino.
2: Eta oain dela minutu bat, kanpanean barko gineakela. Asi que juningo, ea. Nola, nola ikustezu gauza. Bai. Jarraituko dugu hortaz, bai, beste egun bate jarraituko dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Plazer bat. Mi esker.
2: Bai.
0: Pikuekin.
1: Bale, pikutara.
2: Eta botatuko zea, mehatxua da. Gu bitartea, bueno, momentu duzku bagoaz, eta horreko astean, ba, bueltatuko, ea?
0: Beste mehatxu bat da.
2: Beste mehatxu bat da. Botatze ez baldin magaitu uste, eta guen dik ez gaitu uste mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko, aio!
0: Aio!

0: edo gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Arratsaldeon, arratsaldeko zazpiak dira eta kontatu behar dugu Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak antolatuta musika industriako sektorearen topaleku izan nahi duten jardunaldien bigarren edizio antolatu dutela datorren maiatzaren 13 eta 14ko bihar eta etzirako. Bilboko EHUren Bizkaia aretoan izango dira urtengo topaketak eta Naiz Irratiak bere tokia izango du bertan. Iaz Donostiako Tabakaleran hasitako bideari jarraipena emango dio aurten Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak Must Plus Pro topaketekin. Musikaren topagune profesionala izenaren azpian biegunetarako programa osatu dute musika bulegoko kideek eta mainguruak, hitzaldiak eta showcaseak izango dira baita podcastak ere. Gauza korrela, asteazken honetan bihar bertan eguerdiko 12etatik ordubietara Naiz Irratiko musikaria saioa bertatik egingo dute Iraia Kanbrak eta Iker Gurrutxagak. Sektoreko hainbat profesionalekin elkarrizketak egingo dituzte eta superkremaileras talde gernikarreko kideek beren azken lana aurkeztuko dute irratsaioan. Horrez gainera, ostegunean maiatzaren 14an Euskal Musika Zenaren osasun azterketa mainguruan parte hartuko du Naiz Irratiko Iraia Kanbra kazetariak. Iluntzeetan zuzeneko musikak ere bere tokia izango du Mas Plus Pro topaketetan eta Bilborrok aretoan biegunez hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izango da. Biegunetan arratsaldeko 7etan hasi eta 9 terdiak aldera arte luzatuko dira emanaldiak. Aurtengoan atzerritik etorritako programatzaile eta industriako kideak ere bertan izate aurre ikusten dute musika bulegoko kideek eta oraindik ere sarrerak eskuratzeko aukerarik bada haien web orrialdean. Eta bestalde jakin dugu Gazte Euskaltzaleen sareak ekainaren hasierarako antolatzen ari den egitasmoa aurkeztu duela astearte honetan. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu dinamika martxan jarri dute eta haren jarduera nagusia Gazte Euskaltzaleen martxa delakoa izango da. Ekimenean parte hartu nahi duten gazte osatutako taldea ekainaren 11an abiatuko da Urepeletik ekainaren 13an Iruñera iristeko. Antolatzaileen asmoa gazteen martxak Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin bat egitea da. Horretarako ibilbidea 3 eguneko epean bete beharko dute bi geldialdi eginez eta aurreratu dutenez bidearen lehenengo zatia Urepeletik Auritzeraino izango da. Gazteek bertan pasako dute lehenengo gaua, urrengo goizean Zubirialdera biatuko dira bigarren gaua han igarotzeko eta hilaren 13an martxaren azkeneko zatiari ekingo diote Iruñeraino. Dinamikaren helburu nagusia Gazte Euskaltzaleen konpromisoa indartzea eta euskararen aldeko pizkundea sustatzen jarraitzea da. Arduradunek aurtengo korrikan metatutako indarra berriz kalera ateratzeko gogoz daudela adierazi dute ilusioz betetako gazten martxa bizi dugun bidegurutze honetan gure autua gorpuzteko baliatuko dutela esanez. Korrikaren mezuaren egileek ekimenarekin bat egin dute eta nabarmendu dute Gazte Euskaltzalei ez dietela ezer oparituko eta Euskal Herri Euskalduna eraikitza ere euren esku badagoela. Aipatuko dugu ere trafiko aldetik, arratsalde hasieran esan dezuegu abat errepidean Gasteiz inguruan autopilaketak zirela Madrilgo norantzkoan bidelanak tarteko, autopilaketa horiek amaitu egin direla esan dezakegu, hori bai erreia itxita mantentzen da adiberaz inguru horretan. Eta besterik ez, hementxe utziko dugu oraingoz, 8etan itzuliko gara Naiz Irratiko albistegiekin, gero arte.
3: Naiz Irratia. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 15ean eta 22ean usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Ad Libitum saiora, Lide Hernandon auzue eta hemen izango naiz zuekin musikari buruz hitz egiten 7:00-8:00 bitarte. Sarritan oso ausnarkor jarri izan gara saio honetan, aurreko atalean adibidez makrokontzertuen eta sarreren garestitzearen inguruan hitz egin dizuen, eta beste batzuetan agian analitikoago jartzen gara eta musika estiloren bat edo egun bogan dagoen korronteren bat ere aletzen dugu. Baina gaur, ez dakit, oso ongi zergatik, gogoa eman dit, apur bat didaktiko jartzeko, pedagogiko, eta behintzat nik musikari bezala ikasi dudana entzuleari transmititzeko. Ea zer moduz ateratzen den esperimentu hau, badakizue Ad Libitumen gaiekin jolastea gustatzen zaidala normalean, eta bueno, bariazioak egitea, eta hori espero dudala interesgarri suertatzea zuei, berdin-berdin. Gaurkoari buruz hitz egiten hasteko, audio bat ipini behar dizuet lehenbizi. Ingeles ez da, baina audioaren ostean itzuliko dizuet apur bat labur bilduta zer dioen. Guazen.
2: What I have noticed though is structure is slightly simpler now. It's minimalist. Yeah. The bridge has disappeared. For me, the bridge is therapy. You set a situation out in a song. My girlfriend left me. I'm lonely. Chorus, I'm lonely. Another, you reiterate that again. And then you get to the bridge, there's a different chord comes in, and think maybe she's not the only girl on the block, and maybe I should look elsewhere, and then that leads to that viewpoint leads to a key change in the coda, where things aren't so bad. So it's kind of therapy, and that's therapy for me. The structure is therapy. In modern music, most of it, you're in the circular. Trap really. It just goes round and round and round. And it goes fits nicely into the next song and the next song and the next song, but you're not getting that release, that sense that there is a way out of a crisis.
1: Entzun duzuena Sting musikari britaniarra da, elkarrizketa batean, eta funtsean abesti berrien estruktura abesti zaharragoenarekin alderatzen du hemen. Bere ustez, pop abesti gehienetan, orain arte zegoen zubia izeneko zatia elementu terapeutiko bat zen. Eta bere hitzetan, egun galdu eginda abestien zati hori, zubia. Ezeren aurretik, ez dakien horri argitu beharko genioke abesti bateko zubia zer den. Denok dakigu, imaginatzen dut, estrofa eta estribilloa ezberdintzen, ezta? Estrofak normalean letra aldetik euren artean ezberdinak izaten dira. Izan ere, normalean abestiaren gaian datu ezberdinak aportatzen dituzte estrofek eta narratibarik baldin badu, estrofan egin ohi du aurrera narratiba horrek. Eta aldiz, estribilloak letra errepikatu eta gaia askotan inkluso izenburuaren kontzeptua ere reforzatu egiten du buklean. Gainera, estribilloak normalean melodia itxaskorragoa izan ohi du estrofak baino, eta normalean pentsatuta egon ohi da entzuleek ere koreatu dezaten. Beno, estruktura horren baitan, zubia hirugarren elementu garrantzitsu bat izango litzateke abestian. Normalean, bigarren estribilloaren ostean, batean instrumentuen akordeak aldatu eta melodia berri bat sartu hoi da. Abestiak pasarte guztiz ezberdin bat eskaintzen duelarik, normalean gero azken estribillora berriro itzultzeko. Hain zuzen ere, hori buruz ari zaigu Sting hizketan. Gaur egungo abestien zubi elementu horren desagerpenaz. Bere ahotsa entzun dugunez, goazen The Police-en abesti bat entzutera, non zubia nabarmenki topatuko dugun.

Hortxe The Police taldearen Every Breath You Take mitikoa, non zubia nik uste nahiko nabarmena den instrumentuek eta melodiak asko resaltatzen dutelako zati hori. Egia da kasu honetan ez dela bigarren estribilloaren ostean sartzen abestiaren amaier aldera, baizik eta zubia justu abestiaren erdian txertatzen dutela. Oso ohikoa ez den leku batean, lehen estribilloaren ostean. Baina tira, kontua da Sting musikariak hasieran entzun duzuen audio horretan zubiaren papera resaltatu nahi izan duela, bere izaera terapeutikoa azpimarratuz. Ze estrofa eta estribilloan normalean abeslaria gai beraren inguruan bueltaka dabilen bitartean, zubia iristen denean beti sartu oida letraldetik perspektiba berri bat, itxaropen apur bat edo metafora ezberdin bat, abestiari argia apur bat emateko. Honen kontrara, egungo abestietan, Stingen ustez, estrofa estribillo errepikapen konstanteek bukle bat sortu ohi dute, eta zubirik ez bazaio gehitzen, sorpresarik gabeko abestietan gelditzen dira, bukle konstantea dutenak, eta ez dutenak resoluzio batera eramaten ez abestia, ez da letra ere. Gaur egungo abestiek zubirik ez dutela dio Stingek, ba, guazen gaur egungo abesti bat entzutera. Literalki, eren egungoa, zubirik ez duena.

Bengo entzun dugu, beldurrik gabe izeneko abestian Olaia Intziarteren kolaborazioarekin. Abesti honek estrofa, estribillo, estrofa, estribilloko estruktura du, ez du zubirik sartzen tartean. Ba hor lagunok, abestien estruktura hitz egin nahi dizuet, apur bat, Stingek aipatutako honi tiraka, zubiaren eriotza posibleaz, abesti zaharren eta berrien arteko estruktura ezberdintasunaz, eta egun estruktura aldetik gertatzen ari diren gauza interesgarrien inguruan ere bai. Zeren Stingek dioenaren kontrara, abestiek ez dute zubi bat izan historiaren hasieratik, hori nolabait jazz musikarekin batera sortu zen zati bat da. Jazzean B zatia deitzen diote, ordurarte A zatia soilik existitzen zelako, eta bapatean akorde eta melodia printzipal ezberdinak zituen zati bat sartzen hasi ziren, abestiari twist interesgarri moduko bat emateko. Horixe da bezatia. Eta gerora pop musikan zubi bezela geldituko zena. Edo inkluso batzuek C zatiak ere deitzen diote poparen kasuan, ze estrofa A zatia eta estribilloa B zatia izango lirateke. Baina, egia da musika zarragoaren kasuan etzela zubiaren kontzeptua erabiltzen. Hau nahiko argi ikusi daiteke folka bestietan. Folka besti zarrek, bai gure kulturatkoek, baita anglosajoikoek ere, ez zuten zubiaren kontzeptua ezertarako erabiltzen, den-dena, estrofa edo ahapaldiak ziren, eta tarteka bezatiren bat estrofen karga hori arindu eta sorpresa pixka bat ematen zuena. Ez dokamairu kolektiboko artista askoren abestiak horrelakoxak dira, soilik zati bakar baten errepikapena, beti ere letra ezberdin batekin, eta tarteka bezatitxo bat, batzuentzat estribillo ere izan daitekena, baina ez dena pop abestiek duten estribilloen pixua izatera iristen. Hemen garrantzitsuena estrofetako letra eta melodia da. Entzun dezagun adibidez, Mikel Laboaren martxa baten lehen notak ulertzeko.

Bai, laboaren abesti honek otzikara eragiten dit beti, ez dakit zergatik. Beno, ba, hemen entzun ahal izan duzuen bezala, garrantzitsuena hemen A zatia litzateke, A paldiak, eta tarteka B zati bat sartzen digu. Estribillo bezala ulertu daitekena, baino folka bestietan nik uste estrofek edo A zatiek ba, indar handiagoa dutela. Beraz, Stingek dioena ez da guztiz egia, ez da egia soilik egungo abestiek galdu dutenik zubiaren zatia, lehen ere zubirik gabeko abestiak egiten ziren. Nik uste Sting berez horrelako abestiengatik kexu zela.

Entzun duzuen moduan, Doja Caten trap estiloko abesti honek, naiz eta niri asko gustatzen zaidan, Paint the Town Red deitzen dena, bizaziren errepikapena besterik ez du, eta egia da trap musikak estrukturarekiko desapego hori txertatu duela kulturan. Pixka bat traparen filosofiarekin bat zetorren nihilismo edo melasudismo horren isla da ere, estrukturak elaborazioa undirik ez eukitzea, abestia ba, akite pilo akite mato moduan sortzea asko pentsatu edo ba, elaboratu gabe, alegia. Eta nolakoa izango litzateke orduan pop abesti perfektu bat estruktura aldetik. Zubia leku egokienean duena, esan deguna, bigarren estribilloaren ostean. Ba, milaka adibidera bili genitzakegia esan, baina guazen denok ezagutuko dugun bat entzutera.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Nik uste La oreja de Van Goghen abesti hau, Cuídate, super ona dela, erakusteko pop abesti baten estruktura klasikoa zein den. Sarrera batekin hasten da, gero estrofa sartzen da, suabe, tono nahiko grabean, abeslariarentzako, gero preestribilloa dator, estribilloa prestatzen duen zati motz hori, eta gero estribilloa, potente, ahotsa agudoan, emozioak bor-bor. Gero estruktura guztia errepikatzen da, estrofa, preestribilloa, eta berriz ere estribilloa, eta bigarren estribilloaren amaieran dator zubia. De repente, akorde aldaketa bat, zati berri bat dator. Gainera, ojo, eske kasu honetan, garrantzitsuena da, zubian sartzen dutela Cuídate hitza, hau da, izenburua, abestiaren izenburua, estribilloan orain arte ez dute Cuídate. Ez da momentu baten esan, de hecho, jende askorentzat abesti honen izena da Cierra la puerta, edo behintzat Cierra la puerta esan da mundu guztiak daki zein abestitaz ari garen. Baina La oreja de Van Goghek horren besteko garrantzia ematen dio abesti baten zubiari, zubian soilik aipatzen dutela, izenburuko hitza, Cuídate. Eta gero, zubiaren ostean azken estribilloa dator, zubiari esker indar handiago hartu duena, eta abestia horrela amaitzen da estribilloarekin. Zubiak beraz, normalean abisatzen digu abestia amaierara iristen ari dela. Eta normalean egiten duen efektua da, abestia amaitzera datorren azken estribilloari enfasia eman. Entzuleak gustu edo emozio handiago zartzeko. Baina ber, hau guztia, musikariok hau arau bezala jarraitu behar dugu, ba, ikusten duzuenez, ez, musikan dagoen araurik basikoena ez dagoela arau zehatzik. Baina beno, egia da, Cuídate abestiaren estruktura bera duten abestiek frogatu dutela, jendea engantxatu eta abesti osoan zehar adi mantentzeko ahalmena dutela. Eta horregatik erreplikatu izan dute estruktura hau pop abesti gehienek. Gaur egun ordea, Stingen ustez, zoritxarrez, baina nire ustez zorionez, estruktura horretaz apur bat nekatu dira artistak eta formula berriak topatzen hasi dira. Adibidez, orain entzungo dugun Sabrina Carpenter pop abeslariak abesti honetan bigarren estribilloaren ostean zubi bat sortu zuen eta bat batean konturatu zen zubiak jada abestia amaitu zezakela, efektua ondo gerlitzen zelako. Edo agian, precisamente, sorpresa gaur egun hortik datorrelako, guk uste dugulako zubiaren ostean estribillo bat etorriko dela eta total, kasu honetan ezetz zubiaren ostean abestia amaitu egiten dela. Goazen hau entzutera, Please, Please, Please.

Horrelaxe, zubiaren ostean, amaitzen du abesti hau, Sabrina Carpenterrek, please, please, please. Azken aldian dagoen beste tendentzia abestiak laburtzearena da, eta lagunok izan gaitezen zintzoak gure artean. Zubi batek baliteke abesti bat asko luzatzea, ze azken batean araua jarraitzen badugu eta estribillo baten ostean zubi bat txertatu, badakigu horren ostean berriz ere estribillo bat jarri behar dugula, eta alotonto ba, minutu eta erdi gehiago luzatu altzaigu abestia. Egungo egoerak, pop artista asko abestiak laburtzera behartu ditu. Behintzat, algoritmo

Kautaren zoriontsu izan izeneko abesti honek adibidez rock progresiboko abestietan nahiko ohikoa den estruktura jarraitzen du. Hasieran bi estrofa jarraian egiten ditu, gero lehen estribilloa dator eta tarte instrumental baten ostean, por cierto, oso polita, biolinarekin eta hori dana, berriro ere estribilloa indarra

diagoarekin. Eta amaitzeko zubi bat txertatzen dute. Eta estribillo batera itzuli beharrean, horrelaxe amaitzen dute abestia, Sabrina Carpenterrek egin duen bezala. Azkenaldian, bestetik, ohartu naiz badagoela oso tendentzia interesgarri bat, eta popizarra handien artean gainera, dela popa bestiek edukiko ez luketen destrukturak txertatzea. Ez egitea estrofa, estribillo, eta horrelako gauzak, baizik eta jolastea, entzuleari erronka berriak jartzea, betiko formulak ez errepikatzea. Hau gero eta pop artista gehiagok egiten dute, eta niri oso osasuntxua iruditzen zait musikaren bilakaeraren zako. Adibidez, Billie Eilishen abesti honek bizati ezberdin dituela esango genuke, bata lasaia eta klasikoa, eta azkena intentsoa eta rockeroa, estiloa guztiz aldatuz. Happier than ever.

Billie Eilishen Happier Than Ever entzun dugu, bere bigarren diskoa isten duen abestitzarra, eta estrukturaldetik oso gauza interesgarriak planteatzen ditu. Nolabait bi abesti elkartu dituela dirudi, hasierak ez baitu zer ikusirik amaierarekin, baina justapozizio arraro horrek guztiz enkajatzen du behintzat nire belarrietan, ez dakit zuenetan, eta lehen aldi zentzuterakoan sorpresa polit bat eragiten du. Espero ez degun bilakaera bat duelako, kasik film noir batean hiltzailea topatzerakoan gertatzen den plot twist baten antzera, ezta? Izan ere, gaur abestietako zubiaz hizketan ari garela, aber ez dezagun burua galdu. Zubi batek abestierentzako erabilgarria izan behar du bere horretan. Ez da elementu bat besterik gabe gehitu behar dena eta kitxo manualak hori dioelako. Soilik gehitu behar da abestiari zerbait ekartzen badio. Stingen hitzetara itzuliz, ba, letran perspektiba berri bat gehitzen badu, edo akorde aldaketa bat, incluso tonu aldaketa bat ere, zergatik ez, moda hori oso bogan egon zen 80. hamarkadan, eta jada apur bat pasata dago tonua aldatzearena, baina polita zen ere bai. Kontatzen ari naizen hau, gertatu zitzaion adibidez, René Rapp izeneko abeslari bati. Urrena datorren abestiaren inguruan, adibidez, elkarrizketa batean dio, zubi bat sortu ziola, baina behin sortuta eta entzunda, etziola abestiari inongo gauzarik aportatzen. Eta azkenean, berak eta bere ekoizleek, aukentzea erabaki zutela. Hobe zer gabe, gaizki egindako edo abestiak merezi ez duen zati batekin baino, ezta? Hau, René Rapp da, esan bezala, eta abestia Gemini Moon.

ze ondo abesten duen neska honek. Rene Rapp, Gemini Moon. Bueno, atala amaitzen ari gara, baina abestitxo batzuk gelditzen zaizkigu oraindik. Gehien bat, popean zentratu gara, bertiente ezberdinekin, rockera edo trapera mugituz, baina ez ditugu beste genero batzuk analizatu struktura aldetik. Egia esan, gaur azaldu dudan struktura gehiago aplikatzen zaie pop abestiei, eta beste estiloren bateko abestiek hau egin izan dutenetan, hain zuzen poparen formula errepikatzen ari direlako izan da. Punkean adibidez, oso ohikoak dira, bi minutura ere iristen ez diren abestiak, eta beraz ez dute estruktura hau jarraitzen. Edo duela gutxi egin genuen salsari buruzko atalean, estilo honen estrukturak amaieran soneo izeneko zatia zuela esan genuen, abeslariaren eta koruaren arteko galdera erantzunen bukle luze eta amaigabe bat. Eta beraz, salsa abesti autentikoenek, iru minutu baino askoz ere gehiago irauten dute. Gehienetan 10 minututara ere gerturatuz, ze salsak azkenean funtzio bakarra du. Entzulearengan euforia eragitea eta badantzaraztea, dantzarako musika delako. Pop estrukturera itzuliz, baina estilo aldetik girotxo bat emanez, goazen Euskal Herria swingez bete zuen koban taldea entzutera. Señorita bat, akelarre batean.

Eta lagunok, ba, hauxe da gaurkoan zuei kontatzeko nuena. Egia esan, ez dakit entretenigarria egin zaizuen ala ez. Badakit gaurkoa ez dela irratiko gairik ohikoena izan, agian gehiago jo dudala YouTubeko bideo pedagogiko hoien estilora, baina bueno, ba, gogoa nuen gai honi buruz ere hitz egiteko eta ba, interesgarri egin bazaizu eta are gehiago zerbait berria ikasi baduzu, ba, ze ondo aizu, ni horrekin pozik geldituko naiz. Dudarik gabe, abesti baten estruktura ez da gauza kasual bat, eta behintzat ez da garrantzi gutxiko zerbait. Estrukturak erritmoa ematen dio abestiari, narratiba bat, eta batzuetan klabea da entzulearen atentzioa mantentzeko 3, 4 edo 5 minutu hoietan. Beraz, goazen pop estruktura duen azken abesti batekin atala agurtzera. Hau ere talde euskaldun batena noski, eta Stingen ustearen kontrara gaur egungoa, gaur egun ere zubidun abesti asko egiten direlako, eta oso oina gainera. Hau da Natalie, eta bere Sua. Zuek aste ona izan, eta hurrengoan hemen topaketuko nauzue. Aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, iluntzeko 8ak dira puntu-puntuan eta naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zuten ari zara. Aranago zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etatik erdia baino gutxiagorekin alegia. Profila bakarrik dauden eta seme-alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
1: Eta Getxon luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Ereaga Atalaia kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzailela bilera batean. Bilera horren aktan Irantzuri Arte zinegotziaren sinadura ageri da, baina ez Ignazio Uriarterena, bere bikotekidearena. Luxuzko etxebizitzetako bat erreserbatua zuten biek, Eduardo Andrade PPko bozeramaile getxozarrak jakinarazi duenez.

0: Nazioartean Kier Starmer erresuma batuko lehen ministroak gobernu britainarraren buru izaten jarraitzeko asmoa agertu dio astearte honetan bere kabineteari, naiz eta 70 diputatu laboristek baino gehiagok alde egitea eta lehen dimisioa eskatu. Exekutiboko kideen aurrean aitortu duenez, azken 48 orduak barne matxidana da betean desegonkortzaileak izan dira bere exekutiboarentzat, baina nola nahi ere ukatu egin du alde egingo duenik alderdi laboralistak lider baten aurka egiteko prozesua duela eta prozesu hori ez dela aktibatu azpimarratuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan lasaitasuna nagusi uneotan, arratsaldean bai izan dugu arazorik, baina orain esan bezala lasaitasuna da nagusi, bakarrik aipatzea abat errepidean Gasteizaldean errei batek itxita jarraitzen duela bertan izan diren bide lanengatik, eta trafiko tarteago aipatuko aprobetsatuko dugu ere aipatzeko AP8 peajerik ez bidesarien aurkako plataformak salatu duela Bizkaiko eta Arabako diputazioek AP68 autobideko bidesaria kobratzen jarraitzea aurre ikusten dutela. Datorren azaroaren 11an egungo emakida amaitzen denean plataformaren aburuz negozio egiten jarraitzeko. Ohar baten bidez jakitera eman dutenez, EAJ-ak eta PSek, hots Bizkaiko Foru Gobernua osatzen duten taldeek kanpaina jarri dute abian biztanleria engainatzeko, esan dute duela 23 urte Irun Basauri AP8 autobidearen emakida amaitu zenean erabili zuten argudio berdinekin. Plataformaren arabera bidesarien politika bidegabea eta diskriminatzailea da eta gehiegikeriatzat jo du 50 urte geroago Arabako eta Bizkaiko aldundiek ordaintokiak mantendu nahi izatea. AP68 errepidea amortizatuta egonda, are gehiago autobidea igarotzen den beste hiru komunitate autonomoetako agintariek bidesariok bertan bera uztea erabaki duten honetan. Hori dela eta EAJ-ari eta PSE-ri galdegin diete azpiegitura politika egiteari utzi diezaiotela, iruditzen zaielako hori herritarrei bizkarra emanda jardutea dela hormigoiaren eta asfaltoaren lagunei mesede egiteko. Horixe aipatu dugu trafikoan eta biharko eguraldiari dagokionez, Ikerri Barluzeak ekarriko dizkigu xehetasunak.
2: Joera, aldaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasun alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea obarkatu zerua goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta tarteka euri zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio. Aldiz, arratsaldean euritarako joera pikin bat areagotu egingo da ipar partean, zaparradak bugarixagoak izango dira eta Araba eta Nafarroa erdira ere zaparradatxo ematen du beste pasako da. Aldiz, Araba Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi xamarri biriko da, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz beraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da. Maximoak ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean hamalau eta hamasei gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 12 eta 18 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erribera.
1: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 15ean eta 22ean usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Erdi dator misa predegule erreza isa gaindik.
6: 30 kilometro eta bakarik jaraitzen du emakume honek ionda perropelak enezku baimen gehiagirik eman nahi zeratik.
7: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
5: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
7: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa mailerak naiz irratian.
6: Emakumezkoen itzuli hau hemen delako are.
1: Informazioaren aria.

0: Arteak eta zazpi minutu entzule eta aurreratu dizugu Aranako zentroa 120 errefuxaturekin irekiko dela proposatutako 350-etik erdia baino gutxiagorekin. Profila bakarrik dauden eta seme alabak dituzten familiena eta emakumena izango da. Aitor Prieto.
1: Pilar Cancela, migrazioen estatu idazkariak, Aranako nazioarteko babeserako harrera zentroaren obrak bisitatu ditu, Gasteizen. Zentro hori Lakuako gobernua osatzen duten kideek, hau da EAJak eta PSek dituzten desadostasunetako bat da. Izan ere, jelkideek proiektua geldiaraztea eskatu dute, besteak beste neurriz handiegia dela esanez. Auzoan ere nolabaiteko polemika sortu da, harrera horren aurka dauden taldeekin eta instalazioa beste erabilera sozial batzuetara bideratzea eskatzen duten beste batzuekin. Eraikina hasieran 350 plazatarako pentsatuta zegoen. Estatu idazkariak murrizketa justifikatu du duela 3 urte, errefuxiatuen etorreraren presioa asko handiagoa zenean pentsatu zelako. Kanzelak azpimarratu du, hasierako ideia 120 erabiltzailerekin hastea dela, baina irekita daudela zentroko plaza kopurua zehazteko, eta hori gainerako erakundekin hitz eginda eta adostuta egingo dela.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
1: Gehitu du erabiltzaile gehienak familia unitateak, bakarrik dauden emakumeak eta aurrak dituztenak izango direla.
2: Que previsiblemente los perfiles que hablaremos y dialogaremos con el Ayuntamiento de Vitoria, también con la sociedad de Vitoria y con los vecinos que así han trasladado y vecinas para su tranquilidad, seguramente serán unidades familiares, mujeres solas con niños y con niñas, mayoritariamente, eso es lo que vamos a intentar hacer.
0: Eta Peio Txandiano EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak Lakuako gobernuak etxebizitzaren arloan duen jarrera kritikatu du berriro astearte honetan eta azpimarratu du PSek ez duela arazo horretan sakontzen EAJak ez duelako nahi. Radio Euskadiko Bulebar saioan egindako elkarrizketa batean Otxandiano EH Bilduk astelen honetan aurkeztutako planaren inguruan mintzatu da. Esku hartzearen garrantzia nabarmendu du besteak beste.
3: Yo creo que ya nadie pone en cuestión que se requiera una intervención en el mercado de la vivienda. Estamos ante un mercado fuera de control. El sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles. Por lo tanto, cada vez es más la gente que no puede hacer frente al pago de un alquiler en Mercado Libre o acceder a la compra de una vivienda. Ante esta situación de emergencia habitacional, las instituciones públicas tienen que actuar. Que las políticas actuales no son capaces de atajar la crisis que tenemos.
0: Gainera, hamarkada galdu gisa deskribatu ditu Lakuan egindako azken 10 urteak.
3: Yo creo que llegamos a este momento después de una década perdida. 2015 se aprueba la Ley Vasca de Vivienda. En estos 10 años, el gobierno vasco ha fomentado 3.000 viviendas públicas. Es una cifra absolutamente insuficiente. No se ha actuado contra la vivienda vacía, no se han intervenido los alquileres, no se ha actuado contra consecuencias del turismo, ¿no? En el mercado residencial. Bueno, yo creo que ha sido una década perdida. Este tiempo perdido nos ha impedido anticipar esta situación.
0: Ildorretan alderdi subiranistak planteatutako hiru ardatzak gogorarazi ditu Otxandianok.
3: Por un lado, se necesita una intervención para hacer frente a la especulación. La vivienda no será un derecho mientras sea un activo financiero especulativo. Después hay un segundo eje que es aquel que plantea una serie de políticas para hacer que prevalezca el uso social de la vivienda. La vivienda se tiene que destinar al uso residencial frente a otro tipo de usos, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar frente a la vivienda vacía. Por ejemplo, hay 25.000 viviendas vacías en tercer lugar. Cuestión fundamental, si se quiere atajar la crisis de la vivienda, y esto evidentemente es una política de largo aliento, es promover un gran parque público de vivienda como una infraestructura social estratégica. Y el modelo es Viena, claramente.
0: Azkenik iragarri du datorren larunbatean EH Bilduk alternatiba bat proposatuko duela premiazko neurrien dekretuaren aurrean eskala handiko etxebizitza publikoaren sustapenean oinarritua.
3: Este sábado celebramos unas jornadas, vamos a tener invitados de lujo que entre otras cosas van a hacer un análisis de lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado de la vivienda.
0: Ba, Otxandianoren adierazpenen aurrean etxebizitza sailburuak bakoitzak bere erantzukizuna bere gain hartzeko deia egin du. Denis Itxasok proposamen zehatzak eskatu dizkie indar politikoei.
4: EH Bilduri esan behar dioguna da neurri konkretuen inguruaz hitz egin behar dugula. Neurri konkretuak plazaratu ditzatela, zenik ez ditut entzuten. Eta badirudi aste honen bukaeran hainbat neurri proposatuko dituztela. Ongi etorriak. Gauza bat oso argia da eta edonork ulertu dezaken kontua da etxe bizitzak egiteko lurzorua behar dugula. Eta duela 10 minutura arte EH Bilduk udal askotan etxe bizitza babestuak eta libreak egiteko espedienten aurka bozkatu izan du, bai alderdi jeltzaleak edo bai partidu sozialista gobernatzen dituen udaletan, eta beraie gobernatzen dituen eta gobernatzen dituen hainbat eta hainbat eta hainbat udaletan orain arte ez dituzte lurzorurik lagatu. Beraz, esaten danean etxe bizitza gutxi egiten ditugula, baita ere galdetu beharko diogu bururari non egon geran orain arte.
0: Eta bestalde, Donostiak lursailak emango ditu 5.000 boe baino gehiago eraikitzeko. Gobernu batzordeak argi berdea eman dio babes ofizialeko etxeak eta apartamentu dotazionalak eraikitzeko protokoloari. Besteak beste, proiektuak Txominenea, Loiorako kuarteletan edota Auditzakularren gauzatuko dira. Lakuako etxebizitza sailak jakitera eman du Donostiako udalarekin akordio batera heldu dela 5.000 etxebizitza publiko eta pisu dotazional baino gehiago eraikitzeko. Akordioak udalaren jabetzakoak diren Mar lursailen garapena jasotzen du, epe motz ertainean eta epe erdain luzean garatuko direnak. Lehen epean 984 etxebizitza publiko aurre ikusten dira, hoietatik 840 boe eta 140 apartamentu dotazional. Proiektuak Txominenean, Antzita, Matutenen eta Jolastokietan gauzatuko dira besteak beste. Bigarren denbora tartean 4.101 etxebizitza berri eraikiko dira eta proiektu nagusiak esan bezala Auditzakular eta Loiolako kuarteletan burutuko dituzte. Eta etxe bizitzaren aritik tiraka jarraituko dugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako landa eremuetako gazteen erdiek beren herrian emantzipatu nahi dutela erakusten du Eusko Jaurlaritzaren azterlan batek. Etxe bizitza eskasia eta lanbaldintza prekarioak dira oztopo nagusiak eta hori sakontzeko Endika Gomez Bitar Baskeko prospekzio soziologikoen eta partaidetza prozesuen teknikaria naiz irratian izan da gaurkoan. Lander Martinez.
5: Txosten honetan ikusi izan duguna, izan da, adibidez, ba, kostaldeko eta barnealdeko artean, arteko ere muetan aldean, ba, desbentasun batzuk daudela, ez? Generalki estrukturalak. Eta beno, horien artean ikus dezakigu, adibidez, kostaldean, etxe bizitzaren arloan, pues, gai honen aurrean, ba, eztabaida batzuk daudela, ez? Adibidez, turistifikazioa barkatu, agertzen da, eta hori, ba, etxe bizitzaren presioak ba gorakada egiten ditu ez.
6: Inkestaren arabera gazten 141.9%ek nahiago luke beren herrian emantzipatu eta 120.7%ek inguruko herrietan bizitzeko autua hartuko lukete. Hiri handietara joateko aukerak oso txikiak dira gazten 106.7%ek bakarrik. Aitortu du aukera hori. Nerea Melgosa sailburuaren arabera datu horiek erakusten dute emantzipazio politiketan lurralde ikuspegia txertatu behar dela.
7: Jende gaztea nahi duela bere herrian bizi, egin bere bizitza proiektua. Eta hori oso ondo dago, ze batzuetan ere daukagu hor, bai dei bat, ez dela joan behar din, nahi dutena joan hiri batera, eta hiri handi batera, eta daukatelako aukera gehiago, ez? Baina hori ez da egia, baizik eta nahi dute bere bizi proiektua bere familiarekin egon, eta bere komunitatearen arloan baita ere, ba, ezi eta hasi.
6: Etxe bizitza da arazo nagusia, inkestadudako gazten 181.8%ek ez dute aukera errealik emantzipatzeko. Horrean atzerek datoz lan aukeren eskasia, aisialdi eta kultura alternatiba aurritasuna eta oinarrizko zerbitzu falta.
5: Bueno, etxe bizitza arloan ba, arago joaten, ba, ikus dezakegu ba, beste gauzak agertzen direla, ez? Horien artean lan prekarioa. Adibidez, kostaldean lan hori ikus dezakegu ba zerbitzuetan oinarritzen dela, ez? Bereziki, adibidez, ba ostalaritzan eta bar. Eta bestaldetik ba barneko lean ikus dezakegu ba lan prekari hori erlazio handia daukala lehen sektorearekin. Eta beno, ze bizitza eta lan prekario aparte agertzen da baita ere, ba mugikortasunaren gaia. Barnealdeko pertsonek ba beti izaten dute, ez? Menpekotasun handia dagoela autozibiltzeko, eta bueno, zerbitzu edo desporte publikoa ez dela zona, haien lurraldeetan.
6: Azterlanak ondorioztatzen du landa eremuko gazteek ez dutela herriak usteko borondaterik, bertan geratzeko baldintzak besterik ez dituzte eskatzen. Etxe bizitza eskuragarria, lan duina eta zerbitzu oinarrizkoak. Bestalde, Gomezek azpimarratu du familiak, lagunak eta komunitateak garrantzi handia dutela landa eremuan bizi diren gazteentzat, eta hori kontuan hartu beharra dagoela etorkizuneko politika publikoetan.
5: gertatzen da, ba, hiriguretatik joan nahi duen jendea, ba, gauza hauek baita ere ez. Garrantzia ematen diotela, baina beno, landaremoan daudenak, ba, garrantzia handia ematen diote, ba, familia ez. Familia eta lagunak, ba, erlazio estuak ez dakit. Azken finean laguntza ekonomikoa baita ere, familiarekiko, laguntza emozionalak, komunitatearen garrantzia baita ere, lurralde hauetan. Azken finean, komunitate oso estua garatzen da leku hauetan, ez? Naiz barnealdean, naiz kostaldean, barnealdean agian pizka bat gehiago, baina, bueno, ikusdek zakegu, ekonomikoki, familia, lagunak baita ere erlazioetan, eta komunitatea, ba, garrantzi oso handia daukatela.
0: Iluntzeko 8:18 jo berri eta aurrera jarraituko dugu informazioaren arian gaur goizean gurean izandako beste elkarrizketa bat gogoraraziz. Etxebizitza politikak euskara eta baita gobernu bazkideen artean talka eragin duen ikasgelak isteko asmoa itunpeko hezkuntza sarean. Lurraldearen gaurkotasun politikoaren balorazioa ekarri du naiz irratira Mikel Asiainek, Geroabaiko parlamentariak.
8: Barne krisi ez bada, desadostasuna bai behintzat exekutiboko koalizioki artean. Carlos Jimeno Nafarroko Hezkuntza Kontseilari eta PSN-eko kideak itunpeko ikastetxetan gelak istearen beharra berretsi du, jaiotza tasaren jeitsiera argudiatuta. Erabakiak haserrea eragindu besteak beste ikastoletan euskararen aurkakoa delakoan. Esparru politikoan ere, Geroa Baik bere kontrakotasuna agertu du publikoki eta zentzu honetan ikasgelak itxi ordez. Baldintza berriek eman ditzaketen aukerak baliatzera deitu du Geroabaiko parlamentari Mikel Asiainak.
9: Jaiotze tasa txikiena izan dugu aurten, eta gainera beste aldetik arlo ekonomikoan, datu ekonomikoa gozonak izan ditugu Nafarroan, superabita eta guzti, eta aprobetxatu behar dugu alako osnarketa egiteko zen motako hezkuntza sistema nahi dugun. Horrezagatik planteatu dugu, alako osnarketa sakon egin behar dugula, jakiteko noraino ailegatu nahi dugun. Eta ratioak sartzen dugu hausnarketa horretan, baina beste motako baldintzak ere bain oski. Horrezagatik eskatu dugu urtebete luzamendu bat, aurtengo aurre inskripzioak aurrera ez eramateko, baizik eta hausnarketa sakon horretan sartzeko, ez da?
8: Eskaera horri erantzunik ez diote eman momentuz PSN eta kontigo zurekin gobernukidek. Hitz egiten ari direla dio Asiainek, aurreratuz, helburua dela bi alderdiekin eta gobernuari parlamentutik babesa ematen dion EH Bildurekin akordioa lortzea. UPNek lege proposamen propioa emango du ganberara ostegun honetako osoko bilkuran. 48 orduren falta baino gutxiagoan Asiainek ziurtatu du, irtenbide bat bilakatzeko denbora badagoela.
9: Talde ezberdina gaude, alde batetik sozialistak, beste aldetik kontigo zurekin eta beste aldi gugeroa bai. Eta kanpotik ere, besa jasotzen dugu, EH Bilduren aldetik. Beraz, itxe egiten ari gara, datorren ostegunean, badagoelako UPN-eko lege proposamen bat parlamentuan, jorratu behar dugu, eta bozkatu behar da, eta hain zuten ere hori bideratu alizateko, itxe egiten ari gara gure gobernuko bazkidekin eta bildurekin ere bai noski.
8: Euskarari eta jarduera parlamentariori erreparatuz zonifikazioarekin amaitzea helburu nagusien artean izaten jarraitzen duela esan du Geroabaiko kideak, baina gaur-gaurkoz ez duela alakorik bermatzen aritmetika parlamentarioak.
9: Hori ez dago gure eskutan, zoritxarez behin baino gehiagotan esan dugu gure jarrera zonifikazioaren aurka dagoela, argi eta garbi, horren kontra gaudela, desagerpenaren alde gaudela, baina une honetan, parlamentu honetan, Nafarroko parlamentuan ez dugu gehiengorik hori bideratzeko. 50 parlamentari gaude, hemen Nafarroan, eta gehienez bildukoek 9 direla, 7 gara, beraz 16, eta kontigo zurekin gehituz gero 19 izango ginateke.
8: Herritar askoren burua uste nagusi bilakatu den etxe bizitza arloan ere, geroa bai, PSN, kontigo zurekin eta EH Bilduren talde parlamentarioek etxe bizitzaren erabilpenaren bermerako foru legea proposatu dute alokairua erregulatu eta lege urrapenei berme gehiagorekin heltzeko. Haseinek azpimarratu du proposamen honen helburuetako bat gehiegikerien aurke egitea dela maizterra babestuz.
9: Bereziki bidatuta dago denboraldiko kontratuei, hain zuzen ere iruzurrari bidea izteko, eta gero beste aldetik gelen alokairua einbatean arautzeko, ezta? Bereziki etxe bizitza osoen alokairuaren erregimen bera bete behar dute, kasu honetan gelak, luzapenak, errentaren mugak edo kontratu bermeak barne. Hain zuzen ere horretarako bideratuta dago proposamen hori. Hain zuzen ere hori iruzurari ateak izteko.
10: Informazioaren aria.
0: Zortziak eta hogeita iru minutu eta Nafarroaldean geratuko gara, izan ere Uxue Barkos Nafarroako parlamentuan irekitako esleipenei buruzko ikerketa batzordetik igaro da zertonetan aurreko astean Jolanda Bartzina Nafarroako presidente ohiak egin zuen bezala. Antxon Alonsorekin duen harremanari buruzko galderak mina mugaren proiektura mugatu ditu. Barkos Nafarroako lehendakari ohiak asteartenetan adierazi duenez, Antxon Alonso Serbinabar enpresako administratzailearekin izandako bilerak geoalkali enpresak sustatzen zuen mina muga proiektuarekin lotuta egon ziren eta bilera oso gutxi izan zirela adierazi du, azkenean estatuko administrazioak bere gain hartu zuelako proiektuaren tramitazioa. Presidente ohiak azaldu du ez duela Alonsorekin hitz eginaren enpresa koldauziarekin implikatzen duen ustezko ustelkeria sarea publiko egin zenetik. Barkosek adierazi du ez duela gogoratzen Pedro Rodriguez geoalkaliko CEO zenak Nafarroako jauregian minamuga proiektuari buruz egindako bilera batera joan izana eta Antxon Alonso bertan zegoela bileran parte hartzeko. San Ferminetan Alonsorekin agertzen den argazki baten inguruan galdetuta, lehendakari ohiak zehaztu du enpresari askorekin argazkiak eta bilera adeitsuak mantentzen dituela. Barkosek behin eta berriro errepikatu du Alonso geoalkaliko ordezkari gisa ezagutzen zuela. Bestalde, Javier Espartzak Santos Zerdanen inguruan galdetu dionean, Barkosek adierazi du PSN-erekin negoziatu duen guztietan Maria Txibite idazkari nagusiarekin negoziatu duela eta inoiz ez Zerdanekin.

0: Eta Iratxeko monasterioaren ondoan jarritako panel batek 1986ko Montejurrako sarraskiaren testuingurua okerra aurkezten duela salatu dute. Bertan bizi izan ziren 80 pertsonek. Idatzian diote panelak Arias Navarroren gobernuaren erantzukizun nagusia ezabatzen duela. Lander Martinez.
1: Zalaketaren arabera panelak alegin frankistaren ideia bera mantentzen du anaien arteko talka. Gobernu organo alde baten alde edo onarpenarekin. Erakusten dute Montejurren gertatutakoa ez zela gatazka bakarrik izan, baizik eta plan politiko polizial bat izan zela, organismo ofizialetatik diseinatuta, antolatua eta exekutatua. Alderdi karlistaren lerro demokratiko progresistaren aurkako sektore tradizionalistekin elkarlanean. Halaber, panelak erroreak ditu, alde batetik urte okerra agertzen da 1979, 1976 ordez, eta bestetik Borbon deitzen die karlista hautagaiei Borbon Parma izan beharrean. Horregatik, egileek panela aldatzea proposatzen dute. Bestalde, Lizarrako udalean tentsioak sortu dira, UPN-eko alkate Marta Ruiz de Alda, KH Bilduko Mikel Kolomo kaleratu zuen Montejurrako 1976ko batzordeko presidente kargutik oposizioko taldeek gobernuaren kontrol ekonomikoaren hainbat akordio onartu ondoren. Kolomo kordea ekitaldean parte hartu zuen biktimak ofizialki aitortzeko egin zen ekitaldian eta bertan egon ziren ere Ana Oio, Unai Ualde eta Xavier Alkuaz. Kolomok salatu du erabakiak ez duela justifikaziorik eta helburu bakarra ekitaldiak zailtzea zela, hala ere herritarrek erantzun positibo eman dute eta biktimen senideek merezitako aitortza jaso dute.
0: Eta UPN-ek, PSN-ek, PP-ek eta Vox-ek bat eginda bozkatu dute Nafarroako parlamentuan kontigo zurekin EH Bildu eta Geroa Bairen mozio bat atzera botatzeko. Mozio horretan Bardeako tiro poligonoaren errentamendu kontratua ez berritzea eskatzen zen 2028an amaitzen zenean. Mozioak gainera tiro poligonoaren inguruko toki entitateen menpekotasuna murriztuko zuen plan alternatibo bat martxan jartzea eskatzen zuen. Carlos Guzmanek kontigo zurekineko idazkariak gogorarazi du Nafarroak ezetz esan ziola natori 1986ko erreferendumean eta parke natural batean dagoen tiro poligono honek 2000 ariketa inguru hartzen dituela urtean munduko beste leku batzuetako gerretako proba bankua bihurtuz.
2: El pueblo navarro dio un contundente portazo a la OTAN. De manera distópica, señorías, casi 39 años después de aquel referéndum, Navarra sigue albergando el único polígono de tiro y bombardeo que los ejércitos de la OTAN tienen en Europa. Durante una buena parte del año, un paraje tan singular como son las Bardenas Reales de Navarra se convierte en el banco de pruebas de las prácticas bélicas que posteriormente trasladan a otras partes del planeta el hambre, la muerte y la miseria que generan las cruentas guerras.
0: EH Bilduren partetik Irati Jimenez bozeramaileak nabarmendu du ustez gai honetan pazientzia estrategikoa behar dela eta Bardea inguru babestua dela. Gehitu du Nafarroan etxatzen dena beste herrialde batzuetako gerretan egiten dela.
3: Para nosotras que un entorno protegido naturalmente, medioambientalmente sea un campo de entrenamiento de tiro nos parece un auténtico oxímoron. De la misma manera que nos parece un auténtico oxímoron el discurso antibélico con el mantenimiento de estas prácticas. Porque todas sabemos que lo que aquí se practica es lo que se lleva a cabo en otras guerras que suceden a lo largo de todo el territorio.
0: UPN-ek kontrako botoa justifikatu du Espainiako armadari babesa emateko, Félix Zapatero alderdiaren legebiltzarkidea.
4: La primera de ellas que UPN apoya al ejército español en todas sus vertientes, en la defensa nacional, seguridad, misiones internacionales, emergencias y por supuesto el apoyo a la población civil cuando es necesario. España como país serio y moderno debe tener capacidad para defenderse y más aún en el contexto geopolítico que nos estamos moviendo.
0: Eta PSN-eko parlamentari den Carlos Menak azpimarratu du herri gozatzailei dagokiela poligonoaren errentamendu kontratuaren etorkizunaz erabakitzea.
5: La comunidad de Bardenas es históricamente una comunidad que tiene reconocidos unos derechos de aprovechamiento y protección de la zona, por lo tanto se rige por sus propias normas y son los 22 pueblos congozantes quien decide a través de su asamblea y a través del voto de cada uno de los pueblos.
0: Beste kontu bat laugarren saiakeran onartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasun legea EAJ eta PSren botoekin. Egun Euskal Autonomia Erkidegoa da halako legerik ez duen autonomia erkidego bakarra. 9 hilabeteko azterketaren ostean Pradalesen exekutiboak bidalitako lege proiektua Urkulluren exekutiboak bidalitako berdina da. Maria Ubarretxena sailburuaren esanetan aurkezturiko araua gaur egungo beharretara egokitzen da. Halere lege proiektua tramitazio egoeran izan dute urte bete inguru denbora tarte honetan EAJ PSEek ez dute oposizioko beste alderdien baten babesa eskuratu. EH Bilduk 127 zuzenketa aurkeztu arren 107 bertan bera gelditu dira. Aurka bozkatuko du alderdi subiranistak. Berdina bozkatuko du Sumarrek, baina lortu dute Gardena izeneko agintaritza independentearen zuzendaritza legebiltzarraren bitartez hautatzea eta ez exekutibo bidez. Politika kontuekin amaitzeko, Getxon luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko jarduera zarduratu den Nereaga Atalaia kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian berretsi du eraikina eraisteko aukeraren berri eman zitzaiela bilera batean. Bilera horren aktan Irantz Uriarte zinegotziaren sinadura ageri da, baina ez Ignacio Uriarterena, bere bikotekidearena. Luxuzko etxebizitzetako bat erreserbatua zuten biek Eduardo Andrade PPko bozeramaile Getxoztarrak jakinarazi duenez. Zehaztu duenez, auzian ikertu gisa deklaratzera deituta da den bietako batek ere etzuen ezer alegatu jauregitxoa eraitsi izanari buruz, baina aktan jasota dago beste kooperatibista batek galdetu zuela eraikina ea babestuta zegoen. Kooperatibako presidenteaz gain lekuko gisa deklaratu dute instrukzio epailearen aurrean jauregitxoa eraitsi zuen enpresako arduradun batek eta bi bizilagunek. Kooperatibistek adierazi dutenez, obrak 2024ko otsailean hasi ziren. Zati batzuk eraitsi zirenean eta abuztuan osorik eraitsi zen. Eslora enpresa sustatzailearen arduradun batek azaldu duenez, aurretik uko egin zion proiektuari eraikin babestua izaki ekonomikoki errentagarria ez hitzaielako fatxada osoa mantentzea. Ekonomia kontuetan Zebek Bizkaiko patronalaren presidenteak sindikatuekin duten harremana birpentsatzeko eta akordioak sustatzeko asmoa berretsi du. Bizkaiko patronalaren presidenteak Guillermo Brucesek sindikatuekin duen harremana berbideratzeko deia egin du eta denek beren partetik ahalegina egitea defendatu du, enpresek ere onaino iritsi direlako eta egoera hori bideratu behar delako azaldu duenez. Brucesek 2026ko enpresa jarduerari buruz egindako inkestaren emaitzak eta Zebekeko batzar nagusi aurkeztu ostean defendatu du jarrera berria. Zebekeko presidenteari sindikatuekiko harremana nola baloratzen duen galdetu diote Bizkaiko patronalaren buru aukeratu eta urte betera. Orduan bere agintaldiaren helburua lanbaldintzak hobetzea izango zela esan zuen, gatazkari aurre egiteko biderik onena akordioa zela esanez. Patronalaren presidentearen esanetan bai patronala baita sindikatuak ere elkar ulertzera kondenatuta daude alde guztiei interesatzen zaielako akordioetara heltzea eta gainera beraien bete beharra delako. Zortziak eta hogeita mabi minutu eta hilaren amalaurako Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan ELAK eta ALABek deitu duten egun osoko grebari sostengo adierazteko 120 mozio onartu dituzte langile batzordeetan jakitera eman dutenez. Grebak erantzun handia jasoko duela aurreikusten dute bi sindikatuek.
1: Udalitzen akordio baldortzeko asmoarekin ostegun honetarako deitu duten egun osoko grebaren aldeko Euskal Autonomia Erkidegoko 120 udal eta udal enpresarako langile batzordetan ELAK eta ALABek aurkeztutako mozioak onartu dituzte. Besteak beste, Bilbon, Gasteizen, Donostian, Getxon, Irunen, Barakaldon eta Errenterian lortu dute babesa. Toki askotan testu hori udalean bertan ere erregistratua geratu da. Herri eta hiri batzuetan langileen asanbladek udalak izteko erabaki hartu dute. Hernanin, Usurbilen, Oñatin, Arrasaten, Bergaran, Ordizian, Beasainen eta Zumarragan adibidez. Grebak jarraipen garrantzitsua izango duela aurre ikusten dute bai ELAK baita ALABek ere.
0: Bestalde, Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli dira aste hartanetan Amurrioko lantegian. Langileen gehiengoak greban jarraitzen du bitartean, enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu beharginen itzulera errazteko. Ertzaintzaren dotazio ekibilgailuak eskoltatu dituzten, haiz eta ez den inongo gorabeherarik izan, hori bai autobusak lantokira heltzen ari zirela sarreran greba jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin diete lanera itzul direnei, joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga Lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren hoiek enpresaren presioari men egin diotela. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria lantokira joan da, ohikoa ez dena greba hautsi duten langilei babesa emateko. Gehiengo sindikalak datozen egunotan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriro eskatu dio Lakuako gobernuari pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heltzen laguntzeko.

0: pentsio txikienak nagusiki emakumeek jasotzen dituzte, lan diskriminazioaren eta administrazio publikoek bete ez dituzten zaintza lanengatik.
1: Genero arrakala izatetik aparte, antrasko eta gizonezkoen artean, arrakala digitala ere badagoela. Eta gero izan daitela laguntza personako. Zemen, bat ez be, emakume dute arazorik eta ondiena, ez da? Emakume hoiek dira, pentsio txikiekin, bizi direnak dira hain justu be, ba, bueno, zaintza lanetan, bueno, azarritan esan dugun hori, ez da horren pentsio txikiak dituzte, baina gero, zera zenarra edo izatezko bikotea edo badute beti kontuen hartzen da beste pertsona horren eta normalian gizona izaten da. Beste pertsona horren pensioa eta bar. Horren hor diru laguntzak eta oso txiki etira. Emakumea beti dago hor badago lanko indarkeri ekonomikoak.
0: Egoera ekonomikoak pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzeko premia areagotzen duela nabarmendu du Mezok eta eskaera berria lehendakaritzara eta alderdi politikoen bulegoetara eraman dutela jakinarazi du.
1: Bueno, orain izan dugun modbe, lehendakaritzari entregatu genuen atzo, baina aurreko astean egon ginen bertan, registratu genuen barriro gure eskaria, eta gero joan ginen bai AJ-ren bulegoetara, tan ere entregatu genuen eskutitza, eta baita PSR-en bulegora. Bueno, ba, erantzuna, azkenengo erantzuna esan da, main ganean daudela gure eskaria, baina, bueno, main ganean jarraitzen dute. Zeke hor da, una, oraindik, ba, ez dugu hartu esalango erantzunik.
0: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak uste du pauso sendoak behar direla genero arrakala guztiz konpontzeko, eta horretarako gobernuak neurriak arditzala eskatzen jarraitzen dute.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Hogeita iru minutu gaueko bederatzietarako entzule eta kontatu behar dugu Arrasateko ikaslegoitza batean neska bati sexu erasoa egiteagatik atxilotutako 22 urteko gaztea espetxeratu egin dutela epailaren aginduz. Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea eta 5 minutuko lanuztea egin ditu. Otsailean gertatu zen, baina orain zabaldu dira gertakariak. Ertzainetxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren atxilotua epaitegiaren esku utzi dute. Emakumearen aurkako indarkerian eskumenak dituen Bergarako instantzia auzitegiko atal zibileko eta instrukzioko bigarren plazak espetxeratzeko agindu du. Mondragon Unibertsitateak ohar baten bidez gaitzespenik irmoen adierazi du biktimari babesa emateaz gain eta elkartasuna eta hurbiltasuna helarazi dizkio. Unibertsitateak azaldu duenez, sexu erasoa jasan duen emakumearen eskura jarri ditu beharrezko laguntza baliabide guztiak une honetan behar duen laguntza osoa izango duela bermatuz. Gainera jakinarazi du joan den ostiralean jarri zela salaketa ertzaintzaren aurrean eta espero duela lehenbailehen aurrera egitea jarduketetan eta dagozkion erantzukizun guztiak argitzea. Lakuako gobernuko unibertsitate sailak eta Arrasateko udalak besteak beste gaitzespen oharrak eman dituzte. Eta Maialen Mazón labankada ziltza egotzita auzipetutako Jaime Erreren inguruko auzitegiko adituek adierazi dute akusatuak gaitasun osoak zituela delitu egin zuenean eta etzegoela ez bere borondatezko ez gaitasun kognitiboak aldarazten zituen nahasmendu baten eraginpean. Gaur akusatuak uko egin dio deklaratzeari.

0: Lucas Agirreren heriotzaren epaiketaren hirugarren egunean zazpi ertzain agertu dira eta berretsi dute Agirreren heriotzaren akusatu nagusiak bere borondatez aitortu ziola bere egiletza polizia aginteari bai komisarian bai gero ofiziozko abokatu baten aurrean Aitor Prieto.
1: Auzi hau da Gipuzkoako auzitegian egitate horiengatik jarraitzen den zinpeko epaiketaren gako nagusietako bat. Izan ere, orain krimenaren egilea izatea urratzen duen auzipetu nagusiaren defentsak dio akusatua ertxatu zutela, bere burua erruduntzat jotzeko. Bestalde, fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorra eskatu du auzipetu horrentzat eta beharrezko laguntzailetzat jotzen den beste gazte batentzat. Ustez, Hernaniar gaztea hiltzeko erabili zuten labana emateagatik. Halaber, 3 urteko demanda jarri du biekin zioan emakume batentzat eta haien estaltzea egotzi dio. Epaitutako gertakariak Donostiako erdiguneko diskoteka batetik irtetean gertatu ziren. Diskoteka horren kanpoaldean liskar bat izan zen goizeko 6:15. Lucas Agirre 24 urte zituela, arma zuriz egindako bi zauri jaso zituen, bat toraxean eta bestea lepoan. Ondoren, odolustuta hil zen leku berean. Epaiketaren 3. egunean, astearte honetan, 7

ertzain ere agertu dira, eta haien testigantzek balio izan diote epaimaiari besteak beste, ikertzaile krimena gertatu eta hurrengo orduetan egindako ikerketak ezagutzeko. Azaldu dutenez, aldi horretan lekukoek beren izenez identifikatu zuten akusatu nagusia, eta horrez gain, haren bi laguntzaileen deskribapena eman zuten. Gorriz jantzitako emakume bat eta kazadora beltz bat zeraman gizon bat, burezur baten irudiarekin. Ertzainetako bik argitu dute, une jakin batean, kalabozoetan, azken gazte horrek berez onartu zuela operazio buruaren aurrean krimenaren egile materiala zela, naiz eta hasiera baten ez zuen bere borondatez legukotasunik eman nahi izan. Egoera berri horren aurrean, ikertzaileek jakinarazi dute ofiziozko abokatu baten presentzia eskatu zutela beste deklarazio bat egiteko, eta adierazi dutenez, gazteak onartu zuen gertakariaren erantzulea zela, eta obrako edukontzi batean desegindako labana bat erabili zuela horretarako.

0: Desobedientziaren bidetik azterketak euskaraz egitea lortzeko urrats berri bat eman nahi dute aurten unibertsitaterako hautaproba egingo duten Ipar Euskal Herriko ikasleek. Herritarren babesa sentitzen dutela diote eta aurrera jarraituko dutela. Saio berezi egin du bigarren kafeak Baionako Etxepare Lizeotik eta Jon Telleriak kontatuko digu.
1: Parisen itxikeriari desobedientzia zerantzungo diote aurten unibertsitaterako hautaproba egingo duten Ipar Euskal Herriko ikasleek.
2: Segur da badugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean. Baina nunbait gure bojokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar. Ez dugu bere izgarria den beldur bat zeintzen, baizik eta denak bat zengaituen aldarrikapen behar huri.
1: Bigarren kafeak Baionatek eginduen saio berezien berretsi dute euren determinazioa Bernat Etxepare Lizioan ikasten duten ikasleek. Azken urteetan baso euskaraz egin alizateko urrats txiki batzuk emanak zituen Parisek, baina berriro atzera egindu. Irakasgai guztietan frantsesa ezarriz, involuzioa salatu du Garikoitz Mujika Lizioko zuzendariak.
3: Separatori hor dago, baina kontuala parita mugitzen ari dela eta ez zentzu onera baizik eta zentzu txarrera eta involuzio batean gaude. Hor beste behin frogatzen dugu irabazitako eskubideak ez direla irabaziak eta ez direla atxikitzen betirako.
1: Euskara zuzentzeko beharra dina irakasle ez dagoela argudiatu izan du Hezkuntza Ministerioak, baina Lizioko arduradunek ukatu egin dute hori horrela denik. Xole Mariluz, Lizioko irakasleak salatu du azterketak frantsesez eginarazteak nolako kalte eragiten dien ikasleei.
4: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez, eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara. Guk erakasten dugu gure hizkuntzan, prestatzen ditugu, eta bat batean ezin dituzte frogak egin haien hizkuntzan. Eta ezin dira ebaluatuak izan ber baldintzetan. Hor bada arazo bat, hor duan berdintasuna aipatzen delarik, hor ez da bermatua.
1: Sakonean, arazoa nabarmena da, Parisek agintzen du.
3: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala, eta hizkuntza hori gaina dominantea, eta hola eraiki dute frantses identitatea ere, erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea azpi hizkuntza bat.
1: Ikasleek hartu duten desobedientziak kostu bat izango du, zuzenean euren kalifikazioan lehena, baina ikasleek azterketak euskaraz egiteko eskubidea gauzatze bidean, egoerari aurre egiteko beharra dutela nabarmendu dute. Diote, babes handia ari direla sentitzen eta babes horrekin aurrera egingo dutela.
5: Maiten ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibeleragoaz. Eta hori ulerte zina eta zinez guk nik egeran gezki bizitzen dut hori. Baina borrokak sigi behar du, ez dugu esterik.
6: Informazioaren aria.
0: Gaur tokiko informazioaren tartean natura, kultura, hezkuntza eta komunitatea uztartzen dituen egitasmo berezi bati buruz hitz egingo dugu. Naturaren doinuak 2026. Bosgarren urte urren ospatuko du aurten maiatzaren 22tik 24ra Alkizan, hiru egunetan zehar tailerrak, topaketak, musika, ausnarketak eta komunitatea ikitzeko espazioak izango dira. Beti ere elkar zaintza eta aniztasuna ardatzartuta. Gaur gurekin dugu egitasmoko ordezkari den Xabani Arantzabe, jaialdiaren filosofia eta urtengo berrikuntzak gertutik ezagotzeko. Kaixo, Xabani.
7: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Bueno, hasteko, zer da naturaren doinuak eta ze espiritu dago egitasmonen atzean?
7: Bueno, ba, naturaren doinuak azkenen da artea edo arte hezkuntzak, hezkuntza eta kultura zein natura uztartzen dituen proiektu bat da, non hezkuntzaren bitartez eta beste hainbeste eragileren bitartez sinisten ditugun hainbat balio transmititzen direnak, eta gero gainera jaialdi batean hori guztia kultur sustapenaren bitartez oltzaratzen dena.
0: Jatorriari dagokionez, nola sortu zen duela 5 urte eta sortu zenean espero altzen duten gaur egun duen dimentsio hori hartzea?
7: Bueno, ba, naturaren doinuak askotan esan duen bezala 2021 baten sortu zen, pandemiaren edo itxialdiaren ondorioz, ez? Behin ja noizbait existitzen hasita zegoen edo plangintzaren baduan bat zegoen, ez? Baina bere jaiotzeko eguna izan zen itxieraren ondoren hasi ginen emanaldi txikitxo hoiek egiten, ez? Emanaldi txiki bat izaten hasi zen, non natura, hitzak, musika eta hainbat disiplina elkatu ziren emanaldi batean, ez? Eta gero ja hori bilakatu da, ba, gau egungo gizarte proiektua zein jaialdia. Eta, mm-hmm. bueno, ba, noizbait imaginatu genuen edo pentsatu genuen, amestu genuen, iritsin nahi genula gau egun gauden lekura, baina ez genuen uste bosturte hauetan lotuko genuenik.
0: Ba, aurtengoa bosgarren urte urrena izanik, zer egingo du, zerke egingo du berezio beto esan da 2026 edizio hau?
7: Bueno, ba, aurtengoa berrikuntzaz beteri dato, ez? 2023 urtetik aurrera gizarte proiektuak ere martxan jarri ziren, non gizarteko hainbat gai lantzen diren hezkuntzaren bitartez, hezkuntzako eragileen bitartez ikastetxeetan eta gizarte entitateekin, ez? Ba, adibidez Aspanogi, Gautena eta beste hainbeste entitateekin eta bueno, aurtengoa berezia da, ze asteko orain arte beti ikastetxe batean egin dugu gizarte proiektu hori, aurten Gipuzkoako hiru ikastetxetan egin dugu. Espero dugu hengo edizioetan ere Euskal Herri osora zabaltzia, baina bueno, aurten salto handi bat eman dugu hiru ikastetxetara zabaltzen. Erreferente ezberdinak eramaten ditugu ikastetxetara, ba erreferente horien artean hasi daitezke disiplina oso anitzetatik, erle zaintza, zinema gintza, ikusentzunezkoak, artea, ikerketak, ikerkelaria izaera horiek ez, ba, hezkuntzako hainbat ikasleek beste modu batera agian ezagutu ezingo lituzketen eragileak ezagutzeko ekimen bat ere badelako, ez? Eta gero gainera aurtengo jaialdia ba benetan berezia izango da, ze buskaren urtuben ospatuko dunez, ba berrikuntza askorekin dator eta hoien artean ba lehenengo aldiz jardunaldiak egingo ditugu, ez? Ikerketa eta transferentzioen elkarrizketa leku bilakatuko da gure jaialdia ere, hori maiatzako 22 ostira izango da, goizeko 9:30 arratsaldeko 4 aldera arte behintzat. Mm-hmm. Eta hor, ba, eragile ezberdinak edukiko ditugu, guk sinisten ditugun balioien inguruan mintzatzen, ez? Ba, adibidez, kulturarteko tasunaz, kulturarako sarbideaz, ingurune osasunaz, eta beste hainbeste gauzetaz, ez? Emakumeen lekuan ondago kulturan, eta euskal kultura, industria kulturalean ere, ez? Eta horrelako gauzak eta gero ja txaldian ba, jaialdia hasiko da, urtero ospatzen dugun jaialdia, baina zizten igande bat izaten eta orain ja hiru eguneko jaialdia da. Jaialdia egia da, bueno, ba, landa ere mu batean dela, alkizan dela, zezin esten dugu kulturak landa ere muetan ere bere lekua izan behar duela, eta horregatik dator sustapen hori ere, baina egia da ere, ba, landa ere muak zaindu inda diala, eta gure jaialditxoa horregatik dela, ba, txikia, ez? Bere txikitasun horretan zaindu nahi dugulako.
0: Landaremuak bakarrik ez, pertsonen arteko zaintza ere aipatzen duzu, elkar zaintza da baldintza diozu, nola eramaten duzu ideia hori praktikara jaialdian?
7: Bueno, ba, azteko inguruko eragileak zaindu nahi ditugu eta horregatik hainbat jarduera osatzen ditugu edo programatzen ditugu inguruko entzako plaza bat ere izateko, ez? Ba, ez dakit, ostiralean bertan berrikuntzetako bat adibidez bada Open Mic musika jarduera arratsaldeko 6:30 aurrera izango dena eta da adibidez bueno, ba, musikari edo jaiotzen ari diren musikari hoiei plaza bat eskaintzea, ez? Eta haien altean saretzeko ere izatea eta ba, ez balima dakate egian, 60 minutuko errepertorio bat ere, ba, zu zure gitararekin atera eta zure bikantatxoak kantatu, ez? Eta hori ere ba, nik uste badela gure oholtza edo sortugun oholtza hori denon eskura jartzia. Larun batian eba, maiatzako 23 larun batian, inguruko referente eskola edo hezkuntza eragile asko gonbidatu nahi ditugu euren tailerak ematea eta beraiek ere beste modu batera esperimentatu ditzaten beste hainbat gauza. Igandean artista hau eta nekazarien azoka egin nahi dugu ere, beraientzako plaza bat izan da dinez. Nik uste badela elkar zaintzeko tendentzia daukan jaialdi bat, ingurua zaintzekoa. Gero ez dakit guztiz lortzen dugun edo ez, hori jendeak esango du, baina intentzioa eta balioak bintzat hautsi daude.
0: Zigur baiet, zintentzioa dagoenean horrek asko egiten du. Nabarra bendu hori duzuen beste baloretako bat da, hezkuntza, natura eta kulturaren uztarketa. Zergatik da garrantzitsua hiru arloiek elkartzea?
7: Bueno, ba, beti esaten da ez, hezkuntzak aldatzen du mundua eta hazi eta ezten ditu gengo belaunaldiak, ez? Eta ikusten dugu gaur egun naturarekin zehari den gertatzen, ez? Atxikimendu hori gutxitzen dela edo handitzen dela segun lekua edo zonaldea, bizigaren zonaldea, eta askotan ez gara konstiente hirietan bizigarenean edo beste hainbeste lekuetan ere ez hiri, hiria estremora joatea delako, baina zein den gure inguruaren paisaia sonoroa, ez? Gelditzea momentu baten gauden lekuan eta entzutea. Zein soinu eta zaratek osatzen duten gure paisaia sonoroa. Eta hori zaintzea. Zek, bueno, hori da ikuspegi hori, ez? One Health ikuspegia ere, ez? Osea, azkenen ez daula osasun bakada, baizik eta ingurune osasuna, noberaren osasuna eta inguruko osasuna dela dena bat, ez? Ez dago osasun emozionala, fizikoa, ez dena da bat, eta bat ez balima dagoen, ez dagoela ino ondo. Eta inguruko erekin edo kolektiboarekin, gizarte kolektiboarekin kantza bera gertatzen da. Ni ez banago ondo, gizarteak ez dobera egin edo beste bat ez badago ondo, denok ez ugoa dobera egiten. Orduan, bueno, guztiaren uztarketan ikustet garantzitsua dela, ze bakoitza bere aldezak abanatuan lantzen da, ez? Bakoitza aparte, baina hirurak batera proiektu batean ez ditu ezagutu orain arte denak batzen dituztela. Ordan, bueno, guretzako aukera polita da ere hori beste modu batera landu alizateko. Ez dakit ondo azaldu naizen.
0: Bai, bai, primeran. Zentzorretan, belaunaldi arteko topaketek esaterako eta bazkalusteko kantuak bezalako espazioek zer ekarpen egiten diote publikoari?
7: Bueno, ba, azteko uste dut gure jaialdia oso parte hartzaia dela, ez? Osea, publikoa ez da publiko hutsa eta ikustera, entzutera datoren agente bat edo eragile bat, baizik eta erabat parte hartzen ari den agente edo eragile bat da. Bazkalosteko kantak, bezalako egitasmoak, egiten dutena da azkenen euskal kulturgintzako edo kulturako kantutegi tradizionalak hartzen dituzte, beste modu batera begiratuta kantatzen dira eta lantzen dira, baina belaunaldi artekotasun hori nola ematen zaio gaztetxuak edo bai, 18 eta 25 eta bueno, aurten gaztetxoagoak 13tik 25 urteko gazteak elkartzen ditu eta baita plus 75 kolektiboa den taldea, ezta? Eta du neuren artean ensaiatzen dute euskal kantutegi tradizionala, zera horrela gaztetxoak orain arte ezagutzen zituzten kantak ezagutzeko aukera bat daukate. Eta aldi berean plus 75 kolektiboak ere badauka gazteekin lantzeko aukera hori, ez? Eta osea, musika zubi bat bilakatzen da, ez? Bazkalosteko kanta hoiek beti mai inguruan kantatu diren kanta hoiek zubi bilakatzen dira bi belaunaldi oso ezberdinen artean.
0: Ba, aipatu digustu dagoeneko zeintzuk izango diren bertango zari izango diren jardueretako batzuk, baina ez dakit agian egongo da beste ekimenen bat ere nabarmendu nahi duzuna datorren asteko jardunaldi hoietatik nabarmendu nahi duzun beste ekimenen bat, ba, aho gozagarri modura edo jendeari deia egiteko kontu bitxiren bat.
7: Bai, bueno, naturaren doinuak jaialdiak bere baitan dauka oso momentu berezi eta magiko bat dela igande arratsaldeko emanaldi nagusia, naturaren doinuak emanaldi nagusia. Zergatik da polita eta magikoa, ba, gizarte proiektuetan zei hilabetez lantzen egon diren guztia, hiru ikastetxeak, hainbat musikarik, hainbat eragilek, bertsolariak, hauten adibidez Xabi Solano, Cristina Solano, Laia Martin, Jot Martin, eta beste hainbeste eragilek egingo duten plaza horretan, ba, gizarte proiektuetan landu diren gauza asko dutxaratuko direlako, ez? Eta hori guztia josten da, noski baietz gozatzeko, disfrutatzeko modu bezala, baina baita ere hausnatzeko momentuak ere eskaintzen ditu, elkarrekin negar eta bar egiteko momentuak ditu, eta elkarrekin noski ospatu eta dantza egiteko momentu bat ere bada. Eta nik uste galdu ezin den momentu bat dela jaialdia ezagutzeko, jaialdiaren esentzia hori sentitzeko eta bai, nik uste animatzeko polita dela ekintza hori bai.
0: Aipatu duzulen gainera, bai, jarraitu, barkatu.
7: Bai, barkatu, bai, jaialdiak iaztik ja doako autobusak izaten ditu, engora eta bera ibiltzeko, ze badakigu alkizan dela jaialdia, eta alkiza oso edo txikia da, landare moda lehen esan dudan bezala, eta zaintza garrantzitsua da, ez, jasangarritasunaren izenean hitz egiteko ingurua zaintza garrantzitsua denez, ja bi urtetik ona, autobusak jartzen ditugu, doako autobusak inguruko aparkalekuetan, kotxe aparkatu eta gero alkizara autobusez igual izateko.
0: Ondo dago informazio praktiko hori ere eskura edukitzea, eta galdetzera nindoan azten, lehen belaunaldi artekotasuna aipatu dugula, bai, ulertzen da, belaunaldi orori zuzenduta daudela zuen jarduerak, baina ze publiko mota gerturatzen da, publiko parte hartzaile gerturatzen da jaialdira, edo zein esaten da ohikoena, norentzat da naturaren doinuak?
7: Bueno, naturaren doinuak da publiko orokorrentzat, denontzat, edo norentzat. Ze momentu bakoitzak noski daukala bere publikoa eta normalean kolektibo bat izuzendua joaten da, ez? Baina jaialdiaren izaera denontzako leku bat izatea da. Zergatik, ze askotan hainbat zailtasun dituzten pertsonak edo beste kondizio bat duten pertsonek ematen dute leku batzuetan ez dutela lekurik, eta guk beste guzti horiei lekua eman nahi diegu, ez? Adibidez, soinuak zaratek molestatzen dieten pertsonak, horren adibidea autismoa duten pertsonak, ez dakite mota kondizio ezberdin asko dituzten pertsonentzako leku bat ere bada, zergatik, hori guztia regulatzen saiatzen geralako, denontzako espazio bizigal bat eta komodo bat izan dadin eta denok disfrutatu dezaten, horregatik musikak, zaratak, gauza guztiak nahiko kontrolatuak izaten ditugu, denon hobe beharrerako, gero espazioz lasaiak edo lasaikelak ditugu, gehiegi egiten bada momentu batean jaialdia, espazio horretan lasai autoregulatzeko espazio bat eukitzeko, beste hainbeste leku ere saturazio betatik lasaiago egon gaitezkenak. Etxeko txikienetatik hasita, etxeko helduenetaraino aukitu genitzazke gure jaialdian, orduan, denontzako jaialdia da.
0: Zalantzarik ez dago eraz den denontzako dela.
7: Bai.
0: Amaitzeko galdetuko dizut ere, ze momentu edo esperientzia gomendatuko zenukete bereziki lehen aldiz doan norbaitentzat, beste asko kagian ezagutuko dute jaialdia, baina lehen aldiz doan norbaitentzat, edo zein den, datorren maiatzaren 22-24 alkizara gerturatzeko aitzaki perfektua, edo gonbidapena.
7: Maiatzako 23 belaunaldi arteko eguna edo maiatzako 24 naturaren doinuak egunak, bi egunak dira oso bereziak eta oso gomendagarriak. Larunbat arratsaldean Bazkalosteko kantak eta gero gozategi taldea datorrelako. Eta maiatzako 24 igandea egun osoko plana delako, non artisau eta nekazarien azokekin hasten dan, herri kantak jarraitzen du, eta arratsaldean oso momentu berezia izango dugu naturaren doinuak emanaldi nagusiarekin. Orduan, noberaren izaeraren arabera, bata edo beste, nik uste eta oso interesgarria izan daitekela.
0: Nahiko arrazoi egarri duzula esango nuke datorren astean alkizara gerturatzeko, 5. naturaren doinuak egitasmo horretara, eta beraz eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, Xabani Arantzabe, mi esker naiz erratean xetasun horiek guztiak kontatzeagatik, eskerrik asko.
7: Zuei, gero arte.
0: Gero arte. Gabon entzule, 9 ditugu puntu-puntuan, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. 4 gazte epaitu dituzte Nafarroako probintzia auzitegian osotasun moralaren aurkako delitu bat egotzita Iruñan 2024ko azaroan gizon bati irain homofoboak egiteagatik. 2024ko azaroaren 8 gauean, Nafarroako hiriburuko cruising gune batean zegoen gizon bat iraindu eta autoz jazarri zuten. Iruñeko hilerriaren atzealdean dagoen zuaizti eta argiztapenik gabeko gunea da LGTBI komunitateko pertsonen topaleku izateagatik ezaguna. Laugaztek, 21 hilabeteko kartzela zigorra, salatzailearen gandik 200 metro baino gehiagoko urruntze agindua 3 urtez, eta 3.000 euroko kalte ordaina jaso beharko dute kalte moralengatik. Epaiketa asteartenetan hasi aurretik, Egan kolektiboak salatzailea babestu du, Nafarroako hiriburuko justizia jauregiaren atarian jakinarazi dutenez, akusatuei prestakuntza eta gizarte dazkuntza arloko laguntza zuzentzeko neurriak hartzeko aukera eskaini zieten. Akusatuek ordea atzera bota zituzten neurri hoiek eta nahiago izan zuten auzitegiari aurre egin. Bestalde, Gazte Euskaltzaleen sareak ekainaren hasierarako antolatzen ari den egitasmo aurkeztu du astearte honetan. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu dinamika martxan jarri dute eta haren jarduera nagusia Gazte Euskaltzaleen martxa izango da. Ekimenean parte hartu nahi duten gazte osatutako taldea ekainaren 11an abiatuko da Urepeletik ekainaren 13an Iruñera iristeko. Antolatzaileen asmoa gazteen martxak Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin bat egitea da eta horretarako ibilbidea 3 eguneko epean bete beharko dute. Bi geldialdi eginez. Aurreratu dutenez, bidearen lehenengo zatia Urepeletik Auritzeraino izango da, gazteek bertan pasako dute lehenengo gaua, urrengo goizean Zubiri aldera abiatuko dira bigarren gaua han igarotzeko, eta hilaren 13an martxaren azkeneko zatiari ekingo diote Iruñeraino. Dinamikaren helburu nagusia Gazte Euskaltzaleen konpromisoa indartzea, eta Euskararen aldeko pizkundea sustatzen jarraitzea da. Arduradunek aurtengo korrikan metatutako indarra berriz kalera ateratzeko gogoz daudela adierazitute. Ilusioz betetako gazten martxa bizi dugun bide gurutzenetan euren autua gorpuzteko baliatuko dutela esanez. Korrikaren mezuaren egileek ekimenarekin bat egin dute eta nabarmendu dute Gazte Euskaltzaileei ez dietela ezer oparituko eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzea euren esku ere badagoela. Badatozen egunetan ekimenaren inguruko xehetasun gehiago emango dituztela iragartzeaz gain, lolekuak, dutxak eta Orduak antolatuta izango direla aurreratu dute antolatzaileek izen ematea zabaltzarekin batera maiatzaren 18an egitarau osoa argitaratuko dutela adierazi dute. Horretaz gain Euskal Herriko bestein bat puntutatik Urepelera autobus zerbitzu antolatuko dute parte hartu nahi duten gazteentzat. Eta ekonomia kontuetan, Nafarroan prebentzio legea indarrean sartu eta 30 urtera legea ez betetzea orokortuta dago eta enpresak ez dira zigortzen Labek salatu duenez. Nafarroako gobernuaren borondate politikorik ezak arazoa larriagotzen duela uste du. Testuinguru horretan, astearte honetan, enpresa osasungarrian 3. Estatu Kongresua egin dute Iruñeko Baluarte jauregian eta sindikatuak bertan adierazi du Nafarroako enpresen 180 ez direla osasungarriak. Horrela, Nafarroako gobernuak berak emandako datuen arabera, Tafalla 2024-2026 eremuko proiektu pilotuaren memorian enpresen 145ek ez ditu ebaluatu lanpostuen zeregin espezifikoei lotutako arriskuak eta 110ek arrisku psikosozialak bakarrik aztertzen ditu. Horrekin batera, 105ek soilik ebaluatzen ditu arrisku ergonomikoak, naiz eta istripuen herena eta aitortutako gaixotasun profesional gehienak izan. 110ek soilik egiten ditu ebaluazio kuantitatiboak edo kualitatiboak. Eta lan aipagaietan geratuta auzitegi gorenak erabaki du finkotasunera bihurtzeko eskubidea dutela soilik sektore publikoko bitarteko langile ez finkoek. Baldin eta langileak kontratatzeko proba selektibo batean parte hartzen badute baina plazarik lortzen ez badute, izan gaien kopurua deitutako lanpostuena baino handiagoa delako. Hala azaltzen du lan arloko osalaren osoko bilkuraren doktrina bateratzeko maiatzaren 11ko epaiak, astearte honetan bertan argitaratu denak. Gorenaren epaia Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi ondoren iritsi da, izan ere Espainiako estatuan administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten bitartekoak mugagabe ez finko bihurtzeak ez ditu abuso horiek konpentsatzen aldi baterako lan harremana izatea dakarrelako. Albiste bat, Leioako udalak atzera bota ditu astoproben aurka aurkeztutako 3.115 sinadurak. Hain zuzen, animaliekiko tratutxarrik gabeko Leioa plataformak bildu zituen sinadurak eta elkarteak udalak atzera bota izana salatu du sinadurak notari aurrean sinatu ez direla argudiatuta. Kulturan Euskal Herriko Musika Bulegoa elkarteak antolatuta musika industriako sektorearen topaleku izan nahi duten jardunaldien bigarren edizioa antolatu dute maiatzaren 13 eta 14rako bihar eta etzirako. Bilboko EHUren Bizkaiaretoan izango dira urtengo topaketak eta Naiz Irratiak ere babere tokia izango du bertan. Iaz Donostiako Tabakaleran hasitako bideari jarraipena emango dio beraz aurten Euskal Herriko Musika Bulegoa elkarteak Must Plus Pro topaketekin. Musikaren topagune profesionala izenaren azpian bi egunetarako programa osatu dute musika bulegoko kideek, mailinguruak, hitzaldiak eta showcaseak izango dira, baita podcastak ere. Gauza korrela asteazken honetan 12etatik ordu bietara Naiz Irratiko musikaria saioa bertatik egingo dute Iraia Kanbra eta Iker Gurrutxaga lankideek, sektoreko hainbat profesionalekin elkarrizketak egingo dituzte eta Superkremaileras talde Gernikarreko kideek beren azken lana aurkeztuko dute irratsaioan. Horrez gainera ostegunean maiatzaren 14an euskal musika eszenaren osasun azterketa mai inguruan parte hartuko du Naiz Irratiko Iraia Kanbra kazetariak berak. Iluntzetan zuzeneko musikak ere bere tokia izango du Must Plus Pro topaketetan eta Bilbo Rockaretoan bi egunez hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izango da. Bi egunetan 7etan hasi eta 9:30 aldera arte luzatuko dira emanaldiak. Aurtengoan atzerritik etorritako programatzaile eta industriako kideak ere bertan izate aurre ikusten dute musika bulegoko kideek eta oraindik ere sarrerak eskuratzeko aukerarik bada haien web orrialdean.

0: Gogor ekarriko dugu ere Iruñeko udalak asteartenetan aurkeztu dituela San Ferminetako Gaztelu Plazari eta Konpainia Plazari erritmoa jarriko dieten kontzertuak. Gazteluko plazan 14 kontzertu izango dira, tartean Boni M, Koma, Brigadeloko, Sinova, Marlena, Jofe edo Isabel Aiun. Aurten aldaketa nagusi bat izango da emankizun musikatuei dagokienez, kontzertu batzuk 11 aterdietan hasiko dira lehenago amaitu eta eragin akustikoa apaltzeko. Kontzertu programa asteartenetan aurkeztu dute Maider Beloki Kultura Festa eta Kirol Zinegotziak eta sail bereko zuzendariak Inigo Gomezek. Besteak beste, Boni M, Koma, Brigadeloko, Ojete Kalor, Sinova, Marlena, Jofe, Isabel Aiun eta Motxila 21 dira San Ferminetan Iruñeko Gaztelu Plazan izango diren 14 kontzertuetako batzuk. Udaletik nabarmendu nahi izan dute, artista internazionalak izateaz gain, programatuta dauden 5 talde nafarrak direla edota musikari nafarrak dituztela hauen artean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, gaueko 9:08 ditugun honetan, lasai ditugu errepideak, eguraldiari dagokionez, hori bai esango dugu amaitu dela abisu horia prezipitazio handiagatik Araban. Eta jada biharko egunera begira jarriko gara, aste azkenera, Iker Ibarluzek ekarriko digularik biharko eguraldiaren informazioa.
2: Joera, aldaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasuna alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea obarkatu zerua goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta atarteka euri zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio. Aldiz, arratsaldean euritarako joera pikin bat areagotu egingo da ipar partean, zaparradak bugarixagoak izango dira eta Araba eta Nafarroa erdira ere zaparradatxo ematen du beste pasako da. Aldiz, Araba Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi xamarri biriko da, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beraka jarraituko dute eta giro fresko-freskoa izango da. Maksimoak ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 12 eta 18 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erribera.
1: Informazioaren aria. ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
1: Kulturaria, naiz irratian.
4: Garazi Kastaño.

0: Udane Juaristi, Udatxo ezizenez ezagunagoa akaso, 1985an Azkoitian jaiotako margolaria, kulturarian geurean dugu gabonetan. Kaixo, Udane, gabon.
1: Kaixo, gabon.
0: Eskerrik asko gurean izateko tarte hartzeagatik. Bueno, egia esan askotan, gertatu izan zait margolari edo ilustratzailei galdetu izan diedanean, noiz hasi ziren margotzen, ba, bueno, erantzun askotarikoak ematen dizkiate, baina aurreko batean justo beste elkarrizketatu batek erantzun oso naman zian, eta esan zian, inoiz ez duela margotzeari utzi. Orduan, galdetu nahi nizun, buelta manda, galdera egingo dizutain zuzen ere gaurkoan, inoiz utzi aldiozuzuk margotzeari?
1: Ba, betu, egiz esan da erantzun ona da hori, porque azkenin, bai, txikitxetik, nik bintzat margotu izan da txikitxetik, eta egiz esan, ba, biziozu da markit, hortan gero ja profesional bezala, bai, ja... Ba, bueno, nik esango nuke, goi bat urteo, ja badira. Baina bai, azkenin betitxik hortxe margotzen, o eskulanak egin, o bueno, bintzet, kreatibidade mundu hortan.
0: Eta noritzera baki zenuen, ze margotu, ba, esan, ongi esan duzun bezala, ze betidanik egiten duzun zerbait dela, baina noritzera baki zenuen, edo noriz irudikatu zenuen, zeure burua margolari, bueno, muralista, gero zehaztuko dugu hobeto, baina bai. Margolari bezala.
1: Ba, nik uste, oza, beti nahiko garbi ukizan dut hori, bueno, a ber, garbi izan nahi dut. Beti guzti izan zat, da beti akordatzen naiz ikastolan dare, oza, nik matematikako edo zein zeatako asignaturatako liburuta medi marrastu genuen. Akordatzen naiz, da nik uste batxillerri nola ja aukeraketi eta inbertzen honin da hola nik hor oso garbi nauken arte derretan nahi nola jun. Ta, jo, da beti haitzen zuez, jo, arte derretazu, zola, ber, gero zer daukezu, no ze zaelo. Baina era hortan beti etxindare, ola, beti apoiauna be, eta nik uste tain nabarmena zala bat jenere kasun hori nahi nulain da erten etxezila, ba, ez detela auki hor, zaitasunik aukerak eta hori itxeko. Mm-hmm. Orduan, ba, bai, nik uste momentu, ba, batxillerri nola, kenula garbi.
0: Hain justu Leioara joan zinen, ez? Arte derretan lizentziatua zara, baina Parisen egin zenuen egonaldia. Zer gogoratzen duzuzuk garai hartaz?
1: Jo, oso rekuerdo politxe dauzket. Parisen honitzen lau hilabete azkeneko urtin, eta kosta eta junitzen, Beti zen naiz oso etxe zulue, beti nere gurasun album, besti, hola, oso asko kosta izan zen, beti kanpoa jutita, hola. Ta hori, akordatzen naiz nere unibertsitateko lagun bat juntzala aurrek urtin, zera, Peruia, horri talire, eta beharena bisitea junitzen, ba, hor piztu zitan, ostra, nik hau inin berdet. Osa, ze ondo zaude, ze ar esperientzia hau, eta esan honba, betxo urrungo urtin, intentauko nun batia jutia. Ta bueno, holaxe, aukeri sortu ziten, ba, Pariz hauen hor libre, Pariz hau neiken, eta nik eixe da, Parizatik nauken rekuerdue, ba, zara, ora, tristie, ora, euritzen ezautu nun, ora, etzin ematen bate goiko la Pariz hau, bueno, animain nindu benda, eta gero egiz esan da, Pariz ezautu dut lau hilabetetan bertan bizitzen, eta bueno, niretzako da magiku, Eston hiri politxe irutxu ziten, eta kareño asko hartu nixon. Eta gero, batipat, ba hori ikixin una bertan, ez arte derretako unibertsiaren baizik eta bizitxez, da neureka buzibiltzie, eta asko irikin itzen baite, da nik uste torrek asko balizu izan zila, za personalmente.
0: Akaso artistak ere askotan bakardadearekin jolasten duelako, ez? Osea, bueno, norberak bere buruarekin, hausnartu bardu asko, egin bardu pasatzen ditu gordu asko.
1: Bai, egixe da oso lan solitasu, ez dakit, eta gero bat nire izakeriri bada, hola, ni berdet, neu bakarrik eutie, eta askotan jendik esate, izke, denborazun bakarri zaude, eta bada nire etzaxe hori, ez, porque burui buelta asko mateizkotzu, baina aldi berin, uste berdetela baite, hola, eutie, eta ez dakit, nik alko nun lan batein denborazun jendikin eoten, da, hola, eta badaude momentu asko, ez, ba, jendikin eon berdezuna, ba, muralgintzan adibidez, ba, kalin itxezunin lana, eta hola, denbora zuen jendi daukezu algun, da itzen jimer dezu, eta hola, eta hori ondo dao, baina baita apetezitu izu, baita zure estudizun, ba, karri musiki jarri, eta niri behintzet, bai, ondo tortze zat.
0: Mm-hmm. Musikarekin egiten duzu normalan.
1: Bai, azkeni musiki beti hor fondotik eukitzet, eta bai, azkeni horreke barru emoitze izu bat, ez? Egun ze musika jartzezun, letrak, ez dakit, momentun araberare asko aldatzea, eta bai, importanti da musikia.
0: Mm-hmm. Bueno, estilo berezia duzula esan dezakegu, teknika mistoaz, bueno, oso zabala izan daiteke, ez? Teknika mistoetaz hitz egitea. Baina, bueno, zure kasuan bereziki kolaxa, argazkigintza erabiltzen duzu, nolako lanak egiten dituzu zentzu horretan?
1: Bai, ba, nik akorratzen naiz hori, ba, lehioan hauenin aukeriuken hon. Bueno, ba, pintura aldetik junitzen, baina gero, baite, ba, ikutu nitu maite serigrafia, grabado, oza, aukera diferente asko zaudela ikusi nun, eta horra zinitzen, bueno, teknika bat erakutsi ziren transferra, otzetxe sakona, eta desiente ibilidet hori nere lanetan. Irutxu ziten oso gustua zentiu nitzen batxe nazketa hosekin, da oso divertido irutze ziten, ez? Ba, nola alde batetik argazkixe zartzezun, gero pinturikin naztu, azkenean aukera zabala da, eta nik uste teknikak nazte hortan oso komoda zentiu nitzela eta ondo pasatzen nun. Ta hola zinitzen, da bai nere lana igual zea izen da, bai jendik identifika izen du teknika horrekin, ez transferra eta mm-hmm. pinturin arteko nazketikin, eta ondik segitzet, de hecho, asko gustatzen zait, egiz izan da, eta bueno, gero hasi nintzen geixo, oin azken aldixen, esango deu, ba, pinturikin zentraute geixo, eta adibes, ba, kanpunek itxuten mural handi hoxe, ba, pinturikin bakarrik lortzen, ez? Mm-hmm. Eta hori ederra da. Bai.
0: Transferra eta amargoan asteak agian badauka ere errealitatearekin, ez, eta artifizialarekin jolasteko, ez, kapa bakoitzean, bueno, lehenengo kapa bai. Transferra da, kopia perfektua, ez, baino niaia perfektua, eta beste aia da, pues, udatxoren, bueno, bigarren bai. Kapa hori, ez?
1: Bai, hori da, bai, azkenin ikustet argazkigintzan ere lanetan oso presente da, hola, argazkisek eta transferrak emaitei taukerie, ba hori, ba, nik aukeratzen juten argazki hoiek sartzeko ba, realidade puntu horrekin, baina aldi berin ez da kolax bat bezala jartzezula eta perfecto galditzeala, ez? Puzkauteko zea bat bezala, efekto bat bezala, iteu, zahartuteko zentzazio bat bezala, eta hori guzta ez, eta testura katatzen jozu, eta gero testura hoxetan ba, pinturi pasatezun indare, ba, gauze politiek sortzeie, eta bai, eta gaina oin azken aldixen, bueno, beti onda, nik beti eukidet, hola, importante bezala argazki gintza ez, naiz da ez naizen argazkilai, oza, nik ez det kontrolatzen nola ibili kamari eta hola, baino azken aldixen, ahi naiz kamara analogiko hartu eta karretikin da pixket hor saltzeatzen da ezkegizu mundu politxe iruitzezat eta badauken ere pinturikin relazio asko, ez? Beti egetan zehose beti argazki batetik o argazki askotatik abiatzea eta hortik sortzeien ere lanak, orduan importantzia handixe dauke.
0: Bueno, koloren erabileran ere aipatu dugulako agian Paris grisagoa, bituagoa, ez kolorekin ere salto bat eman duzu, paleta zabaldu da.
1: Nik uste baiet, bai. Jo, badauzket gordeta hor unibertsitate garaiko lan batzuk, eta bueno, diet, tristi, baina, oza, tristi baina, ilunek, eta nik garai hartan, ba ez nuen ikusten hori, eta gainare, igual, segun zenek komentatxu itxemaizu, geizke hartzezu, ez? Osa, garai hartan, igual, pena batekin hartuko nunez esan ezko, haize triste dizure lanako, ze iundie. Baina, oin, egiz esan da, denborikin behitzezu, eta esatezu, joe, ba, ze bestera bate hartzet, ez? Eta esatez, ze ondo, kolore geixoa bihurtu dala nere lana, eta beti hori aldatzen dihutak. Gero konturatzea, azkenin zure ispilua dala, etxezuna, ez? Da, eta horik izan politxe da. Baina aldi berin da, jendin aurrin erakutzi bezala etxezea. Zuk askotan ez tezu pentsatzen hori momentun, etxezu taia, baina gero konturatzen zera, ostran, ere, barrudan azaldu dut hemen.
0: Claro, badagor gero ez, kanpoko psikoanalista bat.
1: Bai, bai, eta batzuk esan itxezue, eta hor duen azteza, ostras, ma. Bai.
0: Bueno, ze konexio duzuzuk iriarekin edo urbanitatearekin, ze zure inspirazio iturria askotan ere, bada, bueno, edo espazio urbanoak, edo ez dakite estetika urbanoekin lotutako kontuak?
1: Bai, bai, kuriosu da, azkenen, bueno, artista bakoitzak eure inspirazio dauko, baina egize da betitik guztai zentzatela, ba, irixeta joan da kaletan bilauteko txokozarrak eta hola, hoxek izpira hona, be. Eta, jo, ba, nik lana, ba, mendixen eitzet, mendixen dauketestu dixue, eta kuriosu da, ze azkenin, ba, bueno, inspiratzen nauna ez da hori justu, eta zu kontrakue, o, bueno, zero diferentia. Eta, ba, ez dakit, betitxik, azinitzen, bizikletak izan zin nere hasierako tematike esango dugu elementu eola. Asko fijatzen nintzen, kalin txokotan zuen bizikleta zarrak, betire bintas hauek, eh? Eta kaliketare ba, puzkauteku, grafitiz betetako, atentzio bat ez ziren. Gero baitxe tranbia zarrak, eta kotxik, eta hola da, nik uste pixkenaka aldatzen jundila elementuk, baina beti kaleko elementuk izan dira, hola, inspirauna benak. Hoi momentun badidez zapatiakin nao, baina ez die zapatia batzuk, suelto dauden zapatia batzuk, azkenin zapatia hoxen atzin pertsona badao, kale badao, eta histori bat egon lehik ez.
0: Kontatzen duela gehiago,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: elementu horretatik
1: ba, elementu kaldatzen jundi, baina egize da beti espazixue kalia izan dela.
0: Aipatu duzulako kamera analogikoa, imaginatzen dut orduan, irian galtzen zarenean ere, normalean kamera batera maten duzula.
1: Bai, derri hor. bueno, eskizin dut, bate bezin dut. Ezin dut. Osa, que bai, askotan bire bai, porque analogiku dauket, eta ez dakizu sekulerten goizu noez, hor kaldera ikurba da, orduan digitalare bazpare bai, o mobile, ez, da, bisek eukitzeko, eta askotan, akordatzen nahi zuen dela gutxi, junitzen Bergamoa, Italire, mural bat pintatzea laun batekin, eta ero Milanea junginen, da, Milanen bisok beharera artisti da. Eta, bueno, zoraute, zoraute borkan, tranbia azaltzen bakoitzin zorauten izan da kamari atata, mobi atata, etzine mate, zabi eskunazken, danea behire, bai, zorauten naiz pixket.
0: Laguntza llebat beharko ez zuan,
1: bai.
0: Iria hundietara zuazen.
1: Bai. Baina, askotan, claro, denborozun argazki segik ustetut, eta pasau itei, eta igual batzuk, oza, kamari atatzako ja pasaintzatzu. Nez? Torren da, hola, zartzeza torrego, nezin bat bezala oso nervioza jartzen da. bai, pasada bat izetea.
0: Bueno, aipatu dugu, bueno, elementu desberdinetatik, juntzarela salto egiten, ez? Txirrindetatik, tranbiak, bueno, orain, zapatak edo zapatilak, eremuetan ere, bai, bilizera saltoka, ez? Arropa diseinuaren eremuan ere murgildu zara, altzariak
1: bai.
0: Zer berritzen, ez? Beti igual zarraren kontu horrekin. Baina, bueno, agian egin zenuen saltorik haundiena, izan zen lienzo txikitik, lienzo haundira pasatzea, muralak egiten hasi zinenan. Nola hasi zinen mundu horretan?
1: Jo, ba, bete guztai zentzisten nahi, oza, ez dakit, irixeta eta viajeta eta juten itzen ikusten itxun, bat ez hemendik kanpo, ez? Euskal Herrianik ez nitxun gare hartan asko ikusi muralak, bueno, ez dauk errekuerdo hori behintzet, oin bai, zorionez, oin pile bat ikusteia eta hori aldain da, eta guai dao. Baina gare hartan hori, ba, viajetan juten itzenin, ba, beste hiri batzuta eta hola, jo, ikusten egin kalik pintaute danak, eta esaten, ai ama, hau eharra. Da beti pentsa, nostra, nik egun ematen horako zehozen nahi detein. Ta bai, nik uste eta ziera bezala izan zala nire errixen askotin nitun, zabatzu, ba, bueno, ba, papeletan da pinta bola gauzek, dibujuk eta hola, eta gero pegau pasta otzitxezakona, eta ba, fabrika zarretan da pegau, eta olako gauze txikisekin hasi nintzen, eta gero ja, bai, zeten hor fabrika baten maite desenteko haundixe inun, murala, eta bueno, azkenin gero pasuzatena da bat etxezunin, ba eskaparete bat bezala bihurtzea kali azkenin, edo zeinek ikusi leik eta hortik gero lana sortu da. Eta hori, eta gero egixe da, konbukatu xabatea apunta unitzen hor Bartzelonan, eta zan, hilero aparetie pinta hoite zan, ez? Da, hilabete baten artista batek, mm-hmm. egote zan hilabete, eta gero gainetik beste bate pintatzezun da. Apunta unitzen hor da, aukera intziben, eta igual, hasieratan egin un ahondine izen zan, da hortik gero lanpile bat sortu ziten muralismun, mm-hmm. eta biajau egin alizen dut, eta kriston mundu politxe da.
2: Askotan orduan dela pixka bat, bueno, ahozaokoa edo elkarre ezagutzea, ez?
1: Bai, ahozaoko eta zure lana jendik ikustia, hori da asuntua. Osa, geldik ez egon da erakustia.

0: Aipatu duzu, orain Euskal Herrian muralgintza presenteago dagoela, ez dakit adibidez Euskal Herriko muralisten artean sareak existitzen diren, edo harremana dagoen, edo oraindik ez dagoen hori oso egituratua, eta bakoitzak alduna egiten dut, eta nahikoa dauka horrekin.
1: Bueno, bai, azkenin elkar ez hautzega normalez, ez? Otei festivalak eta hola, eta orduan behar beste artistakin koinziditzezu eta hola, eta baite politxe izatea beste artistak ezautzetxozu gertutik, eta hori politxe da, eta egiz izan da Euskal Herrian pila bat aida moitzen, eta pila bat artista daude onak gaina, eta eharra da hori.
0: Badago kasu bat arreta deitu diana, edo bueno, egin zenuen muraletako bat, ja urtetxo batzuk pasa dira, baina okretzuan abilo biedon 2019an bueno, familia baten, ez? Bueno, negozio baten memoriarik eta bat egin zenuen, bai. Alabait esatearen.
1: Bai, betu hori zantzan batia, obiedon aitea urtero festival bat, Pares Fest uste dela, bai. Eta bertatik otzin ziben eta ingoan nu murara. Eta orduan, eman ziben betu fatxadau dauko zuretzako. Iruitzezako zure lanantzat, ba, politi zen laikela. Ta zan, taberna bat, ba, ez dakit noiztik, baino, bai, generazioz pasau zan taberna bat, taberna betiko hauetako bat, eta hango fatxadie. Eta hori, da zan, joa, berzeitietan, beti guztatzat, bai, izan behar dula, neri ertetzeitena, eitetena, baina bai, muralgintzan aiz intentatzet, ba, entornukin ondo dijuna, o bertako jendikin konektatzie behintzet, ez? Zeti edo zer gauze, baizik, eta histori txiki mateukitzio, behasei zehuz ezati, ez? Han, ibili berde benak. Eta akasuntan, ba, behasei gadetu niso ben, haber, bueno, ba, ni beti, askotan, bueno, beti ez, baina askotan jotzet argazki zarreta, eta kasu honetan, ba, zauzkeben argazkizar batzuk, ba, behasen familiku eta taberna horrenak, eta barri xokuk, eta hola. Eta, bueno, ba, hoxek pasau zizteben, da hortik hasi nintzen, ba, idei egin, pixket, eta hortik sortu zen. Eta zen, atxitxe bat ume batekin uste zela, ba, hori taberna horren album jarritxe zela, kotxe zar batzuk, eta gero ia, ba, jarri nun, baitxe bestalde, ba, neska baten irudi bat kasu honetan initzela, argazki kamerikin, hola, handik pasatzen bezala, ez ba, lehen aldiz eta orain gue nahaztute, hori askotan egetela lanetan.
0: Kasu honetan, igual argazkiak direlako, ez, memoriarako tresna bat horregatik esan bai. Zuten, seguraski aproposa zela proiektu hori zuretzat.
1: Bai, eske azkenin argazki zarrak beti di herramienta eharrak niretzako, oza, bai, lehen aldiz eta oraingun arteko zubi batzuk eraiki eta horire politxe da. Zer, azkenin jendik ikusteuenin da lehengo oroitzapenak eta jasotzitzunin argazki zarroxetati ba, behasen kontuk eta kontatzeitzu eta historiazko ditu eta politxe da nire ustez hori.
0: Kasu horretan ere, adibidez esan duzu ez, entornoarekin ongi dijoan lanak egiten saiatzen zaila, bai. Ezakita ardura den hitza, baina bueno, badago ardura puntu bat, ez? Azkenean murala kalean dagoenez, ba auzo edo kale horren paisaiaren parte bihurtuko delako eta azkenean ba bueno, pixka bat mundu guztiarena bihurtzen da zure horra.
1: Bai, hori da. Zuk esan duzu mundu guztiena eta hori kriston erregalu da azkenean. Niretzat hori da politena, ez? Muralismun da ona, osea lagatezu lan bat eta bueno, azuk egin aldezuna erregala oitezu eta jendik disfrutatzeko, o bueno, o ez. Baina hori oso politxe da. Ta bai da hola, bai errespeto bat beti eukitzet nik, porque

0: Sinatzen dut, kenduta irizpideren bat edo beste nahiko era librean pentsatu dezakezutela, ez? Eta egin
1: bai.
0: Mural hori, baina ez dakit, igual zuk ez dituzu egiten, eh? Baina enkarguz datozen mural horietan, igual komplikatzen da kontua.
1: Bai, diferentizetea. Osa, adibidez, festival batzuk lagatzizue oso libre, nahi zu nahiteko. Adibidez, oin dela, bueno, lehen gurtien, junitzen Lleida, eta han, adibidez, lagaziben kompletamente libre, eta nahi momentu hortan, apetezitezin, zapatia erraldoi batzuk eitie, ze ez nun euk, ez teteukiko, olata, ola, aukera bat, olako pareta handi baten, nik nahi nuna aiteko, eta orduan behasik oso libre lazioen, da era hortan, ba ez nun entornukin, igual geixegi zein, baina egixe da gero, bueno, zapatiak zin, baina bai kolorikin, bai komposizio aldetik, ba ondo zeite zan entornun baite, ondo geratze zan, da, bueno, erabat bada baite hori ere zeiteko. Ta dibes batzutan, ba hori libre ustizue, eta beste batzutan berriz, bai adie enkarguk, eta mugago bezala zaude. Eta bizketa molda berdezu ba gai horta, o, bueno, behas egizatik zuen irizpide hoxeta, eta, bueno, politxe da bat, eh? Baina, bai, hombre, libre izetik da. Ia,
0: bai, baina, bueno, beste ere, ez, desira batzu kumplitzen ari otezaren.
1: Bestire politxe da, eta egize da, pasatzez eta askotan, libre lagatze ibenak, ba, bueno, kasu honetan egin nun, baina, o, adibidez, asko txixen initxunak librezin, baina moru bateo beste ertetzizu pixket relazionatzea nundiju mural hori, ez da, nahi erten egeit pixket lotzia. Bai.
0: Lotxa gainera, ez, edo...
1: Eh?
0: Lotxa azpimarratu duzu, edo...
1: Lotxa?
0: Ez,
1: ez, lotzi ez nahi dut, gaixe lotzi.
0: Ah, lotzi, bai, esan dut. Emozio hori ez nuen espero.
1: Ez.
0: Euskalkien kontua.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, hitz egiten ari gara, ez? Entornoan ongi jostearen kontuarekin egia da. Adibidez, geroz eta ohikoa, igual Euskal Herrian ez ziren hainbeste ikusten muralak, eta gutxinaka joan dira ikusten, baina geroz eta gehiago, edo nire inguruan mintzat ikusten ditut, igual pixka bat zarkituak dauden hiri eremuak txukuntzeko modu bezala. Ez dakit horren inguruan zein iritzi duzun?
1: Bai, eske, nik ustet, a ber, segun nola ekean, eh? Baina, bai, askotan egin muralak baite, pixketa parte dauden zona hosek berpisteko bezala. Ez, porque azkaina arte lan bate izan, eta arte jartzezun tokixetan, ba, bueno, beti da positiboen eretzat. Eta normalez, ba, izetea, ba, zentru ebeti politxe, eta hola egotea, orduan, nahiko zaie izetea pareta baldortzie, eta gero rarauek eta otei, eta zaie da. Baina, ba, barrixo hauetan, ba, igual, kanpoa daudenak, eta hola, ba, errezo da, eta era berin, ba, pixket, hori, anima huiteu, ez, zona hori. Jo, beste kasu batzutan, ba, da txukunketa bezala aitean gauze bat. Eta hor, bueno, horre grafitero batzuketare, grafiti munduko jendita, kontrata azaldu izan da. Ezke ez dakit, komplikau da pixkete mia.
0: Bai, alde bat baino gehiago kidezak.
1: Bai, ikuspuntu asko dauzke horrek, bai.
0: Bueno, aipatzen ari zara gainera ere, toki pilo batetik ibili zarela, kamararekin egunero, edo kamara sainean egunero ibiltzea bezala, imaginatzen dut, bidaiatzea ere zure bizitzaren parte izango dela inaundi batean.
1: Bai. Egis esan da, biajatzi asko gustatzen zat, eta hori eukide zuertia mural gintzakin, ba, juteko leku batzuta, eta hola, eta horik zon politxe da. Eharra, porque azkenin da, zure gustoko gauze bat itiazuz, da aparte, ba, beste leku bat ezautzea, eta egis da, zan berdet, jute zan intokiz eta pintatze, ez dezu, aztia hundik eukitzen gero, turismo itxeko, oza, eukitzezu igual pare bat egun bat, o... Zan ez, zaude buru belarri zure muralakin, da gaina denbora hortan buka berdezu, da ez da izeten, tare hola ibiltzea zehala kaletik bueltaka, baina, bueno, pixketik ustezu, eta beti intentatzet jutena izan tokisetan, ba, igual margentxo bat hartzen, eta gero Merrian egoten. Zautzeko, bai.

0: ze, gara, igual entzuleok edo ez dugu imaginatzen, zenbat denbora pasa daiteke mural bat egiten. Askotan izaten delako ez lan oso intensiboa, baina ez dakit denboraren nozio oso argia daukagun.
1: Bai, bueno, nik uste hori artistin arabera alda itala, baina bueno, normalez, bueno, esango izut festivaletan, ez? Ba, azte bete bat izatea. Azte bete bat, igual pixke gaixo, eta
0: baina hortxe, topera, zazpegun.
1: Tope, tope, oza, da, guizin jaiki, gozaldu jun, paretan egun osue, ba, trago bat hartu afaldu bestikin, eta oera, eta urron gaunen, iguela. Eta hola, eta bixe da, kriston, lan fiziku dala bat, eh? Fiziku eta mentalare, bixek. Nik, egixe zan da, mural bat, olako mural handi bat egetenin, zizko bukatzet. Eta gero ikustet jandia adibidez, ibiltzela mural bat bukau, eta urrengo muralea, eta urrengo mural. Eta nik adibidez berde tarte bat, pixka rekuperatzeko. Bai, azkenin desgaztien. Gero bat jekrizon emozizo pille da, ez? Ba, zure lan aina undixe lagatzi toki baten, ba, horrek...
0: Ose, arrastu oso handia, guztetan.
1: Bai, nahi emozizo asko zaitetxit, moitzetxit.
0: Eta esan duzu ez, ba, normalean, ba, jendea pasatzen dela eta galderak egiten dituela, edo zer jakin nahi du normalean jendeak. Imaginatzen dut hasieran zer den marraztuko duzuna.
1: Bai, hasieran egotegia, ai, da zer di erraia hausek, eta zein berdezu, eta gero tipiko komentaxuk izetegi, hola, ondo pintauna zu, hola, guapa, guapo. Bai, holako gauzeko, eta gero ja etxen eizan egin, ja irudixia zaltzean, bai, ja, ai, ze poli, normalin, gauze pozitibuk izatea. Toka bizentzat txar bat oeste aitzi ere, baina normalin oso pozitibuk izatea. Mm-hmm. Eskerrik asko matizu, bla, bai.
0: Mm-hmm. Obidoko kasua, ba, familia baten historiari zinen marrazte, baina orokorrean eren nahiko kolektiboak izaten dira.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, a ber, Obidoko kasun, zazatizut, familiko argazki bazan, baina azkenin, hor auzoko dana ikutze zixoen, bai, ez, auzoko beste jendintzate oroitzapen bazan, zet, mm-hmm. Oza, bertan bizidie, bai, orduan, bai, nahiko kolektibo izetea.
0: Mm-hmm. Amaitzen joateko eta boriltzen joateko, apur bat, gaurkotasunetik tiraka ere udane, bai. Bueno, lintz onditik txikira itzuliko gara,
1: vale.
0: Ba, txikira relatiboa izan daiteke. zure lanak ikusi daitezkelako, bereziki Donostiko arte parten oraintxe bertan ere hor salgai dituzu, ez? Baina arte ez duen edo tirikitaukin, zarautzen ere ispilun, bueno, izan zara ere Madrileko eta Alemaniako galerietan. Justo orain arte galeriek greba deialdi bat egin berri dute.
1: Bai.
0: Eta Donostiko eta Bilboko galerista batzuekin hitz egiten ez, ba, azaldu zizkiguten programan, ba, pixka bat zeintzuk ziren topatzen zituzten zailtasunak, eta nabarmentzen zuten kontu bat zen, ba, bueno, artistak ere, bueno, beraiek galerista bezala egiten zutela greba, baina artisten lanaren etorkizunarekin ere oso lotuta zegoela. Orduan ez dakit zuk deialdi hau nola bizi izan duzun.
1: Bai, gertute bizi izan dut. Azkenen nik ontxe bertan lana artea partekin itet, eta ontxe guez Madrileko feri batea, oza izatea la semana del arte izateana, mm-hmm. Eta jazmat izeneko ferire guz, eta azkenein horratzen kriston lanpilli dao. Zanen lanpilli dao, eta ekonomiko kire diru asko jutea. Hor, benik artista bezala, bueno, zure materialak, ordu besti, baina galerista bezala azkenein ikustet, hemen, Paul eta Iñaki die galeristak hemen, eta zeman lan itxeben ez, da, oza, azkenin gaztu asko dauzke, eta saldu imerdezu. Ta, gaur egun, ez, bueno, nik ez dakit leheno nola izan da, baina ez da erresa saltzia. Mm-hmm. Eta artelan bat saldu errezu, eta gainare beza, nik uste asko kexatzezela, eta bateko beza zaukoelako, eta
0: bai, bizketa. Beste herrialdeekin desberdintasuna.
1: Bai, porque ezke horrek zaildu itxizu. Zer erostea dihunantzat, kuadro bat erostea, ez da, oza, diru da. Diru asko kostatzea, eta eta esan nahi dut, jo nahi badeu, artie baloratzi eta hola, ba, hor pixket erreztu inberdan, erustez, ozizke, zailtasune jartzen batxuzu, jendik ez du erosten, eta hori gutxinaka, ba, beraka dihu. Eta bai, ikustet, oso territorio zaie dala. Eta beti burruka inberdezu, eta ezkezta erresa saltzia. Eta egize da, ba, ni, momentu honetan, ba, bueno, bai, nerele lanak ertetze beta hola, baina baite muraliz muitet, eta bisetatik bisket zaitet, ez, dirue. Eta hori, ikustet, ba, hori, oin ferire guez, da feri hontan parte hartzeko diru bat zartu erdezu, diru asko da. Gero biajie, aneoti azte bete, oza, baite zu, kompromiso bat hartzezu, eta apostatzezu, ba, gauze bateatik, baina bero ez dakizu, anzalduko zu, no ez? Eta beti da, ba, hori, nervixo punto hori, inzertidumbre hori jun, da, ber, saltzetan, aber, eta, bueno, da hori, azkenea, postu bat etxezula, eta beti da, galdira ikur batekin geratzea hor.
0: Orduan, zuk adibidez, zure ofizioa sostengatzeko, ba, igual muralak ere hanka handi bat, edo, ba, besa handi
1: bat. Bai, nire ustez, bai, hanka handi bat, muralak, eta bat eze, enkarguk. Ez, ba, jendik enkargatze izuna, ez? Ba, taberna ontako murala, o etxe bateako nahi eta, oza, ba, enkargu osetatik, muralismoa, eta gero, ba, zuk, libreki sortze jozun kuadroxe galesien jarri eta saltze maie, ba, ondo, baina ezin dezu hortik bakarrik, porque ez dakizu, eta ontsa igual salduko zu, baina urrena igual ez. Eta, ba, da pixket, bai, montainarruza bat hori.
0: Nora ez,
1: bai.
0: Bueno, ba, ia Madrilen zer moduz?
1: Bai, hori da, bueno, ez aurra dukenkero ondo pasatzen.
0: Hori da, bintzat goza ez azula. Ai, esperientzia. Udan eguaristi, mila, esker, gurean izateko tarte hartagatik.
1: Bai, esker kasko.

musikaria. Gabon entzulean gaitaren musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik. Gautzen atzianeken izan genuen Olai Aintziarte, Iraia Kamrarekin, eta tartura berreskuratuko dugu. Eta bestetik, naziarteari begira jarriko gara, atzo ibili ginen Euskal Herriko berrikuntzak aurkeztuz, gaur naziartekoak tokatzen dira hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara!

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Hotsen atzean tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin du hasieran, baina ni ere hemen nago.
2: Bueno, ja sarrera mandut gaur zerratak.
1: Bai, ez dizu kaixo san. Hori izaten da gure betiko.
2: Bai, baina saioaren hasiera.
1: Eztabaida.
2: Horrela ezten dira normalean, eh?
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan, bai.
1: Ni hasten naiz, direkto.
2: Gauza sintonia joaten da, horreti, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni hasten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurrez gaudela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten Hotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizolako letrak aztertzen ditugula, letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olai Aintziarte, kaixo egunon?
3: Egunon, maizuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko jautsi zait. Baina gainerakoan
1: ez
3: du erranen gaizki ere ez.
2: Ni normalen gauza bak ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzen zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai, bigarren eskuko zera batean. Bai. Neri ere bai gustatzen zait, mila esker.
2: Normalen ez dut esaten, eh? Normalen ez, baina, bai, atentzio mandi, sartu zeren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzen
1: zait. Bai, gainera, bueno, entzuten ari direnentzat ez dute ikusten, baina auka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez. Bai. Arka gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Perdón, bai.
3: Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai,
3: bai. Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat ima zaizkizu.
3: Baina txako gaitu bere zerak.
1: Noski. Bai, noski
2: gaitu. Baina, atentzio bat dize, bai, irudi, gomazko goxokiaren na, baina diberian. Baina diberian hori da, ze aldiberian bazuden hartz maitakarriak edo ditze ziren pampin batzuk.
3: Bai, bai.
2: Eta horren tankera du. Eta hori, oso, oso, horregatik asko atentzio bat dize eta. Baina, ez dira, esan da bezin non gara du.
1: Oizan da. Ba, Olai, a mi esker gaurkoan gura negotagatik. Nik beti galdera nahiko berdintxu hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetu nahi izan zuri ere, ez dakit, nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea?
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste, pues horretan konfiantzarik eduki, eta bueno, musikaz bizitzea arras-arras zaila da, eta are gehiago euskaraz, eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues eman zena, denbora pasala, behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik, ba, zitzitzaizki gunean, ateratzen, pues, kontzertu proposamen pila bat, eta, bueno, bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean, zera, klaseak ematea ere bai, musika eskola txiki batean. Baino bai, nik uste dut hori dena pasatzen joan ala, pues, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz, eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Eta bai, hola eman zen, eta geroztik kostieten ez suerte handia dutela, eh?
1: Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezenka jatze hori, ezakit, galdetu nahi nizun hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku dauka zalantzak zure sormen prozesuan?
3: Handia, egia da, eta nik uste dut erran izan dutela behin baino gehiagotan, seguridadeari dagokionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu, bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo, bueno, esagolako ere, zera. Bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik, espero. Eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat, ezakidana sobera ongi nondik datorren, musika egiten dudanean, Behintzen eretxean, ez, badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zientan batzutan pasatzen da, ez, pues egiten dituzun, zaken laro gehi zirri borrotatik, derrepente badagola bat, erratzen zura, hau bai, eta berdintzein norek erranen dian ez ez, baina niretzat hori bada, eta horrek egin bardu bere bidea, eta normalen edukitzen dut arrazoia. Así que noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamales da gure kasuan behintzat puskarik ikiena, eta noski badu toki haundian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iruzen zait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egia.

0: Kantaren hasiratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez?
1: Bai, akaso bai, eske bat, sentitzen, nuen, eta sentitzen dut orain ere, gaur egun, hain gaudela pixke bat denak, bueno, pues irritable eta pixka bat hori ez, erraten dela kesalta la mínima bezala, eta nik uste dut, bueno, pues bizigaren sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio, eta orduan zakeiz, zerbait egiten duzu eta arraslitekena da seinalatu izenan zela, baina berdin du ze, osa txorrada bat, nizakit, azoka batean parte hartu zure, zakit, ze mobidekin. Ez dakit, zerbait, pixke bat zure mundu aldatzeko aletxo hori jartzeko, eta batzutan sentsazio dut, egoten garela, elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, klaro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla, nahar, ni gaztea naiz, eh? Baina erra nahi dut, pues, nerabeak, eta ez dakit, pues, gu nerabe ginen, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues, ez direla mugitzen, direla denak ez dakit zer, eta ez dakit zenbat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues, beldur horiek eta idukitzea, eta bai, horregatik zen pixke bat, jo, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, unek egiten duena, ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo, jo, eskez du kontutan hartu ezakitzer, eta, jo, pues, orduan ze inen dugu, zerbait inbarko da, ba, ez, eta hankas hartu baino mintzat egin.
0: Eta, bueno, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
1: Ez dakit. Galdera zaila. Hola, pixka bat azteko. Ez dakit zer den egia. Atzo, bai, lagumateko baritu ziren liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta, oi, bueno, posoietako bat zen guk perzibitzen duguna, gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela, bakotxak pues bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera, perzibitzen dugula gauza batzuk, eta bere kapazitateen arabera, eta beraz, gara, dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre, bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak, eta zaila da baloratzen, orden, nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan egiak ez duela zertan bertze batena izan, baino alere, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean, ez aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues tiratzen aldugu hemendik pixke bat, ez?
0: Eta kasu honetan, egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen, edo egia bera ere eraikuntz, sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke?
1: Bai, noski, egia, niretzat, edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez, eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik, irakurri nuen lehen da bizikoz egia izjoko batean pentsatu nuen. Eta, karo, zerbait magnifikatzea. Egiaren magnifikazioa.
1: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
1: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari dut. Ostras, yeah. Zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu?
1: Bai, bai, claro. Claro, claro. Es que bizi hau da super mingarria. O sea, ya que marra pizke bat hor... Bueno, pues horreri buelta hartzen, baino. Jode, bai, claro.
0: Bai, lehen aipatzen zenuen, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu, askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan, etorkizun bat lapurtu zaigula.
1: Bai, claro, claro, claro, bai. Idutzen zait, arras zailagola asuntua eta jo, nik... zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez, nire gurasoak zaten, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin uste ezkonduzela nera manera itekin, eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia. eta hori guk badakigunetik, zer ezote dugun jakin nahi ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek denak egotea, hori ez, ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badima da sei personera artean, ez, eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, zenbat erainoko antxietatea sortu dezake. Zan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bideo bat egin duzu, ez zaude beheko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal, ez zaude baita ez zaude beheko estratuan, orain txe, badituzu zure kontzertuak, edo kapatu bintzat horrela pertsibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batzu badaude, ez, baina... Esa duzer ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbat ere joko antxietatea sortzen du, aurrera begira eta zer horrek.
1: Haundia, osa nik musika lana, eta uste dute ez nahizela ni bakarra baizik eta hola dela, da lan bat arras prekarioa ez, gaur baduzu lana, biharreztakizu, joten zara eldutzen eta bat batean nahi bai altzituzte inbertze deitzen edo ama izan nahi baldin baduzu ez, ostras, egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak eta da nik uste dut dela, osea, esperantzarekin bereziki lotutako movida bat, ilusio akaso super infantilekin eta segurazki egoarekin baita ere, zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela, eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, ez dakit, pues, nik nire burmuinan baditut be planak, eta pues, nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, pues, nik erratut, benga, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, ose, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baina jendeak erabakitzen bai. Duelaik, nire naizela estenatokitan egonen, jode, pues igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, osea, ber hotel bat, osea, tipo, pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nahu disgustatzen bat ere ideiak, osea, nik uste dut, bai, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikano hori, eske, boa, egon batez errantzian Janusek Jokinek benginen duela pare bat urte do kantatzen urmuga ekimenean, ezakindun ginen kantatzen, bueno, eta ari zen kantari Anjedu alde. Eta zion jokinek, buah, olaia, zego, buah, eske, kemono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzu hola, irurogeita ma, zakitzen bat urterekin, kantari eta zakitzetan, ke pereza.
3: Ez mesedez.
1: Pues akaso nire etxan, el familiak nire lagunekin kantatuko, baina eszenariotan, eta mendi pesakada tan jedu alderi zeren, mire ez dut pila bat, eh? Baina, hostia, pues, espero dut ez, zerra nire, eta, pues, niri guztatuko zitzaiten pila bat, handi. Joder, ja, pues, bakotxek baditu bere, zerak ez, baina, pensatu bere, buah, ojala ez, zet.
2: Erretiro duin bat hartuta izate ordura
1: guztia. Hombre, espero.
0: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hoetan, musika zuretzat zer da, ezakit, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere bada babesleku bat nola bait?
1: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun oera oien aintzinean. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan izerakit, pues, kritisak inkantatzen, kantuzarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago, intentzio bat, nik ustut gaur egun gainera, importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea bizitzen ari garen momentuaren inguruan, hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
0: Eta hor, urrengo esaldietan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea, bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek eluke alde batera begiratu beharko? Edo, bueno, bentzat bozgorailu bat duten hoiek.
1: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugula ardura bat ere bai, eta erra nahi dutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baitaret. Nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditu dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko, eta gero toki horietan jak bertzen mensaje batzu sartzeko. Iduzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori ez, eske bereziki ikusi dugu duela gutxi gainera bela fama, eta izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorre seinalatzegatik, Rosaliak, bueno, pos errantzuen, ez, feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kokatzeko bere buru bat ezen, goma, joa, txika, bai. Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez duzu publikori galtzen, eta, ez...
2: Edo posizionatu komenien, ean?
1: Hoxe, bai, hori bertze bat.
2: Hori bertze bat,
1: bai,
2: ez?
1: Bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi eta gero erabaki sartuko nezen edo,
1: bai.
2: Hori ere ikusten delako.
1: Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut eta ulertu dezaket eta gure biziak ez dire guriak bakarrik eta badugu inguruen jende bat eta, bueno, posuako txo bere egoerak. Baina nik uste dute bizi dugun momentuan que ikusten du tezinbertzekoa,
0: Aipatzen duzu, bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente, ezakit, kasu honetan, belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez.
1: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte haunitz generazion de kristales.
0: Kristal, bai.
1: Eta horregatik idatzi noen hola, ez dela, osa erran dugu ez garela kristaleskoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera ez, ebaki hori. Izatekotan eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakik kristalezkoa dute materialezkoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere bai.
0: Aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasunetan abestian, batzutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez baituztelako ordezkatzen. Ez dakit, zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan?
1: Egunan arabera. Segur aski baldin manago bulatzen, pues igual de repente itxaropenan, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren nire naiz. Bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta... atzo, amatxi torri zen, gerriza. Torri zen, ginemaz kaltzezak izan, eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxik gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia. Bueno, pues amaten dizkiote bere lanak, eta torri zen ere gana terrantzian. Zu ez zartu, eta pentsatu ren. Ja, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... ez dakit, baina alere saiatzen naiz, ba, bilatzen heldu leku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo, ez dakit.
0: Eta bestia amaitzen duzu ume hoien bizia konpondu esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ez dakit.
1: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan. Eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan eskroleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun pos hori ez, ari zara bat batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa edo ez da bukatzen lehenago kentzen duzulako ez duzulako agantatzen pasatzen zurrengo batera eta kasu urrengo bideoa da get ready with me, hau da prestatu nerekin joateko zaki lan egun batera zaki non, osea burmuinaren zat hori da zerbait ezin dena asumitu eta bueno, nik noski ume horietan bensatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pensatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan, baita ere.
2: Nik hau guztian zun da, eta ikusi eta esan duzuna animaliak nola maitietu zen, animaliak zaintzeak ere ez dizukela, bueno, minik edo, bueno, ez duzula deskartatzen ez. Kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu?
1: Bai.
2: Entzuten ari pentsatzen jarri nahi zelako, eta zure zera pasata ez? Kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu besteena?
1: Bai, edo ezaki den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, pues, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez edo egin behar dire zera ekilibrismo handiak zuk egitan eginei edo errango zenukenaren eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat eta bai, osea, zeintza horretaz aparte ere bai eske pentsatzen dut vale, esperantza hau edo helduleku hau edo saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz bazutan errango manu pentsatzen dutena segurazki ja jendearen zan naiz como la depresiva, baina segurazki dago nintzen are gehiago eta izan entzen insoportablea, así que bai
2: intentsitatea egoko zen
1: bai, bastante
0: bueno, bai, intentsitatea pixka bat jisteko, urrengo abestiarekin joango gara eta hau da Never Be Like Her.

0: Abesti honen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden, nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakume hori jartzen zaigun molde bat, ainaztuko, eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraikin nuen kantua. Baina hasieran etzen, osea da, persona konkretu bat ez dudana erranek zeinarekin ni konparatzen itzen eta zeinarekiko beldurra handia sentitu izan dudan, ber norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez? Mm-hmm. Eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Mm-hmm. Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoraitzen, osea, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Uh-huh. Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez baitu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzearen ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ez dakit, zuri, azkenean, bueno, gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, mm-hmm. Ez dakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude.
1: Nik uste dut, ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, mm-hmm. Eta dela bizi guzirako zera, ez? Lan bat ez dena sekula inoizakitzen, baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz

0: Jose edo arazo ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek korpuzten dituen gauza guzi horiek ezala. Ordun izan ziteken Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire bueno, pos retxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik mingeiago ematen dute bai. Bertze batzuk gandik baino ez. Baina bai.
1: Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera ez bestera?
0: Bai. Bai, ez dakit garatzen, sobera ongi, baina erroma duke bai etz.
1: Hor, aipatzen duzu ere, bueno, gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra. Nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
0: Gaizki, eske evidenteki ez dut sekula ongi eraman, eh? Baina txikitatik...
1: Baina zaila da ongi eramate hori.
0: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez dut ongi eraman. Gero bertzaldea kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu... Bueno, gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez naiz sobera identifikatua sentitu izan edo ez naiz identifikatua sentitzen... eta neri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begiratu ezin izatean ere burua, baina gero atxalde hortan igo behar naiz zera estenatoki batera eta ordun egon gonez jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Ordun ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaur etzai dazue grabatu?
0: Ez ostia, pentsatu izan dut, eh?
2: Nik guztu dut ez dagoen eso, bera?
0: Ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazue gaur ez, hemen agozuen gara etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
0: Bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zia bakaleari noizpait entzuni hor, hain zuzen eta gordien esatea. Bueno, markatuko idazue gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko nahiz aldua kontzertutik duenien ematen, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behera.
0: Karo, bai,
2: eta esportzu bat egiten ari naiz, hemen egote harren ez.
1: Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabestan zara da, baina.
2: Baina lehen impactu hori sortze hori ez, eta batzuetan akaso errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
0: Bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia. Gauza ondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxira arte bakarrik egon direlako edo kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman diogu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko mobidak, eh? Baina pixke bat hartuta, ez zenbat aldiz erran diaten eri lan edo dena dela edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua nizalakik grabaketa bat ez, pentsa. Ja, baina eske gero bi ordu horietan grabatu den nire irudiak egonen da betirako nunbait. Eta itzen zaiten zela modu okia gauzak proposatzeko.
1: Bai, balantza batean jarritza bai. Da, ez dagoela ondo salduta.
0: Yes.
1: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka ere mua?
0: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osa, karo, ni musika egiten dut, eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza, eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, bideoklipak, ez dakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzu, ez dakitze, eta horrek, gero, desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
1: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikan doiz daizure hau txikitu egin dutela?
0: Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia dukizuena nire bizitzan, eta ez nahi sortaz

0: mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena bertzeren artean hori izan zela. Mm-hmm. Eta de hecho hortik trauma handia dut, eta izan dut musikari bezala, sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala, eta abar, bai.
1: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
0: Bai, izan daiteke, bai. Haunitzetan bai.
1: Hori akaso gogorra gu bihurtzen da, bai, ez? Bai. Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
0: Bai.
1: Joder, ni ez nezel horrela sentitzen, ez?
0: Bai.
1: Bire, karo, kontatu ere zekizan batean ero kontatzen claro, zakezun.
0: Claro, hori da, bai.
1: Fuf.
0: Bai.
1: Ostras.
0: Bai, hor. Tesitura zaila da, bai.
2: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
0: Ironikoena izan da, baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nere buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik, bai.
2: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa, ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren, edo bueno, sustraietara itzultze horrekin, zer da herria zuretzat?
0: Hainbertze gauza,
2: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
0: Bai, bai. Ezakit, nik diskonetan herria tratatu nuen, etxeari lotutago edo disko bat egiteko ezakit, punto base bezala hartu nuelako, eta nik idatzi nahi nuen edo idatzeko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik bueno, nukleoa edo bertan sentitzen dut ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guzia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki, eta kasoia persona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak, eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez, elkarbenatzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean, bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
2: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela, ez dakit, ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure uste zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
0: Pues ez dakit. Eta izan enote da gaur egun? Edo izan, edo...
2: Beti danik,
0: edo
2: bai.
0: Izan da beti danik eta ez gara egon hori ikusteko, ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita edo respetatzen da edo ez da respetatzen edo hartzen da arinkeria baliz bezala, ni sentitzen dut ni bueno, percibitua naizen moduan akaso, oza, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahulda de ezaritzen den persona bat bezala interpretatuta, eta banaiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio. Edo ez dire hartzen, edo... Orduan batzutan, igual, behintzat letragintzaren bidez, pues igual, aprobetsatzen dut ez, horiek... Garbi usteko behintzat nun baiti datzita edo bai.
1: Nik galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zure izena du zerrautxateren ondoren dator, pixka bat duen egitere etor jatorrira joate bezala da. Claro, oso desberdina zerrautxe eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxarekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gaindituta, zekan esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Zer, hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guzti hortaz galdetzen hasten da.
0: Bai.
1: Horretarako ere prestatut egon behar da.
0: Bai.
1: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
0: Pues mira, eskertzen dut galdera baunitz. Batzutan ematen du... A ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura ateran nuenean, niretzat arbola beretik zeto zen bi lan zirela, eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera ez, emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, oso arra nahi dut segitzen du zerrautzak egoten, eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzea, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duelaik eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super on gehiago duzu nizarak italta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo... Eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten... movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko zu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero, simazke, ez toa hiola, baina mono. Simaz, pues gero ateratzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze banera batean. Igual du. Baina, bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak bera ikomen izaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, nire jende etorri zan zai proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta auta bertze, baino etorriko zara eta solasten dugu depresioa, que seguramente sea de lo que quieras hablar. Eta, osa ez, hau da nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola pues, zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditura bai kodigoak komeni zaion maneran eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu. Osa nik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditura inbertze gauza, haien artean, pues, eskatzen nion jendeari distantzia argita garbi, bereziki, pues, lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin, edo musika zirkuituekin eta mundu horrekin, zer ikusia zuten, bueno, pues, tokietan eta auta bertze, eta jendeak, claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso efektibamente lehen aipatu dugun bezala igual arraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan erzakitze, beraz jarri gorputzan ere movida honetan bai, neri komeni nahizai dalako eta gero, pues hor beti ereko gelituko da zure irudia eta zure movida artistikoari dagokionez, pues ez zit importa, basikamente, deus, mil esker eta gero arte.
1: Klausula berriak sortu beharko dira kaso horako elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da. Ez baino...
0: Ja, eske zeak, batzutan sentitzen nahi zera bai, como, jo, tio, puntatera barri zu denari, baino, eske... Nik uste dut badagola beharra.
1: Eta orduan, pues... Zainu hartara,
0: Bai, eta ez nire gati bakarrik, Orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontu hoietan, ez dakit.
1: Ez nire gauzaterako goratzen duelako Joan Gorriti artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
0: Ados, abira.
1: Esaterako. Eta, karo, hor negoziazio batzutan sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lan neguan etxeak, ez, bapzitu politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik amagosturtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire ondela maosturteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
0: Claro, eski normal, claro.
1: Eta, ostras, sartzen, horregatik entzuten aritzen bitartean, entortzitzen du mozien.
0: Joe, justo, nabura, bai, justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela. Esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, ya no soy yo. Eta da, ¿es? Eta pentsatzen dut, what? Ze idea fascinante, que pasada burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zeren eskegia da, hostia, eta... Bai, da movida kurioso bat hori, bai.
2: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
0: Ja.
2: Ezakit, konstienteki egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
0: Bai, berriz ere, igual nene burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Mhm. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
2: Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo?
0: Saiatzen naiz ez sentitzen hainbertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, eh? Eta bapatean ez duzu egiten... egiten... sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras noski ezin duzu edo zein mezu bota eta bueno, ni bana hemendik eta baino saiatzen naiz ostras hain bertze kontutan ez edukitzen zeren beti har dezake norbaitek gaizki beti etorriko zaizu norbait erren dizuna jo eske aipatu duzu hau eta mine egin dit noski barka bereskatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik baino ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo Zaila da.
1: Eta kontrare ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai. Superfanak ere kontuz, ez da?
0: Ostia.
1: Zerzan duzu, norbait ez zerbait esaten dizuna negatiboa, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz.
0: Buah, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez naiz behi
1: hori. Existitzen dira.
0: Baina existitzen dira, eta... ulertzen dut zeren ni ere bai izan naiz superfan eta ba naiz baino beti superfan distantzia batetik, ez?
2: Eta respetutik eta
0: bai, eske badago jende bat dagoena burutik joan. Bai.
2: Bestalde zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan.
0: Bai. Osa, zuk uste dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez bereziki jo, pues ezagutzen ez dudan jendean dako balimada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... baina jo, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta zerrautzak aleratu nenean, eta hola, pues batzutan jende bate galdetzen izuzu, pues, igual hau, ez dut, zakit, edo ez nahi zonetaz konturatu, edo nek min egin dit, edo nekin konektatu da seditu naiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni naizen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauzo egik ematen dire, eta da gure kondena inbatean, bai.
1: No, deserosotasun puntu bat, bai, baina sanazio bat ere ekar dezakeaz.
0: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora honitz, edo, bai.
2: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit, ideia bat izaten duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
0: Ez que ezakit, zerraten normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia, ez, edo ja erraten zula, ostras, nere telefonoko edo kuadernoko zera uia dago sobrekargatu eta behar nuke ordenatu, eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin, eta hemendik bai, edo itzei dago kionez hola, eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dago kionez, normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen, eta de repente pum, etortzen da, eta etortzen da. Eta etortzen delaik, badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jeinkotiarra kasi ez, batzutat delako bau, la mandada de Dios, ez? Era como, a ber, txikaz, horroz mugaireko persona bat, bajale. Baina hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
2: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker.
1: Ba, zuz, horrek egin, nik uste dut aski izan. Eskerrak ematea baino eta bai. Datzen,
2: azu? Mila, mila esker.
0: Zui,
2: eta nik...
1: Bueno, bai, galdetu nahi dudana, bai. Honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
2: Ah, noski.
1: Gogoratzen bat, bai, duzu.
0: Ez dakizkit, a ber, Zarautzeko modelo aretoan egonen gara asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ez dakitze tokatzen den, ke desastre! Baina sarrerak daude salduak ja denak.
2: Eta zure saretan informazio guztia gongo, bai,
1: eta laster webgunean, ez da?
0: Eta laizzer webgunean super txulo dago, gainera. Bai.
1: Hori esaten ibilia, bintzat promo pixka
0: bat. Bai, ongi, eskertze izut.
1: Bari, eskerrak ematea baina, ez?
2: Zuei. Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratu, gaur aste hartzea da, baina aste lehenera egingo zuzatu, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, alai.
0: Mila esker zuei.
1: Nezar.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Adam Lamberten doinuekin hasiko dugu gaurko saioa. Adam Lambert, bera Indianapolisen sortua. Eta, bueno, badu ez, aktore izaera hori ere bere baitan, bueno, kantu berriak aurkeztear. High Drama, atera ostean, Eat You Alive izeneko kantu hau da, bere kanturik berriena. Adam Lambert.

Bueno, Calvin Harris eta Jazzy elkarrekin Satisfy izeneko kantuan gainera Calvin Harrisek badakigu, ez? Laster Euskal Herri ere bisitatu behar duela. Izan ere aurtengoan Bilbon izango da. BBK Lifeen izen horietako bat izango da kartel buru, izango da Calvin Harris. Eta horrelako doinuak ere, entzungo dira ziur. Esan da bezala, hau Satisfy deitzen da Jazzyrekin egindako abestia. Bueno, eta batuko dugu, Jazzy bera ere norden. Bueno, da bera batez ere ez... Bat dance poparen bueltan ibiltzen den Irlandarra da, Jasmine Byrne deitzen da, Jazzy bezala ezagunagoa denaz.

atzo izan, no? Lendabizek orduan ekarri genuen nau tertuliara Charlie XCX-en kantu berriena Rock Music deitzen baita. Rock Music, kantu laburra eta berriena Charlie XCX-en.

estilo zaldatuko dugu. Be, kantu berezio bat entzuteko, eh? Olako piano eta gitarrak badidu, power ballad bat datorrela, baina ez rap kontuak dira. JPEG Mafiaren kantu berriena baita hau. JPEG Mafia, bueno, bera New Yorken dabilena, bo sortua. Naiz eta Baltimoreen, ez? Marylanden sortzen den bere proiektu guztia. Experimental Rap izeneko lana aterako du maiatzaren 21ean eta hortik dator kantu bere. 25 kantu izango ditu diskoak. Bai, ondo entzun duzu, 25. Eta hau da berriena. War Overland deiturikoa. Praise to Allah, knees on the floor, pray for

Kesha. Bueno, baitu hainbat karakteristika berezi ez, ezaugarri berezi bere musikak. Batetik, bueno, bere kantu ezagun asko ez, gisa honetako erritmoetan egin dituela. Eta sinte horiek, ez da, hyperpopa, popa, diskoa, bueno, hori guztiak nahazten ditu. Period izeneko diskoa atera zuen iaz. Eta horren kantu berri honek endator, origami deitzen dena.

0: gummy.
1: Bueno, aurrera segitzeko modan gauden, hemen elkarketa bat eman da, Jalid eta Laub elkarrekin, Laub, bueno, hemen aspaldian ez, ezagutu benuen artista, kasualitate batez, iritsi ginen bere musikara, Aries Trapans Left, Laub,

Bueno, Charlie XCX Boys egin zuen esaterako, Chitkousekin No Promises, Demi Lovatorekin ere ibili zen. Bueno, ba, horrengo honetan esan dugu moduan, ba, Jalidekin elkartu da, eta bueno, ba, olako kantu pop lasai eta goxo bat egin dute elkarrekin.

Garen bueltan dabilen artista estera bizona da bezala markatzen du bere burua Jalidek. Bera, El Pason sortua eta Jalid Robinsonen musika. Gizona honetara.

Kim Petras alemaniarra, bueno, Los Angelesen dabil laspaldian. Eta normalean dance elektronika munduan ibiltzen da. Eta kantonek, bueno, bestelako pop kutsu bat du, ez? Jeep deitzen da. Bauda, Kim Petrasen...

Halako doinu tribalak ditu The Last Dinner Party taldekoen azken kantuak The Last Dinner Party, bueno, bada halako rock alternatiboko talde bat, The Dinner Party bezala hasi ziren, gero The Last Dinner Party bezala izatera pasa eta bide luzeska egiten ari direla ere esan beharra dago. Iaz atera zuten From the Pyre dituriko diskoa eta alternatibek izateko, bueno, gisa honetakoak ez, laguneko bosgarren urte urrena betetzen ari gira. Ez baita erraxa, holako gauzetan, holako musikak aurrera egitea. Come all you beasts, deitzen da, hau. Big Dog diskotik ateratzen dugun kantua. Eta hau ja Big Dog da, hau da, bata bestearekin ulertu da.

disco la beste rock e modulata. Sleep Your Mind, il senego disco a Atena Berrio Te. Eta hortik ateratzen dugu kantu hau, Fire and Gold. Urrea eta sua deitzen den kantu.

Them the Flow. Paris Paloma artistarena, Paris Paloma artista ere, bueno, bada, ez, azkeneko demoratan nola sona handia eskuratzen ari dena. Eta hortik, bere lan berria urtean aterako duela, The Fatal Flow deiturikoa, eta hortik esan dugun bezala, hau da, Steam the Flow deituriko kantua Paris Paloma, gainera, bueno, bada, ez, aurten biluen izango den horietako, bebekala ikre, tiritxiko delako aurten guan.

Irurogeita esan dugu ez. Bueno, Rose and Twisted in the Stars diskoa ateratzear da The Rolling Stones, irurogeita bian Londresen sortutako taldea. Mick Jagger eta kompainia lan berriarekin beraz.

Ez gara Inglaterratik aterako Rolling Stones talde antzutetik Ipizek erriko Basement talde antzutera pasako garelako Wired izeneko diskoa atera dute eta bertatik ateratzen dugu kantu hau Embrace deiturikoa.

The Chainsmokers eta Oaks elkarrekin alako disko bateratu bat atera dute hauek. Disko potentea, hori ere esan behar dago. Eta, bueno, ba, disko honekin, ba, atal berri bat irekitzen du, ez? Orain arte ez zutelako disko kolaboratiborik egin, ez behintzat, The Chainsmokers taldekoek.

Elektronikarekin lotura zuzena izaten duen Like Lee, ez, izango dugu horrengo protagonista, suediarra bera. Bueno, hainbat eta hainbat kanturekin ezagun eginda, The After Party izeneko diskoa kaleratu berri du orain, estudioko bere seigarren eta azken diskoa, bai bai, horrela esan duelako azkena izango dela. Hainbat kantu baditu. Eta guk bat aukeratu dugu, Knife in the Heart, Labana bihotzean, The After Party, Likely.

Muna taldea. Bueno, Katie Gavin, Joseph Maskin eta Naomi McPherson osatzen duten taldea. Indiaren bueltan Los Angelesen sortutako taldea 2013an. Bueno, hauek ere lan berri batekin datoz, Dancing on the Wall deiturikoa. 13 kantu eta horietatik bat diskoari izena ematen diona, segidan entzuten ari garena. Muna, geratu izan horrekin.

0: Kaliforniatik guren tipodara goaz, kasu honetan Aldous Hardin entzutera, Aldous Hardin, Hannah Hardinen proiektua, eta, bueno, ba, oren honetan lan berri batekin dator, estudioko disko batekin dator. Bere, bosgarren lana, Train on the Island deiturikoa. Lau urteren ostean, disko berria beraz Aldous Hardinek, eta diskoari zena baten jan kantua dau, Train on the Island.
1: I'll have it in now, illusion.
0: Eta honekin bagoaz, bihar musikaria berezia izango duzue, bihar musikaria bilotik zuzenean, musika bulegoaren mas pro topaketetan izango garelako. Gainera guardian luze xeago, eh? Amaia, etatik ordu biak arteko saioa izango duzuelako. Onde izan aio?

Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3tan, Naiz Irratian.

0: non ci da.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Bueno, ba, ongi etorri Gamer Auntziaren zeigarren denboraldiko oketa mairu garren atalera, danera 169. garren atala, eta ja, bagoia poliki-poliki maiatzean sartzen. Astero egoten ga, Gamer Auntziaren Twitch kanalean, 5:00 aurrera, eta gero Naiz Irratian FM-etik gaueko 12:00 aurrera, aste hartetan emititzen da, eta horren ondoren, ba, badakizue, podcast edo bideo-bidez ikusteko aukera izango duzu oiko plataformatan, eta gogoratu, Gamer Auntzia ga euskal bideojoko zaleen komunitatea, eta gameerauntzia.eus webgunean izango duzu, ba, guri buruzko informazio guztia, ba, lortzeko aukera. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala Lander Untzueta eta Aritz Odriozola. Haupa zuek.
3: Haupa.
4: Haupa, bai, arratsaldeon.
2: Bueno, ya nere ustez, estrenaldien atala, ez da? Ya betere ukitzen dugun ataltxo hori. Eta, bo, nere gustatzen jat, eh? Ikustia, ez? Zer datorkigun, gero ya askotan basakontzen dugu, ez? Batan edo bestian, batez ere baldin badie lehenengo aldiz irtetzen dien gauzak espero dienak, ez? Horren landerrek itxen dutza mimoakien artikulotxo bat, eta horren inguruan be jarduten ga. Baina nere gustatzen jat, ez? Ikustia, zer datorkigun hilabete bakoitzak, eta bueno, esan behar da, ez, hemendik aurrera ematen dau pixkate hasiko diela gauzak aseleratzen. Euki dugu nahiko tartela saia, aste santu eta, ez, gara egertan, eta bain ematen dau dana etorriko gala bapatian.
4: Bai, bai, egurre dator, hilabete honetan be maiatzen be titulo potenti ikusko duguz, nik uste dut, justu hemen, nahiko gure intereskoa ez dago gorrien, ez da? Orduen merezi du batxo nabarmentzie eta batez be egunek burun eukitzi. Azken finean, bideojokoen egutegi jarraitzi ez da munduko eguzarik errazen nahizeten. Ez ba, jokur zehatzen bat burun deko gule. Horren beste estrainaldi dauz, horren beste joku barri, ba, buah, zoramena dela. Horren nire guzti bat, horretarako apurute fresko eukitzeko gogoko dut.
3: Nik uste gainera zenbait jentri launduko eola gogoratzen honek hileko gaztun planifikaziorako. Guretzat igual ezain beste, ez dauko main beste moro jolasteko, baina seguro jende batentzat balio gula, ikusteko bera. Ionetan, auto hau etorko zezki, gaztu fijo hauek, así que...
4: Ni pasatzea, claro, Steamen wishlist egaz, desiratuen zerrenda horregaz. Ba, Steameko estrenaldi ze bai bako deskuruen, baina gero beste kontsolatakoak eta horrek yeah. Bai jarraitzu bider dutez nik nahi eta ez, ez teko talako plataforma edo bideri jarraitzeko, orduen, ba, olako... egitura edo, ez, datorrena orokorki ezagutzeko, ba, bai, bai. Horretarako bier dugu.
3: Ba, bueno, kareta sartzen dugu eta azten geha.
4: Aurrera, ba.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Aipatu hon bezala, Leicester uda dator, danoak igu udan demora izaten degula, lehen esan dut gutxi izaten degula, ba bueno, udan pixkat izaten dugu margena bideojokotan hiltzeko. Eta horretik ez, hauek izaten dira garrantzitsuak, zeuen estrenaldiak ateratzen dira, baina uda berri bukaera, uda hasiera aldera hortara doazenak bideratuta. Eta bueno, ba maiatzekoa Lander lehen esan du bezala, ja nabaritzen da gozo potentea toztela, Damianek esan du bezala, aste santutako pixkat loaldi hori esnatzen eta jolas potentea daude. Eta horrekin, ba bueno, ilonetako jokoen estrenaldea hasiko deu. Eta lehenengoa, nahiko gertua dator, ez?
4: Bai, bai, nik uste desagutu gendule Xboxen aurkezpenen baten. Mixtape deitzen dan indi bideojoku da. Bueno, berezan Apurna Interaktif argitaletxien eskuti dator, baina garatzaiek Beethoven and Dinosaur deitzen dira, nik berez estu desagutzen. Baina bai badire nahiko garatzai ezagun, Artful Escape, sarituen, ba, arduradun dire berez, hainbat sari, hainbat, batez behar bafta aldetik, hor, erun biezan, bueno, nabarmentze edo sari pare bat. Eta, bueno, Mixtape da PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estretan dan aventura narratibo oso politz bet. Berez azalduko duzku, ba, alkarregaz, azken gau bat, igaroko damen, irunera bere historizoa, ez? Dekolako, kirotxe estatu batu harra, larogeiko amarka da bukareko, larogeita amarreko azikerakoa, ez? Musikiek, ba, Mixtape, berak tituluek izen buruek dinizko moduen musikiek, presentzi nabarmena uko dugu joku osoan zier, skate girotxe horrek bebai, oroitzapenak, bizipenak, bueno, apur bete, hori, nahiko aventura lineala izango dela ikusleike, baina bai estetik aldetik, bai historiz aldetik, oso oso politxe izango dela moten dugu, ean apurnari guztetan jako esan historizoak, ez? Egize da horiek be, argitaletxetik batzutan, ba, misterizoa edo beldurre be eskainen duzkuela, baina ikuste bat, olako joku Holson bez, ez, atxeginek bez, baina bai nostalgia puntu bategaz, ez, politxe dizenak aurkezten duzku ez. Orduen iaz lan estretuna, mixtape, baina momentuz, ba, puntu dugu dugu.
3: Bai, bauka estena batzutan, ambientazio aldetik eta pixat Holson gen bat gogoratzen dizuna, gero ikusten da ez dela jolasoetakoa. Baina bai, ematen dut dela, hain famatu egintzen Life is Strange bat, baina laro eta margarren amarkadan kokatzen dena. Nei hori bai. Gogoratzen di pixat.
4: Bai, eta ikusten da, badeko zela horako eszena oniriko edo berezi batzuk, baina aztekoz bez boteriek itxura batez bentset. Claro, Life is Stranger justo protagonizte boteri magikoa deko, ez talako goza pastan direz, baina hamen ez boten horti duanik, baina bai biziko dugu zela une batez bez, oroitzapen horrek edo bizipen horrek ba, asaltzeko, adirazteko une berezitzuk egon godezela.
2: Itxura hona, itxura hona.
4: Tani gaitxeko iritze burren gora goaz, eh? Azkenien, hau nik uste batez be mixtape ikusteko dala, maitaren saspizien estreneko da joku hau, orduen ondorio dutxe ima detxue, urren joku bat goaz, hau be, sagutzen dugu leganera.
2: Bueno, ba, horrekoa esaten bogu sinematikoa zala, eh? Sinematografikoa, ba, hau geixa, hau, izango zan Indiana Jones and the Great Circle, eh? Gainerako plataforma danetatik pasatu da, eta, ba, ja, indi Switch bian ikusteko garaia iritsi da, eta azkenean 2024en amaieran argitaratu zen abentura hau, baina Nintendoren hibridora iritsiko da Xboxen eskutik. Probatu desunentzat, sinematikak kenduta lehengo pertsonan jokatzen dan abentura bat da, eta hori, gauza batzuk ikusiko ditugu hirugarren pertsona, baina ibilibiako ga guk geu indi baldin bagina bezala, ba, isilgordeka, akzioa eta esploratzen badanetarik, ez? Tenpluak, liburutegiak eta bueno, badakizue. Etxaien kanpamentuak. Azkenean badauka immersive sin kutsu bat eta gero ba oso oso historian oinarritutako joku bat da. Orduan Machine Gamesekoek pixkateren comfort zonatik irten eta altxorra egin zeben eta orain ba Switch bian probatzeko aukera egongo da. Hau ez dut esan, argitaratzen data, maiatzak 12an izango da.
4: Ikusten dut galderi ez aritz, zubituko zune buruen be, errendimendu hori lotute joango dala.
3: Pentsamentu aletu izu, ze, nik uste, jolasau klabea izango dala ikusteko Switchen, ze, bakizute, hainbatetan aipatu izan deburratza joan, jolasau pezerako aterazan bastanteko exigentea zan, ze reitra izina, uste derrigorrezkoa zala.
2: Bentzat, aziran bai.
3: Aziran bai, bentzat. Karo, Switch bian potentziaen batean, amendi ikusiko deu zertarainoko gaiden, ze jolasa reitrezinez aparte grafikoki potentea da, ez da potentena, baina niko potentea da, ikusi beharko deu, aber Switch bian ondo mugitzen dan, zer resoluzio, zenbatek fotograma segunduko, bat ipa Switchak erabiltzen ditu baitare eskalatze edo sistema hauek DLSS olakoak, ez da DLSS adan partikularki, baina bueno, olakoak.
4: Bai, uste moldatu niko DLSS badala, berez.
3: Hortaz, nahiko, ez da zan Switch bian lehenengo proba izango danik, baina proba bastante potentea torreko da, baleoko diguna, gidalerro bezala urrengo joko otatik ze espero dezagun. Gero beti hon deitezke port obeagoak edo txarragoak, baina bueno, oinarri bat emango digu, ideia bat behintzat.
4: Bai, segitzen da Switch bizen, joku nahiko potentik usu guzela, baina bai, ja urtetsuek tekizenak, ez? Ba, Cyberpunk eta lakoak. Horren Indiana Jones nahiko moderno etxu izen da, atxien teknologikoki, ba, saugarri potentia gukin je, ikusko dugu ez lan mugitzen dan. Ikuste dut, dana dala be, mugimendu politzi dala, Xboxen aldetik izango dugu, inartien, oal joku sarrago ikusi dugu zeruen aldetik, edo txikiz hauek, eta ja, hasi dira purbet, bueno, ane, potentiek, ez, ekartzen Switch bila argita garbi. Eta ia bide hori jarratzen damen, beste joku danakaz, ba, Xboxek eskaintza zabala dekon dino, Switcheko erabiltzai intzat oso zezagune, dizen lehikena, orduen ametik azitxe, ba, ia beste danak ikusten goa zen, ba, Machine Gamesetik azitxe, ikusitxeko guz berez, Wolfenstein, baina urrengo Wolfensteinak be, ekartzi esuzenien Switch bira, hanbat urte itxaran bider barik, eta lako guzek, eta indena joan zen aldetik, ba, niko horreko pendiente, pilo ere gartxe oste, introa jogatute dekot, eta egiz izan, asko guztiaten, azken finean, immersive sim estiloko jokuet izen da, machine games izena izen da, niri batez ere lehenengo Wolfenstein asko guztiatela. Eta indi da, osea, da alako naste perfektu betez, eta balorazin jo oso onak bildu duz jokuek, jentiri asko guztiako, osea, que Switch bizen zein beste dozen kontsolatan, ba, jokatzeko joku oso interesgarri zebenetan.
3: Ander, gogoratzen ez Indiana Jonesen zat DLC-a? Ez da, atera zuten o anuntziatu zuten?
4: Bai, atera bien. Apur bete, espantzien independente moduen funtzionetan ebala. Usteot, Switch birako bat horrela, baina ez dut argi irakurri bez.
3: Bale, bale. Hoiz esan zalantza justu. Ja, zuzenean pak batean bezala etorko zen Switch birako edo ezo.
2: DLC-a ze nondien hori zegoian, freskatzeko?
4: Beste historizio bat zan, berez, oinen nasko goratzen izenagaz, baina beste, hori, beste aventura bat juntan eban, ez da, Indiana Jonesena.
2: Baina, eta hori... Baina, pendiente, A ber, baina, hori, xaguak en jolastu biot. Pero bueno, estik kontrola jakemeko.
4: Gero joko dugu gai horretara.
2: Bai.
3: Ma bueno, agendan aurrera eginez, nire agenda mintzat zirkulu bat ez borrelduta dagon eguna, maiatzak 19an, ze Forza Horizon 6 aterako da, kalera. Berau, aipatu izan dugun bezala erratza joan Japoneara mugitzen da, urte asko eskatzen egin ala Forza Horizona Japonean egiteko, eta bueno, azkenea atera da. Itxura aldetik, ba, bueno, Forza Horizon guztia bezala bere garairako oso potenteak, kotxe autopila bat, proba ezberdinak. Azken finean, formulak ez du maten asko revoluzionatzen dutenik, Forza Horizon bat segitzen du izaten. Baina, bueno, bere puntu potenteare hoxe da. Jolaz, ez da izango uniko danik, ze The Crew Motor Fest eta antzerakoak atera dituzte, baina bueno, jolaz bat... oso jendeai asko gustatzen zaiona, normalan ez dezango exitu handia ukitzen duen, baina jakinda ze motako jolasan niko exitu handia izaten du. Eta, bueno, momentuz behintzat, Xbox eta PC-erako aterako da jolasa, noski, genpasean egongo da lehenengo unetik, eta, ba hori, gero igual zeurazki etorkizunean. Bueno, igual, oain, Xbox berriz gauza galdatzen nahi dela ikusi horko du, baina PlayStationen niko esango nuke amendik urte betera edo
4: iragartzea dago, bukatu aurretik helduko da, baina niko ezta bedatari jarri berez PlayStation bosteko berzin joantzat.
3: Ba, behira, PlayStationen aterako da. Eta, ba, bueno, gogoakin, aurroko erratzean esan nun, Game Passa bere garaien presioak asko gotu zituztenean eta kendurun, baina nik uste tonen zat, hilabete o pare bat hilabeterako Game Passa berriz hartuko dutela, ba, jolaz honetan ibiltzeko, ze... nahi bintzat ez, da jolaz bat ber jokatzeko asko maten diana, normalen izaten da jokare misio principal eta sekundario atzuk eta pasatu, eta listo. Jolaz bat disfrutatzen duzu, kaso honetan eszena tokia Japonia, berez askotan esan de Japoniako jolaza pixanekatzen dautela, baina justu kotxen aldetik nik uste asko interesatzen zaidan toki badala, eta bueno, ba disfrutatzea tokatu guztet.
4: Nire beharrein pasteat, Forza Horizonak jokatzeu eta zain bat orduz, eta gero ja guztiz alboratute gehatzen dire, igual barri behatorri nien, bai hartzeu eta barriro aurreko ari, ezta? Ordu batxok emon, ba, berotxeko, ez? Eta, eta barriro huelte. Ba, guztu zentxu horretan, Game Passerako nahikoa proposa da lasango honek, barri honek zutin jozun ari, teotuzte zertan barritzasun handirik karko da benik, girotxik endute, prinsipioz, orain arteko maparik handizin ezengo da Japoniakoana.
3: Aber, sartu dituzten berrikuntza hola Forza Horizon baterako, babai, ondo dago, Goratzen duna pixa bere garaiko Project Gotham Racing zarrata, dia garajea dauzkatzu, kotxa kokatu itzazketzu garajeetan, eta gero garajea berare personalizatu dezakezu, ba, jarri itzazketzu, ez dakit, arkadeak, eta dekorazioa, eta barreta bar. Hortaz, pixa alde horretatik berrikuntza batzu datoz. Baina, bueno, hori nik uste joko gauza gutxinetakoa dala. Beti gaula ondo, garaje bat polita jarri eta kotxeak bisitatuz eta biltzea.
4: Bai, batez be, Forza dekon kalitate mailegaz, ezta?
3: Hori da.
4: Zelan, lantzen da berez bakarri kotxen modelo, ezik eta gero atik zabaltzi ez, dana zabaltzi nahi ikustie, horretarako oso ondo gongo da, baina bai, bigarren mailako kontutxu be da. Nik betikoa, Forza Horizon asko guztien daten arren, uste eta purbete... jaitzin bierko biela jaialdi zen maia puntu hori, ez? Beti abiz txapasko moten jaialdiko kontuekaz, sarmiek entzio txon nire ustez joku hori, edo nire kasu izeleke bakarrik, igual bagarri geratzen zalde honetan, baina oso kutsu artifiziala emoteo txo igual, Forza Horizon egin, eta amaierako nekatu egin az. Baina, bueno, suposatzen dora gazarratxiko dana dala bez, formuli errepikatzera datoz argi eta garbi. Oingoan ikusi berko dugu baitxe, urtaroakaz barriloz lan postetan dizen. Laugarren negozan, ez, horre erresuma batuko Horizonen urtaroan mekaniki esango dugu. Eta guztu gozarrenak kenduin biela, ez da, ja san egoten.
3: Ba, ez ez zaun, que Mexiko netzola urtarorik. Ego, baldin bat zegoen etzan asko aldatzen behintzat ingurunea.
2: Ordenia. Urtaroenak?
3: Demora batetik behin, ez dakit zenbat izaten dan. Ez zaun, que egun batzutatik behin izaten dela aldatzen dela, ba, bueno, hori guztiz aldatzen da. Elurra da otoki atzutan, gero udarren euria egitea ohikoagoa da, udazkenera.
2: Fizikei eragiten dut zaurrek.
3: Ba, enoski, lurretan, abar, errepideak ez dira, errepide asfaltoa bintzat ez da elurretan asko goten, baino igual zenbaitoketan elurra topatu izakezu ba, igual bide sekundarioetan, eta, karo, enoski, fizikari afektatzen diote horrek, hortaz. Ez da exagerazio bat, ez da simulatzaio bat, azken finean, baina bai, abar, enoski, kontutan hartu berdezu, eta afetatzen zu. Eta ero ingurune aldatzen da, dibes, Ingalaterrakoan landerak izan duenean, laku bat izoztu egiten zan, eta diz, neguan laku gainetik, izoz gainetik, kotxakin pasatu zintezken, hortaz, mekaniko gire zerbait aldatzen da.
2: Eta gero, mapa, ze puntutaraino dauzka Japoneko leku batzuk, ero, ez? Gauza batzuk egin da, pentsatzen da izango dara kolas txiki bat bezala, ez? Gauza emblematikoenekin.
4: Bai,
3: abar, Tokio hor dago, noski Tokioren eskala erreala ez, hori zageratu izango litzateke, baina bai, Tokio uste Shibuya badagola.
2: Ez
3: ez banao.
2: Begatuko dago ez, olako zona batzuk, elkartu, eta...
4: Bai, txikitu ez. Eta eraldeeraino heltzen da, baina ez dakiz puntutaraino.
3: Bai, Hokkaido eta pare horiek, ba, bueno, hanbak izute famotua da elurrezko, bueno, bide horiek elurretan eskabatuta eta metrotako paretakin, horita badagola entzundet. Arroa dana, estetinon ikusi, ze, bueno, ikusi do entzun ezatet, ze azken finean, ean bat eduki sortzailei akzesu eman baitiete, denbora baterako. Fujinon ez dut ikusi, momentuz, azike ez dakit igual DLC-en batean gero ateratzen dute Fujin gurura.
4: Ikusten zen jurizetan, bai bada Fujin gurutik, baina bertara larri urbildu bariko, kabo gutxiko da horti daz, baina...
3: Mendira bentzat ezin zera ego.
4: Baina badirudi
3: mapa handik
2: espadukazu eskabadora bat eta bendin batekin joan goraino ezin zagoan.
3: Bueno, a ber, Forza Horizon bostea Mexikokoan volkan batera igotzen zinean toterrenoakin, beraz.
2: Era Japonen igotzen ditu, eskabadorekin igotzen da, Fuji. Eta goian dauke bendin batxen eta olako mugidak.
3: A ber, eraikin baba dago goian.
2: Baiet, baina dago komuna eta korreo, oza, posta bulegoa dago. Fui, puntan, esaten dutxut.
3: Ar Japonia.
4: Ez dakitzen da, igual derantza begire, nora jo deltzen dan. Hori, ibinetzen begire, baina ondi jo dozt pien iragarri, filtrezan mapa bat, eta gertzezan, ba, Tokio inguruek, eta hori, apurote paralderantza.
2: Beranduen, maiatzak emeretzi zen jakingo dugu, landen.
4: Hori da. Urrunia danok egin pasera, da probetara. Ba, fortza hori atxin izten dugu, eta maietzaren 21 izteneko dan beste bideojoku baten gana jotzen dugu, kasunetan, Nintendona. Nintendok Yoshi and the Mysterious Book kaleratuko dugu Switch Bi kontsolan esklusiboki. Ea, epatu izten dugu lirratzaioan, ez? Yoshin gainerako abentura moduen, ba, bidimentzinoko plataforma joku bat izango da, baina, ba, mekanik aldetik, bere zetasunekaz, bere zaugarrezekaz, kasunetan, ba, ize puzle bideojoku bat bilakatute. Entziklopedia magiko baten barrenatu gara, bere orrialdietan, eta bertako animali eta landare bitxizek aztertzen ibiko gara Yoshi gaz batera. Itzaki bakoitzan abilezizek ikertuko eta hori inguruko erronkak aurkituko duguz. Eta ba, itzaki horrek geroztagiza baztertute, puntoak edo izarrak lortuko duguz, eta entziklopediako orrialde gehiago desblokiko duguz. Atal estetiko oso berezizideko, moten deu, hori ikertze puntu horrek, ez, mekanika horrek, hori zingo da ardatza, eta hor duen petxeta jarreko dozku, ba, inguruneko ezaugarri edo baliabidez berriinek erabiltzera, eramango gaitzu, ba, izaki horrekaz elkarrara egiteko, ba, igual, jaten emongo dutxagu, edo zutan piztuko duguz, edo uretan, ez, bustingo duguz, alako guzek, eta horren arabera, ba, ekintza desberdinik ingo da bezizaki honek, edo josin gana egonko duguz eta lako guzek ez. Karduen, bajoango gara mailako gune desberdinik desblokietan, edo aurrera etzen besteri parik, eta horren inguruen ibilko da bideo jokue. Egiz da, josin jokuek, bentset lehenengo otikona, nahiko bigarren mailako egizan dizela, egon dire joku hobiek, eskaz hauek, baina oingo honetan emoten dugu garrantzitsuk eizago emondo txila, do bentset, zita senyori irudipen hori emote dozten Nintendok, marketing aldetik beba dabiz kainatxo emoten. Osakeia, emoten dugu, bari, ume txikizentzako, ez, etxeko txikizentzako aventura proposizengo dala, eta Nintendon prinsipioz, ba, maiatzeko joku handiz izango da, Josian de Mysterious Book.
3: Oso berezia da, oiko Josin jolazetako ez du maten. Oso da horreko erratzea baten, honetik itziten egin jenean esan nula, gogoratzen zila zenbait, ez da, mekanika gauzia, estilo aldetik garaibeteko Raimana, baina orain kontuatzen nahi ez baitare gogoratzen ditela, zenbait pintatuta duen estiloa, akuarelakin pintatutakoa estiloa ematen du, eta hori braiza gogoratzen ditu.
4: Bai.
3: Hortaz, estilo artistiko hori...
2: Baina egizien hori zan bezinola.
4: Bai, bentset da ikusten da, Nintendo Josi gaz. Asmatu edo ez, baina bentset beti saiatzen da estetika eta mekanika barrezek sartzen, hori be... Gorek batziko dala bentsa zentxu baten, osakeian gondetan asmatzen.
2: Eskertzeko da eukitzia, ez? Kauza desberdinak, eta gero batzuk izango die masiboagoak, baina beti eukitzia, ez? Eskaintza zabala eta desberdina ba, laguntzen dutze. Batez bedanian, ez? Esklusiboekin, esklusibotan oinarritzen da nolako konsola bat.
4: Kana ideieneko proposa da, ze, jo, Josin historizetan beti egon dire, Samarien unibertsuan, ba, izaki da txaipilloa dauz, bai, Josik berez, bere jokuetan, badeko katalogo zabala, ez, eta horrek hartun da, ez, kero beste batzuk barrezik sartun da, baina hori, pasagutzeko, buelta bat emoteko, hori beideia politxe da horrek horrean.
2: Ondo. Osondo, eta, bueno, ez dakit, esan dozue, umientzat, etxeko txikientzat aproposa, hau ez dakit ze puntutaren izango dan aproposa, datorrena, ze alde batetik badauka, ez, igual, movida infantil bat, baina gero ez da hain argia. Kasu honetan, DC argitzaletxean eskutik, ba, saldu niluna The Dark Knight ero Batman, ez? Odokogu Lego bideojoko batean, oda, Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Eta hau etorriko da, maiatzaren 22an, TT Games eta Warner Bros. Gamesen eskutik, PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriesetara. Eta, ba, Batmanen esageien, bueno, Batmanen klipin ezagun batzuen arteko nahezketa da, ez? Ba, azkenengoa itxuria danez ez, baina Christopher Nolanen trilogia marabilloza hura, eta gero Tim Burtonen klasikazoa, horren pelikuletan ikusitako pertsonai eta girotzeak agertuko die, beste batzuk beste, eta kasu honetan, ba, hasiko da hasieratik ez, ba, Bruce Wayneen hasta penetatik, Batman bezala, eta blokez osatutako ba, erronka batzuk egongo die. Denetariko superbilauak eta arerioak izango ditugu, eta mori, ez da bakarrik arituko, egongo die Robin, Batgirl, Nightwing, dala, Robin izan dako Dick Grayson, ez? Klasiko hau. Eta, bueno, ba, Gothamen legoekin eta ba, ezagut, justizia egiteko gogoekin. Egia da niretzat Lego jokoak diela gauza bat dauzkat hor pila bat nahi sekula ibili eta tensio handi izan moten dute, itxura oso neukitzen dabe. Mm. Nahiz animatu asko sartzera, baina jode, ikusten duzu trailerra be eta beti oso txukun eginda egoten die. Ez dakit zuek esperientzia daukazuen honekin.
4: Bain ibitzen hau Lego nahi bat jokuten. Igual, osorei paseta ez, baina bat ez behi filminetan ez. Eraztunen jaunara adibidez oso nola. Osa, arritxutze zaitxu beretan ze pututara ino hartu bien ez. Bai filmeko kokalekuek zelan sortu bien mapa osoa. Osa, dire joku tontoak zentxu baten, baina atzetik lan handize dekie oso zan jute dauz. Kooperatiboa gaz, jente piloa erakartzi harrapatzi lortzen dabe. Eta apur beto ringo dabe Lego Batman honegaz, ez? Ez da lehenengo Batmanen Lego joku, usto berez, iru egon zirela aldez aurretik, ero, bueno, horre, DC-ko, ez? Liga da Justizia da honen artien, be, nazti ekin jideko deki ez Batman egaz. Baina, bueno, topeko egune da, mundu irekiko aventura bat, nahiko harri garriz emoten badego, be, Lego kaspalitzik etxen dabeen gauza bada, Gotham bertan, ba, zerkatuko dugu, bai Batmobile egonda, bai Batmanen gadget ezberdinekaz. Eta hori, ba, misiñoak betetzen edo mundu irekizen ba, erronkatxuek eta mini jokuetan ba, parte hartzen, bazkenien, moten dugu nahiko joku osoengo da bera landue dioten moduen. Hor irudizetan ikusten dugune Gotham adibidez oso oso politxe da horrek horrien, sondoen jedau. Eta hengo honetan, emoten du ganera, Batman Arkham Knighten borroka keitxiko da bezala. Hau da, hor, konboak ez, kontraarazoak, hor ikusten dugu zelan, kopia bat azken finen, baina Batman nik esango neke azken urte luzietan bideojoku munduen borroka horrega etxekin dela esagune, gero hainbatek eta hainbatek kopizin dutxi ez, hor duen legok be gauza bera etxi gakoa izango da, kasu notan be barriñe, kooperatiboa deko, mutu jokara izateko, osa, que txeko txikizik kasu batera jokatzeko, ez da, igual, estetik aldetik, estan horren aproposa igual unmi etxat, bai izango da, gero txantxak eta bromak beti gongo dere hor, lego Batmanen filmi ebedeko uortik, baina bai, nik uste dute Batmanen barneratzeko edo barriro bueltetako aproposa izango da.
2: Bueno, ba, laster, maiatzak hogeita bi, eta listo, nik igual urrengo era pasatu beako, ba.
3: Bai, eta kasegasi, ia maitziko estrainaldi handia, 007 agentearen bideojokoa izango deu. 007 First Light izena duna, James Bonden jolasa. Eta bueno, aipatu izan dugu beste irratxe batzutan, Hitman sagaren atzean dauden IOI estudioa dagola jolasonen atzean. Azken finean ekarko gaitu James Bonden astapenetara, ba, MI6 espioitza agentzia sartzen den edo asira puntu horietara. Eta, pixkat azken urteetako, James Bonden bihoko handienetakoa dela esan dezakegu, akziozko jolasa da, baina noski garatzeiak az IOI estudioz izan nikatzean, nabaritzen da alako Hitman, azken Hitmanek izan duten puntu hori badaukala, hau da, misio berdina egin dezakegula askotan eraz berdinera, edo infiltratu gaitezkela eraz berdinera. Eta, ba, hori importantea izango ala ingurunea esploratzea, isil gordeka ibiltzea, mozorroak ibiltzea, enbat gatxetere izan ditzazkena James Bonden unibertsuan daudenak, eta ba, guzti hori izango da, baina bai, esan deten zela akziozko jolasa da, eta ero ikusi izan ditugu trailerretan, ba, tiroak, alako esplosio izugarriak, eta, bueno, James Bonden pelikula baten falta berrez dianak, ez? Grafikoki bere momentuan esan genuen bastante ondo daola, igual ez grafikoki oso fotorealista lako baizik da munduan detaile pila bat zaudelako, eta berez, aber joko oso oso itxura ona dauka, ne gustet bazala garaia James Bond pertsoneak eskatzen duen horrelako maideako jolas bat egiteko, eta ikusi beharko dugu, ea nola moldatzen dian. Estudio hau, esan duten bezala, Hitman azken urteetako modu joko konkretu oso atera egitera ohituta daude, eta bueno, orain pixkat behaien konfort gune horretatik atera behar dira, mantenduz gauza batzuk, baina bueno, ja pertsonaia Hitman baina famatagoa den batekin, eta pixat akzio puntu hori sartuz. Beraz, itxurona bentsada dauka.
4: Bai, guzti diatena da, zelan buelte dizen, bueno, da zelan aurkeztu dozkuen, James Bond barri bet, ez? Eates horren beste guztetan jatorri historizioak, hau esaleke apure James Bond Origins bat ala, ez da, zentxu baten, bere lehenengo misiñoak eta bar. Eta olakoak askotan, eates guztetan, baina, karo, James Bonden kirotxi edo filmien ibilbide ikusitxe bazlan, aktorez aldatzen doa zen, eta berezta esaten zade irazten argita harri James Bond barri betala, baina askotan horren hartu bihar dozu gitzu gora bera, edo bertzino barrizek alternatiboa dira. Ba bueno, joku baterako nik uste neko proposadala hartu da ben erabakize, eta lehenengo mitzin horre jokatzi ez, zelan ikesten zoa zen, ba, bela arrasakuko deuzte hori dana. Hori horre asmatu inda bela iruditzeatek, egukusi biharko dugu, baina prinsipioz ideia hona da. Asko guzti gaten da, eurreko baten ikusten eban uste da azkeneko trailerra argitartu da bena, edo eta sartu da mekanika bat, bluffin, ez, apurbete, hau bero edo asmak erizitan ibiltziena, oso James Bond ez da, beteko zu barra bat, karretan doana uste tekintxak eitzen, eta igual arrapetan pasaitxu edo, aldozune da, ba, igual esan, bai, naz, zerbitxarri bet, edo, ez, olako kusurren bat bota, eta barra hori ondo karreta bat eko zu, ba, sinestu ingo dutxu, bueno, igual, ez, depende, ez, nori sartxo txasun ikusur hori, edo, gara, agente bateri, edo lako elitesko, ez, pertsonaia bateri, ba, ezin ditzazu iruzurri sartu, baina beste zerbitzari batxuri, edo beste pertsona batxuri, bai, orduen, nahiz eta enki sartun, ez, Hitmanen begote ziren aukera, gaburu bete hortik urtetako, arazo horretatik aurrera itzeko, baina ez bonen kasuen da, iruzurre itzi, ez? Eta azken nien, ez bonen itzako perfecto da, asmatuen da zentzu horretan. Baina bai, ja, oreka hori zelan mantentzen da, ben, azken finien dauz tiroketak, akziniozko estena oso ikusgarrizek, baina aldiberien izilgorretekako atalak, mapa irekizek prinsipioz Hitmanen garera oso handizek ziren, eta ez dakit ez bonen ze puntutera inolduko dizen, baina ja, oreka hori zelan mantentzen da, ben, ba, bat ez behar, Bonden joku sarran egitura edo, ez, hori mantentzeko.
2: Bai, nik uste dut, hemen importanti esango dela, zuk esaten dozuna. Osea, Hitmanen igual baseuan, ez, izan leike bat omaten egin dabela denbora guztien tiroka konpontzia dana, bueno. Edo, ez, logikoagoa izango esana, dana isilgordian eta kistone, ez, trampak eta danetik montauta. Hemen igual, James Bond izan da, bai eskatuko dago oreka hori, eta oreka hori ez izate oso forzatua, ez? Hau da, emotea aukera, beste bi puntako gauzak egiteko, baina natural, eran natural batean eukitzia danetarik, ez? Akziozko momentu batzuk, eta gero, ba, baita, ba hori, ez? Ba, kontuz, zerbait lapurtu bihar izatea tentsio guztiakin, eta behar nola eruaten da, nero ustez neurria izango da oso klabia, ez? Jokuaren emaitza konsideratzeko ona erotxarra da.
4: Bai, lehenengo iritzizik hasi gara entzuten, ze eduki sortzaileek eta kastaritze probe dabe. Da, danetarik entzun dugu, batzun aldetik oso ondo dauela, beste batzure iaki horren beste guzte, orduen, ja, denpori gazbe zelan geratzen da, suposatxe dute. Sakon probe bierko dala, bere aukera dana kondo zagotu, dinosun oreka hori, ja zelan implemente dabe, eta ia, baina prinsipioz, oso txura ona, aspaldiko partez jesbonden joku barri bet, jaso bari gabizela, aro baten edo, ez, belaunaldi batzutan oso oso mitikoa ziren, tiro jokurik honen arartin aurkitzen ziren James Bondak, osak ia maila horretara buelte tiro hartzen dagoen. Eta bueno, maiatxagaz bukatzeko, bai aipatu, horre gure artikuluan beste hainbat joko aipatu duguz, baina gezinak aurreti asko sarbidiek dizelako, dezaz disko deko goa dibidez, dala eurreko baten ertxarioak karri gendun borroka eta ritmo jokue, aurreti asko sarbidien, estreneko da berez maitasik eran, okar espana bilen bostien, osa ja berez bizer bertan jaseko dugu pezerako. Horretaz gain, bebaiko dugu Deep Rock Galactiken rockcore, dala Deep Rock Galactik esagutxe modu zue, berez da Extraction Shooter moduko bat, kooperatiboan ibiltzekoa, ipo txestralerutar batzuk kontrolatzen duguzena. Eta arrakasta nahiko txu lortu hostien, Ghost Shipek tiro jokuetara bideratutako spin-off moduko bat estrenedeu rockcore honegaz. Maiatzan hogei zen estreneko da pezerako, eta hori ze tiro jokuek, rock-like elementuek, ba, tanetari batuko dugu, berez oso itxuro nadekon tiro joku bet eratzeko. Horregaz batera maiatzaren hogei zen bebai jasoko dugu Thick as Thieves, eurreko baten epatu gendun beste jokuetako bat, dala Warren Spector Deus Ex originalan sortzaien lapurreta bideo jokue. Berez petxetan gendun joku osoa estreneko zela maiatzaren hogei honetan,

0: Orduan, ia zan atoran.
1: Suposatzen da behin baino gehiagotan jolastu leikela, ez?
0: Hori da, bai, azken da... Suposatxeot, eskainiko dezkula mapa handi bet, eta gero lapurreta edo altxor desberdini, ba, hitmanen antxeran, ez, esango dugu, zentxu baten.
1: Uh-huh. Oso kontutan izateko joko bat, orduan, ez?
0: Bai, asmatzen bada ben. Asmatzen bada ben, oso ondo torko da joku bet izango da.
2: Eta, desde luego, prezio batik oso atraktiboa da, ze normal... Aurrezko zarbidean dauden jolasa, ba, 20 euron ateratzen dira, 40 euro gero balio izango dutena, normalen erdi prezioan ateratzen da. Baina bost oso merkeri dutzen zait, eta bera, 5 euro dira apustua ailezketzuna jolasoneatik, tero, ba, jolasona izaten amaitzen badu, ba, daukazu 5 euro batik jolason bat. Estimiko ofertatan erosten duzu noietakoa bezala.
0: Hori da. Bai, ni pentsatzen da, hori ze postura batik izango zela, lehenengo misinioa, baina gero ibilintzen irakurtzen, da ez, osea, joku osoa, ez dakiko ze puntuta daño jungo izen geuzak eitzen, baina postura balizoko da bezala, lehenengo egunetan mintzet, gero suposatxeot presizo aregatuko da bela den poligaz. Eta bukatzeko, maitzaren okota bostien, Paralives deitzen da, bizitza simulazio bideojoku nahiko, entesgarri bat jasoko dugu, Berez, bori, ez da Sims estiloko bideojoku baten aurrin gauz, oso estetika berez izegaz, bori, gure familize, gure pertsonaize kudeatxera eramango gaitxu, mehaldi berien, ba, etxiek eraikitzen, diseinetan apaintzen, ibilko gara, bat puntu zero bertxinoa bi urte barru kaleratzi espero dabe egilek, baina egizera, ba, justo joku estilo honetan, ba, aurritezko sarbidie oso arakargarrez edala, bori, dukizek etxen jarraitxie, kanera iragarri dabe komunitate gaz batera modan txako euskarri zebe gehitxuko da bela. Osak itxura batien bintxet, Sims frankizi erraldo iri jarbetien aurre itxen datorren joku izango da Paralives.
2: Ba, behiraz naukan entzun da jolasau. Behiratukoet. Zeurezkiz dut erosiko, baina kuriosaiten zait, ze info ere aterazan, Simsen antzerako esana, eta honetik ez dut ezarrentzun. Eta,
0: ba, aspalditzik, agertzen zanen, nik uste eta guz hartu da bela inoz India aurkezpenen baten, edo beste nik ezagutzen egan aspalditzik, eta horri bildire bueltaka ba, jokue garatzen, eta bueno, ia aurretiesko sarbidea honek ganorazko edukizedeko zen. Berez aurkezpen aneko politxe da, estetiki guzti da eta egiz esan, eta ia asmatzen da ben.
2: Ba, ikusi barko.
1: Ba, berez, ea. Eta bueno, hori da, erosi aurretik, igual, Thick of Thieves bai, 5 eurotan, baina beste gauza guztiak aguantau bizkat, ze azkenian, ez, Valve taldiak Steam Controller agintiaren kaleratze data iragarri dau, eta gure kasuan, hemen irratxaioan zuzenian garenon kasuan, ba, gaur argitaratuko omen da, Steam Hardware sorta berrixan gaiua, eta, bueno, ba, kontrolatzaile mando hau, maiatzaren lauan, ez, estreinatzen da, horregaitik. Oda nahu entzuten zabizenean, ziurrenik, ja, eskuragarri izango duzu. Eta, bueno, prezioa be bai estatu da, Landerreke ondo komentauz euskun bezala laroita meretzi eurotan merkaturatuko da. Eta Steam plataforman bertan erosteko aukera izango dugu. Ez da, ez beste saltoki fisikotan, ez digitaletan aukitzerik izango, bentsat, ez bada bigaren eskukoa eta aurrera pentsatzen dut. Zer esanik ez, ba, bueno, gaiua oso txukuna da, premium gaiua da lagarri geratzen da, bai, artikuluan, zein bertan dagoen bideoan, eta estimen sartzen baldin bazate be, ikusiko duzu ez, gaiuari buruzko informazio pila bat, eta, bueno, ba, badauzka ez, betiko belaunaldi berriko palanka magnetikoak, hainbestetan ez, bestelako mandotan jendia aldatzen ibiltzen dana, azala da, driftinga eta... Dabena asko, txikitzen dabena asko, kalitate handiko vibrazioa, grip sense gireskopioa eusten daben olako ba, teknologia bat, trackpadak dauzkabe bai, ba, betikoak Steam Decka daukanak azkenean ezagutzen da, mando hau, baina faltagatzu pantaila, ez da. Atzaldeko botoi gehigarriak baita, eta gero, bueno, ba, funtzio geixau be, ba, omen dauzka. Eta niri gustau jat baita, bereziki igual, kontrolek puk transmisore bat erabiltzen dabela konexioa egiteko aparatuakin, baina gainera gero ba, kargatzeko be katxarro rebalio dabela, ez? Orduan, bueno, erosua izan leike. Claro, eta esan behar da, lata, hori da, esan behar da pukaren gain badaukala kableetik, ero bluetoothetik konektatzeko gaitasuna. Baina honek emoten dutzuna erosotasun bat, ez? Bai, kargatzerako orduan eta erabiltzea dako orduan.
0: Bai,

0: apuke bera, mando gazatela dator hori behipatu biarra da, ezta? Azarritzen olako gauzek aparte eros bihar dire, eta olako gauzek, ez, hau, mando gazator, konexinio kalitate ona agintzen dabe, balfetik, lau mando batera konetzeko aukerie, uf, batien, orduen, prinsipio
1: esos mando. Fina, hori da. Bueno, eta Steam Input funtzionalitatearekin, ba, konfigurazioa betiko bezala, nahi bezala aldatzeko, zein partekatzeko aukera izango dugu, orduan, bueno, ba, azkenean bakoitzaren gustora ipintzeko aukera egongo da. Funtzionamentuakin, bueno, jarraituz, Steam Controllerak, ba, badauka muga bat, ez? Eta Steam ekosistemarekin bakarri funtzionatuko omen dau, ez? Ni pentsatzen dut gero jendiak ingo da bela zerbait, ez?
0: Ja, zer egongo da, bai.
1: Baina, hasiera batean, Steam ekosistema. Steam ekosistemak zesaten nahi dau. Steamen barruan bakarrik ibiliko dala, o PC-an orokorrean bien mugitu alizango dugula.
0: Aipatzen da mugikorretan be, bai. Baina mugikorretan ulertziot Steam aplikazioa instaleta. Olako oso zer. Ez da laurren besterako mugi, ez? Baina liberien...
1: Ja, ezin duzu kontsola batean, ez? Adibidez, entxufatu.
0: Hori dago, zian, bai. Claro, lotu behar zuz Steameko konture. Yeah. Steamen aldo zuz gehitzu kanpoko jokuek. Justo, yeah. Game Passan lio bat izeleke batzutan, baina bueno. Eta hortik erabilerko zendun Steam kontrolerraz. Hori da azkenien muga hori ez. Trastietara eruten zaitzu, bai ala bai.
1: Ja. Yeah. Bueno, ba, jaso dago ez, merkaturatze data hori, baina ez dakiguna da benetan zain garena ez. Steam Machine eta Steam Frame... gailuekin segretatzen dan, ze prinsipio ez autana batera iritsi behar zan, ezta? Baina, bueno, Valveko hardware engineeriak Steve Cardinalik esan dago, ez? Poligon agerkari bati indotza deklarazioa eta esan dutza, ba, Steam Controllerak ez dauka ramik, orduan, prinsipio ez dauka bestiak eukidoen arazo guzti hori, ez? Pentsatzen da baita, gerrak eta osmuzeko blokeoak eta danak be, azkenean garraioan eta danetan eragiten dago, baina ramarena egondan krisiak, ba, badakigu, ez, ze puntutaraino astoratuko zeban merkatuan kontu hau. Eta batez ere, matxin eta frameetan ia zer gertatuko dan, ez, hori da, gure ez jakintasunik ondizena.
2: Atzera botatzen hauna da, mandoa ez hainbeste prezioa, ze mando premium bat izan da prezioa gertzen zait, ez dara ez zait irutzen bai, pixkatatzera botakotu honau Game Passek daukan arazo hori, ze azken finean, jolaz asko hiltzen ditut Game Passekoak, eta hortaz, badiz, Forza Horizon lehenu aipatuetena ezin izango nuke ibili adiz mando honekin, a priori. Genatzera botatzen hau da, botoi gehiagir irutzen zaizki, eta mandoa da, mandoan normala izaten bada, erdikoa zerbait karratu, eta ero bi adarrateratzea, hau kasi-kasi karratu utz bat da. Karo, trackpadak... bere xarma auka, baina ez bat ere trackpad zalea. Hortaz, niretzat sobratu iten dute.
0: Nik bat ditu, marabila dela. Steam dekan probe hostien.
2: Steam kontrolera atzen dauzkat, Eta hori,
0: baina lauka. Berez, karo, supetze dozu trackpad zertatako dire, ezaguen moduen erabiltzeko, beste dipari. Ez da horretarako. Hor gero Steam inputegaz, zenbat menu, bigarren mailako menu, zenbat eusaldizien sartun, menu radialak eta lakoak, osea, azoratzekoa. Eta berez da, olakoak azera biltzeko, ez bakarrik zaguen funtzioa betetako. Baina, karo, saltzien bihar da, jokue presten bihar horretarako, yeah. Steam inputegaz, hor beste mundu bezagaltzen da.
2: Karo, nahi bilitan hau Steam Controller originala, lehenengoan, arekide bat zaukan trackpad moduko bat.
1: Bai.
2: Ez dakit, etzitzen ez nindun konbentzitzen.
1: Baina, eske, trackpad horrek entzen dutuna da, eskubiko joystika, eta hori potentia izan lehik, Osa, nahi be faltan botatzen dut.
2: Bueno, baina eskuduko joystika baukazu, mandoan. Osa, handi analogikoa baukazu.
0: Claro, dino Damianek Steam controller original.
1: Controller zarrian,
2: Zarrian, bai, zarrian kentzen zuen, eta niretzat dut dut zan. Claro,
1: hori.
2: Ez bia dauzkatzu.
1: Hemen seguramente ikusi esatu dut. Steam DK da super erosua, ergonomikoa. Gertatzen dara daukala, oso astuna dala, pixu asko dauka. Eta azkenean eukitzeko segunze posturatan, ba, zaiago egiten da. Kasu honetan, mando honet pixatzen da, beste mandoen antzera, berrundalarita mahi grabo, erosua izango da zentzertan, eta egia da trapadak, ez baditzu zera biltzen, aztu iten zala egekin, Ia joystiketara iristeko arazorik dagoen edo, ez? Baina pentsatzen dute neko, oza, estandarizauta eta oso kontutan eukiko zebela. Egia da, balbe azkenaldian olako gauzetan kristonetako kontu eukitzen dabil, ez? Ondo egiteko, eta ergonomia bentzat pila basaintzen dago, así que zentzu hortan ez totara zorik ikusten, eta gero landa jirkesan da bena, oitzutzen baldin basa prestatzera, menu radialak eta hori konfiguratzera, ba, igual incluso obeto, ez? Eta gero begiratu eta pixkat, zuk esan dozun aritz premium mando enpresioak eta, jo, ba, Xbox Elite Series bian manduak usta, egun da behar gehiagoetan mare egun da, ez? Laro gehi euro baliotzen da bela.
0: Ba, ez dut ofizialki berreun dizela, gero, karo, presio horretara ez da bezaltzen inoiz.
1: PlayStationeko berreun, usta, bai. Bai. Razer gename berreun, dauka bat olakoa. Dare beste batzu be, ba, danak laro gehi egun euro bitartean, diena gainera, irugarrenen manduak. Esaten dut...
0: Eta horren euro jambarik, eh? Joikonak, bizek erosizkero barri, laro gehi euro dire, bai? Osa, zangutxut.
1: Bai, esaten dut, ez dakize puntutara ingo, kar, ez gare oitzuta pagatzera hori, hori egia da. Eta ez dut esaten egon biaganiko oitzuta, eh? Daren manduekin bega, gauze marabillak hildizke. Baina, ez dakit, hain presio txarra dan.
0: Hori da, da, hartunde, kontuen hartunde premium edala. Ni berez, ez dut uste horra paseko nazilek, azkenien Xboxen mandoak sarritzen berrogei, inkluso geita mar eurotan erosilek, ez, berapenak azeta. Orduen, dinosu, ostras, 1 euro, ez, ezagutuko da solako mando bat erosteko. Baina gero, ba, moten deuk eusak, zut dinosune ez, Damian, ergonomia aldetik ondoen dagazela, premium ezagarri pila dekizela, gero, beste, pausutxo bete monda, antzadan ez, konpontzeko eta bateriz aldatzeko dauran errestasun asko monda bez, zentsu horretan oso ondo dagoela mandoa, hori bekontuen hartzeko sozerbala ez.
1: Habe, bai, ikusita ez, Steam Deckakin eta eukidaben zerbitzua, bezeru endako eta jauzak apurtu dienean, inkluso gamerauntzian ez, komentatu da, jendiak eukiditzu arazoak, alako batean brikeak tu jako Steam Decka, bidali dabe, konpondu dutzea, askotan gainera igual berria bialtzen dutzea, ere beste bat eta hartzen da zuria konpontzeko, holako gauza zaintzen ditu, eta horrean, erentzalde ondo etortze jakue, gauza bat erraza izatea soltatzeko, aldatzeko, eta konpontzeko. Osa, nik uste dut bentzat borondatea bai izan bia dela hori. Ezkenean erak ez die dedikaten hardware saltzera, baizik eta nahiko da konsolidatzea, ez? Ezkenean eren marka, eren Steam Machine eta hori pixkat, eren, bai, eren plataforma hori, ez? Indartzeko. Hori da nik uste dutena, eta bentzat orain arte tiro guztiak orti joan dien, gero auskalo ez, baina momentuz bentzat hori da, eta ez da ben maten bez, nire ustez joan dienik diru asko etaratzen amandotik.
0: Bai, izeleke.
1: Ez, zaten eban, gogoratu eren lehengo VR-ak eta zelako garestia ziren, ez? Nik uste dute etxebela uki besterik, intzeben hola, irtenzan nahiko txukuna gara irako, baina garestia, eta hola balioko zeban. Claro, gero este va neuki arrekastarik. Orduan, kasu honetan ne ustez bai saiatuko die pizkata ajustatzen.
0: Sí, vuelto con una lena patu tenas menú radial, qué tal cousaxe. Igual está resaulartzeko zelako aukera de X, zelako eskaintzi dekien asaldu barik. Ba, adibidez, ba ornagailutan asken finean teklas kexa berabi bezetzen dugu, bai, ba joku askotan ezagitz. Partida gasa gordetako azkar karretako, zelako gusek edo emulagailuetan gausak aldatzeko eta bar. Ez menu radialak eta holakoak horretarako aukerak emoten dutzu, ez? Zuk zerreko trackpadien atza jarri ezkero, pantaila menu radial bat agertzen da, eta hor, zuk sartu dozu zen aukerak agertzen dut, adibidez. Osa, holako gauzek eginek oskentiek ikurrek ondo jarritz eta holako gauzak, osa, da, pasada bat, eta superenetan probe arte, osa, ez duzu imagini bezaitzen, hori dan agongo danik manduan.
2: Counter-Strike-en partidaz eran azkar erosteko, ez?
0: Adibidez, holako. bai, osa, holako presteta dauz jenti gaitxik eta gero partekatu txin dauz konfigurazio horrek. Edo sakatzen duzu botoi bat be 3 segundo eta konfigurazioa aldatu ditu atzu momentuen eta beste goza batzuk etxeko aukeri dekuzu azkarra. Osa da, zorakeri bet eta ez duzu beretan betxetan ze puntutraino erabiliken. Gero, betikoaz, beste joku batzuk azken finean, jokuzarrak edo estekie mando antzako euskarririk edo zuzenien zaguegaz jokatzeko pentseta dauz. Steamen mandoak horretarako laguntzi boto dutxu bebai. Ba, dibidez, nik pasen eban Max Pini originala, trackpadakaz, ze karo, berez ez deko mandotxeko euskarririk, eta trackpadakaz nahiko ondo jokatu leke. Olako geuzak, olako atik irekitzen deuz, bat ez be PC-erako bideo joku entzat, ez? Orduen, zentsu horretan oso ondoz.
2: Mando, eta, bueno, Damian zuke bai baukazutela, botoiak eta bastante konfigurableak izanik, makroak sartu alizaten dira?
0: Bai.
2: Zizke, jolaz askotan makroa sartzen ez dizkitzute usten berez.
0: Baina, hori edo zein mandoaz, ez da zin bier Steamekoa. Berez, Xboxeko mando edo PlayStationeko mandoagaz be, estimin poder sartu nezkero, makro sartzeko aukera dugu zu.
2: Amigo, ba.
1: Esto te la biltzen, eh? Baina, bueno, jendeak ulertzeko pixkan makroak, eta ez dakit zuen jokotan hori da, baina tekla bat konfiguratzea, ba, hainbat gauza egiteko.
0: Hori da.
1: Hori izango zen.
2: Baina, sekuentziatu itzazkezu, ba, lehenengo...
0: Hori da.
2: Adiz, bide joko askotan egoten dena, rekargatzeko maten diozunan FPS-ean, barra bat agertzen da, eta barran puntu konkretu bat egiten mazu, ba, rekarga azkarra egiten duzu. Olako gauza konfiratu itzazketu zu, botoi bat eman eta beste uste automatiko egiten dula.
0: Bai, edo borroka joku baten, mugimendu berezi bet, botoi bakarra esatxe, olako gauzak, bai, aldirein.
1: Beitxu, karo, bai, ez dira igual nik erabiltzen dituten gauza, baina...
0: Bai, eskatasun hori emote dutxu, eta hori, edo txorradak, ez, turbo botoie sartzi lotxi mando bateria, adibidez, botoi bateri, ba, nintzerak, Star Foxen, azkar hau tiro itxeko, ba, a emote oso, dan pora bortzitzen da biltiro itxe. Ba, loko guza simple hauek be, eskaten dutxuz.
1: Ba, bai, ba, ez dakit, zuek zela lagatzen zaituen, manduan kontu honek orduan, ikusten dugu aritz pixka tots, baita, karo, zu bastante biltzeza Game Passakin.
2: Bai,
1: aber,
2: eta ez dela bi mando auskat, ozera, Xboxekoa ondo abilki, PlayStationeko ale danean ondo biltzen da.
1: Bai, bai.
2: Ez daukat irugarren baten beharrik momentuz.
1: Bai, bai. Gogoratu laster etorri behar diela, ez? Esaten da behar dura donek laster, ikusiko dugu zen badan laster, berez, berez betetzen bada esan zebena, seguramente ekainerako gombiako zan. Baina, bueno, urbil omen daude, realitate virtualeko kaskoak, eta baita estimatxena, eta, eta bueno, ikusteko irrikitan gare, ez? Gero egia da, nik esaten dutu, eta zerbait esaten baldin badabe, eta atzeratu behar baldin bada, ba, presioa zaintzeko edo, ba, logiko ikusten du baita. Pena emango dut, baina logikoa da ikusten dut. Eta gero badare, ba, zurrumurruak esaten dabe, apirilaren amaikatik hogeta irura, balbek game consoles deitutako kargamentua jaso dituela, itxuri danez, ez? Baton batek ikusi dira nuen baiten. Eta hori, ba, izkestak egu, ez? Dekak dien, ero matxinak, frameak, baina, bueno, ba, a ver, a ver.
0: Bai, flipeste horre, ez dakit zitatu batutako ze horri aldetan, ez? Portazinoan, da bertan agartzen, ba, balfen, bueno, kargamentu honek heldu dizela, orduen ia zer dan.
1: Tope.
0: Eta, bueno, ikusko dugu Steam Controllerra zer moduz, ikusko dugu ia besti ekeltzen dizen, nimitzete, ikusko dugu, ez horren zen gabizela, así que, kogotxu edo zein informazio jasotzeko. Baina, albizte gizigaz bukatzeko, ba, euskerazko jokuek azarratxuko dugu, ze oingo honetan bi aurkeztuko dugu, ez? Alde batetik, Room Battle izeneko bideo joku koloretsu alaize eta tiberti garrize euskeratu dabe Peñat Ramos eta Etxiar Zorrakin, ba, gaimilatxeko kideek. Robot zurgagaiuak, armak, pusikak eta kaosa ardatzeko bideo joku honek. Itxulpena ofizialki implementatu deu Dash Games talde katalanak. Eta, bueno, holan, horregaitzik, ba, joku erosi, bertako menure jo, betiko moduen, eta bertan euskeri topiko dugu beste hizkuntza guztizen artien. Jokalarizek edo makinak kontrolatutako ze robot ibilko dire gehienez barrun batelen borroketan lehiatzen. Eta proposamena, ba, oso simplia da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu gure zurgagailua, eta bere aurrien, ba, arma bat, ba, arkatzak labanak, kirbin izar makia, egolik ez, erungo deu. Eta atzealdien, ba, arerioak edo gugeuk lertu biherko dugun pusiki egongo da. Orduen da burbet, ez, ba, estatu batuta dekeltzi jakuzen battle bots robotan arte, borroka arteko, ez, ideia hori gitzi gora bera, baina, ba, bueno, oso koloretsu, oso divertigarese, etxeko publiko orokor bateri zuzen dute da buena, egizena orkespena nahiko politxe da, eta gemiz aldatik, begizetek sartzen da joku horretariko da. Eta orduen, ba, etxe bizitzetan, museoetan, jatetxitan, biziko duguz borrokak, eta toki bakoetan, ba, bere elementuko deuz, altzarizekaz, lapikoakaz, artelanakaz, untxitzen ebiko gara, airin jaurtitxe, teleportatzeko gunik egongo dire, apuruetan etarik. Aipatu behar da oso kuriosoa iruditzi bate, aginte barik ibiltzeko aukeri dauela, hemen ibilgara, Steam Controlleraz gora eta bera, baina joku honetan, antzadanez, mugikorra konekta aldugu, QR batek, azuzta izan futxetan da ben, eta horregaz, ba, naiz eta aginterik ez eukin, ba, jokatzeko aukeriko dugu, gure ukipen pantalla bidez, ez? Erabaki aproposa olako joku baterako, kontrolak simpliek dizela ikusitxe, ez? Asmatu indabela usteot. Eta hor duen, ba, sei jokalari batxi ez da horren gatza izenko. hainbat joku mota agintzen duz bi jokuek, ba, denbora geizen bizitik irautie, arau moldatzaiek jokatzie, edo mini jokuetan lehiatzie proposatzen de borrun badelek, ba, futbolien, lasterketatan, erritmo jokuetan ibilko gara, bestiek beste. Eta bideo joku berez martxoan estrenatu zen, sekularko balorazinak eskuratute, orduen, ondi euskeraz dauela eta egun erakatakaz, ondi nio gusarizago itxu da bezala ikusitze, ba, nahiko jokua proposa ordenagailun erosteko eta lagunen artien ba, aukera bat emoteko.
2: Bai, bai, osea, party game olagotarako perfektua irutzen zait. Eta beti guk gamer gelak egiten ditunean exito gutzeutela lauko jolaz kooperatibo hauek, bo, kooperatiboak eta baita ere elkarren aurka jokatzekoak, ni guztetu oso ondo funtzionatuko gula. Asi que eskerrik asko eta zorionak alde ontatik bai bainat eta itziarri, eta ero baitare Dust Games Kataluniarri, baitare
1: eta bueno, galdetzen da errekik ia estimen dagoan eta ba, bai, bai saspirurota erditan dago usta dute estimen eta hori, aukera txukuna izan leike lagunekin eta biltzeko
0: bai, bai, salantzari barik eta bigarren jokue, ondi merkia hau edaz etoan erosi geinke, lortu geinke Androidirako kasunetan Retro Barn izendeko jokuedeko guau, berez, ba, espazizo ontzizek idatzi eta garabitatik menperatzi hartazteko zen jokue izenda. Thrust klasikoa edo Moag modernoagoa ba, inspirazio iturritxe eta zendeuz. Orduen, gure helburu izango da, ba, ontzizen propultsori kontratute, elmoga batera iriztie, bidien gure makinez ontzitzie edo erregairi gabe geratzie saiestute. Berez, Bizkaidroid izena dekon, garatzei euskaldunek kaleratzen daben lehen jokue da, orduen izinak esaten daben boduen, ba, Android gaiutarako prestatu dugu, Play Storyen topeko dugu. Eta bideo jokuen argitalpenagaz, lehen misinioan bilduma bat aurkezten duzku. Kobasuloko eun erronka gainditzi izango da helburue. Lehen desafiak zelanez erratzuk izango dira, ez dugu inungo oztopori topeko, baina aurrera ginala, ba, maien diseinu ebe korapiletzen joango da, geroz eta zabai horma elementu geza bakituko duguz, eta ba, ukipen pantailegaz gure ontsizek idatzi ez da horren erraza izango. Zan dudan boduen debalde eskuratu leike, baina bizitzak agortzerakoan iragarkizek ikusi beharko duguz jokatzen jarraitzeko, hori zaiazteko legacy pack izeneko ordainpeko bertsio bat be argitaratu deu Bizkaidroidek, baina bueno, zan dugune, Play Storyen, doainik topeko dugu Retro Barn.
2: Lunar Lander bere garaiko uste atariko azala, ez? Olaza? Ba hori baina pixka potentea hoaz, hemen ja trajektoria luzeago dauzkatzu eta gauzaio mugitzen, baina bai, bai, polita. Pentsatzen lehenengo proiektua izango dela, ez, Lander? Bere?
0: Bai.
2: Ba, beira.
0: Bai, bai, nik uste dute, azken nireleko jokutxik izek behen abarmendu behartzela, garatzeiek euren experimentu geitzen, euren probatxu geitzen. Eta kasu honetan nahiko politxu urten da, eh? Bentsate partida batxu bototeko eta, ez bat, ez betrenien garraio publikoan, oso ondo dau.
1: Bai, bai, bastante... Bastante txukuna eta ematen dugu gu, ez? Probatzeko.
0: Bai, bai.
2: Ba, zorionak Bizkaidroidi lehenengo jolasatik, eta eskara baitare, euskeraz ateratzeko hartutako kompromisoatik.
1: Hori da. Eta nik uste dut, bukatu dela, ez? Gure denbora aste honetan, nahiko errepaso politxak indugu, Steam Controller gabe oraindik ez da irten ordu honetan, baina gaur irtengo da, eta begira jarretuko dugu, eta ia, ba, urrengo guretan zela doian asuntua. Eta besteri barik, ez? Datorren astian egongo gaberriz, eskerrik asko entzuten egosaten da noi, eta, bueno, datorren asterate zuek.
0: Hori da, horri txidoguz labur rintezgarri batzuk gordeta, baina nik uste datorren astien be karriko duguzla.
1: Bai, ni bereziki gogoz lagana be, baina.
0: Bai, bai.
2: Ale, ba, aio.
0: Onde bilik.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Egunon guztioi, gaur ezkaude esan da bezala gure laborategian, traste guztiak hartu eta Baionara etorri gara.
1: Apirilaren hasieran Parisetik matematikako proba euskaraz egitea ukatu ostean, pasaden asteartean jakinarazi zuten Seaskaren Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek, hau da, eraikin ontako ikasleek, desobedientziaren bidea hartuko zutela.
2: Igandean, Herri Urratsen azterketak euskaraz taldeak ekainaren 6an Bordelen, Frantziako hezkuntza sailak duen egoitzaren aitzinean egingo duten manifestazioa iragarri zuten. Horregatik etorri gara gaur saioa hemendik egiten.
3: Ikasleen artean ezinen dute denek bururaino joan, baina jakin ezazue Etxepareko ikasleok batera hartu dugun erabakia dela eta erabaki kolektibo bat den einean ikasle guztion sustengoa dugula. Horrez gain, Etxepare Lizeoko komunitate osoaren, hau da, guraso, irakasle eta langileen babesa dugu. Desobedientziaren bidea ez da behia, GBT Euskaraz lortzeko erabili izan da, eta basoaren kasuan, Etxepareko behogei ikasleek, 2008 batean, bide hau erabili zuten jada filosofiako proba euskaraz erantzunez. Galtzen den bojoka, usten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi, iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ahotasunez heldu diogu. Eta argiki ejaten dugu ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain. Etxituta nahi gaituzte, baina geroz eta motibatuagoak gaude indajez eta burua hartu. Momentu hau baliatu nahi dugu, euskal gizarteari mugimendu hau babestu dezan eskatzeko. Asteko, igande honetan bertan Egiujatzen eta ondorengo egunetan egoen diren mobilizazioak babestuz. Euskara da bide bakarra, hemen eta orain, basoa euskaraz!
1: Euskararen aurkako erasoak asko eta anitzak izan dira. Erasotu nahi gaituzte azterketen bidez eta erasotu nahi izan gaituzte abestien bidez. Zabal dezagun hemeroteka. Kontuz, hautsa karratuko ditugu eta.
0: Eta eskola garaiak ekarriko ditugu gogora duela 1786 urte, 1730 urtarrilaren 9an, eskolan euskara erabiltzea debekatu zuen Beasaingo udalak. Euskararen erabilera eskolan zigortzen duen dokumentutako lehen aipamena da Beasaingoa. Gainera, herriko maixuarekin egindako kontratuan, ikasgelan euskaraz hitz egiten zuten aurrak behartzen moduan zigortzea erabaki zuten.
2: Ipar Euskal Herrian ere, antzeko, duela 242 urte, 1784 urtarrilaren 27an, euskara fanatismoaren hizkuntza zela esan zuen Frantziar iraultzako Barek politikariak. Salbamendu publikoaren batzordearen hizkuntzen inguruko txostenen azaldu zuen euskaldunek frantsesa eta lege frantsesak ikasteko obligazioa zutela.
1: Txosten horretan euskaraz gain bretainera, alemaniera eta italieraren aurkako mezuak ere bota zituen. Pentsa.

0: Izenekin ere arazo ugari izan dituzte euskararen etsaiek historian zehar. Duela 166 urte, 1860ko otsailaren 24ean, kale izandegian euskara debekatu zuen Espainiako gobernazio ministro Posada Herrerak. Bere hitzetan, dialektoak bizirik ziren guneetan, eta berarentzat euskara dialektoa zen, errotulazioa soilik espainolez izenetara mugatu bertzela arautu zuen.
1: Kale izenekin arazoak bazeuden pertsona izenekin are gehiago, duela 166 urte 1910ko otsailaren 3an, aurre izen euskaldunak jartzea debekatu zuen, Kadena Eleta Gasteizko apela.

0: Apezpiku Nafarrak, apezpikuaren ustetan abertzaletasuna gazteia adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Julen, izen aldatu behar dizugu.
1: Seguro, eh? Bueno, ikusiko dugu hori, eh? Tira, duela 180 urte, 1886ko maiatzaren 27an, telefonoteiak euskaraz astea debekatu zuten Ego Euskal Herrian. Hauxe, abisatu zuten. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: jarrai dezagun ba izenekin, 1940ko abenduaren bian, Zornotzako hilerriko euskarazko inskripzioak kendu eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek. Euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten hauen jabek zigortuak izango ez baziren, eriotzean ere bakerik ez.
1: 9 urte beranduago horixe bera agindu zuen Gernikako alkate frankista Vicente Rojok. Han ere, euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten jabeek zigortuak izango ez baziren.
2: Eta entzun hau, duela 81 urte, 1945ko urtarriaren 24an, itsasontziei euskarazko izenak jartzea debekatu zuen gobernu frankistak. Industria eta merkataritza ministerioak aginduta izan zen, Espainiar nazioaren batasunaren aurkako simbolotzat jotzen zituzten euskal izenak, eta gaztelania inposatu zuten, ehunka itsasontziren izena aldatu behar izan zuten.

0: Eta hemen efemeride borobil bat duela 260 urte, 1766ko azaroaren batean, euskarazko argitalpenak debekatu zituzten Espainiako estatuan, zehazki Agustin Kardaberaz jesuitak idatziriko Loiolako San Ignazioren bizitzari buruzko liburua inprimatzea debekatu zuen Arandako kondeak, euskaraz idatzia zegoelako.
1: Era berean, kondearen baimenik gabe gaztelania etzen hizkuntzetan liburuak inprimatzeko lizentziarik etzela emango zehaztu zuten debeku agirian.
2: 80 urte, 1926ko abuztuaren 11an frankistek euskarazko liburuak errezituzten Tolosako plaza zarrean. Hartu berritan, Ixaka López Mendizabal kultur eragilearen liburuak eta argitaletxe arpilatu zituzten, da liburutegiko eta eskoletako euskarazko liburuak bata bestearen gainean jarri eta su eman zieten.

0: Boiuri utzi abesteari eta kontu zea preso eramango zaituzten. Duela 1975 urte 1975 martxoaren 28an euskaraz abesteagatik atxilotu zituen Guardia Zibilak gazte ondarrutar batzuk. 15 eta 17 urte bitarteko gazteak ziren eta tiro abesten ari ziren bigarren Karlistadako kanta baten moldaketa abertzalea.
1: Eta Ondarrutik Lekeitiora, duela 2019 urte, 1987ko apirilaren 11an, ertzaintzak bi lagun atxilotu zituen Lekeition haiekin euskaraz hitz egin izateagatik. Bi egun egin zituzten kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzeari uko egin ziotela.
2: Bueno, batxilotzen banaute etorri nirekin epaitegira, eh? Duela 24 urte, 2002ko abenduaren 17an, istiloak izan ziren Baionako epaitegian zuzen eta demoetako binak ideren epaiketan, euskaraz deklaratzea ukatu zietelako. Akusatuei babesa adieraztera joandakoek eserialdia egin zuten eta poliziak gas negarreragilea erabili eta kolpeka bortitz atera zituen.
1: Jomin Peien euskaltzaina arnaz hartzeko zailtasunekin eta gazte bat larri eraman zituzten ospitalera.

0: Eta gaur ona ekarri gaituen arrazoiarekin oso bat datorren efemiride bat aipatu nahi dizuet. Duela 50 urte, 1976ko abuztuaren 28an, batxilergoa euskaraz egin nahi izatea ergelkeria zela esan zuen Espainiako presidenteak. Paris Match aldizkarian egin zioten elkarrizketa Adolfo Suarezi eta ergelkeria zela esateaz gain hauxe esan zuen.
1: Lehenik aurki iezazkidazu kimika nuklearra euskeraz irakasteko gai diren irakasleak izan gaitezen serioak.
2: Bilboko Unibertsitate Autonomoko Fisika irakasle Joserra Etxeberriak honela erantzun zion publikoki presidenteari. Posible da, eta bi gauza baino ez dira behar horretarako. Pertsona batek euskaraz jakitea eta fisika nuklearra jakitea.
3: Bum!

0: bakoitza.
1: Paurixe izango dugu gaur izpide, ezkuntza eta euskara, Bernat Etxepare Lizeora etorri gara, basu euskaraz egin alizatea eskatzen duten ikasleekin hitz egitera.
2: Naroa Urrizaga, Aize Urrutiko Etxea eta Joan Elarre etorriko dira gure maira.
3: Baina irakasleak ere elkarrizketatuko ditugu, interesatzen zaigu jakitea beraiek ere zer pentsatzen dute.
2: Lagun gehiago ere gonbidatu ditugu gurera, noski Maider Zigarroa abeslaria etorriko da eta agian zerbait abestuko du.
3: Eta eleaniztasunaz bere osotasunean hitz egingo dugu, ze onura ditu txikitatik bi hizkuntza edo gehiago jakiteak. Nola eragiten digu, horretaz ere arituko gara.
1: Entzuleok, ba maiatzak 12 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete eta gu Bernat Etxepare Lizeoan eta hau jendez gainezka dabil. Egunon guztioi, plazer bat gaur hemen zuekin aritzea. Nahi baduzue gurekin dantza egin.

0: zuekin, entzule, ikusle eta publiko zaretenok, Goiuri Ezeizarandia, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin, Julen Goikoetxea Orbegozo dagoeneko, zure jertxeak jaso ditu, Lorak.
2: Jasotzen ari gira, bai, gaiak ujekera jasotzen ditugun. Egunon!
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1180. Edizioa du, goizak 10:22, maiatzak 12 eta sanda bezala hementxe gara Bernat Etxepare Institutuan, Bernat Etxepare Lizeoan, zuekin urrengo bi orduak igarotzeko asmotan, zuekin eta bertako protagonistekin, irakasle, ikasle eta bestelakoak ere izango dira gurean eta argitu beharko digu Maider Zigarroak gitarra ekarri ote duen, ekarri du ezta, dena ondo. Hasi gaitezke hemen proposamenak egiten. Ea ikasle gero 12 lorden gutxiagotan nahiko duten gurekin batera mendian gora aritza kantatu, Maider, hori bada aukeretako bat, ezta? Zatoz gurera, Maider, horbildu gure mikrofonotara. Esan dago entzuleok bigarren kafean zaretela, naiz irratian, gu pozik, estu, teknika guztia behar den tokian kokatzeko, baina martxan gara irudiz ikusten gaituzue, entzuten gaituzue, egurrezko maila dugu eta zura ikutuko dugu ea ba, arazorik gabe aurrera egiteko moduan ba otegaren esandakoa. Ongi etorri guztioi, bagoaz gaurko abiatzera.

0: Segituan orkestuko dizugu Maider Zigarroa, baina Maite duten tartean ere kokatu beharra daukagu Goiuri, eta gaur hemendik bereziari gara, baina ezin uko egin, ezin salto egin, ba, 1180 programa hauetan, gure izan ditugun Maite duten tarteari. Zina zure Maite duta, Goiuri?
1: Ba, begira ona etorrita, ba, nahiko argi zegoen, zer esatera ninduan. Ba, Maite dut horrelako arriskuak hartzera ausartzen diren ikasleak, ona etorri gara, desobedientziarako deia egin dutelako instituto ontako ikasleek, naiz eta jakin horrek ondorioak izango dituela beraientzat, eta hori xe da ganere gaurko Maite duta, ez? Eskubideen alde eta borroka zabal edo handiago baten alde, ba, beraien gorputzak, beraien burua eta beraien izan abizenak jartzen dituzten hori guztiak Maite ditut. Zaintzaien greban lanera joaten ez den garbitzaia bezala, basoara joan eta euskeraz erantzungo duen ikaslea edo beste edozein, ba, greba edo botere erakustaldien aurrean, ba, oihu eta horru egiten duen hori, ez? Ba, beraientzat nere Maite duta.

Julen Goikoetxea arbe gozo, zure maite dutak uste dut itxaron egin beharko duela. Entzun, entzun. Zaiatu nahi sinkronizatzen entzuten ari garen azterketak euskeraz xutik enkantu hau. Hemen Bernat Izepare Lizeoaren polastokian entzun daiteke, baina guk zuenean zuzenean edo jarriko dugu.

0: Hementxari gara ba esan da bezala, kantu honek ere bidali ditu ikasgeletara ikasleak, gero berriz ere gurean izango ditugu, baina azterketak euskaraz xutiken kantu honekin, Juleni bere maite dut ere, eskatu behar diot, Julen.
1: Hala, ba, ni begira maite dut, ez dakit, estimatzen duzun jendeari gauzak ondo doazkionean. Egoera horiek maite ditut, atzo epatu zen duten, Iñaki Artolaren igandeko partida, bai, asko, ez dut esango asko gozatu genuenik, ze partidarik apenas ikusteko modua izan genuen, baina bai, bere garaipenak asko postu gintuen, garun batean finalerdia jokatuko dut, eta ba, finaleran sartzeko sortea badagoen, baina igandean, atzo ere ipatu zen duten, Bidasoa itzulia jokatu dela asteburuan, eta igandean, hirugarren eta azken etapa, ba, armaiera, egit, celebre xamarra edo izan zuen, azken kilometroetan, ba, taldetxo bat heldu zen elmuga inguru horretara, baina azken kilometroaren barruan, liderra, ordura arte lasterketan lider zioanak eroriko bat izan zuen. Eta elmugara atzerapenarekin iritsi zen, eta atzerapen hori aplikatu ezkero, ba, itzulia galdu egiten zuen. Kontua da, ba, epaileak elkartu zirela, ea erorikoa zergatik izan zen, bueno, entzulei azalduko diogu, eroriko bat izaten denean azken kilometroen barruan, ba, badagoela arau bat esaten duena, txirrindulariei, ba, denbora berdina erorikoan izan diren txirrindulariei, ba, irabazlen denbora bera, edo sartu diren taldearen denbora bera ematen zaiela, baina horre badaude nabardura edo salbuespenak, eta hoietako bat, bada, ba, erorikoa txirrindulari batek berak eragin baldin badu, edo bakarrik bak erori baldin bada, ba, etzaio lege hori edo arau hori aplikatzen, eta orduan ba, eztabaida zegoen epaileen artean, taldeetako ziklisten artean, zuzendarien artean. Kontua da, etapa bera, ba, gure etxe honetako lagun ere baden Ander Altuna taldea zuzentzen duen finisher taldeko ziklista batek irabazi zuela, eta ba, une batean ikusi nuen Ander, inguratu zitzaidan horrela, eta nondo de epaileak, eta oso serio Ander normalean, bueno, persona serioa bada, baina hain serio behin ez nuen ikusi, eta pasazuten ia ordu betean ez tabaidan, ba, nori imangote zioten, nori irabazikote zuen, eta azkenerako behintzat, epaileek egintzuten interpretazioaren arabera, ba, ordura arte lidertzenari galdu zuen denbora, ba, ba, eragin egintzioten, galdu zuen denbora hori sartu egintzioten, beraz, azkenerako, ba, Ander Altunaren taldeko lajarinek irabazi zuen, eta gero, ba, Ander Altuna irripartxua, ikusteko aukera izan nuen, eta ba, postekoa da ez, une estua pasako zituzten, ez tabaidan hariko ziren, baina azkenerako, ba, estimoan dugun, Ander Altunaren mesedetan atera ziren gauzak, eta hori xe maite dut, ba, estimatzen dudan jendeari gauzak ondo dazkionean.

0: entzuleok nik nere maite dut ere kontatuko dizuet segituan irakasleen presentzi izango dugu gurekin hemen Bernat Etxepare Lizeoan, baina Maider Zigarroa ba, ekarri dugu gureraino eta gurtu behar dugu orain mikrofonoa ja martxan dugula. Maider, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Ondo, hemen izaitea zuekin borroka hortan ere bai bizige pozik bai.
0: Eskertzen dizugu gaur gurekin bat egite hau, Maider. Aipatu genuen atzo eta gero ariko gara zurekin, ez? Euskararekin zerketa nola lotu zaituen, zerketa nola lotzen dituen zure semeak eta zerketa nola egiten zaituen kantu egin arazi. Baina gaur kantu bat egingo genuela hori adostu dugu. Ez daukaguna garbi? Uste dut ez zuk ez nik ze kantu egingo dugun, ze kantu egingo duzun?
1: Depende ere ez balin bagira bakarrik izanen zertako ez egitea mendian gora aritza gurekin parte hartzaileak atxe maite mani maitugu, hobe.
0: Ba, saiatuko gara ikasle batzuk behintzat, eguerdiko, amabiak laurden gutxiago inguru horretan, ea hemen, gure set inguru honetan uki ditzakegun, eta mendian gora aritza elkarrekin abestu denok, nola baite, gaurko saioaren aldarrikapen konstante horretan modu goxoago batean amaitzeko. Baina posible baldin bada, ze azterketa garaian dabiltza, gaur noski, lehentasuna ere badu, baxua euskeraz egiteko aldarrikapen horrek, eta ikusiko dugu, baina Maider gero zurekin ariko gara, bai musikaz, bai euskaraz, bai alako aldarrikapen eta zetara bakiko dugu, nondik nora abestu, ari gara hemen maite ditugun gauzetaz, galdetuko dizut, zer maite duen Maider Zigarroak?
1: Hainitz gauzak maite ditut, hor gira jaiteko argi dutala erri urratxetik ateratuz, euskarazko gauzak euskarazko partekatzaileak nora ejan, hori bai ukitzen hau hainitz, sustraiak sakon zen ditu hainitz.
0: Ba, Maider Zigarroa eskertzen ditugu gaur gurekin egotea, nahi baduzu gitarra horren bila joan, guk saioarekin aurrera egingo dugu eta gero izango gara berriz ere.
1: Ara, mi esker.
0: Eskerrik asko, bentzuleok, Maider gurekin izango dugu ondoren esan da bezala, Suzko Erroberak ari ginen entzuten bulegoren kantua, baina aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko nik ere nire maite duta kontatu beharko dizuet, eta bitartean, ba, uste dut, gonbitearen aroa eta izeri egingo diegula gure setean eseritzeko, eta ez barkatu irakasleen txanda dugu orain, ezta? Hemen ni ari naiz ordenak aldatzen eta esango nuke oraintxe Garikoitz eta Xoleren txanda dela gurean, beraz hurbil daitezela, eta nik bien bitartean ba esandakoa nahi nuke nire maite duta ere ba elkarbanatu zuekin Julen Goiuri eta baita gure entzulekin pixka bat Goiurik ondu duen maite dut horren arira ere esango nuke, ba, maite dudala ez, ikustea badagoela gazteen artean militantzia, badagoela gazteen artean borrokarako grin hori, badagoela justu eztena aldarrikatu eta gainera aldarrikapen horietan kosteak asumitzeko, minak eta zauriak asumitzeko indar horik hemen hori, aipatzen dugun bezala, ba, gauzatzen ari diren borroka hau, ez delako doainik eta borroka ere zentzu horrela hartzen duelako, ez, koste bat duenean, ondorio bat duenean, eta beraz, nire maite duta zalantzarik gabe eurei, eta bide batez maite dute horrelako egoera baten aurrean irratsaio bat egin irratiaren eta uinen indar txiki hori ere baliatu, ona Baionara etorri, eta lotzeko eta josteko eurak aldarrikatzen ari diren hori gure entzuleekin. Gaur Aitz Ostolaza bateria jole eta lagunak hemen Lizeoan lanean diarduen hurbildu zait, enekien hemen topatuko nuenik aspaldiko laguna dut eta esan dit, Inigo, hegoaldean badakite baxua zer den? Bueno, Aitz, ba uste dut horrexegatik irratsaio hau gaur hemendik egiteak ere bazuela zentzua, ba gure entzuleak mugaren alde ontara iparraldean baditugulako, baina hegoaldean ere bai, eta uste dut entzuleok gaur akaso azkeneko asteetan entzun duzuen ikasleen aldarrikapen hori hobetu ulertzeko aukera paregabea izango dugula hurrengo ordu eta erdi honetan. Goizeko 10:35 minutu, esandakoa, maite dugula hemen egotea gaur, eskuzabal hartu gaituzte eta bagoazela aurrera.
2: Nean begiak, erdinean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak. Mintzataitezela periferiak, zergatik ditugu Erdigunean begiak, ahazten ditugu Bazterrak eta egiak, zerote giragu Txikiak txiki egiak, ez denez berandu Mintzataitezela periferiak Ezagutzean korronte orokorra hartu bide zidorra Izanagatik sendoa gogorra Darrik ez badu txik da enborra Ea e ez da derrigorra Ea e izatea zilborra Etzen duten dantziko horra Nafarroarekiko dugu zorra Gure gora pilotan gu borrokan Hain modu prekariotan Ez dira gutxi lotan gu zilotan Hau ezin da utzi hortan Ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi Guzergatik bimundutan bizi Aurre iritzi itxi Oiei obe zaiatea itxi Gauzak aldatzen dira mantxo Gaur da atzo jaso Dukunetik eraiki gira Begira nola ez egin paso Ustezko euskaldunek ere Deitu banaute gabatxo Oiek erkidetik ukur erpinetik Ez goaz bide berdinetik Izanekinetik nola ezinetik Egiten dugu girenetik Oien aldetik, oien taldetik Baztertu ginduzen estalpetik Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da Eki aldetik, eki aldetik. Erdigunean begiak Bazterrak eta egiak Kikiak kiki egiak Mintzataitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean begiak Ahazten ditugu Bazterrak eta egiak Zerote giragu Kikiak kiki egiak Ez denez berandu Mintzataitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean
0: begiak Odeien periferiak ari garantzuten Odei Barrosoren periferiak Kantu hau askotan bueno, gure saioan entzundu zuena Zuzenean ere Odei gure elkarrezketa akustikoetan Elkarbanatu zuena Baina gaur periferietan ez gaur gai izan nahi dugun ba borroka honen erdigunean kokatu gara eta segituan esan da bezala ba Bernat Etxepare Lizeoko irakasleekin hizketan aritzeko aukera izango dugu entzulak.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Baitzuleok, bagoaz aurrera esan da bezala, eta Garikoitz Mujika eta Xole Mariluz, Bernat Etxepare Lizeoko irakasleak gurean ditugu. Egunon eta ongietorri bioi, bikote.
2: Bai, miskar, berdin zoiere.
3: Bai, egunon.
1: Zer mundu zarete?
2: Ondo.
3: Ongi.
1: Tu ari gara hemen aipatzen, borroka ari gara hemen aipatzen, aldarrikapena ari gara aipatzen nolabait ikasleen, euskeraz aritzeko eskubide hori. Eurak protagonista eta gaur goizeko amaiketan gurean izango ditugu, hiru ikasle, lehenengoko bi eta terminaleko bat. Baina nahi genuen zuekin ere aritu, ze horrelako, ez da egit mobilizazio bat, horrelako ikasleen erreakzio bat ikusten denean, ez da egit irakasle bezala zer sentitzen den, batetik akaso arrotasuna, bestetik, ea ba, ze ondorio dakartzan honek, borroka hau ez da berria, bestalde, zuei ere beste modu batzutara akaso egokitu zaizu iraganean. Bueno, konta eguzuen nola sentitzen zareten, gu azken astetan behintzat bizitzen ari garen berri eta borroka hauen inguruan.
2: Nik lehenik esanen nuke arrotasuna, zeren gainetik, lehenik hori hainitzetan aipatzen da, gaur egun jendartzen ere gazteriaren inguruko hainbat kezka, eta hori ziklikoa dena, ez dena berria, beti aurreko belaunaldia, ondorengo belaunaldiaz ala kezkatua da. Beti, ez uste hori ziklikoa dela. Baina lak, funtsean gauza simple bat gertatzen ari dena, hain simplea ez dena, eta hemen, erabat bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, horren sintoma bat eta horregatik arro gaude.
3: Bai, zer eta gainera gure hizkuntzaren alde eta ikusteak gazteak ari direla horren alde ere, hau edera da, zeren ezkinan ematen du atxikiak direla, nahi dutela lortu justu euskararen aldeko alduten guzia, nahi du eskubideak eta mintzatu eta ikasketak segitu eskuaraz, eta lotura txiki-txiki bat egin nahi nuke entzineko deien kantuarekin, anekdota txiki batekin bere anaiak, ezin izan zuen joan lehen urtean egualderat ikasterat, alta ikasle briantea zen, bainan garaian komplikatuagoa ere zen, eta sartzeko nota oso handia behartzen sartzeko egualdean. Hemen frantsesez pasatu zuen basoa, dena frantsesez, nota oso nahi izan zuen, Frantziar estatuko, baina ez nahikoa sartzeko egualdean. Gero hemen egin zuen urte bat frantsesez, iparaldean baina frantsesez, eta gero lortu zuen sartzea egualdean, eta biziki bilbide polita egin du dena eskuaraz, eta bistanda briante zen, ondorioz ikasketak ere araberakoak egin ditu. Baina ezin izan du sartu, eta hori da azkenean dugun traba handian dit.
1: Horre, gaurko sarreran aipatzen aritu gara ez, mendetan gure hizkuntzak izandako debekuak, hegoaldean Espainiar estatuaren menpe eta iparraldean Frantziar estatuaren menpe, debeku horiek, instituzioen jarrerak eta ezberdinak izan dira, garaiaren arabera, baina bada, lerro amankumun bat eta izan da, urraketa horiek eman direla. Eta hemen, lehenengo nabardura, urraketa ez dela berria, alegia, zuk oraintxe aipatu duzun adibidean ikusten da, iparraldean euskeraz aritu nahi eta bizimodu ikasketa prozesu bat euskeraz egitea, zaila izan dela, hamarkada eta hamarkadetan, eta ziurrenik euskeraz ikasteko aukera bermatu eta indartu den enean, desoreka hori nabarmen ari dela nolabait zauria sortzen, ez?
2: Bai, hor bada erroko arazo bat, ez? Da, Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala, eta hizkuntza hori gaina dominantea, eta hola eraiki dute frantses identitateare, ez haien nortasunaren handitasunetik, baizik eta besteak gutxi estetik, eta hori, zide historia kurtsu baten hasiko, baina 19. eta 20. mendeko historia ikusten barin bada, ez dena frantses estaduko prozesua bakarrik, hortan aipatu duzuen bezala, antzekotasun izugarriak daude estadu espainiolaren eraikuntzarekin, edo imperio britanikoan eraikuntzarekin, eta bar. Kontua da, erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea, azpi hizkuntza bat eta ezakin nola kalifikatuko duten, bala. Eta horrek sortzen du errako arazoa, beraz estatuan euskara ez da ofiziala, etengabe beti ari gira hemen borrokan aldarrikatzen espazioak borrokatzen, atxikitzen, eta horregatik momentu dut metafora hori intzelarik berbeta euskara zen borrokan, oialetxearen metafora aipatzen zen Lander Garrok egin zuen filman, funtsean ba, beti gaudelako ekaitz baten erdian, oialetxe batean, eta beti darraizo horretan gabiltza, eta hori da orain ere gertatzen zaiguna. Beraz, jarretu behar dugu, ze esperientziak erakusten digu ba, gure egoskortasun horrekin, euskaldunok historian forjatu duenarekin, pixkanaka gauzaik aintzinatzen ditugula, eta ez da borroka berria, baina segitu behar dugu, ez dago alternatibarik.
1: Bai, horre aipatzen nuen lehen, bueno, ba, aitze lagunak aipatu dira, lehenigo egoaldean baldakite, basoa, selektibitatea edo dela, zen, ba, ez dakit denek badakiten, ez dakit zehazki ere esan daiteken selektibitatea bera denik, aldeak ere badirelako, horrexegatik aipatu dut ez gaur leheneko ikasleak izango ditugu, eurek, bueno, basoaren azterketa izango dute, terminalekuek ere, hemen hegoaldeko batxilergoaren parek hori hiru urtetan edo egiten da, lehenengoan bada, basoa egin beharra, bueno, badira xole, nabardura batzuk, desberdintasun batzuk, baina finean, lehen Odeia nahiarekin aipatu bezala, unibertsitaterako sarbidean egin beharreko azterketa bat da, ez da?
3: Hori da, sarbiderako ematen duen azterketa, pasaportea edo bidaiatzeko, segitzeko, hori da. Eta hastean aipatzen bainuen oztopoak izan zirela, eta badira, bainan ere aintzin pausoak ere izan dira, eta justu lortu izan dugu lakotz, akordioak eta aintzin araztean adibidez unibertsitatean eta sartzeko, goeskolegian eta... Baina hori hainitzetan da izerdi handiarekin eta borontate kontua. Eta hor ere ikusten ditugun oztopoak azkenean bada ere borontate kontua. Eta hor da politikoa, ematen nik, oidan nire irakurketa bat, baina izkuntza sakratua da frantsesa, hastean erraten zuen bezala garrik, eta nazio frantsesa, horiek erraten baitute estatu bat nazio bat, eta eraiki dute horrela. Azkenean gaineratiko hizkuntza guztiak baztertuz eta frantsesari alimaleko lekua eta leku bakarra ezagiz. Eta orduan pareta horren kontra askotan aurkitzen gara, bai.
2: Bai, baina esan gaituko nuke agian ere, ze pareta hori hor dago, baina bai. Kontua da pareta mugitzen ari dela eta ez zentzu onera baizik eta zentzu txarrera eta involuzio batean gaude. Hor beste behin frogatzen dugu irabazitako eskubideak ez direla irabaziak eta ez direla atxikitzen betirako, hau da, jendarte ez dela progresio bat etengabe beti oberen zuena, argita garbi, matematika 2019 arte aurreko basoa indarrantzelarik matematika euskeraz egin ziteken, experimentalki, baina euskeraz egiten uzten ziguten, historiografia egiten zen bezala, eta 2020 moztu digute hori. Beraz, horre, egia da izjoko batekin eta jokatu zuten, eta bo, ala, lortu zuten estabilizatzea, orain, 2026an berriro matematikako froga matematika deiturik eta dena sartzen dute, eta hor, ala, aurrekoan, egin baziteken, beraz, egin da, 2019 arte bazen aski zuzentzaile, bazen dena haien baso nazionalaren arabera antolatua irizpide guztiekin egin ziteken, 2026an, ezin da egin? Eta hor da, ala, atzera paus hori argi eta garbia, eta berdina pasatzen zaigu ahozko ahondia deitzen duten frogarekin, funtsan ahozko bat da, EPMB-ten aintzian egin behar dena. Badugu idatzia, sehaska eta ezkunden nazionalen hitzarmenean, ahozko horren parte bat euskeraz egin daitekena, eta ez dute esekutatu nahi, eta alta haiek sinatu dute. Eta beraz hor ikusten da tematze etengabe bat eta jarrera politiko hori, baina gainera antzeruntz, beraz horregatik esaten un momentu batean, aski, zein dugu atzera gehiago egin.
3: Bai, eta jakinez hor, azkenean hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez, eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara. Ez, azkenean normaltasun batetik, paf, bilakatzen gara, anormalak, edo ez dakit, egoera anormal batean hasteko, eta hori iztigarria da, bai ikaslentzat, eta guretzat ere, eta frustragarria zen azkenean, guk erakasten dugu gure hizkuntzan, prestatzen ditugu, eta bat batean ezin dituzte frogak egin haien hizkuntzan. eta ezin dira ebaluatuak izan ber baldintzetan. Hor bada arazo bat, orduan berdintasuna aipatzen delarik, hor ez da bermatu hasteko, hola funtzionatuz.
1: Aipatzen ari zareten involuzio hori akaso bada, bidasoako muga hori nolabait zeharka gurutzatzen duen gai bat, ez? Alde bakoitzean bere berezitasunekin eta noski oso bestelako egoeretan egoaldeko ikasleek euskaraz egin ezaketelako euren ikase bide hori akaso ez nahi genuken berme guztiekin, baina bai berme batzuekin, baina involuzio hori ere badago bertan, ez, eta bada ziurrenik garaiari lotutako eta garai politikoei lotutako zerbait, eta hor erresistentzia espazio hori hartzen dute, ez, bere biziko zilegitasuna, eta ez ikasleen aldetik bakarrik, ez, ahozko hundien esaterako bada ikasleen aldetik ere alako erresistentzia keinu bat azken urtean egin dena, euskeraz badakit nolabait irudikatzeko modua ikasleak eta beste epai maikideak adostuko balute ahozko hundi hori euskeraz egin alizateko, naiz eta hau Frantziako basoaren testu inguruan ere ilegala litzateken, baina egiteko aukera egonda edo gertatu da, ezta?
2: Bai, hori da, oraindela bi urte ikusirik hitzarmen hori hortzela, Ipar Euskal Herriko hiru saretakoak, bai ikastoletan gabiltzana, gure kasuan bezala, baino bai eskola publiko frantsesean edo giristinoan irakasle dabiltzan irakasle euskaldunak, elkartu ginen, borondate hori gauzatzeko, aitzakerik ez dagoela aldarrikatzeko, eta beraz, epaimaietan irakasle euskalduna zelarik, beraz, belarripe ez da hobizi txapekin jokatuz, eskubidori praktikara eramateko. Hor sartzen da zitalkeria martxan, ze hori egin genuen oindela bi urte, zer izan da estatuaren arrapostua urte bat geroago? Ez dute irakasle euskaldunik konbokatu. Eta hor da, beraz, ikusten da zinez norarte joaten aldiren. Ez da, ezintasun bat dagoela, ezintasun politiko bat dago. Bakoitzak bere mamuekin, eta hor, azkenean desobedientziari mozteko, horretaraino iritsi dira, ez konbokatzeraino irakasle euskaldunak. Eta hori haiek antolatzen duten ez froga, hor 31 eskutik haiek dute.
1: Xole saioaren hasieran entzun dugu eta gero ikaslek eurek izango dute ahotsa hemen gure mikrofonoetan, baina duela 10 bat egun oraintxe buruz ez dute gogoan, pare bat aste labur izango dira, ez? Agerraldi batean esan zutela, euskara da bide bakarra eta guk hemen plantu egingo dugu eta neurri hauek hartuko ditugu. Neurri horiek ondorioak ere badituzte, lehen aipatu du Gariko Hitzek arrotasuna. Ez nizuk ez zuri kezkaren zama hori esleitu nahi, baina ez dakit kezka hori ere badagoen, neurtua dagoen, zein ondoriotan eta zein ez hori ere ikusi dugu ikasle batzuk esan dutela. Guk gure etorkizuna erabat baldintzatu nahi ez, bat egingo dugu mugimenduarekin, baina akaso ezin mutur-muturrea eraman. Bueno, nola bizi duzue, ez dakit txamponaren beste alde hori, arriskuarena, kezkarena, ardurarena?
3: Bai, gu heldu bezala ezin diegu erran zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar, hori haien autua da. Eta aldiz guk haiekin neurtzen dugu ze ondorio izan daitezken eta idea ez baita haien bidea oztopatzea ere azkenean horiek ez dira horiek obendunak azkenean. Eta orduan guk haiekin argiki begiratu dugu eta heldu bazaizkigu galdezka, begiratzen dugu ean orientazioan izaten aldean ondorio edo ez, eta gero haiek neurtzen dute, zen azkenean horiek izanen dira idatziko dutenak.
1: Arrisu hemen atzera bueltarik gabekoa da, azterketa euskeraz egiteak suposatzen du zuzenean azterketa hori ez gainditzea, edo badago malgutasun espaziorik hor?
3: Ordan, jada bada malgutasun espazio tiki bat, ez?
2: Hori da esperantza, ez dakit, ikusi beharko dugu ze jarrera hartuko duten, ze esan dute, frantsesez idatzi behar dela eta erantzun behar dela, nik horrendik espero dut, pertsona positiboa konsideratzen ez, espero dut parean diren horiek, oraindik
1: empatiarik eta bat egitea.
2: Bai, eta ez dituztela haien buruak oraindik katramila handiko batean sartuko. Zeren eta azkenean zer da, euskaraz idatzia dagoelako ez zuzentzera joan nahi dira, eta ondorioz zeroak jartzera, eta ondorioz adibidez hor, haien oinarrizko legeak ere, bala, adin txikikoen eskubideak, bete beharrak, ba, ala, ukitzen ditu gauza initzea, haien hizkuntza eskubideak, haien ikasteko eskubideak, horiek denak ukitzen ditu, beraz, zinez joango dira horretaraino, nik espero dut ezetz, eta ondorioz, desobedentzia ekintzaren aintzinean, ba, parekoek ere, ba, azkenean gauza sinpleen behar dute, ez badara aski masa kritiko zuzentzeko, zuzen ditzatzela azterketa horiek, zifrak arabeak dira, matematika irakaslean naiz, beraz horrez dute haiek ere arazo handirik izanen, eta gero, ba, ala, ba, gude aski matematika irakasle Ipar Euskal Herrian, haien irakasle izan gabe, azterketa horiek zuzentzeko, beraz, zinez, badute aukera, eta espegut egingo dutela, eta ez direla katrapilatuko, bestela, ba, bai, hori da haien erabaki izanen da, ba, zenbateraino joango diren kaltetzera azterketa horrei dagokion zuzenketa zuzen hori egin gabe zer nota jartzera, ba, ikusiko dugu.
3: Ikusiko dugu. Gero, koefizienteen aldetik, pizua ez du pizu, handia-handia. Nik egenen nuke zoritxarrez, zeren lehen, bai, lehen matematikat pasatzen zituztelarik eskuaraz, koefiziente handiko ikasgai bat zen, baina zeren hor badide bi matematika, bada matematika denentzat, eta hor koefiziente txikikoa, hau da gaur egun jokoan dena, horrein ikasketa zientifikoak segitzen dutenek, horiek frantsesez dena den pasatu beharko dute
2: terminalean.
3: Beraz, hori da, beraz ez da, ez dute arriskuan ematen haien basoa, kasik ez. Hor, zalantzatxiki bat da, bon, bat zenuta nola hartua izan den, eta bi orientazioari begira, hortakotz hori lantzen dugu haiekin eskatuz geroz, ze ondorio izan daitezken, eta hola. Eta, bon.
1: Berriro entzuleak kokatze aldera edo, ez, aipatzen ari gara, ba, lehenengo kurtsoko edo lehenengo urteko basoa hori, terminalekoa berriz hirugarren kurtsokoa, hirugarren kurtsoko hori, aipatzen ari zarete, matematika espezifikoa hori frantsesez egin beharko dela?
3: Hori da, hori aipatu nahi nuen, azkenean historikoki lortu ginuen historia geografia, lortu ginuen matematikak eskuaraz, beraz uste ginuen, bide polit batean sartua ginela eta ondoko gaiak ere etorriko zirela. Eta hor, garik erranduen bezala, ez dira etorri eta are gehiago kenduak izan dira. Beraz, gibelatze bat sentitu dugu, baina jakin behar da, hor badituztela froga batzuk, hor guai pasatuko dituztenak laister, froga oso importanteak haientzat, koefiziente handikoak, eta horiek denak frantsesez pasatu behar dituzela, eta guk prestatzen ditugula eskualaz. Oha. Eta biztan da bukaeran eta alaire neugriak hartzen ditugu ez kaltetuak izateko eta baldintzak lortzeko pasatet ditzaz dela frantsesez, baina hor ere, ezin dute azkenean hiru urteetan entrenatu dira hizkuntza batean haien hizkuntzan eta ukatua zaie pasatzea hizkuntza hortan.
2: Bai, esango nuke, ulertzeko pixka bat azterketaren egitura, euneko berrogei kontrol jarraikia da, beraz, ala, iruila betean egiten diren azken bi urtetan, batxilergoko azkenen bi urtetan egiten den noten bataz besteko horrek, euneko berrogeiko pixua du, eta euneko irurogei azterketak dira. Eta azterketa gaietan, bada, frantsesa, bai lehen urtean eta bai azken urtean bi aldiz egiten dena, frantsesez egin behar, eta logikoa guzti ez atxematen dugula, frantsesez egin dedin. Eta gero bada, beraz, ahozko hori, eta hori, teorian parte bat euskaraz egiteko aukera irabazia genukena gauzatzen ez dena. Eta badira, kendu baita azkenean funtsean zientzian edo letren edo erdibideko basoen eskematik pasatu ginen 2020an espezialitateen basorat. Beraz, badaude zazpi gai ikasleek hautatzen, zazpi gai horietan hiru hautatzen dituzte azkenean terminalean birekin iristeko. Eta bi horiek ere azterketak egiten dira. Eta hor dela, beraz, matematika espezialitatea, edo humanitateak espezialitatea, edo euskera espezialitatea, edo, ala, edo historiografia eta zientzia politikoak, bo, espezialitate horiek egin behar dituzte, beraz, azterketan, eta hor momentuz, hor da, atzera pauso erabatekoa eman dena, ba, dena osoki frantsesez egitera behartzen gaituzte.
1: Minutu gutxi batzuk eguerdiko amaiketarako, zartxo baite pasat edo, baina iritsiko gara azken orduko boletina ere eskaintzera entzuleok, baina Gariko Izmujika eta Xole Mariluzekin garela, bueno, ari gara, ez, euskeraz aritzeko eskubidoien inguruan, euskeraz aritzeko eskubidoien baitan ere, bada, nola baite Paristik iritsi den eta iristen ari diren bestelako erabakiak, ez zehaskak jakinarazi du irakasle gehigarriak behar dituela datorren ikasturterako. Frantziako Hezkuntza Ministerioa jakinarazi du ez dela irakasle gehigarririk jasoko datorren ikasturteari begira, bigarren mailetan 60 irakasle gehiago izatea eta lanbide heziketako sail berri bat irekitzeare aurreikusten du zehaskak, baina irakasle gehiago jaso ezean hau zaila da, hau bideratu ahal izatea. Plan hor dago, intentzio hor dago, eta Paris berriro aurka.
2: Bai, azten ari gira, beraz, zehaskan, bigarren mailan, ba, gerozta ikasle gehiago ditugu, urren urtean lizeoan argita garbi lanbidezik eta sail berri bat irikiko dugu, erizain laguntzaile lanbidezik eta ziklo irikiko dugu, beraz hor, ala, gela berri bat behar da, eta horrek, ba, badu, 34 irakasle lan orduren gehinkuntza. Bigarren mailan ere, lizeoan, aurre izen emateak betetzen berin badira, bost gela izatetik, batxilergo orokorrean sei gela izatera pasako gara, eta horrek ere badu kolegioetan ere, badira, ba, bi kolegioetan beste bi ikasgela gehiago izango direna, ikasleak hor daudelako, eta jaso dugun erantzuna da, aurten dauzkagun baliabidekin egin behar ditugula, ba, lau gela gehiago izango ditugularik urrengo urtean, eta ez da posible. Ezina. Eta irizpide horiek gelak sortzekoak, ez da guk jartzen ditugun irizpideak, baizik eta ratio horiek gelak iriki itxi eztabaida horietan, Hezkuntza Nazionalak jartzen dituen irizpideak dira, eta irizpide horien arabera gela horiek hor egon behar dute, eta berriro beste behin, ba, ez ezkoa. Bo, ba, ezakiten edo, ba, ia da alde guztatik, diru mozketa gerrarako, bada, barra librea, horre nahi beste, eta ez du zorrerako kontuan hartzen, baina hezkuntzarako eta osasungintzarako eta gizarte zerbitzuetarako beti arazoak eta murrizketak daude, bada tendentzia guzti hori, eta nik uste dut hor ondoan ere badala beste tendentzia, azkenan zehazka ez da sare bat gehiago, Ipar Euskal Herrian alfabetatu osoak, euskaldun osoak sortzen dituen sarea da, eta Parisitik beti bildurrez bedatzen zaio zehaskaren garapenari. Zorionez geroz eta gehiago gara, geroz eta gehiago izaten segi nahi dugu, eta hori ere oztopatzeko intentsiori hor da.
3: Bai, eta errealitate eta ondorioz, zer egan nahi du gure geletan, hartzen badugu kolegioetan, amabi, amabortz urte artekoen geletan, oita marriko taldeak bertzen atbiartua gara egitea, eta horiek lizeoan nahiko lukete oita amabortz. Baina hizkuntza gutitu batean oita marriko talde bat, bereziki hemen ingurune hauetan, nun askotan burasoek egiten duten D ereduaren autua haien aurrek euskaraz ikasteko eta euskara menperatzeko, nola egiten da? Nola egiten dugu oita marriko gela batean ikasleak momentu bakarra dute euskaraz entzuteko, mintzatzeko, pixkat kanpoan ere, beraz, hor, baldintzak ere ez ditugu behar den bezalako azkenean lana ere mateko, eta hor, arriskuan ere ematen dute, nunbait, hola, gu tratatuz bertze hizkuntza hegemoniko baten sistema batean bagine bezala, ez, hizkuntza zoritxarrez gutitu batean ari gara.
1: Txole, oztopoiek, Paristik soiek ez, Urruñako alkatearen erabakiare duela gutxi jakin berri dugu,
3: bai.
1: Beraz, gertuago ere oztopoiek badaude zehaskaren proiektuan nola baite ahultzeko edo bintzate garatzen ez usteko ez?
3: Bai, orduan zorionez, begiratzen badugu hor emaitzak eta hauteskundeetan eta zorionez gora doa ikastolen aldeko azkenean nola ejan auzapezen eta erriko etxean kopurua, beraz hori guretzat berri ona da, bainan baditugu olako batzuetan olako egoerak eta Urruña ez da txikia, Urruña da erri jaundinetariko bat, 11.000 bizaldeko erri bat, eta hori bai eskolaren zat, ikastolaren zat ez da bat ere berri ona, bainan azkenean behar bada batzuetan olako azkenean olako kolpeak ere ekartzen dute jendeak erantzuten duela, eta hori da esperantza, ez? Jendeak jakinen duela erantzuten behar den bezala.
1: Kaltetuak asko dira, gurasoak, ikasleak, irakasleak nuski, proiektua bera lehen ere protestara jozen, aurrikusten da horrelako kale hartzerik erabaki hauen aurrean, Garikoitz?
2: Ba, ikusiko justu gaur atxaldean hartu dugun lehen neurria da. Beraz, bigarren mailan zehazkan erabaki dugu kurtsuak etetea, eta arratsaldeko bietan, beraz, elkartuko gira zehazkaren egoitzan kanbon, bost kolegioetako eta zehazkako lizioko ekipa guztiak, ba, egoeraren informazioa lehen autik jakin dezagun, eta justuki urrengo urratsak zer diren emateko, baina bai, uste dut ezin bestez beharko dugula berriro mogitu, ez bai da beste biderik.
3: Hori da.
1: Jean-Marc Huarte, Bordeleko errektoreak bere hitza ez du bete, ez dakite harreman gehiago izatea espero duzuen, zertan dena?
2: Bai, espero dut, usten dut, hala, hemen ere beste behin, ez da guk diogulako edo nahi genituzken, Zulek aipatu du, baliabide gehiago nahiko nituzke, ez behirik gabe. Baina deia mai gainean dagoena da haiek haien arauen eta haien irizpiden arabera egon beharko lukeena. Beraz, eskaera oso argia da, aplikatu ezazue zuena.
3: Hori da, hori da. La aplikatzea bat eta baita ere Jean-Marc izan ditu ele ederrak, eta ele eder horiek behar bada lagutuko dute mengo, eta bada mugimendua, bada autetxien partetik, bada gizarte zibilaren partetik, orduan guk erakusten baldin badugu ere erresago izanen da bera mugiaraztia azkenean gainetik edo ez dakigun honek.
1: Jole Mariluz, Garikoitz Mujika, Bernat Etxepare Lizioko irakasle eta zuzendaria, ba, eskertzen dizugu benetan, gaur gurekin tartea hartzeagatik, gaur zuenera ateak zabaldu eta eskuzabal hartzea. Jarraituko dugu harremanetan, ze borroka honek zoritxarrez ez du epe motzian amaitzeko inungo itxura eta tankerarik, beraz harremanetan gara eta mila esker.
3: Mila esker. Hai,
2: ja.
1: Jurgiek izakantuan noiz behinka eta gu segituan minutu baten buruan estudio zentraletara salto egiteko prestantxe, azken ordukoa bilduko dugu eta, bueno, ba, boletinaren ostean, ba, lizeoko ikasleekin aritzeko aukere izango dugu entzuleok.

0: guk aurrera egingo dugu segituan, dagoeneko pres ditugu gurean, Naroa, Aize eta Joane, baina gure txatare borborka daukagu eta goizean, ba, abiodura bizian hasi garen horretan, bueno, nolabait, aitortzarik egin gabe utzi ditugu, beraz hemen txegorkak idatzi dugu egunon, Twitchen ez da entzuten, bai, konturatu gara,
1: orain,
0: baina orain entzuten da, aspaldian entzuten zen. Bai, orain bai, ze ederra irudia, kamar ederrak dituzue, lasai, Imanole konponduko du dena, bueno, Imanoleko dena konpondu barba du.
1: Famonei adoke Imanolek, eh?
0: Bai, estima ondia diot Imanoli, ez pentsa.
2: Noak ere esan zuen, berarekin egin zuela amets, berak zuzendu konpondu ziola ordenagailuko araza.
0: Bai, baina gauzat esan hori zuete, mikrofono hiek Maiderrentzat eta ondo daude, prestuztea, baina planoaren erdi-erdian daukago mikrofonat, igual, mikrofona baztertu dezakegu, bela, sei. Protagonismoa mikrofon horrek gero izango du, Maider zigarroak abestu egingo duelako, baina bitartean, gure gonbidatuak izango ditugu protagonista. Aizue, badakizue, aurrekoan Maiderre kontzertuan kendu zituen zapatak, hori bai dela bela, Maider, zederra eta sorpresak ere, izan zitun kontzertuan, gero konta dezala, debako kontzertua zari da gorka, han izan zen?
2: Pues sekreturik ez, sekreturik ez.
0: Hakin genuen publiko asko ez, baino ona izan zela, Maider, hori aipatu genuen lehenguan arekin ere. Julen, ze sudadea ederra duzun, gora Goikoetxea?
1: Ba, Alegiako ikastetxeko, ikasbideiarako, ateratako arropa da.
0: Ba,
1: baino ez dira geratzen.
2: Ara?
0: Osan barrizun, osondo ekarria, gaurkorako, baina men igual ikasbideiarako baino beste gozatutarako beharko dituzte diruak, eta hortxe kamiseta ere jantzita ikusten ditugu, azterketak euskeraz, baxo euskaraz, horiek bai, izango dira salgai akaso, eta gero galdetuko diegu nola eta noiz, akaso guia adinez gora joan da, ez gara kamiseta horiek jazteko ja espektroan sartuko.
1: Bueno, gure neurriko baldin badaude adina apartutziko du.
0: Galdetuko diegu. Bueno, bere dantzan 23koa, bueno, nik uste hor dantzan eiko txukun egin dugula, eta 23 justu xamarreko ikusten dut, baina, bueno, aupa Maider, jarrik askoak emozionatutan nago, krak batzuk zeate, egunon gaztiak, egunon, indioker, siestarako arratsalderako, zer, ez doiz aiztutu.
2: Galdetu bizikleta zari ginen txirrendularitzaz, eta
0: gungorkak
2: txatean, elkarri ari dira galdezka ea ziklismo zaleak diren ala ez.
0: Horentxe.
2: Eta gorkak epatu du siestarako baiet.
0: Indiok ere jarri du, ez altzio nino konpondu arazoan hori. Bai, ni konpondu bai, baina merituak beste batzuk eraman hori ere, bada